og við tæplega helming atkvæða í þingkostingum sem stóðu síðustu þrjá daga samkvæmt útgöngu spám ríkisrekinnar greiningastofnunar. Kommunistar fengju rétt yfir 14 af 100 og hægri sinnaði þjóðarnisflokkurinn LDPR tæp 11. Kjörsókn virðist hafa verið 56% þótt stjórnvöld hafa reynt allt til að hvetja landsmenn að kjörborðinu. Jabloko, ein af flokknum sem líst hefur andstöðu við innrásarstríði í Úkraínu var bannað að bjóða sig fram og allt útlit fyrir að sameinað Rússland haldi meiri hluta í dúmunni. Neðri deild þingsins. Allir aðrir flokkar styðja stríðsreksturinn og Pútín. Útgöngu spáin gerði ekki ráð fyrir atkvæðum greittum rafrænt og atkvæðum hermana og því gert ráð fyrir að sameinað Rússland fái jafnvel hærra hlutfall að lokum. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðinda veður í fyrramálið með hvassviðri og rigningu. Veðurstofan spáir suðaustan 13 til 20 metrum á sekundu og það verður hvassast syðst á landinu. Þar gæti jafnvel orðið enn hvassar um tíma og vindurinn því af stormstyrk. Vindurinn getur orðið varasamur fyrir ökutæki sem taka á skring mikinn vind. Þetta á engum við syðst á landinu. Veðurstofan segir líka hyggilegt að huga að lausamun utan dyra, engum suðvestanlands. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp austan og suðaustan 13 til 20 metrar á sekundu með rigningu snemma í fyrramálið. Hvassast síðst, jafnvel hvassar tíma, snýst í suðlæga 8 til 18 metra með skúrum síðdeis. Hvassast á norðan verður Snæfellsnes en léttir til norðaustanlands. Hiti 6 til 15 stiga deginum hlýjast fyrir norðan. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.

0: Sinfónkórinn undir stjórn Ingólfs Guðbrandssonar söng Þjóðsöng Íslands, lofsöng, lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson við texta Matthíasar Jochumssonar.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæra áheyrendur, klukkan farin að ganga eitt aðfara nótt mánudagsins 21. september. Nú hefst næturútvarp rásar eitt. Við hefjum næturútvarpið á orði af orði, endurfluttu frá því í gær.

0: besta orðið sem mér finnst lýsa þeim vanda sem fólk á við að glíma í skrifuðum texta, þá það flæði. Það sé að textin flæði eðlilega án þess að hann steiti á einhverjum skerjum, án þess að lesandinn þurfa að missi athyglina, missi þráðinn, þurfa að bakka og þetta flæði byggist af því að halda samhengi, að þú farir frá henni almenna til henni sértæka og þú gefur alltaf sem sagt, og í textana sé alltaf svona vísbendingar um hvað komi næst, þannig að lesandi það byggist alltaf upp alveg stöðut, alveg í gegnum lesturinn þá byggist alltaf upp einhver svona eftirvænting í huga lesandi svona það sem maður kemur næst.
1: Fræðileg skrif eru ákveðin tegund ritunar sem einkennast af hlutleysi, gagnrýninni greiningu og röksemdafærslu þar sem vísað er til annarrar fræðilegrar þekkingar. Sigrún Tómasdóttir, uppeldis- og menntunarfræðingur, rannsakaði fræðileg skrif nokkurra meistaranema við Háskóla Íslands árið 2015 í samhengi við aðstoð sem hægt er að fá í ritveri. Við heyrum í henni seinna í þættinum. Fyrst ætlum við að heyra í Baldri Sigurssyni, prófessor emeritus, sem stofnaði ritver menntavísindasviðis Háskóla Íslands á sínum tíma og var forstöðumaður þessum árabil. Við erum Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir og þetta er þátturinn Orð af orði.
2: Hvernig kviknaði þessu hugmynda ritveri? Ef þú fer nú bara langt aftur.
0: Já, það er langt aftur. Í mínu persónulega áhuga á ritveri, ég má segja að kviknar kannski að því þegar að ég kem frá námi í Erlendis og fer að kenna í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, að þá íslensku, vel að merkja, að þá er mér strax hendinn í það að kenna fólki nemendum ritgerðasmíð og þá áttum að sér fljótlega á því hvað þessar svona kennara leiðréttingar við ritsmiðu nefnda hafa lítið að segja. En þegar maður horfði á nefndu sína, maður fara með handritið að ritirinn með öllum leiðréttingunum, öllum ábendingunum, öllum aðtóðsendunum, bara að henda þeim lóðbeint í ruslið. Þá hugsaði maður sér, það er eitthvað annað sem maður þarf að gera fyrir þetta fólk. En svo er bara ekkit hægt, það er ekki tími til, vinnubröð, þessi hefðbundu vinnubröð eru þau nemendur skrifa, kennar að fara yfir, leiðrétta og króta í og senda þeim aftur og ætlast til þess að nemendur læra eitthvað að þessu sem að þau kannski læra eitthvað en ég held það sé mjög lítið. Og svo smám saman þá hérna verður það mitt hlutverk svolítið líka þegar ég fer að kenna í kennarháskólanum sem var síðan mennta vísindasvið háskólans og kennar ritgerðar áfanga þar að þá sér maður bara alveg þetta sama og eins og við loðum okkur fram að skrifa ítarlegar umsagnir og nákvæma greinargerðir og ég veit í hvað og hvað. Jú, nemendur lærðu eitthvað svolítið á þessu og sagði okkur það 20 ára setna að þau hafi lært eitthvað hjá manni en það var samt eitthvað sem vantaði, það var eitthvað meira og persónulegra sem vantaði og það finna allir sem að hafa held í gengið í gegnum þessi svipugöng skólakerfisins að þeir lærðu mest þegar að kennarinn settist niður með þeim og talaði við þau. Og þetta samtal, að taka samtal við hvern og einn nefnandi um ritsmíðina, það er bara ekkert í kauptöxtum hérna kennarastéttarinnar að gera ráð fyrir því. Og þá verður einhvern veginn að þegar að kerfið hefur ekki efna á að borga fyrir þessar leiðsögn, þá þarf að finna einhverja leið til þess og ég hafði fengið fyrir mörgum árum þá sendi frænka mín mér sem var við námi í Bandaríkjunum sendi mér bók sem hétt Writing Laboratories eða sem sagt ritunarstofur einhverjar. Já, þar sem var lýst þessu ferli hvernig nemendur geta tekið að móti öðrum nemendum og hjálpa hver öðrum og þá sem þá eru þar nemendurnir, leiðbeinendurnir sem að fá það hlutverk fari í gegnum eitthvað svolítið námskeið og læra svolítið hvernig að gera þetta og svo er það bara samtalið. Það þarf ekki að vera samtal við kennara og það meiri sé bara betra að það sé ekki samtal við kennara heldur við einhvern annan nefnda og svo fer ég að lesa meira til þetta og svona gekk með þetta í maganum en það var einhvern veginn aldrei svigurinn til þess fyrir þarna að þá það kemur hann að tækifæri í hruninu 2008-2009 þá verð ég í leyfi og svo kem ég tilbaka og hugsa það verði gera eitthvað úr þessu ég sem ferði Bandaríkjana í eina viku og hitti þar sem sagt gott fólk sem var sérfræðingar og rak svona ritver í hérna Maryland og þar í kring í Washington og á því svæði og þá sá ég þetta bara þetta steinlá, þetta var eitthvað sem við þyrftum að hafa hjá okkur líka og þetta myndi leysa þetta en að vanda sem ég búin að ganga með alveg sem ég byrjaði að kenna að skriflegar leiðbeiningar og krot og leiðbeiningar það bara hitta ekki mark það þarf samtal
2: Einmitt. Og hvernig eru þá þessi ritver bæði þessi sem þú kynntir þér og svo þú komst á fót hvernig eru þið byggðu upp? Þú minn segir að það sé gott að nemendur hjálpi hverjöður hjálpi stað hvernig fer þessi vinna fram?
0: Já, sko, við getum sagt sem svo að þessi stofnun ritvera í Bandaríkjunum sem er nú sannlega fyrst að þessu á sjötta áratugnum er þetta að byrja á sjönda að það byggist á svona annari trú í Bandaríkjum og enskumælandi löndum heldur en hérna í Evrópu það að segja trú eða viðhorfi til ritunar ég held að mista stólst ég fyrir það í skólakerfinu og ég heika margir hér af landi kannast við það að annarkvort kanntu að skrifa eða ekki að það er ekkit sem að hægt að kenna annarkvort bara getur þetta að þú getur þetta ekki en í þessum enskumælandi löndum þar er bara viðhorf svolítið annað að það er sagt að það að skrifa er bara svo hvort annað handverk þetta er eitthvað sem getur lært það eru ákveðin svona reglur og ákveðin aðferðir og ákveðin brögð, alveg bara eins og búið kvikmynd, hvort þú ert að búið kvikmynd eða skáldsögu eða eitthvað annað eða fræðilega ritgerð það er bara aðferðir ákveðina við þetta sem þú getur bara lært og þessum er líka hægt að kenna þetta en í Evrópu þá hefur verið svolítið svona andstaða við það að sé hægt að kenna ritun vegna þess að þetta er Það er bara einhver mjög djúbrætt trú sem við höfum ekki færi varhlut af að þetta sé bara meðfættur eiginleiki.
2: Svona svipað eins og að annarkvort kunnum við stafsetningu eða ekki?
0: Eitthvað svo liðs. En þannig að sem þetta svo verið svo heppin að nefnandi sem var í ritversfræðum vestur í Bandaríkjunum held ég í Minneapolis held ég einhverstar þar hún fekk það verkefni á námskeiði sem hún var í að þessu námskeiði sem hún var í að skrifa einhver ritver utan Bandaríkjana og hún tók sér til og fann ritverið í Háskóla Íslands og sendi mig langa spurningalista og tók viðtöl og ég veit í hvað og hvað og svo sendi mig ritverina sína sem að var sennt loka verkefni hennar á námskeiðinu og greining hennar var svo að við hérna í Reykjavík værum að fylgja sennt ameríska módelinu og ameríska módelið eða bandaríska módelið það er sem þetta felst í því að þú treystir nemendum í Evrópu þá treysta kennarar ekki nemendum og algengt viðhorf er það að kennara segja ég fer nú ekki að senda mína nemendur til einhverja annara nemenda hvað er að þeirra geta kennt þeim og ég fer að láta nemendur rugla hvernig öðrum En í Bandaríkjunum þá viðhorfiði mitt þetta að nemendur hafa svo mikið gagna því að tala saman, skiptast á skoðunum. Og það er líkan, hvað svona segja, það er það sem að hún skynjaði sem og greindi þarna sem bandaríska módelið hjá okkur hérna við Háskóla Íslands, að við sem treystum öðrum nemendum til þess að leiðbeina öðrum og hérna þá höfum verið með námskeið fyrir þau sem að taka þessi störf í ritverinu, fari í gegnum svona fimm meiningar námskeið eða svona flest gera það og það læraði bara þessar spurningar sem að maður þarf að spyrja maður þarf að fyrst og fremst í bara stutta svarið það hvað þau þarf að kunna að spyrja og þau þarf að kunna að hlusta og það maður kannski segja að spyrja réttu spurningana og þú ert að vita hvaða spurningar það eru og þetta er náttúrulega heilmikið sálfræði annars vegar en svo er þetta líka náttúrulega kunnátt sko vinnubráð í sambandi við ritun og þú ert að vita að þú ert að leiða höfundin inn á það að hugsa á einhvern skipulegan og uppbyggilegan hátt það sem hann að gera. Þannig að hann finni sjálfur lausnina og sem sagt, það sem að því ég sagði að stundu verið betra að nefndu tölvið hverfi annan heldur en við kennaran og aðal ástæðan svo að þegar að nefndi kemur til kennarans með ritmið sína til þess að fá einhverja leiðbeiningar að þá tekur hann öllu bókstaflega sem kennari segir og svo fer hann bara og gerir eins og kennarinn hefur sagt honum hvort sem hann finnst það rétt eða rangt eða vitlaust eða vitulegt en ef hann fær þessi sömu ráð frá öðru nefnda þá hugsar hann með sér já, byrningum, hún segir þetta en ég meina, mér finnst þetta nú kannski ekki rétt, mér finnst þetta eftir öðruvísi þannig að ábyrðin á textanum hún verður hjá höfundinu sjálfum því að hann er ekkit skildu til að trúa öðrum nefnda en hann er skildu til að trúa öllu sem kennarinn segir og þar með er sko varpar hann ábyrðinni af sjálfum sér yfir á kennarinn og þegar að síðan kemur einhver annar segjum einhver þriði aðili, pródómar eða einhver sem les ritgerðina og fer að furða sig á einhverju sem að það stendur þá segir nefndin, já, kennarinn sagði mér að gera þetta svona þannig að þá er hver er þá ábyrðin á
1: textanum? Þetta kveikir svona frekar einhverja gaggrína hugsun
0: já, nákvæmlega og þetta að höfundurinn beri ábyrða sínum eigin texta það er hann sem þarf að standa með því sem hann segir
2: sem eru þetta mjög mikilvægt fyrir fólk í háskólanámi.
0: Nákvæmlega, og þetta gerist ekki nema þú sérst, sko, þetta gerist í samtali tveggja nemynda, tveggja jafningja.
2: Og virkar ritverið þannig?
0: Já, þá að virka þannig, og það gerir það nú sem betur fyrir held ég oftast nær, en auðvitað er allir misjafnir og bæði sem sagt nemendunir sem koma og nemendunir sem starfi í ritverinu og það eru misjafnir og í þessum svona leiðbeiningum fyrir verðandi starfsmenn ritvers þá er náttúrulega varað við alls konar svona pittum sem að leiðbeiningunir geta dottið í algengasti pitturinn er einmitt sá að ráðgjarn fyrir að svona breyða sig út um ritgerðarefnið og útskýra fyrir höfundinum hvernig hann myndi skrifa það og þetta er sérstaklega hættulegt ef að kemur hérna, höfundur í ritverið með ritgerð eitthvað efni sem að kannski hérna ráðgjarn hefði skrifað meistari ritgerð segjum eða bakkalár ritgerð eða var búin að skrifa ritgerð nákvæmlega þetta efni þá náttúrulega sér hann bara sitt efni þarna og hann náttúrulega þykist þitt allt það og aldeilis geta ráðlegt en það er einmitt það sem að má ekki gera og ég var hún sjálfur ráðgjafi í ritverinu fyrstu árin og nefndi kom oft með ritgerðir mitt sérsvið og ég þóttist ekki vita neitt og var alveg bara botnaði ekki til þessu og þurfti að láta útskýra allt fyrir mér og kemna, það er það sem ritunar ráðgjafin verður að gera að það höfundurinn er sérfræðingurinn í efninu, ekki ráðgjafin getur bara svona ráðlagt hvernig má hérna, koma orðum að hlutunum og hvernig má setja þetta fram þannig að lesendur botna eitthvað í því sem höfundurinn er að segja og þannig að hugsun höfundarins komist í skila það er það sem þetta snýst um
1: Sigrún Tómasdóttir, uppeldis og menntunarfræðingur hjá fjölskyldu og skólaþjónustu Hafnarfjarðar, gerði fyrir nokkrum árum rannsókn á fræðilegum skrifum og ritfærni háskólanema og þeirri aðstóð sem jafningjafræðsla í ritveri getur veitt. Hún kom til okkar í hljóðver og sagði okkur aðeins frá rannsókn sinni.
3: Já, þessi tegund ritunar sem ég var að vinna með og skoða er þessi svo kölluðu fræðilegu skrif eða heimildaritun, þar sem er verið að styðjast við fyrirliggjandi heimildir eitthvað ákveðið efni til þess að setja fram nýja þekkingu.
1: Textarnir sem Sigrún skoðaði í rannsókn sinni einkenndust af svo kallari tjaslritun, því að skrifa án þess að semja. Sigrún skrifar í rannsókn sinni að það séu skipta skoðanir á því hvort tjaslritun teljist brot á reglum höfundarétt eða hvort hún sé tegund skrifa sem eðlilegt að háskólanemar beiti áður en þeir ná góðum tökum og fræðilegum skrifum.
3: Það er svona endurtekning.
1: Já.
3: Það eru tekna klausur upp úr fyrirliggjandi heimildum og þeim er í raunin bara raðað upp eða púsla saman með tilvísunarsvegum á milli. Til þess að gera grein fyrir hvaðan þær koma en það er ekkert búið til úr þessu eins og einföld rannsókn, hvernig esjan á litinn. Höfundur A fer og rannsakar þetta og segir hún sér græn, höfundur B segir hún sér blá og höfundur C segir hún sér hvít. Og niðurstaðan bara svo að A segir græn, B segir blá, C segir hvít. En í staðinn fyrir að kafa svolítið í þetta, af hverju fá þeir þessa mismunandi niðurstöður? Getur verið að einn hafi bara verið á rölti esjuna meðan hann skoðaði hana, hinn hafi kíkt út gluggann hjá sér á sumarlagi og einn hafi kíkt út gluggann hjá sér á hverjum degi í janúar og komast allir að mismunandi niðurstöðu. En ekki verið að velta því fyrir sér af hverju niðurstaðan svona ólík. Og þetta náttúrulega, þetta bara þjálfunaratriði. Það þarf bara þjálfa og þjálfa og þjálfa og fá endalausa endurgjöf á það sem að maður er að gera til þess að læra af því sem að þegar hefur gert og það kannski akkurat það sem að vandinn svolítið liggur að það ekki á færi kennara sem kannski að kenna eitthvað ákveðið afmarkað efni að sitja yfir rítunarverkefnum og skila endurgjöf á þau en það svona svolítið það sem að rítverið hefur komið inn í og hlutverk rítversins að þar hægt að fá endurgjöf á það sem þú ert að gera og svona leiðbeiningar og leiðsögn með framhaldið og hvað þú getur breytt og bætt til þess að gera þetta betur.
1: Hvað fer fram í rítveri?
3: Aðstoð við fyrir nemendur og í rauninni starfsfólk líka og leiðsögn um rítun. Fór svolítið mikið púður í svona þessi litlu frágangsatriði en ekki kannski alveg beinlínis það sem að við vorum alltaf að reyna að láta sér að þetta að aðstoða fólk við að koma samhengi og flæði í textan sinn. Það var það sem við vildum fyrst og fremst vera að leggja áherslu á en fengum mjög mikið að fyrirspurnum um einhverjar einstaka heimildir, hvernig á ég að skrá þessa heimild í heimildaskrá og á þetta að vera skálitrað eða á að vera tvípunktur hér eða komma og svo aftur að setja blaðsýðutölin í vörðskjöl og búa til efnisyfirlit og þess að þar sem kannski ekki svona það sem að snýr beinlínis að því hvað verður úr textanum sjálfum. Þannig að maður svona alltaf að reyna að og reyndum að leiða talið að efni ritgerðarinnar og eitthvað svoleiðis eða verkefnisins frekar en punktinum í heimildaskránni að það koma gjarnan skýr fyrir mæli frá kennurum um kröfur varðandi frágang og þetta var eitthvað sem að var alltaf áhyggjuefni hjá nemendum og það var sumir kennarar voru að pikka og pota í heimildaskrána í einhverjum verkefnum og en kannski ekki svigrúm til þess að vera með einhverja gríðarlega mikla endurgjöf á textan sem slíkan þannig að það kannski svolítið svona þau skilabóð sem nemendur líka kannski lesa út úr þeirri endurgjöf sem þau fá að þetta sé það sem skiptir máli.

0: Þetta er lag Magnúsar Eiríkssonar, einhver staðar, einhver tíman aftur, í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhanns. Við ætlum að halda áfram að ræða rítfærni háskólanema og rítver við Baldur Sigursson. Sko, þú stofnaðir það þarna rítver menntavísindasviðs Háskóla Íslands.
1: Já.
0: Það hefur svona breykað yfirráða svæðið sitt eitthvað, er það ekki stækkað?
1: Jú, ég hef maður orðað þetta þannig. Við, hérna, fólk á hugvísindasviði hafði áhuga á þessu og tók eftir þessu. Við vorum svolítið að vinna náttúrulega með hérna, þetta er svona svipuð hugmyndafræði eins og er unni með í ritlistinni. Og hérna, ritlistin svolítið byggist á þessu svolítið að þúðendar eru bara hjálpa svolítið hver öðrum, ræða svolítið verk hver annars og lesa hver fyrir annan og vega og meta og sko hvaða áhrif þetta hefur, textin hefur á viðtekendur. Og þetta hann er án þess að kennari sér með einhver boð og bönn eða skipa fyrir en það hvernig eigi að skrifa. Og þannig að þetta vakti nú sem svona fyrirlega að tekla áhuga þar og svo var það að þeir ákvað að setja á lækirnar svona rítver hjá sér líka á hugvísindasviði og Jóhannes Gísli Jónsson var hérna sá það og svo var það ákveði bara að Jón Atli sérna gaf við reyndar löðum fram tillögu um það að þegar ég sem sagt hætti sem fórstöðumaður að þá var komið að 10 ára afmæli rítversins á menntavísindasviði og við löðum það til að rítverin er þetta saminuð í Ritver Háskóla Íslands og Jón Atli var strax bara spenntur fyrir hugmyndinni og það var eiginlega ákveðið 2008 nei fyrir ekki 2019 á 10 ára afmæli Ritversins maður verið að hafa þetta rétt og 2020 þá sem sagt tók til starfa Ritver Háskóla Íslands og þá var þar sem sagt Randi Stebbins sem hafði starfa hjá okkur árabil hún tók við sem forstöðumaður.
0: Og þetta er þá ritver sem að þjónar öllum sviðum háskólans?
1: Já, þjónar öllum sviðum háskólans sem að við á menntavísindasviði reyndar gerðum þannig líka sko en nefndur þurftu svolítið að rata til okkar.
0: Já, það var öllum opið en erfitt að finna ykkur í stakkali.
1: Kannski það, já. En það var mörgum vísað til okkur.
2: Þú varfið að það fór svona mikið púður í aðstoða nemendur við uppsetningu og svoleiðis atriða að það væri kannski ekki nóg mikil áhersla á textan sjálfan?
1: Jú. Það er, sko, þetta tengist þessari landlæga viðhorf okkar að ritun sé meðfættur hæfileiki og ekki eitthvað sem maður getur lært eða sé einhver vinnubröðum. Og mér fundist svona fengið á tilfinninguna að það sé sumt sem að þú sko mátt ekki spurja að eða mátt ekki leita aðstoðar með vegna þess að þá ert að koma upp um einhvern skort á þínu meðfættu hæfileikum. En svo eru aðrir önnratrið sem þú mátt spurja vegna þess að það er bara viðurkennt og eðlilegt og sjálfsagt að þú sért vitlaus í því. Og ég bara segi bara mínu starfi sem íslensku kennari að ég hef stundum verið beðin það að lesa yfir handrit hjá fólki og þá kemur það til mig með handrit og spyr hvort ég geti ekki lesið kommasetninguna. Af því að það er alltaf leiður að vitlega sér kommasetningu og af því að ég gaf út eins og handbók um kommasetningu þá haldi allar að ég sé, mér finnst gaman að lesa komur í textum. En yfirleitt er ekki ástæðan svo að fólk sé vandara með kommasetningu. Kommasetningin er svo hönd einföld og opin að það er veitt að vera með hana vilsa. En það er undirliggjandi einhver annar vandi. Sko, besta orðið sem mér finnst lýsa sko, þeim vanda sem fólk á við að glíma í skrifuðum texta, þá er það flæði. Það sé að textin flæði eðlilega án þess að hann steiti á einhverjum skerjum, án þess að lesandinn þurfa að missi athyglina, missi þráðin, þurfa að bakka. Og þetta flæði byggist á því að halda sko samhengi. Að þú farir frá hennu almenna til hinn sértæka og þú gefur alltaf, sem sagt, og í textana sé alltaf svona vísbendingar um hvað komi næst. Þannig að lesandi, það byggist alltaf upp alveg stöðut, alveg í gegnum lesturinn, það byggist alltaf upp einhver svona eftirvænting í huga lesanda, svona það sem að kemur næst. Og ef að þessar hugmyndir sem að kvikna ósjálfrátt bara jafnóðum úr lestekstan, ef að þær standast, ef þær ganga upp, þá finnst þið létt að lesa tekstan, þá vartu fljót að skilja og tekstin er skýr og skipulegur og auðvelt að áttu sjá honum. En aftur á móti, ef að tekstin samfærir ekki, uppfyllir ekki þau lofvörð sem hann gefur framhald, þá tapar maður þræði, þá dett maður út. Og þá finnst maður textin þvælin, þokulegur, erfiður og þá skrifa kennarar með rauðu á spássíunni hjá nemendum vandarsamhengi eða samhengislaust eða ruglingslegt eða eitthvað og nemandi skilur ekki hvað í gangi. Hann skilur ekki býtu akkur er þetta svona ruglingslegt. Mjög oft er þetta að þú ferð frá veður einu í annað og segist alltaf að tala dagskrá rásur 1 í Ríkisútvarpinu og svo ertu alltaf að fara að tala bylgjuna og kemur alltaf að það eru svo margar aðrar útastöðar og til dæmis bylgjan og þá missir lesandinn þráðin af því að hann átti von á því að þeir fjallaðum rás 1 sem er síðan hann er svikin og svona er sko mjög mörg svona að textin hann er fullur af svona bara vísbendingum framhaldið og fullur af sem sagt uppfylltum lofvörðum. Hann er líka uppfullur af sviknulóðum og það eru textarnir sem við eigum erum með að lesa.
2: Þetta hljómar svo svona huglægt að mann finnst svona eins og það er ekkit skrítið að það sé erfitt að kenna þetta. Er erfitt að kenna ritfærni?
1: Það er erfitt að kenna hann í hóp.
2: Já.
1: Þú, það er best að kenna þetta með maður og mann í samtali. Og þetta með flæðið að hérna aðferðin, svona einföld aðferð sem ég nota í ritverinu til þess, þegar maður hefur bara texta nefndans og það er á því sem hann lærir að maður byrja kannski með einhver greinaskil tekur fyrstu setninguna og svo leggur maður höndina yfir framhaldið og segir nú, alltaf, hérna þessi setning hvað finnst þér að þetta koma næst og nefndi lesa þessi setningu og segir já dagskrá Ríkisútvarpsins á Rás 1 hefur verið einkennst af menningulegri þáttagerð. Allt í lagi. Jú, eitthvað meira þessa þáttagerð, eitthvað meira þessa menningu, eitthvað meira þessa Rás 1. En svo kemur kannski næsta setning, fjölmarga aðra útastöðar eru líka með þætti eins og til dæmis bylgjan. Þetta var ekki það sem bjóst við. Og þegar að nefndin átta sig á því að lesandinn hann er að bíða eftir að fá meira þarna, þá sérðu já, flæðið í textana byggist á því að þú uppfyllir væntingar og vonir lesanda sem framhaldið. Nefndin sér þetta sjálfur, hann sér sjálfur að það er ekki flæði ef að inngangssetningin menningarlega dagskrárgerð var ásett, hérna er ekki fyllt eftir af einhverju þessa menningarlega dagskrárgerð, að þá er hann að rjúfa flæðið. Og bara textin steytir bara skeri og hann sér þetta strax ef ég spyr hvað finnst þér að koma næst og leiðum að bara tekur svona eina setningu inn og segir, heyrðu, hvað á að koma í framhaldi þessari setningu? Já, og það bara fattaði þetta strax. En þetta fattaði ekki eða það kemur bara rautt strik.
2: Að lokum er gaman að geta þess að Dagbjört Guðmundsdóttir, doktorsnemi í íslenskri málfræði og Védís Ragnheðardóttir, doktorsnemi í íslenskum bókmenntum, hlutu á dögunum styrk til verkefnis sem ætlaði að efla ritfærni þjálfun háskólanema. Það snýr bæði að fræðilegum skrifum eins og þeim sem Baldur og Sigrún hafa talað og líka skapandi skrifum. Og er í formi námskeiða við Háskóla Íslands sem markmiðið er að gera aðgengilegt öllum grunnnemum.
0: Þetta var orðavorði. Viðmælendur í þættinum voru Baldur Sigurðsson og Sigrún Tómasdóttir. Tæknimaður er Lydia Grétarsdóttir, Guðrún og Anna Kveðja.

0: Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir fjölluðu fræðileg skrif í orði af orði. Þátturinn var fyrsta dagskrá í maí 2023. Næst í næturútvarpi úrval vikunar úr Víðsjá.
1: Og hve létt þitt skóljóð

Komið sæl, við sjáum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 16. september. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar Aldrei las ég Laxness. Skaldsaga dagsins er stórvirkið Heimsljós sem kom út í fjórum bindum árin 1937 til 1940. Heimsljós fjallar ævi Ólafs Kárasonar, ljósvíkings, skálds og reps ómaga og fylgir vegferð hans á þjáningabraut lífsins. Nafnið Heimsljós er sótt í síðustu ljóðlínur kvæðisins Söknuður eftir Jónas Hallgrímsson. Hnýið er Heimsljós, himinn stjörnur tindra, eina freyji ég þig. Bókaklúpurinn Aldrei las ég Laxness hefur það markmið að lesa allar skáldsögur Halldórs Laxness í tímaröð. Klúpurinn er hugsaður fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann eða bara krukka í þessari gamalkunnu menntaskóla skildu og eða öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En áður en við vindum okkur í umræðuna og byrjum að segja frá og krifja Heimsljós, langar mig að taka það fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo að ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondo næsta klukkutíman eða svo og síðan getur við náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilararúf þegar þú ert búin að lesa verkið. En þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbin undir heiti hans Aldrei las ég Laxness, en þar birtast þættinni líka í lengri og ítalegri útgáfum. Samlesari minn að þessu sinni er Bára Gísladóttir, tónskáld sem búsettir í Kaupinhavn. Við Bára erum bæði tiltölulega nýbúin að eignast börn, svo Heimsljósið kom til okkar í hálgerðri móðu. En ég tel að samtalið sem á eftir fylgir standist vissulega gæðastaðala viðsjár. Við náðum að tengjast landa á milli með hjálp nútíma tækni og vísinda og tókst að ræða verkið sundur og saman í bærilega góðu hljóði. En svo lengi stóð símtalið að í þessum þætti komust við aðeins yfir helming verksins. Viðsjá mun því ljúka yfirferðinni á Heimsljósi næsta miðvikudag. En á þeim orðum skulum við skipta yfir í símtalið.

0: er svona óútskýranleg sterk tengsl. Svona flest allt sem að ég, af því sem ég hef lesið eftir hann hefur haft rosalega mikil áhrif á mig og þau hafa alltaf verið mjög misjöfn eftir, hérna, eftir hverja einustu bók. Það aldrei, þetta aldrei sama upplifun en það eitthvað svona kunnulegt stef í gegnum þær og þá kannski fyrst og fremst svona húmor sem að mér finnst einhvern veginn gegnum gangandi í gegnum það sem ég hef lesið eftir hann.
1: Einmitt. Þú ert að lesa heimsljós núna aftur, þú hafðir lesið hana áður eða ekki.
0: Jú.
1: Hvernig svona áður þú byrjar að lesa núna fyrir klúbin, hvernig svona blasti þessi bók við í minningunni?
0: Í minningunni þá hérna var ég bara gjörsamlega uppnuminn við lestur heimsljós. Mér leið einhvern veginn, minningin var svona svífandi mér leið, þegar ég myndist þess að lesa það fannst mér ég bara hafa verið svífandi í gegnum þann tíma þetta, ég las hann ekkert sérstaklega hratt, minnir að ég hef lesið hann á mánuði, eitthvað svo leis og ég man bara eftir að hafa verið í einhverju svona hálgerðum móki og þannig að ég einhvern veginn, þegar þú hafðir samband þá ég hugsaði bara tilbaka og sá þennan tíma fyrir mér í hillingum sko. Ég var rosalega upp með mér að þetta var mín uppáhalds Laxness og hérna fannst einhvern veginn bara ótrúlega gaman að geta fengið að heimsækja hann aftur og svo var upplunin einhvern veginn já, hún var tölvert hérna hún hafði allt önnur áhrif á mig núna en þá að vísu alveg það eru þrástef í bókinni sem að hafa sömu áhrif en hún er margslungnar enn með myndi hún er miklu full sko, hún er svona uppfull af kontrastum sem er nokkuð ljóst við lestur en ég upplifði ekki þannig þá, ég upplifði þetta sem þetta var svona hálfgjör trans og ég myndi mest eftir fyrstu bókinni og svo kannski svona síðasta þriðja hluta fjórðu bókar og allt hitt var kannski, já það komið bara óvart hvað ég hafði tekið lítið með mér í rauninni sko, eftir þannig fyrsta lestur þegar ég var tvítugt.

Hann stendur ásamt tjaldi og sendlingi í fjöruborðinu niður undan bænum og horfir á ölduna sogast að og frá. Kannski er hann að svíkjast um. Hann er tökubarn og þess vegna er lífið í brjósti hans sérstakur heimur. Annað blóð, án skyldleika við hina. Hann er ekki partur af neinu, en stendur utan við og það er oft tómt umhverfis hann. Og langt síðan byrjaði að þrá óskiljanlega huggun. Þessi mjóa vík með léttri báru á sandi og litlum bláum skeljum og klettum öðrum megin og grænu nesi hinum megin. Það var vina hans. Hún hét Ljósa vík. Átti hann þá öngvan að var honum þá engin góður nema þessi litla vík. Nei, engin góður.

0: En ef við kannski svona opnum bókina og förum aðeins inn í svona allavega fyrsta hlutan, blaðsíða eitt hérna frá, hann stendur á samt tjaldi og sendlingi í fjöruborðinu. Við kynnumst Ólafi Kárasinni ljósvíkingi þannig í fjörunni. Haldur gefur okkur einhvern veginn smá pláss til að skynja hann, til að sjá hann. Og við áttum okkur ekki alveg strax á því í hvaða stöðan er, þó okkur grunýmislegt. Og svona við fáum að anda eins með honum og svo göngum við inn á hann blessaða bæ, fót undir fótafæti því brjálaða nafni. Þetta hefur verið einhver galsi í skáldinu.
1: Já, þetta geti ímyndað mér að þetta hafi ekki vakið lukku
0: já.
1: Um allt land.
0: En mér langaði eiginlega að byrja sko á

0: einmitt þetta að eiga minninguna af Ólafi og að hitta hann aftur. Svona hvernig að mæta honum aftur þannig í fjöruborðinu og hvernig síðan að ganga með honum inn á blessaðan bæinn?
1: Það bara ótrúlega sárt af því að nú veit maður þó mann grunaði kannski fyrst en þegar maður veit svona hvað í vændum þá þetta já, það miklu meiri dimma yfir þessari upplifuna því að fyrst þá það er einhvern veginn bara þetta ljós og þetta tóm sem samt svo mikið op og manni líður eins og en það sé ekki búið að loka á neina möguleika en í annarsinn þá náttúrulega það eins öðruvísi þannig að maður fyrra bræðast við þetta er fyrst og fremst ótrúlega sárt.
0: Ég einmitt fór svolítið inn svona í einmitt svona varnarstellingu vissi að það var að fara að dynja eitthvað á mér en mér fannst það samt verið að nota sko að því einmitt að kannski lesi annarsinni líka þetta að maður fer þá aðeins að horfa í sko hvað rithöfundurinn að gera, hvernig hann að stilla þessu upp og mér finnst það vera svolítið svona hann að nota mjög samskona tróp eða svona bragð og í Sölku völku að Salka er náttúrulega svona einskona munaðarleysingi, hún er lausaleiksbarn á Íslandi sem að jafnast eiginlega á við munaðarleysingja og Ólafur er munaðarleysingi, við heyrum hann að móður hans hafi þess að komið honum á hreppin borið hann í póka yfir heiði komið honum í fóstur pappans er eitthvað neginn ekki inn í myndinni að verðist vera vinnumaður á ýmsum bæjum eitthvað skona flagari kannski síðan er þetta svona bara verið að skoða þessa ram íslensku sveit og eitthvað sem er í lægstu valdastöðu til þess að svona afhjúpa allt þannig að þetta er svolítið svona það er eins og hann sé að búa okkur undir eitthvað svona rags to riches að þess að við byrjum lægst og kannski náu aðeins herra, það eru svona vonin en já, mér fannst ég allavega að upplifa þetta svolítið sem bara svona rithöfunda tróp eða bragð í þetta skiptið varst þú sömu línu?
1: Kannski ekki alveg þessu leiti þó að mér finnst það mjög skynsamlegt að hugsa þannig núna þú segir það en hérna ég hugsaði mjög mikið form þegar ég las bókina og mér finnst formið vera ótrúlega núanserað, það er ótrúlega úthugsað, þetta er ekki bernsku brek, það er reynsla hérna, og öryggi sem er komið þarna inn og einhver svona reynsla hvaðan ef að finnst manni og sjáum það líka að hún er skrifuð þarna og þessar fjóra bækur eru skrifaðar yfir einhver ár og mismunandi stöðum og manni líður líka eins og það hafi haft töluverð áhrif. Tíminn sem hún er skrifuð á er náttúrulega ótrúlegur átakatími og það sérst skýrlega. En það sem að mér fannst kannski svona það sem, já, mér svona eftirtækt að verðast þeir lasna núna, það er hvernig Halldór beitir forminu maður upplifir einhvern veginn svona algjörlega óval form til að byrja með. Það er allt opið. Það er einhvern veginn þó að það sé abstrakt þá er þetta, það er Ólafur hann er einhver svona kjarni ef að segjum svo að formið sé hringlega hérna í byrjun og svo er einhver hjúpur kringum hann sem er þetta tóm og svo er það víkin sem er einhvern veginn það er svona þessi vonar brú milli hans og hins það er þetta hitt sem að hann svona þráir svo að tengjast og vera samþyktur af spoiler alert gengur aldrei upp og svo minnist það hérna með hann er skilin eftir að móður sinni í póka á vetradaginn fyrsta bara gerist ekki ömulegra og svo er hann líka hann verður einu munaðlaus í annað sinn á sumardaginn fyrsta þegar hann stendur eftir nakin og bókalaus og þar lokast einhvern veginn fyrsti hringur að mínu mati og síðan er formið þetta er hringur í hring, hring eftir hring og þetta er svona sérstaklega fyrsta bókin það er þetta er svona þessi spíral manni líður eins og það sé að þetta er eitthvað svona hringiða og hérna, það sem er sérstaklega við hana er að hún fer hraðar eftir því sem sviði breikkar þannig að þetta byrjar einhvern veginn, fyrst, þetta er bara hann, þetta er bara maðurinn versus náttúran, þetta er einhvern veginn ótrúlega prímal og síðan kynnist við þessum fáu hræðum í rauninni sem eru á þessum bæ og svo einhvern veginn víkar þetta og víkar og samtímis þá hraðast svolítið söguþráðurinn þannig að eftir því sem að fleiri karakterar eru kynntir til sögunar þá er eins og þá fer spíralin að hraðast og þetta er svona, mér fannst þetta bara áhugavert af því að svona oftast þá finnst manni þegar spíralin fer að hraðast þá fer hann líka að minka eða einhvern veginn, bara svona reynt fysiskt sko. En hér er einhvern veginn þessi öfug áhrif og mér líður alltaf eins og við séum mér svimar hálfpartin þegar ég svona lifi mig alveg inn í þetta að því að það er aldrei að því maður er aldrei einhvern veginn í þessari fyrstu bók þrátt fyrir allt þetta ofbeldi og einhvern viðbjóð sem að hérna, á sér stað þá er manni aldrei alveg kipt niður á jörðuna fyrr en í upphaf annarra bókar

0: Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur kíkti við í Víðsjá á dögunum og ræddi sína upplifun af því að endurlesa Heimsljós. Við skulum heyra örlítið brot af því viðtali sem undirstrikar punkt Báru og býr í hæginn fyrir framhaldið.
1: Og eitt af því sem kemur mér, sko, sem að mér finnst að ég hafi ekki lesið eins, eins skarplega áður, það er hreinlega mannvonskan í bókinni. Allir kallarnir í bókinni, fyrir utan Ólaf, Örn Úlfar, kannski Reimar Skáld, ég man ekki fleiri sem voru sæmilegir, þeir eru fantar, fól, fyllibittur, heimskingjar, ofbeldismenn af stórkostlegum proporsjónum. Þetta er ekki einn maður og tveir, þetta er Pétur Þrírós, Júel, læknirinn, sýslumaðurinn, sko, þarna katalókurinn er endalaus. Og mér hnykkti rosalega við að sjá þetta, ill meðferð á Íslandi á hérna niðursetningum og minnimáttar, hún er hérna, hefur verið landlæg, en svo er náttúrulega þetta sérstaka hatur á skáldinu, af því að hann hefur gáfu sem að hinn kallhelvítin hafa ekki, að þá skal hann helst sko drepin í bókstaflegri merkingu. Og þetta er eitthvað það að manneskjan hún er af sömu tegund og þú, hún er homo sapiens en hún er öðruvísi og þá viltu útrýmenni. Þannig að þessi lestur hann varð mér bara mjög þungbær og bókin, hún er ennþá átakanlegri heldur en mér hefur áður fundist og ennþá hryllilegri. Þetta er bók úr helvíti. Mm-hmm. Það sem að einn maður er að berjast, hefur það eitt að leiðaljósi, það er hans sálarfegurð, hans þrá eftir að sjá fegurðina og svo eru þessar stuttu stundir milli stríða þar sem að hann er í faðminum á konum sem að elska hann og sem hann elskar.
0: Sagði Steinunn Sigurðardóttir Heimsljós, en við höldum áfram með Báru Gísladóttir.
2: Ég hugsaði líka, sem ég hafði ekki hugsað áður, til að lasna núna í annarskipti var að mér fannst líka að því að það er sko inn í allra þessari einhyggju að því að bókin snýst öll eða sagan snýst öll einhvers konar einhyggju þar sem allt er eitt það er alveg þetta er alveg ítrekað í bak og fyrir og hérna og ekkert ljósan myrkurs og þannig kannski kennst maður upp með þetta myrkur og viðbjóð í já bara öllum en það kannski maður lendir svona í grifjunni í bók 2 og 3 en það er alltaf þetta sko að allt er eitt þetta er alltaf sama og þessi speglun þetta er ótrúlega sterkt í gegn
0: mm-hmm. Það eru margir speglar sem svona bregða fyrir í verkinu
2: bókstaflegir og einhvern veginn meira abstrakt já
0: Einmitt, en svo er sko, einmitt, þetta bara strax á blaðsíðu 16 er okkur dæmt á kaf inn í þessa speki áður en okkur við erum sem dregin upp úr því og sett einhvern veginn inn í samfélagið aftur og það er þessi þarna fræði kafli kraftbirtingarljóm guðdómsins og þetta opnar á einhvern veginn inn í svo marga hugmyndafræðilega kima og það er svo erfitt að velja einhvern einn til þess að fylgja á eftir þetta er náttúrulega trúabröð á heimspeki og einhvern veginn bara sviðið opnast en já, að lesa aftur þennan óm þetta fyrirbæri á bak við heiminn þennan mótor eða hvað sem að einhvern veginn kraftbyltingarljómurinn er hvernig upplifur hann í þetta skiptið?
2: Ég einhvern veginn tengdi þetta strax sem miklu stærr að ég áttaði bara á að þessi ómur er bara þetta óm er bara þetta sko spiritualíska óm mér fannst það eitthvað svo ljóst og óm er allur heimurinn og það sem að allt hérna bráðnar saman í eitt og ekki bara það heldur eru hérna í mörgum að þessum svona fornu rítum hindúismans kemur skýrt fram að óm sé líka ljós og það er bara heimsljós og mér fannst eitthvað neginn svo borðlíkjandi núna hvernig þetta er kannski svona einhver prímus mótor í gegnum alltverkið af mjög ásett ráði og það sem er svo skemmtilegt það er að sjá hvernig hérna, það er notað til að hanna formið og strúktúrin þetta er bara svo snetti hjá honum sko af því að í til dæmis vefaranum þar kemur þetta allt fram líka en það rosalega bókstaflegt það rosalega bara hérna, leiðu mér að segja þér í löngu máli frá hérna, hinu og þessu og svo kemur bara svona hérna, kemur bara svona alfræðirit sko. Og hérna í 20 blaðsvíður en hér er þetta bara alltaf undir niður á milli allra lína og allt í kring og það er nú snildin við verkið
0: Já, og passar alveg einmitt, eins og þú segir, inn í hennan svona spíral, þessa hringi og einmitt, við fylgjum með Ólafi einhvern veginn, sko komast í tæri við þetta, uppgötaði þetta hann kannski á ekkert nóguða skýringu á þessu og hann að leita þessu í öðru fólki og svo eftir þess að hann dregst meira inn í samfélag manna, þá missir hann tengslin við það og þetta bara, kemur líka einhvern veginn í sko búddismann, sko þetta svona sitt harta eftir Hermann Hess sko leið og hann kemur inn í einhvern veginn heimanna, byrjar að lifa þar þá missir hann öll andlegu tengslin og þannig að já, þetta marar allt hann undir yfirborðinu og þetta líka einhvern veginn bók undirborðsins mér líður eins og eiginlega allt sér sagt annarkort í undirtextanum eða svona sem svona komment aftast á ykkur setningu ykkur, já, svo þetta sem skiptir öllu máli en já, það bara þannig
2: Já, algjörlega og ekkert, hér engin mötun
0: Nei, já, maður mataður á ykkur skonar atburðarás samfélagsins
2: Já.
0: Við förum inn á bæin og við sjáum hvað fólki að gera erum alltaf bundin Ólafi en það sem einhvern veginn höfundur að reyna að segja það alltaf svona áská og undir og það erfitt að komast að því
2: og svo er alltaf svona rosa það er mikill húmor
0: mjög
2: og, ja. Það, og það er oft einhvern veginn það er líka sko, talandi um hérna, tvíhyggjuna sko, hún er alltaf líka að þá er ég bara, já, eins og höfundi einu með lagið sko, að einhvern veginn skilja mann alltaf eftir tvístígandi og svona túlkunaratriði sem einhvern veginn mann líður þess að séu tveir réttir kostir en þeir eru algjörlega andstæðir pólar og maður áttar sig ekki á hvort að Ólafur, af því að mörgu leiti og hérna finnst mér eins og intentionið sé hvernig að hann sé svona yfir allt hafin og er eiginlega bara að gera grín, sko. Man er líður þannig oft og eða hann sé bara svo mikið grey og svo saklaus og hérna og undla bara fórnalam sem hann er sama hvað, sko. En já, hann er ekki eins og kemur sér ljós, hann er ekki allir það sem hann séður og þetta finnst mér útrúlega skemmtilegt og stundum þegar ég var að lesana þá var ég að ímynda mér Laxness lesana af því það útrúlega gaman að hlusta og hann lesa það sem í bóði í hans upplestri inn á sarpunum og fleira og þá finnum maður miklu skýrar hvað já, húmórin er alltaf líkandi líka
3: Þá sagði hún til varnaðar söguna af G. Grímssyni grunnvíkingi Hann skrifaði sig ekki Guðmund Grímsson eins og annað fólk heldur skamstafaði sig og bínendi sig til að líkjast höfðingjón Það var voðaleg saga G. Grímsson grunnvíkingur var skáldmennis ræðvill og skrifaði 100 bækur Hann var vondur maður. Þegar hann var ungur, þá vildi hann ekki giftast. Heldur eignaðist 30 börn. Hann hataði fólk og skrifaði um það. Hann hefði skrifað fjölda bóka um saklaust fólk sem aldrei hefði gert honum mein og enginn vildi hafa samskipti við slíkan mann nema ljótar kellingar sem hann hefði dæmt á sig í elli sinni.
0: Talandi sko að vera tvístígandi þetta eitthvað sem að er lagt rosalega mikla áherslu á í fyrstu bók, það hérna júst og nasi mennin á bænum, það sem að býr sem að fara mjög illa með Ólaf alveg, að einu tímupunkti var ekki nasi sem með hérna hnífin við háls Ólafs og alveg að fara að skera hana háls þegar að Kamarilla húsfrúin kemur og herði hættu þessu nú eitthvað og og, mm-hmm. og þá slúttan hann því annars væri mm-hmm. Ólafur bara farin það er svona ígjan af ofbeldinu sem Ólafur verði fyrir á sem bæ en þeir er alltaf að sko á meðan Ólafur er virkur á þennan leggst í hérna kveisuna sína þá eru þeir alltaf að skipunum eitthvað neginn á víxl og þeir eru að augra hvort öðrum sko svona valdlega séð með þeir skipa ómaganum að gera þetta eða gera hitt og þeir eru alltaf að skipunum þú veist, já, vertu hérna áfram að höldum áfram að vinna eða farðu upp í fjall og náði þetta og þeir hafa eitthvað neginn jafn mikið vald þannig að hann veit aldrei hvað hann á að gera og þetta er eitthvað neginn grunn teikningin síðan af bókinni að það er alltaf verið að vísa honum áfram eða, eða aftur og snúa honum við mm-hmm. og eitthvað neginn.
2: En niðurstaðan er alltaf svo sama sko. Og það er held ég líka hérna, samkvæmt áallun skaldsins sko. En það sem ég fannst líka áhugavert við þá tvo bræður er að þeir eru báðir svona fullkomlega antipatískir sko. En annar þeirra er svona tölvert meiri psykopati nasi. Það er alltaf þetta ljúflega svona manipulasjón sko, en miklu hættulegra einhvern veginn. Svo er það Júst sem er meiri bara svona já, ræður ekkert við skapið í sér ótrúlega aggressífur ofbeldismaður, en fer ekki fínt með það sko.
0: Nei. Og saman tíma er einhvern veginn þeirra líf og gjörður mjög ógistlegar þeir hérna er einhvern veginn að sofa með vinnukoninni til skiptis og berjast hennar hilli og þar kemur hitt eiginlega atriði þetta svona Ólafur fær að vera á bakvið samfélagi líka því að nasi fær hann til þess að hérna, semja ljóð fyrir Jönu vinnukonu til þess að einhvern veginn heilla hana mjög stuttu eftir að hann er búin að reyna að skýra hana háls og Ólafur bara semur þetta ljóð þetta er alveg gjörsamlega fáránlegt en hann alltaf er í ómögulegri stöðu
4: Líneik veit ég langt af öðrum bera létta hrissu í flokki staðra mera, fagur eig með fínar tær frísar hún hátt og bítur hún slær og blessuð mær kristilega kærleiksblómin spretta kringum hitt og þetta allir vildu þeir eftir henni keppa Ungvum trú ég lukkaðist hann að reppa, þar til loks hún fróman fann, fjáreiganda og útgerðarmann með sóma og sann, kristilega kærleiksblómin spretta kringum hitt og þetta. Brennivín í hófún fær hjá honum, hvítasykur og gráfíkjur að vonum, gerist hún ekki grimm og ljót, gefur hann enni fótarfót og flest sittót. Kristilega kærleiksblómin spretta kringum hitt. Og þetta.
0: Í söguþræðunum þá náttúrulega hérna svona örkumlast að neila að slemri meðferð og hann leggst bara í rúm á fóti undir fótafæti og heimilisfólki er svolítið svona það er ekki hrifið að því en þau fá eitthvað neginn pening til þess að rekan og búið með en þar sko dögum við smá uppi með honum og fylgjast eitthvað neginn með lífinu á bænum En það er þannig að einn maður sem er langað að taka út fyrir svega, sérstaklega, sem er eftir að hafa mjög mikil áhrif á söguna. Og hún mun líka, sko, í þessum kafla sýnir hún okkur hvernig líka skáldskapurinn, sko, mótar líf Ólafs strax á sínu fyrsta stað, þannig á bæi það sem skáldskapur er varla til. Og það er Jarþrúður á Gili. Eftir að Nasi hefur gefið Jönu vinnukonu ljóðið eftir Ólaf, þá trúlega þau sig og svo giftast þau og Jarþrúður kemur þarna með fólki í veisluna en situr bara og grætur þarna upp á bænum og þau fara að tala saman, Ólafur og hún og hann verður mjög hrifin af henni og þau ná bara mjög sterkri tengingu strax og honum finnst með þarna ykkur komin sem skilur sig að vera í lægstu stöðu og svo sendir henni ljóð sem að, já, nær nú ekki til hennar því það er svona gert upptækt á bænum
2: Nei.
0: Og verður til þess að hann er reikin burt
2: Já, og það er náttúrulega líka annar svona vendipunktur að ástæðan fyrir því að það verður, það er náttúrulega einhver afbrýðisemi og maður veltir fyrir sér svona tilfinningum magninu gagnvart Ólafi af því að það er eiginlega fyrir hennar sakir að þessi atburðarás einhvern veginn verður Já. Til.
0: Og það er kannski eitthvað sem einmitt líka Ólafur hefur, hann hefur hæfileika og fólk sko, fólk vill hann. En er ekki með hann sjálft?
2: Já, nei, maður skilur þetta ekki alltaf nei. Alveg, sko. hvað fólk vill hann? Það er kannski leið að segja þetta. En hérna, það er líka hérna, það sem er svo sérstætt við hann er að því að það er, hann þjáist náttúrulega einhverju, þetta er ekki bara líkamlegt, þessi hann sveiki og þetta er eitthvað svona massíft þunglindi sem hann þjáist af og bara hann finnur svo stert fyrir því hvað heimurinn er yfirþyrmandi og það þyrmir yfir hann sem er leiðis, en hann er samt svo forvitin og þetta er mjög ótípist myndi ég halda fyrir eitthvað svona djúft þunglindi, þannig að það líka er mjög margslungið
0: og hann er alltaf með einhvern veginn þannig geisla sem að skín inn þessi geisli, ljós geisli er einhvern veginn bara haldreipið hans í veikinni.
2: Það er hans haldreipi já og þetta er þarna mætast þarna, þessir tveir heimar eins og einhvern veginn það má finna þetta, þannig symbolism að bara í gegnum allt en hann liggur undir súð en heimsljósið bókstæðlega kemur inn til hans og þetta mætist þetta tvennt í einni heild.
0: Einmitt. En svo endar kaflinn og hann endaði á hérna, svona atriði sem ég upplifði sem algjör og svona opnun að forvitni á sínum tíma en núna einhvern veginn náði það kannski ekki sömu hæðum að því svona hafði farið gegnum það en það er að hann sendur á bænum og hittir þannig annað skáld sem að er að fara með hann á milli, það er Reimar einn af mínum uppáhalds. En þeir svona afvegaleðast á ferðsynni og hætti ég byrðið um að leiða okkur í gegnum þetta einkennilega atriði.
2: Já, gerum það saman. Hann er sóttur. Það kemur alveg glænýr karakter, það kemur glænýr orka með þessum manni. Ólafur er ferjaður yfir á eins einhvern veginn niðurlægjandi og trist máta og maður getur ímynda sér og hérna og manni ég hallast bara yfir mann þingsl þegar maður hugsar um þetta, þetta er svo ótrúlega óþægilegt en síðan hérna hefst þetta ferðalega og hann er nú bara hressan Reimar sko og ógæðslega fyndin og hann þetta er fyrsta manneskjan sem að held ég sem að Ólafur hittir sem er í rauninu svona hálfgerður heimsborgari á Íslandi. Hann hefur komið víða við og kann margar sögur að segja og Ólafur elskar ekkert meira en nákvæmlega það og svo fannst mér líka einhvern veginn að bara að vera að hugsa alltaf um óminn og ómið og ljósið. Það er skýrt tekið fram að það er farið hérna, úr austri í vestur og þetta er eins og sólarlag eða þetta er einhvern veginn eins og og hér fær Ólafur svolítið að vera sólin eða fylgir sólinni sko.
0: Já og þegar þeir eru mynd að koma sko á leiðarenda í útúrdúrnum sínum í kampana að því að Reimar segist nú geta rettað hann lækningu og það væri hún Þórun sem að þekkti þarna framliðin huldulækni sem hann nefnist Friðrik sem gæti gefið honum straum. Þannig að þeir fara yfir í kampana líkja leið sína, koma þarna eitthvað bóndi sem stendur í dyrunum vill ekkert vera hleypaði minn fyrst en svo kemur Þórun og hinar stúlkunar á bænum og taka þá inn og
2: í skærum klæðum og hérna mikið talað einhvern veginn þess að þetta eru svona þrír litir sem að taka við og þær eru svona eins og einhverjir dýrlingar þrír.
0: Já, þetta er einhvern veginn Ólafur tekin hann að bara í arma Þórunar, hún kallar á Friðrik og gefur honum strauminn og við það læknast hann. Þetta er bara undravert, þetta er yfirnáttúrulegt. Upp frá þessu getur hann bara staðið og gengið og unnið og bara virkur.
2: Já, eitthvað kakó sem hún kvöld þessa tíma. Sko.
0: Já, en á sama tíma þá er Reimara eða ykkur alltara reynslu inn að þessum bæ.
2: Já.
0: Og ég fer að fá einhvern veginn, já, býttu, hvað er þetta? Er þetta vændisús?
2: Já. Já. Það er það einhver leiti.
0: Og þeir síðar í bókinu munu svona krifja þessa reynslu og þá einhvern veginn finnst mér það verða sterkari kenningin eila.
2: Í sammála, í fjórðu bók er það að tala um þetta.
0: Já. Þannig að þessi, hann Reimar kemur þannig að þessi skáld tekur ómaðan og fer með hann á vændisús.
2: Hann er ekkit svo sáttur, hann Reimar eftir reynsluna, þetta var ekki, fór ekki eins og hann vildi.
0: Nei, reyndar ekki.
2: Endilega, með þessa nótt. Og meðan Ólafur kemur tilbaka bara í einhvers konar útopíu og hann er bara læknaður.
0: Já, hann upplifir þetta af einhverju andlega miklu hærra sviði heldur en Reimar. Og þar endar bókin einhvern veginn, fyrsti hluti, þannig að þetta einhvern veginn líkur heilli bók og ég hugsaði þegar ég las þessa núna, þennan hluta bara, vá, þetta er fullkomin stutt bók einhvern veginn.
2: Og svo sérðu hvað hann er þegar hann líkur við hana í Suður Ameríku, er það ekki?
0: Já.
2: Og þegar ég sá það, þá fannst mér einhvern veginn, ég skilja betur þess að reisu yfir á Kampa. Þetta er eitthvað svona miklu exotískara en hefur verið og eitthvað svona algjörlega nýr ljómi og maður sér fyrir sér eitthvað svona suður-amerist fjallandi og eitthvað svona ynga gofsagnir eða hvað ég veit ekki. Það er eitthvað alveg ný blæbriði.

0: En svo hefst höll sumarlandsins sem er skrifuð þá í Moskvu. Þá kemur bara einhvern veginn grár vetur.
1: Já, þá var manni heldur betur kipt niður jörðuna.
0: Já.
1: Ekki fallega.
0: Það förum við inn í Sviðinsvík, þann gráa stað sem sko allt er á haustnum, ekkert virkar það eina vinnan sem hægt er að fá virðist vera er eitthvað grjót hnullungaburður sem er náttúrulega líka svolítið svona sovjesk vinna, finnst manni. En já, hann vaknar þarna á eitthvað skona hæli sem er svona martraði kent. Það er þarna maður sem hefur greinlega orðið fyrir heilablóðfalli og líka komum eitthvað skona glöp, finnst hann eiga allt, en svo er þarna maður sem getur ekki tala heldur og svo eitthvað skona vofast, þess að kona sem virðist hafa að fengið eitthvað skonar rof eða áfall eða eitthvað og bara hætt að geta talað tjá sig.
1: Já, og eru rauninni ekki líkninu mennsku lengur?
0: Nei, alveg afmennskuði eitthvað neginn og þarna rangana við sér eftir að hafa fengið strauminn, lækninguna, hress maður innan á eitthvað svona hæli og einmitt komin á eitthvað svona annan versta stað. En síðan í rauninni hittir hann svona fyrsta ljósið á leiðsynni inn í Sviðinsvík sem er Vegmey. Hver er þessi kona? Vegmey?
1: Já, hún er frábær karakter. Hún er þessi léttúð hún er svona kona kontrastana, þú veist, það er léttúðin eða stúlka kontrastana. En svo er líka það er eitthvað mikið myrkur og þessi hlátur sem að kannski fyrstu virðist vera einhvers konar svona óöryggiskæti einhverri en er síðan kannski miklu alvarlegri en það einhvern veginn.
2: Fótarfæti? Nei, nú hef ég aldrei heyrt annað eins.
3: Ég hef verið heilsulaus aumingi.
2: Ertu komin að leita að lækninga?
3: Nei, ég var fluttur.
2: Varstu fluttur? Hver flutti þig? Ertu kannski á sveitinni?
3: Já, því miður.
2: Það eru bráðum allir á sveitinni.
0: Stutt brot úr útvarpsleikritinu Höll sumarlandsins frá árinu 1962 í leikstjórn Þorsteins Ö. Stefansson. Þarna rættist þau við Ólafur og Vegmey.

0: tekur hann þarna inn á sinn bæ og þau kyssast minni mig og þá náttúrulega fær hann hann á heilan og svo næsti hann mætir inni þá hafnar hann honum en svo ef við fylgjum henni aðeins út þegar að hann er komin hann í stóra húsið þá fyrir hann að koma til hans á nóttunni
1: og segir það vera vegna þess að fyrst að allur bærin er búin að búa til einhverja kjaftasögu þá ætlum bara að verða við henni svolítið af því að það talaði að hann heimsæki hana á hverju kvöld eða eitthvað svo leis en, og þá ákveður hún bara þannig að hún er svolítið svona alltaf tilbúin til að taka þegar einhver heldur að hennar einhvern veginn takmörk með hefur náð þá hugsar hún nei, ég skal sýna ykkur hvað er þessi botn eða mikla hæði liggur hún er ekki hér, hún er miklu yktar en þetta
0: og það er eins og þú segir eitthvað sem ég trakist í þessum karakter hún er alltaf einhvern veginn svo léttu skapi og það er aftur eitthvað svona ljós og myrkur
1: algjörlega
0: og
1: það er allt saman
0: svo er líka þessi undirteksti þegar þau skiljast að þau eru búin að vera hann að hittast á kvöldin og sofa saman og allt þetta
1: Já.
0: Var það rétt skilið, þetta var svona eitthvað undirteksti þannig að verður Vegmey ólétt eftir hann
1: við vitum það ekki annarkvort hann eða þannan mann sem við vitum ekkert sem hún fer með og ef til vill veit hún það ekki sjálf
0: það er svona mér fannst eitthvað svona olbogi til ungfrúnar góðu þannig
1: já, einmitt
0: það sko líklega er þetta eftir Ólaf giskaði ég sko og þá séum bara gift ykkur manni til að covera eitthvað neginn
1: já, akkurat sko og eða þá að hún velji að það er skynsamlega ákvörðunin er að velja hinn mannin og hún velji þá að trúa því eða velja að hafa það þannig
0: einmitt. Og þetta er einhver algjör stúdía í þessu svona undirteksta ævintýri sem er eiga sér staðið þessari bók og þetta er einhvern veginn það sem eiginlega skiptir nánast ekki máli en skiptir samt öllu máli en síðan sko já, það er svo margi karakterir í þessum kafla ég er eiginlega búin að skrifa bara karakterin upp til að ræða hérna en hérna ef við förum þá bara beint yfir í þá afbrýðisum við Þórunni í kömpinu, hún er náttúrulega stórleik í þessum kafla
1: já, hún er stórleik allstaðar sem hún kemur við
0: og hérna hún verður einhvers konar einmitt frá straumnum yfir í sko andafundin
1: já það sem er eitthvað svona performans par excellence sko sem að á sér stað og hún er greinlega ótrúlega kvikk típa og veit hvorum megin brauðasmurt þannig að hún mér líður alltaf eins og hún sé svona að minnstakosti einu skrefi á undan okkur hinnum sko
0: Það er einhver eftirspurn eftir þessu þannig að eftir að koma inn á Pétur en hann heldur þennan fund þar sem hún er látin tengjast þess að mönnum ekkja og eða börnum og hérna
1: já,
0: þeirra og
1: ja, það er alveg ótrúlega brútal hérna, og hérna þarna eru hérna allt þetta sko fólk sem situr í hvað mestum sárum samfélagsins saman komið einhvern veginn og síðan einhverju svona auðmenn og aðrir sko en þar eru kontrastatnir heldur betur og þetta er svona ótrúlega síðlaust mörguleiti svona síðlaust að hálfu Pétur sem maður áttar sig aldrei alveg á því hversu meðvitaður hann er eigin síðlaust sko og svo hún hérna, hún spinnur að fingrum fram þarna sko.
0: Fullkomlega Þetta var eitthvað sem ég var ekki vakandi fyrir því að las bókinni fyrsta skipti.
1: Nei, ekki heldur.
0: Mér fannst þessi fundu bara magnaður en svo eitthvað svona, jú, hann er samt svolítið skrítin en núna bara, já, þetta er ógíslegt.
1: Já, og þegar hún lesa það með barsrötunni, hérna, einhver sé bara tveggjóra elsku mamma mín, eitthvað svona og hérna, móðurinn sem hefur mist barnið sitt segir, já, það var hann reyndar 15 ára.
0: Mikið.
1: svo mikið óþokkaskapur
0: og svo endar hún fundin nánast á því að taka sko óskalög að Pétur eitthvað er ekki mamma mín hann eitthvað staðar og hún fer þá bara með eina dönskuna sem hún kann eitthvað gúmóin þannig að já, þetta er sko þetta er haldur í algjörum galsa
1: já, það er ógærslega gaman hjá honum sko og okkur líka sko
0: en annar maður sem er þarna nálægur allt í kring mikið í öðrum hluta og eiginlega ennþá meira í þriða hluta er Pétur Þríhrós. Þetta er sko, þetta er svona Laxness karakter bara, þetta er kaupmaðurinn sem hann er alltaf að skrifa um.
1: Já.
0: Og eitthvað skona baráttumaður sem er sko fljót að þverstæðum. Hvernig, sko, já, hvar staðsetum maður eiginlega þennan mann?
1: Já, það er eiginlega ómögulegt og honum er það heldur ekki sjálfum ljóst. Þetta er svona típa sem getur bara, er með svona hæfileika til að vera með eitthvað expansjón bara yfir á eitthvað allt annað level og fara svo aftur inn í þennan litla sjálfa sig sem hann er líka, sko. Og þannig að hann er svona svolítið bara eins og bladra sem er aldrei eins, aldrei sama, aldrei jafn kloft í henni, sko. En hann er byggður þetta ekki á Jónasi frá Hriflu.
0: Það er mikill Jónas í honum skilst mér og nú veit ég það ekki. Það sem ég held er að sérst, Jónas frá Hriflu náttúrulega stofnaði þannig að tvo stjórnmálaflokka hlifi hlið nánast þvert á allt og einhvern veginn fullur á þverstæðum. Ég held að það sé þessi stóru skipti í Pétri Þríhrós sem að í fyrstu vill hann ekki vera Íslandsmaður, vill ekki sjá að vera hérna hérðan komin og svo hinum megin við í þriða hluta þá. Það var hann alltaf í norðið mest í Íslandsmaður allra
1: eitthvað. Já, og ekki lengur sósialist.
0: Ekki sósialist, nei. Vill bara lýsi og svið.
1: Já, þetta er ótrúlegt að fylgjast með hans vegferð þannig í gegn. En þetta er alveg bara brjálaslega góð karakter og maður verður aldrei þreyttur þegar hann fer einhvern veginn að endurtaka sín gömlu dönsku fyllir í stef og eitthvað svona, ég er sko gæl með engin íslensmenn og eitthvað svona og alltaf eitthvað að tönnlast þarna á ykkur ömmu sína og maður verður aldrei þreyttur á honum.
2: Mitt nafn er Peter Pavelsen Þríhrós.
3: Hvað er orðið á lonni eftir hún mínum, Pétur?
2: Ja, ég sko fann galið með ingen íslensmann. Mín bestu móður hét frú Sofía Sörensen.
3: Og hvað er hattunum þinn?
2: Skiptir ekki því. Nú sef ég hjá þér í nótt. Þú ert mesta skáldkona Íslands. Nú sóra ég hjá þér í nátt.
3: Til hvers?
2: Ég elska þig.
3: Jæja, mingin.
2: Jæja, sko, fann gal með einn íslensmann.
3: Nei, sem betur fer.
2: Ja, það getur þú sagt, af því að þú ert sálalaus. Það þín skuld að ég er eins og hver annar dauð og mannja í fjaran.
3: Ekki skæla, Pétur.
2: Ég er ekki Pétur þinn.
0: Annað brot úr útvarpsleikritinu Höll Sumarlandsins frá 1962 í leikstjórn Þorsteins Ö. Stefansen. Drukkin Pétur Þríhrós blaðrar við Hólmfríði skáldkonu. Þessi hluti endar á ótrúlega dramatískan hátt. Hún veg með fer, Ólafur er þannig ungum sínum. Þórun er aðeins búin að ná til hans en þegar þau eru eitthvað neina að ganga svona út í fjörunni þá brennur húsið sem hann er búin að vera að gist í. Haustið er að nálgast, það er orðið kalt eitthvað neginn, þannig að hann hefur ekki neinn hús að venda eiginlega. Og þetta sumar sem er búið að vera eitthvað neginn áhugavert, óþægilegt, en eitthvað neginn sumar, það er ljós í þessu tímabili. Það líður undir eitthvað svona mjög myrk lok þar sem að Ólafur á ekkert nema 50 krónur sem að Júel gaf honum fyrir að hafa fengið að meiðan. Þannig að hann fer til læknisins og reynir að fá þarna einhvers konar lif, svæfingarlif til þess að ganga með í sjóin og láta sjóin taka sig. Þetta er alveg sko, já, við förum frá fyrsta hluta það sem ljósið er allstaðar og inn í þetta myrkur á í þessum tveimur bókum.
1: Og læknirinn reynir að skjóta hann.
0: Já.
1: Bara svona jófnarlag.
0: Já, læknirinn er þannig að búin að drekka öll lyfjaglösin, held ég, og reynir að gefa Ólafi að drekka líka einhvers konar áfengi sem Ólafi reynir að koma sig hjá og miðar á hann byssu allan tíma. Ólafi er bara að reyna að komast út til þess að segja hann geta fara að fyrirfara sér. Þannig að þetta er einhvern veginn.
1: Já, og hann vill samt alls ekki þykja sopa af áfengi. fyrir það, en hann ætlar samt að kála sér á okkurum lyfjakóktel.
0: Þar er áhugaverð munur einmitt á þessum efnum. En svo tekst það náttúrulega ekkert að hann fekk eitthvað lélegan kóktel sem læknirinn var búin að tæma glasi á undan honum og fylla með eitthvað öðru.
1: Hann verður bara alltaf sko, meira og meira vakandi ef eitthvað er.
0: Já, þannig að hann endar einhvern veginn alls laus á kirkjugarðsballi með fyllir afti þorpsins og þar eru við skilin eftir.
1: Já, þar eru við skilin eftir.
0: Og það var bókin hálnið.
1: Já.
0: Þetta er galin bók. Þetta ferðalag, þess að tvekja fyrstu hluta, einmitt frábúr einhverju svona algjöru ljósi inn á bæ og svo inn í þorpið og í sko fjöruna. Ég held að sé, er það ekki þessi tvíhyggja, hún sýnir sig svolítið á þessu kirkjugarðsballi að hafa ekki tekist að deyja en enda á balli í kirkjugarð, það er einhvern veginn þar sem lífi kemur saman en kirkjugarður. Hvernig, já, hvernig leið þér hérna miðbyggið?
1: Mér leið bara svolítið eins og ég hef verið kilt sko og hérna, ég hef bara fengið eitt góð mán frá Júal sko en þetta, hérna þetta er alveg, maður hugsa bara er botnin hér sko er botnin mikið öruglega náð en honum heldur betur ekki náð og ég gerði svona graf yfir einhvern veginn að því ég var alltaf að hugsa hérna, formið og birtustíð í forminu og svona og í bók eitt þá er þetta allt svolítið svífandi og það kemur augljóslega einhver lægð en það er alltaf eitthvað svona ljós samt þannig að manni líður eins og þetta sé svona eitthvað svona bylgja bara líka við í loftinu eins og bara yfir fyrir ofan sjávarmál veist, og síðan er manni kipt alveg niður í upphafi bókarinnar en maður endar ennþá neðar sko, þó að það sé allt frekar þó að hann verði ástfangin og eitthvað svona þá er það bara til að skilja okkur eftir í ennþá meiri sárum það er bara gert fyrir þær sakir einhvern veginn og þetta verður einhvern veginn svona meir og meir realismi þangað þegar þetta verður svo mikill realismi að þetta verður bara surrealismi á þegar þetta er ómikið sko og þá erum við samt ekki með að við framhaldið þá erum við erum bara rétt að byrja
0: einmitt, við erum bara rétt að byrja en samt erum við hálnuð með bókina ég held við þurfum að halda áfram í næstu viku klára þessa bók þar þangað til þá ætla ég að fá að þakka kærlega fyrir samtalið, Bára Gísladóttir takk fyrir að vera með mér í dag
1: takk fyrir mig

Komið sæl, kæra hlustendur. Þeir eru að hlusta á lestina brot úr þáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Í þættinum í dag ætlum við að heyra kvikmyndarýni frá fimmtudeginum þar sem að Kolbeinn Rastrik rýnir í tvær nýjar myndir íslensku heimildamyndina Fuglar og menn sem að gerist í Loðmundarfirði og svo færiska mynd sem að heitir reyndar enskum titli No Rest for the Wicked Já, það öllu heldur færisk, danska og íslenska framleiðslu Þetta hinsegin rómantísk hrollvekja sem gerist á 19. öld En við ætlum líka að heyra vandræðin sem að pop söngvarinn og hjartaknúsarinn Ed Sheeran komin í eftir að öll upphitunar atriði á tónleikaferð hans sögðu sig frá túrnum í stuðningi við rapparan Macklemore sem hafði verið rekin úr teiminu fyrir stuðningsin við málstað Palestínu. En áður en við heyrum það þá ætlum við að byrja á slori.

Tveir lögregluþjónar í teiknimyndastíl, svartur karl og hvít ljósar kona standa brosandi og vinaleg með uppáklæddan lögreglu björn á milli sín og öll mert með nafni stofnunarinnar Lókreglan Ó í stað íslenska ösins Svona líta út límmiðar sem að lögreglan dreifir til skólabarna þessar mundir til að minna á sig Flestum sem að þekkja fagurfræði gervigreindarinnar ljóst að hér hefur vitvélin fengið að leika lausum hala. Þessi límiði það sem á enskumælandi kallað AI slop og á íslensku getum við kallað gervigreindar slor. Bragi Valdimar Skúlason, íslensku tónlistar og auglýsingamaður benti á þetta á Facebook. Hann skrifaði Ég átta mig á því að við erum löngu búin að færa metnaðar stikuna undir slormörk þegar kemur að hönnun og prófarkalestri. Og síðar, ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað og metnaðarleysið sannarlega komið til að vera. En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það.

0: Það eru svo sem ekkit allir sem að sætta sig við þetta. Það nokkuð reglulegt að fólk rísi upp á afturfæturna þegar því finnst gervigreindin notuð að óþarfa. Það eru aðeins þrjár vikur frá því að nýjar auglýsingar frá mjólkursamsölunni með ostastráknum Gotta voru teknar úr birtingu en gervigreind hafði verið nýtt til verksins að minnst okkar stað hluta og samfélagsmiðlar loguðu af hneykslan.
1: Ost alla daga.
0: MS er ekki fyrsta íslenska fyrirtækið og ekki einu sinni fyrsta íslenska mjólkurafurðar fyrirtækið sem að notar gervigreind í markaðsetningu og fær á sig gagnrýni í kjölfarið. Kjörís notaðist þannig við gervigreindamyndir á jólaís sinn í fyrra og netverjar hneykslust og fjölmiðlar fjölluðu málið. En þrátt fyrir slíkt upplaup og mótmæli við og við, þá staðreyndin sú að myndheimurinn í kringum okkur að verða stöðugt slor kendari. Mér langar að kalla þetta hið slor móderníska ástand.

Ljósmynd sem fylgir boði á mótmæli á Austurvelli, upplýsingaplakat fyrir krakka judó, auglýsingamyndband fyrir tai chi á YouTube, myndbönd á TikTok, skopmyndir á Facebook, barnabækur með gervigreindar myndum, gervigreindar þýttar spennusögur á Storytel, myndir á fasteignavefnum sem sína ekki raunverulegu íbúðuna heldur hvernig gervigreindin gæti ímynda sér og hún gæti litið út. Slorið allt í kringum okkur. Hugtakið slor eða AI slopp á ensku byrjaði að ná útbreiðslu í hittifera árið 2024 en hafði þó verið í notkun nokkrum árum lengur á netinu. Það var valið orð ársins í fyrra hjá Merriam-Webster orðabókinni og orðið hluti af hversdagslegum orðaforða æ fleiri. Slopp notað stafrænt efni sem smíðað með spunagreindar forritum en álitið metnaðalaust, merkingalaust, heimskulegt, sloppy og oft framleitt á iðnaðarskala til að blekkja fólk eða græða pening. Þetta ekki bara myndir og myndbönd, heldur líka texti, tónlist, jafnvel tölvuleikir og forrit, allt það sem að spunagreindin getur spýtt út úr sér. Enska orðið slopp nær nokkuð vel utanum það hvernig efnið sullast allt internetið. Þetta gervigreindar hróði sem að suppast á okkur. Íslenska þýðingin slor virðist vera ná einhverju útbreiðslu. Og hún skemmtileg að líka efninu við innvolsið úr fiski, úrgang sem að nýtist ekki og ætti að henda. Þetta aðeins ógeðfeldara heldur en slopp. Og kannski það bara viðeigandi. Samfélagsmiðlar verða sífellt meira eins og færiband, ekki með þúsund þorskum heldur endalausu slímkemdu gumsi, heimskulegum, vel strokkuðum, tilbera gotta osti.

Slorið fæðist með spuna grindinni sem fer að ná til almennings fyrst með ChatGPT árið 2023 og í kjölfarið komu gervigreindar módel sem gerði fólki kleift að gera myndir og svo tónlist og svo myndbönd og svo vefsíður og og tölvuleiki og svo eitthvað allt annað. Einkenningin sú að samfélagsmiðlar og athyglishagkerfið sem að þeim fylgdi hafi hreinlega vantað efni. Það hefur hingað til krafist vinnu að búa til stafrænt efni fyrir samfélagsmiðlana, ör, myndbönd og myndir. Það eru svo margir sem að skrolla en ekki alveg nógu margar manneskjur að búa til nógu mikið efni. Þar sem netthagkerfið gengur út á að greiða þeim sem að framleiða efnið, hluta af auglýsingatekjum, hvati til að spýta út endalausu magni af efni. Kerfið kallar á efni til að fylla vélina, innihaldið skiptir engu máli, gæðin skipta engu máli, bara magnið. Nú svo komið að gervigrindin orðin það öflug að hún getur spýtt út úr sér þessu efni í rauntíma. Það nákvæmlega jafn mikil fyrirhöfna

Bara að búa til netútvarstöðar með stöðugu flæði nýrrar vél smíðaðarar tónlistar. Ein sem framleiddi nýja black metal tónlist út í hið óendanlega og svo útvarstöðin Infinite Drake sem að framleiddi nýja tónlist í anda og rattlíki kanadíska rap tónlistamannsins út í hið óendanlega. Já, svo það 1000 ára langa bíómyndin The Feral sem að fer í sýningar á næstunni. Það mynd sem að byrjar í sýningu og heldur svo áfram að búa til sjálfa sig á meðan sýningu stendur yfir næstu 1000 árin. Þetta þrennt allt einhvers konar leikur að tækninni, konsept tilraunir, protokoll listaverk getum við kallað það. Öðruvísi dæmi, streymisveitan Roku núna komið með sjónvarpsstöð sem sýnir einungis gervigreindarefni allan sólarhringin. Þetta aðeins metnaðarfyllra efni en Infinite Slop vélin. Það ekki framleitt í rauntíma sem sagt. Fólk og framleiðslu teimi að reyna að búa til alvöru bíómyndir og þætti með gervigreindar tólunum, með misjöfnum árangri auðvita og flest þykir það misjöfna. En þetta að verða veruleikin í kringum okkur, vefsíður sem að verða til leiðumaður leitar að þeim, tölvuleikir sem verða til leiðumaður spilar þá, bíómynd sem verður til leiðumaður horfir á hana, Og það styttist í að við munum ekki geta fótað okkur fyrir slori. Internetið að verða að kviksindi.

Ég rakst nýlega á tvö manifestó, listafólk eða hugsuðir að takast á við slorið. Byrjum á slop maxing stefnu yfirlýsingunni sem að mér finnst einhver svona ja, raunsæjasta greiningin á slor framleiðslu samtímans. Þar segir slop maxing, köllum það slor maxing, markviss framleiðsla með aðstoð gervigreindar og strategísk dreifing á ómerkilegu, óhóflegu og rétt nógu góðu efni. Þetta gert vegna þess að kerfi samtímans hampa magni frekar en innihaldi, sýnileika fremur en gæðum, mettun fremur en merkingu og ummerkjum virkni fremur en raunverulega virkni. Hið realíska svar slormaxarans að gangast við því sem kerfið vill. Taka slorinu opnum örmum, búa það til, maxa það, gera fleiri myndir, fleiri texta, fleiri kóða. Nú vitna ég beint í manifestó slormaxaranna. Slor virkar. Slor fjölfaldar sig. Ekki hugsaðu upp, bara sett fram. Það virkar. Leti, bræðleysi, smekkleysi, allt hefur það virkni. Magn nýja innihaldið, mettun nýja merkið, eitthvað sem til, trompar það sem skiptir máli. Niðurlægjandi og meðvitaður, það okkar stíl. Slormax til öllum miðlum, myndum, textum, kóða, vörum, streymi. Slormax, nógu gott best. Nógu gott best. Magnið merkingin, hröðun óhjákvæmileg, hið fullkomna form bestunar. Eldavélin apparat Ó ekki tala að mér Þessi hröðunarhyggja sloppmaxaranna svo sem ekki eina mögulega afstæðan gagnvart hinu slor móderníska ástandi. Einhverstaðar rakst ég á annað manifestó, sloppismi, sloppism. Það sett fram sem hugmyndað listahreyfingu en raunar bara texti smíðaður af einni manneskju og nokkrum gervigreindar agentum. Einni þar hið slormóteníska ástand álitið óhjákvæmileg staðreynd og manneskjur verða að nýta sér gervigreindar tæknina, spunagreindina, en þurfa að nota hann á meðvitaðan hátt. Í því manifestói vandi aldarinnar skilgreindur sem svo kostnaðurinn við að skapa hefur fallið niður í null. Kostnaðurinn við að velja rétt við að fella fagufræðilega dóma hefur ekki gert það. Hann hefur aldrei verið meiri. Í manifestóinu stendur hver einasta bylting í framleiðslu, prentvélin, myndavélin, samplerin lækkaði eina hindrun en hækkaði aðra. Gutenberg gerði bækurnar ódýrar en gerði ritstjórn nauðsynlega. Ljósmyndin gerði raunsæð hverstanslegt en gerði það list að sjá. Gervigreind hefur gert sköpun algjörlega á reynslu

lausa, en hún hefur gert dómgreindina að því eina sem enn dýrt í ferlinu. Slorismin hreyfing sem tekur dómgreindina alvarlegt, einmitt vegna þess að vélin getur það ekki. Í stefnu yfirlýsingu sloppistana þá lagt áherslu á það að sköpunarverkið sjálft sé ekki upphafið. Hins vegar felist sköpun í dag að henda 10.000 eintökum til að finna það eina sem skipti máli. Safnverka sloppistana kirkjugarður. Verkin sem standa eftir hafa lifað það af. Sköpunin hefst við fyrsta nei. Og seinna stendur í manifestóinu Vélin býr til, manneskjan velur. Ef þú sættir þig við fyrstu tillögu, ertu slor neytandi. Ef þú hafnar 999 tillögum til að finna þá einu sem hefur merkingu, þá ertu einn af okkur.

Að sjálfsögðu slorið notað í pólitískri umræðu og pólitískum áróðri. Ein allræmdasta aðferð nútímans til að móta pólitíska umræðu að nota bruna slönguna svokölluðu. Spýta út ýmiskonar misvísandi upplýsingum allt milli himins og jarðar svo fólk glati alveg áttum hvað sé satt og hvað ekki. Fyrir einhverjum árum var þetta helst kennt við Vladimir Putin í Rússlandi en núna það frekar við núverandi forseta Bandaríkjana en ráðgjafar hans töluðu þessa aðferð sem Flood the Zone. Með gervigreind þessi brunaslöngu aðferð orðin mun ódýrari í framkvæmd og ýmis stjórnmála öfl sem að stendur á sama sannleikan hafa tekið hana upp. Þetta það sem á ensku kallað sloppaganda, áróðurs slorr.

0: myndlistarmaðurinn hefur lengi verið ein mikilvægasta manneskja fyrir politikus sem vill sapna fólki saman á bakvið ákveðina hugmynd eða samfæringu að búa til myndir og slagorð sem hreyfa við fólki. En með gervigrindar verkfærum leiðin að gerð þessara mynda í raun orðin nánast samstundis og ókeypis. Það þarf ekki lengur myndlistur mann til að gera þetta fyrir sig.
1: Þetta Adam Flint, grafískur hönnuður, dósent og fagstjóri við Listaháskóla Íslands.
0: Og í rannsóknum mínum þá hef ég alltaf haft áhuga að skoða tengingar milli stjórnvalda, lýðræðis og grafískra hönnar. Og var lengi í Bandaríkjunum að skoða kostningarhönnun og sérstaklega bara kjörsæðlum í mismunandi ríki.
1: Já.
0: Og já, svona hluti.
1: Mjög, ekki bara hérna, hvernig frambjóðendur eru að setja sig fram og svoleiðis, heldur mjög svona praktíska grafíska hönnun.
0: Já, bæði.
1: Já.
0: En meistara verkefni mitt snúast kostningakerfið og hönnun, grafíska hönnunar þess. En þegar ég flutti til Íslands þá langaði mig að skoða eitthvað annað. Ég var komin með nóg eða bara, já, ég var pínu búin að rannsaka Bandaríkin. Þannig að ég fór bara alveg hinum megin og var að skoða fríríki Kristjaníu.
1: Já, ok.
0: Í Kaupmannahöfn.
1: Já.
0: Sögugrafiskrar hönnunar þar. En þegar Trump var kosin 2024, þá langaði mig að snúa og horfa aftur á Bandaríkin og bara hugsa svolítið hvað í gangi þar.
1: Og þegar maður fer að skoða notkun mynda og myndmáls í pólitískum áróðri og umræðum í Bandaríkjum í dag, þá ekki annað hægt en að pæla í gervigreind. Enda forsetin einhvers konar frumkvöðl í því að nota gervigreind í að koma pólitískum skilaboðum á framfæri.
0: F. Maður að fylgja hvítu húsið á Instagram til dæmis, þá sérðu 10 plus per dag myndir, já, ekki alltaf í gegnum gervigreind, en margar gervigreindar gerðar myndir. Og já, og sérstaklega nýlega á Truth Social, Hans Trumps hann miskist að hann búið að posta 30 til 40 plus sínum bara í síðustu 24 klukkutímar.
1: Já.
0: Já. Þannig á hann bara mjög virkur í að nota gervigreind til að búa svona myndi til.
1: Hérna, getum við tekið einhver dæmi af því sem að til dæmis Trump hérna að þessu mikla magni af efni sem að hann dælir út og kannski hvíta húsið. Hérna, bara, ég veit ekki hvort að það passi algjörlinn í þetta, en ég tók eftir því að sko hvíta húsið núna kom með svona litla tölvuleikja síðu, ég veit ekki hvort þau séð það, litla tölvuleikja síðu þar sem eru svona litlir einfaldir tölvuleikir þar sem eflis bara smíða þeirra gervigreind hérna, þar sem að fólk getur gert alls konar hluti eins og að hérna, vera með ice, hérna, útlendinga eftirlitun í liði og kasta hérna ólöglegum innflytjendum úr landi og hérna fær svona veist, það náttúrulega ótrúlegt að opinber aðili sé að setja svona efni út. Það mjög ólíkt því sem að við þekkjum frá einhvern veginn svona, hvað var að segja, innan gæslega virðulegum stofnunum hinga til.
0: Já, einmitt. Já, ég verið að fylgja með og ég sá daginn að það búið að gera svona tölvuleikja dæmi og líka ég búið að sjá að það var postað myndband sem bara akkurat eins og Rick and Morty.
1: Mm-hmm. Sjónvarpsþættirnir, já, já, já.
0: Það bara búið að taka þetta mynd heim og búa eitthvað nýtt til
1: já.
0: Með viðfangsefni að brottfara fólk úr landi mm-hmm. og hann að tengja hluti saman að mjög skrýtna hátt
1: Einmitt.
0: Finnst mér í, svona, í byrjun þessara rannsókna tímabil eða síðustu ár var ég að byrja að sapna saman myndum frá frá opinber reikningi Hvítu húsins og þar til dæmis manstu þegar það var vinsælt að gera Ghibli mynd
1: Já, einmitt, eins og hérna japansku teiknimyndirnar, já.
0: Já
1: Já,
0: þannig það var dæmi af Hvítu húsi það bara posta mynd af konu sem var að vera brott vissuð mm-hmm. en af því þau vildu bara hop on the bandwagon þau gerðu þetta í svona giblified Já. Stíl
1: Þannig að raunverulega ljósmynd af konu sem verið að hérna, handtaka og vísa úr landi mm-hmm. hérna, setaðu í hérna, svona hérna, léttúðan teiknimyndastíl og reyndar bæta við þarna, að gera hana einhvern veginn svolítið ófrýnilega og grátandi Já. Og hérna, það svona íkja þetta meiri segja
0: mm-hmm. mm. Og það hugtak í stjórnmálafræði sem heitir Overton Window þessi gluggi sem innihaldar allar hugmyndir sem fólkið já, ég veit ekki hvort ég get útskert þetta á íslensku en þú veist hvað það
1: Já, í rauninni kannski svona rammi þessum að einhvern veginn leyfilegt að segja eða hugsa mm-hmm. í opinberu umræðu
0: Já.
1: Það svona þessi gluggi
0: Já, í samfélaginu
1: Já.
0: Í dag
1: Já.
0: Og pælingin með þessi glugga að gluggin getur stækað eða minkað eða fært sig og mér finnst að það kannski eitthvað sem í gangi hér með svona myndir að við erum að normalisera kannski ekki við en það að normalisera svona öðruvísi leiðir til að hafa samskipti við hvor annar mm-hmm. og svona hvernig fólk að hugsa
1: Já, já bara einmitt hvernig maður hugsar annað fólk bara hérna, já.
0: Já, það ekki bara til að reyna að sannfæra fólk að hugsa eitthvað, það líka að svona láta fólk sem nú þegar hugsa eitthvað líða vel eða mm-hmm. líða eins og það lið sem ég á
1: Já,
0: sem hugsar bara eins og ég var sístu ár plus með starfsnæmum við vorum að skoða Instagram reikning Hvítu húsins og það áhugvert að svona ef þú myndir fara ár í fortíð og skoða hvað var í gangi og hvernig það hefur svona bylgjur sem hafa verið því stundum það bara mjög mikið af gervigreindarmyndum og stundum líður manni eins og það var kannski ráðið inn einhver sérfræðingur eða einhver kynningarstjóri til að taka þetta aftur í svona einum stíl eða einum, já, útlit þannig ég veit ekki það bara áhugavert að sjá svona bylgjur með meira og minna gervigreindarmyndir
1: En frá Bandaríkjunum til Íslands Adam, eins og svo margir aðrir tók eftir mikilli aukningu í notkun á gervigreindar smíðuðu efni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar mögulegar aðildar viðræður Íslands við Evrópusambandið. Líklega var þetta fyrsta íslenska kosningabaróttan þar sem gervigreindar slor spilaði einhverja rullu.
0: Fyrsta dæmi sem ég sá var það sem Arnar Þór Jónsson gerði og postaði á á opinbera Facebook reikningin hans á 11. janúar. Það mynd af þremur skipum sem að sýna svona sjónræn skoðun sína að Íslendingar segju að einhverju leiti undirgefin þjóð og mér fannst það mjög merkilegt hvernig hann var að byggja þessi mynd og líka hvernig hann var að skrifa það.
1: Þessi mynd, þetta hérna myndin það sem að það svona gamaldags víkingaskip í miðjunni, ekki satt?
0: Mm-hmm.
1: Hægra megin hérna risastór, já, þetta víkingaskip með íslenska fánan sem fyrir segl, svo hægra megin gríðarstórt nútímalegt amerískt herskip en síðan sko í svona eiginlega eftirdrægi af hérna gamla víkingaskipinu seglskipinu þá svona gamallega riðdallur með merki Evrópusambandsins, hann alveg að sökva og íslenski báturinn einhvern veginn að draga hann þarna með sér hann aðeins hérna, já, hamlar hérna siglingu skipsins. Þetta eitthvað svona málverkastíll, eða ekki? Þetta eins og eitthvað svona frekar realíst málverk.
0: Jú,
1: já.
0: Málverk úr 19. öld.
1: Já. Var þetta fyrsta dæmið sem að þú tókst eftir í samhengi við Evrópusambandsumræðuna eða bara almennt?
0: Sko, það fyrsta dæmi á Íslandi almennt og já, tengt Evrópusambands.
1: Já. Arnar Þór Jónsson sem náttúrulega var forseta frambjóðandi og hefur búið sig fram til þings fyrir hérna lýðræðisflokkin. Hann náttúrulega svona, hann að skrifa mikið af svona pistlum á samfélagsmiðla og þetta svolítið sem fólk gerir sem að er annarkvort með einhverja bloggsíðu eða hérna, já, er að skrifa og tjá sig um málefni.
0: Mm-hmm.
1: Notar þetta einhvern veginn til þess að já, skreita pistlana sína og hérna grípa athygli fólks kannski?
0: Já, ég held að kannski var búið að skrifa eitthvað grein og taka þetta og bara posta inn í ChatGPT og byrja svona mynd í svona stíl. Já, það held ég bara það sem gerist.
1: Fannst þér hérna svona myndir vera áberandi í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar? Tókstu eftir mikið eða svona?
0: Já, ég búið að safna fullt af myndum og já, ég held að Facebook reikningin minn haldar að mér langar að sjá svona hluti, þannig ég sé
1: Þú fær mikið af
0: þessu. Ég fær mikið af þessu, já.
1: Og hvernig efni þetta?
0: Það bæði já og nei megin og það oftast annarkvort teiknimynd svipað og svona auglýsingar eða já, teiknimyndum frá 1950-1960 í þeim stíl eða það líka dæmi sem eru frekar raunsæi gert í realismi eins og já, til dæmis það dæmi sem ég tók hér sem Jón Helgi Eilsson sem hagfræðingur og fyrrverandi formaður bankaráðs Seðlabankans bjó til og postaði á blogg síðunni hans sem bara það mikið í gangi
1: og
0: maður þarf að sjá þetta að því það myndi taka mjög langan tíma til að útskýra öll atriði þar inni en það vinstri megin maður með já til að sjá skilti og hægri megin kannski bondi sem með grunnreglur ESB og hann kannski hann búið að sjá
1: í pakkan.
0: hann búið að sjá í pakkan og hann veit að hann vill kjósa nei.
1: Einmitt, og þetta í svona, einmitt, það mjög mikið af þessu í einmitt svona skopmyndastíl, þessum svona kannski stíl einmitt sem að já, skopmyndir í dagblöðum hafa verið hérna, í gegnum tíðina. En það náttúrulega rosa mikil munur á góðum skopmyndateknara og slæmum. og hérna, þessar skopmyndir ná eiginlega aldrei að vera einhvern veginn sérstaklega fyndnar eða neitt svona, ná ekki að segja mikið með einhverjum undirteksta eða svoleiðis sem að kannski góður skopmyndateknari gerir heldur einhvern veginn mér eitthvað alltaf allt vera útskýrt svona í þaula sko eins og þarna stendur alltaf svo mikil texti og svona
0: Já, ég held að flestir svona myndir sem ég hef séð fullt af texti það líklega svo margt sem einstaklingin sem að búa þetta til vill segja en það kannski líka út af því að mér finnst að skipa myndin svo áhugavert út af því að það í rauninni ekkert text.
1: Einmitt, hún í rauninni frekar góð, sko. Hún já. Frekar svona mun snjallari kannski heldur en þessi mynd. Hérna, já.
0: Þetta til dæmis tók ég eftir. Það já, meginn. Og þá stendur tökum upplýsta ákvörðun já til að sjá að sjálfsögðu og það opið svæði framan Hallgrímskirkja en það líka ekki raunveruleg svæði út af því að það eru svona svissnest fjöll hægri megin já. Og byggingar sem eru ekki til á Íslandi vinstri megin brósandi fólk og sól.
1: Já, sko þarna sjáum við eitt sem að mér finnst vera mjög algengt af því að kannski mikið af þessum hérna pólitísku hérna myndum sem fólk að búa til, þetta svona í raunsæði stíl, þetta lítur út eins og einhvers konar ljósmynd. Hérna, kannski að því að hérna, stjórnmálin hér snúast mikið og hérna, eitthvað neginn, velmegun þjóðarinnar og eitthvað sko, það rosa mikið af myndum af fólki sem á að líta íslenskt út. Hérna, allt mjög ljóst og ljósert og brosandi og heilbrigt og hérna, já,
0: það er ekki
1: oft mikið, í ullapeysum líka.
0: Lopapeysum. Það er ekki fjölbreytt hér í þessu mynd.
1: Nei. Þannig að þetta er hugmynd gervigreindarinnar hvernig Íslendingar líta út náttúrulega. En það kemur enn á sko hérna að maður sér líka sko ég veit ekki hvort að ég meina eins og segi þá eru allir pólitískir hópar eflaust að notfæra sér þetta en hérna en mér finnst að þetta hafi verið kannski mest í hérna í hópum þjóðernissinna ekki bara á Íslandi heldur víða um heim og þá oft verið að einhvern veginn teikna upp einmitt þessar andstæður það hérna ljósa, góða fólkið sem er í ullapeysunum og lifir í takt við náttúruna, samkvæmt gervigreindarmyndinni og svo er einhver ógn sem að ógnar þessu sko.
0: Talandi hverjir eru að nota til að búa svona myndir til áður en ég kom í dag hefði ég sagt kannski bara svona já, þjóðernis sinnar en ég er að sjá oftar og oftar fleiri dæmi hinum en líka og já, þannig ég er ekki viss.
1: Nei, einmitt.
0: Ég er ekki lengur viss, ég held að það er bara fullt af fólki en átti gervigreind.
1: Já, en það sem að ég hef tekið eftir allavega eins og í Evrópu að þá hérna, ég veit að það var sko lög til dæmis hérna gervigreindar smíðu lög notið vinsælda textin einhvern veginn útrópar útlendinga er inniheldur einhver sko útlendinga andúð og rasisma og svoleiðis svo sem maður mikið á TikTok af myndböndum það sem svolítið svona svona mun Reykjavík líta út árið 2050 og þá eru hérna múslimakonur sem að labba hérna og hérna allt er grátt og hérna við lifum í einhverjum eftir heimsendalegum stað sko og ég velti fyrir mér sko að því varst að tala óvirtan gluggan líka sko að hérna að þetta gagnast náttúrulega fólki sem að vill ekki koma fram með þessar skoðanir. Þá getur það sem í raun sett þessar skoðanir fram án þess að þurfa sjálf að standa fyrir þær í rauninni. Af því að þær eru ekki þykja ekki í rauninni þær eru ekki leyfilegar, þær eru ekki innan gluggans sko. Þannig að, já, þetta gagnast kannski, kannski ekki síst fólki sem að vill hérna, vera með öfgafyllri skoðanir en leyfast í samfélaginu.
0: Já, ég sammála, ég held að það er líklega fólk sem eru kannski hrætt við það segja upphátt það sem þeim finnst eða kannski leiðin til að normalisera eitthvað að búa minn svona minn til af því ef við sjáum hversu gott eða hversu vont það gæti verið þá kannski að það einfaldara til að sannfæra fólk að trúa eitthvað sem þau kannski trúa inn í nú þegar en myndi aldrei segja upphátt
1: Adam, takk fyrir spjallið Við erum múin að tala svo lengi hérna og þú ert frábæri íslensku. Hvað ertu búin að leggja í Íslandi?
0: Takk. Ég flutti fyrst til Íslands 2013. Var af og til á Íslandi. En flutti síðan og já, 2021 og búið að vera hér síðan þá. En já, takk fyrir spjallið og já. Hey, orange pig. America first, oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But BB's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran, hear this clear. Your people reached out to us. Yeah, we got the DMs here.

0: Hey.
1: Hann var rætt við Adam Flint, grafískan hönnuð og lektor við Listaháskóla Íslands og í lokin heyrðum við svo gervigreindarsmíðaðan rapplag framleitt af fyrirtækinu Explosive Media í Teheran fyrir írönsk stjórnvöld. Þetta liður í áróðus herferð klerkastjórnarinnar þar í landi í stríðinu við Bandaríkin og þessi tónlist og þessi myndbönd frá íröskum stjórnöldum, þar sem að svona, ég þetta svona gerfugreindarsmiði grínmyndbönd í Lego kubastíl, þau hafa svona væki mikla lukku á netinu og svona eiginlega þótt sko skáka hérna bandaríkja forseta í færinni í gerfugreindar áróðri. En næstur á mælindaskrá er kvikmyndagagrindi lestarinnar Kolbeinn Rastrik.
2: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna við Jóhanna en núna þetta var það stórt að við bara ráðum ekkert við það
3: Þetta náttúrulega svona allt fyrir sér líf í sjálfu sér svo er þetta svona engin sími engin gemsi, ekkert sjónvarp og einhver heimsóknir svo er þess að maður getur bara getur hafa sér bara eins og maður vill
4: Líkt og í síðustu viku eru tvær myndir til umfjöllunar. Fuglar og menn annars vegar og No Rest for the Wicked hins vegar. Eins og í síðustu viku gætu þessar myndir varla verið ólíkari. Yfir vetrarmánuðina er íbúafjöldi á sveitabænum Sævarenda 0. Hann staðsettur í loðmyndarfirði á austanverðu landinu og til þess að komast þangað þarf að sigla inn fjörðin. Það gerist þó á hverju ári yfir sumarmánuðina að íbúafjöldi snarhækkar. En íbúarnir eru þó nær allir fiðraðir. Sævarendi heimili fyrir mörg þúsundir æðarfugla, en auk þeirra dvelja þar hjónin Ólafur Aðalsteinsson og Jóhanna Óladóttir yfir sumarmánuðina. Þau hafa frá árinu 2000 séðum að safna æðardún og Sævarenda og veita fuglunum heimili. Með æðarfuglunum Sævarendi öruggur varpstaður áður en haldið aftur út í heim með litla unga. Í heimildarmyndinni Fuglar og menn fylgjust við með einni slíkri sumarvertíð hjá Óla og Jóhannu sem fá í lið með sér, hjónin Albert og Rögnu. Þau hafa hjálpað til í meir en 10 ár. Myndinni leikstýra saman þegar Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson og Mika Karotsmaki. Í myndinni lýsir Óli fyrir áhorfendum í hverju starfið felst og hvernig æðarsfuglastofnin dafnar með þeirra hjálp. Við fylgjumst með fyrstu fuglunum mæta í fjörðin, sjáum tilhugalíf þeirra, ungana fæðast og að lokum þegar þeir halda út í hinn stóra heim. Titillmyndarinnar í raun fuglar og svo í sviga og menn. Það eru þó ekki síður mennirnir sem myndin fjallar um. Leikstjórarnir þrír fundu í vinunum Óla og Alberti hið fullkomna aðalpersonu dúo, því að þeir eru svo sjarmerandi og skemmtilegir sem viðföng. Óli kíminn og glaðlendur fröndrari, hann sér að smíða fyrir hvert einasta fuglapar, hús og ekkert þeirra eins. Albert aftur á móti nokkuð fámáll, en hann heyrnalaus. Hann segir á hverju ári að þetta hafi verið hans síðasta vertíð, en Óli löngu hættur að taka mark á honum. Þeir virðast eins og fuglarnir, sjá Sævarenda sem ákveðin griðastað, og því ekki skrítið að þeir endi alltaf saman þar á sumrin. Fuglar og menn mjög róleg, rétt eins og gangur lífsins í firðinum, en það ekkert netsamband og lítið að vera nema að vinna, kaffidrykja og að horfa á fuglana. Það þá langt í frá að myndin sé nokkuð tíman leiðinleg eða drægist á langin, var það ánefa klippingu Nínu Ías að miklu leiti að þakka. Það mjög góður taktur í myndinni sem þráttur að vera ekki hraður heldur manni í gegn. Það hvað persónunnar eru sjarmerandi gera það líka að verkum að maður flissar í gegnum nær alla myndina. Náttúran þó eins og hún og það ekki verið að skafa utan á því hvernig dauðin býr í eðli hennar rétt eins og lífið. Það snúa ekki allir ungar aftur að ári liðinu, tófan kemur stundum í reiður og einu eftirminnilegu atriði þurfa ungir strákar að horfast í augu við örlög lítils lamps sem búið að missa mömmu sína. Þessi atriði, bæði þau erfiðu og skemmtilegu, eru öll unnin af mikilli næmni. Myndin hefur þannig þetta viðfangsefni sett upp úr því að vera bara heimild fyrir æðadúns vertíð. Þannig tekst að vera hjartna í mannleg saga sem tengsl fugla og mannfólks en einnig manna og annara manna. Það því erfitt að segja skili við Sævarenda, en það yndislegt að eða þessar 1.5 klukkstund sem myndin telur með íbúum bæjarins. Að myndinni lokinni langar manni því strax að snúa aftur að ári liðinu. Ólíkt Alberti sem þarf vist smá að jafna sig áður en hann tilbúin til þess.
0: Það sé glas og tatt við.
2: Þeim bættu danskar. Þeim bættu danskar.
5: Hvað bætt dig til færgerne?
6: Jeg vender bare på den næste båd. Næste hyre.
5: Men du har ikke en familie, du skal tilbage til?
6: Nej. Fri som fugl.
4: No Rest for the Wicked er nýjasta kvikmynd danska leikstjórans Kasper Kalle Skovsból. En hún danskt, færest og íslenskt samframleiðsluverkefni. Myndin ber einungis enskan titil og á því engan titil á frummáli, en hana mætti þýða á íslensku sem Main Fús í myrkrunum lá. Hún var frumsýnd á einni vinsælu Fantasia Festival í Kanada þar sem hún vann til verðluna fyrir bæði besta leik og besta leikstjóra. No Rest for the Wicked gerist í Færeyjum árið 1862 og fjallar munkasjómanninn Baldur. Einn daginn þegar hann í útróðuri, umlíkur hann þykk þoka og inn í henni heyrast köll frá dönsku manni sem þarnast hjálpar. Þar sem Baldur sér ekki handa sinna skil, siglar hann óvart beint utan í grjót og fellur fyrir borð. Danski maðurinn rífur hann upp úr sjónum og bjargar líf hans. Baldur býður honum í þakkarskinni að koma með sér heim til móður sinnar og fá kvöldmat. Dvöl danska mannsins, sem heitir Helgi, ílengist þó því þótt yfirskinn hennar hafði verið að hjálpa Baldrið að laga bátinn sinn, eru menninni tveir í raun að verða ástfóknir. No Rest for the Wicked mætti flokka sem romantískan hrylling og koma við sögu afturgöngur, trúarofstæki, skipbrot og ódauðileg ást. No Rest for the Wicked byggð á smásögunni Manor eftir þýska lögfræðingin og kynfræðingin Karl Heinrich Ulrichs, sem skrifaði söguna árið 1884 á Ítalíu. Hann af mörgum álitinn brautryðjandi í baráttu samkynhneigðra manna en hann kom opinberlega út úr skápnum árið 1862. Hann skrifaði ýmis verk og sviði kynfræðinar sem lögðu grundvöllin að greininni og hann vann þreytulaust að því að mótmæla þýskum lögum sem kváðu á að samkynhneigð var í lögbrot. Gotneska vampíran í Manor og þar að letið No Rest for the Wicked er því nátengd hins einleikanum. Slík tenging átti að það að byrtast aftur í bókmyndasögunni rúmum áratug seinna í skáldsögu Bram Stoker, Dracula. Í No Rest for the Wicked er þó ekkert eiginlegt illmenni og eftir að skilja til allanir í allra persónuna þrátt fyrir að afleiðingar þeirra séu mismunandi. Móðir Baldurs er til dæmis síður en svo hrifin af sambandi mannana tveggja en þar að þeim forsvöndum að Baldur geti farið frá henni og þar með dæmt hana til örbyrðar. Íbúar litla þorpsins sem sagan gerist í verða öll mun raunverulegri fyrir vikið. Það ekki síst því að þakka hver vel leikararnir standa sig og þá sérstaklega Pílu og Áspekk sem fer með hlutverk Helgja. Hann fer með algjöran stórleik og býr yfir gífurlegu aðdráttarafli. Leikur hans er þó nokkuð lágstemdur en öll líkamstjáning hans og augnaráður og hlaðin merkingu sem kemst skýrt til skila. Mótleikar hans, Egor Vennet, sem fer með hlutverk Baldurs, fellur því smá í skuggan af Áspekk þrátt fyrir að standa sig ágætlega. Talandi skugga, þá rétt að vara við því að No Rest for the Wicked geti reynst erfið áhorfs fyrir þá sem eru sjóndaprir, því meiri hluti myndarnar gerist í niða myrkri. Það eru augnablik þar sem sést varla hvað að gerast því það búið að skrúfa svo niður í birtustíginu. Það býr þó til mjög sterkt þrúandi andrumsloft þar sem jafnvel á þeim sólríku dögum sem bregða fyrir í myndinni er allt sveipað myrkri. Það gerir tónlistinn að samaskapi en hana samdi dansk færiska dúóið Hetter Herr. Í henni ómar drungalegur salóleikur og söngur Karlakórs Tórsson. Þessu andrumslofti svipar að vissu leiti til hryllingsmyndar Þórðar Pálssonar sem kom út fyrir tveimur árum, The Damned, en hún gerist á svipuðum tíma í svipuðu sjávarplási. Þetta væri frekar góð bíótvenna. Það er augljóst að No Rest for the Wicked er mótuð af mjög sterkri sýn og framkvæmdin hefur fyllt henni þar sem heildarverkið er allt mjög vel unnið. Klippingin heldur manni á tánum og brellurnar eru vel útfærðar. Þeir eru notaðar sparlega og verða þar af leiðandi mun áhrifaríkari þegar þær birtast. Það því erfitt að finna No Rest for the Wicked eitthvað til frádráttar. Hún fær sterk meðmæli frá mér, en þegar öllu á botninu kvöld fyrir áhugin eftir vill bara eftir því hvort viðfangsefnið, færisk hryllingsromantík, höfðu til fólks. Þó að No Rest for the Wicked og fuglar og menn séu með öllu ólíkar, eiga þar það sameiginlegt að vera gæða myndir sem þess virði að sjá í kvikmyndahúsi. Það alltaf einstakara að upplifa myndir með öðru fólki. Í tilfelli fugla og manna til þess að hlæja saman, en í tilfelli No Rest for the Wicked til þess að súpa kveljur.
1: Sagði Kolbeinn Rastrik, en þá höldum við vestur haf.
0: Við erum ekki vön að heyra slæmar fréttir af hjartaknúsaranum Ed Sheeran, popstjörnunni auðmjúku sem virðist hversmanns huljúfi. Hann hefur alltaf verið óumdeildur, enda gerir hann ekki í því að rugga bátnum með því að greina frá sterkum pólitískum skoðunum eða bera á borð eldfimar yfirlýsingar. Þetta hefur hingað til virkað mjög vel fyrir hans ímynd. Hann einn vinsælasti tónlistamaður allra tíma og þeir sem fílan ekki, fíla bara ekki tónlistin hans. Flestir eru sammála að hann virki eins og frábær gaur. En nú stendur hann í miðjum stormi, þar sem eitt helsta átakamál samtímans til umræðu. Og það einmitt vilji Sheeran til að halda í þessa saklausu ímynd sem að allir geta verið sátti við sem komunum koll í þessu máli. Nú hafa flestir sem fylgjast með popmenningu eflaust heyrt af því sem gerðist. Sheeran hóf tónleikaferðalag sitt Bandaríkin á dögunum en þar kom fram sem upphitunaratriði rapparinn Macklemore sem skaust upp á stjörnuhimininn árið 2012 og vakti svo aftur mikla athygli vegna óbilandi stuðnings hans við málstað Palestínu. Á tónleikunum talaði hann stöðuna á Gaza, sýndi myndefni þaðan og hrópaði svo ákallum frjálsa Palestínu. Á þessum tímapunkti ætti þetta ekki að koma neinum á óvart. Macklemore hefur gert þetta síðan þjóðamorðið hófst. Hann samdi lagið Hinds Hall mótmælendur í Columbia Háskóla sem tóku yfir hluta skólans og nefndu eftir Hind Rajab, palestínskri stúlku sem var drepin á hrottalegan hátt ásamt fjölskyldu sinni eins og alkunnugt er. Sheeran sá það ekki fyrir að þetta gæti orðið umdeilt. Milljarðamæringurinn Robert Kraft, eigandi Gillette Stadium og áhrifamaður á meðal eiganda stóra tónleikahalla, var ekki hrifin. Því haldið fram að hann hafi fengið eigendur annara tónleikastaða með sér í lið til að bóla Macklemore burt úr tónleikaferðalæginu. Sheeran segist hafa reynt að sætta menn, en á endanum hafa hann ekki haft annan kost í stöðunni en að reka Macklemore. Nú bendir allt til þess að hann sjái eftir þessari ákvörðun. Afleiðingarnar voru miklar. Í fyrsta lagi loguðu netheimar vegna ákvörðunarinnar. Svo hættu önnur upphitunaratriði sem hafðu ætlað að vera með á túrnum og að lokum hætti jafnvel tónleikabandið sjálft sem átti að leika undir hjá Sheeran í nokkrum lögum. Bandið heitir Beoka og frá Írlandi, eins og einn söngvarinn sem var með upphitunaratriði, Aaron Rowe. Írska þjóðin hefur almennt sýnt málefni palestínumanna stuðning og Rowe lét hafa þetta eftir sér á dögunum. Sem Írar þekkjum við allt og vel til þjóðamorðs, manngerðrar hungursneyðar og ofbeldisfulls hernáms. Ég get ekki bara staðið hjá og leift milljarðamæringum að nota valdastöðu sína til að þagga niður í réttmætum röddum þeirra sem mótmæla þjóðarmorði Ísraela og vekja athygli á hrottalegu morði á börnum. Ég myndi missa alla virðingu fyrir sjálfu mér ef ég héldi bara áfram eins og ekkit hefði ískorist. Maður getur ímynda sér að maður eins og Ed Sheeran, sem aldrei hefur þurft að mæta reiði almennings á þennan hátt, sé að upplifa eitthvað alveg nýtt. Strategían sem hefur virkað svo vel hingað til, að vera ópólitískur og þægilegur fyrir alla, virkaði ekki í þessu tilviki. Hann hefur sent frá sér yfirlýsingar þess efnis að ákvörðunin hafi ekki verið hans, heldur tónleikahaldaranna, og þrátt fyrir að hann taki ekki afstöðu í deilu Ísraels og Palestínu, þá þýði það ekki að honum sé alveg sama. Margir bentu í kjölfarið á að samband hans við Robert Kraft sé meira en bara viðskiptasamband. Þeir þekkist og séu vinir. Sheeran hafi meðal annars spilað í brúðkaupi Kraft. Þá sé Ed Sheeran eitt stærsti og ríkasti tónlistamaður heims og hafi vissulega völd til að taka afstöðu, að hann þurfi ekki að láta eins og hann sé einfaldlega á milli steins og sleggju. Það var bara núna mánudaginn sem Macklemore steig á svið og bað frjálsa Palestínu. Hann hefur síðan sagst ætla að gefa launin sín úr tónleikaferðaleginu til palestinskra góðgerðamála. Heila milljón bandaríkjadala. og skoraði á Robert Kraft til að gera slíkt þið sama. Nýjustu vendingar urðu svo í gærkvöldi þegar Robert Kraft sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis að Ed Sheeran hafi líka beðið hann að leggja til með sér 2 miljónir dala. Þar talar hann svæðið og mannúðarkrísuna en tekur ekki fram hvert nákvæmlega peningarnir ættu að fara né heldur hvort hann muni taka áskoruninni. Hann hamrar þó því að hann hafi í gegnum tíðina gert mikið til að byggja brýr milli palestínumanna á Ísraela þá sérstaklega í viðskiptum. Víða í fjölmiðlum í dag má sjá fyrirsagnir þess efnis að Kraft hafi ákveðið að gefa peningin en sé litið á yfirlýsingu hann sjálfs ekkert þar sem staðfestir það. Netverjar hafa bent á að Kraft sé mikill stuðningsmaður AIPAC, ísraelsk lobbyista hóps sem hefur haft mikil áhrif í bandarískum stjórnmálum og sé afar ólíklegur til þess að vilja raunverulega hjálpa palestínumönnum. Nú sé PR-maskínan komin í gang og allt reynt til að friða almenning og rétta af ímynd Ed Sheeran. Á laugardaginn fara fram aðrir tónleikar og þá verður að koma í ljós hvort þetta fiasko muni hafa þar einhver áhrif. Þetta mál hefur vakið upp spurningar tjáningafrelsi, svo virðið sem eigendur þessara stóru leikvanga hafi töluvert vald þegar kemur að því að velja hvað má segja og hvað ekki í þeirra húsum. Listamennirnir eru upp á þá komnir og afleiðingarnir af því að segja eitthvað sem fer illa ofan í þá að þeir eru reknir. Þá virðist umræðan í kringum þetta mál líka snúast þessa ópólitísku ímynd sem sumir listamenn kjósa sér, að mögulega sé sá tími bara liðin, að minnstakosti varð afstöðuleysi Ed Sheeran til þess að hann stendur nú í miðjum stormi þar sem einhver eldfimustu og hápólitískustu mál samtímans eru til umræði.

Það var Fríða Þorkelsdóttir sem að rakti atburðarásina í þessu máli, það sem að tónleika röð Ed Sheeran í Bandaríkjunum er orðin að miklu pólitísku hitamáli. En lestin verður ekki lengri þennan sunnudaginn. Ég og kollegi minn, Fríða Þorkelsdóttir, verðum hérna á morgun, laust eftir klukkan 5. Þangað til þá, njótið þessum eftir lifir helga.

Fríða Þorkelsdóttir og Kristján Guðjónsson höfðu umsjón með lestinni. Þetta var úrval þáttarins úr vikunni sem leið. Næst í næturútvarpi er þáttur Gunnars Hanssonar og Solveigar Jónsdóttur frá 2022, 50 ár frá Bloody Sunday. Þetta er fyrir þáttur af tveimur.

0: 50 ár eru nú liðin frá einum afdrifaríkasta atburði The Troubles, óaldarinnar á Norður Írlandi sem stóð yfir á árunum 1968 til 1998. Þann 30. janúar 1972 endu kaþólikkar til friðsamlegrar mannréttindagöngu í borginni Derry, þar sem þeir kröfðust aukinna borgarlegra réttinda og andmæltu nýjum lögum sem höfðu tekið gildi hálfu ári áður og heimiliðu yfirvöldum að fangelsa fólk óákveðin tíma án réttarhalda. Á sama tíma hafði breski herinn verið sendur til Norður Írlands til að tryggja frið og kveða niður ólguna sem stigmagnaðist í samfélaginu. Þegar nokkuð var liðið á gönguna, hóf herinn hins vegar að skjóta á göngufólk og eftir aðeins nokkrar mínútur af algjörri ringulreið lágu 13 í valnum. 15 særðust og einn af þeim lést síðar af sárum sínum.
1: Bloody Sunday breytti öllu. Í kjölfarið á þessum hræðilega atburði hörnuðu átökin á Norður Írlandi gríðarlega og áttu eftir að kosta mörg hundruð mannslíf áður en friðasamkomulag var loks undirritað árið 1998. Í þessum þáttum verða aðdragandi og eftirmál Bloody Sunday rakin og við heyrum lýsingar og frásagnir fólksins sem upplifði daginn sjálfan og eru sum enn þann dag í dag að takast á við afleiðingar hans.
0: Eflaust kannast margir við að hafa heyrt fréttir og lýsingar fjölmiðla á átökum og sprengingum á Norður Írlandi og seinni hluta síðustu aldar. Tal um mótmælendur og kaþólikka og deilur sem virtust nær óendanlega flóknar. Það í besta falli afar sérstakt að hugsa til þess að í landi sem næsti nágranni okkar hafi geisað blóðu styrjöld áratugum saman og að aðeins eru tæp 24 ár frá því að formlegur friðarsamningur var undirritaður. En friðurinn brotætt fyrirbæri. Eins og í öllum stríðsátökum áttu ótal margir og skelfilegir atburðir sér stað á Norður Írlandi sem skildu eftir hil djúp sár í samfélaginu sem enn hafa ekki náð með öllu að gróa. Friður og réttlæti haldast ekki endilega í hendur og sumir atburðir sitja svo í þjóðinni að eina von margra að sársaukinn nái að síast út í gegnum komandi kynslóðir.
1: Eins og í flestu öðru væntanlega best að byrja á byrjuninni. Útskýra orsök baróttunar og um hvað átökin á Norður Írlandi snerust. Þau tegja sig ekki aðeins ára tugi aftur í tíman, heldur hefur misskipting og kúun af hálfu englendinga litað líf Íra öldum saman. Hinrik VIII varð lávarður yfir Írlandi þegar hann tók við krúnunni árið 1509 og lýsti því yfir árið 1536 að Írland væri hluti af Englandi og breska heimsveldinu. Þá var langstæstur hluti íbúanna kaþólskrar trúar, en Hinrik hafði snúið baki við kaþólsku kirkjunni og stopnað sinn eigin anga af mótmælendatrú, ensku biskupakirkjuna.
0: Þetta nýja fyrirkomulag, að Írland væri nú hluti af Englandi, mætti mikilli andstöðu meðal Íra. Til að þegnar sem væru hliðhollar í konunginum vildu búa á Írlandi, hófu ensk yfirvöld að bjóða skotum og englendingum sem voru mótmælendatrúar umtalsverða styrki, fríðindi og landsvæði á Írlandi. Flestir þeirra settu stað í norðurhluta landsins Ulster, þar sem mótmælendur hafa verið afar áhrifamiklir allar götu síðan og slegið skjaldborg trú sína og gildi í annars kaþólsku landi. Meiri hluti landsmanna leit hins vegar á mótmælendur á Norður Írlandi sem erlenda kúara og nokkuð réttilega. Þrátt fyrir að átökin væru í grunninn þjóðernisdeila voru svo til allir sem kröfðust sjálfstæðis Írlands kaþólikkar og af lægri stéttum samfélagsins. Nær allir sem studdu áframhaldandi hollustu við bresku krúnuna voru velmegandi afkomendur mótmælendana sem voru sendir til nýlendunar Írlands á sínum tíma. Átökin á Norður Írlandi eru því fyrst og fremst pólitískar deilur sem þó hafa mjög sterka skírskotun til þjóðernislegra þátta og aðskilnaðarstefnu. Þetta voru ekki trúarlegar deilur nema að afar litlu leiti, nokkuð sem kann að hljóma sérkennilega þar sem hugtökin kaþólikki og mótmælandi hafa verið notuð til að lýsa þessum andstæðu fylkingum.
1: Annars vegar erum að ræða sambandsinna, sem að langstæstum hluta eru mótmælendatrúar. Orðið sambandsinni kemur til að því að þeir vilja viðhalda sambandinu við bresku krúnuna og mega ekki heyra á það minnst að Norður Írland sameinist Írlandi á nýjan leik. Það hefur aftur á móti verið krafa lýðveldisinna, sem langflestir eru kaþólskrar trúar, eins og meiri hluti íbúa lýðveldisins Írlands.
0: Sagan tegir sig árhundruð aftur í tíman, en við hefjum þessa sögu árið 1916 þegar Írland hafði verið undir enskum yfirráðum öldum saman. Í takt við tíðarandan í Evrópu hafði írskum þjóðernissinnum vaxið ásmegin nokkurt skeið og undir lok 19. aldar hafði hreyfing sjálfstæði sinna á Írlandi styrst til mikilla muna. Krafa þeirra hafði þróast í sambærilega átt og annar staðar í Evrópu. Það er að segja fullveldi, algjört sjálfræði og loks sjálfstæði.
1: Árið 1916 gerði lítill hópur undir stjórn Patrick Pearse og James Connolly uppreisn í Dublin, páska uppreisnina, sem Bretar börðu niður af gríðarlegri hörku. Meira að segja almenningi á Englandi ofbauð aðfarirnar og þá sérstaklega aftaka James Connolly. Hann særðist illa þegar hann var handsamaður og átti varla meira en nokkra daga eftir ólifaða. Engu að síður var hann færður í bakgarðin í fangelsinu í Kilmainham en þangað höfðu uppreisnamennirnir verið sendir og bundin við stól frammi fyrir aftökusveitinni þar sem hann var of illa á sig kominn til að geta staðið uppréttur. Þessar aðfarir vöktu strax mikla reiði meðal Íra og við það eldist fylking sjálfstæði sinna mikið á skömmum tíma. Blóðugt frelsistríð var háð á árunum 1919 til 1921 og það var þá sem írski lýðveldisherinn IRA var til. Liðsmenn hans beittu skæru hernaði gegn ofureflinu sem breski herinn var, en með nægilega góðum árangri til þess að árið 1921 ákváðu bresk stjórnvöld að ganga til samninga. Niðurstaðan var svo að Írland fekk fullveldi í konungssambandinu við Bretland. En það var ekki það eina. Á sama tíma var til annað ríki, Norður Írland, með sömu réttindi fullvalda ríkis. En á Norður Írlandi réðu mótmælendur ríkjum.
0: Margir sjálfstæðisinnar í Dublin undu þessari niðurstöðu afar illa. Og upp úr 1922 braust út borgarastyrjöld á Írlandi samningin við Breta. Stríðið stóði yfir í rúmt ár, en niðurstað

0: tryggja að kaþólikkar ættu enga möguleika á að sameina Írland í eina heild á ný. Kaþólikkar sættu þar af leiðandi afar mikilli mismunun í samfélaginu á nær öllum sviðum.
1: My name is Brigine Sharkey.
2: Brigine er hjúkrunarfræðingur, fætt og uppalinn í Derry og hefur búið þar alla sína tíð. Hún segir að óréttlætið í garð kaþólikka í lok 7. áratugarins hafi verið svo áberandi að engum duldist að þeir voru álitnir annars flokks borgarar.
1: You know, I remember like Margaret talked about nursing when I also entered the nursing profession and when I entered I had to put my hand on a Bible and swear allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II or I didn't get a job. And if you went for any job to do with the British government, such as the civil service, or teaching, or medicine, you had to do that. Other than that, you didn't have to do it if you were brought up and reared in England. And I've had to go to nurse in England.
3: Ég man til dæmis eftir að þegar ég var að hefja störf sem hjúkrunarfræðingur og sjúkrahúsi, þá varði ég að leggja hægri hönd á Biblíu og sverja Elisabeth annar í Bretadrottningu hollustu. Annars fengi ég ekki starfið. Ef þú sóttist eftir starfi hjá hinu opinbera, hvort sem það var kennari eða í heilbrigðisgeiranum, þá þurfti þú að sverja henni hollustu. Ef ég hefði fæðst á Englandi og hefði vilja verða hjúkrunarfræðingu þar, þá hefði ég ekki þurfti að gera það. En ég þurfti að gera það í Derry, undir borgarstjórn sambandsinna. Þau gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að láta kaþólikkum líða eins og annars flokks borgurum. Ég þakka Guði fyrir að hafa alist upp á góðu heimili. Faðir minn var í verkalýðssamtökunum og virkur í verkalýðsbaráttunni og foreldrar mínir höfðu sterka réttlætiskennd og töluðu fyrir jafnrétti. Við vorum líka heppin að því leiti að faðir minn hafði alltaf atvinnu sem var því miður ekki raunin hjá meiri hluta karlmanna í Derry á þeim tíma.
1: I was blessed, my father always worked, which was not the run of the mill here in Derry. The majority of men were unemployed.
0: Patsy O'Kane var rúmlega tvítug þegar hún fluttist frá suðurhluta Derrysýslu til borgarinnar árið 1971. Hún segir tíðarandan hafa einkennst af mikilli samstöðu meðal kaþólikka og sterkri réttlætiskennd, sérstaklega á meðal unga fólksins.
1: I think those early days, certainly, there was a very strong feeling of sticking together, you know, that we as a community, as a Catholic community, needed to stick together if we were going to get come through this.
4: Í þá daga var mjög sterk vitund að standa saman. Að við sem kaþólskt samfélag yrðum að standa saman til að ná að bæta stöð okkar. Ég var hrædd við að maðurinn minn tæki þátt í aðgerðum því óttaðist að hann yrði handtekinn eða að eitthvað kemi fyrir hann. Það var bara veruleikin þá. Ég reyndi að halda honum utan við baráttuna en mér tókst það ekki. Hann hafði sterka skoðanir á því hvernig farið var með okkur hér á Norður Írlandi. Mismuninni, lélegu húsnæðinu, atvinnuleysinu og vonleysinu. Hún fann sig knúin til að láta til sín taka. Þolinmæðin var á þrotum og við sættum okkur ekki við þetta lengur. Til að byrja með var ég smeyk við að búa hér í Derry. Því ég þekkti ekki marga og vissi ekki hverjum ég geti treyst. Á þeim tíma voru hermenn allstaðar sem stöðvuð okkur, yfirheyrðu og leituðu í bílunum okkar. Þetta var mjög erfiður tími. Foreldrar með ung börn voru til dæmis ítrekka stoppuð af hernum á leiðinni til eða frá skóla og yfirheyrð með þjösnaskap sem hafði í raun bara þau áhrif að margt ungt fólk gekk í raðir IRA til að taka þátt í baráttunni. Ég úr suðurhluta Derry og mikið af ungu fólki þaðan lét lífið, annarkvort í hungurverkföllunum eða í gegnum aðild sína að írska lýðveldishernum. Þetta eru mjög sorglegar minningar.
1: It was really horrible. It wasn't nice. It was terrifying and I think, you know, even I would know some families who had younger children, they lost their lives in the hunger strike or, you know, through involvement in the IRA, many of them lost their lives. So very sad, very sad memories.
2: Og það var þarna, í atvinnuleysi

0: fátækt, óréttlæti og mismunun sem rætur átakana sem blossuðu upp á Norður Írlandi á 7. áratug síðustu aldar liggja. Innblásnir af Martin Luther King og mannréttinda baráttu svartra í Bandaríkjunum á 7. áratugnum risu kaþólikkar loks upp og þann 5. október 1968 hafði stór mannréttinda ganga kaþólikka verið skipulögð í borginni Derry.
1: Derry eða London Derry eins og hún einnig kölluð var einn af stærstu vígvöllum The Troubles. Derry næststærsta borgin á Norður Írlandi og eins konar holdgervingur átakana sem þar áttu sér stað. Heitið Derry dregið af írska orðinu Döra sem þýðir eikarlundur en það var Jakob I, Englandskonungur sem bætti London framan við það árið 1613. Heiti borgarinnar hefur því pólitíska skýrskotun þar sem sambandsinnaðir mótmælendur tala jafnan London Derry en lýðveldisinnaðir kaþólikkar Derry.
0: En aftur að göngunni í óttóber 1968. Á meðan kaþólikkar skipulögðu þessa stóru fjöldagöngu fyrir mannréttindum sínum tilkynnti hópur úr röðum mótmælenda að þeir ætluðu líka að halda kröfugöngu á sama tíma og ganga sömu leið. Niðurstaðan var sú að stjórnvöld bönnuðu mannréttindagöngu kaþólikka en þegar þeir héldu engu að síður af stað skarst lögreglan í leikinn af offorsi og beitti miklu valdi, barsmíðum og harðræði svo yfir 100 manns særðust. Upp úr þessu hófust óerðir milli kaþólikka og mótmælenda í Derry sem stóðu yfir í 2 daga.
1: Þau átök mörkuðu upphafið af The Troubles. Óöld sem fáa óraði fyrir að myndi standa yfir næstu 3 áratugi og kosta meira en 3500 manns lífið. Boltinn var farin að rúlla og hlutirnir gerðust hratt. Margra daga óeirðir og átök blossuðu reglulega upp víða Norður Írland, sífellt meiri harka færðist í aðgerðir lögreglunar og það sem meira var, írski lýðveldisherinn IRA var aftur kominn fram á sjónasviðið. Stjórnvöld í London tóku að veita málum á Norður Írlandi athygli á nýjan leik og þrýstu á stjórn mótmælenda í Belfast að gefa kröfum kaþólikka gaum. Allt kom fyrir ekki og í ágúst 1969 var breskt herlið sent til Norður Írlands undir þeim formerkjum að venda þyrfti almenna borgara og stilla til friðar. Margaret Armstrong minnist þess hvernig fólki leið þegar fyrstu hermennirnir komu til Derry.
2: At the beginning everybody thought this was great, that it was going to help. But as time went on, people when they first come were out welcoming them with cups of teas. And as time went on, things changed. Because we could see the injustice that they were doing to the local people.
3: Til að byrja með glöddumst við og heldum að þeir eru komnir til að hjálpa okkur. Fólk færði þeim tebolla út á götu og bauð á velkomna. En með tímanum breyttist við þóru okkar því við sáum óréttlæti sem að heimafólk var fyrir af þeirra hendi. Í borginu voru í mestalagi 1-2 kaþólski lögreglumenn. Allir hinir voru sambandsinnar. Einungis þeir fengu vinnu í lögreglunni.
2: You had to be a Protestant to get into the police force in them days.
0: Skilin höfðu aldrei verið skarpari á milli mótmælenda og kaþólikka þegar hér var komið við sögu. Því vakti það talsverða athygli og jafnvel enn meiri tortryggni þegar maður úr röðum mótmælenda hóf að berjast ötullega fyrir réttindum kaþólikka. Ivan Cooper var fæddur inn í verkamannafjölskyldu í þorpinu Killaloe í Derrysýslu en flutti síðar til borgarinnar þar sem hann giftist ástinni sinni Francis sem var kaþólikki. Ivan lét fljótt til sín taka í stjórnmálum, tók sæti á norðuríska þinginu árið 1969 og vonaðist til að ná að sameina kaþólikka og mótmælendur undir verkalýðsfána sameinlegra hagsmuna hópana tveggja. Ivan og Margaret Armstrong voru alla tíð góðir vinir.
2: Ivan was best man for Philip and I. Ivan was the man who organized the Bloody Sunday March. He was a very democratic man, believed very much in peace, and the march was all organized to help the downtrodden people of the north because nobody
3: Ivan var svaramaður í brúðkaupinu okkar. Hann skipulaði réttindagönguna á blóðu á sunnudeginum. Hann trúði á lýðræðið og hann var mikill friðarsinni. Gangan var skipulögð til þess að krefjast réttlætis fyrir fólki á Norður Írlandi sem stjórnvöld höfðu traðka á svo lengi. Á þessum tíma gengdi engin úr röðum kaþólika valdastöðu á Norður Írlandi og meira segja húsakostur stórra kaþólskra fjölskyldna var mjög lélegur. Ævan barðist fyrir réttindum þessa hóps.
2: So there was a big need for civil rights and Ivan was very, very, very much a civil writer.
1: Uppruni, áherslur og barátta Ivans Cooper ollu því að hann átti sér marga óvinni. Margir mótmælendur álitu hann svikara en sumir kaþólikkar áttu bátt með að treysta mótmælanda til að berjast af heilindum fyrir þeirra málstað. Stjættaskiptingin og mismununin á Norður Írlandi var hins vegar það sem að Ivan barðist gegn. Og þar skipti trúarlegur bakgrunnur hann engu. Hann var fremstur í flokki að skipuleggja kröfugöngur kaþólikka fyrir borgarlegum réttindum og var alla tíð staðfastur talsmaður baráttu án ofbeldis. Það var Ivan Cooper sem að skipulagði og leiddi göngu kaþólikka í Derry í janúarlok 1972. Dagurinn sem síðan var kendur við blóðuga sunnudaginn.
0: Ivan lést árið 2019. En dætur hans, Sinead og Bróna, eru báðar fættar eftir Bloody Sunday. Þær gerðu sér vel grein fyrir því að heimili þeirra og aðstæður voru ólíkar þeim sem vinir þeirra bjögu við. En það er þó ekki fyrir enn í seinni tíð sem þær eru farnar að ná almennilega utanum hversu mjög reyndi á foreldra þeirra á þessum tíma og hversu miklu máli réttinda barátta föður þeirra skipti. Fjölskyldan varð reglulega fyrir aðkasti, ekki aðeins vegna þess að þau voru blönduð fjölskylda, heldur líka vegna þess hver faðir þeirra var.
4: My mom was Catholic. My daddy was a Protestant. So we were brought up sort of to choose our own religion because of the obstacles my mom and dad had come up against. So we had a great upbringing.
5: Mamma var kaþólikki en pappi mótmælandi. Við systurnar máttum eiginlega velja hvar við stóðum í trúmálum, líklega vegna alls þess sem foreldrar okkar þurftu að gangi í gegnum. Barnæska okkar var frábær, þrátt fyrir að það hafi gengið á ýmsu í fjölskyldunni vegna þess hver pappi var. En foreldrar okkar pössuðu alltaf mjög vel upp á okkur. Pappi gaf sér alltaf tíma fyrir alla og hann þekkti alla og fjölskyldur þeirra. Hann spurði alla sem komu hverjir foreldrar þeirra væru en dæmdi engan út frá trúabrögðum eða bakgrunni. Trú var aldrei umræðuefni á heimil okkar. Pabbi var alltaf að vinna, það var sími í hverju herbergi og skjálaskápur í borðstofinni. Hann elskaði að vera innan fólk og jafnvel síðustu árin þegar hann var komin í hjólastól var hann alltaf með fullkomið minni og skýr í kollinum. Ég lærði ekki að meta það fyrir en ég varð eldri hversu opin og hugrekkur hann var. Það var ekki sjálfsagt að hann gerði það sem hann gerði fyrir kaþólikka, þar sem hann kom úr mótmælendafjölskyldu. Að leggja svona hart að sér til að gera þingmaður og berjast fyrir húsnæðismálum kaþólikka og hindranirnar sem hann stóð frammi fyrir við það að giftast kaþólikka. Ég skildi það ekki fyrir en seinna því lífið mun auðveldara fyrir okkur öll í dag.
4: I never appreciated, because we're not up against it now, I never appreciated how hard it was and looking back, I really do appreciate it now.
6: You know, Bruna and I were in primary school. We would have been living in a house which had bulletproof glass. We had Alsatian dogs. We had an intercom system at the gate. It was a nightly ritual that we would have stones thrown at our house and at our window at us. You know, I remember being bullied by other children, but one of the things that sticks out in my mind is being, you know, very openly
7: Það var skotelt gler í húsinu sem við byggum í. Það voru varðhundar á lóðinni, kallkerfi í húsinu og læst hlið. Ég man eftir að hafa verið lögð í einelti af krökkum í skólanum, en sérstaklega situr í mér að kennararnir lögð okkur í grimmilegt einelti sem var líklega komið til út frá þeirra eigin stjórnmálaskoðunum. Ég skildi ekki á sínum tíma akkur það var komið svona fram við okkur en ekki hina krakkana.
6: That's what was quite confusing as well because we also experienced, you know, in terms of the Catholic community republicanism, we would have experienced a lot of the kind of stone throwing and...
7: Það var líka svolítið ruglandi fyrir okkur því við skildum ekki akkur fólk úr báðum fylkingum vildi okkur illt. Kaþólikarnir hentu grjóti í húsið og jafnvel skutu á það en á sama tíma voru hermenn og mótmælendur stöðugt að stöðva bílinn okkar, leita í honum og tóku hann stundum allan í sundur. Pappi var nýbúin að kaupa nýjan bíl þegar hermennirnir stoppuð okkur. Við Bróna systir vorum teknar út úr bílnum og látnar bíða í vegarkantinum og þeir letu okkur horfa á þegar þeir skáru í sundur sætin á bílnum með hníf. Við skildum þetta aldrei því foreldrar okkar áttu aldrei nein vopn. Þau trúðu ekki á ofbeldi. Hverju voru þeir að leita að? En í dag áttum við okkur á að þetta voru ofsóknir.
6: Our parents don't have weapons. They don't believe in violence. What are they searching for? And we couldn't understand it. But today, obviously, we recognize it as harassment.
4: I remember my mama telling me of an event where she was rushing to pick us up from school. And every single day she was harassed, stopped, her car was searched. She was late.
5: Ég man eftir því að mamma sagði mig frá því að hún var stöðvuð af hermönnum á hverjum einasta degi þegar hún var að sækja okkur í skólan og þeir leituðu í bílnum hátt og lágt. Sem olli því að hún kom of seint að sækja okkur á hverjum einasta degi. Annað sem ég man eftir var að einhver hafði komið sprengju fyrir undir bílnum hennar mömmu svo hann sprakk í loft upp á Castle Street í Derry. En hún gerði lítið úr því við okkur. Svo var annað skipti þar sem pappi var að fara út í bíl fyrir utan heima hjá okkur en mamma kallaði í hann aftur inn því það var síminn til hans. Þegar hann gekk inn dyrnar þá sprakk bíllinn hans í loft upp. Ef ekki hefði verið fyrir símtalið þá hefði hann verið í bílnum þegar hann sprakk. Svo var mamma skotin með plastkúlu í fótinn. Hún geymdi kúluna eftir það til minningar. Sett hana bara upp á hillu inn í stofu eins og skraut. Þau buguðust aldrei. Og ég man ekki til þess að hafa oft orðið hrædd. Til dæmis var skotið á húsið eitt sinn og móður amma okkar gerði leik úr því. Að við þyrftum að leggjast á gólfið og skríða eftir gólfinu. Eftir á að hyggja var þetta auðvitað skelfilegt en þau vernduð okkur á þennan hátt.
4: That was scary, but they protected us, they really did.
0: Sinead og Bróna segja að Bloody Sunday og eftirmál hans hafi haft mikil áhrif á föður þeirra. Allt þetta hafi litað líf fjölskyldunar og þær veltið í stundum fyrir sér hvernig líf þeirra allra hefði orðið ef þessir atburðir hefði ekki átt sér stað.
6: You know, sometimes I wonder who would they have been had it not been for all of this? You know, how much did that define and impact on who they were? He could never be far away from it.
7: Stundum velti ég fyrir mér hver þau hefðu verið ef ástandið hefði ekki verið svona. Hversu mikið markaði þetta allt saman líf þeirra? Hann gat aldrei slitið sig frá ástandinu, hvorki líkamlega, andlega né tilfinningalega. Eftir Bloody Sunday varð hann alltaf að taka þátt í öllu sem á eftir fylgdi. Þetta varð svo stór hluti af því hver hann var og mun alltaf vera. Það eru auðvitað mjög skrítið að vera svona sterkt tengdur við svona atburð sem einstaklingur. Hann var auðvitað ekki nema 28 ára þá og þessi dagur og allt fólkið í kringum hann urðu svo stór hluti af lífi hans eftir þetta. En þetta þungur baggi fyrir manneskju að burðast með allt sitt líf. Honum fannst hann bera ábyrgð á þessu og þeim sem dóu þennan dag því hann átti stóran þátt í að skipuleggja gönguna. Honum fannst hann alltaf þurfa að bæta fyrir það og komast að því hvað gerðist í raun og veru.
6: You know, it's a lot for a person, I think, to carry through their lives that there has been such a loss of life. It's something that you were involved in orchestrating. And I think he maybe had a sense of that he always had to kind of make it better. You know, he had to always try and work at something to get to the truth and to make it better.
1: Árið 1971 og ástandið versnar dag frá degi á Norður Írlandi. Loks lýsir norðuríska ríkistjórnin yfir stríði á hendur írska lýðveldishernum, IRA, og samþykkir ný lög internment eða frelsissviftingu án dóms og laga. Í því fólst að yfirvöldum var heimilt að fangelsa fólk grunað aðild að IRA og láta það sitja inni óákveðin tíma án réttarhalda. Aðgerðin gekk undir heitinu Operation Demetrius, en þar með bættist við enn ein krafan í tíðum réttindagöngum kaþólikka sem nú voru einnig undir yfirskriftinni Anti-Internment. Brian Faulkner var nýtekin við sem forsætisráðherra Norður Írlands þegar internment var kynnt til sögunar.
8: I ask those who will quite sincerely consider the use of internment powers as evil to answer honestly this question.
9: Ég bið þau sem líta á að internment löggjöfin sé af hinu illa að svara þessari spurningu. Er það ekki af hinu illa að leifa þeim sem bera ábyrgð á ofbeldisverkum að ganga frjálsir? Ég get ekki tryggt að þessar aðgerðir leiði ofbeldið sem við höfum öll þurft að þola til lykta í eitt skipti fyrir öll. En ef við sýnum staðfestu, eru endalok hryðjuverkana í augsýn.
0: Fyrsta fallhlífaherdeild breska hersins, Para 1, var send á vettvang í Ballymurphy hverfi kaþólikka í Belfast í ágúst 1971 til að hrinda Operation Demetrius í framkvæmd. Á þriggja daga tímabili skaut herdeildin 10 óvopnaða almenna borgara til bana. Þar á meðal 8 barnamóður og kaþólskan prest sem freistaði þess að koma særðum manni til hjálpar. 452 voru handteknir. Yfirlýst markmið aðgerðana var að stemma stigu við því mikla ofbeldi sem átti sér stað nánast daglega í landinu og uppræta írska lýðveldisherrin. Internmentlögin höfðu á endanum þveröfug áhrif. Á þeim 4.5 mánuði sem eftir voru af árinu féllu 143 í átökunum og höfðu aldrei verið fleiri. Kaþólikkar héldu kröfugöngum sínum áfram og sífellt fleiri bættust í hópin. Sunnudaginn 30. janúar 1972 er talið að alltaf 15.000 manns hafi gengið til að krefjast borgaralegra réttinda og gegn internment stefnu stjórnvalda í borginni Derry. Það var hugur í fólki og stemningin góð, næstum hátíðleg, þennan bjarta en kalda janúardag.
1: Ursula Clifford, systir Brigine Sharkey sem við heyrðum í hér fyrir í þættinum, var þrítug og starfaði sem hjúkrunarfræðingur á Altna Gelvin sjúkrahúsinu í Derry. Hún var ein þeirra þúsunda sem tóku þátt í göngunni þennan dag.
10: Well, the march started off away up in the top hill called Craigan. And there was great excitement because, I think mostly because there was so many thousands of people there had turned up to support our civil rights.
11: Gangan byrjaði uppi á hæðinni í hverfi sem kallað Craigan. Það var svo mikil von í loftinu hjá þeim þúsundum sem voru komin saman til að krefjast borgaralegra réttinda. Ég fann ekki fyrir neittni hræðslu, enda bjóst ég ekki við því að neitt væri í hættu. Við lögðum á stað, sungum saman og heilsuðum fólkinu sem við sáum og þekktum.
10: We started off in the march and we were singing and waving at people and acknowledging people we knew.
0: Á sama tíma var McDade fjölskyldan að búa sig undir að halda í gönguna. Þau voru dæmigerð samheldin kaþólsk fjölskylda í Bogside hverfinu og börnin 12 voru öll uppkomin nema yngsti sonurinn Kevin. Hann bjó enn heima en aðeins 15 ára gamall. Næstur honum í sískinaröðinni var Michael, kallaður Mikey, sem var 5 árum eldri. Kevin lýsir upphafi dagsins á þessa leið.
11: It was a typical Sunday, just up in the morning, went to mass, back to the house, had our dinner. Just a cold, bright, sunny day. It was cold, but it was bright and sunny, and we have our dinner.
12: Þetta var dæmigerður sunnudagur. Við fórum í messu, svo heim aftur og fengum okkur sunnudagsmatinn í hádeginu. Þetta var kaldur, bjartur, sólardagur. Eftir matinn fór ég með vinum mínum að göngunni. Michael heitti vini sína. Þegar þangað var komið var góð stemming, allir voru með von í hjarta, börn, leku sér og hlöpu Enginn hafði áhyggjur. Engum datt í hug að neitt kæmi fyrir. Við vorum að ganga fyrir mannréttindum og gegn internment löggjöfinni. Það var allt og sumt.
11: All we were doing was a march for civil rights, sort of anti-internment march as well. So basically that's what it was.
1: Ein af systrum þeirra, Bridie, var nokkrum árum eldri. Hún bjó í næstu götu við æskuheimilið með eiginmanni sínum Hugo og þremur ungum sonum. Brighty hefur aldrei talað opinberlega Bloody Sunday fyrir en nú.
10: On that day, myself and Hugo got arrested with my husband. We were going to march. Now, in saying that, Mickey would have been in my house, like Kevin, always. And every Sunday morning after Mass, he would have called down and he would have, done Lego and all with my three boys. But
13: þennan dag fórum við Hugo, eiginmaður minn, í gönguna. Michael kom heim til okkar morguninn, svo yfirleitt á sunnudögum eftir messu og lék við sinu okkar þrjá. Þegar leið á gönguna fórum við með drengin okkar til foreldra minn í pössun. Þar hittum við Michael sem ætlaði að hitta vini sína á leiðin í gönguna. Við vorum svo spennt. Við vissum að það myndi mikill fjöldi mæta og þegar gangan fór af stað var andrúmsloftið alveg frábært.
10: So, went to march and it was really brilliant. Felt great to be at a march. The atmosphere was brilliant.
14: And as we started the march, everything was going grand. As we come further down onto the bog side, you can see the army. You blocked there, you were blocked here, this street, that street, that street. So when we got there, William Street.
12: Allt gekk vel til að byrja með. Þegar gangan var komin inn í Bogside hverfið, þá sáum við hermennina. Það var búið að loka flestum hliðargötum og þegar við komum á William Street, vorum við stöðuð. Allir sem hafa skoða myndir og sjónvarsupptökur frá deginum sjá að það voru vissulega mótmæli, en ekkit stórvægilegt. Í rauninni var þetta mun minna en hafði gengið á í öðrum mótmælum. Það var vissulega kasta steinum og einhverjum flöskum, en engum eldsprengjum eða neinu slíku. Ekki svo herinn hélt fram síðar, það gerist ekki. Það voru 10-15 mínútur af þessu, það var öskrað og hent steinum, en miðað við það sem að hafði áður gengið á, þá var þetta ekki svo slæmt að mínum mati. Flestir í göngunni höfðu farið aðra leið að Friederich Corner Roosevelt Street. Þetta voru ekki það miklar óeirðir, en svo kom fallífa herdeildin para eitt. Þeir hlupu allir. Enginn vildi láta handtaka sig, því að það var það sem við byggumst við, það sem við heldum að þeir myndu gera.
14: Nobody wanted to arrest it, because we thought that was a normal move done, arrested people, and that was it.
10: So everything went all right, so we came down William Street. And at the bottom, near the bottom of Roswell Street, near Roswell Street, some of the marches went on, I don't know how many, but the majority then turned at the Friederich Corner.
13: Sumt af göngufólkinu hélt áfram, en meirilutin fór að Friederich horninu. Þegar við komum þangað voru mörg hundru manns fyrir aftan okkur. Við Hugo vorum mjög framalega, allt hafði gengið vel, þangað til Bernadette Devlin kynnti fyrsta ræðumenn Brockway Lávarð. Einmitt þá byrjaði skotriðin. Fólk fylltist skelfingu. Við hentum okkur í götuna og skriðum í skjól við nærliggjandi hús. Ég gleymi aldrei skotljóðunum, þessum háu hvellum.
10: And the shooting, I would never forget the sound of the loud cracks.
15: And it was only when we came to the level of William Street that I realized there was this presence of soldiers on the top of buildings to the left of the me and the marchers. First speaker stood up to introduce somebody, and this noise started, and it was shooting. And everybody was going down on their knees and bending over and
11: Það var ekki fyrir en við komum á William Street sem við sáum hermenn út allt ofan á húsþökum eftir gönguleiðinni. Fyrsti ræðumaðurinn var kynntur á svið þá hvað við mikill hávaði. Það voru skotkvellir. Allir hentu sér í jörðina og reyndu að komast í skjól. Eldri frænka mín var með mér og það fyrsta sem ég hugsaði var að ég yrði að koma henni undan. Við fórum á bak við hús og reyndum að koma okkur að heimil hennar sem var nærri. Þar yrðu við vonandi örugar. En á leiðinni þangað sá ég mann liggja á götunni og einhver var að stumra yfir honum. Ég spurði hvort ég gæti hjálpað og hann sagði að maðurinn hefði fengið hjartaáfall. Ég kannaði púlsinn á manninum og það var ekkert lífsmark með honum. Ég hélt líka að hann hefði fengið hjartaáfall. Datt ekki huga að hann hefði verið skotinn. Skotinn í álverunni.
15: So I went and took his pulse and realized that there was no sign of life. And so I just accepted that, never thinking anybody was shot, really shot.
14: 12 to 15 foot from me, and there was a soldier standing outside it. It was a small guy, and I could hear the shot. And I could see a young boy in front of me. I didn't know at the time who it was, and that was Jackie Duddy getting murdered.
12: Nokkra metra frá mér stóð hermaður, lítill náungi. Ég heyrði skothvell úr byssu hans. Ég sá ungan mann álengdar falla í götuna. Það reyndist vera Jackie Duddy sem hafði verið myrtur þarna. Það komu hermenn út úr brinnvörðum bíl og þeir skutu í allar áttir. Mér fannst þeir ekki miða á neitt sérstakt. Jackie Duddy datt í götuna og ég bara hljóp og faldi mig á bak við húsvegg. Eftir það hvað við fjöldi skotkvella og ég skreið á maganum eftir jörðinni. Ég hugsaði bara að komast burt. Þetta voru fyrstu skotin sem ég heyrði þennan dag.
14: And I was behind a wall and then just, I was down to me, barely crawling to get away. And that's basically, you know, to me the first shots or shot that I heard that day. But in my mind when I got home and sort of, it's really hard to explain, you know, because...
12: Ég man ekki hvernig ég komst heim. Ég man ekkert frá því að ég yfirgaf Roosevelt Street þangað til ég kom heim. Þegar ég var komin heim, voru allir að spyrja hvort einhver hefði séð Michael. Ég sá hann snemma í göngunni, en svo ekkert eftir það. Brady, systir mín, fór heim til Johns Hume og fekk þar upplýsingar að Michael hefði líklegast verið handtekinn sem var talsverðu léttir. En við höfðum samt ekki fengið neitt staðfest.
14: But there was still no word of him, like.
10: We were there, don't know how long we were there, and it seemed quiet. We made our way home to mommy and dad.
13: Ég veit ekki hvað við vorum lengi þarna. Þegar allt virtist hafa róast, flýttum okkur heim til foreldra minna. Ég veit ekki hvað þetta tók langan tíma. Við vildum bara flýta okkur til sona okkar. Þegar við vorum á leiðinu út dyrnar þar með drengina, mættum við Kevin og vini hans. Ég spurði Kevin hvort hann hefði sé Michael. Hann sagðist hafa séðan áður en skothríðin hófst. Við höfðum heyrt að allir sem yrðu handteknir fyrir óerðir yrðu sendir í fangelsi í 6 mánuði og við heldum að það byrði Michaels. Þannig að allt yrði í lagi.
10: Would be, you know, 6 months in jail. So he was telling Mickey, it'll be 6 months in jail, so it's okay.
0: Engin vissi nákvæmlega hvað hafði gerst og fjöldi særðra og látina var nokkuð á reiki. Brigitte Sarkey tók ekki þátt í göngunni þennan dag en það aðeins nokkri dagar í að hún myndi eignast sitt fyrsta barn svo hún hélt kyrru fyrir heima. En fljótlega tóku fréttirnar að berast.
16: That day of Bloody Sunday, I don't think it, you know, it'll ever leave our minds of us that we're
11: present. Ég held að þessi dagur líði okkur aldrei úr minni. Bróður minn hringdi í sífellu með nýjustu upplýsingar. Hafði hann heyrt þennan eða hinn, hverjir höfðu dáið? Og það hræðilegt að láta út úr sér, en ég gat ekki hugsa til þess að almenni borgari hefðu verið skotnir. Upplýsingarna voru mjög misvísandi og margar rangar. Engi vissi hverjir hefðu dáið eða hve margir. En ég óskaði þess að það hefðu verið breskir hermenn eða lögreglumenn sem eru auðvitað hræðilegt að óska sér. En þetta er lítil borg, allir þekktu alla. Við höfðum heyrt að hermennirnir hefðu komið á staðin kvöldi áður og við vissum að breski herinn hafði ekkert gott í huga. Eitthvað slæmt gæti gerst. Og guð minn góður, það gerði svo sannarlega.
16: You knew the British Army was up to no good. Something was bound to happen that day and by God it happened.
0: En dagurinn leið, það tók að kvölda og Mikey McDade var ekki komin heim. Þrátt fyrir óljósar fregnir og ágiskanir að hann hefði verið handtekinn, hafði enn ekkert heyrst frá honum sjálfum.
14: I can't really mind the priest now come to the house later on, they say that.
12: Það kom svo prestur heim til okkar seinna kvöldið og sagði að Michael hefði verið myrtur. Ég man að mamma satt stjörf í stofunni, umkringt fjölskyldunni og vinum. Og mér fannst eins og hún hafi vitað að hann væri dáinn, áður en við fréttum það. Hún satt bara orðlaus, með viskustykki í höndunum og sneri upp á það í sífellu í heil langan tíma. Starði bara út í loftið og sneri upp á viskustykkið.
14: And this one don't offer. Whatever they have to tell you, don't know.
10: Shortly after that, the two priests came in and told the family, told everybody that Mickey was gone. What a shock. We were just devastated.
13: Svo komu tveir lögreglu þjónar á staðfestu að Michael væri dáinn. Það var áfall. Við vorum algjörlega niðurbrotin.
10: What a shock. We were just devastated.
1: Þennan dag skutu breskir hermenn 13 menn til bana. 15 lágu eftir særð og einn þeirra átti eftir að deyja síðar af sárum sínum. Flestir hinna látnu voru eða undir 20. Michael McDade var einn þeirra. Ljósmyndir frá deginum síndu síðar að Michael var á göngu á leið í burtu frá vegatálmum sem höfðu verið settir upp á Roswellstræti þegar hann var skotinn. Auk þess komst McDade fjölskyldan fljótlega að því að ásamt John Young og William Nass sem einnig voru skotnir til bana þennan dag hafði Michael verið ekið á brott í brynvörðum bíl bresku herdeildarinnar. Enn í dag veit engin hvers vegna eða hvert var farið með lík þeirra og hvar þau voru niðurkomin í næstu 3 klukkustundirnar. Sorgin heltók Derry og Norður Írland allt.
0: Ekkert yrði samt á ný. Niður brotin ávarpaði Ivan Cooper blaðamönnum kvöldið.
9: Við bresku ríkistjórnina vil ég bara segja þetta. Þið viti hvað þið hafi gert, það ekki? Þið hafi tortímt mannréttindi hreyfingunni og þið hafið veitt IRA stærsta sigur sem hann mun nokkurn tíma fá. Í kvöld borgina alla munu ungir menn, drengir, ganga til liðs við IRA og þið munuð uppskera algjöran glundrúða.
0: Og það stóð heima. Í kjölfar Bloody Sunday gekk svo til hver einasti kaþólikki á Norður Írlandi til liðs við Írska lýðveldisherrin og árið 1972 var það blóðugasta í sögu átakana. Sannleikurinn Bloody Sunday þurfti að koma í ljós, réttlætið að ná fram að ganga. Barátta McDade fjölskyldunar og fólksins í Derry var rétt að hefjast.

0: Gunnar Hansson og Solveig Jónsdóttir ferðuðust til Derry á Norður Írlandi þegar 50 ár voru liðin frá ræðilegri atburðarás í janúar 1972 sem alla jafna talað sem blóðugan sunnudag Bloody Sunday. Þetta var fyrri þáttur af tveimur. Næst í nætur útvarpi eru gull og grænir skóar, garðirkju þáttur Bryndísar Björgvinsdóttur. Þátturinn var fyrsta dagskrá síðastliðin föstudag.
1: En fjalldalafífillin finnst mér einstaklega skemmtilegur úr íslensku flórunni. Hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn.
2: Reynir hefur greinlega mikla svona aðlögunar hefni. Og við erum hérna rækta reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku og ótrúlegt úrval og það einmitt á haustin sko, þá virkilega sýnir hann sko sína
3: sem rétta lit.
2: Já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum rebbóans litum nema bláum líklega.
4: Og ég var hann að koma eitthvað blæti við rósunum hann fyrir tveimur árum og hann var, segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhuga á rósum.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, trérunna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt rósa ræktun á landinu bláa og taldar upp ófáa rósa tegundir sem hafa það hreinlega ágætt hér á landi elds og ísa. Minnst var á nokkur þeirra yrkja sem Jóhann Pálsson, rósa kynbótamaður og fyrirverandi garðskjustjóri Reykjavíkur kom á legg. Í dag ætlum við að halda áfram að fjalla rósir, dvelja aðeins við fjölbreytt táknfræðilegt gildi þeirra og hvernig þær eru til dæmis nýttar á skjám og í merkjum, í sjónvarpinu, auglýsingum og sem pólitískt tákn. Þá munum við einnig ræða rósa ættina sjálfa og nokkrar þeirra tegunda sem tilheyra henni. Í ljóði bandarísku skálkonunnar Gertrude Stein frá 1913 segir Rose is a rose, is a rose, is a rose. Rose er rose, er rose, er rose. Ljólinan oft túlku á þann veg að hlutinir séu einfaldlega það sem þeir eru. Að þeir breytist ekki þótt þessi notaðir í mismunandi samhengi. Rósin vissulega rós, en stundum getur hún samt verið eitthvað annað líka. Við þekkjum dæmislíkt til dæmis frá amerísku sjónvarpsþáttaseríunni The Bachelor, þar sem spurt ítrekkað hvort að einhleypir einstaklingar vilji þiggja rós og komast þar á leiðandi á næsta stefnumót með piparsveinunum eftirsóta. Í The Bachelor þáttunum rauða rósin á löngum stilki eins konar lykill af því að komast áfram í ferlinu. Í þáttunum segir sem sagt frá piparsveini nokkrum sem leitar ástarinnar meðal fjölda kvenna í vonum að finna hina einu sönnu. Rósir eru ítrekkar notaðar í öllu myndefni, auglýsingum og fleira en notkun hennar nær vissum hápunkti á rósa athöfninni sem á sér stað reglulega. Í síðustu athöfninni, í lokaþættinum líklegast, aðeins ein rós eftir sem gefin þeim keppanda sem hefur unnið ást piparsveinsins og fylgir henni jafnvel bónorð. Rósa athöfnin hefur verið með nánast sama hætti síðan árið 2002 og verður því að teljast vera ansi vel heppnuð athöfn og maður velti fyrir sér hvort rósa athöfnin væri jafn áhrifarík og rómantísk ef þáttakendum væri búið að þykja loðvíði, túnfífil eða rifsbyrarunna í stað rauðrar rósar. Það myndi aldrei skrafa undan rómantísku tilvísununum sem eru allt um líkjandi í máli og myndum og í tónlistinni.

Við þekkjum það vel að rósir séu líka notaðar sem tákn rómantíkur á Íslandi. En á síðunni Ræktaðu garðiðinn á Facebook segir Katrín Guðni til dæmis frá því að þegar þau hjónin voru í tilhugalífinu hafi núverandi maður hennar alltaf komið með rauða rós til eiga með herjólfi, sjóveikur og þreyttur en alltaf með rósina á rauðum höndum. Fékk hann þá viðurnefnið Rósi á meðal eyjamanna. Margrét nokkur segir einni frá tengslum rósarinnar við væntumþykju og hamingju óskir. En hún minnist þess að hafa fengið 16 rósir frá pappa sínum á 16 ára afmæli sínu. Hér hægt að halda langt aftur í tíman til að finna fleiri dæmi skemmtilega notkun á rósum. Rósir voru til dæmis notaðar hjá forn grikkjum og í Róm til forna. Þær koma einnig ítrekka fyrir í goðsögunum, Grikkja og Rómvera. Þær voru notaðar til skrauts og talsvert í blómakransa sem átti bera á höfðinu, sem og við hátíðir og trúar athafnir, líkt og við sjáum bara enn þann dag í dag. Sumir Rómverar gengu jafnvel lengra í notkun rósa en tíðkast í dag, en sagan segir að rómverski keisarinn Nero hafi látið rósum rigna yfir gesti sína í veislum og að hann hafi eitt fúlgum fjár í að gera þessar rósa rigningar í veislusölum sínum sem veglegastar. Eitthvað um það nú orðið að fræga fólki nýti sér slíkar rósblaða rigningar, kannski í eigin brúðkaupum eða í afmælisveislum, en enginn hefur þó enn náð að skáka við öðrum rómverskum keisara sem var uppi það bil tveimur öldum eftir Nero. En hann var jafnvel enn hrifnari af rósblaða rigningu en nokkur annar í heimssögunni. Sem sagt, rómverski keisarin Heliogabalus hvað frægastur fyrir að hafa gengið lengst í rósblaða rigningum. Í eitt skipti á hann að hafa læst gesti sína í veislusal og svo lét hann rósum rigna yfir þá í þrígang. Magnið af rósablöðum var svo mikið að sumir gestana urðu undir og köpnuðu. Frásögnin ekki talin vera áreiðanleg þar sem hún var rituð löngu seinna þegar gert var í að ýkja siðleysi rómarkeisara fyrir alda. Frásögnin því ekki ætlað að vera nein rós í hnappagat Heliogabalusar. Öllu heldur á hún að vitna til vanhæfni hans. Engu síður hefur sagan veitt listamönnum innblástur sem myndlíking ofgnótt og hættu sem fylgir því þegar lúxus verður svo mikill að hann umturnast í andstæðu sína. Sagan varð að innblæstri fyrir málverkið The Roses of Heliogabalus frá árinu 1888 eftir Lawrence Alma Tadema. Mynd hans sýnir þessa fallegu næstum draumkenndu veislu Heliogabalusar. Gestir liggja eða sitja innan heilu hlössin af ljósbleikum rósarblöðum sem jafnframt svífa niður úr loftinu í miklu magni. En ef áhorfindin þekkir baksöguna verður þessi fallega mynd óhugnaleg. Hún vitnar til þögnina fyrir stormin. Gestir eru baðaðir í rósum og öðrum lúxus. En engin rós án þyrna og lúksusinn umturnast í skelfingu. Lífið ekki bara dans á rósum. Allt í einu tákn rósarinnar ekki lúksus og vald, heldur skelfing.

Ef við höldum aðeins nær okkur í tíma, sjáum við að rósin getur staði fyrir margt, ekki aðeins vald, fegurð eða ofgnótt, heldur einni ættir, trú, píslarvætti, pólitíska drætti og landsvæði. Kíkjum aðeins við í Finnlandi. Finnar skarta nýju hvítum rósum í skjaldarmerki sínu, en sögu þess má rekja aftur til 16. Aldar og það vel við hæfi. Að finnar tíni til rósir því margar spennandi rósir koma þaðan sem geta einmitt þrifist á Íslandi eins og til dæmis járnbrautarrósin og klifurósin pólstjarna járnbrautarrósin Rosa Ristinumi er afskaplega falleg en hún fannst við bæinn Ristinumi í Finnlandi Það var bresk-finnski rósaræktandinn Peter Joy sem fann hana nærri járbrautastöð árið 1996. Peter var staddur í lest þegar hann leit út gluggan og sá sérstaklega fallega óþekta rós vaxa við lestarteinana, rétt í þann mund sem lestin hans var að leggja stað. Hann stökk því út á næstu lestarstöð tók lest til baka á staðinn og tók af rósinni rótaskot til að rækta áfram. Þetta reyndist mikið gæfuspor, því stuttu síðar var upprunalega rósarþykninu eitt þegar lagðir voru nýjir lestarteinar. Járnbrauta rósin fæst gjarnan í gróðrastöðum á Íslandi. Klifur rósin pólstjarna kemur einnig frá Finnlandi. Hún líklegast harðgerðasta klifurósin sem hægt að rækta á Íslandi. En í þessu samhengi, fyrst við stödd í Finnlandi, verður einnig að minnast á rósina Tove Jansson, rósaryrki sem var valið rós ársins í Finnlandi 2014. Þetta þyrnirós sem kennd við rithöfundinn og myndlistarkonuna Tove Jansson, höfund Múminálfana. Blómin einföld og dökkrauð. Þess má geta að það var einmitt Peter Joy, maðurinn sem bjargaði járnbrautarósinni, sem ræktaði hana, Rós Tove Jansson, árið 1990. Við honum því margt að þakka. En ef við leifum okkur að halda aðeins áfram að ferðast heiminn, í Neuen Dettelsá í Þýskalandi kemur Luthers Rós fyrir í skjaldamerki sem tákn munksins og siðabótamannsins Martins Luthers. Rós með hring, rauðu hjarta og krossi. Mér langar að nefna hana sem enn annað dæmi notkun á rós. Því hér ekki rómatíst samhengi eða kynferðisleg spenna eins og í Bachelor og ekki heldur ofgnótt og lúxus eins og í veistlu helljóka balusar og ekki hér heldur verið að vísa til Finnlands eða Tove Jansson höfund Múminálfana. Heldur hér að ræða rós sem stendur í samhengi við trú og trúar iðkun, staðföstu, trúrækni og uppljómun. Segja má að rósadýrkun Rómvera hafi grafið aðeins undir vinsældum rósarinnar skeið eftir fall Rómar vegna óhófs og jafnvel tenginga rósarinnar við sindsamlegt líferni Rómvera fyrir tíma. En Orðspor hennar upphafðist aftur snemma á miðöldum þegar klausturhreyfingar tóku að vísa til rósarinnar sem trúar táns og svo sjálfur Martin Luther. Við þekkjum rósir einni í pólitísku samhengi og má þar nefna ýmislegt úr sögunni. Talið evróskir krossvarar hafi á 12. og 13. öld byrjað að koma með rósir frá fjarlægara löndum og þannig hafi fjölmörg yrki tekið að breiðast út í Evrópu, einmitt vegna þessara ferða austur eftir. Annað pólitísk samhengi eru rósastríðin, röð borgarastyrjalda og valdabáróttu sem háð var í Englandi á 15. öld þegar York og landsastir ættinar tókust á ensku krúnuna. Báðar ættinar röktu tilkall sitt til krúnunar til afkomenda játvarðar þriðja. Hvítarósin var tákn York ættarinnar en rauða rósin var tákn landsastir ættarinnar.
Rósastríðinu lauk með sigri Hinriks Tudors árið 1485 þegar Hinrik varð Hinrik 7. Englands konungur er hann bar sigur úr bítum í Rósastríðinu. Árið 1486 giftist hann Elisabetu af York og með því varð til táknræn sameining York og Lancaster ættana. Í kjölfarið var Tudor Rósin þekkt sem tákn sameiningar ættana tveggja en hún sameinar hvítu York Rós í miðjunni og rauða Lancaster Rós að utanverðu. Tudor Rósin er notuð enn þann dag í dag. Ef við förum nær okkar dögum, þá má benda á að rauð rós hefur verið tákn sósialisma lengi. Margir flokkar sem tengja sig sósialisma nota merki sem sýnir kraftan hnefa sem heldur á rauðri rós. Franski sósialistaflokkurinn PS var fyrsti flokkurinn til að taka upp rauða rós sem sitt opinbera tákn árið 1971. En merki flokksins sýndi einmitt hnefa halda á rauðri rós. Breski verkamannaflokkurinn hefur þó einnig nota rós í merki sínu frá árinu 1986. Hér á Íslandi var rauða rósin lengi notuð af alþýðuflokknum og nú í seinni tíð hefur hún verið tákn samfylkingarinnar sem tók upp rósarmerki í stað rauðrar kúlu í mars 2023. En eftir þessa pólitísku umfjöllun er upplagt að huga aftur að grasafræðinni. Rósir eru í rósa ætt. Rósa ættin inniheldur alls ekki bara rósir eins og við þekkjum þær. Þegar litið er til rósa ættarinnar og þeirra tegunda sem til er að henni sést að þetta er stór ætt fjölbreyttra plantna sem skilgreindar eru út frá sameiginlegum byggingar einkennum blóma og fleiri líffræðilegum einkennum. Blómin eru til að mynda yfirleitt regluleg og geislótt, en þau hafa oftast 5 bikarblöð og 5 krónublöð, samt alls ekki alltaf. Við tengjum gjarnan ávexti við þessa ætt, en þeir geta einmitt verið mjög fjölbreyttir og má sem dæmi nefna epli, jarðaber, hinber og möndlur. Þetta tilherir allt rósaætt. Og þetta að segja að í ættinni sé gróður sem minni bara alls ekkert á rósir, heggur, maríustakkur og hinberja runni líta augljóslega ekkert sérstaklega út eins og rósir. En þau deila hins vegar ákveðnum, sameiginlegum blómeinkennum og þróunarlegum skyldleika sem gera grasafræðingum kleift að flokka þau saman eftir kúnstarinnar reglum sem eru reyndar sífellt í mótun og þá þarf stundum að færa ákveðnar tegundir til. Sjálf rósin, drottning blómana, hefur nokkuð dæmigert einkenni rósa ættarinnar. 5 krónublöð hjá viltum rósum, 5 bikarblöð og fjölda fræbla. Hún myndar einni ávexti þar að segja nýpur á haustin, en til að fræðast meira rósa ættina fekk ég til mín nokkra sérfræðinga til að setjast aðeins yfir þessa ætt og rifja upp nokkur dæmi skemmtilegan gróður sem tilheyrir henni. Við ræðum til dæmis runnamurunar sem gleðja okkur akkurat þessar mundir, runna sem blómstra mörgum gulum blómum og má gjarnan sjá á umferðareyjum og víðar. Þegar ég hef ekki gleraugun á nefinu þá líta þessi blóm runnamurunar hreinlega út eins og gull skildir, gull peningar, einhvers konar fjár.

0: Við erum hér nokkuð samankomin til að dást að rósa ættinni. En hér eru Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við Garðyrkjuskólann og ræktar jafnframt sinn eigin garð í Hrauninu í Hafnarfirði. Velkomin, Steinunn.
1: Takk fyrir.
0: Svo hér Steinar Björgvinsson,

0: húsir heldur einni til dæmis bara eplatré, hegg, jarðaber, reynitré og fleira. Hún nær yfir 3000 tegundir og greinist í 100 ættkvíslir og er rósaættin ein mikilvægasta ættplantna hvað aldin framleiðslu varðar og skrautplöntur. Tegundir sem tilheyra þessari ætt finnast nánast allan heim með nokkrum undantekningum. Hún til dæmis finnst ekki á Suðurskautslandinu sem kemur kannski ekki óvart og hún finnst ekki í flóru sumra einangraðra úthafseyja. Hún tilheyri til dæmis ekki innlendri flóru Galapagos eyja eða Tristan da Cunha, Sankti Helenu og fleiri slíkra eyja. En við getum þá stært okkur að því hér á okkar eyju Íslandi að þar finnst hún eins og mjaðjörtin, maríustakkur og hrútaber svo eitthvað sem nefnt. Steinu, mér langar aðeins að byggja þig að hjálpa okkur hérna aðeins varðandi svona íslensku flóruna sem að, já, blóm sem að til er að þessari ætt og kannski hvað þú svona heldur mest upp á af íslensku flórunni sem að til er rósa ætt.
1: Já, í íslensku flórun eru mýmargar mjög skemmtilegar hérna jurtir sem tilheyra rósaættinni. Ljónslappin er kannski svona það sem að mjög margir þekkja og maríustakkurinn, maríuvöttur og hérna fjalldalafífillin, holtasólin sem er nú hérna þjóðablómið okkar.
0: Já, einmitt.
1: Og hún mjög einkennandi einmitt að því að mér finnst svo skemmtilegt að uppgöta að rósaættin annað og meira en rósir og það svo margt með flestum þessum plöntum þá svo margt sameiginlegt sem að yfirleitt þegar maður með hérna tegundir innan sem ættar það því að þær hafa þróast saman sérst, eiga svona þróunarfræðilega hérna forfeður og það aðlega blómin sem að svona oftast eru þeim með 5 krónublöð
0: Já.
1: Og liggja svona samhverf raða sér í kringum svona svolítið áberandi hérna fræfu og fræfla en í holtasóleginni þar eru 8 krónublöð en það ber latneska nafni það með sér
0: no.
1: Drías 8 petala 8 sem er þá 8 petala sem eru krónublöðin
0: Akkurat.
1: Og það er svona undantekningin sem að sanna regluna, það eru alltaf að vera einhver undantekning, þannig að það er ekki algilt alveg og auðvitað þið ekki með væntum hana, það er náttúrulega þjóðablómi manns og heilmikið í kringum hana og ástæðan fyrir hún var nú valin þjóðablómi þótti mitt vera meðal annars það að það átti að vera auðvilt að teikna hana sem er og þessi blóm á rósunum þetta yfirleitt svona bara eins og maður tekna blóm með einhver syngur í miðjunu og blöði kring
0: einmitt svona stereotypis blóm þegar maður ætlar að tekna blóm
1: akkurat, já, einmitt og hérna, og það sem að gera þessu skemmtileg og aðlandi oft hérna, þessi stóru blöð sem geta verið hvít, gul eða rauð, aldrei blá en eiginlega allir hinir blómalitirnir Og líka miðjan, þessar fræfur og fræflarnir sem eru oft svo áberandi og eru náttúrulega til þess að laða að sér hérna, skordýrin og gefa þá í staðin einhvern nektar. Þannig að hérna, hérna holtasóliðin, hún ber 3 nöfn þar sem að í rauninni, hún átti líka að vera mjög auðþekkt og blómið vissulega mjög auðþekkt. Einu gallin við það kannski að hún blómstrar í júní Og þegar megin þorrin farin í sinna sumafrí og uppgötar landin, þá hún kannski hætt að blómstra og komin í þetta ástand sem kallast á, það annað nafn á plöntunni sem kallast hármey. Það sem er enn fræstandarnir standa svona upp í loftið eins og einhver svona illa greitt hár sem stendur alltaf til loftið.
0: Já,
1: og svo vetuna þá sér maður hana alltaf hún er sígrann og þá sér maður bara laufblöðin sem er svona lítil og svolítið svona eins og rósalaufblöð í laginu,
0: já,
1: bara minni
0: já.
1: Og hérna mjög elskuða rjúpun og þá kallast hún rjúpnalauf.
0: Já, þetta er stórkostlegt.
1: Þetta er kannski svona, já, kannski ekki endilega mín uppáhalds en þetta er svona uppáhalds allra held ég að vera.
0: Akkurat.
1: Ég á nú hérna eitt blóm sem í algjöru uppáhaldi, annars eru svo mörgu uppáhaldi alltaf þegar nefnt eitthvað nýtt þá eru þið uppáhaldsplanta, en fjalldalafífillin finnst mér einstaklega skemmtilegur. Úr íslensku flórunni, hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn og svona hálgjörst loðið yfirbræð og hann er svo fallegur þegar maður sér hann í svona sumbústælendum og svona í bland við loðviðurinn sem er svona grá loðin. Þetta passa svo ofsalega vel saman eins og eitthvað flaugil bara.

0: og fjalldalafífillinn hann er hérna drjúpir höfði stundum kallaður jarðarfarablóm mm. af því hann hérna virðist vera svona sorgmætur þetta svona ein af uppáhaldsplöntunum svo önnur planta kannski ekkert ólík holtasóleginni af því hún nú svo glæsileg og falleg það gullmöran potentilla kransi og mörurnar allar þær eru með gjarnan eins og ljónslappin ljónslappan ég lærði heitið á honum af því að hann með blöðin á honum eru svona fingruð þannig að svona eins og klætnar á ljóninu mörurnar allar líkar með svona fingruð blöð þar sem eru bara svona smábröð sem eru laus frá hvort öðru raði sér upp eins og fingur hún þekkir að þannig og ef við förum yfir í gardblómin þá eru runnamörurnar mjög skemmtilegar sérstaklega á þessum tíma þegar blómstra svo lengi sumar byrja alveg í júni og blómstra alveg út hérna september jafnvel sumar örlítið lengur
1: Við erum að sjá þær núna er það ekki rétt um mér ég sá hérna alveg þar eru allar núna að blómstra meðan september mm-hmm. og út september jafnvel og mér finnst þessar runnamörur þar eru einhvers konar svona haustdjást maður kannski tekur ekkert sérstaklega mikið eftir þeim fyrir en einmitt í ágúst og svo á haustin þá er maður sannlega þakkláttur fyrir hérna runnamörunar
0: Nákvæmlega.
1: Og þar eru hérna Steina þú kannski segir okkur aðeins frá runnamörunum af því að margir hugsa þá þennan runna með gulu blómunum sem einmitt með þessum 5 krónublöðum og blómin eru oft gul en það eru til líka önnur yrki með öðrum litum og sem hafa aðra eiginleika
2: Já, þetta er nú yfirleitt flokkað sko, þessi garðyrki eru yfirleitt flokkuð svona almennt undir eina tegund það er reyndar svona nýlega að búa að taka runnamöruna út úr potentilla ækvíslinni þannig að hún ekki lengur sko skilgrend sem svona eiginleg möra og heitir núna Dasi Fóra frútikosa í staðin fyrir potentilla frútikosa þó að vel flestir nota ennþá gamla heitið þetta svona fíngerður runni sem hefur verið ræktaður sko mjög lengi og það eru mörg yrki sem hafa verið valin og þá ég að tala semst erlend yrki það reynda til íslenskt yrki sem hefur verið valið hér og oftast þetta sem sagt villta runnamöran almennt gulblómstrandi hún villt hérna í Norður-Evrópu, Norður-Ameríku og ég held líka minnst kosti í norðaustanverðri Asíu og þetta runni sem vex ég hef séð hana villt allmest í Alaska og hún sólelsk þannig að hún ekki í skógabotninum, hún í skógarjöðrum og þessotar. Og stundum í jafnvel svona í mýrajöðrum og þessotar. Þannig það guli liturinn sem svona dominerandi í runnamöru. Og það eru yrki hér á markaðnum sem eru jarðlæg, eða hálpartins skriður, þekjandi. Og svo eru yrki sem eru upprétt og þar vaksa yfirlega ekki mikið meira þessu uppréttu yrki en kannski upp í meter að rétt rúmlega meter. Jú, það eru til eins og gamla danska yrkið Monelys, sem svona fölgul. Hún nú til alveg sko vel og annan metr í hæð og hefur verið notuð svona svolítið eins og limgerði. Síðan eru hvítar
1: Já.
2: Sem reynast líka vel eins og hérna Mount Everest.
1: Já.
2: Svo eru fleiri litir. Hini litinni þarf að segja þá bleikur, jafnvel rauður og rauðgulur. Almennt reynast ekki eins örugar hérna þó allavega ein bleik sem svona alveg nokkuð góð sko
1: já.
2: Já.
1: Ég hef ekki Glenroy eftir Pink. Já, þessa hvítu eru orðin nokkuð áberandi, Mount Everest
2: Já, Mount Everest og Sand Vedana og þetta eru mynd runnar eins og þú segir eru svona haustjást eru að byrja hérna svona á miðju sumarablómstra og svo bara gefa þær í sem eftir sem líður á sumarið og ég get svarið að ég man eftir að hafa séð útsprungna runnamöru í nóvember byrjun svona í mildu árferði sko. Það með ólíkindum hvað geta haldið lengi áfram og það eru oft bara einmitt hlaðnar blómum í september notar jafnvel opinsvæði og hringtorg það eru tildurlega vindþólnar og hérna
1: já, maður sér þær talsvist á hringtorgum einmitt og það svona reyns gott að hérna dást ekki of mikið af þeim þegar maður inn á miðju hringtorgi Gæti ruglað manna aðeins, en svo þessi jarðlæga, það ekki Elisabeth?
2: Það eitt yrkið Elisabeth,
1: já.
2: Svona ljóskulum stórum blómum.
1: Og mér finnst þeim eitt blómin eru ábyrrandi sko stór.
2: Já, þetta eru stór.
1: Rosalega falleg akkurat núna.
2: Og svona hérna þýska yrkið Gold Teppi.
1: Já.
2: Þessi tvö er allavega nokkuð útbreidd á, á Íslandi. Jú, þau eru þessi, þessi garða yrki, Goldfingar er nú kannski hvað algengasta yrkið í dag, svona upprétt, mura með stórum gullgulum blómum. Þessi garða yrki eru sama borið við þessar viltu sannarlega með stærri blómum og blómsælli því að ég sá þetta vilt í Alaska og þá eru blómin minni og þetta er ekki svona hlaðið eða þakið blómskrúði. En það er eitt yrki minnstókosti sem heitir Stella og eru upprétt gulrunamöra sem ég hef ekki geta grenslast fyrir hvað hún er allavega ekki erlöndum uppruna þar að segja yrkið. Þannig að það er íslenskt yrki sem heitir Stella, það er svona eina íslenska runnamöru yrki sem ég veit
1: Og líklast eins og hargerast eða ekki?
2: Sem telja það, hún er daldið með svona villi runnamöru útlit.
1: Já.
2: Já,
1: akkurat. Sverrir, Gauti, hvað segir þú rósaættina? Hvað eftir þér eitthvað svona upp á hals?
3: Já, maður á nú alltaf uppáhalds sko í öllum
1: ættum
3: Það þarf alltaf að velja eitt að minnstu kosti Sko ég var nú alveg svolítið skotin í sko Holtasólin eftir frásögninni steinun þá var ég smá svona var bara já, ég hef rétt eftir að skoða hana aðeins betur kannski En síðan eru þetta hrútaberi það alltaf eitthvað sem að ég tengi við barnæskuna sko að Guffi með hrútaber sko og líka bláberjum þar með en það eru þetta ekki í rósættinni
1: En varstu þá bara eitthvað mikið til raunni að Guffi hrútaberja hvernig
3: Þetta var hérna skóginum hjá ömmu og afa
1: Já.
3: Þá það er allt morandi enn í hrútaberjum og er núna sko bara rauðþekja af berjum og er ég í þvílíkri keppni sko við litla bróður minn að geta þetta og En síðan sko að þetta er einni lækningur, þannig þá passa ég mig að borða ekki ómikið, en mér hefur ekki enn orðið illt í manna þessu. En síðan sko eru þetta reynirinn. Bara ég hef verið líka að spurja svolítið oft sko vini mína, hvað er uppáhalds trjátegund þeirra?
1: Já.
3: Þá er reynirinn alltaf sem kemur upp og þá er alltaf út á hauslítunum.
1: Já.
3: En það er svona eitt sem að mér finnst sko sem svona stendur betur en aðrir það eru þetta dótongreinirinn einnig þekktu sem úlongreinir eða pálmareinir eða fjallareinisblendingur hjá mörkinni en það voru yrki dótong sem er svona skemmtilega sko verður þessi sterki rauði litu sem stendur alveg endalust fram eftir öllum miklu lengur finnst mér heldur að margir aðrir reinar gera
1: Einmitt, hann hefur svolítið slegið gegn á undanförnum árum, Reynir Dodong. Mér minnir hann kemur frá Kóru einmitt,
3: það er
1: hafnarborg hérna sem heitir Dodong, sem hann heitir eftir.
3: Jú, Úlengdó, Eyjan.
1: Já.
3: Já, það er svolítið skemmtilega að segja hann.
1: Já, já.
3: Hvernig sko grasafræðingurinn Tók Nitzelius, hann var sænski, fór til þessara eyju til þess að ná safna fræjum og sér þennan þarna Úlong Reyni sem að óks bara miklu beinna upp, sko, var miklu stærri og fær miklu meira af berjum og svona þá fræjum og hann enda á því að taka bara af honum af því að honum þótti hann svo fallegur og fór nú auðvitað ekkert að kalla yrkið eitthvað lengra heldur en bara dótong eins og hafnabakkin
1: Já, einmitt
3: Það er svolítið skemmtilega að segja sko.
1: Já, nákvæmlega og hann hérna, einmitt fær nafnið Pálmareinir líklast af því að blöðin eru svo stór á honum Það er verða ansi stór minna jafnvel bara á lauf á pálmatrið þóttu verða kannski ekki alveg það stór En Steina, þú hefur kannski tekið eftir að hann hefur svolítið slegið gegn á undanförnu Ertu ekki svolítið svona viðbót sem að
2: Jú, algjörlega bara það er svo mikið af reynitegundum sem þrýfast hérna, þetta er bara svona jú, þessi hefur slegið gegn eða þannig alltaf var orðið svona nafn sem sem fólk þekkir og spyr eftir Dodong líka seljureinir og fleira, þetta er sko reyni ækkvíslin svona allavega svona svo gamla, það er reynda að búa að stokka þetta ansi mikið upp núna það er með ólíkjöndum hvað mikið af reyni tegundum þrýfast á Íslandi Þetta er svolítið sérstætt, ef við berum þetta saman til þess að við birkja ekkvíslina, það sem við eigum bara í erfileikum með að rækta yfir höfuð útlend birki og með þess að norrlensk birki þrýfst illa fyrir sunnan og svo framvegis, reynir hefur greinilega mikla svona aðlögunar hefni og við erum hérna rækta reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku ótrúlegt úrval og það einmitt á haustin sko, þá virkilega sýnir hann sko, sína
1: sem rétta lit
2: já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum reppuðans litum nema bláum líklega
1: við hérna Sverrir vorum að tala sko um nokkuð sem kom fram í síðasta þætti að við vorum að velta fyrir okkur þá hvort að sko unga fólki hefði áhuga á rósum og nú ég þá að tala um bara rósirnar sjálfar og mér langaði svona að bera það sko er það ekki rétt um mér að þú ert fættur á þessari öld?
3: Jú, það er ég 2000-módel.
1: Þú ert 2000-módel, þannig að þú getur talað fyrir þá.
3: Já,
1: mér langaði aðeins að heyra hérna hvað þér fannst svona um þessar staðhæfingar og hvort að rósinar heilli þig og hérna, og hvenær það hófst ef það er þá hafið?
3: Já, algjörlega, sko, mér fannst þetta bara svo áhugavert að því þið voru að tala um þetta í síðasta þætti hvernig þetta var, sko, hvort að yngri kynslu en eða bara unga kynslu núna hafi einhvern áhuga á þessu og hvað þetta rósina þýða fyrir þau. Og ég og vinur minn vorum eitt sinn að tala um það, sko, að því að hann 2 árum yngri en ég, 2002 módel, og hann alltaf að gera grína að ég svo gamall og ég var hann að koma eitthvað blæti við rósunum hann fyrir 2 árum og hann var, segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa svolítið sko, já, hvernig stendur það á því að unga fólkið sko hafi kannski ekki jafn mikið áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa út í sko barnæskuna að aðalrunnin sem allir þekktu þá var það rósarunni og það var ekki út af fallum blómum, þá var út af þyrnunum. Það var einu runni sem gast ekki skriði í gegnum. Þannig það sá runni sko stoppaði mann alltaf sko og hvort það sé bara hreinlega að þú ert loksins búin að fyrirgefa þínu innra barni þegar þú ferð að hafa áhuga á rósum. Að hafa farið alltaf í þess að runna og stongi þessum oft.
1: Já, og svona komin yfir það og tilbúin að...
3: Já.
1: Að taka hann aftur í sátt, gefa hann annað tækifæri.
3: Algjörlega.
1: Ég held að sem ég ekki til þessu, sinni mínir kalla rósir yfir litt stingublóm.
3: Já, jú.
1: Og það er bara þetta þeir.
3: Já. Það er bara þessi þyrna, sko. Þeir alveg bara gefa manni sár sem að gleymir ekki.
1: Já, gleymir seint.
3: Já, gleymir seint.
1: Akkurat. Við Sverrir, Steinun og Steinar rættum einnu að sumar tegundir rósa ættarinnar skríða út, breyða úr sér með neðan jarðar stönglum og poppa upp hér og þar. Sumar rósir gera einmitt þetta, en einnig annar fulltrúi rósa ættarinnar sem frægur fyrir þetta, sem eru hindber eða hindberjarunnar.
0: Ég með lítinn hindberjarun upp við húsveg kjá mér og hann að poppa upp í gegnum pallinn og eitthvað svona, en mér finnst það ekki beint verið til vandræða, sérstaklega ef maður kannski hefur það svolítið sér og bara upp við gras og maður slær bara grasi og slær maður sprotana í leiðinni, en það því er ekkert að hafa þau einhverju skrautbeði, það sem að þeir með ekki hérna, leggja undir sig annan gróður.
1: Nei, mitt, og maður sér að erlendis eru þeir bara áleitni við erum algjör sko skaðræði í beðum og svona, það sem eru jafnvel ganga enn lengra heldur en hérna á Íslandi í að skriða út.
0: Já, en ekkert á við þó brómber, svo við tölum um önnur ber.
1: Já, ymmi sem að vaksa ekki hér.
0: Er það nokkuð? Þekkið þið til þess nokkuð? Nei, ég hef ekki séð þið hér, en þau eru skaðræða því þau eru talað um þyrnana og fyrirgefanlegu sárin.
1: Já.
0: Þau eru með svakalega þyrna, þau eru svo sterkbyggð og hérna, erfitt að uppræta og þegar eins og eru komin inn í garðin hjá manni, ef þetta er ekki bara einhver yrki sem að það náttúrulega eru ræktu fram alls konar enginni, þannig að væntanlega eru ræktu fram brómbir sem haga sér aðeins betur heldur þessi viltu sko.
1: Já, ég maður tekur mjög mikil eftir þeim, finnst mér erlendis, Þýskalandi Bandaríkjunum víðar að brómbir eru þeir vaksa ótrúlustu stöðum svona við gangstéttir og vegi og jafnbrautateina og þegar maður eru á ferð göngutúrum að þá erum maður alltaf að sjá þess að runna og svo fer maður að tegja sér til berjónum og þá verður maður var við allir að þyrna. Þannig, já, mér finnst þetta er ótrúlega mögnu tegund. Ólíkt hindberjónum vaksa brúmber ekki utandyra á Íslandi, nema kannski á hinum besta stað. Brúmberjarunni þarf bjartan og sólríkan vaxtarstað og mjög gott skjól og hentar kannski bara best í garðskála. Steinun hefur átt slíkan runna þegar hún bjó í Danmörku.
0: En þetta er svona svo tegund þegar ég að reyna eiga við þetta út í Danmörku, þá sé ég fyrir mér að þetta er tegundin sem leggur undir sig jörðinni við mannfólkið er ekki lengur.
1: Já, hann er svolítið að fara yfir svona lestarteina og í sprungur í gangstéttum og eitthvað svona, þetta er alveg hörkur runni, sko. En ég er svona aðeins að hugsa að það er gaman að nefna í þessari rósaætt, það er til dæmis mjaðjurt og hún er einmitt afskaplega fallið akkurat núna í september, við erum að sjá hérna risa mjaðjurtina og heitur hún ekki rósa mjaðjurt, þessi bleika, afskaplega fallið í grasagarðunum akkurat núna. Við erum með hérna jarðaber, hrútaber, laxaber og svo erum við með hérna marjustakkinn. En ég held að marjustakkurinn er einmitt notaður í hérna einhver svona te, eins og einhver svona, eins og köllum að stendur konute, það er oft verið að selja einhver svona te sem er góð fyrir konur og breytingaskeiði eða hormóna eða eitthvað, þá er hérna oft marjustakkurinn sem er svo aftur móti líka skemmtileg tengi gegnum við marju mei og móðurhutverkið og allt það, er allt komið í einhvern ringað nægilega.
0: Já, og það er það að tala seiði þegar að hérna, það verið að gera svona úr jörtum.
1: Já, einmitt.
0: Það er fyrir te.
3: Já. Ég einmitt safnaði, núna ég fyrst í vor, safnaði ég marjustakk, af því að þann var í lækningajurtabókinni sem ég var að lesa og þá var akkurat tala þetta að þetta vera líka eitthvað gott fyrir, sko, þegar þeir eru á annað blæðingum.
1: Já.
3: Og þá var mitt safnaði þetta, en þá má að safna þessu á snemma vorin, var sagt, samkvæmt bókinni, og þurka þetta, eða sjóðu þetta ferst.
1: Já.
3: Þannig, en ég hef ekki prófað ennþá, og ég hef ekki breyst í konu heldur ennþá.
1: Nei, sjá hvað gerist þegar þú prófaðir þetta.
2: En svo náttúrulega er þetta garða marjustakkur sem er ræktaður og seldur og er algengur í görðum og jafnvel enn algengur opnum svæðum, garðamarjustakkur sem er jurt ættu frá Kákasus svæðinu og er svona stórgerðari heldur en semst íslenski vilti marjustakkurinn. Og það er líka fróðlega, sko, að marjustakkur er dæmi um svona ættkvísl sem er reynda líka hjá eins og reyni og brómberjum, að þetta er sagt, ækkvíslir sem eru mjög svona fjölskrúðugar og skiptast nýr í margar svona smá tegundir vegna þess að þessar tegundir þar fjölga sér með svona apomiktik hætti, þar að segja að mynda fræ, en fræi myndast ekki að undangengin í kynæxlun, þannig að mynda svona línur eða smá tegundir, og það gildir um Marius, það gildir jafnvel um mispla, reyni og brómber og fleira sem er líka kannski svolítið einkennandi fyrir einmitt rosaættina. Og það þýðir að íslenski marjustakkur, en hann skiptist í nokkra svona smátegundir. Ein heitir hlíðar marjustakkur, mann ég eftir. Og þessir íslensku eru smágerðari heldur en þessi sem við ræktum er mjög algeng garplanta og farin að sá sér ansi víða út og er mjög áberandi, hann er miklu stórgerðari. Og maður getur fundið hann á ótrúlegustu stöðum því hann getur geta vaxið bara út á Reykjanesi, ég er búin að labba dálítið Reykjanesi undanfarið og hann dúkkar þar til dæmis upp hér og þar.
1: Og hann er líka skuggþólinn verðist vera,
2: já,
1: hann getur komið sér fyrir bara út
2: hann allt. Mjög þekjandi og hann hefur nú alveg greinilega svona ágenga hegðun svona eða ágengt
1: hérna
2: eðli.
1: Já, en ég hérna kannski að lóku, það langar mig aðeins að tala um hegg. Heggur er í rósaætt. Prunus patus. Og ég hérna er heggur ekki svolítið svona upp á hals, kannistu við það? Þegar hann blómstrar í lok júní, þá finnst mér allir koma hlaupandi að vilja kaupa hegg í garðin.
2: Þetta hefur breyst mjög mikið þegar ég er að byrja í þessum gera á 9. áratug síðustu aldar. Ég man eiginlega fyrsta sem ég heyrði, ég var kynnast hegg. Ég hafði ekki séðan, að fyrsta sem ég heyrði það var að þetta væri lúsa blesi. Og ég var lengur en átt að mig hvernig lítur þetta tré út og ég man alveg eftir fyrsta sem ég sá og það var einhvern veginn svona eitthvað hál kræklót og svona getið eða einhvern veginn vansælt. Og það fylgdi því alltaf þegar ég hitti fólk sem átti hegg að það hafi kynst hegg að þetta væri bara bölvaði lúsa blesi. Þetta er alveg breyst. Núna er þetta bara fallið tréðrunnar sem blómstra ilmandi blómum og eru bara dásumöð, sko. Hvort sem það venjulegur heggur, blóðheggur, virkinjuheggur eða eitthvað ennanað, sko.
1: Það er voru sérstaklega fallið núna í sumar.
3: Ó, já.
1: blómkunnin í hvað, erum við að segja að tala lok júní eitthvað svoleiðis?
2: Það hefur stundum verið í lok maí.
1: Já, þeir voru í sumar alveg þaktir, maður labbaði bæinn og var að taka myndir af þessu.
3: Já.
1: Það var fallegt.
2: Þeir þrýfast bara einhvern veginn betur núna og maður bara tekur eftir þeim en í minni barnasku var þetta trí einhvern veginn ekki áberandi. Það var þarna en það er bara komið eiginlega aldrei blóma á það eitthvað.

Já, eflaust tóku margir eftir mikilli blóngun á hegg í sumar. Það má krafsa aðeins í börkin á hegg og leggja nefið upp við. Þá finnst ljómandi góð möndlulykt, lykt af marsipan, sem samt í raun og veru lykt af blásýru. Hér erum við einmitt mynt enn og aftur á hversu stutt getur verið á milli lúksunnsins og ofkunnótta og skaða þegar litið til rósa ættarinnar. En þrátt fyrir að heggur hafi verið kallaður lúsa blesi hér áður fyrr, þá má segja að hann sé risin úr þeirri ösku stó. Og þess má geta að elsta tré Hafnarfjarðarbæjar stendur við einn elsta bæin, Siggubæ, við Helliskerði í Hafnarfjarði. Þar má finna þennan gamla hegg sem nokkur lágreistur, en líklegast samanstendur hann nú af stofnskotum af upprunalega trénu. Enda áfallasaga hans líklegast einnig nokkuð löng. En heggur laufgast frekar snemma og blómgast í júní, jafnvel maí, hreinhvítum og ilmandi blómum í klösum. Í laginu Þrek og tár kemur fram að sama rósin spretti aldrei aftur, þó önnur fegri skreiti nú samt veg okkar seinna meir. Þá kannski gott að hafa í huga að þessi rós þarf ekki endilega að vera blóm sjálfurar rósarinnar. Það getur líka verið eitthvað öðruvísu blóm, blóm heggs eða runnamuru sem standa jafnvel fram í nóvember. Blóm sem koma kannski skemmtilega á óvart, eins og þegar mikil blóngun verður á gömlum lúsablesa eða öllu heldur hegg. Það vakna sannarlega nýja rósir sumar hvert og þær geta verið allskunar. En við látum þetta næja í bili af þessari ágætu ætt rósaættinni en óhætt að segja að tákn hennar, skjaldarmerki ef eitthvað væri, sjálf rósin, drottning blómana. Í næstu viku má setja upp garðhanskana og fara að huga að haustlaukum. En þá verður fjalla sérstaklega haustlauka og gróðursetningu á þeim sem og haustlitina sem nú að kvikna á allan bæ. Þá ætla ég einnig að tala aðeins þessi gróðurhús sem nú spretta upp eins og gorkúlur í görðum, eins konar úti setstofur, þar sem hægt að dúlla sér við að rækta tegundir eða raða saman fallegum húsgögnum til að framlengja sumarið og útiveruna í garðinum. En þangað til megi einhver blóm úr rósaætt vera á vegi ykkar og ef ekki blóm þá sannarlega ber ávextir eða nýpur. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði rósir og rósaætt í gulli og grænum skóm. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því á föstudag. Viðmælendur voru Sverrir Gauti Svavarsson, Steinar Björgvinsson og Steinun Garðarsdóttir.

Við heyrðum hér 007 Shantytown, rocksteady lag frá 1967 eftir Desmond Dekker. Lagið einn undanfara reggítónlistarinnar sem fékk nafn sitt ári síðar. Kæru hlustendur, næst í nætur útvarpi eru gleymdar gleðistundir, loka þáttur í umfjöllun Bjarna Tórs Kristinssonar árdaga óperunar á Íslandi. Þátturinn var áður á dagskrá í gærmorgun.

0: En sko, ég man ennþá og ætli að gera það í útvarpið þó ég sé ekki, ekki Lárus Pálsson þegar hann sagði og jörðin snýst og snýst og snýst og snýst og snýst og snýst þetta mér mjög minnistætt og hann veifaði alltaf svona hendinni snérinni svona um úlnitin þetta eina sér mann og sýningu frá því 1954 en þetta mann ég mjög glöggt
1: Þórhildur Þorleifsdóttir rifjaði þarna upp þegar hún 9 ára gömul sá Lárus Pálsson í hlutverki Celestine Floridor í frönsku óperettunni Nitus í Þjóðleikhúsinu árið 1954. Lárus leik sama hlutverk 13 árum áður þegar Nitus var sýnd í fyrsta skipti á Íslandi í Iðnó. Lárus átti eftir að hafa mikil áhrif á þróun leiklistar næstu árin.
2: Það hefur ekki verið neinn almennlegur erlendur, neinn almenn erlend innspýting inn í Reykvísk leikhúslíf í mörg ár þegar hann kemur. Já, það helst bara revjusýningarna sem byrjaði hann á 38, fyrir þann tíma þá ekkert nýtt að gerast, sko. Hann nýr kraftur. Ég held að hann hafi haft einhver kynni á menntaskóla leikstar sem áður en að hann valdi sér þetta starf og hann verður strax aðeins að skjön við það sem að viðgengst í leikfélaginu fyrst og fremst hann ósáttur við verkefnaval og finnst það sömuleiti fyrirleitlegt hann sem sagt er mjög intellektual og vill sækja hátt í verkefnavali og hann gerir sér sýnilega ekki grein fyrir þeim fjárhagslegu höftum sem að styrkjakerfið í landinu gerir á fyrir, sem má að vissu leiti segja að sé bara í fullu gild í dag.
1: Páll Baldvin Baldvinsson sagði okkur þarna öllítið frá Lárusi Pálssyni. En hvernig vildi það til að Lárus lék og söng í óperettinu Nitus? Tónlistafélag Reykjavíkur hafði sett upp óperettur 3 leik ári röð og allar höfðu þar notið mikilla vinsælda. Bláa kápan var frumsýnd 1938, Meyja skemma 1939 og Brosandi land 1940. Haraldur Björnsson hafði leikstýrt öllum þessum sýningum og nú hafði hann látið þýða óperettunum í Tús og vildi setja hann á svið. Kíkjum í dagbók Haraldar miðjan ágústmánuð árið 1940.
3: Tónlistarfélagið ætlar víst að ráðast í að sýna ný Tús eftir að ég lét sem ég annars myndi bjóða leikfélagi Reykjavíkur hana.
1: Haustið fundaði Haraldur síðan með tónlistarfélaginu á Lárusi Pálssyni sem gjarnan vildi vera með inn í Tús í hlutverki Celestine. Það var eitt vandamál. Lárus hafði ráðið sig til leikfélags Reykjavíkur. Svo virðist sem Haraldur hafi sjálfur komið með lausnina.
3: 27. október. Nú verið að semja við leikfélagið samvinnu með Nitus. Vilja þeir það í félaginu og réði ég tónlistafélaginu að ganga í samvinnu við leikfélagið svo við fáum Lárus Pálsson í Celestine, höfum annars engan. Enda hefur leikfélagstjórnin engin leikrit né fólk. Ef við heyrst að þeir hafi myndað samtök, Brynjólfur og Indriði Voge að vinna ekki með mér. Við sjáum nú til.
1: Tónlistafélagið og leikfélag Reykjavíkur ákvaðu því að setja í sameiningu upp óperettuna Nitus. Eins og áður átti Haraldur að leikstýra og Viktor Urbansits að stjórna hljómsveit Reykjavíkur. Haraldur byrjaði að æfa með leikendum en var svo allt annað en ánægður þegar tekið var fram fyrir hendurnar á honum miðjan nóvember.
3: Ragnar Jónsson býður Brynjólfi Jóhannessyni hlutverk það í óperettunni sem ég byrjaði að æfa og ætlaði mér að leika. Ég útvega þetta leikrit og læt þýða það. Svo fæ ég ekki einn svona ráða því hvaða hlutverk ég leik. Hvað þá ég sé kallaði til ráða þegar hlutverkum niður ráðað? Ég hef mesta löngu til að hætta við allt saman og draga mig alveg til baka með stikkið og allt. Því hart að þola þetta. Máður hefur það verið ánægjulegt að vinna við þessar óperettu sýningar en leið og leikfélagið kemur í saminu ánægjan úti. Það mátti ég svo sem vita.
1: Eins og svo aft áður gekk ýmislegt á við æfingar og sumi leikendur voru uppteknir við önnur verkefni.
3: 2. janúar 1941 hefi æfingu á óperettunni í kvöld klukkan 8. En Sigrún og fleiri eru í revíunni sem verið að æfa. Ættu að vera samtök það að nota ekki fólk sem er að þvælast í revíum og slíkum skít.
1: Seinna sama mánuð var ástandið orðið alvarlegra.
3: 27. janúar. Sigrún er veik af barkabólgu. Henni var næra hanga við þessa viðbjörslegu revíu, æfingar því í mólum.
1: Dagskrárgerðarmaðurinn Una Margrét Jónsdóttir þekkir sögu revíunar á Íslandi vel og kannast við óvild Haraldar í garð hennar.
4: En svo er það nú broslegt að árið 1959 lék Haraldur Björnsson sjálfur í revíu.
2: Já.
4: Og hann hefur þá eitthvað líklega verið búin að mildast í garð revíana og það er nú held ég eina revían sem hann lék í, hún hétt Frjálsir fiskar.
1: Þrátt fyrir allar áhyggjur Haraldar tókst loks að frumsýnan í Tús þann 20. febrúar árið 1941. Í helstu hlutverkum auk Lárusar Pálssonar og Sigrúnar Magnúsdóttur voru Gunnþórun Halldórsdóttir, Brynjólfur Jóhannesson, Kristján Kristjánsson, Inga Laxness, Alfreð Andresson og Lárus Ingólfsson. Þýðingu verksins gerði Jakob Jóhannesson Smári og Viktor Urbansits stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur skipaða 20 hljóðfæraleikurum. Blöðin voru stór hrifin og fögnuðu því að tónlistafélagið og leikfélag Reykjavíkur skildu hafa haft samvinnu uppfærsluna. Þá voru gagnrýnendur sérstaklega ánægðir með aðalsöngvarna tvo, Lárus Pálsson og Sigrúnu Magnúsdóttur. Emil Thoroddsen skrifaði í Morgunblaðið að Sigrúnu hefði aldrei tekist betur til og hefði hún að bera alla þá eðlilegu streymandi kæti sem væri önnur hlið persónunar Denise. Væri hún sérstaklega aðlaðandi og kæti hennar smitandi í trumbusöngnum í þriðja þætti.

0: Sigrún Magnúsdóttir söng í næstum öllum þeim óperettum sem settar voru á svið á þessum árum. Hún var með réttu kölluð óperettudrottningin frá Ísafirði og naut geysi mikilla vinsælda meðal áhorfenda, bæði sem söngkona og leikkona. Því miður hafði ekki varðveist margar upptökur með söng Sigrúnar og því hefur hún fallið í gleymskunnar dá. Árið 1978 var hún gestur Bryndísar Skram í þættinum Gekk ég yfir sjó og land í sjónvarpinu.
1: Sérðu, hvernig sem hættu það leika? 53, þá hættir þú alveg.
2: Já, ég var nú ekki við þjólupúsi fyrst árið ég var, því þá var ég utanlands og sótti ekki döðu, en annað árið er ég ráðin til að leika tóanitt, því að tók við að Vönnuborg.
1: Einmitt, já.
2: Og svo leik ég í jólaleikritinu, þar sem við þóknast, og svo leik ég Margréti Skuggasveini og svo leik ég Adil í Leðurblökunni. Og þegar ég var búin að leika, þetta var einu vetri þá mér sáttu.
1: Nú, voruð þið búin að fá nóga þér?
2: Já. en reyndar buðið mér nú samningin aftur og held hann opnum fyrir mig, ég var bara stór upp og mig, ég vil ekki sjá. Fór bara.
1: Vílíkt hvað, 15 ár?
2: Já.
1: Þú hefur aldrei leikið eftir það?
2: Jú, ég leikum svolítið á Ísafirði. Svo kom ég að leika nýtúr.
1: Já, eftir þetta. Já.
2: En ég hef náttúrulega sett ákvæmlega mikið upp á leikritum fyrir vestan og fleiri stöðum.
1: Já. En eftirleitt hlutverk þitt, er það nokkuð til?
2: Það er voðalega erfitt að gera upp á milli svona góra hlutverka. Mér þykir náttúrulega vænt nýtt hús af því að þar heila mannum fólk með best. Mér þykir líka vænt ný í brosum land.
1: En má ég þá ekki bara bjóð þér að hlusta á lag úr nýtt hús?
2: Jú, takk fyrir.
1: Sanda nýtt hús og það er Ólöf Harðardóttir sem syngur það.

0: Við sem þetta, nú vorum við að hlusta á, á þig Ólöfu Harðardóttur, Ólöf Kolbrún Harðardóttir syngja úr nýtt hús. Manstu eftir þessu?
1: Ég man eftir Sigrún og man eftir að hafa hitt hana. En ég man ekki endilega eftir hérna upptökunni og, og þess og ég get ekki sungið þetta fyrir þig, sko.
0: Nei, ég þekki.
1: Nei.
2: En aftur á móti, sko, Sigrún var alltaf Ísafjörði, ég er alltaf elst upp á Ísafjörði, ég er alltaf að segja ég alls það. Og Óli Magg bróðurinn var, var svona, hann maður þekkt alveg til hans. Þannig ég vissi alltaf veiknar af Sigrúnu Magg, sko, á, á Ísafjörði og, og, og svona. Sá sem leikið eitthvað þar.
0: Já, já.
2: Bara hefði fóreldra mín að tala um hana, sko.
0: Já, já,
2: en er, aftur á móti finnist mér mjög fróðlegt að vita hvað eiginlega orsaka það hún er á eitthvað nátt flæmd út úr íslensku leikhúsi. Og það, þetta er eitt af þessum lendarmálum sem að enginn vill tala um.
1: Eða kannast við.
2: Eða kannast við.
0: Nei. Eins og í öðrum óperettusýningum sem símdar höfðu verið í Iðnó, þá var sögusviðið í nýthús fjarlægt hinum íslenska raunveruleika. Að vísu var fyrsta óperettu uppfærslan, lagleg stúlka gefins, selflutt til Reykjavíkur, en systirinn frá Prag, Meyjaskemman, Bláa kápan og Brosandi land gerðust allar úti í heimi. Flestar í Vínarborg. En af hverju voru þessar sýningar svona vinsælar?
3: Þetta 1941. Sko 1941 er sko alvarlegt ár. Það ekki orðið fulljóst hvort að þýski herinn leggi undir sig alla Evrópu eða ekki. Bæði Danmörk og Noregur eru í hernaðarástandi. Í skipalestunum er verið að skjóta íslensk skip niður og íslenski sjómenn sem að er að sigla þessa leiði bæðið með fiskinn til Bretlands og vestur haf, þeir horfa upp á það að þeir keyra í gegnum sko logandi olíubráka sem fólk að stikna í sjávarskorpunni. Það myrkvun í Reykjavík og sko bærin sundur grafin til að koma hitaveit í gang. Fólk bannað að fara út á kvöldin, vegna þess að það sko það ekki ratljóst. Þannig að ég held að það sé mesta útskýringin á því að eftir að þeir stofna tvö starfandi revíufyrirtæki í bænum á þessum tíma, frá 38, 40. Og síðan er þetta léttmeti í þessum söngleikjum, óperettum eða hvað við viljum kalla það, að bara fólk þarf bara á því að halda.
0: Já, bara skemmtur.
3: Já.
0: Nákvæmlega, flýja einhvern annan heim.
3: Já. Aldrei jafn mikil aðsókna kvikmyndahúsum í Reykjavík.
0: Íslensk samfélag hefði tekið miklum breytingum áratugina á undan. Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur.
4: Þetta var eiginlega alveg gegnum gangandi árunum milli stríða, mikil húsnæðis vandræði og mikil fátækt. Þetta var náttúrulega svona ansi stéttskipt samfélag, svona náttúrulega smá saman náði fólk sér kannski á strik. Það var náttúrulega heilmikla vinna að hafa hér og þess vegna kom það náttúrulega til Reykjavíkur.
0: En svo kemur náttúrulega stríðið og breytir öllu í efnahagfólksins.
4: Já, já. Það verði alveg umskiptið þá, sko. En raunar ekki með húsnæðisvandræðin. Það var nú lítið byggt á til dæmis seinni heimstyrjaldir árunum og það var alveg gríðalegi húsnæðisvandræði. Og þá er neyðist borgin til að reisa svo kallað höfðaborg sem voru eitthvað 120 íbúðir bara átt að vera bráðabirða húsnæði sko fyrir húsnæðislaust fólk og svo náttúrulega komu braggarnir eftir þeir að fóra að fækka í hernum og eftir stríð þannig að húsnæðisvandræðin hélt áfram en hins vegar hefði á stríðsárunum þá hefði allir nóg að vinnu og hérna vantað mér sé að ég vil vinnu af sko Þannig að það var náttúrulega heilmikið breyting frá kreppárunum sem voru náttúrulega mjög slæma þessu leiti.
0: Nýtt hús var sýnd alls 40 sinnum þetta vor og var það met því engin sýning leikfélags Reykjavíkur hafði verið sýnd eins oft á einu leikári. Sumarið var farið í leikför Norður í land og sýnd á Akureyri, Húsavík, Sauðarkróki og Blöndósi og haustið var haldið áfram með sýningar í Iðnó, iðulega fyrir fullu húsi. Hlé var gert á sýningum í janúar 1942 vegna veikinda Sigrúnar. Í lok maí hófust sýningar á ný og þegar Nýtt hús fór í síðasta sinn á svið Iðnó 14. júní var búið að sýna óperettuna 79 sinnum. Samstarf tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur hafði greinilega borgað sig og það var hugur í mönnum.

Á meðan stríðsátökin hörnuðu var næsta óperetta valin. Tónlistarfélagið og leikfélag Reykjavíkur veðjuðu á eina af vinsælustu óperettum sögunar. Leðurblökuna eftir valsakónginn Jóhann Strauss.

0: Leðurblakan hefur verið kölluð drottning óperettunar og var ákveðið að óperettu drottningin frá Ísafirði, Sigrún Magnúsdóttir, skildi fara með eitt aðalhlutverkið. Æfingar hófust haustið og Haraldur leikstýrði. Í desember var Sigrún orðin veik og var Haraldi og Viktor Urbansic falið að finna aðra söngkonu í stað hennar. Þann 5. janúar 1943 skrifar Haraldur.
1: Fundur í kvöld í stjórnum tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur óperettuna. Við Urbansic vorum líka mættir. Við doktor Urbansic tala okkur saman að styðja Nínu Sveins í hlutverk Adele í stað Sigrúnar sem ekki getur sungið. Þegar á fundin kom, sveik Urbi. Hafði þá í millitíð farið vestu til formans tónlistafélagsins og lýsti yfir að það veri hneyksli að fara upp með leðublökuna með Nínu. Svo þetta var felt. Ég var einn á mótið þeim öllum. Erum við þá búin að vinna í 3 mánuði og verðu það fyrir gíg?
0: Ekkert varð af uppsetningu á leðublökun í þetta sinn og það leðinar í heill áratugur þangað til hún rataði á svið þá í Þjóðleikhúsinu. Haustið vildi hins vegar svo skemmtilega til að lifandi leðurblaka fannst í fyrsta skipti á Íslandi og var þá bænum Hvoli í Mýrdal. En eins fór þó fyrir henni og leðurblökunni í Iðnó, hún hafði það ekki af.

Ísland varð lýðveldi 17. júní 1944 og sleit þar með konungssambandi við Danmörku sem hafði staðið frá árinu 1918. Af því við tilefni urðu til ljóð og lög sem fyllt hafa þjóðinni, eins og Land míns föður og Hver á sér fegra föðurland. Tónlistin sem hér hljómar er í anda þeirra stemmingar sem ríkti þetta sumar, en hún tengist lýðveldis stofnuninni samt ekki með beinum hætti. Við erum að hlýða á forleikinn að fyrstu íslensku óperettunni í Álögum.

Já, í þessari fyrstu íslensku óperettu í álögum 1944 þá er efnið nokkuð athyglisvert. Óperettan er látin gerast á tíma dönsku einokunarverslunarinnar og í henni kemur fyrir ádeila á yfirráð Dana. Óperettan er sem sé frumsýnd árið 1944, árið sem íslenska lýðveldið er stofnað. Og man grunar að höfundurinn hafi í og með verið að flytja þann boðskap að nú væri Ísland að losna úr álögum erlendra yfirráða.

0: Íslensk tónlist hafði vissulega oft hljómað á leiksviði eins og til dæmis í leikritunum Gullna hliðinu og Pilti og stúlku. Hins vegar höfðu engar íslenskar óperur verið skrifaðar og í álögum eftir Sigurð Þórðarson við texta Dagfinns Sveinbjörnssonar var fyrsta íslenska óperettan. Tónlistin og efnistökin voru samt ólík því sem óperettugestir í Iðnó áttu að venjast.
1: Þetta var stórt skref vissulega að Ísland ætti einhvern veginn verk sem talaði pínlítið inn í þessa hefð þó að séu þetta með öðrum hætti og ég meina að vissu leiti má kannski segja að í álugum séu svona tilraun til þess að samina þessa tvo heima. Það er svona heimur Vínaborgar og síðan svona íslenski heimurinn með tröllum og álfum og
0: Bustabæ.
1: Já, og svona sko nýjásnóttin eftir Indrið Einarsson og sem eru þetta kannski, ég meina ef maður hugsar út í það, þessar kynslóðir sem að alast upp með þennan arf okkar úr þjóðsögunum, ævintýrunum og svo framvegis, að það er kannski ekkit skrítið að þetta séu þá sögurnar sem byrja að leita á fólk sem gerir einhverja tilraunir í að skapa einhver svona verk. Auðvitað er það ekki að fara að setja upp einhverja senur úr lífinu í Mið-Evrópu, skilur við.
0: Tónlistafélagið stóð eitt að uppverslunni og hófust æfingar eftir áramót. Viktor Urbansic stjórnaði og Haraldur Björnsson leikstýrði. Í helstu hlutverkum voru reynsluboltar úr óperettunum. Pétur Jónsson, Sigrún Magnúsdóttir, Bjarni Bjarnason,

0: Eins og svo oft með ný verk, þá var tónlistin ekki öll tilbúin. Æfingar drógust því að langin og Haraldur var orðin óþolinmóður. Þegar farið var að æfa með hljómsveitinni, kemur í ljós að langt ennþá í land.
1: Á æfingu í óperettunni frá 2-7. Hljómsveit og sólistar. Hljómsveitin kunni ekki eitt einasta lag. Fór heim klukkan 5 og neitaði að mæta á æfingu á morgun. Ég kvast ekki boða leikendur oftar á æfingu, marga sem yrði að fara frá vinnu, nema hljómsveitin kynni sín lög og væri á öllum æfingum. Stóðu allir leikendur og úrbandsits með mér. Urðu þið nokkuð undrandi, því þeim sjaldan sagt til syndana.
0: Allt fór þú vel að lokum. Fyrsta íslenska óperettan í álögum var frumsýnd 25. apríl árið 1944. Viðtökur gagnrýnenda voru í stórum dráttum góðar, þó margir hafi velti fyrir sér hvort efni verksins hentaði fyrir óperettu. Þá skrifaði Sigurður Grímsson langan og jákvæðan dóm í Morgunblaðið en setti út á leikstjórn Haraldar.
2: Þá virðist mér og fullmikið drykkju og skálanir á sviðinu. Að vísu var mjöðurinn ódýr í þá daga og ekki sambarilegur að verði við það sem nú er. En of mikið af öllum má þó gera. Það drukkið og skálað í öllum þáttum leiksins og svo að segja öllum atriðum hvers þáttar. Allir staupa sig. En þó tekur út yfir í fjórðaþætti þegar álfarnir koma heim í stofuna í dal og stíga þar dans, allir með nýtísku vasklaus í hendi og klingja þeim í dansinum. Þetta smekklaust og úr þessu þarf að bæta.
0: Haraldur var ekki sáttur við þessa gagnrýni og taldi leikstjórn sína hafa bjargað annars lélegu handriti. Textin væri lítið skemmtilegur og skorti meiri húmor. Eftir því sem áleið rann sýningin þó alltaf betur og betur. Sýnt var fram á sumar, en svo var haldið áfram í nóvember. Þann 21. var síðasta sýningin á fyrstu íslensku óperettunni. Þetta var líka síðasta óperettusýningin sem tónlistafélagi Reykjavík kom að, en 10 ár voru liðin frá því að meyjaskemman hafði ratað á svið.
3: En það má kannski segja að það er nú stundum engu líkar en þetta hafi líka verið síðasta íslenska óperettan því að þegar komið er fram yfir miðja 20. öld fer ýmislegt að breytast. Þá óperett ekki lengur jafn geysilega vinsæl og á fyrirhluta 20. aldar. Söngleikir fara dáltið og söngleikir í amerískum stíl fara svolítið að taka við af óperettum. Þannig að ég reyndi nú að ganni mínu að fletta upp með því að slá inn íslensk óperetta á netinu og það komu upp 2 óperettur fyrir utan í álögum og þær eru frá því eftir aldamótin 2000. Svo að það verðist líða síðan þó nokkur tími þangað til nokkur Íslendingur reynir að semja óperettu.

0: Á fyrri helmingi 20. aldar urðu miklar breytingar á íslensku samfélagi og íslensku menningalífi. Við eignuðumst háskóla, listasöfn, tónlistarskóla og útvarp, auk þessum tónlistar og leikhúslíf dafnaði sem aldrei fyrr. Árið 1950 Sinfóníuhljómsveit Íslands stofnuð og hið margþráða Þjóðleikhús vígt. Breytingar eins og þessar gerast hins vegar ekki af sjálfu sér. Ólafur Astrik þekkir vel til menningarsögu Íslands á fyrir hluta 20. aldar.
1: En þessi hugmynd er að vaxa, það sem sagt ríkið hafi eitthvað hlutverk þarna og menntamenn eru í framvarðasveit með að, svona, að plugga þessari hugmynd gildi menningarinnar og þess að lyfta íslensku þjóðlífi upp á hærra plan vegna þessa metnaður um að Ísland ætti að verða fullvalda ríki eða

0: vel bara algjörlega sjálfstætt ríki með tíð og tíma.
1: Voru þetta þá sem sagt fyrst og fremst kannski Íslendingar sem höfðu menntast erlendis, höfðu kynst því sem var að gerast annars staðar sem að voru svona drógu vagninn í þessu?
0: Algjörlega, náttúrulega miðstöð hæðri menntunar á Íslandi var í Kaupmannahöfn. Og þessir kallar, náttúrulega langmest kallar á þessum tíma, voru að fara víða Evrópu og voru í háskóla víða Evrópu og þekktu náttúrulega til menningalífs í evrópskum borgum og litu svolítið til þess. Það fyrirmyndin að hérna, hugmynd að það sé til þess að verða að alvöru ríki eða verða alvöru þjóð í raun og veru sem hægt að taka mark á. Þá þurfi aðeins að lyfta þjóðinni svolítið og það er gert með samanburði við Evrópaþjóðurnar sem að sögðu sjálfar að þær væru á aðra menningastigi heldur en aðra þjóðir.
1: Já. En svo kemur stríðið og þá breytast fyrirmyndirnar.
2: Og það varði náttúrulega mjög mikil áhrif bara frá bandarískri menningu sko á þessum tíma sko.
1: Þannig að við getum kannski sagt að Ísland hafi verið Reykjavík 1930, þetta svona bara ung evrósk borg í þroskaskeiði og 1950 hún svona orðin dáltið
2: amerískari. Já, maður segja það sko. Já, maður vil alveg segja það sko. Og þá voru náttúrulega fórun á amerískar kvikmyndir alveg neitt að drottna sko, það var nú áfram mjög mikið það í bíó sko. Og já, það var ýmislegt sko, það Og það sést líka bara málinu að koma út inn alls konar ok og sjoppa og svona við nýslensk mál. Það fyrir dönsku tökordin áður. Þannig að það má eiginlega segja að það hafi svona tekið við svona amerísk áhrif í staðan fyrir hinn dönsku sem að voru kannski meira ábyrrandi þannig. Það var mjög mikið það var sýndar þýskar myndir sko hérna framan af sko til þessi bíónum. Þannig að það voru heilmikil áhrif og svo náttúrulega komið sér tónlistamenn mikið frá Þýskaland og Austurríki og sem við voru náttúrulega flottamenn frá nazistunum.
1: Þeir tónlistamenn sem komu erlendis frá höfðu mikil áhrif á þróun tónlistaleikhús og svo þróun hélt áfram. Ólöf Kolbrún Harðardóttir.
3: Ég held að það hafi nú verið styrkleiki okkar þegar við hérna, stofnum íslensk óperuna að vera alltaf með reynda menn í sem hljómsdastjóra, leikstjóra og repetitöra og já, ég fengu líka íslenska leikstjóra.
4: Ég var ekki reynd.
3: Nei, en við vorum með nokkra, við fengum en til dæmis bara þekkingin á músíkinu og hvernig ætti að flytja hann og hvernig var unni með söngurunum. Það var náttúrulega alveg nauðsynlegt.
1: Þáttur tónlistarfélagsins var líka veigamikill. Postulatni 12 með Ragnar í Smára í fararbroti stuttu ötulega við listastarfsemi á Íslandi.
4: Já, það var hann ekki annað að taka bara hvað hann styrti mörg skáld, ung skáld og málara og meðal að hann að styrta nokkur í alþýrleikhúsinu með rausnarlegri peningagjöf þegar enginn var tilbúin að láta okkur hafa neitt hvorki ríkja félagasamtöka nokkur mæðu, þá hóaði hann í okkur. Og ég maður ekki lengur, þetta hefur 250.000, það var bara skallið mikið peningur.
1: Já, hann styrti bara lista
4: og sagði að þetta verið vaxtabrátur í íslensku leikhúsi og hann vildi leggja sitt að mörgum. Sagði við erum að vísa ekki, sagði við Arna, við erum líklega ekki sammála í pólitíkinni, en þið eru vaxtabrátur í íslensku leikhúsi.
1: Jón Karl Helgason, bókmenntafræðingur.
5: Þetta er í rauninni módel sem að sko er ekki einstæmi. Að það er stofna listvinnafélag hérna snemma á 2000 öldinni og það er oft sko, ég held að erlendri fyrirmynd að það verða til svona stuðningsfélag við einstaka listgreinar þar sem að þeir vinna saman annars vegar sem sagt listafólk og svo þar sem við getum kallað betri borgarar eða betur stæðir borgarar og þetta er kannski hefð sem á rekja bara aftur til Medici ættarinnar á Ítalíu að menn lita á það í raunni sem svona kannski þeglega skildu ef að þeir voru svo hefnir að eiga aukreytis í pingvinni að láta gott af sér leiða.
1: Það var ekki bara í Iðnó sem settar voru upp óperettur eða hlutar úr óperettum á þessu tímabili. Sunnukórin á Ísafirði setti bæði upp meyjaskemna og bláu kápuna við píanó undirleik og hjá óperettufélagi Reykjavíkur voru brot úr meyjaskemminni sýnd. Það styttist síðan í að Þjóðleikhúsið myndi hefja starfsemi sína og á árunum eftir stríð ríkti mikil óvissa framtíð leikfélags Reykjavíkur. Ýmislegt benti til þess að félagið myndi leggja niður starfsemi sína enda byggðist hópur listamanna og starfsmanna Þjóðleikhússins að mestu leiti á félögum úr leikfélaginu. Ákveði var að síðasta sýning leikfélags Reykjavíkur veturinn 1949-50 yrði óperettan Bláa kápan. Listamenn og stjórnendur voru að miklu leiti þeir sömu og ári 1938 þegar tónlistafélagi setti verkið á svið. Haraldur leikstýrði og Viktor Urbansits stjórnaði 12 manna hljómsveit. Æfingar gengu vel og 30. november skrifar Haraldur í dagbókina.
6: Miðvikudagur. Ævi fjallaði vind frá hól 2-4. Útvarpið frá klukkan 5-7. Þaðan beint í Iðnó. Frumsýning á bláu kápunni. Allt uppselt í dag. Sýningin gekk vel. Guðmundur Jónsson, Birgir Halldórsson og Bjarni Bjarnason hrífa áhorfendur og svo auðvitað Sigrún Magnúsdóttir. Hún er óperettu stjarna og til prýði fyrir okkar leiksvið. Ég sendi henni kort og bréf. Ég gaf hverri stúlku rauða rós í hárið. Þóttu þeim væntum. Mikið af blómum og margar framkallanir í leikslok.
1: Bláa kápan naut töluverðra vinsalda og var sýnt 36 sinnum þennan vetur. Nokkri listamenn voru að stíga sín fyrstu skref í sýningunni. Haraldur myndist hér áðan á Guðmund Jónsson og Birgi Halldórsson. Og í minni hlutverkum voru meðal annars Steindór Hjörleifsson og Sigurður Ólafsson. Sigurður söng ásamt Alfreði Klásen drykkjuvísu úr bláu kápunni inn á hljómplötu nokkrum árum síðar.

Sumardaginn fyrsta, þann 20. apríl árið 1950, var Þjóðleikhúsið vígt. Þar með hófst nýtt tímabil í menningasögu landsins. Strax frá fyrsta leikári voru óperur og óperettur á dagskrá hússins. Ný kynslóð söngvara var að taka við og áhorfendur þysti áfram í gleði og skemmtun óperettunar en um leið líka í dramatík óperunar.

0: Við höfum í þessum þáttum fjallað tímabilið frá 1930 til 1950 þegar óperu og óperettu formið var að skjóta rótum og symfónísk hljómsveit var að verða til. Íslenskir áhorfendur höfðu kynnst tónlistarleikhúsi og vildu meira. Óperur og óperettur höfðu fessi í sessi og íslenskum óperusöngurum fjölgaði hratt.
1: Já, þetta er gífurlega mikilvæg tími, minn að þarna er svona grunnurinn lagður að öllu því starfi sem kemur síðar og bæði hvað varðar þjálfun á einstaka hljóðfarleikurum, söngurum, þjálfun á hljómsveit og allur svona infrastruktúr íslensks tónlistarlífs svona byrjar að mótast þarna á árunum fyrir og 1930 og sem heldur síðan áfram bara getum við sagt næstum því út öldina. Ég held líka að það hafi verið mjög mikilvægt að þessar óperettu og óperusýningar þarna á árunum milli 1930 og 1940 að þær sýndu líka yngri kynslóð, sérstaklega yngri kynslóð söngvara að þetta væri hægt og þarna væri eitthvað svið sem væri opið og stæði jafnvel yngri kynslóð til boða. Þannig að ég meina söngvarar eins og Þuríður Pálsdóttir og Guðmundur Jónsson og Kristinn Hallsson sem eru þarna bara unglingar en eflaust augljóslega fóru að sjá allar þessar sýningar og verða seinna líkil fólk þegar að íslenskar óperusýningar verða almennar upp úr 1950 með stofnun Þjóðleikhússins að þarna sjá þau í fyrsta skipti já það er hægt að gera svona á Íslandi. Það hafi kannski ekki síst verið svona í sögulegu samhengi mikilvægi þessar sýninga var að það sýnir ennþá yngri kynslóð af listamönnum þetta getum við gert.

0: Bjarni Thór Kristinsson sagði frá upphafsárum óperunnar á Íslandi á fyrirluta síðustu aldar í þáttaröðinni Glimdar gleðistundir. Þetta var fjórði og síðasti þáttur.
1: Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni er sprengt í loft upp.
2: Já, ég man þetta kvöld.
3: Að vandalist þeirra svona listaverk er... Það er bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
4: En ég held að hafi alveg örugglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
5: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir.
1: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson, sem príða átti hótelgarði í Texas, í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6-þátta seríu reyni að komast að því hver sprengdi hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi hafmeyjuna á Rás 1, í Spilararúf og á Hlaðarpsveitum.
0: Næst í næturútvarpi er tónlistarþáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Endurfluttur frá því á fimmtudag.

Komiði sæl. Hér á undan söng Brynhildur Guðjónsdóttir lag sem frægt hefur orðið í flutningi frönsku söngkonunnar Edith Piaf, enda var þetta lag úr leikritinu Edith Piaf eftir Sigurð Pálsson sem Þjóðleikhúsið sýndi árið 2004, en þar fór Brynhildur með hlutverk Piaf og söng lög hennar. Þetta lag heitir á frönsku La Foule eða Múurinn. Lagið er eftir Angel Cabral og franski textin eftir Michel Rivgos, en var sungin hér í þýðingu eftir Kristján Þórð Hrafnsson. Jóhann G. Jóhannsson lék á píanó, Hjörleifur Valsson á fiðlu, Jóel Pálsson á tenorsaxofón og klarinett, Tatú Kantoma á harmoniku og Birgir Bragason á kontrabassa. Í þessum söngteksta er því lýst hvernig kona berst áfram með ógurlegum mannfjölda, hver þrýstir á annan í mannþrönginni og allt í einu er hún komin í fangið á karlmanni þarna í hópnum. Það er ást við fyrstu sýn. Þau berast himinn glöð í faðmlögum áfram með hópnum en skyndilega missa þau tökin hvort á öðru og án þess að geta rönd við reist dragast þau með múgnum hvort í sína átt og sjást aldrei framar. Það er þess vegna sem söngurinn heitir La Foule, Múurinn. Múur, mannfjöldi, getur verið hrikalegt afl. Afl þar sem hundruð eða jafnvel þúsundir manna virðast fá eina hópsál. Aflið getur verið jákvætt, eins og þegar fagnað er gleðiviðburði eða sýnt samkennd við sorgarviðburð. Aflið getur líka verið hættulegt og það getur breytt mannkynssögunni eins og þegar mannfjöldi gerir uppreisn eða byltingu. Hér í þessum þætti verða lesin brot úr nokkrum bókum þar sem lýst er krafti múgsins og einnig verða flutt brot úr tónverkum þar sem lýst er múg eða miklum mannfjölda. Þar er eðlimálsins samkvæmt oftast óperur að ræða en einnig söngleiki og oratóriur. Við heyrum fyrst atriði úr óperunni La Bohème eftir Giacomo Puccini. Þetta er upphaf annars þáttar, en hann gerist á aðfangadagskvöld á fyrirhluta 19. aldar í latínu hverfinu í París. Öll kaffihús og veitingahús eru opin og götusalar kalla og auglýsa vörur sínar, appelsínur, döðlur, ávastakökur, blóm. Mikill mannfjöldi er þarna staddur og fólk kallar hvert á annað og kvartar yfir mannþrönginni. Úr þessu verður að sjálfsögðu heilmikill hávaði sem túlkaður er í tónlistinni. Aðalpersónur óperunnar, skáldið Rodolfo og kærasta hans, blómagerðar stúlkan Mimi, eru líka að skoða í sölubásunum og einnig vinir Rodolfos, þeir Marcello, Sjónar og Colline. Samtal þeirra heyrist við og við í gegnum hávaðan.

0: Þetta var upphaf annars þáttar óperunnar La Bohème eftir Giacomo Puccini. Þarna heyrðust lætin í götusölum og mannfjölda í latínu hverfinu í París. Það var kór þýsku óperunnar í Berlín sem söng. Einnig heyrðist í drengjakórnum Schönberger Sängerknapen. Luciano Pavarotti var í hlutverki Rodolfos, Mirella Freni söng Mimi, Rolando Panerai Marcello, Nikolai Gjárov Colline og Gianni Maffeo Sjónar. Herbert von Karajan stjórnaði Fílharmóníusveit Berlínar. Fáir hafa lýst betur einkennum múksins en 19. aldar höfundurinn Charles Dickens. Skáldsaga hans A Tale of Two Cities gerist á 18. öld í Lundunum og París. Í íslenskri þýðingu Þórdísar Backman heitir hún Saga tveggja borga. Daginn situr karlanafni Jerry Crunsier fyrir utan Telsons bankan í Fleet Street í Lundunum og fylgist með fólki fara hjá. Allt í einu sér hann líkfyld nálgast og greinilega eitthvað undarlegt við þessa líkfyld því æstur múur eltir líkvagnin öskrandi og æpandi.
1: Öskur og fussum svei ómuðu kringum fátæklegan líkvagnin og gömlu kerruna sem fylgdi á eftir með aðeins einum syrgjanda. Í slitnum fatnaði af því tægi sem talin var hæfa virðingu þeirrar iðju. Aðstæðunar virtust þó engan veginn falla honum í geð, því múurinn sem umkringdi vagnin hættan, ullaði á hann og kallaði í sífellu Oj, njósnari! Júhú, njósnari! Fyrir utan of margar og of grófar athugasemdir til að hafa eftir. Jerry hafði alla tíð haft mikinn áhuga á jarðaförum. Hann var alltaf spenntur og árvökull þegar líkfyld fór fram hjá Telsons og því var eðlilegt að svo óvenjuleg líkfyld vekti athygli hans. Og hann spurði fyrsta mannin sem kom hlaupandi Hvað er þetta, bróðir? Hvað er hér á seyði? Hef ekki grun, sagði maðurinn. Njósnarar! Júhú! Njósnarar! Og hann spurði annan mann Hver er þetta? Ég veit það ekki, svaraði maðurinn sem öskraði engu af síður af óvæntum ofsa og miklum raddstyrk. Njósnarar, júhú, njósnarar! Síðir rasaði aðili sem vissi meira málið yfir fætur Jerrys og hjá þeim aðila frétti hann að þetta var í jarðaför Rogers Nokkus Klæ. Var hann njósnari, spurði Jerry. Uppljóstrari í Old Bailey, svaraði maðurinn. Hey, Old Bailey njósnarar! Að hugsa sér, rópaði Jerry og myndist réttarhaldana sem hann hefði verið við. Ég hef séð hann, segir að hann sé dáinn. Steindauður, svaraði hinn, og getur ekki verið ofdauður. Út með þá, þarna, njósnarar! Drösli þeim út þarna, njósnarar!
0: Í þessari lýsingu Dickens kemur vel fram hvernig múgæsingin nær valdi á fólki eins og smitsjúkdómur, menn öskra ókvæðisorð þótt þeir vita ekki einu sinni hvað málið snýst. Æstur múur kemur víðar við sögu í þessu skáldverki, því sagan fjallar að nokkru leiti stjórnbyltinguna í París árið 1789. Múurinn leggur af stað frá hverfinu Faubourg Saint-Antoine í París, hverfi sem skammt frá hinu illræmda fangelsi Bastillunni.
1: Morguninn hafði Saint-Antoine verið ólgandi haf fuglarræða og yfir bylgjandi höfðum þeirra blikaði á byssustingi og sverð í sólinni. Voldugt öskur barst úr barka heilags Antons og berir handleggir hófust á loft og sveifluðust eins og greinar trés í vetrarnæðingi. Fingur krepptust vopn eða allt sem mátti nota sem vopn sem voru nú skyndilega dregin upp úr dýpinu. Hver útlutaði þeim? Hvaðan þau voru? Hvar birtust þau fyrst? Hver þeytti þeim yfir höfuð hópsins, mörgum í einu, eins og eins konar þrumum úr heiðskýru lofti? Það hefði enginn í hrúunni geta sagt þér. Þó var verið að útluta framhlaðningum, skotilkjum, kúlum, púðri, járnstöngum, hnífum, öxum, hökum, já, öllu því sem fólk gat látið sér detta í hug sem vopn. Þeir sem ekki náðu í neitt annað rifu hendurnar til blóðs við að reyna að rífa steina úr veggjunum. Sérhvert hjarta í Saint Antoine sló svo hratt að það var eins og allir væru með hita. Sérhver maður þar hafði glatað allri virðingu fyrir mannslífum og var nú gripin af trylltri þörf fyrir að fórna þeim.
0: Þannig er upphafi frönsku byltingarinnar 1789 lýst í sögu tveggja borga eftir Charles Dickens. Annar 19. aldar rithöfundur lýsti einnig byltingar til raun í París í frægri skáldsögu uppreist sem gerð var árið 1832. Þetta var Victor Hugo og skáldsagan er Les Misérables sem kölluð hefur verið á íslensku Vesalingarnir. Heyrum brot úr sögunni í þýðingu Vilhjálms Þ. Gíslasonar sem Torfi H. Tulinius fór yfir og jók við.
1: Ekkert er magnaðra en byrjun uppreisnar. Skyndilega kemst allt á hreyfingu allstaðar. Sáu mennana fyrir? Já. Var hún undirbúin? Nei. Hvaðan sprettur hún? Upp úr götunni. Hvaðan dembist hún yfir? Ofan úr skýjunum. Sumstaðar eru upptotið eins og ákveðið samsæri. Annastaðar kemur það eins og kast af hendingu. Einhver gerist leiðtogi mannfjöldans og fer meðan hvert sem honum líst. Öllum ógnunum blandast hryllilegur gáski. Fyrst heyrast róp, búðunum er lokað og varningurinn hverfur úr gluggunum. Svo heyrast stöku byssuskot, fólk flýr, bylmingshögg heyrast á hurðum og vinnukonur hlæja inni fyrir og segja, nú verður líf í tuskunum. Varla var stundarfjórðungur liðin unn samtímis gerðist á ýmsum stöðum í París það sem nú greinir. Flokkur ungra, skeggjaðra, síðhærðra manna gekk inn í knæpu og kom út að vörmuspori með þrílitan fána og gengu þrír í fararbroti. Einn vopnaði sverði, annar byssu, þriðji spjóti. En velklættur borgari bauð þeim hárri röttu skotfæri. Menn sem höfðu brett upp ermar sínar gengu með stóran fána sem á var letrað hvítum stöfum, lýðveldið eða dauðan. Hópar komu í ljós og veifuðu fánum sem á var letrað gullnum stöfum, deild og einhver tala fyrir framan. Á einum stað var rænd vopnaverksmiðja og skotfærabúðir rupplaðar á tveimur stöðum og ýmsum vopnum skipt á milli mannfjöldans og stundum tók einn byssuna og annar stingin. Alla borgina fóru verkamenn, stúdentar og menn úr ýmsum félögum og hvöttu fólk til vopna, lásu ávörp, brutu ljósker, tóku hesta frá vögnum, rifu grjótið upp úr götunum, brutu hurðir, reistu virki og neittu borgarna til að hjálpa sér. Hermenn sem stóðu á verði á strjáli voru vopnum sviftir og axlaskrautið slitið af liðsforingjunum. Á tæpri klukkustund höfðu verið reist 27 götuvígi í hverfinu kringum Sölutorgin og í flestum öðrum bæjarhlutum stóð líkt á. Óeirðir og bardagar voru víða byrjaðir.
0: Árið 1980 var frumsýndur söngleikurinn Vesalingarnir sem byggður var á sögu Hugos. Alain Boublil samdi textan við hann á frönsku og Claude Michel Schönberg tónlistina, síðar þýtti Herbert Kretschmer textan yfir á ensku. Við heyrum hvernig byrjun uppreisnarinnar er lýst í söngleiknum, í söngnum Do you hear the people sing? Heyrirðu fólkið syngja? Byltingarmaðurinn Anjolras byrjar, Marius vinur hans tekur undir og svo fer mannfjöldin allur að syngja.

0: Þetta var söngurinn Do You Hear the People Sing úr söngleiknum Vesalingarnir eftir Alain Boublil og Claude-Michel Schönberg. David Burt var hér í hlutverki Anzolra og Michael Ball söng Marius. Með þeim söng leikhópur frumsýningar söngleiksins í Lundunum árið 1985. John Cameron útsetti tónlist Schönbergs og Martin Koch stjórnaði hljómsveitinni. Í næsta tónlistaratriði heyrum við hvernig mannfjöldin er á barmi uppreisnar en uppreisnin er kæfð í fæðingunni. Þetta er atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten. Óperan er byggð á stuttu skáldsögunni Billy Budd Sailor, Billy Budd Sjóliði eftir Herman Melville. Sagan var ekki fullgerð þegar Melville dó árið 1891 en hún var gefin út nokkru eftir lát hans og þykir snildarverk. Í henni segir frá ungum sjóliða á ensku herskipi á 18. öld, Billy Budd. Billy er duglegur sjómaður, góðviljaður og vinsæll. Þegar foringi að nafni Klaggart kemur nýðingslega fram við Billy, missir hann snöggvast stjórn á sér og slær foringjan, en höggið er svo þungt að hann deyr. Vir skipherra, sem veit að Klaggart átti í rauninni sökina, neyðist til að dæma Billy til dauða, þar sem dauðarefsing liggur við í að sjóliði slái yfir mann. Vir tekur þetta mjög nærri sér, þó að Billy ásækja hann ekki og taki dauðadóminum af æðruleysi. Skipverjarnir félagar Billys eru líka reiðir. Þeir eru að vísu vanir að lúta ströngum heraga, en eftir að þeir hafa verið viðstaddir aftökuna er eins og eitthvað gerist hjá hópnum. Hér kemur brot úr sögunni í þýðingu eftir Baldur Gunnarsson.
1: Þögnin sem ríkti við aftökuna og við hélst eitt eða tvö andartök eftir hana. Þögn sem hinn jafni kliður öldunar við skipskrokkin áréttaði og smellur í flöktandi segli af því sá sem var við stýrið lét freistast til að kvarla augum af stefnu. Þessa áleitnu þögn tók nú smám saman að rjúfa sérstakur hljómur sem verður ekki auðveldlega lýst með orðum. Hver sá sem heyrt hefur straumþungan ávæning skyndilegra vatnavexta eftir úrhelli í fjöllum hitabeltisins, úrhelli sem fellur ekki á hásléttunni, hver sá sem heyrt hefur fyrsta hálf kefða muldur þeirrar framrásar gegnum skóa snarbrattara hlíða, getur kannski að nokkru leiti gert sér í hugarlund hljóðið sem heyrðist núna. Þessi kurr var svo torkennilegur að upptök hans virtust fjarlæg, þó svo hann bærist úr návígi. Reyndar frá mannskapnum sem hafði safnast saman á opnu tilfari skipsins. Án orða var þýðingans frekar undirorpin vafa, en merkjum að einhver viðurstigð hefði skyndilega gripið sig í sál eða sinni líkt og hent getur mú á landi. Kanski impraðan í þessu dæmi á þykjuþungri afturköllun af hálfu skipshafnarinnar og ósjálfráðum undirtektum sínum við blessunarósk Billys. Áður en kurrin fengi ráðrúm til að magnast upp í háristi var herrkjarni fyrirskipun telt gegn honum, því áhrifameiri sem hún var óvænt og snögg. Blástu stjórnborðsvakt af þilfari bátsmaður, sjáðu til þess að þeir drífi sig. Kvellar sem garg fiski arnarins, skáru blístrur bátsmannsins og sveina hans í sundur hið lága uggvænlega hljóð og drápiði á dreif. Mannsafnaðurinn lét að vélrænu gangverki agans og þyntist helming. Flestir þeirra sem eftir stóðu voru settir til stundlegra viðfangsefna á borð við að skvera rárnar og annara uppáfallandi verka sem foringjar á dekki gátu auðveðlega fundið til.
0: Hér verður nú flutt samsvarandi atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten. Við heyrum hvernig kurr byrjar meðal sjómannanna, hann verður sífellt æstari og þeir gera sig líklega til að rísa gegn yfirmönnum sínum. Yfirmönnunum tekst þó að lokum með skipunum sínum að tvístra hópnum og bæla uppreisnina niður í fæðingunni.

0: Hér var flutt atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten, óperu sem byggðir á skáldsögu eftir Herman Melville. Ambrosiusar óperukórinn söng, kórstjóri var John McCarthy, John Shirley Quirk fór með hlutverk sjóliðsforingja. Symfóníu hljómsveit Lundúna lék og höfundurinn Benjamin Britten stjórnaði hljóðritun frá 1967. Líklega er alræmdasta múgæsing allra tíma í Biblíunni þegar æðstu prestarnir espa múgin upp í að heimta að Jesús Kristur verði krossfestur. Heyrum brot úr Markusar guðspjalli.
1: En á hátíðinni var hann vanur að gefa þeim lausan einn bandingja, þann er þeir báðu um. Maður að nafni Barabbas var þá í böndum ásamt upphlaupsmönnum. Höfðu þeir framið manndráp í upphlaupinu. Nú kom mannfjöldin og tók að biðja að Pílatus veitti þeim hið sama og hann væri vanur. Pílatus svaraði þeim, viljið þér að ég gefið lausan konung gýðinga? Hann vissi að æðstu prestarnir höfðu fyrir öfundarsakir framseltan. En æðstu prestarnir æstu múgin til að heimta að hann gæfi þeim heldur Barabbas lausan. Pílatus tók enn til máls og sagði við þá, hvað á ég þá að gjöra við þann sem þér kallið konung gyðinga? En þeir æftu á móti, krossfestan. Pílatus spurði, hvað illt hefur hann þá gjört? En þeir æftu því meir, krossfestu hann. En með því að Pílatus vildi gjöra fólkinu til hæfis, gaf hann þeim Barabbas lausan. Hann lét húðstrýkja Jesú og framseldan til krossfestingar.
0: Fáeinum dögum áður hefur mannfjöldin hilt Jesú sem konung, nú krefst hann þess að hann verði krossfestur. Svo auðveldlega getur múurinn skipt skoðun. Við hlýðum nú á brot úr Jóhannesar passíunni eftir Jóhann Sebastian Bach. Tenorsöngvarinn Nick Pritchard fer með hlutverk Guðspjallamannsins, Alex Ashworth barítón er í hlutverki Pílatusar, en bassasöngvarinn William Thomas syngur Krist. Monteverdi kórinn syngur og ensku barokk einleikararnir leika, stjórnandi er John Elliot Gardiner. Fyrst skulum við heyra brot úr lýsingu Jóhannesar guðspjalls á því sem gerist í atriðinu.
1: Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við þá. Nú leiði ég hann út til yðar svo að þér skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrni kórónuna og í purpura kápunni. Pílatus segir við þá. Sjáið manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann, æftu þeir, krossfestu, krossfestu.
2: Und die Kriegsknechte flockten eine Krone.

Flutt var atriði úr Jóhannessar passíunni eftir Jóhann Sebastian Bach. Nick Pritchard söng Jóhannes Guðspjallamann, Alex Ashworth söng Pilatus og William Thomas Christ. Monteverdi kórinn söng og ensku barokk einleikararnir léku en John Eliot Gardiner stjórnaði. Við heyrum næst atriði þar sem miskilningur leiðir til múgæsingar og slagsmála en allt fer þó vel að lokum. Þetta er atriði úr óperunni Meistarasöngvararnir í Nürnberg eftir Richard Wagner. Óperan gerist á 16. öld en svo kallaðir meistarasöngvarar sem margir voru iðnaðarmenn settu þá mikinn svip á borgina Nürnberg. Þeir ortu ljóð og sömdu lög eftir ströngum reglum. Í þessu atriði er einn meistarasöngvaranna, smámunasamur karl að nafni Sixtus Beckmesser, að kyrja ástarsöng að kvöldi fyrir utan glugga hinnar ungu og fögru Evu sem hann langar til að giftast. Eva er hins vegar ekkert hrifin af Beckmesser, svo hún hefur fengið Lenu þjónustustúlku sína til að vera í glugganum í sinn stað. Skóarinn Hans Sachs býr þarna beint á móti. Hann er líka meistarasöngvari og hæðist að söngnum og kveðskapnum hjá Beckmesser. Lærlingurinn Davíð kemur svo aðvífandi, en hann er einmitt kærasti Lenu og áttar sig á því sem Beckmesser hefur ekki séð að það er Lena sem er í glugganum. Hann verður óður af afbrýðisemi og ræðst á Beckmesser. Íbúarnir í kring fara nú að athuga hvaða læti þetta séu, sumir fara að hjálpa Davíð, aðrir Beckmesser og að lokum verða úr þessu allsherjar slagsmál. Þegar menn heyra til næturvarðarins eru menn hins vegar fljótir að forða sér og þegar næturvörðurinn loksins kemur er allt dottið í dúnalogn.

óperunnar Meistarasöngvararnir í Nürnberg eftir Richard Wagner. Alan Opie fór með hlutverk Beckmessers, Hosi van Dam söng Hans Sachs, Herbert Lippert söng Davíð, Íris Vermiljón Lenu og Kelly Anderson næturvörðin. Symfóníukór Chicago söng, kórstjóri var Dwayne Wolf. Symfóníuhljómsveit Chicago lék, stjórnandi var Georg Solti. Þessi þáttur múæsingu og mannfjölda í bókmenntum og tónlist endar með sama lagi og flutt var í upphafi, La Foule, Múurinn. En í þetta skipti er það hinn upprunalegi flytjandi, söngkonan Edith Piaf, sem syngur lagið á frönsku. Það er athyglisvert að lagið er eftir argentínska tónsmiðin Ángel Cabral og upphaflega samið við allt annan texta sem fjallaði ekkert mannfjölda. Michel Rivgauss orti síðan franska textan manninn og konuna sem berast í fangið hvort á öðru í þrönginni í múknum, eru saman í mannfjöldanum í nokkur augnablik en berast síðan með ösinni burt hvort frá öðru án þess að fá nokkuð að gert. Og í meðförum Edith Piaf og hljómsveit Robert Chauvigny virðist lagið sveiflast óstjórnlega til og frá eins og það berist með múknum. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir fjallaði hvernig múur og margmenni birtist í skáldskap og tónlist í þætti hennar á tónsviðinu. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin fimmtudag. Góðir áheyrendur, næst í næturútvarpi eru frjálsar hendur Illuga Jökulssonar endurfluttar frá því í gærkvöldi.

Ágætu hlustendur. Þegar við ímyndum okkur sjómann íslenskan frá fyrri öldum, þá sjáum við líklega flest fyrir okkur harðlindan karl, skeggjaðan á árabát, kræfan karl og hraustan, eins og það orðað á einum stað. En sannleikurinn sá að konur voru sjómenn líka og raunar í meira mæli heldur en flestir átt að sjá. Og svo virðist hafa verið allt frá fyrstu tíð, því til eru sögur sjókonu nokkra sem kallaðist Þorbjörg Kolka og var uppi eða á að hafa verið uppi einhver tíma á þjóðveldisöldinni, kannski þeirri tóltu. Hvort Þorbjörg Kolka var til í raun og veru, það vitum við ekki. Og það verður ekki fjallað í þessum þætti. Hins vegar ætla ég að lesa í þættinum þátt af Þorbjörgu Kolku á Kolkunesi, en það var þáttur sem engin annar en Hjálmar Jónsson í Bólu, eða skáldið Bóluhjálmar, setti saman á 19. öld. Hjálmar kunnastur fyrir vísur sínar, nýðvísur, jafnvel, en hann skrifaði líka skemmtilega þætti og ýmislegt efni af öðru tagi og hann tók sér sem sagt fyrir hendur að varðveita þær sagnir sem gengið höfðu lengi Þorbjörgu Kolku og koma þeim fyrir á einum stað í þessum þætti af henni. Og þátturinn hefst á þessa leið. Grímur hét maður, hann var Gunnarsson, Þorgrímssonar veðurspár, Grímssonar grænlenska og svo Ingibjargar Þorgrímsdóttur frá Silfrastöðum. Grímur var búsýslumaður mikill sem þeir frændur höfðu allir verið og hinn mesti iðnaðarmaður. Hann var sjógarpur mikill og aflamaður og réri jafnan færan sjó. Átti hann skreið mikla því þá var hið besta útræði á Skaga. En hann bjó á bæ þeim sem heitir í Höfnum á vestanverðum Skaga. Það var eitt sumar öndverðilega að Grímur bóndi gekk af rekkju sinni snemma morguns til að sjá auðræði sín. Veður var gott og logn á sæin. Grímur gat að líta hvar skip kom róandi vestan yfir Húnaflóa og stemdi að hafnabúðum. Átti skipið enn langt til lands. Hann sá að skipið var stórt og mjög hlaðið, en gekk þó all greitt og sóttist knálega. Grímur gekk til strandar og vildi vita hverjir farmenn væri á skipinu. Skipið bar nú brátt að og deildi hann að ei var utan ein ár á borð og réri einn maður tveim árum. Þengti bóndi að sámundi hafa afli í klónum er svo knálega réri einn jafn stóru skipi hlöðnu. Skipið var allt steint niður að sjávarmáli. Sá sem undir árum satt réri upp í lending. Grímur gekk í flæði og kifti skipinu á þurft að framan. Þá leit sá upp er undir róðri satt og meldi Drengilega var á móti tekið og muni fáir betur gjöra. Þá sá Grímur að þetta var kona, mikil vexti í sjómannaklæðum. Bóndi hilsar henni blíðlega og spyrði nafni og hversu ferðum hennar við víki. Hún kvaðst Þorbjörg heita og vera af Hornströndum eða hvert er nafn þitt, góður drengur og hvar hefur mig að byggðum borið. Hann kvaðst Grímur heita og vera búandi hér á land upp og héti bær sinn í Höfnum. Þorbjörg svarar þá, mjög ber nú undarlega saman. Þar ég hefi komið frá bæ þeim á Ströndum er heitir Höfn og átti þar þann mann er Grímur hét. Er ekki von að fljótar hafi skriðið yfir flóan þar sem ég var laus úr hafnarvör á náttmálum í gær en mun nú sæta miðjum morgni. Grímur hvað þetta fyrirn mikil eða hvert viltu ferðast og hvers erindis. Þorbjörg hvaðst verað leita sér bústaðar.
þar ég get ekki lengur fest indi á ströndum og vil ég því vita hvers fulltingis þar er að venta sem þú ert. Mun ég ekki ef skipi bera farm fyrir en ég hefi bústað fengið, þann er mér líkar. Bóndi svarar þá, allan þann greiða vil ég sína þér sem ég má og þú vilt tyggja, en þó forvitnar mig að vita fyrst ljósar hagi þína eða hverjar orsakir þig hafi hingað dregið. Þorbjörg, hvað svo vera skildi, byrjar hún þá að segja ævisögu sína þar til hér var komið. Hún segir, ég fætt á ströndum á bæ þeim við Hafnarvog er heitir Rekavík. Faðir minn hét Einar og var Þorgeirsson en móðir Þórhildur Þorbrandsdóttir úr Furufirði. Voru hvoru tveggja af góðum ættum og þóttu í heldri manna röð sækir auðs og atgervis. Þau settu bú saman í höfnum í Hafnarvogi, grættist þeim fljótt mikið fé, þar eð bæði voru hinir mestu búsýslu menn. Faðir minn sótti mjög sjó og var hinn mesti aflamaður. Voru þau þannig saman í 3 ár, uns móður mín varð ólétt að mér. Glöddust þau hjón ekki allítið, því þau höfðu talið að sér myndi eigi barna auðið verða. Það var svo einn dag sumar að faðir minn var róin til fiskjar að venju að móður mín tók léttasótt. Var þar ekki kostur góður að yfirsetu kvenna í víkinni, varð hún því mjög uggandi sinn hag, en jóðsóttin var hinn strangasta og þegar minnst varði gekk konan okkur innar að sæng húsfreyju. Konan var við aldur en þó röskleg og svipmikil. Hún hafði yfir sér bláa skikju með rauða skarlats kollhúfu á höfði og bar lítinn sekk undir hendi sér. Hún heilsar á húsfreyju og bauð henni liðsinni sitt í viðlíkjandi nöðsinn. Húsfreyja tók því þakksamlega, þótt hún þekkti ekki konuna. Þessi kona reyndist kunna vel að gegna ljósmóður skildunni og að áliðinum degi fætti húsfreyja mei barn mikið og frítt, svo ekki þóttist menn meira barn séð hafa áður. Ljósmóður tók meiuna og nefndi hana Þorbjörgu og er ég svo hinn sama. Síðan reyrði hún mig forkostulegum trefjum sem hún tók úr sekk sínum, bjó síðan að hægindum húsfreyju og mælti síðan, nú hefur þú lausn fengið og lukkuselt barn er af þér fætt. Því býð ég þér nú fóstur fyrir meina, meðan heilsa þín styrkist, og mun ég henni úr uppeldinu skila, þá mér þykir hentast. En ekki mun ég greina þér ljósara í þetta sinn hver ég er, og er ég þó landseti þinn. Húsfreyja tók bóði hennar þakklátlega og skildu þær að svo mæltu, hvarf svo aðkomna í brott með meyjuna. Litlu síðar kom faðir minn heim af sjó, varð hann mjög ókvæða við, er hann sá og heyrði hver umbreyting orðin var á heimilinu, en húsfreyja bað hann vera glaðan, því þetta myndi vel gefast, lét hann sér þá vel líka. Nú að segja frá uppfóstri mínu að kona þessi, hún bjó í hól nokkrum, skammt frá höfnum, því hún var huldukona, er menn svo að kalla. Hún var ekkja og átti dóttur frumvaxta þá er Úlfhildur hét, en sjálf hét ekkjan Úlf Björg og ekki var annað fólk þar. Í þessum híbýlum fættist ég upp þar til ég var 8 ára gömul og var ég víst ærið bráþroska. Hafði ég þá fengið atgjörf og vöxt sem aðrar meyjar 16 vetra og þar að auki óvenjulegt afl með stormannlegum friðleika. Kendu þær mæðgur mér ýmsar kvenlegar listir og handiðinir hverjar ég lærði að kalla sjálfkrafa en þar fyrir utan þá lagði ég mig mjög eftir smíðalist og ýmsum stórvirkjum karlmanna. Margt mundi ég einnig í fornum vísindum og mátti svo aðkveða að mér væri allt í augum uppi, en það var þar kostur á menntun hvers konar. Leiði nú tíðin fyrir mér með henni mestu framför þar til ég var 8 ára.
Þá var það einn dag sumarið, sem var og minn afmælisdagur, að fóstra mín upphóf málsitt og talaði til mín á þessa leið. Nú svo komið, Þorbjörg fóstra, að móður þinni mun þykja mál að vita hvernig þér líður. Hefur hún enga vitneskju þig haft síðan þú varst frá henni borin, en góð þykir mér hver svo stund sem þú ert hjá mér, en mun ég nú fylgja þér í dag til móður þinnar. Bjó hún mig þá forkostulegum klæðum og skarti og skynkti mér marga fási eða greipi og bað mig vitja sín þá ég vildi. En örlög mín myndu þaðan liggja þótt síðar kæmi fram. Síðan gengum við af bústað hennar. Var það hóll fagur að sjá að utanverðu skammt frá túni foreldra minna. Þetta var öndverðan dag hásumar í blíðu veðri. Við gengum að læka einum litlum, til bæjarvissi, og sat móður mín við lækin einsömmul og greiddi hár sitt. Við heilsuðum á hana blíðlega, en hún tók því með kurteisi. Þá mælti fóstra mín, nú færi ég þér húsfreyja, dóttur þína. Og vænti ég að ekki myndi hún meiri þroska hafa tekið út hjá þér, hefði hún alist upp þessa tíð. Hún nú 8 ára, sem þú veist, og munu færri fulltíða meyjar hennar jafningjar, en mikil munu verða forlög hennar og merkileg. Hefur hún þess og notið að ég landsetið þinn og bý hér skammt á brott, og svo hafa forfeður mínir búið langa ævi, hefur mér jafnan hugsast vel til ykkar hjóna. En þú mátt búast við því að vel þurfi að mær þessari búa, því hún skapmikil og óaflátsöm. Móður mín satt lengi í þungum þöngum yfir vexti og vænleik mínum og ætlaði hún naumast að trúa að þetta væri ég, en hvað stóð kenna ættarsvipin og móðurlegar tilfinningar sannfærðu sig að lokum. Síðan bauð hún fóstru minni að þykja af sér hver þau laun sem hún mætti veita fyrir uppeldið, en hún kvast engin laun vilja, en góð þykir mér vináttu þín og velunnan. Síðan kvatti hún okkur mæðgur með vináttu og sorgarsvip og hvarf síðan á brott. Fór ég heim með móður minni og sýndi hún mig föður mínum, varð hann mjög gladur við og undraðist vænleik minn. Síðan settist ég heima í hið mesta yfirlæti, skorti mig ekkert að þeir auka mætti fram að minn, en skap mitt var stórt og mikilhæft, var ég því að augnefni kölluð kolka því ég þótti kelkin og óaflátsöm og var víst ekki með öllu við alþýðu skap. Liðu nú fram tímar, þar til ég var 18 ára gömul. Þá misti ég föður minn og móður mína litlu síðar. Létu þau mér eftir, þar sem ég var einbyrni, allmikið góss, engum í lausafé. Nú urðu margir ungir menn til að byðja mín, en ég var ærið mannvönd. Þó ólst þar upp í byggðarlögum ungur maður, sá Grímur hét, þótti hann afbragð annara manna fyrir flestra hluta sakir. Þessu manni játaðist ég, og gengum við að eigast og settum álitlegt bú saman að höfni í Hafnarvogi. Höfðum við ekki lengi verið saman áður okkur grættist sonur, var hann skýrður Sigurvarður. Sigurvarður var öll merki þess að verða mundi afbragð manna ef hann lifði. Bóndi minn Grímur reri jafnan til fiskjar á sæ út, var hann aflamaður mikill og formaður. Svo bar til eitt sumar að áliðinu að Grímur bóndi reri til fiskjar að venju og sætti langræði miklu, gekk upp mikið breym og illsæfi daginn og barmenn loks af miðunum þá nótt var komin. Steinn okkur sem ekki sást flæði, hann stóð gagnvart lendingu og á þessum steini steittu þeir. Mistu þar skipferjar allir líf sitt. Utan einn unglingsmaður komst á land með lífi og varð hann því til frásagnar dauða eiginmanns míns. Nú má nærri geta hvað mitt stóra skaplindi hafi haft að bera
að missa svo vofeflega hinn besta og ástkærasta mann í blómstrandi æsku. Var nú mín eina huggun sonur okkar, 30 ára gamall þá, en hér fór sem mælt var, þegar ein bára rís er önnur vís, svo að 3 vikum þaðan í frá tók sonur minn sótt og andaðist. Þá ég hafði nú afstaðið hinn grimmustu áhrif sorgar og saknaðar, þá réði ég það nú af að sundra búnað minn og selja ýmsar eignir mínar og yfirgefa síðan það pláss þar sem ég hafði hinnar mestu skapraunir þurft að þola. Hugboð mitt tjáði mér að forlögu mín myndu ráðast þessu megin flóans þangað sem ég nú komin. Svo þegar vetraði, þá lagði ég smíði á stofn og tegldi bátennan á hverjum ég hingað flotinn yfir Húnaflóa og bar á hann í gær lausa fé það og áhöld sem ég mátti síst án vera. Hef ég svo sýntir bóndi hina mestu atburði ævi minnar hingað til eftir sem tíði leifir í þetta og forvitnar mig nú að heyra hvers fulltingis þar að venta sem þú ert, þykir mér sem þú munir líðmenni vera og farar hellir hafi mig hingað leitt. Grímur bóndi hafði hlýtt á söguna með henni mestu athygli. Hann mælti nú. Svo líst mér skaplindi þitt sem þú munir vilja vera sjálfráð og þinn eigin herra og mun ég leitast við að gjöra svo til þín að þér mætti betur líka. Fyrir því gefi ég þér nes það sem hér liggur. Þar máttu bústað þinn setja upp og fá öll þau föng sem ég má veita og er hið fyrsta viðarrekin sem hér finnst nægur. Skal þér allt heimilt vera sem nú þarnast. Mun ég ráða að þér verkahjón og framleggja nægar vistir að svo stöttu. Þorbjörg þakkaði honum drengskap sinn, síðan riðja þau skip hennar og réðu því til hluns. Fannst bónda mikið til fegurð og vænleik skipsins, var það tíæringur mikill og skrautlegur. En ekki þótti bónda minni fyrirn í því vera hversu mikil gæði og auður allskonar lá í farminum sem konan hafði komið með. En nú réði Þorbjörg sér verkahjón og tók svo til bæjarsmíðis, gekk smíðin fljótt. Reisti Þorbjörg bæ ekki stóran en sterklegan og skrautlegan og kallaði á Kolkunesi. Grímur bóndi skoðaði smíðina þá henni var lokið og dáðist mjög að fegurð og hagleik en hann furðaði sig þó á að Þorbjörg hefði valið hinn ófimlegustu svola og ljótustu drumba af rekaviðinum til smíðinar þar sem hún átti þó betri kosta völ. En hún svaraði, þessi óþyrmilegri tré valdi ég undir hagleik minn til bæjar þessa því ég veit að hann muni eigi lengi standa nýja byggður verða aftur eftir minn dag. En fagurt vildi ég láta smíðið vera og traust, svo aðrir gætu séð mitt skaplindi, en þau hinn góðu tré getur þú bóndi sjálfur brúkað til þinna þarfa og selt öðrum sem við þurfa með fullu verði. Bóndi hvað hann að viturlega mæla, tók nú Þorbjörg til búnaðar og urðu brátt næg föng hjá henni. Var þar hinn nafnfrægasta veiðistaða og útræði fyrir Norðurlandi og hélst æ lengi síðan. Tók nú Þorbjörg upp sjóróðra og réri hún ein skipi sínu hinu stóra. Hún smíðaði 3 mann ræði hvert með svo miklum hagleik að aktaugar lágu úr þeim öllum í eina aðaltaug hverju hún stjórnaði sjálf þar sem hún sat á bita aftur og hamlaði af skut. Höfðu 3 menn þessir allir árar úti mjög ramgerar og réru hið snarpasta upp í sjó og veður en skip var gott og þoldi hvaðeina. Og hafi hlustendur ekki áttað sig fyllilega á því hverju Hjálmar Jónsson í Bólu var hér að lýsa, þá á Þorbjörg sem sagt
að hafa sett trémenn við hverja ár í tíæringnum hennar en reypil á milli þeirra og hún satt svo aftast og reri í raun og veru 10 árum. Síðan heldur Hjálmar áfram. Þorbjörg reri jafnan á hinn dýfstu mið í hafút. Var hún hinn veðurglöggvasta og höfðu allir í þeirri veiðstöðareglu að þá reri engin ef kolkasa til landi. Var hún og fiskisælli en allir aðrir menn. Það í frásögur fært að hún hafi fyrst manna fundið grunn það eður granda sem liggur kringum Ísland og hún nefndi sporðagrunn. Er á sömum stöðum 12 faðma dýpi og þar brást henni sjaldan eða aldrei fiskur sem á svo grunnu dregin er og innbyrtur lifandi. Fiskurinn gerir því sporðakast í skipinu. Sóttu menn úr sveitum ofan, haustvertíðar róðra að hafnarbúðum í námunda við Þorbjörgu Kolku og hélst það síðan lengi í aldir fram. Var þar fiskur stærri og feitar en annar staðar fyrir Norðurlandi og heilagfiski var hið besta. Kolka hlóð saman ógrinni skreiðar og nýtti allt það af afla sínum sem þjónað gat til fæðis, mönnum og skepnum. Hún lét verkahjón sín að hirða aflaföngin en sjálf sótt hún sjóin. Lítinn hafði hún landbúnað. Það var eitt haustið að byrjuð var vertíð, þá var afli mikill og geftir góðar og sóttum en almennt sjó og einn morgun mjög árla var logn og sjóveður hið besta. Þá réru öll skip úr hafnavörum og ætluðu menn að kolka mundi þegar vera róin. Grímurbóndi réri í broddi fylkingar og vildi hver verða fyrstur á miðin. En þennan morgun hafði kolka sofið lengur yfir birtu fram en vandi hennar var. Svo vaknar hún loks, klæðist skjótt og gekk út. Lítast hún og sér að vestan þoku leggur á Spákonufellsborg og uppgangsveður í lofti en öll skip róin. Þá verður Þorbjörgu Kolku hvert við og hún mælti færist frek alda of flóan breiðan, skjálfa ský, skauta fjöllin, mun það verða minnistætt í öld ef mörg verður ekja á Skagaströnd í kvöld. Hún bjó sig síðan sjóklæðum og hratt fram skipi sínu, setti hún þá trémenn sína í lag og tók snertiróður mikinn norður í djúp. Hitti hún þá sem síðast höfðu róið á grunnmiðum og skipaði hún öllum að halda til lands og hlýttuður henni. Var þá veður að ganga upp frá suðvestri. Hélt hún ferðsyni áfram þangað til hún hitti grímbónda í djúpunum. Þá hafði hann róið langt fram úr öllum öðrum skipum og út á hinn dýfstu mið. Sátu menn hans þá undir mótróðri, mjög þreyttir og þótti meira reka en ganga. Kolkar er í skipi sínu á hlið við þá og mælti til Grímsbónda. Of snemma rerirðu, en of seint myndu landtaka eða hvernig gengur mótræðið. Grímur hvað það vera erfitt og erum við þegar örþrota. Langt er þó til lands hvað Kolka og láttu einn þinna manna fara á barkan fram og kasta til mín sterkufæri. Ég binda síðan fast við minn bát og síðan skulu menn þínir sitja undir róðri, ekki þó frekar en þeim endist þreg til, en þú sjálfur stýrir eftir bestu getu. Var nú gert eins og Kolka sagði fyrir og batt hún skip Gríms við skip sitt all ramlega. Síðan kvatti hún trémenn sína til róðurs. Reru þeir svo grimmilega upp í sjó og veður að hrykti í hverju tré en sjálf stýrði hún og Jós og með þessum hætti flutti hún bónda að lokum heim í hafnarvör. Voru þá sum skip að landi komin, þau sem grinst höfðu verið, en skipin sem vantaði leitaði Kolka öll uppi og létt ekki fyrir hún hafði öllum komið til lands og bjargað á þessu kvöldi.
þökkuðu allir henni lífgjöf sína og forsjá og buðu henni laun fyrir en hún neitaði öllum launum. Litlu síðar hitti Grímur bóndi hann að máli og spurði hver laun henni myndu þykja best fyrir lífgjöfuna. En Þorbjörg mælti, lítilla launa þetta vert, en þó vanhagur mig reyndar efni í róðrarveklinga ef þér væri hægt það. Bóndi kvaðst myndu til fresta. Litlu síðar sendan henni 30 álnir vaðmáls. Hún tók við því en þakkaði honum ekki. Þar eftir fundust þau og spurði Grímur hversu henni hefði líkað sendingin. Hún svarar, lítilmannlega var til tekið. Varð af því efni annar vettlingurinn og vantaði þó báða þumlana. Bóndi hvað þess vera vonað stórlind kona sem hún myndi þurfa stóra vettlinga. Og síðan bættan við vaðmáli þangað til hún varð ánægð og þakkaði fyrir og var hún bónda jafnan bjargvættur í kvívetna. Þess er getið að Hallæri hafi komið á skaga á þessum árum og minguðu mjög fiskveiðar en harðveiðri og hormissir veikti landbúnaðinn. Urðu menn mjög bjargþróta. Grímur í höfnum var höfðingi þeirra skagan og miðlaði vistum meðan til náði. En svo kom að lokum að hann fór sjálfan að skorta vistir. Kolka hjálpaði mönnum forða allmikinn því hana þraut ekkert. Það var eitt sinn að Grímur kom að máli við hana og meldi Nú hef ég miðlað svo mörgum bjargræði að mig sjálfan farið að skorta eða hvert ráð sér þú til að létta undir harðræði þetta og verja menn vandræðum. Kolka sagði þá Lítil sé ég ráð ef þú sér þengin þar sem þú ert kallaður höfðingi hér á Skaga en fyrir því áttu fátt að þú nýtir ekki smátt og hirðir ekki svo vel föng þín sem vera mætti á góðu tímunum En hjá mér skaltu hafa skreið svo mikla sem þú þarnast fyrir bú þitt og hvað annað sem ég má til láta. Grímur þakkaði henni en hvað sér helst hugleikið ef hvalur gæti rekið því hann mætti verða mörgum manni til lífsbjargar. Kolka svarar þá, ekki kann ég ráð til þess að láta reka hval og mig uggir að það myndi ekki enda svo vel sem þú heldur. En... Ef þú vilt þessu einu framfara, þá skal ég kenna þér ráðun okkurt. Huldumaður sá býr í Ketubjörgum á vestanverðum Skaga sem heitir Grímúlfur. Hann maður góðgjarn og heilráður. Skaltu fara og finna hann og byrja hann liðveislu og láta kveðju minnar við getið. Hér sproti sem þú skalt ljósta og bergið og mun það þá uppljúkast. Bróðir hans heitir Bergúlfur og erðar hjá honum og mun hann gott til leggja, en getur þess að lofa því einu sem þú getur síðan staðið við. Grímur bað hann hafa þökk fyrir, síðan fór hann að finna þá bræður og fögnuðu þeir honum. Grímur bar upp erindi sín og bað þá bræður hjálp við að aflétta hallarinn. Þeir spurðu hver liðveistla honum þætti hagkvæmust í því, Hann kvaðst ekki sjá annað lífvænlegra til almenningsbjargar en að hvalur ræki. Þá mælti Bergúlfur, víst má reyna að koma því til leiðar, en oss varir að þú munir eins og með fara sem best hentar, og víst skal ekki sá hvalur á þínum rekum stranda. En þar sem þú ertu höfðingi hér skagan, þá myndu mestu ráða. Grímur kvaðst svo fara skildu með hvalreka sem þeir vildu. Grímúlfur mælti þá, varastu að gleyma þeim fátæku, því þeim engum gefin hvalurinn ef hann fæst. Síðan ganga þeir til sjávar, Grímur mælti þá til Bergúlfs, láttu reka reyður, ráðstór vopna meiður, beint undan björgunum ytri, Bergúlfur í myrkinn. Dagur var þá mjög áliðin. Bergúlfur gengur út í flæðið og merkir sviðið. Hann hvað
renni reyður að landi, rétt á ketusandi, heljarbundin bandi, að bjarga líð þurfandi. Bergúlfur mælti svo til Gríms, hingað skaltu koma að miðjum morgni og sjá hvað í gerist og munum við hér skilja. Grímur þakkaði þeim fylgi sitt og hurfu þeir bræður til byggða sinna, að morgni kom bóndi á tiltekinn stað, sá hann þá hvar steypireyður hafði á land hlaupið með tvítugan kálf í burðarliði. Söfnuðust menn að tugum saman að festa kvalinn og var svo gengið til skurðar. Kvalsagan fór sem ör flýi austur og vestur til byggðanna. Grímur bóndi stóð fyrir kvalnum og seldi hann umvörpum húnvetningum og skakkfirðingum, engum þeim sem ríkastir voru, en skeytti lítt um sveitunga sína. Fengu þeir margir lítið og sumir ekkert. Kolka skar sér byrðir miklar á kvalnum og hún miðlaði mörgum fátækum, en Grímur fekk af óvirðingu. Kolka mælti þá til Gríms, nú fór sem mig grunaði og mun bráðum koma hefnd fyrir ágirni þín og ódrengskap og ættmenn þínir munu þurfa að gjalda fyrir það því þess mun ekki auðið að gengi sér á gæfu þína meðan þú vart uppi. En það er mæða mikil þegar saklausir straffast með gjöldum hinna seku en Grímur hvaðst ekki mega sakast orðin hlut. Það var svo á skömmum tíma eftir þennan kvalreka að þau tíðindi urðu á bæ þeim er heitir á Kaldrananesi en þar bjó sá maður er Þorvaldur hét, hann var bróðir Grímsbónda í höfnum og var all kært með þeim bræðrum. Þorvaldur var góður auðmaður, hann var skilvísmaður og gegn og mannheillamaður mikill. Hann átti tvo sonu, nokkuð vaxta, og hinn þriðji ungur maður var með honum á fóstri sem hét Kári, sonur Gríms í höfnum. Hann var afbragð annara ungra manna fyrir flestara hlutasakir. Svo bar til eitt kvöld á Kaldrana þegar fólk allt var komið í sæti og satt þar að kvöldverði að hvert mannsbarn sem í bænum var, varð skyndilega bráðdautt hver þar sem hann var kominn. Kunni enginn frá þessum atburðum að segja og fór enginn fregna af þessu þá nótt. Þessir getið að prestur nokkur bjóð þá í Ketu á Skaga. Hann var klerkur góður og mikill trúmaður. Þessa sömu nótt varð honum svefnfátt í rekju sinni og bar margt fyrir hann er honum þóttu fyrirn vera og undir dögun var komið á glugg yfir sængpressins og kveðið með mikilfenglegri rödd. Mál er að gana, manni fárvana, liggur lífs andvana, líðurinn á Kaldrana. Hárfön hét krúnasú sem prestar rökkuð á enni sér til forna og var það auðkenni þeirra yfir aðra menn. Mál er að gana, manni hárfana, þýðir því óskup einfallega að presti sé ekki lengur til setunar boðið. Og eftir þennan atburð klæddist prestur skjótt og hétt á heimamenn sína til brautargengis með sér. Héldu þeir ferðinni þangað til þeir komu að Kaldrana. Þá var orðið ljóst af degi. Þeir sáu engan mann og gengu til sængurhús. Þá lá hver einn maður nýinn dauður í seti sínu. Prestur leiddi getur að hvað myndi hafa valdið bráðdauða svo margra manna. Nokkrir gátu til að þetta hefði orsakast af banvæns silungsáti því merki sáust til að silungs hefði verið neitt. Prestur fann smugu nokkra að gata niður í gegnum svefstofugólfið sem enginn vissi dýft á. Var það gáta prests að þar myndi vondur andi hafa komið upp, sendur til óheilla. Nú var sent að höfnum til Grímsbónda, þótti honum tíðindi þessi óurleg og harmaði að vonum mjög. Hann safnar þó mönnum og lét veita líkum öllum umbúnað og jarðsetja. Bar fé allt undir hann sem bróður hans hafði átt, skiptan því öllu meðal fátækra, eins og Kolka réðunum til, og hvað hún það eina ráð fyrir hann til að friðþæja sig við drottin,
sem svo margar andvarpanir hefði heyrt þeirra þurfamanna sem þú lést sinnjandi frá þér fara af kvalafjörunni fyrrum, eins hún sagði. Nú það komið fram sem hugur minn sagði það. Grímur líti ráðum hennar sem best mátti og var honum síðan hug hægra, en þó náði hann aldrei gleði sinni að fullu til dauðadags. Nokkrum missirum eftir þessa atburði tók Kolka sóttþunga. Hún lét þá kalla Grím bóndað máli við sig og mælti: Nú svo komið bóndi að ég hef tekið banasótt. Ég nú rétt 50 ára að aldri sem fóstra mín spáði mér, en nú mun ég segja þér hverja skipun ég vil hafa að mér dauðri. Hef ég nú þegar launað verkahjónum mínum langa og trúa þjónustu svo sem verðugt og þau eru fullsæmd af. Síðan hef ég skipt í tvo jafnaparta gósi mínu. Nú skal annar hlutin gefast fátækum ekkjum og föðurlausum börnum, en hinn helmingur fjárins skal falla til helgidóms. Því skömmu eftir dauða minn, þá muntu byggja sönghús á bæ þínum og skal það fé til þess notað. Og þar vil ég síðan að ég verði grafinn. En ekki skaltu láta þér koma á óvart, þótt nokkrir atburðir verði við dauða minn hér skagan. Ég hef lífað hér rólega öll þessi ár og hefur þér bóndi allt sæmilega til mín farið. Máttu svo hafa nokkrar menjar til heilla þér og mæli ég til dæmis svo að heimili þitt og stöðvar þessar reynist öllum gæfulega og hitt annað að útræði hérðan frá hafnabúðum sé hérðan í frá undirorpið svo fæstum slysum svo lengi sem bænhús það varir sem þú munt láta reisa hér og láta geyma bein mín. Bóndi hlíti á orð hennar með athygli og lofaði með eiði að gjöra allt sem hún hefði fyrir mælt. Síðan lagðun honum enn nokkur hulin heilræði og kvöddust þau svo með þakklæti. Litlu síðar andaðist Kolka. En þá sömu nótt er hún dó, gekk að jarðskjálti svo mikill að fádæmum sætti og víða hrundu hús. Snerist jörðum á sömum stöðum, svo víða urðu lón og veitur þar sem áður var þurft, malarkömbum kastaði víða frá sjó á land upp. Þá hrundi og bærin á Kolkunesi. Sér þessa merki enn víða skaga. Gengu víða upp sker úr sjó og grinningar. Í þessum jarðskjálta mælt að sokkið hafi staðurinn gullbrekka í Nesjum. Þar nú fen mikið sem áður var bærin, var þar sönghús þeirra Nesjamanna. En síðan lét Grímur í höfnum reisa bænhús á bæsínum eins og Kolka hafði fyrir lagt og lagði þar til fé það sem áskilið var. Er Kolka í því húsi grafin og þykir hún ætíð hafa verið hinn mesta kona. Og Bóluhjálmar skrifar síðan: Ævisaga Þorbjargar Kolku var sögð á mannasamkomu í höfnum Katli biskupi á Hólum árið 1126, en hann lét rita á bókfell og leggja í hið forna ritsafn Hólakirkju. Drusla af þessari frásögn komst í hendur magisters Halldórs Einarssonar. Hún var þá afarslitin og lítt læsileg, en hann sagði frá þessu einum fríðum vini sínum, hvaðan við höfum síðan fengið ágrip þau sem hér hafa verið uppreituð. En síra Eyjólfur Sálvi á Völlum nefnir í einu sínu litla viðburðasafni frá forntíð staðinn Gullbrekku í Nesjum sem sokkið hafi það bil sem Þorbjörg Kolka dó á Kolkunesi og vísar hann sér að Eyjólfur til hins forna ráeyrar annáls. Er æði miður mun með öllu vera horfin landi voru sem margt annað fróðulegt og ljúkum við svo þessu litla ágripi af Þorbjörgu Kolku og Kolkunesi með þessu niðurlagi: Nóttin strýkur, hörvar hún, hulda gangrúms vegi, undan fjalla bröltir brún,
bjarmi af vonardegi. Margt er að grafa greinaspjall, glimsku, djúft úr strindi, upp í minnis hengja hjall, herða í sagnarvindi. Ritað að nyrðri ökrum 1860 feigur Fallandason, en svo kallaði Bóluhjálmar sig stundum. Hann birtir auk þess í þætti sínum um Þorbjörgu Kolku tvö kvæði sem lögð eru í munn henni. Annað þeirra er svona og með þessum formála: þessir getið að Grímur bóndi kom eitt sinn að máli við Kolku og mælti: það forvitnar mig mjög hvað á því veldi hversu aflasæl þú ert langt yfir aðra menn hér á Skaga. Ég hef þótt vera aflamaður í betra lagi og ræ jafnan á sömu miðan þú, en afla þá hvergi nærri jafn vel og þú gerir. Þorbjörg svaraði: ónýtan hefur þú öngul á færi, viltu vel smíða, velduður efni, tuggið járn og tróðið, temprað við líkistunagla, fangajárn og höddujárn, fáðu til samans, mengað við rauðbrota en magnist stál í otti, við lárnið og árnið, láttu hann sorfin hertan að lyktum í hafursblóði. Bóhorni skalt beita og flyðrugörnum, mannskjöti á miðjum bug, en mús á otti. Aldrei sól skíni á engul þinn beran, geim hann í vasa, griftan svínshári, taumur hann skal slungin, svo togni síður, úr hausleðri ristur af hesti grám, feigur maður muntu, ef fiskar ekki. Og ég hlýt að geta þess að það er ekki mikið víðar í íslenskum heimildum getið það að fiskimenn hafi beitt mannakjöti, eins og gefiðir í skinn að Þorbjörg Kolka hafi gert í þessu kvæði. Formálin að hinu kvæðinu sem Bóluhjálmar birtir og kennir Kolku, þóttu að nafn annars manns sé líka stundum haft við það kvæði, sá formáli er svona: Þorbjörg var kona allmikil vexti en þó mjög fagurvaxin. Hún var hærð kvenna best, svipurinn höfðinglegur og mikill, en bar þá kvenlegu hýru þá hún var í góðskapi, en við geðsræringar vakti hún ótta. Hún var skrautkvendi mikið og átti kjörgripi marga og kvenskart. Hún var þykju mikil en afar trúföst og hinn heilráðasta öllum sem við þurftu og hennar leituðu, og hinn hagasta var hún á allar íþróttir, svo vel karla sem kvenna. Hún var skilrík mjög og launaði stórmannlega í öllum viðskiptum. Hún var stór gjöful og hjálpar mikil í nauðsinn. Mjög var hún síðavönd að framferði og hinn framsýnasta. Hún var forvitri að allri fyrirhyggju, skemmtilega glaðvær og gagnorð. Mælti hún oft fram í hendingum og skáldmáli, engum öll heilræðamál, þó við getum þar fátt til tínt. En svo er í sögum sagt að þá hún varð ungað árum ekkja og ströndum og hafði mist mann sinn í sjóin, þá hafi hún ort eftir fylgjandi stökur og kveðið þær á hverjum morgni meðan hún klætti sig. Fer mér að fuglsins dæmi sem fjaðralaus kúrir, lígur hann skjótt að skjóli, skundar veðrum undan, tínir hann söng og sundi, sína gleðina fellir, svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Skil ég mér skipsins dæmi sem skorðulaust kvolfir, eitt við ægin kalda, engan stað fær góðan, rís við brattar bárur, brýmið á því þrumir. Svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Hæfir mér hörpunar dæmi, er kvolfir á veggi, stuðla laus og strengja, stillarinn er fráfallin, feldur í sorg og sútir, sinnir engum manni. Svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Held ég við húsins dæmi, í hallri brekku stendur, búið er brátt muni falla, bresta þil og lestast,
svigna súlur fornar en salviðir bogna. Svo kveður margur þá morgnar mættur í raunum sínum.

Illugi Jökulsson sagði frá 12. aldar sjókonunni Þorbjörgu Kolku í frjálsum höndum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærkvöldi.

Lepanska söngkonan Fairuz söng lag frá 1967 eftir Rakhbani-bræður, Zahrat El-Madahen, Borgar Blóm. Lagið viðbragð við Naxa, atburði frá sama ári þegar 300.000 palestínubúa mistu heimili sín vegna landtöku Ísraela í kjölfarið á hernaði þeirra á Vesturbakkanum og á Gaza.

Kæru hlustendur, klukkunum vantar liðlega 5 mínútur í 7 á mánudagsmorgni. Séra Guðný Hallgrímsdóttir fer með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í öðru Korinthubréfi Páls standa þessi orð. En Guði séu þakkir sem fer með mig í óslitinni sigur fyrir Krists og lætu mig allstaðar breiða út þekkingu mína sig eins og þekkan ilm. Ég tengi kaffi ilminn bernskunni. Ég sé hana elsku ömmu mína standa við gorma eldavélina á bestó og hella heitu vatninu kastorólunni í hringi yfir malaða kaffið í stálkönnunni. Hún heldi fyrst réttsælis og svo aftur rangsælis. Ég sat oft á eldhúsborðinu enda ekki há í loftinu og fylgdist með að mikilli andakt. Og svo fylltist litla eldhúsið af yndislegum kaffi angan og sálin af sérstökum friði. Ef von var á gestum, var hellt upp á könnuna. Ef einhver átti erfitt og grét, var hellt upp á könnuna. Og ef einhver þurfti að fagna afrekum smáum sem stórum, þá var auðvitað líka hellt upp á. Ég hef oft velt því fyrir mér hversu margir kaffidrópar hafi verið sötraðir af undirskálum fortíðarinnar eða kaffibollum nútíðarinnar leið og talað var lífið, sigra þess og ósigra. En einhvert veginn var allt betra þegar búið var að hella upp á. Kannski var það einmitt vegna þess að yfir kaffibollanum gafst tóm til að hlusta, finna til samkenndar, gráta saman og hlæja saman. Og þegar öll á botnin kvöld, er það kannski ekki kaffið sem situr eftir í minningunni þó ilmurinn hafi verið góður. Heldur hún elsku amma mín og traustið og svo elskusemi sem hún sýndi þeim sem tinherna leitiðu. Fólkið sem hún mætti og hlustaði á, fólkið sem hún stappaði stálun í og bað svo fyrir þegar hún lagðist í hvílu kvöldið. Hún amma var ilmurinn sjálfur. Næst þegar þú andar að þér góðum kaffi ilmi, myndust þá þeirra í lífi þínu sem hafa gert þér gott. Veri til staðar þegar þú þurftir á því að halda og jafnvel styðja þig ennþá á einhvern hátt. Minnstu líka þeirra sem þú gætir sínt meiri elskusemi og virðingu og þar með gert heiminn betri á svo margan hátt. Vert þú ilmur annara. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

Séra Guðný Hallgrímsdóttir flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 20. og 1. september. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flokkur Þýskalands kanslara fékk ekki nægilegt fylgi í fylgiskostningum í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu til að koma manni að. Það hrein hörmung, segir kanslarinn.
1: Es ist ein Desaster.
2: Kristilegir demokrátar flokkur Friedrich Merz Þýskalandskanslar fallin út af þingi í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu. Flokkurinn hlaut 4,9% en 5% þarf til að koma að manni. Merz segir niðurstöðuna áfall fyrir flokkinn, enda einstæmi. Hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland hlaut 37-38% og virðist því hafa skákað jafnaðamönnum sem stærsti flokkurinn í fylkinu. Í Berlín var það flokkurinn og hinum enda hins pólitíska litrófs sem kjósendur fylgdu sér helst Róttæki vinstriflokkurinn Die Linke hlaut 25-26% atkvæða og öllu stærri en kristilegir demokrátar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir. Neðurstöður kosningana lof ekki góðu fyrir kanslaran en hann kveðst ekki ætla að láta deigan síga. Á fundi gær sagðist hann ekki ætla að segja af sér, samfélagslegar og efnahagslegar umbætur í landinu yrðu að ná fram að ganga.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Forsetar Bandaríkjanna og Frakklands ætla að ræða saman í New York í dag þangað sem báðir eru mættir til að taka þátt í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Í tilkynningu frá Hvíta húsinu segir að fundur þeirra Donald Trump og Emmanuel Macron verði klukkan rúmlega 5:30 síðdegis að staðartíma þegar klukkan verður rúmlega 9:30 í kvöld hér á landi. Ekkert kemur fram hvert umræðaefnið en af nægu að taka. Macron kemur nánast beint að fundi með Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hefur boðað fund með Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta í vikunni. Samskipti Bandaríkjanna og Kanada hafa sjaldan verið jafn styrð og nú vegna tollastríðs, gagnkvæmra refsiaðgerða og deilna fullveldi. Kanada hóf nýverið viðræður við Evrópusambandið og Bretland aukin viðskiptatengsl. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun sem tók gildi klukkan 5 fyrir Suðurland og Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðinda veður með hvassviðri og rigningu og hyggilegt þykir að huga að lausamunum utandyra, einkum suðvestanlands. Fréttalestri lokið.

Komið í sæl, morgunvaktin býður góðan dag á mánudagsmorgni. Í dag 21. september. Umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við heyrðum hér síðast í fréttatímanum af gulri viðvörun og það sem sagt í gildi frá því klukkan 5 í morgun gul viðvörun vegna veðurspæði á Suðurlandi og Faxaflóa. Mikið hvassviðri Þetta á að renna úr gildi klukkan 9, gildir bara núna með morgninum og það var ansi hvasst á Stórhöfða í Vestmannaeyjum, skulum byrja þar í yfirliti yfir veðrið klukkan 6. 30 metrar á sekundu, segir á veðurathugunarkortinu klukkan 6 í morgun og 37 metrar á sekundu í mestu kviðu. Og það var hlýtt í Vestmannaeyjum rétt eins og víðast hvar á landinu rauðar hitatölur allstaðar nýjustega hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum. Sömuleiðis nýjustega hiti í Árnesi, 8 stig í Reykjavík, alskýjað og 9 metrar á sekundu svona að jafnaði á þessari stöð veðurathugunarstöð í Reykjavík öllu hvassara sumstaðar og það hefur líka rignt svolítið í morgun. Nú 10 stig hiti við Stafoltsey, 9 stig í Stykkishólmi og lítilsháttar rigning, 8 stig hiti á Patreksfirði og 9 gráður í Bolungarvík, hægur vindur þar, 8 stig hiti á Hólmavík og 7 gráður við litlu Ávík, alskýjað þar líka. 8 stig hiti á Blönduósi og 5 stig á Akureyri, hægur vindur þar og logn á Húsavík og 6 gráður. 7 stig hiti á Raufarhöfn, 3 stig hiti á Skjaldþingstöðum, 9 gráður á Egilstöðum klukkan 6 í morgun. Og 10 stig hiti á Höfni Hornafirði og 8 stig á Kirkjubæjarklaustri. En já, veður horfurnar, við höfum bara yfir hugleðingar veðurfræðings. Nú í morgunsárið austan hvassviðri með rigningu víða á landinu. Engum undir Eyjafjöllum í Mýrdal og út á Reykjanesi fara vindkviður upp í 30 metra á sekundu sem geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Og gular viðvaranir fyrir Faxaflóa Suðurland eru gildi til klukkan 9, svo áður var nefnt. Svo snýst smám saman í hægari suðlægar áttir með skúrum en léttir til norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig mildast fyrir norðan. Á morgun og á miðvikudag útlit fyrir suðvestlæga átt og skúri en yfirleitt bjart á norðausturlandi og hitinn 8 til 14 stig. Nú á fimmtudag gera spár ráð fyrir nýrri lægð með austan hvassviðri og talsverðri eða mikill rigningu einkum á suðaustan verðurlandinu. Og á föstudag og yfir helgi útlit fyrir norðlægar áttir. Rigning á norðanverðurlandinu og kólnar í veðri þar með slittu og jafnvel snjó komu til fjalla, einkum á vestfjörðum. Úrkomu minna á frekar milt sunnan heiða. Við ræðum tolla á morgunvaktin í dag. Bandaríkjastjórn notar tolla og hótanir tolla mikið í pólitískum tilgangi til að refsa öðrum ríkjum. Tollar hafa aldir verið notaðir til tekjuöflunar En þar til nýverið hafa þjóðir heimslagt mikla vinnu í að lækka tolla og draga úr viðskiptahindrunum. Við ræðum tolla í sögulegu samhengi og stöðuna sem nú uppi þegar Þórólfur Matthíasson, prófessor emeritus í hagfræði, kemur hingað klukkan 7:30. Og Björn Malmquist, fréttamaður í Brussel, verður með okkur eftir morgunfréttirnar klukkan 8. Hann fer meðal annars yfir tvær stórar fréttir í Evrópu, Annars vegar heimsókn Marks Carney forsætisráðherra Kanada til Brussel í síðustu viku og hins vegar fréttirnar frá Noregi þar sem stjórnvöld ætla að breyta því hvernig þau eiga við EES-samningin. Og svo þetta, í dag alþjóðlegur dagur Alzheimer. Guðlaugur Eyjólfsson, framkvæmdastjóri samtakana Heilahjálp sem áður voru Alzheimer-samtökin, kemur til okkar í síðasta hluta þáttarins. Samtökin beina sjónum sínum í dag að hlutverki og stöðu aðstandenda fólks með Alzheimer. Meira það á eftir. Við skulum líta á fréttir eftir smástund en fyrst aðeins meira aðstæðanum í landinu.
svona af því að umsjónarmanni var það á á föstudagina verum með dregið fyrir glugga hér út úr hljóðstofunni í Efstaleiti í Reykjavík og var hreinlega ekki viss hversu bjart væri orðið eftir klukkan 7 þann morguninn og skulum við líta eins á sólargangin. Sólris í Reykjavík varð núna klukkan 7 mínútur yfir 7 og sólarlagið verður svo rúmlega 7:30 í kvöld og má taka það fram að það mjög þungbúið á höfuborgarsvæðinu og þrátt fyrir að birting hafi verið klukkan 6:20 þá tók nú alls ekki að birta fyrir en öllu setna. Á Ísafirði verður sólrisið núna eftir 2 mínútur, 11 mínútur yfir 7. Á Akureyri gerðist það klukkan 6:51. Sólin sest svo klukkan 17 mínútur yfir 7 í kvöld á Akureyri. Og á Egilstöðum reis sólin klukkan 6:37 og sest svo aftur rétt eftir klukkan 7 í kvöld. Já, daginn styttir óðum.

kannski orðið natt heitir þetta lag Voice Boys sungu Nú morgunblaðið kemur út í dag myndin á forsíðunni af hvalveiði bátum hvalvertíðin lokið og bátarnir komnir að eigiskarði segir í fyrirsögninni hvalveiðunum hjá hval lauk í gær og veittar voru 93 langreiðar á vertíð sem stóð í 94 daga, segir hér. Og það fjallað líka verkfall flugvirkja í forsíðu frétt. Tekjutap vegna verkfallsins getur hlaupið á milljörðum, segir. Samtöl í gangi en engir fundir og haft eftir Pétri Þóttn Óskarssyni formanni samtaka ferðaþjónustunar að þetta boðaða verkfall sé bara ein birtingarmynd þessa úrelta vinnumarkaðsmódel sem við erum með. Það sem stjættir sem semja síðar koma með miklu meiri kröfur sem eru langt yfir því sem búið að semjum á almenna markaðinu. Og tala líka afbókanir og orðspor Íslands og fleira. En verkfall flugvirkja skellur að óbreyttu á miðnætti að fara nótt miðvikudags. Og líka rætt við Ástráð Haraldsson ríkisáttasemjara sem að sagði við MBL í gærkvöldi að samtöl væru í gangi á en engir fundir. Hann segist verið stöðu samskiptum við aðila, reyni að íta þessu áfram, að koma mönnum í að fallast á það að gerðar verði tillögur miðlun eða einhvers konar milligöngu. Og líka til umfyllunar á forsíðu morgunblaðsins eru þessar breytingar á sjúkratryggingum. Frá næstu áramótum að þá munu sjúkratryggingar Íslands ekki, þessast Íslendingar sem ferðast til landa utan EES verða ekki tryggðir fyrir kostnaði vegna veikinda eða slysa. Og sjúkratryggingar munu líka aðeins greiða sjúkrakostnað á ríkisreknum sjúkrahúsum innan EES. Og það rætt við Gísla Jónasson eða Gísli Jónasson fyrirverandi prófastur sem hefur glimt við MND og verið öll talsmaður MND félagsins hann sendi tölvupóst til allra þingmanna og rætti þessar breytingar það gleymist þarna að til sé hópur fólks eins og flestir langveikir sem að ekki fá ferðatryggingar eða tryggingar fyrir spítalavist og geti því ekki gert eins og yfirvöld hafi sagt að fólk þurfa að treysta á sínar ferðatryggingar og heilbrigðistryggingar á ferðalögum utan EES. En úr öðrum áttum það fjallað fótbolta það endar líka í morgunblaðinu en tökum hér frétt af akureyri.net að því þar var bæjarslagur helgina Káa og Þór í fótboltanum hjá köllunum og Káa vann og sendi Þór í fallsetið leikurum fór 3-0 fyrir Káa og svo þetta líka umfjallanir eins og ég nefndi í morgunblaðinu Víkingar Íslandsmeistarar Karla og þróttarar unnu þennan úrslita leik sem við töluðum hér á morgunvaktinu á föstudaginn gegn Fylki og Fylki afturheldingu upp í bestu deild í fótbolta á næsta ári. Nú við töluðum hér á föstudaginn við Gylfa Ólafsson bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ það segir frá því á vef bb.is að ungmenna þing Vestfjarða hafi verið haldið á Suðureyri fyrir helgi og þar voru fjölbreyttar vinnustofur almenningssamgöngur voru skýrt forgangsmál ungmennana og niðurstaðan ítrekkað svo sama þó að viðfangsefni í svona vinnustofum hafi verið ólík tryggja þarf almenningssamgöngur svo ungmenni geti sótt íþróttir notið menningar, tekið þátt í félagslífi og nýtt þjónustu sem styður við heilsu og líðan og aðeins fleiri fréttir það
sagt frá því núna í morgun á vef Eyjafrétta að Herjólfur siglir til Þorlákshafnar fyrir hluta dagsins í dag. Það ófært til landið hafnar vegna veður svo sjólags og svo verður tilkynnt síðar hluta dagsins á eftir. Nú, það líka umfjöllun í feiki upp úr vísindavefnum. Talað Vatnsdalshólana í austur Húnavatnssýslu birtist þar á vísindavefnum fyrir helgi umfjöllun þetta var greinilega spurt hvað eru Vatnsdalshólar í austur Húnavatnssýslu margir og stutta svarið eins og segir á feiki annarkort 729 eða 1836 fyrir eftir hvernig á það litið nú Erlendar fréttir, það var kosið í Rússlandi helgina eins og við fjölluðum hér í síðustu viku á morgunvaktinni og svo greipið sér niður í frétt hér á forsíðu breska ríkisútasins þá segir margt Rússland erfitt að spá fyrirum, niðurstöður þessara kosninga var ekki eitt af því. Í þessu pólitíska kerfi sem að vandlega stjórnað af stjórnvöldum í Kreml að þá kemur engum og óvart að sameinað Rússland vann kostningast sigur og jafnvel enn fleiri þingsæti heldur en í síðustu kostningum. Þetta voru fyrstu kostningarnar sem haldnar eru til neðri deildar þingsins stúmunar frá því að innrás Rússa í Úkraínu hófst, þar að segja allsherjar innrásin og fjallaðum þetta í fleiri fjölmiðlum svo er þetta líka fjallaðum niðurstöður kostningarna í tveimur fylkjum í Þýskalandi víða á forsíðum miðla í morgun og við ræðum við heyrðum af því í fréttunum hér áðan og ræðum það aðeins á eftir þegar Björn Malmquist verður með okkur frá Brussel en niðurstöðunar áfall, enn eitt áfallið fyrir Friedrich Merz, kanslara Þýskalands. Nú, svo töluverð umfjöllun víða allsherjarþing Sameinuðu þjóðana sem að stendur yfir í New York eins og í september á hverju ári og hefur staðið yfir frá held ég 8. september en í þessari viku svo kalluð leiðtogaveika fulltrúar 193 aðildarríkja forsetar, forsetisráðherrar, utaríkisráðherrar, sendiherrar munu ávarpa allsherjarþingið og það fylst með því ekki síst í dönskum og grænlenskum fjölmiðlum þar var fjallað töluvert þetta í gær þegar að danskir og grænlenskir ráðamenn heldu til New York og þar verður að öllum líkindum skrifað undir samkomulag milli Grænlands, Danmerkur og Bandaríkjana Já, við veru hers, bandaríkja hers á Grænlandi og fleira ekki verið svona greint frá í smáatriðum hvað felst í þessu samkomulagi en ýmsir danskir fréttaskýrindur sérstaklega og sérfræðingar sagt að þetta kom ekki til með að breyta miklu, þetta sé líklega í stórum dráttum svipaður samningur eða staðfesting á varnarsamningi sem að fyrir en það segir engar síður hér í forsíðu frétt og informasjón í Danmörku í dag að það líti mögulega út fyrir að það séu einhvers konar það séu einhvers konar fullveldis framsal fyrir grænlendinga í þessu samkomulagi en það verður, já, eins og áður sagði nánar greint frá þessu vantanlega þegar að líður á vikuna Og fleiri auðvitað fundir verið tilkynntir sem að tengjast þessu allsherjarþingi þessar leiðtoga viku. Selenski Úkraínu forseti verður í New York og mun funda með Trump bandaríkja forseta. Emmanuel Macron og Trump munu líka funda og fleira verður þarna á dagskráni. Íslenski ráðamenn væntanlega líka á leiðinni til New York. En fleiri fréttir tengt
kosningunum í Rússlandi kannski á forsíðun á Wall Street Journal er mynd frá Moskvu þar sem að Úkraínumenn gerðu miklar árásir ja, stærstu eða umfangsmestu drónaárásirnar á Moskvu borg aðfaranótt sunnudags sem að var aðal kjördagurinn í Rússlandi sést hér á forsíðu myndinni þó nokkuð þó nokkrar skemmdir og eldtungur upp úr nokkrum húsum. Tveir hið minnsta létust og 20 særðust í þessum árásum að sögn rússneskra yfirvalda. Og fjalla líka um ástand olíumála í heiminum og ástandið við Hormúsund á forsíðu Wall Street Journal. Og í forsíðu frétt New York Times sem að líka kemur út í Bandaríkjunum er umfjöllunum Kennedy menningamiðstöðuna áframhaldandi umfjöllunum um þau mál en líka fjallaðum það sem að Trump Bandaríkjaforseti gerði, já, sagði fyrir helgi og gerði svo um helgina að hann sagðist alltaf banna fréttamenn frá innum þremur frétta veitum og sjónvastöðum í Bandaríkjunum það bannaði þeim aðganga að hvíta húsinu og það gekk svo eftir um helgina fréttamenn og fulltrúar þessara fjölmiðla lentu í því að það var ég bara búið að loka á aðgangskort þeirra og komust ekki inn í hvíta húsið þessi fjölmiðlar eru CNN MS Now og Politico og þetta er umfjöldunar efna á forsíðu New York Times og það segir að þetta sett í samhengi við það hversu illa gangi hjá Trump hann upplifi tap og þá snúist hann gegn fjölmiðlum og líka fjallaðum kostningarnar framundan í forsíðu fréttum á bandarísku blöðunum og á Washington Post svipuð umfjöllunarefni Trump sé að horfa á erfiða mynd þegar að kemur að kostningunum í byrjun november, þingkostningunum og svo myndin á Washington Post af miklum mótmælum fyrir utan Kennedy miðstöðina sem að voru haldin á föstudag og þúsundir komið þar saman En segjum þetta gott í bili af erlendum fréttum eftir stuttastund kemur hér frétta yfirlit frá fréttastofunni og svo að því loknu verður hér Þórólfur Matthíasson þá ræðum við nú óhjákvæmilega svolítið bandarísk málefni en það eru tollar þar sem við ætlum að ræða tollamál verið í umfjöllunarefni undanfarið og Donald Trump, Bandaríkjaforseti, kemur aldeilis þar við sögu. Og fyrst verður að fara yfir umfjöllunarefnið dagsins, þá má minna það aftur að við verðum svo á erlendum nótum líka eftir morgunfréttinnar klukkan 8 með Birni Malmqvist og svo ræðum við alþjóðlegan dag Alzheimer sem að er í dag og Máraunar líka að nefna það að í dag er haldin alþjóðlegur friðardagur. Það er dagur á vegum Sameinuðu þjóðana. En ekki mikill friður víða heim frekar enn í fyrra þegar að þessi dagur var svolítið til umfjöllunar. En þetta er eitt af því sem að er til umfjöllunar síðan í á fundum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Og það er ekki mikil umfjöllun um loftslagsmál væntanlega á þessari leiðtoga viku segir í frétt New York Times. En fjölmiðlinn ætlar að halda einhvað séður einhvers konar hliðarviðburð um loftslagsmál. Það verði ekki mikið á dagskránni hjá leiðtogunum en farið yfir dagskrána sem framundan og eins og áður sagði íslenski ráðamenn væntanlegir
til Bandaríkjanna. En í dag verður líka þingfundur. Hann hefst klukkan 1:30 þetta nýja skipulag þingsins tilraunaverkefni fram að jólum hafið. Það eru þingfundir klukkan 1:30 alla daga og í dag verður meðal annars óundirbúin fyrirspurnatími. Svo á dagskrá frumvarp um útlendingamál, um netöryggisvottun og leiðamerki og öryggi siglinga. Þetta allt frumvarp frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar. En næsta dagskrá yfirlit morgunfrétta.

Góðir grannar, góð borg er nágranna vestla í þinni götu, kynntuður málið á reykjavík.is. Lærðu persónusneina lausnir í auglýsingaprenti iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Saltdreifarar og snjótennur, Vendel, Tangarhöfða 1. 20-50% af öllu rúmum og dýnum, jösk góð tilboð. Upplifðu kraftin og lúxusinn í BED Sílajón 7, 100% rafmagnaðu fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt, skeifunni 17.

Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Evrópuþingið fylgjandi áformum ríkisstjórnarinnar að leggja fram frumvarp bókun 35 á Alþingi í vetur. Þetta segir formaður utanríkismálanefndar Evrópuþingsins. Bókunin hafi árabil verið til staðar í hinum EES-ríkjunum Noregi og Liechtenstein. Flokkur Rússlands forseta með næstum 60% atkvæða í kosningunum til neðri deildar þingsins þegar 70% atkvæða eru talin. Aðrir flokkar fá minna. Flokkur Þýskalandskanslara fékk ekki nægilegt fylgi í fylgiskosningum í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu til að koma manni að. Og bandarísk yfirvöld ætla að sækja 18 kolumbíska málaliða til saka þeir eru grunaður að hafa myrt forseta Haiti á heimili hans fyrir 5 árum. Morgunfréttir verðast að klukkan 8.

0: Sælóni, þetta er morgunvaktinn á Rás 1, klukkan liðlega 7:30 þennan mánudags morgun, það 21. september í dag. Og best að nefna það aftur að það eru gular viðvaranir í gildi á Suðurlandi og Faxaflóa. Það gilda til klukkan 9 vegna hvassviðris, það suðaustan hvassviðri og vindkviðurnar geta náð 30 til 35 metrum á sekundu. Það á við undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal á Suðurlandi og sérstaklega undir Esju og Hafnarfjalli og á Reykjanesskaga í vefurninni á Faxaflóa. En annars dregur úr vindi, snýst í hægari suðlægar áttir með skúrum og léttir til norðaustanlands í dag. Hitinn 8-15 stig mildast fyrir norðan. Það svo útlit fyrir ágætis veður á morgun og miðvikudag, suðvestlægar áttir og skúri en yfirleitt bjart á norðausturlandi og fremur lít. En næsta lægð væntanleg með austan hvassviðri á fimmtudag. Nú, tollar eru mikið rættir þessi misserin. Það ekki síst vegna hérna umfangsmiklu tolla sem Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sett á önnur ríki heimsins. Tíma var fjallað þessi mál nánast daglega, forsetin tilkynnti tolla, lækkaði svo eða hækkaði áformaða tolla á ríki, samið var lækkanirnar og svo framvegis og framvegis. Hæstiréttur Bandaríkjanna gerða nú afturreka með ákvarðanir sínar og það ákvaða lögum þær voru byggðar. En það hefur ekki stoppað hann og nú síðast hefur eins konar tollastríð Bandaríkjanna og Kanada vakið mikla athygli. Trump virðist nota og sjá tolla með öðrum hætti en við kannski þekkjum. Hann notar þá til að hóta ríkjum sem ger eitthvað sem honum mislíkar. Þeir eru sem sagt notaðir í pólitískum tilgangi, að minnst okkar ekki síður en í viðskiptalegum. Þórólfur Matthíasson, prófessor emeritus í hagfræði við Háskóla Íslands, er kominn á morgunvaktina til að tala við okkur tolla. Velkomin, Þórólfur.
1: Takk.
0: Eigum við að byrja á nokkurs konar sögustund. Ég bað þig að koma hingað til okkar til þess að líka segja okkur frá því hvort að þetta sem við sjáum núna eigi sér, sko, þetta hafi verið gert með þessum hætti áður.
1: Já, við skulum, það gott að horfa aðeins til baka og reyna að sjá svona stóru línurnar. Og þá rétt að undirstrika fyrst að milliríkja viðskipti og almenn velmegun helst í hendur. Reyndar það svo að viðskipti að áliti margra mannfræðinga og annara það sem að skilur mannkynið frá öðrum dýrategundum. Við skiptum á hlutum, það ekki algengt í dýraríkjunum. En lengst af í sögu mannkyns var aðeins lítið hluti framleiðslu og neyslu keftur og seldur. Það var svona skartklæð og messuvín ef við vísum í okkar sögulega arf. Og útflutningur og innflutningur var þar með takmarkaður. En og fram til svona 1860-1870 þá eru utanríkis viðskipti aðeins svona 1-2% af heimsframleiðslunni. En á tímabilinu frá 1870 til 1913 þá margfaldast þau og verða 20-25% af heimsframleiðslun og sama tíma þá heimsframleiðslan aukast mjög mikið. Fyrir þessu eru margar ástæður, iðnbyltingin skilar mun ódýrari flutningum með gufuskipum úr stáli og járnbrautum og þannig að flutningurinn sjálfur verður ódýrari og svo verður framleiðslan líka ódýrari vegna þess að það hægt að beita sérhæfingu. Það sem að gerir svo þarna fyrir 1870 það að menn byrja að semja lægri tolla. Þetta nú einhver hugmið sem að kemur upp vegna þess að Bretar og Frakkar voru alltaf að eiga í einhverjum erjum. Og í breska þinginu þá verið að ræða eitthvað svona hvernig næstu fjárveitinga fyrir hergögnum og þá spurt hvort það sé ekki bara betra að vesla við frakkana heldur en að lemja þá. og þá er gerður þetta miklu flóknara samhengi en það er gerður verslunarsamningur, viðskiptasamningur og hann inniheldur ákvæði sem að er kallað bestu kjara ákvæði eða most favored nation clause eins og það er kallað í þessum alþjóðasamningum núna. Það þýðir að semji annað landi til dæmis Bretland betri kjör heldur en að þegar sami við Frakkland á innflutning á tollum og einhverjum ákveðnum vörum að þá gildir það sjálfkrafa Frakkland og samningar af þessu tagi þeir margföldust þarna á stuttum tíma og það veldur þessu miklu, eitt af því sem að veldur þessu miklu, mikil aukningu í viðskiptum þannig að og velmegun sem að átti sér stað þarna fyrir aldamótin og svo verður enda kreppa hann rétt fyrir aldamótin aftur skulum ekki fara allt og djúft í þetta en þarna verður mikil aukning á utanríkisviðskiptum og þau eru orðin 25% af heimsframleiðslunni árið 1913 rétt áður en að fyrir heimstyrjöldin skellur á.
0: Já.
1: Svo ef við hugum aðeins að því sko hvernig tollar hafa verið svo á þessum tímabili sem að verslunin var lítil þá eru það þekkjast alls konar tollar eða umflutningsgjöld sem að stundum að kalla líka á stöðum annarkvort þegar að vera skipa vörum upp í höfn þetta þekktist á tímum Mesopotamíu, þekktist á tímum Rómarveldis og hjá Grikkjum var þetta líka tekið öflun fyrir ríkið höfnin náttúrulega staðu það sem að vörurnar koma inn annarkvort erlendis frá eða annar staða frá í landinu og þannig að það tiltölulega auðvelt að ganga að telja hversu marga krukkur af ólífolíu eru í skipinu og hvað mikið af korni og síðan var tekið 1-2% af þessu.
0: Já.
1: Og þannig heldur þetta áfram ef við lítum til okkar nánari sögu að þá er Eyrarsundstollurinn, hann er settur á 1429 að vera ekki frá Pommern í semst á tímabili Kalmar sambandsins og hann varð geysilega mikil tekjuöflun fyrir dönsku krúnuna þegar framvegisótti, ekki afnúmi fyrir 1800 og eitthvað og þá með skaðabótum til Dana. En þar er í raunin ekki beinlinnist tollur heldur það sem að kalla umflutningsgjöld það fyrir að fara í gegnum Eyrarsund aðeins að væri skotið á skipin.
0: Já,
1: það var raunin þar sem já, var í gangi. En sem svo kemur merkantilismin þarna eftir þarna á senda síð meðöldum ef við getum orðað þannig og þá byrja menn að leggja á mjög háa tolla miklu hærri heldur en þessa hafnartolla sem höfðu verið áður og upp á 1700 þá var tollur á innvarningi í Bretlandi 40-50% þarna er innbyltingin að byrja og menn byrja svona að setja upp verndar tolla og meðal annars að þá var það þannig í Bretlandi sko að þeim var svolítið umhugað að markaðurinn á Bretlandi er ekki flætti ekki inn en allt of mikið ódýrum vörum frá nýlendunum. Já. Þannig að það voru tollar á vörum frá nýlendunum inn til Bretlands og það var nú reynda svoleiðis tollur sem að varð upphafið að frelsistriði Bandaríkjana T-partíð sem að margir tala í Boston.
0: Akkurat.
1: Og það var vegna þess að Austur-India félagi lendi í vandræðum og fekk niðurfælt að tolla til Bretlands en svo þegar þeir fluttu teð var reynda þrýst á þó að flytja teð til nýlendunana aftur og það var flókin saga en það átti að innheimta toll af teðinu þegar það flutt inn til nýlendunana í Norður-Ameríku og það var það sem að þeir voru að mótmæla þar og hérna undir slagorðinu no taxation with out representation. Frá svipuðum tíma eða setna, já, þetta tilbúið 1773 sem að þetta er og svo kemur frelsistir bandaríkjanna í framhaldi af því. En svo fáum við líka ópíumstríðin í Kína, það er að svipuðum toga, þá eru Bretar að kaupa mikið af silki og te og þess áttar postulinni frá Kína en hafa lítið að bjóða móti annað en ópíum sem að var þá flutt inn frá Indlandi og kínverska keisaraveldið var ekki mjög ánægt með þetta náttúrulega ópíum er ekki sérstaklega æskileg innflutningsvara og það kom til stríðsátaka sem að var til þess að kínversku stjórnvöldin urðu að sæta afarkostum og Hong Kong kemur þarna inn í þetta og svo framvegis. En svo sem sagt upp úr 1900 að þá byrja tollar að minka þeir höfðu verið mjög stórir sem tekjulind fyrir hinar ýmsu ríkisstjórnir hér á landi þá voru tollar 60% að tekjum ríkisjóðs um 1900. Heil 60%. Núna er það einhver 0,4% eitthvað þess að það er að tekjum ríkisjóðs þannig að það skipta ég lengur máli. En sko við skulum hafa það í huga tekjuskattur í Bandaríkjunum, hann er í rauninni ekki heimilaður fyrir en með viðauka við stjórnarskrána 1913. Þannig að þeir urðu að byggja tekjuöflunina að miklu leiti á tollum og þess að það gjöldum. Þannig að eins og við búin að segja áður, þetta þróast mjög hratt, milliríkja viðskipti og viðskipti yfirleitt, umfang, hagkerfin er að stækka mjög mikið þarna framundir fyrir heimstyrjöldina. Svo skellur hún á og eftir hana að þá er reynt að endurreisa gamla kerfið aftur meðal annars með gull sem grundvöll peningaviðskipta og annað þess að þar og þá voru aðstæðuna bara ekki heppilegar fyrir það og það fór nú í tóma vitleysu það var þannig að hérna Bandaríkin hafðu orðið miklu stærri sem hlutfall af heimshagkerfin á stríðsárunum þeir eru ekki fyrir sömu skakkaföllum á Evrópa til dæmis og sem að verða þá til þess að gullið safna saman í Bandaríkjunum og meðan að hinir eiga allir í vandræðum og það verða þarna mikla togstreitur og menn byrja nú að bregðast við þessu bæði með tollum og gengisfellingum. Þetta fer síðan það sem að setur eiginlega allt saman af stað og herðir það mjög mikið, það er löggjöf í Bandaríkjunum sem að er kennd við Smooth og Hafley og þar er lagðar allt mjög háir tollar á innflutning á landbúnaðarafurðir þau lög taka gildi 1930, kreppan sjálf hefst með falli á hérna í kauphöllinni í New York 29 þannig að þau orsaka ekki kreppuna en verða til þess að dýfkana mjög mikið og innflutningur í Bandaríkjunum hann fellur 2/3 á tímabilinu frá 29 til 30 og 2 og önnur lönd bregðast við sem svo þetta verður mjög djúp kreppa sem að endar svo með ósköpum eins og við þekkjum með seinni heimstyrjöldinni.
0: Er ekki svona í stóru myndinni hægt að segja að svo eftir seinni heimstyrjöldina að þá hafi sko þróunin verið til þess að lækka tolla til þess að auka viðskipti og draga úr hindrunum?
1: Jú, sem sagt, í fyrir

0: við þekkjum nú kannski svolítið vel sem að síðan verður alþjóða viðskiptamála stofnunin mm-hmm. og það sem að við sjáum að viðskiptastríðum eftir það eða það ekki viðskiptastríð, það eru svona smá skærur í hérna bretar og frakkar í setja nei, þjóðverjar og frakkar setja tolla á bandaríska kjúklinga til að verja sína bændur og þá setja Johnson held ég hafi verið setur á tolla á hérna Volkswagen og það var til þess meðal annars að hérna Volkswagen rúbröð var nú mjög vinsælt í Bandaríkjunum og ég held að það verði til þess að bandaríski bílaframleiðendur að þeir náðu þeim markaði algjörlega en þetta eru bara gárur á yfirborðinu og svona eitthvað sem að menn voru að rífast í lokuðum reykfylltum herbergjum í mörg ár og svo fundið er einhverja lausnir einhver tíman eða ekki en umfangið á þessu var svo lítið að það skipti kannski ekki rosalega máli í stóra samhenginu, það skipti máli á einstökum stöðum og fyrir einstaka framleiðendur.
1: Já, maður þess að spýti lóana til að komast í nútíman, sko, Já. Það er stórt og endtalaðum í dag, sko, þetta þegar Kína fær fulla aðild að alþjóða viðskiptamálastofnuninni. Þá verða mjög mikla breytingar. Mm-hmm. Það eru hvað 25 ár síðan að það var eitthvað svo leis.
0: Já, eitthvað svo leis.
1: Já. Og þá breytast hlutirnir.
0: Kína verður að verksmiðju heimsins.
1: Já.
0: Og það flyst mjög mikið af framleiðslu þangað í vöruframleiðslu sérstaklega. Og í upphafi þá höfðu menn, fannst þetta bara gott og það var talað að outsourca framleiðslu og láta kynverana sjá megnið að þessu, kannski taka við vörunni og setja hana saman og koma henni svolægt ástand heima fyrir. Þetta gegnur reyndar yfir á þjónustu líka þar sem var verið að flytja út síma að vera þjónustu til Indlands þar sem að fólk talar ensku og svo framveg en þetta hefur mikil áhrif og það leggjast niður heilu atvinnugreinarnar í Bandaríkjunum og það skapar alls konar vandamál þar vegna þess að þetta svo staðbundi framleiðsla hefur tilhneigingu til að safna saman á ákveðnum svæðum við þekkjum þetta í sambandi við bílaframleiðsluna Detroit er bílaborgin í Bandaríkjunum og svo framvegis og það skapast þá heljarinnar atvinnuleysi á afmörkuðum svæðum, bæði atvinnuleysi og fráflutningur og svona frekar dapurt ástand sem að síðan við sjáum síðan hvernig brugðist við af hálfu heilbrigðisyfirvalda eða ekki heilbrigðisyfirvalda heldur bara hvernig fólk brugðist við það sækir í einhvers konar deyfingu og ópíóða faraldurinn er beinlínis hægt að rekja til þessa ástand. Þannig að það dálítið undarlegt hvað ópíum kemur oft fyrir í sambandi við tolla og tolla stríð. Og hérna, ég var nú einhvers tegðar með tölur, sko, að hlutdeild Kína í heimsviðskiptunum, hún fer úr 4% í 8% á einhverjum 6-7 árum á sama tíma og heimsviðskiptin er að aukast. Þannig að þetta er alveg ofboðsleg breyting sem að á sér stað.
1: Já, og svona ekki brugðist við, einmitt, þessu sko staðbundna, gleymist það bara.
0: En svo er núna talað höggbylgju, Kína höggbylgju, að Kína sjokk er þetta kallað á ensku, Kína höggbylgjan mætti það heita á íslensku, númer 2 núna upp á síðkastið og þá hefur orðið breyting hjá kínverjum vegna þess að í fyrra skiptið að þá voru þeir að byggja heilmikið á erlendum aðföngum, þannig að innflutningur og útflutningur hélst í hendur útflutningurinn alltaf meiri heldur en innflutningu þannig að þeir voru allan tíman að safna gjaldeyrisvarasjóði mm-hmm. og miklum egnum í erlendum

0: erlendum myndum. En núna að þá leggjaði mjög mikla áherslu á, og það beinlínis stjórnvaldsákvörðun, að aðfanga línurnar séu innanlands. Þannig að þeir séu að selja fullbúurnar vörur og þannig gerði til dæmi samninga við breska, evróska bílaframleiðendur að hlæja að segja, það að þeir kæmu inn til Kína og og aðstoðu þá við að framleiða, en kínverjar vildu ná tökum á allri framleiðslulínunni og það hafa þeir gert með þeim afleiðingum að þeir eru komnir fram úr öllum öðrum til dæmis í framleiðslu á rammaspílum.
1: Og við þessu öllu var Trump að bregðast að einhver leiti, hann alltaf tóllarnir eru að þessu leiti líka, en og hann hefur haldið fram tóllar verði til þess að auka framleiðsluna innan Bandaríkjanna, skapa störf þar. Hefur það gengið eftir?
0: Nei, það hefur ekki gengið eftir. Ég var einmitt að fara yfir úttekt sem að Paul Krugman var að segja frá og það hefur sára lítið gengið eftir að fjárfesting í framleiðslutækjum fyrir vöruframleiðslu hefur lítið aukist. Þetta bara hlutur Kína í vöruframleiðslu, hann bara orðið svo gífurlega mikill að þetta er ekki steinn sem er hægt að velta upp hlíðina 1, 2 og 3.
1: Nei. Rétt í lokin, Þorlur, það mikið talað stöðu efnahagsmála bæði Bandaríkjunum og bara á heimsvísu og oftast nú orðið sett í samhengi við hækkandi olíuverð og stríðið í Íran. En hversu mikil áhrif hafa tollarnir haft á stöðu efnahagsmála?
0: Já, þeir hafa skapað mjög mikla óvissu í öllum alþjóðaviðskiptum og óvissa eitur í beinum þeirra sem að er að fjárfesta. Þannig að tollarnir hafa haft geysilega mikil áhrif til þess að draga úr alþjóðaviðskiptum og draga úr þeirri velmegunar aukningu sem að við höfum séð vítt og breytt heiminni. Það sést kannski ekki svo voðalega mikið í þróuðum löndum, en það eitthvað sem að fólk finnir þá frekar fyrir í þróunarlöndunum, þar sem að borð fyrir báru minna heldur en hjá okkur.
1: Já, við komumst ekki lengra. Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina, Þorvaldur Matthíasson, prófessor emeritus í hagfræði.

0: Góðir grannar, góð borg er nágranna vasla í þinni götu, kynntur málið á reykjavík.is. Lærðu persónusneina lausnir í auglýsingaprenti iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Salt dreifarar og snjó tennur, Vendel tangarhöfða eitt. 20-50% af öllu rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Upplifðu kraftin og lúxusinn í BED Sea-Lion 7, 100% rafmagnaðu fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km dregni, vatt, skeifunni 17.
1: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
2: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
3: Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orka.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
12: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
15: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
16: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
17: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Bókun 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið verður tekin upp á fundum sem þingmenn af Evrópuþinginu eiga í þessari viku hér á landi. Einn af þeim þingmönnum er David McAllister, formaður utanríkismálanefndar Evrópuþingsins. Hann bendir á að bókunin hafi árabil verið til staðar í hinum EES-ríkjunum, Noregi og Liechtenstein.
21: It has been placed for a long time. With Norway, it has been in place for a long time with Liechtenstein, and we support the Icelandic government's efforts to have Protocol 35 adopted in the Icelandic Parliament in this current session.
20: McAllister segir að Evrópuþingið sé fylgjandi áformum ríkisstjórnarinnar að leggja fram frumvarp bókun 35 á þinginu í vetur. Og nánar er fjallað þetta í morgunvaktinni á Rás 1 eftir fréttir. Flokkur Rússlands forseta er með næstum 60% atkvæða í kosningunum til neðri deildar þingsins þegar rúm 70% atkvæða eru talin. Aðrir flokkar fá minna.
0: Útlit fyrir að sameinað Rússland flokkur Vladimír Pútíns forseta fái mikinn meirihluta atkvæða í kosningunum til neðri deildar þjóðþingsins dúmunar sem haldnar voru síðustu þrjá daga, líkt og spáð hafði verið. Flokkurinn með 57,5% atkvæða þegar 71 af 100 hafa verið talin samkvæmt fréttum rússneskra miðla. Kommunistaflokkurinn hefur fengið 14% og hægri sinnaði þjóðernisflokkurinn LDPR 8,7%. Kjörsókn virðist hafa verið 56%. Þótt stjórnvöld hafi reynt allt til að hvetja landsmenn að kjörborðinu. Jabloko, eina flokknum sem líst hefur andstöðu við innrásastríðið í Úkraínu, var bannað að bjóða sig fram. Allir aðrir flokkar styðja stríðsreksturinn og Pútín sjálfan. Forsetinn fyrirverandi, Dimitri Medvedev, formaður sameinaðs Rússlands og telur flokknum hafa gengið fram úr skarandi. Nú getum við sannarlega komið ákvörðunum forsetans í framkvæmt, hefur ríkisfréttamiðlinn Ría eftir Medvedev.
20: Markus Þóraldsson tók saman. Flokkur Friedrich Merz, Þýskalandskanslara, fekk ekki nægilegt fylgi í fylgiskosningum í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu til að koma manni þar að. Það hinn hörmung, segir kanslarinn.
1: Es ist ein Desaster.
20: Flokkur Merz, kristilegir demokratar, fallin af þinginu í sambandsríkinu. Flokkurinn hlaut 4,9% en 5% þarf til að koma þar að manni. Og Merz segir niðurstöðuna áfall fyrir flokkin enda einsdæmi. Hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland hlaut 37-38% og verðist því hafa skákað jafnaðarmönnum sem stærsti flokkurinn í fylkinu. Og í Berlín það flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litróf sem kjósendur fylktu sér helstum. Það róttæki vinstri flokkurinn Die Linke. Og hann öllu stærri en kristilegir demokratar og valkostur fyrir Þýskalands koma þar næstir. Og niðurstöður kosningana lofa ekki góðu fyrir kanslaran en hans kvaðist ekki ætla að láta deigan síga. Bandarísk yfirvöld ætla að sækja 18 kólumbíska málaliða til saka. Þeir eru grunaður að hafa myrt Jovenel Moïse. Forseta Haiti á heimili hans í júli fyrir 5 árum. Alls hafa 30 manns verið ákærðir fyrir að eiga einhvern þátt í morðinu. Ítalska ríkisstjórnin boða löggjöf sem minka á hlutfall nemenda af erlendum uppruna í skólum landsins og banna burkur og slæður.
22: Introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Þegar eru gildi lög sem banna hjálmanotkun og klæði sem gera erfitt að bera kennsla á viðkomandi nema gildar ástæður séu fyrir hendi. Forsætisráðherrann Giorgia Meloni boðaði nýju löggjöfin á samkomu ungliðarhreyfingar flokksennar Bræðralags Ítalíu. Hún sagði jafnframt að foreldrum nemenda sem eigi verulega erfitt með að aðlagast verði gert skilt að læra ítölsku. Þegar hlutfall erlendra nemenda við skóla á Ítalíu takmarkað við 30% nema í undantekningar tilfellum. Meloni sagði ekkert hvaða breytingar yrði á því. Samkvæmt tölum ítölsku hagstofunar í stad eru innan við 12 af 100 skólanemenda af erlendum uppruna. Árið 2008 úrskurðaði æðsti stjórnsýslu dómstóll landsins að heimilt væri að bera andlitsslæður í skólum af trúarlegum ástæðum, en þeim sem það gerðu væri skilt að sína andlitsitt væri þörf á auðkenningu. Nýi hægri öfgaflokkurinn Futuro Nazionale hefur ákaft kallað eftir banni við að konur klæðist búrkum og beri slæður. Flokknum hefur vaxið mjög fiskur hrygg í fylgiskönnunum frá því hann var stofnaður snemma í ár.
20: Markus Þóraldsson sagði frá, fréttalestri, er lokið.

0: Sæl á nýju, góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan tæpar 6 mínútur gengin í nýju. Það mánudagur í dag, 21. september. Og rétt örstutt að veðrinu. Nú í morgunsárið austan hvassviðri með rigningu víða á landinu. Engum undir Eyjafjöllum í Mýrdal og úti á Reykjanesi fara vindkviður upp í 30 metra á sekundu sem geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Og gular viðvaranir fyrir Faxaflóa og Suðurland eru í gildi til klukkan 9. Svo snýst smám saman í hægari suðlægar áttir með skúrum en léttir til norðaustanlands. Og hitinn í dag 8 til 15 stig mildast fyrir norðan. Við rættum hér áðan tolla. Þorlu Matthíasson, professor emeritus í hagfræði var gestur á morgunvaktinni og í síðasta hluta þáttarins verður hér Guðlaugur Eyjólfsson, framkvæmdastjóri samtakana Heilahjálp sem áður hétu Alzheimer samtökin. Alþjóðlegur dagur Alzheimer í dag. En nú erum við komin í samband við Björn Malmquist í Brussel þar sem var óvenju hljóðlátt í gær það ekki, Björn?
1: Jú, það rétt, allavega þessa 12 tíma eða svo þegar almenn bílaumferð var bönnuð innan borgarmarkana, það var sérst bíllaus dagur í Brussel í gær og maður heyrði kannski helst í hjólafólki sem að nauta þess að geta hjólað á bíllausum breiðgötum í Brussel. Ég fór einmitt út að hlaupa eftir hálfdegið í gær þegar að hætta að rigna og það var afskaplega ánægilegt að geta skokka niður þessar götur sem eru venjulega fullar af bílum.
0: Já, trúið því. Við ætlum að fara nokkuð víða í dag. Það hefur ýmislegt verið að gerast í Evrópu helgina og í síðustu viku. Forseti framkvæmdastjórnarinnar boðaði einhvers konar auka aðild Kanada að Evrópusambandinu.
1: Já, sem að enginn veit svo sem ennþá hvernig á að líti út í smáatriðum. Þetta kom fram í stefnuræðu Ursula von der Leyen í Evrópuþinginu í Strasbourgum í síðustu viku og Mark Carney forsætisráðherra Kanada talaði svo í þinginu daginn eftir. Við ætlum að taka snúning á þessu á eftir og líka á áhugaverðu útspili norðmanna síðasta föstudag.
0: Já, sem ætlaði að einbeita sér meira að því að láta samninginn evrópska efnahagssvæðið virka betur og koma fyrr að því að hafa áhrif á reglugerðir og tilskipanir sem að koma frá Brussel.
1: Jú, svona nokkurn veginn og þetta er líka verið mikið rætt á Íslandi á undanförnum árum. Við ætlum að fara yfir þetta á eftir og heyrum líka í áhrifamiklum þingmanni á Evrópuþinginu sem ég tók viðtali helgina. Hann formaður utanríkismálanefndar Evrópuþingsins og kom reyndar til Íslands í gær til að tala og á næstu daga samband Íslands við ESB, öryggis- og varnarmála á norðurslóðum, en líka samninginn evrópska efnahagssvæði.
0: Já. En byrjum í Þýskalandi, þar sem haldnar voru þingkosningar í tveimur sambandsríkjum í gær, annars vegar í Berlín og hins vegar í Mecklenburg-Vorpommern. Niðurstaðan, eins og við höfum nefnt svo sem hér aðeins í morgun, en niðurstaðan veit ekki á gott fyrir kanslara Þýskalands eða hvað?
1: Nei, það eiginlega ekki að segja það, ekki síst eftir að komi ljósa að hans blokkur kristilegi demokrata duttu út af þinginu í Mecklenburg-Vorpommern í gær sem reyndar í fyrsta skipti sem að það gerist í nútíma sögu Þýskalands að CDU eða kristilegi demokratar eiga ekki fulltrúa af einu af þingum sambandsríkja Þýskalands. Friedrich Merz kanslari sagði í gær að þetta væri áfall eins og við heyrðum í fréttum klukkan átta. Hann sagði þetta reyndar áður en að komi ljós að flokkur hans hefði ekki náð 5% af markinu í þessu sambandsríki en þessi niðurstaða gerir fátt til að styrkja stöðu hans sem kanslara og leiðtoga flokksins og það verður rætt þetta á flokksráðsfundi sem að er að hefjast núna eftir í Berlín og Merz heldur svo blaðamannafundi eftir hádegið sem að verður áhugavert að fylgjast með held ég.
0: Já. Harlínuflokkurinn Alternative für Deutschland sigraði í Mecklenburg-Vorpommern alveg eins og í Saxlandi anhalt fyrir hálfu mánuði.
1: Já, það var einmitt mikið umtalað þessi sigur í Saxlandi fyrir tveimur vikum og hérna þeir náttúrulega bættu við sig meir en 20% fylgi í Mecklenburg í gær sem eru auðvitað mikill árangur en sigur þeirra var hins vegar mun naumari heldur en í Saxlandi þeir fengu 38% 38,5% í Mecklenburg í gær en jafnaðamenn voru með 35,5% þeir töpuðu að vissu fylgi en töpuðu mun minna fylgi en hafði verið búast við þannig að það má kannski að vissuleiti segja að SPD eða jafnaðamenn hafði unnið varnarsigur í þessu sambandsríki Manuela Svesik, hún er leiðtogi flokksins í Mecklenburg, hún er vinsæll leiðtogi þar og var mjög áberandi í kosningabaráttunni. Hennar slagorð var reyndar frá gegn blá eða kona á móti bláum, að það sem hún er að vísa í að blái liturinn er einkennislitur AfD-flokksins eða Alternative for Deutschland og hún var frekar stolt af þessari niðurstöðu þegar þetta lá fyrir í gær.
2: Und wir haben diesen Kampf angenommen. Was für eine Aufholjagd. Vielen Dank.
1: Við mættum að segja áskorun, sagði Svesík í gær og reyndar er verið að tala að í þýskum fjölmjölum að margir kjósendur kristilegra demokrata í Mecklenburg hafi stutt í afnaðamenn og sérst kosið taktist og það sé einn ástæða þess að hérna séti kristilegri demokratar hafi fengið svona slæma niðurstöðu í Mecklenburg, fórbómin.
0: Og hvað með Berlín?
1: Þar voru það vinstri menn, Die Linke, sem fengu mest fylgi fjórðung atkvæða og kristilegir demokratar svona töpuðu fylgi en héldu svona allavega öðru sætinu með 18% þannig að maður kannski segja að í þessum tveimur sambandsríkjum hafi flokkarnir á jaðrinum til hægri og vinstri unni sigur.
0: Við förum ítarlegar yfir þetta allt saman á morgun með Arturi Björgunni Bollasinni og okkar mann í Þýskalandi en við snúum okkur öðru. Það var mikið látið með Mark Carney forsætisráðherra Kanada í síðustu viku þegar hann mætti á Evrópuþingi í Strasbourg og forsæti framkvæmdastjórnarinnar boðaði það sem hún kallaði auka aðild Kanada að ESB.
1: Já, þetta var mjög innilegt ef að segja að þetta beðið með eftirvendingu eftir stefnuröðu fondilægin. Þessari árlegu stefnuröðu fórsættu framkvæmdastjórnarinnar ekki síst fyrir að fréttast að því að Carney ætlaði að mæta í Evrópuþingið. Tímasetningin, þetta athyglisverð núna þegar Kanada og Bandaríkjamenn eru hreinlega komnir í tollastríð, ekki þar fyrir. Það hefur talsvert mikið samstarf og samskipti milli ESB og Kanada á undanförnum árum. Ég meina Kanada var til dæmis fyrsta ríki sem fekk aðgang að fjárfestingar áætlun, eða sérst fyrsta í rauninni fyrsta ríkið utan ESB sem fekk aðgang að fjárfestingar áætlun. Sambandsins kaup á hergögnum en fondilægin hún tók af skarið í stefnuræðinu síðasta miðvikudag og búaði endurnýjun á þessu samstarfi yfir Atlantshafið en reyndar tók sérstaklega fram að þess að veru ekki beint að neinum öðrum hún nefndi engin nöfn en það var ljóslega verið að tala Bandaríkin
3: This is not a partnership against anyone else but for our common strength In short we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Sko, auka aðild að Evrópusambandinu, hvað þýðir það eiginlega?
1: Sko, það veit svo sem enginn akkurat núna hvernig það geti litið út í smáatriðum og reyndar kom þessi yfirlýsing fondilægin nokkuð og óvart allavega í einhverjum höfuðborgum aðildarríkjana 27 það virðist eins og þetta hefur ekki verið svona kannski hvað við segja, reynsað upp áður en að hún flutti þessa ræðu en það ávæntanlega og mögulega eftir að koma í ljós til dæmis þegar næsti leiðtogafundur ESB og Kanada verður haldinn í lok október ef ég man rétt En við skulum heyra hvernig Carney brást við þessum í ræðunum sem hann hélt í Evrópuþinginu daginn eftir.
4: Yesterday, President von der Leyen spoke of moving beyond CETA to an alliance for the future, opening the door to Canada to become the European Union's first associate member. Canada welcomes this ambition. And I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
1: Já, þetta sem samband sem að við eigum eftir að skilgreina, sagði Carney þegar hann hélt áfram sinni ræðu en ég meina þau töluðu auðvitað bæði hluti eins og aukið samstarfi í öryggis- og varnamálum, samstarfi í orkumálum, mikilvæg jarðefni sem er auðvitað að finna í Kanada og Evrópusambandi þarf á að halda. Carney talaði líka um möguleikana því að Kanada geti selt gas og vetni í miklu mælinn til Evrópu sem að skiptur auðvitað miklu máli hérna á meginlandinu svo að talaði stúdentaskipti og alls konar hluti sem að ég held að verði kannski svona farið nánar í aðdraganda þessa leiðtogafundar í næsta mánuði.
0: Mm. Snúum okkur að öðru. Norðmenn tilkynntu í síðustu viku að stjórnvöld í Oslo ætla að huga betur að EES-samningnum er á, en áður. Þau ætla að gera meira í því að reyna að hafa áhrif og móta reglugerðir og tilskipanir sem að koma frá Brussel áður en þær eru frá gengnar og EES-ríkin þurfa að taka þetta upp. Við höfum heyrt þetta áður og líka hér. Hvað þýðir þetta?
1: Já, þetta var svolítið áhugaverð yfirlýsing sem að Espen Barth Aide, utanríkisráðherra Noregs og Cecilia Myrseth, viðskiptaráðherra, komu með á föstu daginn og heldur enda sérstakann blaðamann að funda út af þessu. En á vissan hátt svolítið skrýtinu vegna þess að normenn hafa mjög bara markvist og gert mikið í því á undanförnum árum að gera einmitt þetta sem að þau eru að tala um að hafa áhrif á mótun og setningu reglugerða og tilskipana sem að verða til hérna í Brussel og sem normenn hafa reyndar gert talsvöldið miklu meira í því en til dæmis Ísland hefur gert í gegnum tíðina enda haft auðvitað meiri burði til þess til dæmis með nokkra tugi starfsmanna inn í framkvæmdastjórninni í stöðum sem eru í bóði fyrir EES-ríkin og meðan að við erum með ef ég man rétt tvær eða þrjár akkurat núna en ef maður lúst lest þessa yfirlýsingu og umfjöllunum þetta sem að koma á föstudaginn í Noregi þá má líka skilja þetta útspil norskra stjórnvalda sem svona þannig að norsk stjórnvöld vilji til dæmis breyta verklagi þannig að ferlið við upptöku reglugerða og tilskipana sem að koma frá ESB og eiga við innri markaðinn það ferli verði sem skilvirkara og sem að ég held að sé kannski svona megin tilgangurinn með þessu útspili sem að þau kynntu á föstudaginn.
0: Til að vinna á þessum svo kallaða biðlista, ekki satt?
1: Já, þessum fræga biðlista sem við höfum oft talað um.
0: Já.
1: Og til staðar auðvitað þegar að koma svona gerðir sem við köllum þetta frá Evrópusambandinu sem eiga við innri markaðinn þá fara þær í bunka og eru afgreittar síðan að lokum í sameiginlegu EES-nefndinni sem að situr hérna í Brussel og hittist hvað 8 sinnum á ári, næst held ég bara núna á föstudaginn það er náttúrulega fyrsta skrifið síðan kemur að því að innlega þessar gerðir í laga umhverfið í Noregi á Íslandi og í Liechtenstein þessi sameiginlega nefnd, hún kemur einmitt saman núna eins og ég nefndi á föstudaginn þar stendur til að afgreiða í kringum 90 mál en vel að merkja þá eru núna á 700 mál á þessum lista og þar á meðal eru reglugerðir sem að sumar hverjar hafa beðið í ansi langan tíma ef ég man rétt þá er svo elsta frá 2003 og horfum 23 ára gömul og hérna svo eru líka þarna reglugerðir sem eru svona pólitískt viðkvamar til dæmis í Noregi og hérna hafa þess vegna þurft að bíða og þetta hefur verið uppspretta svona ef að segja ákveðins núnings milli EES-ríkjana og framkvæmdastjórnarinnar
0: Og þessi mál vera líka rædd á fundum sem að þingmenn á Evrópuþinginu eiga hérna á Íslandi í dag og næstu dag
1: Já, það eru umtabil 10 þingmenn Evrópuþingsins að koma eða eru komnir til Íslands og verða á fundum í dag og næstu daga með kollegum frá Alþingi og embættismönnum úr stjórnkerfinu. Það eru meðal annars þingmenn úr utanríkismálanefnd Evrópuþingsins sem eru komnir til að tala um öryggis- og varnamál og samstarf sem sagt Íslands og Evrópusambandsins á norðurslóðum en líka til að tala EES-samninginn og ég talaði helgina við eitt þeirra, hann heitir David McAllister, hann þingmaður kristilegra demokrata frá Þýskalandi og situr á Evrópuþinginu og líka formaður sem sagt utanríkismála nefndar þingsins, hann talsvert áhrifamikill hérna í Brussel og við ræddum meðal annars niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og hvað það þýddi fyrir samstarf Íslands og Evrópusambandsins.
5: Personally, I regret the outcome, but it was the Icelandic people who made this democratic choice. And of course, everyone in Brussels respects this. And as I just said, Iceland remains a closely integrated partner of the European Union. What do we expect from Iceland? Well, we expect from Iceland to fulfill its obligations, notably on the incorporation of EU acts under the EA agreement, also to ensure homogeneity and level playing field in the shared internal market.
1: Já, McAllister segist semst hafa orðið fyrir vonbrigðum sjálfur en hann og allir í Brussel verið þess að niðurstöðu að sjálfsögðu Ísland áfram í þéttu samstarfi við Evrópusambandið segir hann og hann talar líka að það sé ætlast til þess að semst íslensk stjórnvöld standi við sinn hluta samningsins evrópska efnahagssvæði. Svo myntist hann reynda sérstaklega á þess að margumtöluðu bókun 35 sem að stendur til að tala á þessum fundum sem að hann og kollegar hans eiga heima í dag og næstu dag.
5: This applies to Norway, this applies to Liechtenstein, and this applies to Iceland. There's one point we will definitely address is the adoption of Protocol 35. Protocol 35 establishes the supremacy of EA law over domestic law, and this is overdue now in Iceland. It has been in place for a long time with Norway. It has been in place for a long time with Liechtenstein. And we support the Icelandic government's efforts to have Protocol 35 adopted in the Icelandic parliament in this current session.
1: Já, sést, hann talar að þetta að bókun 35 hafi verið til staðar í Noregi og Liechtenstein og hérna hann og að þingmennirni styðji semst áform stjórnvalda að leggja þetta frumvarp núna fram á þinginu sem að var að hefjast bara fyrir nokkrum dögum. Það kom svolítið á óvart að hann breytaði upp á þessu sjálfur í viðtalinu og nokkur ljóst að þetta verður tekið fyrir á þessum fundum sem að hann og aðrir eiga heima næstu daga og kannski svona segja manni að þetta ofarlega í huga þeirra þannig að það áhugavert að hefur áhugavert að fylgjast með hvernig viðbrögðin verða við þessu McAllister sagði mér einnig að hann ætlaði að hitta ekki bara sem sagt fulltrúa stjórnvalda forseta Alþingis og fleiri heldur líka þingmenn úr stjórnarandstöðunni hann mætir skýrst mér og hittir fund sem þingmenn úr utanríkismálanefnd þannig að það verður hérna þetta verður rætt á þessum fundum.
0: Já, einmitt. Rétt í lokin, Björn, hvað framundan í þessari viku?
1: Já, það náttúrulega alls eru þing samur þjóðan að hefjast, þannig að það svona langmest athygli þar, það eru nokkrir svona óformlegi fundir sem að ígrar halda núna næstu daga, nokkrir ráðherrafundir, þeir eru jú með formennskuna í ráðherraráði Evrópusambandsins. Ég talaði aðeins sameiginlegu nefndina áðan, þar að sé sameiginlegu EES nefndina, hún hittist á föstu daginn og eins og við nefndum þá eru það 90 mál sem að verða stimpluð og fara áfram inn í til afgreiðslu hjá þingum Íslands, Noregs og Liechtensteins þar að segja gerðir sem að varða innri markaðin. Ein af þeim fjallarum hérna, er svolítið stórt mál sem að fjallarum kolefnisjöfnun, kallað CBAM á ensku. Það er kannski fer nánar í það í fréttum í vikunni. Það er mál sem að hefur vakið svolítið aðtekli hjá hagsmunaðurum heima og skiptir máli fyrir hvað hefur að segja sem sagt að hérna takmarka útblástur og hérna svona greiða fyrir því að iðnaður sé umhverfisvænni en áður en síðan og kannski má nefna það í því samhengi að stjórn samtaka iðnaðarins er á leiðinni til Brussel og verði hér að fundum næstu daga og þetta mál eru væntanlega á góma í þeirra umræða, í þeirra viðræðum þeir mæta hingað og fara til EFTA, þeir fara til eftirlitsstofnunar EFTA og hitta, gerir ég ráð fyrir einhverja fulltrúa að framkvæmda stjórnarinnar þannig að þeir verða hér næstu daga og við fylgjumst að sjálfsögðu með því.
0: Að sjálfsögðu. Kæra þakki fyrir í dag, Björn Málkvist í Brussel.
1: Takk fyrir mig.
0: Já, eins og Björn kom inn á þarna í lokin allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna stendur yfir og þessi leiðtoga vika hefst á morgun og rétt eins og annars staðar þá er fjöldi fólks sem að fer frá Brussel þangað verður í New York þessa vikuna og Björn sagði okkur líka frá já þessum þingmönnum, Evrópu þingmönnum sem að eru já, komnir eða væntanlegir hingað til Íslands það er fundur sameiginlegar þingmanna nefndar Íslands og ESB og verður fundur á morgun. Þar eru þingmenn sem að taka þátt frá Íslandi, Dagbjört Hákonadóttir, Diljamist Einarsdóttir, Grímur Grímsson, Hildur Sverrisdóttir, Ingibjörg Ísaksen, Kolbrún Áslífar Baldursdóttir, Kristján Þórður Snæbjarnarsson, Pavel Bartosek og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þessi fundur verður hér í Reykjavík á morgun. Og fyrsta rættir fundi þá líka fundur þingmannanefndar norðurslóðamál. Hann hefst á morgun í Lúlísat á Grænlandi og Eiríkur Björn Björgvinsson þingmaður verður þar. Framundan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta og svo ræðum við Alzheimer. Í dag alþjóðlegur dagur Alzheimer og ýmislegt sem að þessu við kemur. Guðlaugur Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Heilahjálpar, að koma sér fyrir hérna.

0: Hellabíó Riff, 1. október, ævintýraleg fjölskylduskemmtun, miðasala á riff.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Stefnum á tvísendamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á fimmtudaginn klukkan 16.30, þáttaka er ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is.
1: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
2: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
3: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safröða.
7: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. október og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
9: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026. Fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
14: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
16: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Evrópuþingið fylgjandi áformum ríkisstjórnarinnar að leggja fram frumvarp bókun 35 á alþingi í vetur. Þetta segir formaður utanríkismálanefndar Evrópuþingsins. Bókunin hafi árabil verið til staðar í hinum EES-ríkjunum Noregi og Liechtenstein. Flokkur Rússlands forseta með næstum 60% atkvæða í kosningunum til neðri deildar þingsins þegar 70% atkvæða eru talin. Aðrir flokkar fá minna. Forysta kristilegra demókrata flokks Þýskalands kanslara hittist á fundi í dag þar sem ræða á við brögð við slæmum úrslitum helgarinnar. Flokkurinn komst ekki að í fylgiskosningum í Mecklenborg Vesturpomeraníu náði ekki nægu fylgi til að koma manni að. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 8:30 og síðasta hluti þáttarins framundan í dag. Og það austan hvassviðri með rigningu víða á landinu. Og gular viðvaranir í gildi fyrir Faxaflóa og Suðurland. Það gilda í hálftíma í viðbót það bil og svo snýst smám saman í hægari suðlægar áttir með skúrum og það léttir til norðaustanlands. Hitinn í dag 8-15 stig, mildast fyrir norðan og svo segir í hugleðingum veðurfræðings á morgun og á miðvikudag útlit fyrir suðvestlæga átt og skúri en yfirleitt bjart á norðausturlandi og hitinn 8-14 stig og á miðvikudag eru haustjafndægur. Á fimmtudag gera spár svo ráð fyrir nýrri lægð með austan hvassviðri og talsverðri eða mikill rigningu einkum á suðaustanverðu landinu. Og svo við klárum bara þessar hugleðingar þá segir að á föstudag og helgina sé útlit fyrir norðlægar áttir á landinu. Rigning á norðanverðu landinu og kólnari veðri þar með slittu og jafnvel snjó komu til fjalla einkum á vestfjörðum. Og hitinn verður rétt yfir frostmarki þar. En frekar mildt verður sunnan heiða. Í dag alþjóðlegur dagur Alzheimer og Guðlaugur Eyjólfsson, framkvæmdastjóri samtakana Heila Hjálp, samtökum heilabilun sem áður voru Alzheimer samtökin komin hingað til okkar. Góðan dag og velkomin.
1: Góðan daginn, takk fyrir.
0: Byrjum Guðlaugur aðeins á að nefna þessa og ræða þessa nafnabreytingu. Eins og ég segi, samtökin hétu áður Alzheimer samtökin en því var breytt í vor. Hvers vegna var ráðast í þessa breytingu?
1: Já, þessi breyting hefur svona verið í gerjun í nokkuð tíma og okkur hefur fundist nafnið Alzheimer samtökin sem var mjög mikilvægt á þeim tíma sem að samtökum var breytt í það nafn að hérna, það hefur svona ekki náð almennilega utan þá þjónustu sem við veitum og fyrir hverja við erum að starfa vegna þess að heilabilun er þýðing á enska heitinu demensja sem er reglívar hugtak yfir alveg 200 sjúkdóma sem valda heilabilun og þar af er Alzheimer algengasti sjúkdómurinn eða svona 60% en við fundum bara í okkar störfum að það var fólk að núti sem var að greinast með heilabilun sem var ekki að leita til okkar áttaði sig ekki á því að það ætti jafnvel heima hjá okkur og svona bara að ná bara svolítið utan þetta hérna, allan þennan hóp og þessna var ákveðið að ráðast í þessar breytingar og við erum alveg ótrúlega ánægð með þessa breytingu og við fengið alveg svakalega góð viðbrögð við breytingunni.
0: Já, heila hjálp samtökum heilabilun.
1: Já.
0: Já, einmitt. Sko, eins og ég nefndi, dagur Alzheimer í dag og þú sagðir það, Alzheimer er stærsti, það eru flestir sem að greinast með Alzheimer af þessum 200 heilabilunar sjúkdómum.
1: Já.
0: Og það er ýmislegt að dagskráni hjá ykkur í dag. Mér langar að byrja á að tala aðstandendur vegna þess að þú hefur komið inga til okkar áður og við höfum talað úræði og stundum úræðaleysi þegar að kemur að fólki með Alzheimer eða aðra svipaða sjúkdóma. En í dag ætlum það að beina sjónum ykkar að aðstandendum.
1: Já.
0: Hvernig standa þessi mál hér á landi, gagnvart aðstandendum?
1: Sko, þegar að kemur að heilabiluna þá er eðlilega svolítið samhangandi þjónustu úrræði fyrir einstællinga með heilabilun og aðstandandinn. Aðstandandinn er auðvitað óumbeðin settur í það hlutverk að sinna ákveðinu umönnum þegar að greining á heilabilun á sér stað. Það sem við höfum alltaf talað fyrir er að þegar einstællingu með heilabilun fara aðgangað úrræði þá er þetta ekki bara að veita einstællingunum sjálfum mjög gott umhverfi, heldur líka rými fyrir aðstandandan að geta sinnt sínu starfi, sínum áhugamálum og fengið smá, jafnvel frí þegar álæðið er orðið mikið. Og þess vegna höfum við svona núna verið að leggja áherslu á að svona að lifta þessar umræðu aðstandendur aðeins herra og í dag ætlum við að vera með málþing þar sem við ætlum að hérna, beina sjónum okkar að aðstandendum og stöðu þeirra og líka bara hlutverki, hvert er hlutverk aðstandenda, hvað er eðlilegt og hvað er óeðlilegt, hvar þurfum við að grípa inn í og hvernig getum við létt undir með aðstandendum og aðstoða þá í gegnum þetta ferli sem að fer í gang þegar greining á heilabilun er.
0: Mm. Og hvað hlutverki gegna aðstandendur?
1: Sko, það auðvitað bara ofsalega misjamt. Einkenni heilabilunar eru mjög misjöfn og fer auðvitað fyrst og fremst eftir hvaða sjúkdóm er verið að eiga við. Svo þetta líka bara persónabundið og aðstæðabundið. Sumir einstællingar með heilabilun eiga jafnbelingan að. Og það hérna... Og þá þarf auðvitað að hugsa sérstaklega vel og grípa sem betur fyrir hafa flestir aðstandendur í kringum sig sem geta aðstoða sig auðvitað ekst aðstoðin þegar að sjúkdómanir ágerast og hérna og þjónustan þarf að vera meiri og ég held að svona við getum sagt að á Íslandi höfum við alveg verið þokkaleg í því að veita einstaklingum með heilabilun úrræði þegar að svona komið á seinni stig sjúkdómana en því miður hefur svona kannski svona þessi fyrri stig lent alfarið á aðstandendum og hérna og við höfum núna undanfarin ár við opnuðum þjónust úrræði fyrir einstaklingar sem eru á fyrstu stigum heilabilunar í Hafnarfirði árið 21-2 sem heitir Seglan og hefur komið núna komin ágætis reynsla á það og hefur gengið gríðalega vel fengu þær frábæru fréttir núna í ára við erum að fara að opna annað slíkt úrræði núna í Kópavogi í Geðræktarhúsinu núna 1. janúar 27 og hérna og síðan bara vonandi fleiri þegar líður fram og auðvitað er landsbyðin situr svolítið eftir þegar kemur að úrræðum og ekki bara á fyrstu stigunum heldur líka svona á þessu svona stigi þegar fólk er kannski komið aðeins lengra þar aðeins meiri þjónustu og þá kemur að úrræði sem kallar sérhæfð dagþjálun og það er vöntur á slíkum úrræðum á landsbyðinni líka þannig að ég held að sko núna og þetta eru þau úrræði sem að hjálpa aðstandendum mest og við sem samtök heilahjálp, við erum samtök bæði einstaklinga með heilabilun og aðstandenda okkar þjónusta svona daglega þjónusta er mjög mikið miðuð að aðstandendum
0: Já.
1: Við erum að með stuðningshópa fyrir aðstandendur, við erum að veita ráðgjöf alla daga við erum með sálfræði þjónustu niðurgreita fyrir aðstandendur og við erum með sjálfboðaliða allt land sem eru að grípa aðstandendur og einstaklinga í sínu nærumhverfi þannig að okkar þjónusta meðar svolítið mikið að aðstandendum þráttur að hagsmuna vinnan fari svolítið í að vinna því að þessi úrræði til staði fyrir einstaklingana sjálfa
0: Já, og kannski bara eðli þessara sjúkdóma einmitt að það eru aðstandendur sem að standa í mörgu af þessu sem að við kemur því að fá hjálp
1: Akkurat.
0: Sko, er hægt að bara alhæfa það að það sé mikið álag á fólkinu sem stendur næst þeim sem að greinast með heilabilun.
1: Algjörlega, við sjáum það okkur með einasta degi, fólki sem að kemur til okkar alveg á síðustu bensíndropunum, sko. Sem betur fer, eru fleiri og fleiri sem sækja til okkar strax við greiningu. Og sem er auðvitað alveg það mikilvægasta í þessu öllu saman er að fá aðstoð strax frá byrjun. Því að þá getum við bent fólki á hvert er að það leita, hvaða þjónusta er í bóði, hvernig við getum stutt þau, hvaða ákvarðinni þarf hugsanlega að taka, er gott að taka strax. Þannig að það er mikilvægast, en auðvitað er bara því miður oft á tíðum tveir sjúklingar sem verða til við greiningu á heilabilun. Það er bara, það er sorglega við þetta. En auðvitað fer þetta líka bara eftir á hvað aldri fólk er þegar að greinist. Við erum með fólk sem er alveg niður í fimmtugt sem er að greinast og alveg upp úr. Auðvitað er heilabilun ekki öldrunarsjúkdómur en líkurnar aukast eftir því sem við eldumst. Þannig að því fyrir sem fólk leitar aðstofar því betra.
0: Já.
1: Alveg klart.
0: Já. Og vill, sko, því þú talaður þessi sko, svona snemmtæku úrræði sem að þið einmitt hafi komið á lakirnar og fleiri úrræði sem eru og fólk væntanlega vill geta haft þann sem greinist vill hafa það heima og fólk vill sjálft geta verið heima þannig að þetta væntanlega eitt af því sko, svona besta sem hægt að gera er að vera með svona úrræði þar sem að fólk fær að fara yfir daginn
1: Akkurat og Já. Það er bara virkni er svo rosalega mikilvæg í heilabilun
0: Já.
1: rannsóknir eru að sýna okkur það að vera líkamlega félagslega og vitrænt virkur í heilabilun og þetta bara ekki í heilabilun, þetta bara almennt í lífinu hefur þau áhrif að það getur hægt á einkennum heilabilunar og minkað einkenni og fyrir nú utan það, eins og ég segi, menna það fólk alveg nýri fimmtugt og maki ennþá á vinnumarkaði og ef að einstaklingurinn með heilabiluna getur farið inn í úrræði í virkni allan daginn þá getur auðvitað makin farið rólegur í vinnuna sína vitandi af sínum maka í góðum höndum og í virkni þannig að þetta er auðvitað alveg ofsalega mikilvægt
0: Já og þú komst þetta til okkar í vor og þá var ný búið að samþykja þetta að það yrði einmitt bætt við þessum plásum á næsta ári og þú segir 1. janúar bara strax hvernig gengur það? Er allt komið á fullt í undirbúning?
1: Já, við erum búin að ráða fóstöðukonu yfir eljuna sem að þetta úrræði mun heita og erum búin að fá held ég yfir 100 umsóknir um starf í eljunni þannig að við erum ótrúlega ána með það og erum að fara að byrja að velja úr þeim hópi og erum að hérna, byrja að skoða hvernig hérna, við þurfum að innrétta geðræktarhúsið og erum ekki búin að fá það afhent, fáum það afhent núna 1. nóvember og þá svona fara hlutnir að gerast.
0: Já, já.
1: Erum ótrúlega spennt.
0: Já, og þið eða geta tekið á móti 17 manns á næsta ári.
1: Já, 17 pláss.
0: Já, 17 pláss.
1: Og þau pláss geta verið alveg 25-30 manns.
0: Já.
1: Og hérna, það er svona fyrsta skrefið og síðan ætlum við að fara upp í alveg 33-34 pláss 1. janúar 2028.
0: Já, akkurat. Guðlaugur Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Heilahjálpar er hér á morgunvaktinni. Þetta málþing sem að við töluðum áðan, það verður í dag, klukkan 1 er það ekki?
1: Jú.
0: Og svo sagður mér líka frá því að í kvöld verður sýnd mynd hér á Rúf sem fjallar já, kannski svipað og þið munið tala á málþinginu, hvernig ólík samfélag styðja við fólk með heilabilun.
1: Já.
0: Hefur þú séð þessa mynd? Getur þú sagt okkur frá henni?
1: Já, við hjá Heilahjálp vorum með bíósýningu í Bíóparadís í apríl 25 þar sem að við sýndum myndina fyrir fullum sal fólks og hérna og þá kom í heimsókn til okkar annar af framleiðendum myndarinnar, hann Jonathan og hérna og þetta er ótrúlega áhrifarík mynd og áhugaverður einstaklingur sem að er að framleiðana líka ungu maður ég held að hann verið 21 árs þegar hann framleiði myndina hann flutti inn á hjúkrunaheimili fyrir einstællinga með heilabilun og var svona að sýna fram á mennskuna hversu mikilvæg hún er í þjónustu við einstællinga með heilabilun og svona bara hvernig samfélög horfa á heilabilun, horfa á bara erum við veikt fólk, hvernig við bara höldum utan það, hvernig við veitum því ef við erum hvernig við hérna, tökum utan það í okkar samfélagi að við séum, erum við bara íta þeim út í hotn inn í lokaða byggingar og svo gleymum við þeim þannig að hann svona er að ferðast heiminn og skoða ólík samfélagi og hvernig þau halda utan þessa hluti þetta er, eins og sé, ótrúlega áhrifarík mynd kynnumst þannig einstöku fólki sem er greint með heilabilun verða hann til mjög fallegu vinskapur á milli þá hans tun sem er aðal personan í myndinni við einstaklinga með heilabilun og hérna og hann sýnir þetta svona á ofsalega fallegan hátt og þessi myndir á dagskrái kvöld klukkan 20:50 á Rúf hvet allar til að skoða hana en á málþinginu í dag sem er klukkan 1 í Bæjarbíói ætlum við að ræða hlutverk og stöðu aðstandenda og það er nóg pláss í Bæjarbíó Hafnarfirði, hvet ykkur til að koma þangað ef við komist ekki að þá er beint streymi á heilahjálp.is fyrir þá sem vilja
0: Já. Sko, hvernig er haldið utanum þessi mál í svona löndunum sem við viljum bera okkur saman við? Hvar stöndum við?
1: Sko, við erum í bæði norrænu samstarfi, við systur svona samtök okkar, við erum líka í evrópsku samstarfi, við hérna sambaraleg samtök í Evrópu og það er og samfélögin eru ólík þráttur að við séum Evrópa og við erum frekar svona lík samfélög að þá hérna finnum maður það alveg í samtölum við fólk sem er að vinna sömu hlutum í öðrum löndum að svona áherslurnar geta verið allt aðeins aðrar bara með hvernig samfélögin eru byggð upp sko ég held að við getum alveg sagt að við erum á ágæti stað meða við svona samfélögin í kringum okkur þá sérstaklega svona þegar eins og ég sagði áðan þegar út komin kannski svona á seinni hluta sjúkdómsins en við höfum kannski ekki stað okkur nægilega vel svona þegar kemur að þessum fyrstu stigum en erum að stíga stórskref þar og það er líka svo mikilvægt að við séum að við ekki athygli á einkennunum fólk þekki einkenni það sé auðvelt að komast í greiningu og þetta sé svona þetta gerir svolítið smurt vegna þess að þetta getur verið svolítið flókin skref fyrir fólk sem óörugt, jafnvel er eitthvað skömm eða fordómar en það sem fylgja heila bylun því miður, það er því að það sem betur fer að minka mikið þannig að þetta þarf að vera mjög aðgengilegt og svona opið ferli
0: Annað sem gerðist nýlega var að það var kynnt uppfærið aðgerða áætlun um þjónustu við einstaklinga með heilabilun

0: í þessari áætlun erum við að svona fókusera meira á þessa hluti sem við rættum á hann. Það þessi snemmtaka í hlutun að við séum að grípa fólk strax og þetta líka að grípa ennþá fyrir inn í með forvörnum sem eru þetta eiginlega mikilvægast í þessu öllu saman að við séum að koma í veg fyrir framtíðar heilabilun. Og við erum búin að sjá það í rannsóknum að við getum haft áhrif á 45% af áhættuþáttum heilabilunar. Þannig að það fullt að inni sem við getum haft áhrif á og minnka því líkurnar á heilabilun.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að við erum stolt að því að fá að taka þátt í þessu og hérna erum ánægð að stjórnvöld séu að setja þessa aðgerðaráætlun fram. Auðvitað eru svona áætlanir, það eru ekki hérna, fjármagnaðar, en þetta er auðvitað svona bara vinnuplagg og eitthvað sem við notum líka bara í okkar hagsmuna að vinnu hjá heilahjálpa að þrýsta hlutum áfram að þannig eru verkefni sem er búið að setja fram að ég að klárast fyrir árið 2030
1: mm-hmm.
0: og, hérna, og hver ber ábyrgð á þeim þannig að við vitum hvert við erum að fara þegar við erum að banka.
1: Akkurat. Það kemur líka fram þarna að það sé unnið að því að koma á fót gagnagrunni á landsvísu einstaklinga með heilabilun. Hefur þetta sem sagt aldrei verið til? Það voru aldrei verið hægt að segja til með vissu hversu margir eru með heilabilun hér á landi?
0: Nei, því miður hefur það verið þannig og það hefur ekki verið svona þessi heildarsýn á það hefur verið svona, hafa verið einhverja tölur fjöldagreininga að hluta til en þessi vinna í gangi og búin að vera í gangi núna í nokkur ár og erum að vonast því svo hann farin og bara klárast þannig að við fáum svona freka góða yfirsýn yfir hversu margir einstaklingar hafa þó fengið greiningu.
1: Já.
0: En eins og ég sagði á hann, þegar kemur að greiningu á heilabilun þá eru því miður ekkit allir sem leita greiningar eða fá greiningu sem að eru með heilabilun og þannig að þetta verður aldrei kannski tæmandi listi yfir fólk sem með heilabilun. En við höfum bara verið að nýta hlutfallstölur frá nágrannalöndum okkar. En það eru áhugavert að sko það er mjög ólíkt hvort að þú berði saman við Finnland eða Danmörku til dæmis. Það er mjög hærra hlutfall í Finnlandi eitthvað hluta vegna.
1: Okay.
0: Og þannig að það er gott að fá þessir upplýsingar upp á borðið þannig að við getum skipulagt framtíðina og vita svona hversu margir eru að fá þjónustu, hversu margir eru að bíða eftir þjónustu og hversu margir eru bara að núti og er ekki á neinu biðlistin.
1: Já, einmitt. Takk fyrir að koma hingað á morgunvaktina Guðlaugur Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Heilahjálpar og nefnum það aftur að þetta málþing verður í Bæjarbíói klukkan 1 í dag og allir velkomnir þangað og svo þessi mynd sem hefur verið þýtt mennska í móðunni, hún verður á dagskránni á RÚF í kvöld klukkan 10. Takk fyrir.
0: Takk fyrir. And abandoned road.

Tom Waits og On a Foggy Night. Þetta var síðasta atriðið í dagskrá morgunvaktarinnar í dag. Þættinum að ljúka. Við rættum tolla hér snemma í morgun þegar Þórólfur Matthíasson var gestur minn, prófessor emeritus í hagfræði. Svo Björn Malmquist með okkur, sagði frá ýmsu sem að var að gerast í síðustu viku í Brussel og tengt Evrópumálum og leit líka til vikunar framundan og nú síðast var hérna Guðlaugur Eyjólfsson framkvæmdastjóri samtakana Heila hjálp sem áður voru Alzheimer samtökin. Í dag alþjóðlegur dagur Alzheimer og samtökin verða með málþing í Bæjarbíó klukkan eitt í dag þar sem tala verður aðstandendur fólk sem að greinist með heilabilun og þeirra hlutverk og stöðu og svo má minna líka á þessa mynd sem verður sýnd í sjónvarpinu í kvöld klukkan tíu þessi mál. En ég þakka samfylgdina þennan mánudagsmorgun þátturum verður aftur á sínum stað í fyrramálið. Verðið sæl.

0: það er notalegt að njóti í miðborginni. Þú finnur úrval fallara gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Hallveigarstíg 10A. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, Melabúðin. Yfir hafna dagar, alltaf 30-70% afsláttur, Brandtex. Brenninga skálar og saltsteinar, KB Borganesi. Dúnúlpur og dúnkápur, Laxdal Skipholti.
1: Ekkert ís og þís, aðeins náttúran.
2: Þetta er náttúrulega svona allt yfir sér líf, í sjálfu sér.
1: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunamyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
3: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
6: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kondu og tryggðu þeir nýjan rafbíl með læri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
7: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
8: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
9: AB Varahlutir.
10: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
11: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
12: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Ef þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfðan og nútímalegan aðala eins og KFH til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
15: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. kjarafélag.is
16: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
17: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir að kosningar til rússneska þingsins í gær séu enn eitt áfallið fyrir lýðræði í Rússlandi. Kallas segir í færslu á samfélagsmiðlinum X að ráðamenn í Rússlandi hafi þakkað niður í gagnrýnisröddum, komið í veg fyrir þáttöku eina flokksinn sem á móti stríðinu í Úkraínu og hindrað alþjóðlegt kosningaeftirlit. Yfirbragð lýðræðis sé það eina sem eftir í Rússlandi. Sameinað Rússland flokkur Vladimírs Pútins forseta hlaut 355 þingsæti í kosningunum í gær, 450 þingsæti eru í rússneska þinginu. Bandaríkjastjórn undirbýr refsiaðgerðir gegn alþjóðasakamáladómstólnum sem fljótlega verða gerðar kunnar. Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir tveimur heimildamönnum kunnugum málinu. Ástæðan sögð handtöku skipun gegn forsætisráðherra Ísraels og fyrirverandi varnarmálaráðherra vegna glæpa gegn mannúð og stríðsglæpa á Gaza, auk rannsóknar á meintum stríðsglæpum Bandaríkjanna í Afganistan. The Wall Street Journal hefur eftir opinberum heimildum að ákvörðun refsiaðgerða verði tilkynnt í vikunni meðan leiðtogar heimsins taka þátt í allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna. 18 menn eru grunaðir morðið á forseta Haiti fyrir 5 árum og hafa verið fluttir til Bandaríkjana þar sem þeirra bíða réttarhöld.
18: Það bil 20 þraut þjálfaðir kolumbískir málaliðar ruddust inn á heimili Jóhannes Mois 7. júlí 2021 og skutu hann til bana. Öryggis sveitir forsetans gerði ekkert til að venda líf hans. Flestir hinna ákærðu eru úr hópi málaliðana en þar einnig að finna Josep Félix Badio sem starfaði á spillingarskrifstofu dómsmálaráðuneytis Haiti og talinn einn höfuðpaura málsins. Ríkissaksóknari á Flórída segir engu verða til sparað við að tryggja réttlætið þegar hafi 30 manna verið ákærðir fyrir morðið á Mois og fleiri sé leitað. Utanríkisráðuneyti Kólumbíu sagðist í yfirlýsingu í gær fylgjast náið með flutningi 17 þarlendra ríkisborgara frá Haiti til Bandaríkjana. Ekki stæði til að hafa afskipta máli þeirra, enda fjalli það undir lögsögu þeirra hæfu yfirvalda landana sem því tengdust. Fjórir menn voru sakfelldir fyrir alríkisdómstóli í maí, meðal annars fyrir samsærum að ræna eða myrða Mois, leynimakkum liðsinni við það og brot gegn bandarískum lögum hlutleysi með þáttöku í ólögmætri hernaðaraðgerð erlendis.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
19: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Alda Guðmundsdóttir. Í dag er mánudagur 21. september, en nú klukkan farin að ganga 10. Við skiptum yfir til Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, en hún stýrir þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lárus Blöndal. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu Lalli töframæður heima hjá þér?
1: Alls ekki.
0: Og hvað, skilur hann bara eftir fyrir utan eða?
1: Já, ég er Lalli töframæður þegar að Lalli töframæður fer upp á svið. Og svo breytist ég í Lalla þegar ég komin af sviði. En Lalli töframæður er samt alltaf rosalega mikið hluti af mér.
0: Já.
1: Alltaf, alla daga, alltaf.
0: Hvenær mætti hann inn í þitt líf?
1: Sko, ég byrjaði að töfra svona 5 eða 6 ára og þá byrjaði hann bara að þróast.
0: Já, bara strax þarna, bara þú veist lítill.
1: Já.
0: Það fara náttúrulega allir krakkar í gegnum eitthvað svona, þú veist, eignast einhverja kassa það sem er
1: já,
0: spila
1: já, galdur. Já, flest börn eða mjög mörg börn.
0: Já.
1: Eignast töfra dótt, einhver starra lífsleðinni bara eins og púst lendið eitthvað skil verið eitt atvinnum pústarar
0: nei,
1: að fara að keppa í pústi en hérna já, ég fekk töfra sett og byrjaði að töfra og eins og sé, hef ekkert vaksið upp á því sko og ég bara ennþá töfrandi í dag
0: já, og þetta er, þú veist ég er ekki að segja mér finnist þetta eitthvað fyndið smá fyndið samt
1: pínskrítið, vera fullorum aður og töfrandi
0: já, og bara vera, að þetta er bara vinna þín að vera Lalli töfrum aður
1: já, það er ótrúlegt sko já. Þetta er það sem við dreymdi þegar ég var lítill að verða svona myndalegur og dásamlegur töfrum aður eins og ég er í dag
0: bara, er,
1: og hóvar,
0: óbúslega hóvar
1: já, og það bara náðist
0: já En þegar þú kannski fórst að tala með fóldraðinn og veist, var fólk alveg, já, svona hættu nú þessu, þú verður náttúrulega bara ganga menntavegin.
1: Já, að vissu leiti, já. Maður kannski gæti ekki ímyndið sér það að þetta yrði full vinna þegar maður var yngri og þegar maður var orðin eða fullorinn líka, þetta yrði full vinna. En svo komst ég bara að því að ef maður ætlar að gera eitthvað alla leið og gera það almennlega og eins og mann er langar að gera þá þarf maður bara að fara, eins og við segjum, all in, sko. Og það var það sem ég gerði. Það var eiginlega, sko, kona mín sem að ítti mér út í það. Að því að ég var í vinnu og að vera Lalli töframæður og svo var bara orðið svo mikið. Það var svo mikið í gangi og ég var að vinna og svo var ég að vinna meir út af Lalli töframæður og ég var eiginlega bara í 2 vinnum.
0: Já.
1: Þannig að kona mín sagði bara með mig, Lalli, viltu ekki bara vera í einni vinnu?
0: Já, ég er með hugmynd handa þér.
1: Já, þá var hún bara að meina hvort ég vildi ekki bara fara í að vera Lalli töframæður bara yngöngu, sko.
0: Já.
1: Og ég eiginlega bara svona, það, má það, bara get, ef það, bara maður hafði ekki þorað því það er galið að vera bara hefði nú því að hætti vinnunni og því þetta bara vera hérna, skemmtukraftur og listamaður undir nafninu Lalli töframaður
0: já.
1: Það er galið sko
0: en þú ert þannig líka, þú ert ekki alltaf bara töfra þú ert einmitt líka út skemmtukraftur
1: já
0: eftir ekki að þú veist að sjá einhverja svona ásatíðir og svona, eftir ekki kallaði til í eitthvað svo leis
1: jú, algjörlega, það er Jú, það er mjög mikið í því, sko.
0: Já.
1: Og það er líka svo gott, sko, því að ég er svona grúskari og alls konar, ég er að, þú veist, já, ég gerir á svo mikið alls konar og hérna, hef alltaf haft gaman að því að gera alls konar.
0: Já.
1: Og það er nákvæmlega það sem ég er að vinna við í daga eina. Því að ég kannski er að, ég get bara einhvern daginn verið að byrja daginn á því að skemmta í leikskóla. Og svo bara fer ég hátíðinu að vinna á skemmt á vinnustæði eða í framhaldsskóla eða eitthvað og svo kvöldið þá er ég bara farin að veistustýra ásatíð hjá stóru fyrirtæki og er mér gítarinn og er að sprella og mæti mér hljóðkerfi og DJs og bara fram á nótt sko.
0: Já.
1: Þannig að maður getur bara gert þetta allt. Þannig að það er eiginlega, og það er þessum að ég lærði að þegar fólk eru að hugsa um að skipta vinnur eða að hugsa bara hvað langar mig að gera í lífinu þá er mjög góð regla að hugsa hvað finnst mér gaman að gera og hvað var sem ég gaman að gera þegar ég var barn og hvað af því ég ennþá að gera í dag og það nákvæmlega það sem ég að gera núna ég bara að gera það sem mér fannst gaman þegar ég var barn og núna ég bara að gera það sem fullorinn sko
0: Þegar þú ferði í menntaskólan hefði ekki, þú ferði í kvennaskólan
1: Já, fór í kvennu
0: Já
1: og, Byrjaði þar
0: Já, fastur að gaman, Lárus?
1: Ótrúlega gaman Það var ótrúlega gaman
0: Já
1: Ég fór þar í fyrsta bekk og það var svo gaman en ég fór aftur í fyrsta bekk
0: Bókuð skemmtilegt, ég það prófði aftur
1: Já, þannig að ég, hérna, sem sagt, ég náði ekki prófunum og fór þá bara aftur í fyrsta bekk og náði þeim ekki heldur eftir það ár af því að hérna, ég var minna í því að lesa þessum stóðubókunum og bara í því sem að hét félagslíf leikrit, kvikmyndaklubur og búa til vídeo og sjá skemmtanir og þetta allt en ég var bara á fullu þar það var rosa mikið að gera hjá mér í hvernu sko. En nema bara ekki námi heldur bara öllu öðru Þannig að ég lærði rosalega mikið á þeim tíma og það var æðislegu tími og maður líka er á þeim aldrei að ég vissi ekkert hvað mér langaði að gera eða læra og það var eiginlega á sko á öðru árunum mínu seinni fyrsta bekkin minn þegar að hérna, skólastjórinn var í tíma hjá okkur það var bara eitthvað svona einhver forföll eða eitthvað og hún kom bara að spjalla við okkur staðan fyrir að hafa gat sko og við vorum eitthvað að reyða og þú var bara eitthvað að spjalla og yndislega og svo segir hún hérna hún segir sko við erum náttúrulega hér til að undirbúa okkur fyrir framhaldsnám í háskóla og þá bara pling kviknaði perinu á mér og ég bara, já, ekki að vera hérna ég er alls ekki að réttum stað þá af því að ég ætla ekki að fara í lögfræði í háskólanu ég hef engan áhuga á því mér langar að gera eitthvað allt annað þannig að það eiginlega henni að þakka að ég fattaði það ég áttaði mig á því þá líka var ég miklu og mér leiði mjög vel með það af því að þá áttaði mig að já, veist, ég er ekki Veist, ég ekkert eitthvað vitlaus að því að ég var að falla á prófunum bara því, ég var ekki ná prófunum að því að mér var alveg sama það var engin drifkraftur í mér til að klára kvennaskólan að því að ég var ekkert að fara í ég var ekkert að fara í lögfræði í háskólanum hvort þið þannig að ég kláraði það árið skilur og hérna þannig að eftir tvö ár í fyrsta bekk kvennó þá bara herri, ok ég hef enga löngun til að klára þetta nám þannig að ég hugsaði bara hvað langar mér að gera og mér er alltaf fundist gaman að brasa og smíða og gera eitthvað með höndunum og bara og hérna og mér langa þá líka bara var ég orðin tveimur árum eldri heldur en þegar ég kláraði barnaskóla, skilurðu og þú veist, á þessum tveimur árum þú veist, ég hefði ekkert ég tók ekki þá ákvörðum þegar ég kláraði tíunda bekk en þá fór ég sest, eftir þessi tvö ár í kvennaskólanum þá fór ég í iðnskólan sem heitir núna tækniskólan
0: og hvað fórstu að læra þar?
1: Og þar fór ég að læra húsasmiði og það var æðislegt þar var ég fyrsta skipti á ævinni í skóla og mér langaði að ná prófunum
0: þú upplifði prófkvíða
1: ég upplifði prófkvíða það var mögnu tilfinni
0: Æðislega.
1: Það var í ensku prófi, ég man ennþá bara hvað stóða var og ég var bara í prófi satt við borð og var að skrifa eitthvað og ég bara fekk svona eitthvað hroll og eitthvað svona press og ég bara vábyttu er ég að fá hjartafall er ég eitthvað ungir það eitthvað, og þá átti ég að þetta var bara prófkvíði það var ótrúlegt og en það var bara því að mér langaði að ná prófunum og ég náði öllum prófunum af því að ég fekk það ekki metið það sem ég gerði í kvennó af því ég fjalla á árinu þó ég hefði náð áfanganum
0: Já, þú fjallst á
1: Þannig að fjalla á árinu
0: já.
1: Þannig að ég þurfti að taka allt aftur
0: já.
1: Sem var ógæslega leðilegt En ég gerði það og ég náði öllum prófunum af því að ég var í skóla í fyrsta skipti á ævinni með áhuga að því að markmiðið var að klára húsasmiði og mér langaði það þannig að það þýtti að ég þurfti að ná þessum ensku áfanga til þess að ná að verða húsasmiður
0: og fórst
1: þannig að ég náði, að, já, náði þeim prófum
0: og fórst að vinna sem smiður?
1: Nei Nei, ég gerði það ekki. Nei, ég kláraði þess að húsasmiðin og er útskáður innstudent frá tæknskólanum.
0: Já.
1: Frá tæknskólanum, byrjaði í iðnskólanum en útskáðist sem húsasmiður frá tæknskólanum. Þá, þegar það var búið, þá fór ég Berlínar í nokkra mánuði. Bara eitthvað svona að vinur minn var að fara þangað og vissi að ég var ekki með plan og bara, vildi ekki bara koma með mér til Berlínar
0: já.
1: Ég eitthvað, gera eitthvað, bara eitthvað, já, ok, let's go Þannig að ég fór mjörn að þangað og við, það var frábært tími og
0: Við að gera ekki neitt
1: Við að gera ekki neitt,
0: já,
1: bara finna sjálf að sig og upplifa að það að búa í borg og alls konar menningar heimar og
0: Akkurat.
1: Sjá það að alls konar menningar heimar samar komnir á eitt stað frábært og þá og sá tími var frábært og svo kom ég heim og þá hafði ég bara samband við ég var svona áður en ég kom að þá var ekki stress að því ég var bara að koma aftur heim og var bara að fara heim til mamma og pappa skilur við þannig að það var ekkit þú veist, ég var bara einhleipur áttinga íbúð skilur og þannig að það var ekkit pressa þannig sem var mjög gott þannig að ég kom heim og var búin að senda aðeins aðtöga ok, kannski fara að vinna eitthvað hvað þau ég gera og hafði sambandi við borgarleikhúsið sambandi við hvort að vanda eitthvað í smíða deildina þar og
0: þannig að leikhúsið er svolítið kallað þannig á því
1: leikhúsið kallaði, já og það var líka svona að því að verandi ég þá náttúrulega alltaf í ykkur leikhús og verið með sýningar alltaf og þá komum við tilbaka og þá vantaði aukamannesku í leikmynda deildina þannig ég stakka það þau bara, já, herrið frábært geturðu komið bara morgun þannig að daginn eftir að ég kom tilbaka þá verður bara mættu klóðan 8 morguninn upp í borgarleikhús og bara hvað bara ringlaður og búin að vera bara í Berlín og svo verður bara komin upp í borgarleikhús og ég var bara þar að auka manneskja í leikmynda deild svo þegar þessi mánu var búin þá getur ekki verið einn mánu viðbúin, ekkert mál ég hef ekkert planað og svo eftir þann mánuð þeir getur kannski bara að klára leikárið eftir til í það og ég bara endilega kláraði leikárið svo þegar það var búið þá var ég bara leiðin út í sumarfrí bara ekki með vinnu og þá bara hefur kannski áhuga að koma í leikmunadeildina sem sagt propsið, leikmunir og ég sjálfsögði bara hjá og svo var ég þar bara næstu 7 árin
0: Í leikmennadeildinni.
1: Leikmennadeildinni í borgarleikhúsinu.
0: En þar er náttúrulega, þú veist, þar eru töfrar, þar þú verður við að hugsa alltaf búin í.
1: Heldur betur maður.
0: Þannig að Lalli töframæður hefur verið kannski mest ánægður með þessa ákvörðun þína.
1: Mjög. Þetta var bara að skrifaði skýinu, ég ætti að vinna við þetta.
0: Já.
1: Í leikmennadeild, þar sem ég nota, þú veist, þá krafta hjá mér að vera sko lærðusmiður og handlægin, geta gert alls konar, búið til og hafandi verið að búa til leikmunni og töfradót og alls konar fyrir mig, bara frá því að ég var pingu lítill og þarna kom þetta heima saman í einni vinni sem að var bara búið til leikmunni og bara besta vinna sem ég verið í, sko og dásalega
0: Þegar maður tekur svona eða þú veist ákvörðin, ég veit ekki hvort að Lalli töframæður hafi bara komið einhvern veginn til þín en sko, ertu bara kallaður þú veist, ertu kallaður Lárus eða ertu alltaf bara Lalli töframæður
1: Nei, ég kallaður Lalli
0: Þú veist kallaður Lalli
1: Já, kallaður Lalli. Heitir samt ábyggla Lalli töframæður í flestum símum
0: Já
1: Það er bara svona til að það er svona auðvelt til að skilgreina hvaða Lalli þetta er
0: erum
1: við annan Lalla í símanum
0: sínum Já, hvernig var æsku heimilið þitt? Hvernig var það?
1: Það var
0: stuð
1: Indislegt sko
0: Já
1: við byggum út á Seldjarnarnesi og á einn eldri bróður, eina yngri systur og þannig að, já, þannig ég hérna, já, eins og ég segja þetta með, ég mjög klassist miðjubadn með kompleksa.
0: Akkurat. Já, og hérna, sko, og já, minnimáttakend og
1: já, minnimáttakend,
0: mótróa.
1: Mikil mótróa og það má ekki segja mér að gera neitt, þá gerir ég það ekki.
0: Já, ok. Ertu ennþá þannig?
1: Alveg ennþá þannig, sko. Já. Ég erum fullur af maður og ég.
0: Já, það svolítið skrítið.
1: Það mjög skrítið, sko. En ég reyni bara að nota það sem ofurkraft hjá mig,
0: já.
1: Sko.
0: Já, já.
1: Ég alveg meðvitaður það.
0: Akkur.
1: En skilur, ef ég ber að gera eitthvað, þá ger ég það alveg, að því ég honum fullarinn.
0: Já, já.
1: En ég finn samt alveg hjá mér að ef að eitthvað á að vera eftir bókinni
0: já.
1: Þá finnst mér að skrítið ég er eiginlega með svona ofnæmi fyrir því að fara eftir einhverju að því ég hugsa alltaf bara af hverju má ég ekki bara gera þetta einhvern veginn svona
0: já.
1: Það, mér veist, en að gera þetta bara svona mér veist að gegja bara, nei, það hefur alltaf verið svona það skiptir einhver máli mér langar að gera þetta einhvern veginn öðruvísi þannig að ég geri það rosa mikið
0: já,
1: og en... bara og það er það sem mér finnst skemmtilegt og það er það sem þetta er það sem mér langar að gera
0: en það kannski lendur í einhverju vesinni þú veist það áttu svona einhverju konfliktar og, eða hvað
1: nei, fórst, ég held að þessi meira bara fólki finnst það skrítið bara, af hverju gerir ekki bara eins og veist, þetta hefur alltaf verið gert veist, og ég nota það því að það gerir mig uník, það gerir mig að þeim sem ég er því að ég fór að læra hérna, ég fór á svona spunanámskeið og svo var hérna, að það er ekki að koma á annað spunanámskeið bara nei, það var bara fínt
0: já, ég búin að fá eitt
1: já, bara búin að fá eitt og var ótrúlega gaman og bara æðislegt. En ég vil ekki læra fleiri reglur hvað ég á að gera á sviði.
0: Nei.
1: Ég vil ekki fylgja reglum. Þannig að bara eitt var bara nóg og svo bara ger ég það sem mér langar að gera.
0: Já. Hvað segir konan við því?
1: Hann veist það frábært.
0: Alveg frábært.
1: Já, ég held að hann hafi gifst mér út af því
0: já.
1: Að ég er eins og ég er, en ekki eins og allir nærir.
0: Nei.
1: Þannig að ég grætti bara mjög mikið á því, sko.
0: Þið er slætt af börnum?
1: Já, já, já. Nóg til.
0: Hver er kona þín?
1: Hún heitir Heiðrún og við eigum fjögur börn og tvo ketti.
0: Já, og lán.
1: Og húsin er svona.
0: Hvar heitir hana, Lali?
1: Við kynntumst bara, sko, ég vil eiginlega segja að sko, við höfum bara kynst á, sko, á Tinder.
0: Já.
1: Og henni finnst ekki jafn töff.
0: Nei.
1: En ég vil segja að það hafi verið, þú veist,
0: það var málið.
1: Það sem að dreifa áfram. Já. Bara, þú veist, bara nútíma kynni, sko.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist, og við erum, hérna, það er alveg yndislegt, sko, því við erum, hérna, hún kannski, og fólk kannski vill ekki veikuna, en við erum bæði alveg, mjög svona mót eða svona hún er alveg pínu líka svona mótróa típa þó hún sé það ekki nei, ég ætla að segja hún svo flipkissi hún er alveg flipkissi þó hún sé svona oft svona hérna, jartengdari heldur en ég
0: hvað lærðu hún? Hún
1: lærði viskettafræði já, skilur, þarna
0: og flipkissi
1: en hún er flipkissi já, þannig að hérna, en við erum svona rosalega ólík hérna já, við erum bara mjög ólík og það er það sem að gera okkur góð saman sko.
0: Já.
1: Við erum þetta yng og yang eins og fólk talar
0: og hún sér og, líka kannski, þú veist, hún hefur séð það að Lalli Töframaður væri kannski efsta sæti hjá þér, það væri kannski eitthvað sem ætti, væri sniðut að bara hlúað
1: já, algjörlega hún sá það hún sá það að hérna, náttúrulega fyrir utan það að ég var alltaf bara að vinna
0: já.
1: Hún kannski nennir að vinna aðeins minna hérna, að þá einmitt að þá þú veist, var það hún sem að íttu mér út í það að fara að vera 100% í því starfið sem ég er í dag
0: en sko, er það þannig að Lali, eða fólk að spyrja þið nei, við hvað sko starfaru
1: já
0: Og þú segir, þú ert búin að segja nokkuð sinni núna í þessu viðtali, já sko, ég er fullorðinn. Það er svona eins og
1: það er svolítið þannig.
0: Ég er fullorðinn.
1: Já, það er og svo skrítið að vera fullorðinn og vinna sem Lalli Töframæður, skilur
0: þau? Já.
1: Er hérna, líka, einmitt, þetta ég segja það alltaf, hérna, mjög reglulega, sko, ég minni mig á það, ég er fullorðinn.
0: Já.
1: Af því að ég er ofta að gera svo fárlega skemmtilega hluti. Að það er pínu skrítið að vera fullorinn og vinna við það en eins og segja á hana að það virkar fyrir mig að því að ég hef gaman að því og ég hef ástríð fyrir því sem ég er að gera og þá virkar það þannig að en ég væri alveg til að vera að vinna líka í leikmannadeild En ég geri það bara aftur seinna.
0: Já, það er seinna.
1: Já.
0: En sko, með töfrana, þú veist, hvernig læri maður að verða góður töframaður? Þú veist, er það hægt að læra það?
1: Að fara á spunanámskeið.
0: Fara á spunanámskeið?
1: Til dæmis.
0: Já.
1: Já, sko, ef einhver myndi spyrja mig, og þessu, þegar ég er náttúrulega að spurður að því oft, þegar einhver spyr mig sko, hvernig læri ég að töfra eða verða að gera meira úr því ef einhver spyr mig hvernig get ég lært að gera töfrabröð þá bara ég segi bara að kenna það töfrabröð skilur við en til að gera þetta að svona alvöru og þá þarftu þetta er ekki bara töfrabröðin það sem ég geri er ekki bara töfra eitthvað töfrabröðin er bara svona eiginlega bara svona hækja eins og ég kalla það sko að því ég er að skemmta ég er skemmti kraftur og þvist, ég er leikari og ég er að setja upp sýningar og eiginlega ef eitthvað spyr þvist, hvað vinnur ég, ef ég myndi þurfa að segja eitthvað eitt þá myndi ég segja bara að gleðja aðra Það er það sem ég er að gera. Það er það sem ég legg áherslu á. Að gleðja aðra. Að ég áttaði mig á því. Þegar ég var að finna sjálf á mig hvað mér langaði að gera að ég áttaði mig á því. Ég var og er góður í því. Að gleðja aðra fólk. Og það er útgangspunkturinn í öllu sem ég geri.
0: Já.
1: Ég vil bara að það fólk bara eitthvað fær ástriði fyrir tannlækningum skilurðu og þá gerir það því það er þeirra eitthvað í lífinu eða. En hjá mér var það bara að gleðja annað fólk
0: Já.
1: Gera skemmtilegt og það er útgangspunkturinn hjá mér og ég er bæði að skilur skemmta fyrir börn og fullorðna bara mæta í þess bara veslustýra ásatíðum mæta í gæsanir og stekkjanir skiluru
0: Já.
1: Og bara alveg mikið eins og í leikskóla og grunnskóla og svo er ég er eiginlega sko bestur þegar að er sko blandað þegar er börn og fullorðin af því að þá næja skemmta öllum að sama tíma og það er ekkert hlaupið að því að geta verið skemmtilegur fyrir krakka og fullorðin á sama tíma og það er finnst mér mjög gaman sko og hérna en ástriðan mín rosa mikil ástriða hjá mér er að skemmta börnum af því að það er ekki nóg af efni fyrir börn skilur og það er og ég oft sé svona í kringum mig bara eitthvað svona það sem er bóðið fyrir börn mjög mikið af því frábæri hlutir skilur ekki við erum ekkert að fara til hérna efast um það, mjög mikið frábæran hlutum en ég hugsa alltaf að hverju ekki miklu meira
0: Já.
1: Af skemmtilegum hlutum fyrir börn og það er svona ástriða mín mjög mikil ástriða hjá mér og það þarf eiginlega að vera ástriða hjá mér að því að þú græðir ekkert á því og verður ekkert eitthvað ríkur á því að vera að gera bara fyrir börn af því að það er ekkert miklu peningar þar
0: nei.
1: Það er miklu betra að skemmta fullorðnum af því að og fær miklu betur borga fyrir það þannig að hjá mér þá þarf ég að vera að skemmta fullorðnum sem er líka útrúlega skemmtilegt og mér finnst það æði sko bara vera fram á nótt og vakna daginn eftir bara rattlaus bara því að hún spila mikið gítar og DJ-a og spila tónlist og vakna bara, já, alveg rattlaus og meðvast að æði,
0: gilur alveg, en, æðislegt kvöld
1: já, en ástriðan hjá mér er rosa mikið að gera fyrir börn
0: já.
1: Setja upp sýninga fyrir börn, skemmta börnum af því það er líka það, það er ótrúlegt fólk spyrir mig oft, sko, er ekki erfitt að vera veislustýra svona verið svona stórar stór fyrirtæki og hérna, allir bara vel í glasi og
0: ná salnum
1: og bara, já, eitthvað og ég bara, það er ekkert mál, sko það er ekkert mál, bara ég er búin að gera þetta svo mikið og mér finnst þetta svo gaman að þá verður þetta þá er það ekkert mál og líka að því að mér finnst það gaman og ég ákvað það fyrir mörgum árum að ég bara, ok, ég ætla bara að gera það sem að mér finnst gaman og ég ætla að segja það sem að mér finnst fyndið og skemmtilegt og að því ef að mér finnst það skemmtilegt þá smitast það út þannig að ef ég gera það sem mér finnst skemmtilegt þá smitar það í salinn og þá finnst öðrum gaman líka og ef að það er ekki skemmtilegt fyrir aðra þá fer ég bara að vinna með eitthvað annað
0: Já.
1: Þannig að ég er búin að hérna, og það virkar því að fólki finnst það bara líka skemmtilegt það sem mér finnst skemmtilegt en það var eiginlega það að sko það að skemmta börnum og verandi töframæður og hérna Íslandi lítur fólksvöldi á heyri töfra þá svona setur það í flokk með barna eitthvað og það er bara alveg eðlilegt, þannig er það bara hér núna þannig ég hef verið að skemmta mikið fyrir börn og náttúrulega þegar ég byrjaði svo ungur og þá var það náttúrulega mjög mikið bara barnaamæli og eitthvað svona þannig ég lærði að skemmta börnum og hafa hérna, stjórn á barnaskara á þess að þurfa að vera eitthvað öskrófi og þegar þú sko, ef að fólk kann það ef fólk kann skemmta börnum á einlægan og góðan hátt og hafa gaman með börnunum að ná að skemmta sjálfum sér og börnum í leiðinni þá er allt annað ekkert mál skemmta fullanum, ekkert mál ég ótrúlega góð skemmta börnum fullanum, ekkert mál það bara easy sko
0: en sko, ertu að búa til töfrabrögð, þú veist, eða eru kannski töfrarnir einhvern veginn, þú veist, er þetta bara svona léttur leikur einhvern veginn
1: já, já þú getur farið út í töfrabúð í útlöndum
0: já.
1: og hérna keift töfrabröð bara
0: já.
1: Öll þau töfrabröð sem þú vilt skilur, en hérna þannig að ég lít meira á þetta svona eins og þú veist, ég er búin að leggja svo marga klukkutíma í það að læra töfrabröð bara þar því að var lítill og var bara lærði og las allt sem ég mögulega gat og hérna þannig að ég er búin að leggja inn svo marga klukkutíma í því, þannig að ég segi ofta að ég kann öll töfrabröðin skilur, en ég geri ekkert öll töfrabröð, ég geri mjög lítið af því magni sem ég kann, skilur þannig að þetta er svona verkfæri þannig að eða þú ætlar að gera sýningu þá þarfst að læra ótrúlega mikið töfrabröðum eða skilur kunna þvist, að, hérna, og vita hvað þú ætlar að setja inn í töfrasýningu til dæmis og hérna og svo að því að hérna, þegar þú ert að gera töfrabröð þá er ekki nóg að gera bara hvað töfrabröð þetta þarf að vera atriði það þarf að vera skemmtilegt þannig að eins og í sýningunum núna sem er í Tjarnabíó sem ég með að það voru það er, við ákvæmum að hafa svolítið mikið að töfrabröðum og það er mjög mörg töfrabröð í sýningunni en þegar við byrjuðum þá var tvöfalt magn af töfrabröðum þannig að við bara tókum út af því að sýningin áttu bara að vera 45 mínútur
0: já. En sko ef að spönnin þegar þau horfa á þau gera töfrabræðið eða trúa þau öllu sem þau sjá á sviðinu
1: vonandi trúa þau því ekki af því að ég er að gera töfra
0: já.
1: Og ef einhver segir ég, þú veist á ákveðnum aldrei þá koma krakkar til mín og segja þú ert ekki alveg töframæður þá segir ég býttu nú við. Nú tökum við smá, hérna, samtal. Ég alvöru töframæður. Því að ég að gera alvöru töfra. En töfrar eru með útskýringar. Þannig að ef ykkur vill gera það sem ég að gera, þá getur svo mannski gert það því það útskýring á baku þetta. Ég ekki tíkast að vera með yfirnáttúrulega krafta.
0: Nei, nei, nei.
1: Þá var ég að ljúga. Þannig að það...
0: þú ert ekki með, þú ert ekki með það.
1: Nei,
0: nei,
1: það engin með það. Það ekkert búið að sanna það þessi yfirnáttúrulega krafta til. Ef einhver með sönnun fyrir því, í alvörinni, þá langar mig mjög mikið að heyra
0: því
1: þeirri manneskri. Því ég búin að leita því frá því að fimm ára. Ég búin að vera að sitja og horfa á blíjandi minni og reyna að láta svífa. Það ekkert gerst.
0: Allt þetta.
1: Þannig ég segi krökkum það að þeir segja allir ekki alvöru töframæður. Jú, ég alvöru töframæður. Ég alvöru töfrabrögð. En það sem að barnið var kannski hugsa að þú ert ekki alvöru galdramæður. Og það rétt að ég hef aldrei sagt að vera galdramæður. Og galdramæður, það svona eins og heyrir í sögum með þessir í bíómyndum. Eitthvað sem ætti þá að vera með yfirnáttúrulega krafta. Og það ég alls ekki með.
0: Hvað stendur einn á sviðinni í Tjarnar bíó núna eða hvað, Lalli?
1: Ég stend einn.
0: Já.
1: Ja, samt ekki allan tímann. Því það vinur minn, hann fær að koma aðeins með mér. Hann heitir Ringo og hann Þóttabjörn.
0: Já.
1: Og hann fær að vera með mér á sýningunni Ringo Þóttabjörn og hérna hann er samt ekki töfra Þóttabjörn, hann er svona áhættu atriða Þóttabjörn og hérna hann er alveg með tvö atriði sko í sýningunni en engar okkur, hann er alvöru lifandi plat Þóttabjörn
0: já,
1: þannig að hann er eins lifandi og plat Þóttabjörn getur verið
0: já, já.
1: Þannig að ef ykkur maður ánæmi fyrir þóttabjörnum, engar á ykkur, ég geti alveg að koma að sýninguna.
0: Ekki að neitt þætt. En að standa á sviðinu í Tjarnar bíó, hvernig svo tilfinning, Lalli?
1: Æðislegt.
0: Já.
1: Það æðislegt.
0: Það nú allir skaldrar sem eru bara þar alla daga.
1: Heldur betur, það er sko nóg um að vera.
0: Besta staðnum.
1: Já, það er nóg um að vera í Tjarnar bíó. Og það er alveg tjætt setið sko.
0: Já.
1: Og ég var bara mjög heppin að fá þær og þetta sko fjórða sýningin sem ég með í Tjarnabíó.
0: Já.
1: Það á allar gengið mjög vel og þessi sýning byrjar núna ótrúlega vel. Og þessi salur líka svo yndislegur, það svo yndisleg nánd í salnum. Mm. Og það það sem að Lalli Töframæður líka. Hann þess þegar þú kemur sýningu á Lalli Töframæðurni, þá var Lalli Töframæður ekki bara eitthvað með sýningu, heldur erum við öll saman á sýningu. Þannig að það fer bara eftir áhorfundum oft þá breytist það sem Lalli Töframæður segir á sviði sko.
0: Já, já.
1: Bara því að áhorfundur eru með við erum öll saman í þessu þannig að það yndislegt að vera í Tjarnar bíó
0: Lalli, skýrðurðu einn drengiðin í höfuð á John Lennon?
1: Já
0: Lennon, hann semst heitir Kári Lennon
1: Já, Kári Lennon Blöndal Lárusson
0: Já
1: Yes.
0: Það slætti
1: já, það var sko þegar við heitna,
0: Og það má alveg sagt, Þú mátti það alveg
1: Já, við máttum það Það var nefnilega það að geta verið með sko Bönnar okkur eru allir með sko nafn sem að er gott að nota erlendis
0: já.
1: Líka mm. Þau eru með heitna, Eva, Leo, Elvis og Lennon
0: Elvis?
1: Já Þannig að þau geta þannig að þá geta að nota þau nöfn
0: Segðu mér að svo þessu tattu sem er með á handleggnum
1: Hvaða tattu?
0: Já, einmitt á fyrirgjöðu Það er þarna fjóri dúttar
1: Já, þessi fjórir
0: Já,
1: já þetta eru svona spýtlanir
0: já.
1: Já, þeir hérna eru hérna á hendina á mér að labba yfir gangbrautina
0: Góði
1: Og þetta er bara aftur því ég fullorinn sko Þegar ég átti með áður þegar ég var fullorinn að ég væri fullorinn, ég get bara gert það sem ég vil og þannig að mér langar bara að vera með bítlana húðflúraða á hendin á mér
0: já.
1: Og þá ger ég það bara
0: já, já.
1: Það enginn að fara að banna með það
0: Alls
1: ég hún fullorinn
0: Hvað, er bítlandi bara inn í hjarta henni?
1: Já, þeir, já, hafa verið það alltaf hafi hlustað mikið á bítlana
0: já
1: Ég var að hlusta á líka og bara, já, þeir eru uppáhalds.
0: Já, þannig að þú bara, þú sagði við mig, ég elska bílana.
1: Elska bílana.
0: Já.
1: Já, svo eru trommari líka, sko, pappi líka trommari.
0: Já.
1: Þannig að við erum miklir Ringo menn.
0: Já, Ringo,
1: þess vegna heitir líka Ringo Þóttabjörn.
0: Ringo Þóttabjörn, ég kipti mér ekkert upp í það. Já, alveg, já, já, bílarnir eru víða.
1: Já, já, já.
0: Hvaða lag erum við allir við að enda á?
1: Öllum að höra hérna I Want You, She's So Heavy, uppáhaldslagið mitt með bílunum.
0: Já, það er, það er 7 mínútur og 47 sekundur.
1: Já.
0: Já, finnst það slætti? Það er lengsta lagið þeirra eða hvað?
1: Veit ekki, ég getur alveg verið.
0: Já. Þeir, veist, þeir eru að byrja, það var alltaf svona 3:10 eða eitthvað slíkt.
1: Já, já,
0: við veljum að sjálfsögð.
1: Að sjálfsögð.
0: eitt af lengri lögunum.
1: Já.
0: Lárus Blöndal eða Lalli Töframaður, takk fyrir að koma.
1: Takk.

Komiði sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi. Sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábyrgið, göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælana.

baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við liðkum okkur hálsin og höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp síðan snúmum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúm höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram snúm höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og snúm höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram og við snúm höfðinu lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúm höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og einu sinni enn á hvora hlið snúm höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og fram og við snúm höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram setjum svo hökuna bringu og horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og við endurtökum setjum hökuna bringu horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn setjum við hökuna bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram síðan endurtökum við æfinguna frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp snúm höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúm höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og síðan beint fram snúm höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og fram og við lítum yfir vinstri öxlina og beint fram setjum hökuna bringu og horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram og vendur tökum setjum hökuna bringu horfum niður réttum höfuðið upp lítum upp í loft og beint fram drögum svo djúpt inn andan fyllum lungun lofti og tæmum þess vegna skerum við nokkrar æfingar fyrir axlirnar armarnir eru slaki niður með síðum og við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum og slökum á og við endurtökum lyftum öxlum upp að eyrum og við öndum að okkur leið höldum og slökum á og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og einu sinni enn öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og síðan öndum við að okkur og drögum axlirnar eins vel aftur og við getum finnum þá og við drögum herðablöðin saman höldum og slökum á og við endurtökum fyllum lungun og drögum axlirnar vel aftur og slökum á og tvisvar viðbót öndum að og drögum axlirnar aftur og slökum á og einu sinni enn öndum að, drögum axlirnar aftur vel aftur og slökum á og síðan snúum við axlirnar með hringi og við byrjum að ýta axlirnar fram lyftum svo upp, drögum aftur og niður byrjum fram, upp aftur og niður fram, upp aftur og niður og einu sinni enn fram upp, aftur og niður og svo gerum við alveg í hináttuna drögum axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn. Aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum að axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá kreppum við hnefana laust saman og við styðjum hnefana við mjóbakið á okkur mikilvægt að setja þannig að baki sér alveg beint axlirnar slakar og við horfum beint fram og nú öndum við að okkur lítum upp í loft en um leið og við

sitjum upp þá ítum við olnbogunum vel aftur þenjum brjóstkassan fram drögum herðablöðin saman og við höldum stöðunni og slökum á og við endurtökum öndum að okkur og lítum upp og ítum olnbogunum eins vel aftur og við getum finnum hvernig við réttum á hryggnum höldum stöðunni og slökum á og við öndum að okkur lítum upp ítum olnbogunum vel aftur höldum og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur, lítum upp ítum olnbogunum vel aftur finnum hvernig við réttum hryggnum og slökum á og einu sinni öndum að, lítum upp og ítum olnbogunum vel aftur höldum og slökum á og hristum vel handleggi og axlir og við öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá tegjum við hendina fram í axlahæð og við gerum æfingu fyrir hendur og fingur og við kreppum nefana þétt saman og glennum fingur síðan vel í sundur alltaf til skiptis hver og einn á sínum hraða kreppum nefana þétt saman og glennum fingur vel í sundur og reynum að rétta vel úr fingrónu þegar við glennum fingurna í sundur Þetta gott og síðan skulum hreyfa fingur eins og sem að leika píanó. Hreyfum alla fingur vel. Og síðan liðkum við úlnliðina og við snúum úlnliðunum í ringi. Og síðan snúum við í hináttina. Þetta gott og við slökum á og hristu vel hendurnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins tegja okkur og við tegjum hægri handleggi fram í axlahæð. Grípum svo með vinstri höndinni undir hægri olnbogann og við tókum beinan hægri handleggin að okkur svona ská yfir brjóstið, þrýstum hægri öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina. Síðan höldum við stöðunni og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins hægri handlegin gerum síðan alveg eins í vinstra megin og tegjum vinstra handlegin fram í axlahæð og nú grípum við með hægri höndin undir vinstra olnbogann og við tókum beinan vinstra handlegin að okkur og skáum yfir brjóstið og við þrýstum vinstra öxlina niður og lítum yfir vinstra öxlina og höldum Og meðan við höldum teginu þá drögum við djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handlegginn vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Við ætlum að tegja eins betur á okkur og nú tegjum við hægri höndun upp yfir höfuð en þá vinstri niður við síðunni, svo tegjum við samtímis hægri upp, vinstri niður, höldum. Og slökum á og við skiptum nú tegjum við vinstri höndinu hægri höndinu niður með síðunni og svo samtímis hátt upp með vinstri langt niður með hægri og slökum á og við endurtökum tegjum hægri höndinu upp yfir höfuð en tegjum þá vinstri niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með hægri langt niður með vinstri og svo örlítið aftur og slökum á og nú tegjum við Vinstri höndin hátt upp yfir höfuð og hægri höndin niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri, langt niður með hægri og örlítið aftur. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Rísum síðan rólega fætur og endur leikuminn á því að ganga á staðnum. Hver veitna sínum hraða. Og það gott að stíga svolítið ákveði til jarðar og styrki þannig beinin. En ég kveð okkur að sinna og þakka okkur samfélgdina. Verið sæl.

0: Hellabíó Riff, 1. október, ævintýraleg fjölskylduskemmtun, miðasala á riff.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Stefnum á tvísendamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á fimmtudaginn klukkan 16.30, þáttaka er ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir að kosningar til rússneska þingsins í gær séu enn eitt áfallið fyrir lýðræði í Rússlandi. Kallas segir í færslu á samfélagsmiðlinum X að ráðamenn í Rússlandi hafi þaggað niður í gagnrýnisröddum, komið í veg fyrir þáttöku eina flokksinn sem á móti stríðinu í Úkraínu og hindrað alþjóðlegt kosninga eftirlit. Yfirbragð lýðræðis sé það eina sem eftir standi í Rússlandi. Sameinað Rússland flokkur Vladimír Pútíns forseta hlaut 355 þingsæti í kosningunum í gær, 450 þingsæti eru í neðri deild rússneska þingsins. Borgarráð samþykkti í síðustu viku að leysa samninganefnd borgarinnar frá störfum og fela sambandi íslenskra sveitarfélaga að sjá gerð kjarasamninga fyrir hönd borgarinnar. Samninganefndin var upphaflega sett á fót 1989 og sá kjarasamninga við fjölda stéttarfélaga síðan. Nefndin hefur verið skipuð af borgarstjóra hverju sinni. Reykjavíkur borg hyggst spara 65,5 miljónir króna með því að leysa samninganefndina upp. Í greinargerð borgarstjóra segir að samstarf ríkis og sveitarfélaga í kjaramálum hafi aukist til muna síðustu ár og að hagsmunir borgarinnar liggi í þéttu og öflugu samstarfi á vettvangi kjaramála hins opinbera. Bandaríkjastjórn undirbýr refsi aðgerðir gegn alþjóða sakamáladómstólnum sem fljótlega verður upplýst um.
2: Reuters fréttaveitan hefur sett eftir tveimur heimildarmönnum kunnugum málunum. Ríkisstjórn Donald Trump hefur lengi viljað koma dómstólnum á kné. Bandaríkin viðurkenn ekki lögsögu hans og eiga ekki aðild að honum. Sakamáladómstólum er ætlað það hlutverk að rannsaka og dæma í málum og borðið stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og hópmorði. The Wall Street Journal hefur eftir opinberum heimildum að ákvörðun refsiaðgerða verið tilkynnt svo snemma sem í vikunni meðan leiðtogar heimsins taka þátt í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Ástæða aðgerðana er sögð sú að alþjóða sakamáladómstóllinn hefur gefið út handtökuskipun gegn ísraelska forsætisráðherranum Benjamin Netanyahu og Yoav Gallant, fyrirverandi varnarmálaráðherra og fleiri mönnum. Þeir eru báðir grunaðir glæpi gegn mannúð og stríðsglæpi á Gaza. Dómstóllinn hefur einnig rannsakað meinta stríðsglæpi Bandaríkjanna í Afganistan. Trump setti af stað refsiaðgerðir gegn fjórum dómurum vegna þess á fyrra kjörtímabili sínum. Volker Türk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir aðgerðirnar fara gegn réttarríkinu og virðingu fyrir lögum.
1: Markus Þórhallsson tók þennan pistil saman. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands. Veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Snýst í sunnan 8-15 metra á sekundu með skúrum. Hiti 8-12 stig. Vestlægari á morgun og kólnar heldur. Suðurland og Faxaflói snýst í sunnan 8-15 metra á sekundu með skúrum, hiti 7-12 stig. Suðvestan 10-18 hádegi á morgun en dregur úr vindi undir kvöld. Kólnar í veðri. Breiðafjörður snýst í sunnan 8-15 með skúrum en hvassar á Snæfellsnesum tíma síðdegis. Hiti 7-13 stig. Vestlægri á morgun og kólnar. Vestfirðir snýst í sunnan 8-13 eftir hádegi með skúrum, hiti 7-13 stig. Hægari í nótt en suðvestan 8-15 síðdegis á morgun. Kólnar heldur. Strandir og Norðurland vestra snýst í sunnan 8-15 með skúrum en styttir upp austan til. Hiti 7-15 stig. Hægari og víða skúrir á morgun en suðvestan 8-15 eftir hádegi. Kólnar í veðri. Norðurland eystra, suðaustan 8-15 og rigning, en suðlægari og styttir upp seinnipartinn. Hiti 7-15 stig, hægari á morgun, en suðvestan 8-15 og allvíða skúrir síðdegis. Kólnar heldur. Austurland að glettingi, snýst í sunnan 8-13 eftir hádegi og styttir upp. Suðvestlægari á morgun og líkur á stöku skúrum. Hiti 7-15 stig. Austfirðir, suðaustan 5-13 og súld eða rigning, en sunnan 8-15 og úrkomi lítið síðdegis. Hiti 8-15 stig. Stöku skúrir í fyrramálið, en suðvestlægri og léttskýjað eftir hádegi á morgun. Suðausturland, snýst í sunnan 5-13 metra á sekundu og dregur úr vætu, en víða skúrir undir kvöld. Hiti 7-12 stig. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun og styttir upp austan öræfa en dregur úr vindi annað kvöld. Miðhálendið snýst í sunnan 13-20 metra á sekundum með skúrum en styttir upp norðan Vatnajökuls. Hiti 4-10 stig. Hægari í fyrramálið en suðvestan 13-20 og skúrir eða jél eftir háti á morgun. Kólnar í veðri. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, suðvestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast við vesturströndina. Víða skúrir, en bjartað mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-12 stiga deginum, mildast norðaustan til. Á fimmtudag, gengur í austan og norðaustan 13-23 metrar á sekundu með rigningu, hvassast sunnan til. Talsverð úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum. Dregur úr vindi í seinnipartinn, hiti 5-10 stig. Á föstudag, norðan 13-20 metrar á sekundu norðvestan til og rigning eða slitta. Hægari vindur annar staðar og víða dálitlar skúrir, hiti 3-11 stig, svalast á vestfjörðum. Á laugardag, norðan og norðvestan átt og rigning eða slitta en úrkomi lítið sunnan og austan til. Hiti 2-10 stig, svalast norðvestan lands. Á sunnudag, norðan átt og rigning en þursta mestu sunnan heiða. Hiti 3-9 stig. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,8 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í nótt 0,8 mm. Sólskin í gær mældist í 4 klukkustundir og 36 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 0,2 stig á Löngumýri. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 22,3 mm í Vogsósum. Mesti vindræði klukkan 9 mældist á láglendi 24 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austsuðustan 10, rigning og súld, hiti 9 stig, loftrýstingur 993 millibör fallandi. Stafholtsey, suðustan 13, hiti 11 stig. Bláfeldur, austan 8, hiti 9 stig. Gufuskálar, austnorðustan 10, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austan 5, rigning, hiti 8 stig. Áskarður, austnorðustan 6, hiti 9 stig. Reykhólar, norðustan 9, hiti 9 stig. Lambavatn, norðustan 14, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðsuðustan 9, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðustan 4, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðustan 5, hiti 7 stig. Ísafjörður, norðustan 5, hiti 8 stig. Æðey, vestnorvestan 4, hiti 9 stig. Hornbjörgsviti, austan 9, hiti 8 stig. Litlaávík, Norðaustan 6, rigning, dálítill sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, norðaustan 9, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, suðaustan 15, hiti 11 stig. Blönduós, suðsuðaustan 7, hiti 9 stig. Hveravellir, suðsuðaustan 15, hiti 7 stig. Skagatá, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Nautabú, suðaustan 8, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austsuðaustan 6, rigning, dálítill sjór, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig. Grímsey, suðaustan 10, hiti 8 stig. Mývatn, austan 8, hiti 7 stig. Staðarhóll, suðaustan 10, hiti 9 stig. Mánárbakki, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Ásbyrgi, austsuðaustan 3, hiti 8 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Fontur, suðaustan 14, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Skeldingstaðir, suðvestan 2, hiti 7 stig. Bjarnarey, sunnan 7, hiti 7 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 2, rigning, hiti 8 stig. Kárahnjúkar, austsuðaustan 7, hiti 5 stig. Hallormsstaður, norðaustan 1, hiti 7 stig. Dalatangi, sunnan 12, rigning, skyggni 5 km, dálítill sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1008 millibör fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austnorðaustan 5, hiti 9 stig. Seley, austsuðaustan 7, hiti 9 stig. Vattarnes, austsuðaustan 7, hiti 9 stig. Kambanes, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Papey, austan 10, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, austan 9, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 19, hiti 10 stig. Skaftafell, vestnorvestan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 13, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, austan 15, hiti 11 stig. Vatnskarshólar, austnorðaustan 17, rigning, skyggni 8 km, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 24, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austan 11, hiti 11 stig. Hella, suðaustan 11, hiti 14 stig. Árnes, austan 9, hiti 12 stig. Hjarðarland, austsuðaustan 10, hiti 12 stig. Þingvellir, austsuðaustan 5, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðaustan 14, hiti 12 stig. Grindavík, suðaustan 16, hiti 11 stig. Garðskaviti, suðaustan 14, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 14, rigning og súld, skyggni 2 km, hiti 10 stig. Næst er að við fremni lesnar frá Veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.
3: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Nú er komið að þætti Jónatans Garðarssonar, flugum.

Komið í sæl. En einu sinni það ljóðin sem að stjórna því hvaða tónlist verður fyrir valinu í þættinum. Ljóðin sem að ráða ferðinu að þessu sinni eru öll eftir konur og frá mismunandi tímum. Við byrjum á elsta ljóðinu. En það eftir Björgu Einarsdóttur frá Látrum sem var þekktari undir nafninu Látrabjörg. Hún fæddist árið 1716 að stærra Árskógi á Árskógsströnd að því að talið er. Hún fór 6 ára gömul með foreldrum sínum að Látrum á Látraströnd sem austan Eyjafjarðar frá Höfðaströnd að Gjögri. Þetta í rauninni frekar afskekkt og ekki heiklum hent að fara þangað landveg einkum á vetrum. Enda fór það svo að foreldrar Björgar fóru frá Látrum 3 árum setna en Björg varð eftir. Hún var þá 9 ára gömul og bjóð þar fram á fullorðins ár. Þá gæðist hún förukona og flakkaði víða því hún vildi ekki vera vinnuhjú og vistast á einhverjum sveitabæ. Hún var sögð römm að afli, stór skorinn og mikil vexti og fremur ófríð. 3 verstöðar voru á Látrum og stutt á fiskimiðin. Björg sótti sjóin á sínum yngri árum og þótti karlmanns ígildi. Hún var mjög skáldmælt og margar vísna hennar þykja kraftmiklar og alltaf því sérkennilegar. Hún orti daglegt líf og náttúruöflin sem höfðu svo mikil áhrif á líf fólksins og störf landsmanna. Hún átti líka til að yrkja níð fólk sem henni líkaði ekki við og því var haldið fram að hún væri kraftaskáld og að kveðskapur hennar hafi jafnvel valdið óhöppum og dauða þeirra sem ortar En Björg orti líka blíðlega og fallega þá sem henni voru góðir. Frægasta ljóð hennar eyðistaðinn Fjörður og þar segir í upphafslínunni Fagurt í fjörðum, þá frelsarinn gefur veður blítt. Rósa Kristín Baldursdóttir syngu með ensemble Ungút og þeir sem skipa þann hóp með Rósu eru pianistinn Peter Arnesen og bassaleikarinn Benny Hallus. Þetta þjóðlag.

Rósa Kristín Baldursdóttir og Ungút fluttu íslenskt þjóðlag Fagurt er í fjörðum en ljóðið eftir 18. aldar förukonuna og skáldið Látrabjörgu. Þessi merka og sérkennilega kona lést á vergangi í Svarfaðardal í móðurharðendunum 1784 og var jörðuð í kirkjugarðinum á Uppsum sem í útjaðri Dalvíkur. Þá heyrðum við lag sem að Lovísa Elisabeth Sigurðardóttir eða Leiló samti við ljóð eftir Undínu. En Undína er skáldanafn Helgu Steinvarar Baldvinsdóttur sem fættist í desember 1858 í litlu Áskeisá í Víðidal í vestur Húnavatnssýslu. Hún fór ásamt foreldri sínum til Vesturheims 15 ára gömul sem var henni alls ekki auðvelt. Hún kvaddi ættjörna nauðug og hugur hennar leita jafnan heim til Íslands allt til loka dags en hún lést árið 1941. Fjölskyldan setti stað í Ontario í Kanada og fór síðan til Norður Dakota í Bandaríkjunum. Helga giftist Jakobi Jónatanssyni Líndal ungað árum og eignaðist með honum börn en hjónabandi var ekki farsælt. Hann var mjög drykkveldur og Helga ákvað að skilja við hann og flutti þá með börnin sín til föðursins sem bjó í Manitoba. Hún gifti síðan aftur að þessu sinni Skúla Árna Stefánssyni Frímann og eignaðist eitt son með honum. Þau byggu á Kyrrahafsströndinni en Skúli lést af slysförum stuttu eftir að þau gengu í hjónaband og sonurinn varð ekki heldur langlífur. Helga sá sér og sínum farborða með prjónaskap, saumaði föt fyrir aðra og sinnti alls konar handavinnu. Hún var mjög listræn og þekkt fyrir útsaum sinn. Helga byrjaði unga yrkja en hættu skeið, tók svo aftur til við ljóðagerðina á miðjum aldri. Ljóð hennar byrtust í vestur íslensku blöðunum en hún hafði ekki efni á því að gefa ljóðin sín út og fekk ekki útgefanda. Vinur Undinu eða Helgu velitaði ljóðin fyrir hana og voru þau gefin út eftir hennar dag árið 1953. Lagið sem við heyrum er við ljóð sem heitir Sorgin og þar yrkir hún landið sem hún yfirgaf á unglingsárum og svo margt annað sem olli henni sorg í lífinu.

Lay Low og lag sem hún samti við ljóðið Sorgin eftir skáldkonuna Undínu eða Helgu Steinvöru Baldvinsdóttur sem tók sér þetta skáldanafn. Hún samti ljóðið árið 1882. Lay Low söng og lék á kassagítar og Bassi Ólafsson á trommur. Agnes Erna Esterardóttir söng bakgrödd. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Brotinn strengur sem Lay Low sendi frá sér árið 2011. Við heyrum annað lag við ljóð eftir Undínu. Það er eftir Jón Björnsson, söngstjóra, tónskáld og bónda á Hafsteinsstöðum í Skagafirði. Lagið samdi hann við ljóðið til mömmu sem Undínu orti og þar minnist hún æskudagana með söknuðu og trega sem var svo oft að finna í ljóðum hennar. Sigfús Pétursson tenor syngur, Stefán R. Gíslason leikur á píanó.

Sefús Pétursson söng við píanóleik Stefáns R. Gíslasonar, lag sem að Jón Björnsson samti við ljóðið til mömmu eftir Undinu. Þetta lag kom út á plötinu Lögin hans Jóns, aldarminning 1903-2003, sem var gefin út þegar 100 ár voru liðin frá því að Jón Björnsson frá Hafsteinsstöðum fæddist. Næst heyrum við nokkur lög sem hafa verið sami við ljóð og þulur eftir Theodóru Thoroddsen. Það liggur beinast við að leika fyrst af þessum lögum eitt eftir Stefán Stefánsson, lag sem hann samti og kom uppalega út á plötu Ljósana í bænum árið 1978. Þetta er Tungli, tungli, taktu mig. Sigrún Hjálmtýsdóttir söng þetta lag á sínum tíma með Ljósunum í bænum, en við ætlum að heyra aðeins nýrri upptöku en það, þar sem að Þorvaldur Davíð Kristjánsson syngur þetta lag Stefáns. Upptakan var gerð árið 2003 fyrir Stundina okkar. Lagi kom síðan út á hljómplötu sem hétt Uppáhaldslögin okkar þetta sama ár. Máni Svavarsson gerði útsetninguna og leikur á hljómborð og annars forritun. Kristján Grétarsson spilar á gítar, Benedikt Brynleifsson á trommur og Eiður Arnarsson á bassa.

Þorvaldur Davíð Kristjánsson söng þuluna Tungli, tungli, taktu mig eftir Theodor Thoroddsen. Lagið er eftir Stefán S. Stefánsson. Þetta er eitt þeirra laga sem komu út á fyrstu plötunni sem Stefán stóð að, en hann nefndi þá plötu Ljósin í bænum og það varð síðan nafnið á hljómsveit sem hann setti saman til þess að fylgja plötu útgáfunni eftir. Og áfram skal haldið að kafa ofan í tónlist sem samin hefur verið við þulur eftir Theodor Thoroddsen. Unnu Birna Björnsdóttir söngkona, fiðluleikari og margt fleira kom fram á tónleikum sem haldni voru 19. apríl 2011 í Norrænahúsinu á vegum Jazzhátíðar Reykjavíkur. Aðal númerið á þeim tónleikum var hinn sænska Isabel Sörling Group. En auk hennar komu fram tvær ungar söngkonur úr djastdeild tónlistaskóla FIH og fluttu tónlist sína. Það voru Anna María Björnsdóttir og Unnur Birna Björnsdóttir. Þó svo að þessu báða björnsdætur er þær alls ekki systur. Við heyrum nú Unni Birnu syngja eigin lag við þulufti Theodoru og hún leikur sjálf á píanóið. Þessi þula er þekkt undir nafninu Gekk ég upp í Álfakvam.

Þetta var söngkonan og píanoleikarinn Unnu Birna Björnsdóttir og lag sem hún samdi við eina af fjölmörgum þulum Theodóru Thoroddsen. En þessi þula er jafnan nefnd Gekk ég upp í Álfakvam. Hljóðritunin var gerð á hljómlikum sem haldni voru í Norrænahúsinu 19. apríl 2011. Þá fyrir við aðeins aftar í tíman og drögum fram hljóðritun frá árinu 1961 þegar tónskáldið og píanoleikarinn Jórunn Viðar og sópransöngkona Þuríður Pálsdóttir héldu úti tónlistatíma barnanna. Þær fluttu í þessum þáttum gömul íslensk þjóðlög en einnig lög sem hafði verið samin við kvæði eftir þekkt ljóðskáld og sitt hvað fleira. Í þætti sem var sendur út 31. oktober 1961 fluttu þær lög við ljóð úr vísnabókinni sem Símon Jóhannes Ágústsson hafði tekið saman. Þar á meðal er þula eftir Theodóru Thoroddsen sem er jafnan kölluð Kom ég þar að kvöldi. Lagið er eftir tónskáldið Karl Ó. Runólfsson.

Þuríður Pálsdóttir söng kom í þar að kveldi eftir Theodor Thorodsen, lagið samti Karl og Runolfsson. Jórun Viðar leik á píanóið og þetta er útasupptaka frá oktober 1961. Theodor Thorodsen fættist 1. júli 1863 og hét fulla nafni Theodora Friðrika Guðmundsdóttir. En bætti ættanafninu Thorodsen við nafn sitt þegar hún giftist Skúla Thorodsen. Theodora var dóttir Katrínar Ólafsdóttur og Guðmundar prests Einarssonar sem var prestur að Kvennabrekku í Dölum þegar Theodora fættist. Hann var seinna prófastur og bjó að Breiðabólstað á Skógaströnd. Theodora ólst upp á miklu menningarheimili og stundaði nám í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún bjó fyrst eftir giftinguna á Ísafirði með Skúla sem var sýslumaður, bæjastjóri og ritstjóri og síðar alþingismaður. Þau fluttu síðan til Bessastaða og ráku þá stórbú en reistu sér eftir það hús við Vonarstræti Reykjavík. 12 barna þeirra komust á legg og frá þeim komin mikill og merkur ættbogi. Þulur Theodóru komi fyrst út á bók árið 1916 og nutu mikill af vinsalda meðal almennings. Eyjólfur Guðmundsson syngur nú eigið lag við ljóðið Reynistrangar eftir Theodóru. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2025. Margrét G. Thorodsen syngur bakrödd með Eyjólfi en hann leikur sjálfur að kassagítar ásamt Snorra Birni Arnasinni.

dóttir Guðrúnar G. Thoroddsen. Og það er Margrét sem tekur svo við og syngur lag Eyjólfs Villu og Theodóru sem heitir Rökkuljóð. Eyjólfur og Snorri Björn Arnarsson leika á kassagítara, Unnu Birna Björnsdóttir á fiðlu og Guðmundur Ingólfsson á kontrabassa. Og þess má geta að Margrét er dóttir trommuleikarans Ásgeirs Óskarssonar.

Margrét Thoroddsen söng lag sem Eyjólfur Guðmundsson, móðurbróðir hennar, samdi við ljóð eftir langömmu hans, sem var jafnframt langamma Margrétar, en það var Theodóra Thoroddsen. Og áfram í þessari ættfræði, þá var það þannig að tónskáldið Skúli Halldórsson var ömmubarn Theodóra Thoroddsen, því móðir hans var Unnur Skúladóttir Thoroddsen. Skúli Halldórsson sýndi ömmu sinni og langafa Jóni Thoroddsen þó nokkra ræktarsemi því að hann samdi lög við nokkur ljóða þeirra. Robert Arnfinnsson syngur nú lag Skúla við Draumljóð eftir Theodóru og þau sem

Annars hljófarleikinn með Skúla sem leikur á píanó eru gítarleikarinn Ólafur Gaukur, slagvistleikarinn Reyni Sigurðsson og kontrabassaleikarinn Jennifer David King.

Robert Arnfinnsson söng draumljóð eftir Theodóru Thoroddsen, lagið er eftir ömmubarn hennar, tónskáldið og píanistan Skúla Halldórsson. Þá bregðu sögunni norður í Hörgárdal, þar sem að skáldkonan Ólöf Sigurðardóttir bjó ásamt eiginmanni sínum á bænum Hlöðum í Hörgárdal. Hún var sjálf frá Vatnsnesi í Húnaþingi og var menntuð ljósmóðir frá Kaupmannahöfn. Ólöf starfaði við það fag í Reykjavík áður en hún flutti ásamt eiginmanni sínum, Halldóri Guðmundssyni, norður í Hörgárdal. Ólöf samdi sögur og ævintýri, auk þess að yrkja ljóð sem kom út í tveimur ljóðasöfnum. Tónlistaparið Rakel Björk Björnsdóttir og Garðar Borgþórsson flytja nú eigi lag við ljóðið Kenndu mér eftir Ólöfu frá Hlöðum. Rakel Björk og Garðar skipa tvíeykið þau. Og á þessu lagi líkur þættinum. Takk fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: stefnumót vísindamanns og sjúklings. Öll velkomin á Málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á 5. daginn klukkan 16.30, þáttaka ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, Sauðarkróksbakari og Trésmiðjan Borg.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sameinað Rússland stjórnmálaflokkur Vladimír Pútins forseta fær 355 af 450 þingsætum á dúmunni samkvæmt bráðabirðaniðurstöðum úr þingkosningunum í gær. Þetta eru fyrstu þingkosningar í Rússlandi eftir innrásina í Úkraínu 2022 og þetta er besti árangur flokksins frá upphafi. Fyrra met var árið 2016 þegar flokkurinn fekk 343 sæti. Búið vera að telja meira 95% atkvæða en búist við loka úrslitum síðar í vikunni. Óhætt að segja að flestir hafi reiknað með sigri flokksins en engin flokkur sem hefur gagnrýnt Pútín bauð fram í kosningunum. Bókun 35 í samningnum evrópska efnahagsvæði verði tekin upp á fundum sem þingmenn af Evrópuþinginu eiga í þessari viku hér á landi. Einn af þeim þingmennum David McAllister, formaður utanríkismálanefndar Evrópuþingsins. Hann bendir á að bókunin hafi árabil verið til staðar í hinum EES-ríkjunum, Noregi og Liechtenstein.
2: It has been placed for a long time with Norway. It has been in place for a long time with Liechtenstein. And we support the Icelandic government's efforts to have Protocol 35 adopted in the Icelandic parliament in this current session.
1: McAllister segir að Evrópuþingið sé fylgjandi áformum ríkisstjórnarinnar að leggja fram frumvarp bókun 35 á þinginu í vetur. Björn Malmqvist ræddi við hann á morgunvaktinni á Rás 1. Að minnstakosti 125.000 manns hafa flúið átök húta og stjórnarhersins í Jemen á síðustu vikum. Flóttamanna hjálp saminu þjóðana greindi frá þessu í gær. Armen Yedgarian, fulltrúi flóttamanna hjálparinnar í Jemen, biður alþjóðasamfélagið meira fé og stuðning til að bregðast við þörf fyrir aðstoð sem fari vaxandi. Þessi fjöldi aðeins frá því síðustu átök hófust, segir hann.
3: Most of the displaced, they are women, children, older people, quite a big number of highly vulnerable people who need medical, shelter, food, water, protection.
1: Meiri hluti þeirra sem eru á flótta eru konur, börn og eldra fólk. Stór hluti sé í viðkvæmri stöðu og þurfi á skjóli, mat og vatnjað og læknishjálp að halda. Fólkið hafi þurft að flýja með skömmum fyrirvara með lítið sem ekkert meðferðis. Flóttamanna hjálp saminu þjóðuna hefur komið upp neyðaraðstóð víða Jemen og tryggt 2 miljónir bandaríkjadala í hjálparstarf en enn vantar töluvert upp á í fjármögnun. Fréttalestri er lokið.
4: Góði hlustendur, nú klukkan réttliðlega 3 mínútur gengin í 12. Mannlegi þátturinn að hefjast og við skiptum yfir til þeirra Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 21. september.
1: Og við höldum áfram yfirið okkar leiksvið landsins, hvað verður á fjölum þeirra þennan leikvetur. Það komið leikfélagi Akureyrar og Bergur Þór Ingólfsson leikustjóri kemur til okkar og fer yfir það sem framundan hjá þeim. Hjá leikfélagi Akureyrar, meðal annars þar 120 ára afmælissýning samkomu húsins þar sem leikfélagi Akureyrar hefur verið til húsa og óteljandi sýningar hafa verið settar upp í og margt fleira sem ætlum að spjallum.
0: Já, svo ætlum við að kynnast fyrirtæki sem heitir Húbla. En það vettvangur þar sem fyrirtæki, stofnanir og sveitafélög hafa aðgangað neti sérfræðinga, stjórnenda og ráðgjafa til að ráða í tímabundin verkefni. Sem sagt eins konar umboðskrifstofa fyrir fagfólk sem kýsa vinna í því sem hefur verið kallað gig-hagkerfið eða gig-vinnumarkaðurinn. Húbla fimm ára um þessa mundir og stofnandi þess Harpa Magnúsdóttir ætlar að segja okkur aðeins betur frá því. Svo lesandi vikunar, í þetta sinn það Sigrún Tinna Sveinsdóttir. Hún ekki stödd hér, hún verður í beinu sambandi frá Nýju Delhi á Indlandi en hún vinnur þar fyrir utanríkisþjónustuna og við fáum hana til að segja okkur frá því hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum auðvitað á tónlistinni og hér eru Carpenters með Jambalaya, lag eftir Hank Williams.

0: í Carpenters sískinin Jambalaya heitir þetta lag og þetta eftir Hank Williams eldri meiri sér.
1: Já.
0: Já, já, þeir eru að þið sonur hans, Hank Williams yngri, hann líka tónlistamaður og samið fullt. En það komið að því að halda áfram yfirreið okkar leiksvið landsins og við erum komin norður á Akureyri í huganum. Því að hingað komin suður fyrir heiðar leikustjórinn sjálfur Bergur Þór Ingólfsson, velkomin til okkar.
2: Jú, kærar þakki, þetta er hvað fyrir bjóðumir.
1: Einmitt, að hljóma þess að nafni verið suður yfir heiðar, en já. Þetta var náttúrulega Bergur já. Þór Ingólfsson.
2: Já, já, og verðum við með svona stuðulannir hérna?
0: Já, já, ég við reynum getur. Að láta alltaf. Var ekki Sigmundur Erni sem oft stuðluðu fréttinnar hjá hann þegar hann var fréttaþulur.
1: Það voru mjög vel skrifað.
0: Mjög vel
1: skrifað. Og áheyrilegar.
0: Já, sko, það náttúrulega þetta að byrja enn einn veturinn. Hvað þetta, nú með hvað hann hjá þér sem leikustjóri?
2: Þetta þriðji veturinn minn sem leikustjóri.
0: Já.
2: Já, ég tók við þarna fyrir tveimur árum.
0: Var þetta ekki búið að vera dásanlega tímabil?
2: Jú, þetta stórkostlegt, æðislegt.
0: Og ykkur líður vel fyrir norðan?
2: Já, mjög, við bara erum búin, festa rætur, við hérna erum, ég að reglulega spurður að því, ertu orðin hvenær verður akvaríringur og ég segi bara ég orðin það, en ég fæ alls konar svona sniðmát, sko.
0: Já,
2: það
0: er það annar að svara því kannski?
2: Það er nefnilega annar að svara því, víst.
0: Já.
1: En hvar er, sko, hvar er fólk búið að svona, hérna, festa því? Í hvaða flokk ert?
2: Nei, það, ég er ekkit settur í flokk.
1: Ekkit aðkvæðu flokki?
2: Nei, það kemur bara, fer vel með þarna. Ég með mér sagt daginn að ef mér þætti vaðalega hefðin fallið þá var ég ára nakkuriringur og
0: það er komið.
2: Það er komið.
1: Já, sko. Akkurat. Þannig að þið ætla bara að vera þarna?
2: Já.
1: Og skjóta rótum bara, já.
2: Já, eða á meðan ég er þarna í leikhúsinu, meðan ég er í þarna fallegasta og yndislegasta leikhúsi landsins að þá verð ég þarna.
0: Talandi um það,
1: já.
0: Samkomu húsið sjálft sem að er, það er ekki tætt að segja annað en það sé bara stórkostlegt hús.
2: Já.
1: Og því ekki sál í þessu húsi.
2: Já, alveg í hverri flýs
0: já.
2: Í veggjónum, sko.
0: Og bæði sem áhorandi og líka bara að standa upp á sviði, það er einhver alveg dásamleg stemning í þessu húsi og stærðagráðan á salnum á sviðinu, sko. Þetta er bara, það er óskaplega gott að leika eða syngja eða dansa þannig.
2: Já, allir leikarar sem koma og standa þarna á sviðinu tala akkurat námdina. Mm-hmm. í salnum, sko.
0: Já.
2: Og sem svolítið merkilegt, ég þetta 120 ára gamalt hús.
0: Meir sé akkurat í ár.
2: Já, það var vígt á Þollak 1906 og fyrsta frumsýningin var 20. janúar 1907 mm-hmm. og það var ævintýra göngu för.
0: Jú, jú.
2: Og sem að hefur verið gripið til oft síðan.
0: Já, reglulega.
2: Já, já. En við ætlum sem sagt að halda upp á þetta afmæli húsins og heiðra húsið svona aðeins að því að þetta er alveg merkilega bygging, sko. Þetta er byggt fyrir leiklist og hérna þó svo að þetta hafi verið fjölnota hús á sínum tíma og hérna andbókasafni var hérna á tímabili bæjarskrifstofurnar og þetta var eini kjörstaðurinn þegar við kösum að klipp okkur burt frá danska konginum.
0: Já, ég held að vera að minna þeirra Akureyri ætlaði að vera sjálfstæð. það verður seinna, súkonni.
2: Já, svo vorum hérna hnefaleikar á strísárunum og já, ég er svona aðeins að grubla í þessu og svo var, á einu stað rakst ég á að þarna var gíslataka, það var þegar menn voru sem rauðastir og reiðastir hérna einhvern tímann örugglega á milli strísárunum, ég man ekki alveg nákvæmt að þá hérna var fundurinn í sal og þeir hindruðu sem sagt bæjarstjórninni útgöngu
0: fóru upp á
2: svið og heldu þeim þar í 2 klukkutíma og þannig að því að ég vinn nú við dramatíka þá kallaði ég þetta gíslatökuna.
1: Já, auðvitað. Gíslatakan í samkomu húsin.
0: Er þetta ein lengsta gíslataka landsins? 2 tímar?
2: Ég veit það ekki
1: Ég held ekki, ég held að það verið silt með einhver Íslendinga á skipum
2: já.
1: Bretland svo aftur tilbaka.
2: Nei, já, þetta, já. Þetta var, og það sluppu allir, hérna, bara vel frá þessu held ég.
1: Já.
0: En að því að leikhúsið, eða í rauninni, samkomuhúsið, hefur alltaf verið kallað samkomuhúsið, þannig að já. Það er einmitt, að því að það er ekki bara leikhús, heldur að það hafa verið alls konar samkomur.
2: Já, góðtemplarar byggðu þetta.
0: Já.
2: Og þarna voru dansleikir og þarna voru bara einhverjir, hérna, voru bekki sem var hægt að færa.
1: Já.
2: Sko, fólk var ofsalega, kvartaði mikið undan þeim.
0: Bekkjunum?
2: Já, þetta var, voru víst harðir bekkir og það var ekki brekka og það voru bannaðir hattar.
1: Já,
0: að því að það var ekki brekka.
2: Mátti ekki fara með hatta inn á hérna, í salinn, að því að þá fór tísku hverju sinni að fólk þurfti að skilja hattarinn sín eftir frá mig.
0: Pípuhattur eru ekki vinsæll í mér,
2: nei,
0: það er ekki brekka.
2: Og svona breskir veðreiða hattar með blómum og svona, það er ekki.
1: Nei.
2: Jú, svo kom kongurinn hérna í heimsókn hérna einhvern tímann þegar þetta var nýbyggt og...
1: En talandi hattana, það hefur verið erfitt þarna, hvað var ekki 60s eða 70s þegar túberingarnar voru í
0: tísku? Já,
1: en það lítur að vera leiðilt að vera
2: Ég held að brekkan hafi verið komið þá.
1: Já, þá var brekkan komin.
2: Hú að festan er sæti.
1: Já.
0: En þið verðið sem sagt, það verður sýning, sérstök bara 120 ára ammali sýning samkomuhúsins sem að þú leikst þér henni,
2: þegar? Já, ég set hana saman með leikhópnum og við ætlum að fara, við ætlum að leika öll leikrit sem að hafa sýnt þarna.
0: Í beitt.
2: Í beitt.
1: Í sólarhring?
2: Já, þetta verður nokkra vikur. Hérna... Nei, við ætlum að taka svona bara brot úr sögunni og þið veitir, það er alltaf gaman að rifja upp líka þið veitir eins og tónlist að hafi komið úr leikhúsinni svo ég vil fá með kærustu er úr Ævintýri og Gönguför sem að var sungið þarna 1907, 20. janúar og þið veitir, Sóðung ástu mín er sami fyrir leikhús og svo framvegi, sko þannig að það er alltaf gaman að þú veist, segja bara, já, þetta var gert fyrir leikhús.
1: Já, upphaflega.
2: Og hérna, já, og við ætlum bara að fara svona í gegnum söguna, bara í af hérna leikhúsöngleði.
1: Já, og þetta verður 20. janúar.
2: Já.
1: Og þarna verða, já, lög eins og úr deilur í búbúnis að þú varst að tala lög úr leikritum.
2: Já, já, já.
1: Alls konar.
0: My Fair Lady og...
2: Já, við höfðum hérna líka kosningar á kjördagum það hvaða leikhúslagu vildir heyra.
0: Já.
2: Vorum með
0: hérna. Sem almenningur
2: fekk. Já, vorum með. Hérna það, vinningin ennþá, við höldum áfram með kosningarnar en milli tíminn segir til að hérna vökuvísan úr dýrunum í hálsaskogi er vinsalust.
1: Já,
0: já. Já, það er erfitt að toppa það.
1: Og hefur þú sjálfur leikið á sviðinu?
2: Já, þarna fyrsta ári þá komum við með Fúsa.
1: Já.
2: Og þá leik ég, og ég var líka plantan í litlu hryllingsbúðinu en þá var ég bara bakvið í mikrofón. Sko.
0: Já, já, já.
2: En já, ég hef leikið þarna, ég leik þarna á fyrsta árun, þá kom Fúsi í heimsókn.
1: Já.
2: Í samkomuhúsið og ég legg í því.
1: Einmitt.
0: En hvað annað, því þetta er sem sagt 20. janúar, en hvað annað er í boði hjá?
2: Já, styttist í fyrstu frumsýninguna sem er fastegna martröðin.
0: Já.
2: Já, eftir, ég ætla nú að reyna að fara rétt með hérna nafnið Gabriel Labanaskaite.
0: Sem kemur kannski einhverjum óvart að þetta er ekki íslensleikrit með þennan titil.
2: Nei, þetta er, já, það kemur óvart.
1: Já.
2: Þetta er, hún er litáisk, við höfum tegið margt gott frá litáin í íslenska leiklist.
0: Já.
2: Alveg fullt af allavega fjórir heimsþekktir litáiskir leikstjórar hafa komið hérna í minni tíð og sett upp sýningar og nú erum við með litáist hérna leikskáld sem vanti veluna í 2021 í Þýskalandi sem besta erlenda leikritið og hérna og er bara og hún vildi endilega að þetta er því staðfært og vill að þetta að því að vandinn er augljós allstaðar með það hvernig allar eignast tak yfir höfuðið.
0: Já.
2: Og
0: er það svipað sem er verið að glíma við í Litáin og hér?
2: Já, mér sýnist það, þetta er bara eiginlega alveg nákvæmlega, sko. Það er bara hérna að fara í lánshæfismat og svo náttúrulega hitta alls konar fólk þegar maður er að skoða hérna íbúðir og hérna, þið veitir, falsa undirskriftir og koma fyrir peningum einhvers staðar inn á bankabóki hálftíma til að hérna, til að standast mat og já, og náttúrulega að reyna að skilja það sem að fólki segir í bankanum
1: já,
2: og reyna að skilja reglurnar í þessu þannig að já, leikstjórinn Adolf Smár Jónarsson hann lýsir þessu svolítið svona eins og Sex and the City hittir Kafka
1: já. Já, og á plakatinu þá stendur konan með keðjusu
2: já.
1: Þannig að
2: já.
1: Enginn veit hvernig þetta endar.
2: Nei, ég get nú upplýst það því að þetta er hérna hún lendir í sambandslitum og hérna þarf að fara að leita sér að íbúð og hún þarf að fá já, vinur hennar segir allavega að það sem hún þurfi að gera er að eignast mikið af íslenskri steypu.
1: Já, og svo er það skilabóðaskjóðan.
2: Já.
1: Það er nú mikið til okkur efni.
2: Já, Þorvaldur Þorsteins er hérna akureyringur og hérna og má finna ýmislegt í skilabóðaskjóðunni þú veist, Sólarsfjall og hérna svona í landsleginu í þessum ævintýra skói hans.
0: Já, já, já.
2: Og nöfn og líka í hérna hinum barnabókunum að hann virðist svona taka landslæði svolítið úr Eyjafirðinum í þessum ævintýri sínum.
1: Og þeir voru með pröfur?
2: Við vorum með pröfur, já, þá voru 130 krakkar sem að skráðu sig í þessar pröfur og við hérna fengum að hitta alveg stórkostleg börn með æðislega hæfileika og hérna mikið hugrekki og það er svo gaman að hitta öll þessi börn sko.
0: Þetta er æðislega sýn eða að segja leikriti skilabóðskjóðan og hérna frábær tónlist eftir Jón G. Jónsson.
2: Já, alveg æðislega. Já. Hann hérna það verður gaman að flytja þetta og tónlistin er einmitt alveg geggjð. Þetta er hana mötumömmu sem er þvotta og saumakona í ævintýraskóina sem öll ævintýrin gerast og allir ævintýrapersónir eiga heima, rauð þetta Úlfurinn og Stjúpan og Nornin og Hans og Greta og hérna Mjallkvít og allir eiga heima þarna en mötumömmu á lítinn dreng sem heitir Putti Lilli.
1: Já.
2: Og hann vill lenda í ævintýrum og hefur heyrt á náttröllinu og ætlar að, hérna, ætlar að ná því og stelst út að nóttu til og náttröllin hremmir hann og þá þarf maður að fá alla í ævintýraskóinu til þess að hjálpa henni að bjarga putta frá náttröllinu og eins og gefur að skilja það var ekki allir alveg til í það,
1: nei,
2: ekki Úlfurinn og Nornin og þá þarf svona aðeins að reyna að dekstra fólk og hérna, hættan er fyrir hendi allan tíman og æðislega tónlist.
1: Já.
0: Já, og svo tvær sýningar sem koma að sunnan, bara því við erum alveg að renna út á tíma,
2: já.
0: Á rauðu ljósi og gæðablóð sem hafa verið sýndar hér og fara norður.
2: Já, við höfum verið með, ég hef fengið sem sagt tvær samstarfsýningar á ári sem eru svona í minni kantinum til að koma inn í samkomhúsið og þetta er á rauðu ljósi er náttúrulega alveg
1: ótrúlega.
0: Kristín Þóra Harðarsdóttir
2: er æðislega,
0: hún er náttúrulega
2: bara rífur úr sér hjartað af hérna með sínum bara einstökum hæfileikum og húmor sko. Og hérna og svo er það gæðablóð sem er strákar þrír ungir hæfileika ríkir menn í listum sem að hérna segja frá því hvernig er að vera af erlendum uppruna og hérna vera öðris á litin á Íslandi og segja frá þessu á sko ótrúlega bara skemmtilega og vinalegan hátt Þannig að maður svona bæði hlær og skamma sín stundum.
0: Já. Davíð Þór og Jón Mundur og Unnsteinn.
1: Já.
0: Þeir komu og þetta verið, það verið í apríl og á rauðu ljósi, hvað var það í mars?
2: Í nóvember.
0: Í nóvember, já.
2: Lók nóvember.
0: Bergur Þór Ingólfsson, leikhússtjóri fyrir norðan hjá Leikfélag Akureyrar til hamingju fyrirfram með 120 ára afmæli samkomuhússins. Og takk hjálega fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir að fá mig. Gaman sjá okkur.

0: Vilhjálmi Vilhjálmsson.
1: Já, ég lappaði í bæinn lag eftir Jóhann Helgason og texta samdi Vilhjálmur sjálfur.
0: Já, við ætlum að kynnast hérna aðeins fyrirtæki og starfi þess sem að heitir Húbla. H-O-O-B-L-A og hún Harpa Magnúsdóttir sem stofnandi fyrirtækisins er hingað komin til okkar. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Er það rétt skili hjá mér að þetta svona nánast eins og umboðsskrifstofa eða hvað?
1: Já, allan svona kannski nokkuð nærri lagi. Við erum kannski ekki umboðsmenn en við erum miðlun.
0: Já.
1: Þetta er í raun vefvettvangur, hubla.is, þar sem að við erum í raun að gera fyrirtækjum, stofnunum og sveitafélögum bara mjög auðvelt fyrir með að finna sérfræðinga, stjórnendur og ráðgjafa sem taka sér verkefni og tímabundið verkefni og störf í lágu starfshlutfalli. Af því að það er bara ekki alltaf þannig að þessir ekstra aðilar hafi þörf á þessari sérfræði þekkingu í fullstörf og segjum bara kannski lítið fyrirtæki það vill kannski bara geta fengið manni stjóra í 10% starfshlutfall eða það er bara verið að fara innlega núna hérna gervigreind í ferlana og þá að búa til gervigreindareitjenda og það hérna.
0: Eru þið þá að miðla þeim?
1: Þá erum við að miðla bara sérfræðingur sem geta bara hjálpa þessum fyrirtækjum að búa til þessa eitjenda og þá er þetta bara tímabundi verkefni þá fer bara inn sérfræðingur inn í fyrirtækið, hjálpa þeim að setja þetta upp þannig að þetta sé alveg örugt og eins og það þau þurfa að halda og þau segjum að þetta sé byggingafyrirtæki þau hafa kannski ekki þurfa að vera með slíkan sérfræðing í 100% starfi og hann bara fer síðan út aftur og klára sitt verkefni og þetta á við bara bara verkefnastjóra, fjármála, stjóra, gæð og manni, sérfræðinga, já, veistu, það bara eiginlega bókara, veistu, við getum
0: meira
1: bara fagfólk.
2: Á öllum sviðum.
1: Já, og það sem Húbla gerir að við erum í raun búin að fara yfir ferilskrá alla þeirra sérfræðinga sem í samstarfi við okkur og taka viðtöl við þau. Þannig að innan Húbla eru bara hæfi sérfræðingar og það er raun það sem við stöndum fyrir. Það er að bara gera þessu fólki líka sem vinnur svona auðvelt að fá aðganga verkefnum.
2: Já, og er þetta ekki margir sem vilja vinna svona sjálfstætt?
1: Já, það er ótrúlega gaman að segja frá því að morgun erum við að fagna 5 ára afmæli Húbla og á þessum 5 árum veist, þá erum við búin að þróast mjög hratt fyrsta árið veist, þá, þegar við stofnuðum Húbla þá voru 30 sérfræðingar í samstarfi við Húbla og fyrstu 2 árin má segja að hafi bara farið svolítið í að kenna íslensku markaði hvernig er að nýta störf sjálfstætt starfandi sérfræðinga með þeim hætti sem er hægt að gera gegnum Húbla.
0: Það var fara að tala svolítið mikið það mögulega á þeim tíma og hefur verið aðeins síðan af og til alltaf þetta gig hagkerfi eða einhver nefndi það hark hagkerfi.
1: Já, þeir sem að vilja vera í harkinu þeir talaðu það þannig en við viljum hafa þetta aðeins skemmtilega og tölum þá frekar en þessi gig.
0: Já.
1: Og hérna það er auðvitað tengt svolítið við hérna skemmtana geiran í grunninn.
0: Mm-hmm.
1: Og en gig er í raun eins og amerikananir gera þetta, þeir búi alltaf til eitthvað svona stytting á öllum orðum en þetta stendur fyrir engagement sem að þýðir þá skuldbinding.
0: Já.
1: Og það er þá akkurat það sem þessi sérfræðingar gera. Þeir þurfa ekki að vera í föstu starfi til að geta skuldbindi sig til að klára verkefni.
0: Þannig þau eru í rauninni verkefnaráðin.
1: Já. Og í dag erum við með yfir 650 sérfræðingar sem eru í samstarfi við Húbla.
2: Vá, og voru 30 fyrst?
1: Já, fyrsta árið vorum við bara fá og það sem stendur þetta upp úr eftir svona 5 ára vinnu er að það eru þetta allir þessi frábæri sérfræðingar og horfa á verkefnin sem þau eru að leysa. Þú veist, bara fyrir alla gerðir af fyrirtækjum og stofnunum og sveitafélögum, öllum stærðum og gerðum. Verkefnin hérna hafa bara, ég ætla að segja bara 99% tilfella, þá hafa þau bara gengið mjög farsælega.
0: Hvaða fagstétt er að segja stærst hjá ykkur?
1: Algengast.
0: Já.
1: Sko, ég myndi segja mannusmál, gæðamál, verkefnastjórnun, fjármálarekstur, bókald og síðan upplýsingatæknimál og kannski stjórnendaráðgjöf svona í lokin líka. Mm. En þetta eru svona, ég myndi segja þessi 6 sérfræði flokkar væri svona þeir stærstu innan Húbla.
0: Og þá algengt kannski hjá fyrirtækjum sem að nýta sér það því sem að geta kannski ekki eða vilja ekki hafa alveg í fullu starfi slíka sérfræðinga.
1: Já, og líka veist, þetta skapa líka bara svo mikinn sveigjanleika fyrir fyrirtækin af því að segjum bara eins og til dæmis núna það er ákveðu svona skrítin teikna á lofti hérna í íslensku rekstraumhverfi bæði háttvaxtastig og við sjáum bara fyrirtækir að segja fólki og það bara greinilegt, veist, að fyrirtækin að stíga varlega til jarðar hvernig þau eiga að halda bara rétt á spilunum til þess að lifa af í gegnum svona öldurót og ég sé alveg að veist, Húbla að koma mjög sterkt inn með þessum fyrirtækjum, veist, þar sem þau eru þá að ráða inn verkefnabundið, bara klára ákveðin verkefni, af því við vitum það bara, jafnvel fyrirtæki sem að standa frammi fyrir því að þau get ekki verið með allt, allan mannablan sem þau hafa haft, að þá eru samt bara verkefni annars sem þarf að klára til þess að fyrirtæki lifi af. Og það eru þetta bara, segi ég, bara rosalega dýrmætt fyrir íslenska vinnumarka þá að hafa aðgang að slíku fólki. Og það er fullt af fólki sem kýs alfarið að vinna sjálfstætt. Það er líka fólk sem kýs að taka sér verkefni meðfram sínu störfum. Yeah. Og svo er líka bara fólk sem er á milli starfa og er að þetta skapa sér tækifæri sjálft með þessum hætti. Og þess vegna, veist að því að ég hef alveg, sko, að því ég svo lánsum að vera að vinna bara með mjög reyndu fólki, nánast eila allir með háskólamentun og þetta allt fólk sem bara gerir vel fyrir sjálf sig en núna bara í síðustu viku þá kemur upp mál tengt volt sem að það sem að voru svona já, fólk með minni eða jafnvel enga mentun ykkurir og stéttafélögin fara kannski svolítið á hliðin að reyna að berjast þá á móti störfin þeirra sem vinna sjálfstætt Ég ætla bara að skora hér með fyrst, ég fæ tækifæri til að vera hérna bak við mikrofónin, að skora bara hreinlega á stéttafélög, að vinna með þessu fólki, því að þessi leið til að vinna, hún mun ekki þurkast út. Já, við þurfum bara að búa til vinnuumhverfi á Íslandi, þar sem að er búið til réttmætt og gott vinnuumhverfi fyrir þá sem vinna sjálfstætt, líka þá sem er ómenntaðir, af því að Þetta bara gríðarlega mikilvægt og þarna geta stéttafélögin til dæmis bara til þess að gera aðlandi fyrir þetta fólk að vera í stéttafélögum, búið til bara kjarasamninga fyrir hérna verkefnabundið vinnuafl. Hvað eru lágmarks taxtar? Fyrir slíkt
2: fólk. Ég held í þessu ef ég las sko fréttina rétt þá var verið að lækka launin þeirra.
1: Já, þarna til dæmis geta stéttafélögin búið til lágmarks taxta. Hvað eru lágmarks taxtar fyrir verktaka sem er ómenntaður? Sem að keyra pítsur heim eða fara út að ganga með hunda eða eitthvað.
0: Eitt í lokin, því að þið eru 5 ára Já. Og þú ert búin að segja nafnið svo oft. Hvað þýðir nafnið Húbla?
1: Já, Húbla er þannig komið til að ég var náttúrulega fyrst að leita ykkur íslensku sem geti lýst í hvað við gerum. En það var ekki neitt voðalega gott til. Þannig að þá fór ég að skoða markaðsfræði og orð með 2 ofum. Já. Þau eru víst mjög góð, markaslega séð, og þá fór ég að finna það og þá sem sagt fann ég þetta orð sem þýðir ekki neitt. Það bara ekki til. En það til á einum stað í einhverju slangur orðabók, þar sem það þýðir mjög, mjög glöð eða húrra. Og ég hugsaði bara, eigum ekki að gera eitthvað skemmtilegt í þessu lífi? Já. Er ekki lífi til þess?
0: Harpa Magnúsdóttir, til hamingju með 5 ára afmæli Húbla og takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Takk ekki fyrir.

0: Þetta var Stan Getz og Big Band Bossa Nova syngja eða flytja lagið Andre Amigos eftir Gary McFarland. Þá komið að lesanda vikunar og eins og ég sagði frá því hér í upphafi þáttar, þá það hún Sigrún Tinna Sveinsdóttir sem að bara alls ekki hér, heldur hún ég segi ekki alveg hinum einn á hnettinum, en þó næstum því að stötta á Indlandi, kondu sæl og blessuð.
1: Sæll Gunnar, takk fyrir lemur úr mér.
0: Hvar ertu nákvæmlega á Indlandi og af hverju?
1: Ég í Nýju Delhi á Indlandi sem eiginlega svona, eiginlega akkurat í miðju landinu og ég hérna sem útsendur starfsmaður utanríkisþjónustunnar, þannig ég hérna sem varamaður sendiherra í Nýju Delhi.
0: Áhugavert, hvað ertu búin að vera lengi þarna?
1: Ég búin að vera inn í 1.5 ár núna, söma dagar eins og ég hafi komið í gær og söma dagar eins og ég hafi alltaf verið hérna. Þetta mikið ævintýri og margt að læra.
0: Já, það er náttúrulega kvikna milljón spurningar. Það er náttúrulega fyrsta lagi, ekki heitt, öðru lagi, hvernig maturinn og hvernig var menningasjokk bara í svona örstuttumáli?
1: Já, það er mjög heitt. Það er 30 stiga hiti núna, en þegar það var heitast þetta í sumar, heldur það fara alveg upp í 45-47 gráður.
0: Það er gali.
1: En sem betur fyrir er mikið loftkæling eins og á heimili mínu og í vinnunni, þannig það hjálpar.
0: Já.
1: Maturinn frábær, ég grammiðsæta og það mjög auðvelt, það mikið fólk hér sem borðar ekki kjöt og fisk og þannig það bara hægt að fá frábæran mat að því gefnum manni finnist indversku matagóður sem ég mjög heppin að finnast. Og jú, ég get sagt með menning, þetta bara, og líka núna eftir 1.5 ár, það bara einhvers konar smá menningarsjokk nánast daglega, maður sér svo mikið nýtt, það smart fólk hérna og þessi fjölbreytt menning að líka þegar mér líður eins og ég sé einhvern veginn búin að sjá allt og upplifa allt, það alltaf eitthvað nýtt sem kemur líka, þannig ég held að þetta verði ævintýri í langan tíma í viðbót og fólk segir að það þurfi meira en eina mannsævi til að upplifa allt landið. Þannig Já. Ég með væntingarna mínar, með væntingastjórnun út frá því.
0: Og ég sé listin af bókunum sem þú sendir mér, þær eru einhverjar þaðan, er það ekki?
1: Jú, þær eru allar þaðan. Bæði að því mér fannst kannski skemmtilegt að vera með eitthvað svona smá þema og líka því ég bara búin að vera að leggja áherslu á að lesa bækur frá þessum heimsluta úr því erjöfna. Það svo góð leið til að bæði kynnast menningunni og skilja söguna en út frá svona kannski aðeins annari hlið en bara með því að skoða fréttir. Þannig ég auðvitað búin að lesa margt annað líka en ég búin að lesa mikið til bækur annarkvart eftir indverska höfunda eða Indland á einhvern hátt. Þannig mér svona fannst gaman að það gæti verið svona smá þema í þessu hjá okkur.
0: Vindum okkur bara í fyrstu bók, hver er hún?
1: Já, fyrsta bókin sem að mér langaði að tala heitir Sjúka Saptati eða 70 Tales of the Parrot, 70 sögur Powergöksins og mjög gömul. Það talið að elstu sögurnar í bókinni séu frá 12. öld en svona elstu handritin, það sem hefur verið skrifað niður, eru frá 14. öldinni. Og þetta mjög skemmtilegt, þetta svona eiginlega svo smásögusafn af 70 stuttum sögum, soldið svona í anda 1001 nótt. Þar sem að er sem sagt, þetta fjallar konu, maðurinn hennar að fara í einhvers konar utanlandsferð eða farin í einhvers konar utanlandsferð og hún ætlar að hérna fara að hitta hérna framhjóaldið sitt, hún ætlar að fara að halda framhjó manninum sínum. Og hún á Powergauk og hún líst ekkert á það, hún ætla að fara að stunda eitthvað framhjóhald, þannig á hverju kvöldi í 70 nætur, eða 70 kvöld, þá stoppar Powergaukurinn hana í hurðinni og til að segja henni sögu. Og hverju kvöldi og hlustar hún á söguna og endar svo með að fara ekki út það kvöld og svo í lokbókarinnar þá kemur maðurinn heim og hún samt búin að standast freistinguna að halda framhjó manninum sínum.
0: Með hjálp Powergaukarinn.
1: Já, með hjálp ágangur sem smá svona siðgæðisvörður einhvern veginn, en að segja henni alls konar sögur og mikið af sögunum eru svona hálgera dæmisögur um fólk sem til dæmis að stunda framhjóhald og í hvernig vandræðum þau landa út frá því, þannig þetta er svona smáverið að kenna kannski einhvers konar siðgæði.
0: Það mórall í hverju sögu.
1: Já, svona smá mórall einhvern veginn. En samt líka, þetta margar til bara mjög svona fyndnar, sum nokkar smá svona Canterbury Tales feelingur, svona smá klúrar næstu því.
0: Já.
1: Og það er alls konar svona, það er talað alls konar efni sem eru mjög tabú, kannski að tala á Indlandi núna, eins og kynlíf og framhjóhald og einsagan kemur smá inn á sifjaspell sem eru alltaf tabú alls þær í heiminum. En það eru svona Páguggun að segja þessu sögur og það er alla sögurnar að láta þessa konu svona aðeins hugsa og auðvitað lesandan líka. En þetta mjög svona skemmtilegu lestur og þetta bara svona lítil og stutt bók og það mjög svona, það mjög gaman að lesa hana.
0: Áhugavert, þetta hljóma svolítið eins og dæmi sögur Esops eða eitthvað líka þannig.
1: Já.
0: Heyrðu, en þetta sem sagt 70 Tales of the Parrot og þú last hann á ensku.
1: Ég las hann ensku, ég get, sko, hún þýtt úr sanskrít og þetta einn svona, af svona frægu bókunum úr sanskrít.
0: Já.
1: Hún hefur verið þýtt á ensku og ég gat ekki séð að hún hefði verið þýtt yfir á íslensku.
0: Ok.
1: En það er næsta ólíklegt en kann að vera.
0: Næsta bók sem þú ætlar að segja okkur frá, hún er þýtt á íslensku eða ekki?
1: Jú, hún er þýtt á íslensku og hún er saga af svartri geit eftir Perumal Murugan. Og hann, þetta er sem sagt fyrsta bókin sem þýtt úr tamílsku yfir á íslensku, sem mjög skemmtilegt. Hún gefur út af Angustúru
0: Já.
1: Og kom út bara, ég man ekki alveg hvenær en ég fæðar alltaf sendar þannig, og ég las hann eftir að ég kom hingað og það mjög skemmtilegt að tamílska eitt af 22 opinberum tungumálum á Indlandi og það eru tæplega 70 milljónir sem tala hana sem móðumál.
0: Og gríðarlega fjöldi.
1: Þannig, það er svo háar tölur eitthvað einn, en það eru sko 120, rúmlega 120 svona aðal tungumál á Indlandi þótt að séu bara 22 opinber og svo eru samt alveg talað kannski svona 1500 ólík móðurmál sem að fólk talar þannig þetta, að því þetta náttúrulega eiginlega heil heimsálfa, þetta svo stórt land og með fjölbreytta sögu.
0: Já.
1: En sagan sem sagt skrifuð á tamílsku og þýtt yfir á íslensku sem mjög skemmtilegt. Svo sá ég mitt á netinu núna að Angustúra búið að þýða eða er að gefa út aðra bók eftir hann sem mjög spennandi. Hann prófessor í tamílskum bókmenntum
0: Perumal Murugan.
1: Já.
0: Já. En hvað er bókin bókstala svarta geit eða?
1: Já, bókin þetta er svona pólitísk allegoría, þannig hún svarta geit, það sem sagt fátækur bóndi, einhvers staðar í sveitum Tamil Nadu, sem að áskotnast þessi geit, þegar hún bara pínulítið keðlingur, af einhverju svona furðuveru næstuð, einhverju mjög háum og svona miklu manni sem hann veit ekkert hver er, hann áskotnast þessi geit og sagan sem sagt sögð annars vegar frá sjónarhorni hans og konar hans og hins vegar frá sjónarhorni geitarinnar. Þannig að fylgist með henni vaxa upp hjá þeim í sveitinni en allan tíman bókin svona að segja manni svolítið frá hvernig að vera fátækur í sveitum Indlands, hvernig að vera kona í sveitum Indlands og eitthvað svo leið, svo þetta mjög svona átakanlega saga fjölskyldu og sambönd og væntumþykju og svo rosalega mikið hvernig farið með fátækasta fólk landsins og hvernig einhvern veginn þau finna sinn stað í kannski heimi sem mjög harður og kannski í þessari svona undir stjórnvöldum sem kannski ekki alltaf að hugsa hvað best fyrir borgarana.
0: Já.
1: Það svona svolítið kannski það sem hann er að svona tala mikið og svo þetta náttúrulega því hún lítil stelpugeit eða lítil kongeit og það náttúrulega sem því fylgir að hún náttúrulega eignast sína kiðlinga sjálf og svo leiðis og það mjög svona átakanlegt hvernig það allt verður sem að erum svona kannski með miklu skýrskotun eins og í MeToo baróttuna og þannig. Þannig bókin hún stutt og hún auðlesin svona í orðum en kannski maður þarf að hugsa svolítið mikið hana og það svona margt sem lætur mann hugsa og maður finnur mjög mikið til bæði með geitinni en líka með eigendum hennar af því að þetta er mjög hart líf fyrir þau öll einhvern veginn og bókin svona hefur hlotið mismikla svona já, fólk hefur misánægt með hana eins og mörgum stöðum þá fólk misánægt með hvernig talað kannski stjórnvöld og svo leiðis en hún samt hún er þetta mikil ádeila og bókin mjög vel skrifuð og bara ég get virkilega mælt með henni.
0: Saga af svartri geit eftir Perumal Murugan gefin út á Angustúru. Þú getur sagt frá einni bóki viðbót, áðurnum förum aftur í tíman, hvaða bók er það þá?
1: Ok, glæslegt. Þá held ég að ég ætla að fá að segja frá einni bók sem ekki skáldsaga Ég las líka bókina Shattered Lands, Five Partitions and the Making of Modern Asia, sem er uppbrotið á Indlandsveldinu eða Breska Indlandi eða British Raj eða hvað sem maður vill kalla það. Og þetta bók sem kom út 2025. Hann heitir Sam Dalrymple sem skrifar bókina og hann skoskur en ólst upp hérna í Delhi. Kannski einhver hlustandi sem þekkja pappans, hann heitir William Dalrymple og hann frægur sagnfræðingur og meðal annars með Empire podcastið sem að ég veit að margir hlusta. Og hérna, og hann sem sagt skrifar þessa bók sem sagt uppbrotið á Indlandi, en ekki bara Indland, Pakistan, eða þú veist, ekki bara þegar Indland verður sjálfstætt 1947, þegar Indland og Pakistan verða til bæði, heldur hann að skrifa miklu meira alveg sko 1937 þegar Burma fær sjálfstæði sem heitir núna Myanmar og svo arabísku vendasvæðin sem eru saminuðu arabísku fyrstaveldin og Jemen og Oman og fleiri og svo líka að því það voru nokkur hundruð svona lítil eða svona þau kallaði princely states svona lítil konungsríki út allt á Indlandi og hérna og víðar á þessu svæði sem fengu sjálfstæði setna og svo Bangladesh, þegar Bangladesh klauf sig frá Pakistan 1971. Þannig hann fer yfir þessi fimm brot í raunni áróslega skemmtilegan hátt og ég talaði við margt fólk hér sem las bókina og sagði að þau ólustu upp hér en voru ekki einhvern ekki búin að átta sig almennlega á öllum þessum brotnum sem áttu sig staða sem að einhvern veginn mála upp miklu stærri mynd af heimsvaldastefnu Bretlands og öllu sem svona fór fram í kringum það. Og það sem bókin gerir rosalega vel hún tala bæði pólitíkina en svo tala hún rosalega mikið fólkið líka og áhrifin sem þetta hafði á fólkið og allt sem var í gangi af því það var náttúrulega á mörgum tímabilum mjög blóðugt og eru mikla tilfinningar sem náttúrulega eru ennþá og það náttúrulega ennþá mjög styrkt á milli Indlands og Pakistan til dæmis.
0: Já, já.
1: En það alveg svona fleiri, það svona fleiri brot sem einhvern veginn eru kannski ekki alveg kláruð og með því að lesa þessu bók þá færum maður svona dýpri skilning á hvað þetta flókið og líka náttúrulega nýlendustjórnun breska heimsveldsins á indverska skaganum var náttúrulega frá 1858 til 1947 þannig er rosalega langur tími sem einhvern veginn þarf að gera upp á einhvern hátt og honum tekst rosalega vel að einhvern veginn dýfa tánum á

0: hafa virkilega haft áhrif á þig?
1: Sko, það er svo ótrúlega margar. Ég varst að lesa svo mikið og ég lærði bókmyndafræði í háskólanum og þetta hefur verið svo stór hluti af einhvern veginn lífinu mínu. Þannig ég ætla ekki að fara rosa langt tilbaka, ég ætla að halda mig innan temasins. Og mér langar að tala bók sem heitir A Fine Balance og eftir Rohinton Mistry sem líka indverskur höfundur og bók Indland. Mm. Og ég fekk þessu bóka gjöf frá núverandi sendiherra okkar á Indlandi, nei á hérna í Kína segi ég, sem að var yfirmaður minn þegar ég fekk að vita að ég væri fara að koma hingað. Og hún sem sagt gaf mér þessa bók sem hún hafði lesið áður og svona mikil örlaga saga sem að á sér stað á Indlandi. Og ástæðan fyrir því ég nefni þessa bók að hún hafði það mikil áhrif á mig að núna bara tala hana það fæ ég alveg svona smá sting í hjarta að ég lifði mig svo inn í alla karakterina, þetta fylgir nokkrum sögulínum og nokkrum mismunandi manneskjum sem að allar tengjast svo einhvern hátt og þetta mikið að bókinni gerist á því sem að heitir The Emergency sem byrjaði 1975 en það þegar Indira Gandhi sem var forsætisráðherra á þeim tíma hún lýsti yfir svona neyðarástandi og það leiddi til tímabundunar stöðvunar á lýðræðislegum réttindum og svona fjölmiðlafrelsi og alls konar í alveg 22 mánuð og það eru svona mikil áhrif á fólkið í landinu og bókin einhvern veginn svona spilar inn í allt þetta, veist, þetta er alltaf gerist í kringum en við erum að fylgja bara venjulegu fólki en allar þessar pólitísku ákvarðanir hafa svo mikil áhrif á þau og bókin, hún svo vel skrifuð og hún er svo ljúfsár og ég get eiginlega ekki mælt með henni bara því hún svo sorgleg en hún samt svo ótrúlega góð, þannig fólk sem höndlar mjög mikið sorglega bækur gæti lesa hana en ég fælu svona smá stingi hjarta bara að hugsa um hana, en hún hafði mjög mikil áhrif á mig og það mjög margt svona að verandi á Indlandi líka núna það svo margt sem ég svona séð sem hefur eitthvað skona skýrskotun í bókina og ég held að veki þá upp ekstra miklar tilfinningar einhvern
0: veginn. A Fine Balance eftir Rohinton Mistry. Sigrún Tinna Sveinsdóttir í Nýju Delhi í beinu sambandi þaðan. Þú ert með allan að 20 hittast í plus meða við okkur og þú ert hvað mörgum klukkutíma undan okkur?
1: 5.5.
0: Já, 5.5.
1: Já, þessi hálfið er svolítið fyndin.
0: Já, takk er innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn og bestu kveði til Indlands.
1: Takk hella fyrir það. Takk fyrir lögum mér að vera með.
0: Og þar með þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær einmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Baldur Ásgeirsson, skipstjóri, lést 7. september. Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn 20. og 2. september klukkan 13. Þórun Ólafsdóttir, Ásgeir Baldursson, Ólafur Baldursson, Þórhildur Guðmundsdóttir, Sigrún Alúa Ásgeirsdóttir, Sófía Lúna Ásgeirsdóttir, Ásta Þórun Ólafsdóttir. Ástkær einmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Sigurbjörn Bjarnason, bifreiðasmiður, lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 15. september. Útför

verður gerð frá Kópavogskirkju 20. og 2. september klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunnar Sigríður Gunnlaugsdóttir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Sigurlaug Ólöf Guðmundsdóttir, Kópavogi, andaðist í faðmi fjölskyldunnar að hjúgrunarheimilinu Sóltúni 2 Reykjavík þann 10. september. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 23. september klukkan 11. Guðmundur Þór Jónsson, Ingvar Páll Jónsson, Sigrún Lilja Ingibjargardóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn Egill Egilsson, matreiðslumeistari, til heimilis að Hólmvaði 8A í Reykjavík, andaðist á lungnadeild A6 á Landspítala í Fossvogi 7. september. Útför hans fer fram frá Árbæjarkirkju þriðjudaginn 22. september klukkan 13. Fyrir hönd aðstandenda Venke Anita Antonsen. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Lilja Bjarnadóttir, Sléttuvegi 31, lést á hjúgrunarheimili Hrafnistu við Sléttuveg, sunnudaginn 13. september. Útförin fer fram frá Digraneskirkju þriðjudaginn 22. september klukkan 15. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir frá Reyðarfirði, til heimilis að Lækjasmára 8 Kópavogi, lést mánudaginn 14. september á hjúgrunarheimilinu Grund. Páll Þótt Finnsson, Finnur Pálsson, Sjöfn Sigsteinsdóttir, Sigríður Pálsdóttir, Ebba Pálsdóttir, Hafsteinn Karlsson, Jóhanna Pálsdóttir, Bjarni Guðmarsson, Ívar Pálsson, Guðný Sigurjónsdóttir, ömmu og langömmu börn. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Baldur Áskersson, skipstjóri, lést 7. september. Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn 22. september klukkan 13. Þórun Ólafsdóttir, Ásgeir Baldursson, Ólafur Baldursson, Þórhildur Guðmundsdóttir, Sigrún Alúa Ásgeirsdóttir, Sófía Lúna Ásgeirsdóttir, Ásta Þórun Ólafsdóttir. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Sigurbjörn Bjarnason, bifreiðasmiður, lést á hjúgrunarheimilinu Sunnuhlíð 15. september. Útför verður gerð frá Kópavogskirkju 22. september klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunnar Sigríður Gunnlaugsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Engin merki eru að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, ætli að íhuga stöðu sína sem leiðtogi kristilegra demokrata eftir afhroð flokksins í kostningunum í Mecklenburg-Vorpommern í gær. Merz nú á blaðamannafundi í Berlín þar sem hann ræðir niðurstöður kostningana. Upplýsingar ofnæmi og sérfæði skólabarna í Hafnarfirði voru aðgengilegar þeim sem eftir þeim leituðu. Stjórnandi fyrirtækisinn sem annast mötuneti í sveitarfélaginu segir atvikið hafa verið tilkynnt til persónuverndar. Sameinað Rússland flokkur Vladimír Pútíns forseta tryggði sér nægan meiri hluta í þinginu í nýafstöðnum kosningum til þess að breyta stjórnarskrá landsins án að komu annara flokka. Mikil spenna meðal ESB-ríkja vegna þess að frakkar hafa neitað að samþykkja framlengingu á refsiaðgerðum gegn rússum, frestur rennur út annað kvöld. Hafnarfjarðarbær og Stólpi hafa hafið samstarfum uppbyggingu á nýju bráðabirða hverfi við Krísuvíkurveg. Orri Björsson, formaður bæjarráðs, segir hverfið hugsað til að auka framboð á tímabundnu húsnæði fyrir erlent starfsfólk sem kemur til Íslands til skemmri tíma.
1: Við báum þar með réttaskráning á lögheimin og slíkt og starfsmennir eru að skila útsvar í Hafnarfjörð á meðan þeir búa þarna.
0: Alvarleg áhrif lokunar 2G og 3G kerfana á neyðar hringingar komu ekki í ljós fyrir en tveimur mánuðum áður en útfösunin hófst. Fjarskipta stofa hafði ekki heimild til að stöðva framkvæmdina. Sjö sveitarfélög hringin í kringum landið hafa boðið nýjum tækniskóla lóð. Egill Jónsson stjórnarformaður skólan segir ólíklegt að skólin verði utan höfuðborgarsvæðisins. Ljóst að gerðar verða fjárkröfur á Hafnarfjarðarbæ sem stóð ekki við samkomulag lóð.
2: Þetta mun koma í ljós og viljum bara þegar að það kemur leggja þessar tölur á borðið fyrst fyrir Hafnarfjörð og síðan geta þær orðið opinberar.
0: Landsamband smábóta eigenda vill að innviðar á þeirra bæti við línu ívilnun þeim 200 tonnum af þorski sem út af stóðu eftir síðustu strandveiðivertíð. Og veðurhorfur, suðaustan 10-18 metrar á sekundu og víða rigning, suðlægari og skúrir síðdegi sem styttir upp landið norðaustanvert. Hiti 8-15 stig, gengur í suðvestan 10-18 á morgun, áfram skúririnn þurft að mestu á austurlandi. Hiti 7-13 stig að deginum mildast norðaustan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Í krakkaheimskviðum fjöllum við fréttir af því sem gerist ekki á Íslandi en tengist því samt stundum. Við köfum í heimsmálin á samt góðum gestum og fjöllum á einfaldan, skýran og skemmtilegan hátt allt milli heimins og jarðar. Krakkaheimskviður á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum strax eftir hádegisfréttir en þær eru einnig aðgengilegar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Þema þessa dagana haust. Sæjun Gísladóttir, hagfræðingur og sérfræðingur hjá Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri.
1: Á haustin tekur náttúran sig til og losa sig við það sem hún þarf ekki lengur. Sjónarspilið svo stórkostlegt þegar laufin gulna eða róðuna og falla loks af trjánum að við förum í sérstakar haustlitaferðir til að líta þetta berum augum. Þessi losun nauðsynlegt ferli til þess að endurnýjun geti átt sér stað og að vori vaxa ný lauf sem svo blómstra, jafnvel betur en árið áður. Í hagfræði kenning sem nefnist á ensku The Sunk Cost Fallacy sem á lauslega þýða sem rökvillan sokkin kostnað. Á vísindavefnum kemur fram að sokkin kostnaður sé kostnaður sem falli hefur til vegna kaupa á vöru eða þjónustu sem ekki er hægt að selja aftur og ekki er hægt að nýta til annars en upphaflega var ætlað. Slíkur kostnaður ætti ekki að hafa áhrif á ákvarðanir í framtíðinni. Maðurinn þó ekki jafn rökréttur og hinn upplýsti neytandi í hagfræði. Ólíkt trjánum eigum við gjarnan mjög erfitt með að sleppa tökum á vöru, þjónustu eða jafnvel fyrirtæki sem við höfum stofnað sem ekki að ganga upp. Þetta snýr líka að einföldum málum. Við klárum bækur og bíómyndir sem okkur finnst ekki skemmtilegar þar sem við höfum nú þegar varið tíma eða pening í þær. Íslendingar halda almennt mjög mikið upp á sumarið. Sumar frí, bæjarháttir og fleiri sólskinsdagar spila þar inn í. En ég held að ein megin ástæðan fyrir því sé svo að á sumrin upplifum við mikið frelsi. Í fullkomnu sumarfríi leifum við okkur að byrja flesta daga á núlli og velja svo hvað við viljum gera. Við eldum veðrið, tjöldum í fallegu landslagi, lesum bara bækur sem við erum í stöðu fyrir, hittum fólki sem við kjósum að verja tíma með og skoðum náttúruperlur ef við nennum að leggja okkur ferðalagi að þeim. Nú komið haust og við bregðumst mörg hver við með því að ganga í verkefni nokkar á ný sem hafa legið í dvala í sumarfríinu. Sum höldum við áfram með af þeirri einföldu ástæðu að við byrjuðum á þeim. Við ljúkum kannski námi sem við erum áhugalaus fyrir og sjáum jafnvel ekki neins sérstök not fyrir að útskrift lokinni af þeirri rökleysu að við séum hvort þeir byrjuð í því. Við höldum áfram með verkefni í vinnunni sem ekki að ganga upp án þess að breyta stefnu. En þarf þetta að vera svona? Getum við lært eitthvað af náttúrinni? Þann 1. janúar hefst nýtt ár, en á vissan hátt eiga áramót sér stað í kringum 1. september, því þá hefst nýtt skólaár. Eitthvað sem hefur áhrif á okkur flest, hvort sem við erum í skóla sjálf eða eigum börn í námi. Því ekkert því til fyrirstöðu að setja sér áramóta heitt að hausti. Þennan september mánuð langar mig að strengja heitt. Í stað þess að ganga í haustverkin á sjálfstýringu langa mig að taka mér tríendi fyrirmyndar og nálgast þau af íhugun. Minna mig á rökvilluna sokkin kostnað og ekki leifa fyrri hegðun að hafa áhrif á ákvarðanir í framtíðinni. Með því að sleppa takinu vonast ég til að skapa rými fyrir nýja nálgun, áhugamál eða meiri gleði í lífinu. Innleiða sumar hugsunarfar í hausti mitt. Haustið nefnilega dásamleg árstíð ef maður leifi sér að njóta þess. Kveikir á kertum þegar daginn tekur að stytta og horfir kannski á fallega haust bíómynd. Ein fallegasta birtingamynd haustsins kemur fram í kvikmyndinni When Harry Met Sally sem Rob Reiner heitinn leikstýrði og mælið með að horfa á hana hvenar sem ársins. Höskuldar viðvörun, þó ég veit ekki hvort að eigi við kvikmynd sem á fertus aldrei, en í lokmyndar ná Harry Burns og Sally Albright loksins saman. Þá segir hann við hana á ódauðlegan hátt að hann hafi hlaupið til hennar þetta kvöld vegna þess að þegar maður átti sig á því að maður vilji verja restinni af lífinu með einhverjum, vill maður að restin af lífinu hefjist eins fljótt og hægt . Með því að taka náttúruna okkur til fyrirmyndar og sleppa takin á því sem óþarfi, finnum við vonandi þess í stað drifkraftin til að hlaupa í átt að því sem ennþá betra fyrir okkur. Gleðilegt haust!

Þetta var örþáttaröðin uppástand. Sæjun Gísladóttir, hagfræðingur og sérfræðingur hjá rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri, flutti hugleiðingu um haust.

Kór Akraneskirkju söng undir stjórn Sveins Arnars Sæmundssonar. Þau fluttu þjóðlagið Þýtur í stráum. Ljóðið orti Trausti á Reykdal. Og það var Sigurður Rúnar Jónsson eða Diddi Fiðla sem útsetti. Þessi hljóðritun kom út 2018.

0: Þetta var Söknuður, lag eftir Atla Heimi Sveinsson, við ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Eyjólfur Eyjólfsson söng, Sigrún Eðvaldsdóttir lék á fiðlu, Sigurður Yngvi Snorrason á klarinettu, Anna Guðný Guðmundsdóttir á píanó og Hávarður Tryggvason á kontrabassa. Þetta var hljóðritað árið 2007.
1: Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sjerasade eftir Nikolai Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldið 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum um Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. Menningartónleikar um séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á fimmtudaginn klukkan 20, Dittu, Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kórar Grafarvogskirkju, Frímúrarakórin og leynigestir, miðasala á opnunartíma kirkjunar og við innganginn Grafarvogskirkja. Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Námskeið í málmsöðu, eðan fræðslusetur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Göngugreining, göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum, jösk, góð tilboð.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þóraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þóraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
7: KVFH. Stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is.
8: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
9: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
11: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Safaröða.
12: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
13: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus, með þér í liði.
14: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
15: Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, sýnir engin merki að hann hyggist íhuga stöðu sína sem leiðtogi kristilegra demókrata þrátt fyrir afhróð flokksins í kosningunum í Mecklenburg-Vorpommern í gær. Alvarleg áhrif lokunar 2G og 3G simkerfana og neyðarhringingar kom ekki ljós fyrir en tveimur mánuðum áður en útförsun þeirra hófst. Fjarskiptastofa hafði ekki heimild til að stöðva framkvæmdina. Upplýsingar ofnæmi og sérfæði skólabarna í Hafnarfirði voru aðgengilega hverjum sem eftir þeim leituðu. Stjórnandi fyrirtækisins sem annast mötuneyti í sveitafélaginu segir atvikið hafa verið tilkynnt til persónuverndar. Sameina Rússland, flokkur Vladimir Pútins forseta, tryggði sér nægan meiri hluta í þinginu í nýjafstöðnum kosningum til þess að breyta stjórnarskrá án aðkomu annarra flokka. Mikil spenna meðal ESB-ríkja þar sem frakkar hafa neitað að samþykja framlengingu á refsiaðgerðum gegn rússum að óbreyttu. Frestur rennur út annað kvöld. Hafnarfjörður og Stólpi hafa komist að samkomulagi byggingu á 130 húsum fyrir erlent starfsfólk sem hyggst dvelja á Íslandi til skemmri tíma. Nýju sveitarfélög víða land hafa boðið nýjum tekniskóla lóð. Stjórnarformaður skólan segir ólíklegt að skólinn verði utan höfuðborgarsvæðisins. Og kvennalið Breiðabliks í fótbolta verður hluti af stærsta íþróttatölvuleik heims. Framkvæmdastjórinn segir þetta stórfréttir fyrir knattspyrnu heiminn hér á landi. Ævar Jósepsson segir hádegisfréttir. Engin merki um að Friedrich Merz, þýskalandskanslari, ætli að íhuga stöðu sína sem leiðtogi kristilegra demokrata eftir að flokkurinn galt afhroð í kosningunum í Mecklenburg-Vorpommern í gær. Merz nú á blaðamannafundi í Berlín þar sem hann ræði niðurstöðu kosningana og Björn Málkvist hefur verið að fylgjast með.
16: Já, blaðamannafundi Merz hófst núna skömmu fyrir hátíð eftir að forysta kristilegra demokrata hefði settið á fundið og farið yfir þessa niðurstöðu í gær sem var vissulega söguleg í neikvæðum skilningi fyrir flokkinn. Hann datt út af þinginu í Mecklenburg-Vorpommern eftir kosningarnar í gær. Það er í fyrsta skipti sem að það gerist í nútíma sögu Þýskalands eftir seinni heimsstyrjöld. Merz viðurkenndi á blaðamannafundinum að kosningarnar hefði vissulega snúist að hluta til hans sjálfan og vinsældir hans sem kanslara eða skort á þeim vinsældum. En þær voru ekki eingöngu hann, sagði Merz, það verður djúpstaða breytingar að eiga sér stað í stjórnmálum í Þýskalandi og annars staðar.
17: Die Wahlergebnisse und die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit über meine Person hinaus. Wir erleben eine tiefgreifende Veränderung des politischen Parteiensystems in Deutschland sowie auch in vielen anderen Ländern der Welt.
15: Og Merz ekkert á því að íhuga stöðu sína sem kanslari?
16: Nei, það var ekki á honum að skilja á blaðamælafundunum og reyndar talaði kanslarinn að hann var í þakkláttur fyrir skilaboðin frá SPD eða jafnaðamönnum að samstarf þessara flokka héldi áfram í ríkistjórn Þýskalands og Merz tók reyndar svo djúpt í árinni að tala að þetta samstarf snerist að tryggja á framtíð lýðræðisins í Þýskalandi.
17: Ich bin dankbar, dass wir von den Sozialdemokraten heute Morgen hören, dass sie an der Koalition in Berlin festhalten wollen. Das gilt auch für uns, das gilt auch für mich. Wir sind gemeinsam entschlossen, den historischen Aufgaben, denen sich unser Land gegenüber sieht, gerecht zu werden. Es geht nicht um weniger und um mehr als um die demokratische Zukunft unseres Landes.
15: Og alveg svo í Sachsen-Anhaltum daginn þá var það öfga hægri flokkurinn Alternative für Deutschland, AfD, sem sigraði þessum kostingu í Mecklenburg í gær. Komast þeir þar til valda?
16: Nei, líklegast ekki. Sigurinn þar hjá AfD var mun naumari en í Sachslandi anhalt fyrir tveimur vikum og núna endar þegar byrjað að tala samstöpustjórn jafnaðamanna sem hafa verið við völdana með græningjum og vinstrimönnum í Mecklenburg-Vorpommern. Og vinstrimenn, Die Linke, sem sigriði í Berlín í gær eru þegar byrjaði að leita að hófa samstarf við aðra flokka við fylgjumst áfram með þessum málum í hjá Rúf næstu daga.
15: Takk fyrir þetta, Björn. Alvarleg áhrif lokunar 2G og 3G senda á neyðarhringingar hér á landi uppgötuðust ekki fyrir tveimur mánuðum áður en útförsun þeirra hófst. Forstjóri fjarskiptastofu vill auknar heimildir til inngripa.
18: Skýrsla sem fjarskiptastofa vann hvernig lokun 2G og 3G farnetskerfana gekk var kynnt í ríkisstjórn á föstudag. Í skýrslunni kemur fram að vandræði með neyðarhringingar hafi ekki komið upp fyrir en seint í ferlinu. Lokun kerfana var á ábyrgð og að frumkvæði fjarskiptafyrirtækjana og hafði fjarskiptastofa engar valdheimildir til að stöðva framkvæmdina.
19: Við nýttum aðra heimildir til að beina þessu verkefni í betri farveg en við höfum ekki beina heimild til að stöðva þetta.
18: Segir Hrafnkell Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu. Fleiri verkefni á döfinni þar sem eldri kerfum verður skipt út fyrir nýrri tækni og hefur fjarskiptastofa lagt til að stofnunin fái auknar inngripsheimildir.
19: Það kann vel að vera að einhver óvænt atvik eða aðstæður munu leiða til þess að það þurfa að grípa inn í með meira afli en við höfum heimild til framtíð þessa. og það getur vel verið að sé bara gott að hafa þessa lagaheimild. En við sem segjum ekki við þurfum hana nauðsynlega en ég tel að mig skoða það í ljósi þeirra verkefna sem framöndan eru.
18: Þar vísar hann meðal annars til lokunar tetrakerfisins sem fyrirhuguð á næstu árum. Þá leggur fjarskiptastofa einnig til skýrari lagaramma starfsemi neyðarlínunnar.
19: Lagalegur óskýrleiki það hver hefur eftirlit með heildarkeðjunni í þjónustu ferlinu varðandi neyðarsímtöl. Þetta brotin keðja og það þurfti að styrkja eftirlit með henni.
18: Undir þetta tekur Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri neyðarlínunnar. Hann segir skipta mestu máli að fólk fái örugga þjónustu, en neyðarlínan þurfi að innleiða nýtt kerfi hjá sér sem kostar nokkrar miljónir.
15: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Upplýsingar nöfn, ofnæmi og sérfæði skólabarna í Hafnarfirði voru aðgengilegar hverjum sem eftir þeim leituðu. Framkvæmdastjóri Matarstundar segir atvikið hafa verið tilkynnt til persónuverndar.
20: Magnúsi Franklin, foreldri í Hafnarfirði, brá í brún á föstudaginn er hann fann persónuupplýsingar önnur börn en hans eigin á vef Matarstundar sem rekur mötuneyti í leik og grunnskólum í Hafnarfirði. Magnús starfar innan tæknigeirans og vinnur mikið með neturyki. Hann segist hafa verið að skoða matseðla á vefsíðunni er hann fann hlekk í gegnum síðukóða. Hlekkurinn leiti hann að Excel-skjali sem sýndi upplýsingar á borði hvort börn væri með ofnæmi fyrir tiltekinni fæðu og hvaða börn væri með sérþarfir á borð við einhverfu sem gætu haft áhrif á matarvenjur. Magnús kveð strax hafa tilkynnt skóla barnana, fyrirtækinu og persónuverndum lekan. Hann segir það fyrirtækinu til málsbóta að hafa brugðist hratt og vel við. Honum þykir aftur á móti forkastanlegt að svona lagað geti gerst og ljóst að hans mati að fyrirtækið hafi ekki haft í huga að það hefði viðkvæm gögn undir höndum. Pétur Viðarsson, framkvæmdastjóri Matarstundar, segir sér þykja atvikið afar leiðinlegt. Fyrirtækið hafi einnig tilkynnt það til persónuverndar og býði svara frá stofnuninni. Hann telur að þær hafi verið aðgengilegar frá því að síðan opnaði nú í upphafi skólaárs.
21: Að við vorum þakklátt þessu foreldri fyrir að finna út úr þessu fyrir heldur en þetta færa eitthvað út allt. Hann benti okkur á þetta og leið og hann gerði það. Þá lokuðu við bara strax fyrir. Þetta gerist á föstas morgun og þá var ég lokað. Síðan lá niður í einhverju nokkra klukkutíma á meðan að vera að leysa úr þessu. Og hérna, þetta kom ég í lag núna. Það var sem betur fyrir ekki meira það.
15: Sagði Pétur Viðarsson. Eiðun Andrésdóttir tók saman. Sameinað Rússland, flokkur Vladimir Putins Rússlands forseta, hlaut yfirburða kosningu í þingkosningunum sem lauk helgina. Samkvæmt bráðabera niðurstöðum fær flokkurinn 355 af 450 í dúmunni, neðri deild þingsins sem besti árangur flokksins frá upphafi. Með þessu Sameinað Rússland komið með nægan meiri hluta á þinginu til að breyta stjórnarskrá án aðkomu annarra flokka. Þetta voru fyrstu þingkosningarnar í Rússlandi frá allsherjar innrásinni í Úkraínu í febrúar 2022 og óhætt að segja úrslitin hafi verið við búin. Eina flokknum sem hefur sett fram gagnrýni á stríðsreksturinn var meinað að bjóða fram í kosningunum og farvísmenn hans handteknir. Frakkar standa í vegi fyrir framlengingu refsiaðgerða Evrópusambandsins gegn Rússlandi. Þeir vilja hlífa nafntóguðum auðmanni til að tryggja frelsi meints njósnara í Aserbaidsjan.
22: Refsiaðgerðir Evrópusambandsins gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu fela meðal annars í sér að 3000 einstaklingar og fyrirtæki eru á svokölluðum svörtum lista sem uppfærður og staðfestur á hálfsárs fresti. Það felur meðal annars í sér ferðatakmarkanir og frystingu eigna innan landamæra ESB. Aðildarríkin 27 verða að samþykkja aðgerðirnar einróma. Verði aðgerðirnar ekki framlengdar falla þær úr gildi. Þær áttu að framlengja í síðustu viku en ákvörðun var frestað en það í fyrsta sinn sem gripið hefur verið til þess. Frakkar neituðu að samþykkja listan nema að rússnesk-úsbeski auðmaðurinn Alisher Usmanov væri fjarlægður af honum. Usmanov talinn nátengdur Vladimir Putin, Rússlandsforseta. Frakkar bera við þjóðaröryggi en talið að þeir vilji hlífa Usmanov til að tryggja lausn Martin Rians, fransks kaupsýslumanns sem var dæmdur í 10 ára fangelsi í Aserbaidsjan fyrir á þessu ári vegna meintra njósna. Slóvakía og Luxemborg hafa líka sett sig upp á móti samþykkti listans í núvarandi formi. Luxemborgarar vilja hlífa öðrum rússneskum auðmanni Mikael Friedman sem stendur í lagaþrefi gegn hertu á dæminu. Ólíklegt þó talið að ríkin tvö muni sitja við sinn keip ef Frakkland ákveður að samþykkja aðgerðirnar. Sendiherrar ESB-ríkjana funda í dag til að freista þess að ná saman framhaldið en þrátt fyrir allt grundvallar samstaða framhald á refsiaðgerðunum.
15: Þorgils Jónsson sagði frá. Engir fundir hafa verið boðaðir hjá ríkissáttasemjara vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja Icelandair. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segist reiðubúinn að boða fund að beiðni samningsaðila en eins og staðan blasi við honum nú beri mikið í milli. Samtöl hafi átt sér stað helgina, hugmyndir viðræðar og einhverjar þreifingar verði í gangi og staðan sé viðkvæm að óbreyttu hefst verkfall flugvirkja Icelandair á miðnætti annað kvöld. Sveitarfélög úr öllum landsfjórðungum hafa boðið tekniskólanum lóð fyrir nýjan skóla. Stjórnarformaður skólan segist þakklátur fyrir áhugan en óraunhæft sé að hafa skólan utan höfuðborgarsvæðisins.
0: Eftir að samkomulag við Hafnarfjarðarbæ fór út þúfur vegna vanefnda bæjarins leitar tekniskólan að lóð fyrir nýjan skóla. Bæði Reykjavíkuborg og Mosfellsbær brugðust skjótt við, buðu skólanum lóð og síðan hefur bæst ört í hóp áhugasamra sveitafélaga. Egill Jónsson stjórnarformaður tækniskólans.
1: Það Reykjanesbær, Akranes, það Selfoss, Akureyri, það Húsavík, það Borgarfjörður og Skorradalshreppur og það Múlaþing.
0: Er eitthvað þessu sem ykkur hugnast?
1: Við erum auðvitað þakklátt fyrir athyglina og hérna áhugan sem menn sýna þessara bygging og verknám í landinu en við erum líka að hafa hugfast þá staðreynd að langstæstur hluti nemenda í tækniskólanum af höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það óraunhæfur kostur að sjálfsögðum að færa skólan að minnsta kosti langt út fyrir höfuðborgarsvæðinu.
0: Þessu til viðbótar hefur tækniskólinn verið í óformlegu samtali við Garðabæ og Egill segir að þó svona hafi farið í Hafnarfirði nýtist undirbúningsvinnan áfram.
1: Langstæstur hluti af þeirri undirbúningsvinnu og tilherandi kostnaði mun nýtast óháð því hvar skólinn verður staðsettur.
0: Tækniskólinn hefur látið áætla hversu mikið fé fór í súginn og ætlar að krefjast endurgreiðslu frá Hafnarfirði.
1: Ég vil ekki nefna þær upptæðir hér nú, þær eru líka svolítið háðar framhaldinu.
15: Sagði Egill Jónsson. Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Liðsmaður Ice, innflytjenda stofnunar Bandaríkjanna, skaut og særði manni í borginni Austin í Texas ríki í gær. Maðurinn sem sagður vera 28 ára gamall óskráður innflytjandi frá Venezuela var skotinn í búkinn á flótta. Ástand hans sagt alvarlegt en stöðugt. Borgarstjórinn, demokratinn Kirk Watson, segist mjög reiður yfir að maður skuli hafa verið skotinn á götu úti í Austin af einhverjum sem þykist sinna löggæslu.
2: I'm very angry about this. I'm extremely unhappy. A person being shot on the streets of Austin by someone purporting to be law enforcement.
15: Lögmaður mannsins sem var skotinn segir að hann hafi komið löglega til Bandaríkjanna en það stangast á við fullyrðingar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna. Framganga Ice liða olli mikill ólgu fyrir á þessu ári en þeir skutu tvo bandaríska ríkisborgara, René Good og Alex Pretty, til bana í Minnesota í janúar. Hafnarfjarðarbær og Stólpi hafa náð samkomulagi uppbyggingu á nýju tímabundnu hverfi við Krýsuvíkurveg. Formaður bæjaráð segir hverfið hugsa til að auka framboð á húsnæði fyrir erlent starfsfólk sem kemur til Íslands til skemmri tíma.
23: Byggja á 130 hús með 260 íbúðum sem verða 35 fermetrar. Fyrirtækið Stólpi sér uppsetningu og leigir húsnæði til fyrirtækja fyrir starfsfólk þeirra.
24: Þetta raun og veru mjög góð lausn fyrir þessi fyrirtæki og þetta líka gott fyrir okkur því að við reknum með að að fækki íbúðum í óleyfis íbúðum sem eru sem yfir of margar í atvinnumhverfum og við lítum þannig að þetta er öruggara og betra húsnæði fyrir þá sem þar búa.
23: Segir Orri Björnsson, formaður bæjaráðs Hafnarfjarðar. Stefnt á að fyrstu íbúðurnar rísi á síðari hluta ársins 2027. Lóðarleigu samningar verða til 10 ára. Hægt verður að fjarlægja einingarnar að þeim tíma loknum og nýta annarstaðar. Í framhaldi á styrkás fasteignir rétt til útlutunar lóða á svæðinu til uppbyggingar varanlegs íbúðarhúsnæðis. Orri segir að ekki hafi verið ráðist í sambærileg verkefni áður á Íslandi.
24: Ekki með þessum hættu og ekki af svona miklu metnaði. Þetta eru mjög flottar einingar og fallegar. Þetta eru allt annað heldur en að ráða upp gámum eins og hefur verið gert þar sem að svo sem ekki gengið frá neinum þarna verið gengið frá hlutunum og þetta verið bara snirtilegt og fínt hverfi.
15: sagði Orri Björnsson Ragnar Jón Frólfsson tók saman. Línu ívilnun minkar úr 400 tonnum af þorski í 300 á milli ára. Landsamband smábátaeigenda kallar eftir að þeim 200 tonnum sem út af stóðu eftir síðustu stranduði vertið verði bætt við línu yfir ívilnun.
3: Landsamband smábátaeigenda hafnar þeirri staðhæfingu sem fram kemur í tilkynningu innviðaráðuneytis úthlutun byggðakvóta að línuívilnun þjóni ekki lengur upphaflegu markmiðum sínum. Þvert á móti hafi hún sjaldan verið mikilvægari þar sem hún skapi forsendur fyrir heilsársstörf smábátaeigenda. Kjartan Páll Sveinsson, formaður sambandsinn, segir að litlar sjávarútvegsbyggðir muni sérstaklega finna fyrir skerðingunni.
4: Og nú búið að skerða alveg niður að beini. Og 300 tonna þorski til línuívilnunar, það mun bara leiða til forsendu brests á útgerð ansi margra báta.
3: Kjartan segist telja að óbreytt ástandi eftir að leiða til frekari samþjöpunar, þar sem stærri útgerðir kaupi upp heimildir þegar litlar útgerðir leggja upp laupana. Bátar sem verða verkefnalausir í króka aflamarkskerfinu séu jafnframt líklegir til að gera í auknum mæli út á strandveðar, sem aftur auki þrýsting á það kerfi. Aðspurður hvort hann telja að áformir á þeirra uppstokkun á byggðakerfinu eiga miða að því að fóðra útlutanir til strandveða, segir Kjartan að það var í skamgóður vermir. Hann bendir til að mynda á að þau 300 tonn sem útlutað hefur verið til línu ívilnunar nái tæpast einum degi á strandveðivertíðinni.
4: Okkur þykir bara í rauninni algjör óþarfi að vera að taka af næst minnstu útgerðunum til þess að láta í þar minnstu. Við viljum bara finna einhverja aðra lausn á því vandamáli.
15: Sagði Kjartan Páll Sveinsson formaða landsambands smábátaeigenda. Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Gular viðvaranir voru gildi fram eftir morgni á suðvestanverðurlandinu og hvassviðri og rigning muni áfram einkenna veðrið í dag. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur bendir á að trjágróður á höfuðborgarsvæðinu hafi veitt gott skjól fyrir vindinum. Það megi lesa úr vindmælingum.
5: Það bara þannig að það ennþá lauf og öllum lauftrjám og þegar það blæs nokkur hressilega svo í morgun þá taka það bara vel í og veita mikið skjól og maður sér þetta því að það svo margir vindmælar á höfuðborgarsvæðinu hver áhrifin eru þetta voru svona mest 7 til 11 metrar á sekundu inn í borgin og inn í byggðinni að með að það voru kannski 14 til 20 hér ofan byggðar og hér utan við það sem að trén og byggðir reyndar sjálfur ekki að skýla.
6: Mm-hmm. Þannig að ef að þetta sama veður hefði komið seinna í haust, þá hefðu kannski fleiri trampolín fókið?
5: Já, kannski ekki endilega vegna þess að þó svo að löfing gerir mikið gagn að standa áfram öll bartriðin en ef að þetta veður, sambærilega veður hefði komið fyrir 50 árum síðan eða 30 árum síðan, þá hefðu fundið meira fyrir vindur með við gerum í dag.
15: Sagði Einar Sveinbjörnsson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Og það var íþróttum kvennalið Breiðabliks í fótbolta verður hluti af stærsta íþróttatölvuleik heims, EA Sports FC. Framkvæmdastjórinn Tanja Tómasdóttir segir þetta stór fréttir fyrir knattspyrnuheiminn hér á landi.
7: Breiðablik er fyrst íslenska liða til að verða í þessum stærsta íþróttatölvuleik heims. Yfir 12 milljón eintök voru seld af EA Sports FC 2026 en heildarfjöldi spilara leiksins hleypur á 20 milljóna. Tanja Tómasdóttir, framkvæmdastjóri Breiðablik, segir að liðið fái þann heiður vegna árangurs í Evrópukeppnum síðustu ár. Sýnileikin fyrir íslenska knattspyrnu er mikilvægur og opnar á nýjan markhóp.
25: Þetta hefur auðvitað mikla þýðingu. Sýnileikin á alþjóðlega mælikvarða er gríðarlega mikill og í raunin ekki bara fyrir Breiðablik, heldur bara íslenska kvennaknattspyrnu og í raun má segja bara fyrir íslenska knattspyrnu yfir höfuð og við erum að tala það er svona 230 milljónir einstaklinga út allan heim sem spila hana tölvuleik þannig að þarna erum við að ná til kannski líka markhóp sem að er ekki að fylgjast bara með hérna Evrópukeppnunum eða deildunum í sínum löndum þannig að þetta hefur bara mikla þýðingu í því að koma bara íslenska knattspyrnu á stærra svið.
7: Þannig að segir að þetta hefur komið óvart og að félagið undirbúi viðbrögði auknum áhuga erlendis frá.
25: Ég held að enginn hafi kannski búist því að þetta verið að gerast og svona, þetta kemur svolítið svona óvænt sem gerir þetta líka bara mjög skemmtilegt og þetta er bara fyrir líka bara okkar iðkendur að sjá kvennalið Breiðabliks í þessum leik að geta valið það að vera Breiðablik. Þetta er risastórt og við erum bara svona undirbúið það að fá fyrirspurnir erlendis frá með bara búninga að kaupa annað þannig að hérna við erum líka bara svona undirbúið að svona þessa markas hlið á því að vera komin á þetta svið og teljum að hérna, það geti líka bara skila sér í miklum sýnileika og áhuga á okkar félagi og bara íslenskri knattspyrnu yfir höfuð.
15: Sagði Tanja Tómasdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman og þá á veðrinu. Suðaustan 10-18 metrar á sekundu í dag og víða rigning, suðlagari og skúrir síðdegis en styttir upp landið norðaustanvert. Hiti verður 8-15 stig, hann gengur svo í suðvestan 10-18 metrar á sekundu á morgun og það verða áfram skúrir en þurftað mestu á austurlandi. Hiti verður 7-13 stig á deginum og það verður mildast norðaustan til. Það var helst í hádegisfréttum að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, sýnir engin merki að hann hyggist íhuga stöðu sína sem leiðtogi kristilegra demokrata, þrátt fyrir afhróð flokksins í kosningunum í Mecklenburg-Vorpommern í gær. Alvarleg áhrif lokunar 2G og 3G símkerfanna og neyðarhringingar kom ekki ljós fyrir en tveimur mánuðum áður en útförsun þeirra hófst. Upplýsingar ofnæmi og sérfæði skólabarna í Hafnarfirði voru aðgengilega hverjum sem eftir þeim leituðu. Atvikið hefur verið tilkynnt til persónuverndar. Sameinar Rússland, flokkur Vladimír Pútíns forseta, tryði sér nægan meira hluta í þinginu í nýjafstöðnu kosningum til þess að breyta stjórnarskrá án aðkomu annara flokka. Og nýju sveitarfélög víða land hafa búið nýjum tækniskóla lóð. Stjórnarformaður skólan segir ólíklegt að skólinn verði utan höfuðborgarsvæðisins. Ljóst að gerðar verða fjár kröfur á Hafnarfjarðarbæ sem stóð ekki við samkomulag lóð. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Anna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.

0: finnur muninn með íslensku astasandinn Betri orka, úthald og endurheimt saganatúra.is Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld gæði og gott verð Intera Smiðjuvegi 36 Kópavogi nánar á intera.is Sýrusson í 20 ár allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september Sýrusson.is Sýrusson síðumúla 17 Sérfræðingar í margskiptum glerjum Sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði
1: Hafðu það ferskt og gott Saladbarinn í Hagkaup
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála skipta parkett eða lýsingu Bíkó, gerum þetta saman
3: Skaf og Líní Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
5: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleryjum. Æsland gleraugna verslun.
7: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með

0: bæklingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
2: Megavika. Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Panta

0: Komið í sælið Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst mánudaginn 21. september. Ótímabundið verkfall flugvirkja hefst að óbreyttu aðfara nótt miðvikudags. Fundur í deilunni fyrir helgi reyndist árangurslaus og ekki hefur verið boðað til nýs fundar. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, var til viðtals í vikulokunum á laugardaginn.
1: Það var eitthvað nýtt lagt á borðið í gær?
2: Nei.
1: Nei.
2: Það var alveg null áhugi fyrir að ná samkomulagi.
1: Einn og hálfu tíma bara lítið sem ekki er stæða hvað.
2: Já, ég meina ríkissáttasemjari náttúrulega hefur þá hlutverkarinn að ná aðilum saman og hann var að velta fyrir sér einhverju leiðum sem að hugsanlega getur gengið en það voru bara leiði sem okkur hugnast ekki.
0: Flugvirkjar hafa átt í kjaradeilu við flugfélagið undanfarna mánuði. Kjarasamningar þeirra losnu síðustu áramót og viðræður hófust í nóvember á síðasta ári. Þann 13. Febrúar tóku samtök atvinnulífsins ákvörðun að vísa deilunni til ríkissáttasemjara. Illa hefur gengið að ná saman og í upphafi síðustu vikum var verkfallsboðun samþykkt með 88,3% greiddra atkvæða. Samningurinn sem rann úr gildi áramótin var undirritaður í maímánuði 2020 við sérstakar aðstæður í miðjum kórnuverufaraldri. Grípum niður í fréttir frá þeim tíma.
3: Æslandir sagði upp rúmlega 2000 manns síðustu mánaðamót. Félagið hyggur á hlutafjáraukningu og ríkisstjórnin hefur heitið aðstoð gangi útboðið eftir. Í bréfi sem Bogi Nils Bogason forstjóri Æslandir sendi starfsmönnum í gærkvöldi kemur fram að draga þurfu úr kostnaði. Launakostnaðurinn það stærsti liðurinn og launakostnaður flugstétta vegur þar þyngst, segir í bréfinu. Forstjórinn hrósar starfsfólki en segir svo. Það engu síður mjög sérstök stað að veri að vinna dag og nótt við að bjarga fyrirtækinu með frábæru samstarfsfólki og upplifa það á sama tíma að helsta fyrirstaðin fyrir að það tækist eru við sjálf, starfsfólki sem starfar hjá fyrirtækinu. Í bréfinu segir einnig að samþykki félagsmanna í stéttarfélögum flugstétta fyrir langtíma kjarasamningum verða að liggja fyrir 22. maí en þá hefur hluthafafundur verið boðaður. Á honum verði óskað samþykkis fyrir hlutafjáraukningu. Takist ekki að endur fjármagna verður framhaldi vantarlega ekki höndum félagsins, segir loks í bréfinu. Þrjár flugstéttir starfa hjá Æslandir. Í tilkynningu nú fyrir stundu kemur fram að flugvirkjafélag Íslands og Æslandir hafi undirritað kjarasamning til ársloka 2025. Formaður flugvirkjafélagsins sagði í samtali við fréttastofu að samningurinn fæli sér nokkra kjaraskerðingu, eftirgjöf og sveigjanleika og vinnutíma viðbótarkjörum og auka greiðslum.
0: Óskar segir að setja þurfi kjaradeiluna í þetta samningi.
2: Og við þetta gerum samning til 5 ára og hann hefur í för með sér ákveðu launafrost fyrstu 2 árin. Og þetta var að beðinni fyrirtækisins þar sem þeir voru í endur fjármögnun og ríkið koma að þessu að einhverju leiti. Við teljum okkur vera að þetta muni cirka 23% á okkar sem sagt grunnlaunum og þeirra samanburða hópa sem við höfum borð okkur saman við. Það eru innstéttir hérna úti sem eru sem sagt hafa fengið þessa launahækkun á tíðanbilinu.
0: Óskar segir félagið bjóða hækkunum 3,5%. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, ræddi við fréttastofu miðjan þennan mánuð.
4: Flugvirkjar hafa fengið hækkanir að minnsta kosti takt við almenna markaðan í Íslandi á þessu 5 ára tímabili sem samningunni gildi. Þannig að hérna, og við erum að bjóða núna líka hækkanir takt við almenna markaðan.
5: Þeir tala sjálfur að þeir hafa einmitt ekki fylgt þessum kjarabundu hækkunum á almennu markaði.
4: Já, og það ekki í samræmi við gögnin sem við erum ára og alls ekki.
0: Það því langt á milli deilu aðila, stefnir í verkfalli vikunni og áhrifin yrðu mikil. 15.000 farþegar ferðast með Æslandir á hverjum degjum þetta leiti í september og formaður samtaka ferðaþjónustunar segir tekjutap geta hlaupið á milljörðum fyrir greinina.
6: Íslensk ferðaþjónusta cirka velta það bil milljarði á dag í september og hérna þar segja þessi hluti flugsins sem myndi falla niður. Þannig að það alveg gríðalegt tjón sem verður bara strax fyrsta daginn hjá greinni og svo má ekki gleyma því að næstu því þriðja hver króna af því fer í ríkiskassan þannig að tjón ríkisins það bil þá 300 milljónir á dag.
0: Aldís Guðný Sigurðardóttir lektor við Háskólann í Reykjavík og sérfræðingur í samningatækni.
7: Það vantar raunar ekki þrýsting núna, Það sem vantar núna er útganguleiðin. Ef við förum aðast tilbaka, það er engin töfralaust að þessu stigi. Það er bara alveg ljóst, sko. En hvernig komast aðlar í þessa stöðu? Það er svona kannski svolítið áhugaverð spurning. Mm. Og eins og staðan í dag, ef við bara horfum á hana núna, þá er farið að munnhöggvast í fjölmiðlum. og það er alltaf mjög erfitt vegna þess að það er erfitt fyrir aðla bakka þegar þeir eru farnir að ásaka hvern annan í fjölmiðlum að þá bæði verið að tala í baklandið og það verið að taka bara almenning inn í þetta og það svona hérna verið að benda hvern annan og þetta ekki æskilist að þetta lengir bara í á milli aðila. Þannig að

0: líkt og það ástæða til. Þannig að, lítil stjætt með þetta vald, já, sko, það, það mál við deila, en hins vegar er þessi stjætt mjög mikilvæg. Við verðum bara að horfa með þannig augum á það, það er engin vel, það er engin flugrakstur sem getur verið í, starfi nema að hafa flugvirkja. Þannig að þetta er alveg mikilvæg hlekkur í rekstri flugfélaga. Og hérna, það er náttúrulega bara samfélagsleg spurning hvort, hvort að þetta sé stjætt sem ætti að hafa þetta valdin. Ég held að það sé hægt að segja að það allar aðra stjætti líka.
1: Flugvirkjar félagsins hafa á síðustu árum sex sinnum læknuðu störf í þremur kjaradeilum. Síðast í tæplega tvo sólarhinga árið 2017. Þá höfðu flugvirkjar boðað verkfallsaðgerði 2014 sem var frestað þegar útlýrðar fyrir að lög erðu sett á verkfallið. Árið 2011 lögðu flugvirkjar niður störf að morgni til þrjá daga í röð og tvisvar var farið í verkfall árið 2010. Fyrst í febrúar í 8 klukkustundir og síðan aftur í mars þegar samningur hafði verið felldur en þá var verkfallið stöðað með lögum.
2: Frumvarp samgönguráðherrum bann við verkfalli flugvirkja var samþykkt á Alþingi síðdegis með stuðningi stjórnarflokkana og Sjálfstæðisflokks. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi. Jóhanna, rann þetta frumvarp öll í gegnum þingið?
3: Ég myndi kannski ekki alveg segja það vegna þess að Guðmundur Steingrímsson fulltrúi Framsóknarflokksins í samgöngunefnd, hann flutti breytingartillögu það að gerðardómur myndi leysa úr ágreiningi deiluaðila. En hvað það, Kristján Möller samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, hann kynnti þetta frumvarp á aukafundi ríkisstjórnarinnar í hádeginu, mælti síðan fyrir því hér á Alþingi rétt eftir hádegi. En flugvirkjar þeir lýsa yfir miklum vonbrigðum með þessa lagasetningu, en Ægir Þór Eysteinsson fréttamaður hann náði tali af formanni samninganefndar þeirra rétt eftir þetta frumvarp bara orðið að lögum.
4: Við hlýtum lögunum og við að fara yfir þau, hvernig þau voru orðuð og taka eitthvað til bræs eftir það. Það búið að slá okkar vopn úr höndum okkar.
1: Núverandi formaður flugvirkja telur líklegt að sama leið verði farið núna.
5: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki ástýra verkfalli þá verði allt flug fellt niður 2003 á 4. september og það náttúrulega er talað undir rósa þá minni það hefjast á fullu 2005. september. Það segir manni eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
1: Þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í
5: ábreytt? Já, ég les bara í þetta eins og almenningur.
1: Frá aldamótum hefur Alþingi níu sinnum grípið sérstaklega inn í kjaradeilur með lögum sem hafa bannað eða frestað aðgerðum. Síðast árið 2020 vegna flugvirkja landhelgisgæslunar, árið 2016 vegna flugumferðarstjóra og 2015 þegar BHM-liðar höfðu verið í verkfalli í 11 vikur. Hvar draga stjórnvöld línuna?
0: Sko stjórnvöld grípa inn í þegar það er samfélagslega þeim er skilt að gera það þegar það verið að stoppa kannski ferðir til og frá landinu hins vegar er þetta alveg fín lína og ég sko það er mjög erfitt og það sem ég myndi segja að stjórnvöld þetta gera þau ætti ekki að skipta sér að þessu því það þvingar aðeinslega til að leysa þetta það er ekkit annað sem að þvingar þá og þeir flugvirkjar hafa sennilega ástæði til að halda þetta þó þeir eru ekki með þetta staðfest. Bara með hvernig þeir tala, semst Æsland er, hvernig þeir tala, koma fram í fréttumann slíkt að það er hægt að lesa milli línana að þeir hafi eitthvað upp í erminni. En auðvitað þetta alltaf erfitt þegar að þú hérna, getur átt vona þessu að, baráttan þín hún er ekki lengra. Mm-hmm. En það er náttúrulega ekki til að skapa traust og þetta byggir alltaf trausti.
1: En hvaða áhrif hefur það á framhald viðræðna ef stjórnvöld grípa inn í?
0: Sko það tapa allir á verkvöldum, allir aðilar, samfélagið báðir aðilar og það tapaðir ekki síst á því að það myndast gjá á milli þeirra og sem er erfitt að brúa til framtíðar og þá er ég að tala um traust og þá er ég að tala um vilja til þess að gefa eftir og vinna saman og það er það svo margt þarna sem að skaðast þegar að út í þessi hjólföru komi þegar að aðilar eru farnir að hérna hóta verkvallum og jafnvel þurfa fara í verkvall og

0: er ég að tala að þetta ábyrgð beggja aðila, ekki bara annars aðilans. Og til framtíðar þá og segjum sig svo að það verði sett á þetta lagasetning á þetta verkfall og þá myndast gjá á milli aðila. Mm. Og það verður erfiðara í framtíðinni að hérna, ná saman vegna þess að og það minna gefið eftir, vegna þess að þarna komin ákveðin fortíðardraugur ef við horfum inn í framtíðina sem aðilar gleyma ekki. Og þetta ekki gott fyrir aðila áfram. Annarkvort verða aðilar að svona líti speilin og taka skref tilbaka og reyna að vinna, og það alveg hægt, að reyna að vinna með einhverjum hætti í gegnum þetta og koma sér saman um einhverja áallun og einhverja svona sem að báður aðila geta sætt sér við. Nú eða þá að það verði sett á þetta lögbann. Það þess að tvarlega bara. Og spurningin sem að aðilar verða að svara, hvor leiðin hugnast þeim.
1: Segir Aldís Guðný Sigurðardóttir, lektor við Háskólinn í Reykjavík og sérfræðingur í samningatækni. Áfram verður fjallað kjaradeilu flugvirkja næstu daga, en þetta helst verður ekki lengra í þetta skiptið. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helsta drúf.is. Þangað er hægt að senda ábendingar og hugmyndir að umfjöllunarefni. Takk fyrir að hlusta.

0: myndar ákvörðuna þreita, það stanslust að taka ákvörðun, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu?
1: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan ég held ég að aðri verið þreyttir á því að það verið svona togstreita einhver.
2: Þannig að mér var svolítið spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
3: Mér finnst það fallegt að þér.
2: Ég heiti Arnhildur Halldórsdóttir og er þessa dagana að byrja með hlaðvarp sem að átti að heita Spor. En þurfti óvænt að fá nýtt nafn. Leitarvélar internetsins gáfu sér að fólk sem að leitaði þættinum á hlaðvarpsveitum hafi feipast á lyklaborðinu og ætla sér að skrifa sport og spor druknuðu því miður í öllum heimsins hlaðvörpum um fótbolta og aðrar íþróttir. En núna heitir þátturinn Þetta nútíma líf. Þetta nútíma líf. Sjáum hvað algoritmarnir segjum það. Þú finnur þetta nútíma líf á spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Eða vonandi finnur það þar. Kannski tekur að því fyrir mig.

0: Næst á dagskrá meining, þáttur í umsjón Önnu Gyðu Sigurgísladóttur.
1: Við sem sagt erum að sjá núna, sem ég hef ekki séð áður, að börn sem eru kannski kynsinn eða trans eru svolítið að reyna að falla inn í svona hið venjulega úlingasamfélag utan opnana hjá okkur og eru kannski að ferðast með strætó til okkar, klæða sig í svona venjulegan úlingaklæðina ef maður talar það.
2: Bara til þess að verða ekki fyrir aðkasti?
1: Já. Og bara svona svolítið að dulbúa sig og koma með, þú veist, bara sjálfuð sitt í póka, koma bara með þann klæðina sem þau vilja vera í, hvort sem það þú veist, transstráku sem að vill vera í strákulegum fötum eða transstelpa sem að vill bara fá að vera pilsi og bara koma í joggingalla, skilur sem er svona, þú veist, ef okkur mætir joggingalla í hins einn félagsmyndstu þannig að yfirleitt eitthvað sem spyr, ertu lasin? Skilur að þegar þau bara, þau eru svo stórkostlega skrautlegu bara í alls konar fatnaði og einhvern tímann mætti ég hættu pissu og þá fekk ég þetta samtal bara hérna, ertu lasin, allt í lagi? Af því að mjög veist gaman að klæða mig skrautlega kjóla og eitthvað.
0: Hér erum við Hrefnu Þórarinsdóttur, forstöðukonu hins einn félagsmyndstöðverinnar. Hún lýsir hegðunarmynstri hjá úlingunum, hegðunarmynstri sem að hún hefur ekki séð áður.
1: Að sjá börn koma með sjálfu sitt í póka og fara inn á klósett og skipta föt og bara eiga stórkostlegt kvöld í hvort sem þú ert í pilsinu eða bara veist, í búning eða bara hvað sem og svo klára stofnininn og þau fara aftur inn á klósett og klæða sig úr sjálfinu og í hliða sjálfu sitt.
2: Þetta eitthvað sem þú sást ekki áður?
1: Ég sá ekki áður og þetta átaklegt í hvert einasta skipti og bara í hvert einasta skipti sem ég segi, þetta brýtur út í mig hjartað af því að þið eiga ekki að þurfa að minka sig til þess að passa einhvers staðar annars staðar inn

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigur Gísladóttir og er þessar vikunar með hugan við bakslagi í málefnum hinsegin fólks. Könnunarleiðangurinn heldur áfram í dag þar sem við heyrum að stöðumála meðal yngri kynslóðurnar. Við heyrum frá hinsegin félagsmiðstöðinni og síðan heyrum við í læknum í transteymi barna. Hrefna Þórarinsdóttir tekur aftur til máls.
1: Á hins einn próm sem ég talaði áðan höfum alltaf verið með andlismálingu af því að það bara geggjur stemming og þeim fyrsta æði. Á hins einn próm í ár var í fyrsta skipti sem nú var eitthvað ég veit ekki alveg hvort ég þori að fara með þessa málingu í stræt og eigiði blöytur til að þrýfa af skilur og það bara breytur um í hjarta að þau þurfi að smækka sig til að öðrum líði vel er bara gera mig brjála.
0: Þetta passar við þessa tíma sem við lifum við maður, það er auðvitað að setja puttana á þetta en maður upplifir sér bara ekki jafn örugan og maður gerði áður.
1: Nei.
0: Það er rosalega skrítið hvernig svona breyting hvað hann getur gerst hratt og næstu því ómeðvitað því með það fullt búið að gerast en samt svona ég hélt allavega að maður myndi halda frá að upplifa sér örugan. Það myndi ekki fara.
1: Líka bara svona almenni hluti sem maður tekur sem sjálfsögum hluti og fer í strætó skilur og þau smeyk við að fer í strætó og við höfum fyllt þeim í strætó eftir opnanir af því þau bara upplifa óryggi við að stíga upp í vagninn skilur og erum búin að gera ótrúlega gott og fallegt samtal við strætó út af þessu að fara í Smáralind eða Kringluna skilur og bara fara í þessar stærstu búðir og fara í kvennaklefan en þú ert transstelpa skilur þau þóraðu ekki og við hefum búið upp það að bara fara í bæjarferð bara ef að fara í bæjarferð með starfsfólki hins vegar félagsmiðstöðunar til þess að eitthvað liði vel af því að við erum öll sem störum í félagsmiðstöðun tilbúin að gera allt fyrir þessu börn og bara ég skal sitja í miljón stræt og fer mig upp í Breiðholt ef að barn upplifir öryggi við það en ég á ekki að þurfa að gera það það á ekki að þurfa að vera þannig og við eigum ekki að þurfa að fylgja þeim til þess að kaupa föt sem að þeim liði vel í eða við eigum ekki að þurfa að taka símtal í skólan og bara viljið please fylgja fornafni sem að barni óskar eftir þeir eru ekki að gefa út neinn líf og þetta ekki óafturkræft bara viljið please hlusta barni við eigum ekki að þurfa að gera þetta

0: Hrefna segir mér frá þeim fjölda barna sem að sækir félagsmiðstöðuna í hverju viku.
1: Sko, þegar ég byrjaði 2016 að þá voru svona 15-20 krakkar eitthvað svoleiðis. Mm. Og við svona fljótlega fórum frá 15-20 upp í 30-40 og svo fórum við frá 30-40 upp í 50-60 og núna meðalmæting á milli 80-120 á hverju einustu opnun sem einu sinni viku.
2: Vá, og hvað það að gera svona mörg í hverju viku?
1: Bara,
2: þú veist,
1: hvað, já, hvað gerir maður þeim eru unglingar? Þau bara, þú veist, það alltaf dagskrá sem þau ákveða sjálf, karaoke og við erum með speed friending sem svolítið svona eins og gamlir dating þættir nefnum bara til þess að eignast vini og elska föndra og elska baka og bara, þú veist, við erum bara að gera venjulega unglingar hluti, skilja.
2: Þetta eru bara þá krakkar þvert á skóla og hverfi, það ekki?
1: Jú, bara, þú veist, þetta eru í raun og við erum þetta börn bara á öllu landinu, sko. Mm-hmm. Það eru ótrúlega fallegt samfélag fóreldra sem eru utan höfuborg og segja sinn sem bara eiga sjömanna bíl og bara háa öllum börnum í litlu þorp út á landi og bara keyra, skilja, og hópur á krakkum sem að þú veist, býr á vestfjörðum sem að sækir þjónustu kannski í bænum einu sinni mánuð og þá það alltaf stíla henni á þriðjudag þannig að ná að koma, skilja. Þannig að þetta ótrúlega mikilvægur staður fyrir hins sem börn og ungmenni sama hvaðan þau koma að vita að það allavega einn staður sem örugur og einn staður þar sem að þú kemur og bara leið og labbar inn þá tilherru og þú ert ekki skrýtin og þú ert ekki eina manneskinn í bekknum sem hins einn. Skilja, þannig að finnur bara þú veist, alltaf eitthvað sem þú getur tala við og alltaf eitthvað sem að skilur hvað var það gangi gegnum og svo bara að fá að koma og líða vel og bara fara í PlayStation skilur, af því að hins veginn börn vilja líka alveg fara í PlayStation, eins og öllunni börn skilur, og þau vilja líka bara slúðra og þau vilja kúra í sófann skilur og allt, þannig að þau hafi þennan stað er svo ótrúlega mikilvægt og við erum búin að berjast á þessum 10 árum bara fyrir að fá að halda honum í hverju einustu svona, þú veist, alltaf þegar við erum að skera niður, þá kemur eitthvað svona ógnum að við þurfum að loka því við erum ekki bundin skóla eins og aðra félagsmiðstöðar og þá bara alltaf Hrefna að mæta, skilur, að bara berjast og bara það ekki sens að þessu verði lokað því að 80-120 börn á viku eru 80-120 börn sem að þurfa stað. Ég hef aldrei, sko á þessum 10 árum, ég hef búin að vinna í félagsmiðstöð halva ævinna mína í 20 ár. Byrja fyrir 10 árum síðan að vinna með hinsegin börnum og ungmennum. Aldrei upplifað ástandið eins krefjandi og erfitt og akkurat núna.
2: Hvernig lýsa það sér? Það er erfitt fyrir okkur hinn sem erum orðin eldri og líka bara erfitt fyrir manna að setja sig inn í þetta. Mm-hmm. Af því það er, þetta rata náttúrulega ekkert mikið í fréttir þegar þetta við kemur börn.
1: Alls ekki, sko.
2: Hvað er þetta að sjá? Hvað er að gerast?
1: Sko, ef við bara flokkum þetta, þú veist, ef við tökum umræðu til dæmis, bara umræðu á samfélagsmiðlum og hérna, umræðu fullorðins fólks, gagnvart ungu fólki og börnum, að þá, þú veist, hún er orðin ofboðslega óvægin fyrir þeirra hönd, fyrir hönd barna og meira verið að tala um að trans og kynsegin börn eigi bara ekki tilvistarétt og að þau sem að vinna í þágu trans og kynsegin börna séu bara reynilega að skemma þau og meiða þau. Þannig að svona við sem að störfum í þessu höfum fengið alls konar orði yfir okkur eins og barnaníðingar og mannorðsmorðingjar og alls konar svona það sem að fullar fólk sem að kannski þekkir ekki til eða þú veist er jafnvel hluta hins einn samfélaginu en samt svona utan þess að bara skilja ekki og veit ekki hvað oft er mikil þörf á því að sinna akkurat þessum hópi barna.
2: Man líður eins og transhópurinn sé sá sem er að verða fyrir barðinu og mestum fordómum um þessa myndi.
1: Algjörlega.
2: Það er þannig allavega vestanhafs og maður finnir fyrir því hérna heima.
1: Já.
2: Ég hringdi í nokkra sem að eru duglegir í athugasemdum á netinu og fyrir og sérstaklega fólk þá sem einhvern veginn hefur verið að tjá sig gegn hinsegin fánanum.
1: Já.
2: Og ég heyrði það allavega frá einni að hún hefði ekkert á móti homum og lesbíum samkynneiðum, það voru trans.
1: Já.
2: Að því að hennar mati eru transbönn ekki til,
1: já,
2: trans er ekki til.
1: Mm-hmm.
2: Og einmitt þetta sem þú segir, það er verið að skemma líkama þeirra,
1: já,
2: eða setja þau í óafturkræfar aðgerðir eða hormonabældi meðferðir. Ég heyri þetta frá nokkur sem ég hringdi í, en svo hef ég líka verið að kynna mér anduga hvert transfólki á íslenskum netmjölum. Þar finnst mér nokkur stef, svolítið ábyrjandi, stef sem að endurtaka sig. Það er engin fæðist í röngum líkama, hinsegin fræðsla og vitundavakning á kynsegin eða transfólki það smitar út frá sér og býr til fleiri hinsegin börn en annars væru. Þannig að það verið í að því að hinsegin fræðsla hafi áhrif á áhrifagirni ungdómsins. Síðan sé maður jú að trans núna stundum bendla við geðveiki eða geðsjúkdóma. Þegar maður les í gegnum reiðar athugasemdir eða bara skoðanagreinar í mjög aðala þetta málefni, þá fæmum við á tilfinninguna að það sé töluverð fáfræði á sveimi, svolítið ranghugmyndir og mýtur. Er hluta þínu starfi bara að reyna að vinda ofan af einhverjum fáfræði sem á sér stað út í samfélagi eða?
1: Sko, hluta mínu starfi náttúrulega er, sko, ég starfa fyrst og fremst í þá að batna ungmenna. Sinni líka fræðslega hlutverki fyrir foreldra þessar batna ungmenna og annar sem eru áhuga sem eru starfið. En stór hluta mínu starfi líka bara tala við kennara og skólastjóra og félagsþjónustuna og barnavend og allt þetta. Mér finnst einhvern veginn þetta, þú veist að við tölum þetta bakslag, þessa öldu sem í gangi núna, vera að skýla sig meira inn til fólk sem að vinnur með börnum utan félagsmiðstöð og grunnskóla.
2: Hvernig þá?
1: Í, þú veist, bara eins og félagsþjónustu, kannski, eða inn á spítalum, eða í heilbrigðiskerfinu, eða fólk sem er í kringum börnin, þú veist, aðri fjölskyldi meðlum er nánastu fjölskylda.
2: Þannig að þú veist, þegar að krakkar koma til þín og þeim líður illa, er það þá eitthvað sem þið heyrðu í kringum sig, er það frá fjölskyldum meðlum, er það athugasemdir sem þau sjá á netinu, eða hvernig eru fordómar að birtast ungum krakkum í dag?
1: Sko, náttúrulega helst á samfélagsmiðlum, ungt fólk, þau sem að sækja félagsmiðstunum, þau eru ekki á Facebook, en þau eru á Twitter og þau eru á X-inu, eða Twitter, gamla Twitter, þau eru á TikTok, þau eru á Instagram. Allt sem að byrtist á Facebook og inn á öðrum fjölmiðlum að það einhvern veginn ratar inn á þessa samfélagsmiðla sem að þau nota þannig að þau sjá allt og heyra og þau þefað uppi, skilur og leið og ert hins einn barnið ungmenna þá eins og algoritmi bara heyrðu ok, þetta vídeo hérna það, þú fíla það örgla og það bara særand og meðan vídeo fyrir þau
2: Afsækja, þetta meiri blæju
1: Blæja!
2: Já, hvað þátt viltu þannig þátt?
3: Já
2: Ok, byrja eins Vinnsla þessara þátta átti sér stað að mestu í sumar þegar að dóttir mín var í fríi frá leikskóla. Hún setur því við hliðina okkur hrefnu þennan dag. Hún með heyrnartól og horfir á blæju. Það heyrist í henni á víð og dreif. Stundum dúkka upp gleðuköll eins og þessi nema á tímum þar sem að við hrefna ræðum alveg mjög svo alvarlega hluti. Ég afsaka það. En við hrefna, við heldum áfram spjalla okkar.
1: Og það er einhvern veginn eins og þau bara, þú veist, séu bara skotspotn og samfélagsmiðlarnir svolítið svona targeti þau, skilur þau. Svo heyrðu þau líka bara umræðina, þú veist, annarkvist heima fyrir eða í strætó eða í skólanum eða, þú veist, þau horfa fréttir, þau eru alveg eins og maður segir á góðri ensku vók, fattar þau, og vilja vera svona, þú veist, meðviti hvað er verið að segja þau til þess að þau geti líka svara fyrir sig og það sem að við erum svona að sjá núna í fyrsta skipt og ég hef ekki séð áður er að þau vilja berjast á móti. Sem að mér finnst geggjað af því að akkurat í eins og hins hefur félagsmiðstunni er vettanga fyrir og við bara stopnum ungmennaráð í kringum kraftinni í þessum krökkum og bara ok, við erum búið til ungmennaráð og bara nú ætlum við að settast niður og ræða hlutina hvað getur við gert, hvað getur þið gert
2: Já þannig að það komin bara áttu andi
1: já,
2: bara,
1: já, já og bara þú veist, þegar
2: að Nú þarf aftur að fara að berjast
1: Algjörlega og bara þegar að halla umræðinni á þennan hópatna þá voru þau bara, við ætlum að fara fyrir utan skrifstofuna og við ætlum bara að vera með fána og bara við ætlum að berjast skilur og svo vill maður heldur ekki sitta börn í ofviðkvæma stöðu, þannig að við svona reynum að leipina en bara,
3: nei,
1: þú veist
3: Nei,
1: allt í góðu
3: Nei, það er sama þáttur
2: Ég vilt ekki, sama blæði þáttinn og ég held þú vildi það, hvað þátt vildi? Viltu fá álfana?
1: Já.
2: Hérna, kyssu vel. Já, býtinu við.
4: Það reynist erfitt að halda þræðinum.
1: Þú veist, ef ég mætti ráða öllu, þá myndi ég bara vilja fólk, myndi treysta öðru fólki sem að sinnir ákveðnuverkunum til þess að gera það af heilindum. Treysta eins og transteymi landspítalans til þess að þjónusta trans og kynsegin börn á réttan máta. Og það er ekki, þú veist, Gunnar Jóns eða Jón þessi út í samfélaginu sem geti ykkur breytt. Það er bara að bera traust til fagmennskunar hjá öllu fólkinu sem er að vinna í hag þessara barna. það er ótrúlega mikið og ótrúlega flott og góðu fólki sem að er að reyna að breyta rétt og er að reyna að gera allt sem þeirra valdi stendur til þess að þessi börn reynilega bara lifa af. Ég svona, þú veist, ég pælir hans alveg oft í, þú veist, ef þeir er svona angt hagulíðan barna, af hverju ferðu þá ekki og reynir að kynna þeir hvers vegna þau þurfa þess að þjónustu, hvers vegna þá þarf hins einn félagsmyndstöð, af því að bara leið og aflaður upplýsinga þú veist, það er ekkert barn að fara í aðgerð og kynfara leiðrýting. Það er ekkert barn sem að fer á lif nema að það liggi lífi við, skilur.
4: Hvernig líðaninn hjá því unga fólki sem þú ert að vinna með núna samanborðið við fyrir 10 árum eða ég veit ekki, eitthvað bara á þessari vegferð?
1: Sko, mín persónulega tilfinning er að hún sé verri. Svo höfum við ákveðin tölfræðileg gögn sem að staðfesta, skilur.
4: Bara frá ykkar félagsmyndstöð eða bara í heiminum?
1: Bara á Íslandi. Þú veist að við fókusum bara á Ísland. Þá hinsegin börn og sérstaklega kannski trans og kinsegin börn eru börn sem upplifa meiri kvíða. Þau eru útsettari fyrir ofbeldi. Bæða hálfu jafnaldra og svo heimaferir. Þau eru gjarnari að stunda sjálfskaða og gera tilhörnum til sjálfsvíks. Aldrei á einu ári höfum við haft jafnmarga tilhörnum til sjálfsvíks í félagsmiðstöðinni. Eða mál sem að tengja sjálfskaða í einhverju formi.
4: Tengi ég þetta beint við fordómana sem þessi krakkar eru upplifa?
1: Já, náttúrulega bara...
4: Erfiðar aðstæður?
1: Já, því að þú veist, þolmörkin þeirra eru... Þú veist, þeim eru úlingur, þá er þormörki mann skakkvart einhverju sem að svona pikkar og pótar í mann, þau eru lítil. En þegar að umræðan er endalus, hún er endalus og við sáum þetta sérstaklega í september og oktober, þegar var mjög mikil umræði í samfélaginu, að þormörki þeirra voru bara gjössamlega þaninn og það var bara allt sem að það kom eitthvað högg á þeirra tilvist, sama hvort það var út af því voru hinsegin eða bara... þú veist, þau fengu slæmingun og prófi eða þú veist, eitthvað, þá bara þú veist, þau voru bara ekki með neitt þól til að mæta mótlæti, af því að umræðan var búin að vera svo óvægin í þeirra garð þannig að bara í kjölfæra og því að þá bara hef ég aldrei séð jafn slæma og krefjandi andlega líðan hjá börnunum mínum og það er, þú veist, þá fyrir við í að reyna að mæta þeim með gleði, bara hvernig ætlum að reyna að hafa bara ótrúlega gaman í félagsmiðstöðinu og hvernig ætlum við að reyna að snúa öllu upp í jákvætt sem að kemur neikvætt á móti. Þannig að allt árið okkar fór bara í að bara reyna að hafa ógeislega gaman og bara miljón karaoke kvöld að þau elska karaoke skilur og svo erum við alltaf með einn viðbyrð árið sem er hins einn próm sem bara stærsta ball sem að þau taka þátt í og það bara Vist, tjöldum öllu til og það var bara Páll Óskar og Torfi listamaður og bara nefndu það.

þannig að við reynum að mæta þessu líka þannig að þau bara sjáu bara ok, það kannski allt í bulli fyrir utan þessar dyr sem við erum inni en við skulum halda öryggin okkar hérninni það var rosalega mikið kraftu farið í það í vetur og ég mun halda því áframins lengi þarf en það þarf eitthvað að gerast fyrir utan skilurum við

Ég veit ekki alveg með þetta gay anthem lagaval hjá mér á þessum tímapunkti í þættinum. Í hreinskilni sagt reynist allt lagaval áskorun í þessari þáttaröð. En hvað það? Eins og ég nefndi við Hrefnu þá veðist mikið að athugasemdum á vefnum snúa transfólki, snúa transbörnum jafnvel og stundum þeirri læknisfræðilegu meðferð sem að til boða hér á landi. Mér langar því að kynna mér starfsemi transteymisins aðeins betur. Þegar ég byrja að googla transteymið átta ég með á því að ég veit lítið sem ekkert það í raun og veru. Einhvern veginn hafði ég þá tilfinningu að ég vissi eitthvað málið sem að ásvo sem við margt annað í þessum heimi. Fyrirsagnir fréttamiðla sem að hrannast inn á skjá símans dæn út og inn og hafa gert það núna í nokkur ár. Það í bland við offlæðu upplýsinga og óreiðu allt liggjandi. Það framkalla kannski hidden bias eða dulna óhlutdrægni og falska tilfinningu þekkingar innan með mér. Ég veit ekki. Allavega, þegar ég skoða transteymi nánar, þá sé ég að því ég skipti tvennt. Það annars vegar fullorðinsteymi og hins vegar barnateymi. Heilbrigðisráðherra kom inn á það í sérstakri grein í fyrra að tilvísanir til fullorðinsteymisins hafi verið á bilinu 120 til 140 ári. En tölfræðin varandi barnateymið önnur. Fjöldi tilvísana í barnateymið náði hámarki árið 2022. Voru tilvísanirnar þá 60 talsins. Tala sem að talin var endurspegla uppsafnaða þjónustuþörf. Tilvísunum hefur síðan þá farið fækkandi. 46 börnum að vísa til teymisins árið 2024, 56 árið 2025 og ef við skoðum tilvísanir í ár til dagsins í dag, þá eru þar 37. Í áðurnefndri grein Ölmu Möller segir hún að sérfræðingar á þessu sviði stígi ógjarnan fram að fenginni reynslu af því að verða fyrir ónæði og jafnvel aðkasti. Ég fékk til mynda fregnir af því að einum starfsmanni transteymisins hafi borist handskrifað ógnandi bréf inn lúuna á heimili sínu. En tveir læknar úr transteymi barna veita mig viðtöl fyrir þennan þátt. Ég mæli mig mót við á upp á Landakotsspítala þar sem þeir eru staddir á sameiginlegum vinnudegi transteymana. Þessi hinsegin hljómur í hirnatólum mínum, strong enough með sér, breytist fljótt yfir í gregorskan söng þegar ég gengin á Landakotsspítala.

0: gregorskan söng því að þar mæta mér guðdómleg líkneski og trúarleg tákn frá tíma Jósefssystra hér á Landakotsspítala. Kaþólsku nunnana sem að stopnuðu spítalan á fyrirluta síðustu aldar. Á veggjum eru róðukrossar í ýmsum stærðum og innrammaðar svartkvítar ljósmyndir af nunnunum við hjúkurnarstörf. Ljósmyndir allt frá byrjun og þar til að síðasta Jósefssystirin leta störfum hér árið 1995. Systir Teresa Margrét.
1: Hérna kross á veggnum með Jesú Krist.
0: Eftir að hafa kafað ofan í sögu Jósefssystra í þáttum meiningar heim kaþólsku kirkjunar fyrir að þessu ári þá fæ ég hlýja tilfinningu í hjartað þegar ég sé myndirnar að þeim hérna veggjónum. Ég hugsa lýsingarnar á herbergjum þeirra á efstu hæðum spítalans en einmitt þar á ég fund með læknum transteymisins hérna eftir smástund. Ég man hvernig aðstandandi einnar íslensku nunnunar lýsti því að enginn hefði mátt koma inn í persónuleg herbergi systranna. Það var jú þeirra griðastaður, en ég veit samt enn ekki og ég skil enn ekki af hverju gestum þeirra var ekki leift að fara inn í herbergin. Það skipti svo sem heldur engu máli, kannski það full mikil forvitni hjá mér. En þessar nunnur, þær eru löngu farnar af Landakotsspítala. Herbyggið þeirra eru ekki til í þeirri mynd sem þeir voru þá. Andi þeirra svífur þó yfir vötnum. Maður finnur vel fyrir þeim sem og brautryðjandi þættu þeirra í byggingu íslensks heilbrigðiskerfis. Sá þáttur virðist allavega ekki gleymdur innan veggja þessa hús. Og kaþólska trúin heldur ekki. Ég sé svo marga róðu krossa á víðadreif að ég get ekki annað en fundi fyrir þessum gregoríska óm innra með mér á meðan ég kem mér upp á sjöndu hæðina.

0: Hér inni hugsa ég til þessara Jósefssystra. Jósefssystrana sem að ég las svo mikið að ákveðinni hliði sálar minna líður eins og ég hafi kynst þeim af eigin raun. Og nú í dag, á meðan ég geng upp í átt að fyrir griðarstað þeirra, það velti ég fyrir mér hver viðbrögður að væri við því að nú væri útvarskonan aftur mætt á svæði einkaherbyggja þeirra þar sem að utanakomandi fengu ekki fótgengt áður. Og nú varum mætt til þess að ræða við tvo lækna kynvitund sem að þær heyrðu kannski aldrei Ég vil trúa því að nunnurnar hefðu opnað arma sína fyrir transfólki, rétt eins og öllum öðrum, í anda kærleiksboðskapar Jesu Krists. Og nú reikar hugurinn á öndverðmið, þröng sína hlið kristinar trúar sem að afneitar líferni hins einn fólks. Ég horfa út gluggan frá 7. hæð Landakotsspítala, horfi beint framan á turn Landakotskirkju frá einstöku sjónarhorni.
1: Vá! Wow.
0: Þetta dýrmætt sjónarhorn. Ég ekki hærri en kirkjan og þó næstum því. Ég allavega jöfnunni. Ég hugsa þá staðreynd að kaþólska kirkjan samþykkir ekki að kynvitund geti ákvarðað kyn einstaklings óháð líkamlegu eðli hans. Ég hugsa til rannsóknar blaðamanns á vegum stórs kaþólsk tímarits sem hafði sérstakan áhuga á ummælum kanslara kaþólsku kirkjunar hér á landi í þætti meiningar þar sem að hann sagðist vonast til að samkynneitt fólk breyttist með tímanum, að það hætti að lifa virku hins einn lífi og þar sem hann sagði kirkjuna veita fólki aðstoð í þeim efnum. Þessi bandaríski blaðamaður kaþólska miðilsins furðaði sig á hörðum viðbrögðum íslensks almennings við ummælum kanslarans og hugðist fjallum ósamræmi frjálslyndrar stöðu hins einn fólks á Íslandi og trúarritningu kaþólsku kirkjunar. Þetta veit ég að því að hann hafði samband við fjölda kaþólskra hér á landi, þar að meðal einn af vinum mínum. Meðal spurninga blaðamannsins voru:
2: Þorir þú að tala opinberlega gegn LGBT-reifingunni undir þínu rétta nafni? Finnst þér LGBT-aktivismi vera komin í hlutverk eins konar ríkistrúar á Íslandi?
0: Það margt sem flýgur í gegnum hugun á mér að meðan ég býð eftir viðmeldum mínum, en það ég mætt svolítið fyrir tíman. Að meðan ég nýt útsýnsins frá 7. hæðinni, þá verð ég stolt og afar þakklátt fyrir öll réttindi sem að hins einn fólk hefur náð hér á landi og hve ofbáslega langt við hefum náð á tiltölulega stuttum tíma. Meðlimir úr transteiminu eru mættir, þeir kynna sig svona.
3: Ég heiti Björn Hjálmarsson og barnageðlæknir.
4: Ég heiti Ragnar Bjarnason og innkirtlalæknir barna.
0: Þið vinnið í transteiminu?
3: Já, við vinnum náið saman við að þjónusta transbörn á Íslandi.
0: Þeir byrjaði að segja mig frá starfsemi transteimi barna.
3: Við skilgreinum börn, einstaklinga upp að 18 ára aldri og við vinnum saman við að þjónusta þennan hóp og þetta byrjar á því að það kemur tilvísun til okkar á barnageðdeildinni í transteimið og við gerum kröfum það að hafi farið fram sálfræðilega athugun á barninu, vitsmunaþroski metin og svona skoðað hvers konar þjónustu barnið þarf og svo ef að það koma upp það sem við köllum hugmyndir að veri röngu kyni eða, og svona svo kallega kynvitundarami þar að segja þessi vandi að barnið upplifi sig í röngum líkama og ef það er óskað eftir læknisfræðilegum inngripum þá koma þetta til okkar.
0: En þannig hvað er barn almennt búið að vera lengi í sálfræði þjónustu annar staðar áður en að það kemur til ykkar?
3: Það er mjög breytilegt, svona öflugustu transbörnin þurfa í rauninni enga geðheilbrigði þjónustu. Þau eru skýr í sinni kynvitund og þau vita nákvæmlega hvað þau vilja en við höfum haft þetta kerfi að sem sagt, við metum geðhag barnana og þroskastöðu til þess að geta klæðskýrast niður þjónustuna þeirra þörfum.
0: Ég spyr þá nánar út í starfsemi teimisins.
3: Já, sko, ef ég byrja og Ragnar tæki svo við, þá er það þannig að börnum sem við vísa til okkar, þau fara í svo kallega greiningarteimi, það sem er skoðaður geðhagur barnsins og farið yfir aðsend gögn og skoðað hvar þarf að þétta baklandi hjá barninu, hvar þarf að mæta geðrænum áskorunum til þess að geta klæðskera sniðið þjónustuna að þörfum barnsins. Síðan þegar það er komið og eða koma fram óskir að komast á hormónablokk eða sem sagt svona til þess að stoppa kynþroska sem að stefnir í ranga átt hjá transbarni að þá vísum við þeim áfram yfir lengillalæknana.
4: Eins og Björn hefur komið að þá er trans, það er ekki medisinsku sjúkdómur, það er að segja ég get ekki gert neinn genapróf eða hormónapróf til að segja af eða á það. Heldur er þetta hvað mér finnst og mín kynvitund eða hvernig mér finnst mér vera útluta röngum líkama. Það er ekki til neitt biológist eða hormónapróf til að skera úr það. Þess vegna er mikilvægast að vinna sem fer fram í raun og hjá bugl í stöðningi við þessa einstaklinga. Hlutverk okkar innkirtlalækna er í raun og veru að hjálpa til þá við að stoppa það sem að kalla sekundir kynninginni, það er að segja einkenni kyn sem koma í kynþroska, brjóstin hjá stúlkum og röddin og vöxturinn og breytingar á útliti drengja. Þar komum við inn þá og erum í raun og veru að nota okkar þekkingu sem við höfum frá því að meðhöndla börn sem eru með vöntun á kynhormónum eða fara allt og snemmi kynþroska, jafnvel 2-3 ára og það sem við höfum verið að nota líf þá til að bjarga þeim málum og erum síðan getum nota þessi sömu líf í transhópnum og við höfum þá reynsla að nota þessi líf. Ég lít á sko okkar aðkomu í raun og veru þrenskonar. Það eru einstakaböt sem að í raun og veru það er ljóst bara frá fyrstu stund leið og fara að tjá sig að þau tjá það að þau séu strákar þó þau lítu út þessu stelpur og öfugt. Að þá er ef að allt er öll greiningavinna er búin að þegar að kynþróski byrjar að þá er hægt að byrja kynþróska stopp mjög snemma. Það er að segja bara við það að brjóst byrja að koma eða eistum byrja að stækka þá getur maður í tíma í raun og verið stoppa það að maður fái útlit kallmanns í andliti eða brjóst inn á mjaðmirnar ef að það er ósk eftir því. Þetta er mjög sjaldan sem við gerum þetta. Yfirleitt er þetta að við erum að grípa inn seinna, börnin uppgötva þetta vandamál mun seinna þegar að kynþroskin fer af stað að þá býtu hvað er nú að gerast og þá er til dæmis hræðilegt ef maður er transdrengur að fá blæðingarnar á 4 vikna fresti og það er heldur mikil vanlíðan, brjóstin er eitthvað sem að valda manni vanlíðan, það að typi sig að stækka hjá trans þarna stúlku er mjög óþægilegt og þá förum við hvernig viltu nálgast það. Nú stundum er það bara þannig eins og hjá trans drengjum að það bara nóg að setja pilluna og þú veist og taka burt blæðingarnar eða hvað annað, en oftast er það þannig að við notum aftur kynþroska blokk og síðan þá þegar að það er kemur tilvísun frá bugli að það sé í lagi að fara að gefa krosshormón, það er að segja þegar maður fer að gefa það kynhormón sem að er í samræmi við óskað kyn.
0: Mér skilst að það sé hér sem að stór hluti af rangumundum og fordómum blossi upp umræðan um hormónameðferðir, það er að segja þegar að ungir miðflokksmenn ákvæða til dæmis að taka ekki þátt í gleðgöngun í ár senda þeir frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir lýstu efasemdum sínum um slíkar meðferðir. Í yfirlýsingunni segir meðal annars þetta hér:
2: Þá höfum við lýst efasemdum um að ala á þeim hugmyndum meðal barna og ungmenna og að hann þurfi að leiðrétta með óafturkræfum læknisfræðilegum inngripum svo sem kynþroska bælandi meðferð.
0: Þegar ég sjálf vafraði gegnum umræðina á netinu, þá fæ ég á tilfinninguna að ung börn séu sett á lyf sem að þau þurfi ekki að fá, lyf sem að valda skaða sem að ekki verður tekið tilbaka. Ég spyr þá Björn og Ragnar nánar út í þessa orðræðu.
4: Ég vil nú bara efast að margt þessu fólki sé raun og með hag barnanna í huga. Að hafa kynst þeirri vanlíðan sem mörg þessi börn er að fara í gegnum vegna þessa ástands, þá á ég mjög aðna, bátt með að sjá hvernig það er að vernda hagsmunni þess að neyta þeim þjónustu sem lætur í líða betur.
3: Það eru núna 80 börn í transteiminu hjá okkur og það er ekki nema svona það bil helmingurinn á hópnum sem fer á hormónameðferð. Og það er alveg fyllilega rými sum börn, það nú ekki algengt en það kemur fyrir að börn fari gegn svona tímabundi skeið þar sem þau upplifa sig í röngu kyni en svo einhverra hluta vegna gengur það tilbaka. Það er alveg sko hvað okkur snertir guðvelkomið þar aðalatrið að fylgja þrá og þörfum barnsins þjónustu og gæta sín á því að fara aldrei fram úr barninu. Það er að segja, gæta sín á, það er ekki, ég sagði áðan að þjónusta væri klæðskýrasniðin að hverju barni, það á við það að barnið ræður för. Það er líka eins og Ragnar nefndi, vísindin ekki komin þangað að skýra út fyrir okkur af hverju sum börn verða trans og sum ekki, en þess að við sjáum í tölunum okkar, að faraldsfræðin á Íslandi með transbörn er algjörlega sambærileg sem í öðrum löndum, þannig að þetta er ekki faraldur, þetta er veruleiki sem að koma í ljós vegna þess að vera með öflug og framsækin lög sem tryggja mannréttindi þessa hóps. Sárasta ranghugmyndin er sú að transbörn eigi ekki tilveru rétt. Þetta sé bara einhver mistök og þetta sé einhver ruglingur og það er að taka tilveru réttin af þeim og þegar þessi transfóbíska orðræða kemur upp þá höfum við haft að vinnulag í transteiminu á Bugl að við tökum ekki umræðinu opinberlega þegar hún verður sekkunir á þetta stig höfum samband við samskiptateimið og semum frétta yfirlýsingu og tökum ekki samtali þaðan því að okkur finnst það sko sárasta ranghugmyndin að segja að þessi börn er ekki tilveru rétt. Það er nóg að skoða bara mannkynsöguna. Transbörn og transfólk hefur alltaf verið til. Þau eru bara núna hafa aðlast hugrekki og fisku til þess að koma fram með sín transveruleika og lifa sínu transveruleika út í samfélaginu. Það sem við leggjum höfuð áherslu á barnageðdeild Landspítalans er að skapa börnunum öruggt rými til að kynna sinni kynvitund. Og við fullirðum við þau endurtekið í viðtölum, það er engin ein rétt leið til að vera trans. Þú verður bara að finna þína og við erum hér til að aðstofa því.
0: Ég spyr Ragnar á hvaða aldri börnin eru þegar þeim gefst kostur á að fá hormónameðferð.
4: Og við notum blokk ef að allt er ljóst þarna þegar kynþroski byrjar og þá er það eyrun og það er mjög breytilegt hvernig kynþroski byrjar hjá börnum. En svo kallu krosshormón, þar sem að maður gefur þá testosterón fyrir transdreng og östrogen fyrir transstúlku, það höfum við haldið okkur við 16 ára. Þau verða að vera orðin 16 ára til þess að við samþykjum að fara út í það. Og það hefur með þetta sem Björn var að tala um áðan að sumskiptum skoðun. Og það er líka þannig að maður öðlast vistan sjálfs ákvörðunar rétt við 16 ára aldur. Það má náttúrulega segja það að ef maður fer að nota kynhormón þá að þá er vissu hluta því óaftur kræfur. Síðan í transumræðinu er náttúrulega líka þetta með aðgerðir, þú veist, taka brjóstin af transmönnum og svona. Og þar höfum við alveg verið á hreinu með það að það er 18 ára. Þá ertu komið ennþá meiri sjálfsákvörðunar rétt.
0: Þannig að ekkert barn fer í kynleiðréttingar aðgerð.
3: Við höfum sett sko markið í 16 ár að hefja krosshormóna meðferð. Þar sé að það sem að transstúlkurnar fá östrógen og transstrákarnir fá testosterón. Þannig erum við að fylgja lögunum og það sem við gerum alltaf áður en að barn fer í slík inngripurum í nánu samstarfi innkirtlalæknanna og við gerum ítarlegt geðrænt mat á börnunum, sjá hvort þau séu tilbúin, hvort það sé eitthvað, því að við viljum að þau séu geðrænt stöðu þegar þessi inngrip koma. Og svo gerum við líka formlegt mat á færni þeir alltaf að veita upplýst samþykki. Þetta við notum svo kallar gilli kompetens mat, þar sem við förum yfir það með þeim skilur barnið orðið óafturkræf áhrif, skilur barnið það að það að fara krosshormón hefur góðar verkanir en getur líka haft aukaverkanir, er barnið búin að átta sig á þessu og þegar að það er og í raunin er það þannig að ég tek mikið af þessum viðtölum og það sem ég dreymir alltaf að heyra frá barninu áður en við gefum grænt ljós yfir innkirtlalæknan er ég veit verkanir og aukaverkanir krosshormónana en þetta er svo mikilvægt fyrir mig að það er áhættunar virði og þanga viljum við komast í þessum undirbúningsviðtölum fyrir tilvísanir til innkirtlalæknana við erum í rauninni að tala við 16 ára börn eins og það væri fullorðin en við metum ákvörðunarfærni þeirra og getum til að taka upplýst samþykki og ég hugsa að transþjónustan sé þarna siðferðilega bara áratugum á undan annari þjónustu sem við veitum því að við erum að gefa kröftu geðlíf sem að aukaverkanir en við erum ekki að fara fram á upplýst samþykki fyrir því þannig að ég tel að transþjónustan gangi þarna undan með góðu fordæmi svona siðvæðingu í læknisfræði
0: Björn segi mér að deildin vinni í samstarfi við fullorðinsteymið.
3: Fullorðinsteymið því að börnin verða 18 ára og það er svo mikilvægt að taki öflug þjónusta við þegar að okkar þjónusti sleppir. Og við höldum útskriftarfundi þar sem að fulltrú úr transteymi fullorðinu kemur og kynnist börnunum og þetta skiptir óskaplega miklu máli til að skapa samfellu í meðferð. En það er þannig að það sem okkur dreymir er að kynvitund barnsins fá að vaxa fram því það er lykillinn að farsæld og hamingju barnsins á fullorðins árum að það fá að vera það sjálft. Stuðningur foreldra er ómetanlegur og þetta er flókin veruleiki fyrir foreldra að eignast transbarn því að mörg þeirra þurfa að ganga í gegnum sorgarferli þar sem þið syrgja gamla barni til að skapa rými fyrir það nýja. Og en stuðningur foreldra er óskaplega dýrmætur og þegar að maður heyrir frá foreldrum við styðjum barnið okkar í hérna þessari ákvörðin að vilja fara til innkirtlalæknis og foreldrarnir staðfesta kynvitundin er búin að vera stöðug jafnvel í mörg ár og það er engar svona geðrannar áskoranir sem þarf að meðhöndla frekar að þá sendum við tilkynningu til innkirtlalæknana að transteymið okkar sjáu þið ekki til fyrirstöðu að barnið fari á hormónalíf og síðan er það samtal barnsins, foreldran og innkirtlalæknana sem ræður áframhaldinu.
0: Ég fæ þar tölur frá transteyminu að af þeim 80 sem að skráðir eru í barnateymið þessar mundir, þá eru 13% þeirra í hormónabælandi meðferð eða hormónablokk meðferð og síðan 35% á krosshormónum. Og eins og Ragnar sagði, þá er þetta hormón sem eru aldrei gefin fyrir 16 ára aldur.
4: Bara aðeins í framhalda þessu að það er náttúrulega svolítið sérkennlegt að það sé við að halda því fram að þú getur bara labbað inn til læknis og fengi þau hormón sem að og við höfum mjög meðvitað að þetta eru kröftug efni sem hafa mikil áhrif á lífið þannig að það er ekki nóg að Björn ringi mig og segja að Jón sé bara tilbúin. Ég fæ skriflega tilvísun og þá tek ég hann gilda. Og það veit fólk sem er í þessari þjónustu, það þýðir ekkert að reyna að panta tíma hjá okkur ef að ekki er komin gott undirlag hjá bugluteyminu.
0: Hvaðan haldið þessi rosalega ótti hjá fólki sem að kannski tengist ekki einu sinni transbönnum eða fjölskyldum þeirra? Hvaðan haldið að komi? Hver er ykkar svona reynsla nú það sem þið starfið inn í þessu?
3: Ég held að þetta sé fyrst og fremst fákunnótta og þetta sé svona... þekkingarleysi á líffræði mannsins hvað hún er flókin og virðingarleysi gagnvart því að þessi svo kallat kynja tvíhyggja þar sé að sé bara til karlar og bara til konur hún bara stenst ekki og þegar maður er búin að hjálpa barni í gegnum erfið þroskaskeið og sérstaklega sko það er flókið fyrir unglinga gangi í gegnum unglingsárin og það er fyrir alla unglinga þau eru að stækka og þroskast og þetta er tilfinningarnar að stækka og dýfka en þetta getur verið stjarnfræðilega flóki fyrir transbörn og svona á skáldlega vísu þegar maður verður skelkaður yfir þessari transfóbísku orðræðu, þá finnst mér eins og transbötni sé eins og lítil falleg blóm sem er opna sig í moldviðri og sem er verið að þyrla upp með bara rangfæslum og vitleysu. En barnageðlagnisfræðin og barnalagnisfræðin stendur og fellur með því að okkur takist að varðveita færni barnan allir að njóta fullorðinsára. Þangað erum við að stefna að farsælli persónumótu þessara barna, þau fá að vera þau sjálf og við vitum samkvæmt rannsóknum að þannig er líka hægt að ná árangri. Við höfum verið varfærin í okkar nálgun, við höfum ekki sem sagt sent börn undir 18 ára aldri í kynstaðfastandi skurðaðgerðir. Við erum að reyna að rata meðalvegin til þess að veita sem besta þjónustu, virða lögin og einmitt að tryggja farsæld barnana.
4: Ég ætna, kannski vil taka aðeins fasta til orða. Það er mjög auðvelt að vera með sterka skoðunir á því sem maður kann ekki. Og sérstaklega flóknum málefnu og það er mjög auðvelt að mála hlutinu upp svart og hvíta eftir að það henda mér. Ég held að eftir því sem að kynni sem málin betur þá er þetta vanalega sem í lífið er að það er svona grátt og það eru ólíki tónar og það er ekkit rétt og rám.

0: höldum áfram að tala um hormónameðferð í transteiminu.
1: Það sem ég þykir svo væntum varðandi sko það hvernig okkar innkirtlalæknar nálgast meðferð með krosshormónum hjá transbörnum að það byrjað á örugustu lyfjónum og í lægstu skömmtónum og skammtarnir eru títraðir varlega upp til þess að líkja sem mest eftir náttúrulegum kynþroska. Og þetta er mikilla fyrirmyndar og sem sagt og mér finnst þetta bara læknisþjónusta á mjög háu gæðastigi.
0: Innkirtlalæknar hafa lengi veitt ungmennum hormónameðferð ef að þess þarf.
2: Og þau líf sem við erum að nota í þessu eru líf sem ég er búin að vera að nota yfir 30 ár þegar þess þarf. Ég meina að ég hef greinst yngstu stúlku með kynþroska 6 mánuða. Þú getur ekkert bara hort á það og gert ekkert í því. Því að það hefur geigvanlegar afleiðinga bæði varandi vöxt og þroska og annað slíkt. Þannig að
0: það eru fullt af krökkum sem fara á kynþroska bælandi lyf en eru ekki trans.
2: Ekki fullt, það eru börn sem gera það og það eru þá algjörlega lögmætara ástæði fyrir því og svo síðan er náttúrulega kannski fleiri börn sem að þurfa hjálp við kynþroska eða einhverjum ásökum þá fer hann ekki af stað og stundum fer hann aldrei af stað og þá þurfum við að hjálpa þeim að komast yfir þann hjalla og það er bara í raun og veru nákvæmlega sam og við höfum verið að gera löngu fyrir trans að hjálpa til þar.
0: Það hefur ekkert verið sett spurningamerki við það, er það, meðal almennings?
2: Nei, en þarna það er alveg á sama hátt og það var sett mikið spurningamerki við það að mann geti verið samkynhneigður árum áður. Það einhvern veginn var leikið tímt að segja það að nei, þetta er ekki til og þetta er bara ekki biblíun og allt það. Við höfum annað siðferði gagnvart líkamlegum sjúkdómum heldur en því sem er í hugan og það er eitthvað sem við þurfum að spyrja okkur sem samfélag eigum við að hafa það þannig.
1: Við sjáum að það er oft flókin frávik í taugaþroska hjá börnum sem eru trans og þessi flóknu frávik í taugaþroska er ekki orsök transmennskunnar heldur bara meira það sem við sjáum á hverjum degi er bara fegur fjölbreytileikans sem að transbörnin eru ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegur hópur og það mjög þakklátur í þjónustuna og það sem að við erum hvað þakklátust fyrir að við erum mjög framsækin lög á Íslandi sem að tryggja tilverurétt transfólks og tryggja þeim rétt á þjónustu og við stöðlum verklagið að bestu leiðbeiningum erlendis frá og þjónustan er gagnreind og það er svo notalegt að finna fyrir því að það er mikið þakklæti hjá transbörnunum og foreldrum þeirra eða forsjáraðilum með þá þjónustu sem þau fá. Transbörn hafa alltaf verið til og það sem hefur gerst á undanförnum árum í kjölfar upplýsingabyltingar í kjölfar stórglæsilegrar réttindabaráttu samkynhneigðra það hefur skapast rými fyrir transhópin til að koma út í samfélagi með sinn transveruleika því að áður fyrr var þetta bara fyrirbæri sem var inn á heimilunum það þorði engin trans að koma út af ótta við höfnun samfélagsins en við erum óskaplega þakklátt fyrir það hvað almennt séð er íslenskt samfélag mjög umburðarlynt og hefur góðan hug gagnvart góðri þjónustu við transbörn. Alþjóðasamfélagið og alþjóðalæknarsamfélagið komist þær í niðurstöðu. Það að vera trans er ekki geðsjúkdómur. Þetta er líffræðilegur veruleiki og sálrænn veruleiki sem við kunnum ekki ennþá að skýra með aðferðum vísindanna hvernig er tilkomin. En það tekur ekki burtu siðferðilegu kröf okkar að sinna þessum viðkvæma hópi sem allra best.
0: Þeir segja mér að þegar að transfóbísk orðræða blossi upp í fjölmiðlum megi greina verri líðan meðal transbarna og fjölskyldna.
1: Það er mikil ósköp og þetta getur ítt undir einelti í skólunum. Þetta getur jafnvel leitt til þess að transbörn verði fyrir líkamsárásum, hópárásum. Fólk er að leika sér að eldi þarna og það er að vega að okkar minnstu bræðrum og systrum með þessu. Og þetta er í rauninni ótrúlega óábyrgt hjá fullorðnu fólki að fara fram að svona miklum óvitaskap og jafnvel grimmt gagnvart mjög viðkvæmum hópi.
0: Ég verið mjög hugsi yfir þeirri orðræðu sem maður hefur tekið eftir á netinu að tala sér trans sem hugmyndafræði en slíkt var til að mynda gert í ræðustól Alþingis fyrir á þessu ári.
3: Þetta ekki hugmyndafræði, er það? Það var þarna á síðasta

0: bara alveg ótrúlega ljótt.
1: Ég vísaði á þenni grein heilbrigðisráðherra frá því fyrra þar sem hún sagði að starfsmenn transteymisins kemur sjaldan fram að fenginni reynslu af að verða fyrir ónæði og jafnvel aðkasti. Ég spyr Björn og Ragnar nánar út í málið. Hafið þið orðið fyrir aðkasti persónulega í ykkar starfi?
0: Já, og þetta er, það er óskaplega sárt hérna, til þess að vita að starfsfólk transteymisins og bukli hefur orðið fyrir transfóbískum árásum, jafnvel inn á sínu eigin heimili. Þess vegna förum við mjög varlega, við erum óskaplega þakklátt Ölmu Möller, heilbrigðisráðherra, hún hefur stigið mjög ákveðið fram með stefnu ríkisstjórnarinnar um það að vernda mannréttindi og þjónustu við transbörn og eins og ég sagði áðan, þegar að umræðan verður mjög vitlaus og í rauninni langt niður fyrir velsæmismörg, þá tökum við ekki umræðina opinberlega, heldur sendum frá okkur fréttatilkynningar og svo tökum við upp samtalið á rólegum nótum þegar að betur árar. En þetta er fyrst og fremst tel ég þekkingaskortur og þegar ég fer yfir mitt svið sem sagt barnageðlækningarnar þá hafði verið gerður sægur af góðum rannsóknum sem að styður við það að það sé hægt að bæta lífsgæði og hamingju transbarna með að þjónustaðu og þetta er jafnvel að verða betur undirbyggt heldur en margt annað sem við erum að fást við í barnageðlækningunum. Ég var óviti til að byrja með áður ég kynnti með þennan málaflokk og var viðkvæmi fyrir þessum hérna svona transfóbísku hugmyndum og en síðan bara eftir því sem að kynni sér þennan málaflokk betur og betur þá verð ég bara stoltari og stoltari af því að við á Íslandi þessi fámenna þjóð við erum komin með framsækin lög og við erum með heilbrigðisþjónustum fyrir sem verndar rétt þessa fólks, þessa minnihluta hóps til góðrar heilbrigðisþjónustu.
2: Já, sko, ég hef nú ekki persónulega kynst því að verða fyrir aðkast þessu leiti, en það er náttúrulega þetta er kannski sá umræðum áti sem að er að tíðkast núna í samfélaginu þú veist að það sé allt í lagi að beita ráðherran morðhótunum fyrir það eitt að bera mál undir þjóðina hvort að ég gangi í Evrópusambandi ekki, ég held að við þurfum aðeins að líta í okkar eigin barm hvernig við leifum okkur að tala við aðra og aðra.
1: Í framhaldi spyr ég þá hvort er að við eitthvað tíman orðið hrættir við aðkast frá utan að komandi?
0: Nei, ég er alveg óhrættur og það er líka það að svona þegar ég skoða þetta faglega og með þetta frábara samstarf við innkirtlalæknan okkar og fullorðinsteymið þá er ég stoltur af okkar þjónustu og ég hef algjörlega reyna samvisku gagnvart þjónustu við hennan hóp. Mér finnst að vera þannig að þegar maður hefur reyna samvisku gagnvart ykkur og finnst að við séum að ganga til góðs, götuna fram um veg, þá býta svona transfóbískar hótanir ekki á okkur, en þetta er hvimleitt og þetta er leiðinlegt og þetta er líka smit áhrifin af þessari vitleysu er mikil, sérstaklega í nútíma fjölmiðla samfélagi þar sem að vitleysan getur magnast upp í bergmálshellum á netinu.
2: Nei, ég er ekki hræddur, ég er bara leiður fyrir hönd þessa hóps að verða fyrir þessum fordómum. Ég segi bara eins og Björn að ég held að við getum nú bara sem samfélag verið stolt af þeirri þjónustu sem við erum að veita hérna og ég er það allavega.
0: Svona ef maður fyrir djúpsálarfræðina þá erum við með transbörnin okkar, við erum að gera allt sem við getum til að stuðla jákvæðri og uppbyggilegri persónumótun. Þar sé að þau vaks upp sem heilsteyptir einstaklingar sem geti staðið með sjálfum sér og sjálfsmyndin styrkist og sé bara styrk og sveigjanleg. Og það er akkurat þetta að við erum varkár hér á Íslandi þar að segja ef það er mjög djúft og alvarlegt þunglindi þá meðhöndlum við það fyrst áður vísum til innkirtlalæknana. Ef að það eru mikil áföll í sögu barnsins þá fær það áfallahjálp áður en það fer til innkirtlalæknana. Þannig að við gerum allt sem við getum til að stabilisera barnið til að skapa því forsendur til þess að eiga uppbyggilegt samtal við innkirtlalæknin um hver væri góð næstu skref hvað var þar hormónabúskapin en það sem er trúlega það fallegasta er það að þegar maður sér þakklætis blikið kom í augun á skjólstæðingunum eftir velhefnaða þjónustu þá veit maður bara með hjartanu. Við erum

0: góðri leið. Þessu barni var bjargað.
1: Þannig líku þætturum í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir að hlusta í dag. Verið sæl.

0: Anna Gyða Sigurgísladóttir hafði umsjón með meiningu. Í þessum þætti ræddi hún við Hrefnu Þórarinsdóttur, forstöðukonu hinsegin félagsmiðstöðarinnar og læknana Björn Hjálmarsson og Ragnar Bjarnason.
1: Í heimskviðum er fjallað allt það sem gerist ekki á Íslandi.
2: Vandaðar og fjölbreyttar fréttaskýringar utan úr heimi.
1: Heimskviður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
2: Og þættirnir eru einnig aðgengilegir í spilara RÚV og hlaðarfötum.
3: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, Forlagið. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús eftir vinnuslys í miðbæ Reykjavíkur upp úr hádegi, vinnupallur fjall við hús sem verið að gera upp. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu brugðust hratt við og sendu fólk á staðinn. Ekki fengust upplýsingar hversu mikið mennirnir voru slasaðir þegar fréttastofa leitaði upplýsinga hjá slökkviliði. Engir fundir hafa verið boðaðir hjá ríkissáttasemjara vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja Icelandair. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segist reiðubúinn að boða fundað beðinni samningsaðila en eins og staðan blasi við honum beri mikið í milli. Samtöl hafi átt sér stað helgina, hugmyndir viðraðar og einhverjar þreifingar verið í gangi. Staðan sé viðkvæm. Að óbreyttu hefst verkfall flugvirkja Icelandair á miðnætti annað kvöld. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir að fyrirhugað verkfall hafi víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf. Ríkisstjórnin mun grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma. Sveitarfélög úr öllum landsfjörðungum hafa boðið tækniskólanum lóð fyrir nýjan skóla. Egill Jónsson, stjórnarformaður skólan segist þakklátur fyrir áhugan en að óraunhæft sé að hafa skólan utan höfuðborgarsvæðisins.
5: Tækniskólan er mikilvægur fyrir allt landið. Það er sumt nám sem að fólk utan landið þarf að sækja í tækniskólan og við viljum styðja við verknám hér eftir sem hinga til út á landi, tækniskólan vill gera það, en að flytja tækniskólan með manni og mús út fyrir höfuðborgarsvæði, ég álít það ekki til að vera bara reyn og beinn raunhæman kost. En við þökkum áhugan og við hefum átt ágæti samtal við flest þessi sveitarfélög.
4: Sagði Egill Jónsson, tækniskólinn hefur látið áætla hversu mikið fé fór í súginn og ætlar að krefjast endurgreiðslu frá Hafnarfirði.
5: Ég vil ekki nefna þær upptæður hér nú, þær eru líka svolítið háðar framhaldinu.
4: Vegfarendur geta ferðast frítt með strætó á bíllausa deginum á morgun. Bíllausi dagurinn er hluti af evrópsku samgöngu vikunni sem hófst í síðustu viku og líkur á morgun. Markmiðið með átakinu er að ýta undir sjálfbærar samgöngur með því að kynna fólki vistvæna, hagkvæma og heilsubætandi samgöngumáta. Fólk sem ferðast með strætó á höfuðborgarsvæðinu á morgun þarf ekki að greiða hefðbundið fargjald í tilefni dagsins. Fréttir verða næstsaður í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúv.is. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtímatónlist. Í þættinum í dag hljóma 2 verk, en svo er aldrei að vita nema við náum einu sönglagi eða svo í lokin. Hér á eftir leikur austurísk-ungverska Haydn hljómsveitin Merkursinfoníuna svo kölluðu eftir Haydn, en við byrjum á píanótónlist. Glenn Gould flytur píanósónötu nr. 3 í H-moll, opus 58, eftir Frédéric Chopin í hljóðritun sem gerð var árið 1970. En verkið í fjórum þáttum. 1. Allegro maestoso. 2. Scherzo molto vivace. 3. Largo. Og 4. Finale presto non tanto.

Glenn Gould lék píanósónötu nr. 3 í hámál, opus 58 eftir Frédéric Chopin. Þá komið að sinfoníu nr. 43 í E-stúr, H.O.B. 143 eftir Franz Josef Haydn. Verkið sem oft kallað Merkursinfoníun samdi Haydn árið 1771. Og hér að ræða kammersinfoníu sem skrifið fyrir tvö óbó, fagott, tvö horn, auk strengjasveitar. Adam Fischer stjórnar austurísk-ungversku hætinsveitinni sem leikur. Þættir verksins heita Allegro, Adagio, Menuetto og Trio og að lokum finale Allegro.

Austurísk ungverska Haydn hljómsveitin flutti sinfoníu númer 43 í E-dúr Merkur sinfoníuna eftir Franz Josef Haydn. Stjórnandi var Adam Fischer. Þessi hljóðritun var gerð í Haydn sal Esterházy hallarinnar í Eisenstadt í Austurríki árið 1994. Hlýðum að síðustu á eitt sönglag eftir Atla Heimi Sveinsson í útsetningu fyrir söng og gítara eftir Francisco Javier Jáuregui. Það Jáuregui sem leikur ásamt kollega sínum Pétri Jónassyni gítarleikara. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir Mats og Sopran syngur. Lagið nefnist Það kom söngfugl að sunnan. En ljóðið sem eftir Adolf Bojerle var þýtt af Þorsteini Gylfasyni.

0: við erlent ljóð í þýðingu Þorsteins Gylfasonar, það kom söngfugl að sunnan. Útsetninguna fyrir gítara og söng gerði Francisco Javier Jáuregui og það var hann sem lék með ásamt Pétri Jónassyni gítarleikara. Þetta kom út á plötunni Atli Heimir Sveinsson sönglög með gítar árið 2024. Og svona líkur þættinum í dag.
1: Það helsta hlutverk Sigga er líku að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sér við og er bara að byrja, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

0: Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér. Velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál 23. september. ÖBI.is
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús eftir vinnuslys í miðbæ Reykjavíkur upp úr klukkan 1 í dag þegar vinnupallur fjall við hús sem verið að gera upp. Unnar Már Ástþórsson var aðalvarstjóri hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu segir að mennirnir hafi fallið á 7. metra. Ekki fengust upplýsingar hversu mikið slasaðir mennirnir eru. Hafnarfjarðarbær og Stólpi hafa náð samningum uppbyggingu á nýju tímabundnu hverfi sem rísa á við Krísuvíkurveg og Hvaleyrarveg í Hafnarfirði. Byggja á 130 hús með 260 íbúðum sem verða 35 fermetrar. Fyrirtæki Stólpi sér uppsetningu og leigir húsnæði til fyrirtækja til afnota fyrir starfsfólk. Húsnæðið ekki ætlað fjölskyldum eða til varanlegrar búsetu eldra fólks. Orri Björnsson formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar segir þetta góða lausn, bæði fyrir fyrirtæki og Hafnarfjörð.
2: Og þetta líka gott fyrir okkur því að við reknum með að fækki íbúum í óleifis íbúum sem eru of margar í atvinnumhverfum og við lítum þannig að þetta er öruggara og betra húsnæði fyrir þá sem þar búa.
1: Sagði Orri Björnsson stemtir á að fyrstu íbúðirnar rísi á síðari hluta næsta árs. Metfjöldi nýsjálendinga tók þátt í kostingum fyrir í september og völdu fugl ársins.
3: Sigurvegarinn varð lítill svartur fugl í mikilli útrýmingarhættu sem heitir Black Robin eða kolbristingur. Heimkynni þessa smávaxna fugls á Katam-eyjum í 800 km fjarlægð frá suðureyju Nýja Sjálands. Á níunda áratögnum voru aðeins 5 fuglar eftirlifandi af stofninum, þar af aðeins 1 frjór kvenfugl. Nú á hún 350 afkomendur á 2 verndarsvæðum. Náttúruverndarsamtök á eyjunum sem vinna að uppbyggingu 3. búsvæðisins hófu mikla kosningaherferð fyrir fuglin. Það borgaði sig því kolbristingurinn skaut þeirri frægu, óflegu, páfagaukategund, kakapó og fálkanum Kara Erea ref fyrir rass í keppninni fugl ársins 2026 með næstum 4 greiddra atkvæða. Aðstandendur keppninar, óháðu náttúruverndar samtökin Nature and Bird, segja nýsjálendinga sannarlega hafa sýnt náttúrunni stuðning þetta árið en það bil 1 af hverjum 50 valdi sinn uppáhaldsfugl.
1: Erla María Markusdóttir sagði frá. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri er lokið.
4: Klukkan nú liðlega 3 gengin í 4. Við endurflytjum næst þátt frá laugardegi síðastlinum bara bækur. Umsjón hefur Jóhannes Ólafsson. Viðmælendur hans í þættinum eru Jóvana Pavlovic og María Elisabeth Bragadóttir, en lesari með Jóhannesi Brynhildur Björnsdóttir.

Ágætu hlustendur, ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Í þætti dagsins, bookmaxing, antithesis og tveir vísinda skáldsagna risar í hár saman. Við lifum víst á öld ólæsis með dómstags písakannanir sem koma eins og skríkjandi leðurblöku hjörð sem leggst yfir landið. Málsmetandi rithöfundar og blaðamenn boða öld ólæsis og myrkar miðaldir. Gutenberg svíin að lokast og þar með prentöldin og jafnvel ritmálið eins og það leggur sig. En á sama tíma eru bækur sexy. Að lesa hott. Bókaklúbar á hverju strái, þar allir að bookmaxa og skrolla á BookTok og Bookstagram. Hvað rétt í þessu kæru hlustendur? Það ef til vill bæði? Við ætlum að ræða við Maríu Elísabetu Bragadóttur, rithöfund, betur þetta allt saman, hvað á seyði í lokþáttar. Ljóðabókin Antithesis fyrsta ljóðabók Jóvönu Pavlovits, sem hefur hingað til kveði sér hljóðs í fræðaheiminum, hugvísindunum. Hún skrifar beinskeitt ljóð sjálfið og samfélagið, heimsvaldastefnu, hvítan, feminisma, hvernig hægt að færa gagnrýna hugsun yfir á nýja miðla, yfir í ljóð, úr fræðigreininni í ljóðið. Við ræðum við Jóvönu Pavlovits hér setna í þættinum. En við byrjum á tveimur risum í heimi vísinda skáldskapar á 20. öld. Sitt hvoru megin við járntjaldið. Þegar pólski Nóbelshöfundurinn Olga Tokarczuk kom hingað til lands fyrir skemmstu til að taka á móti alþjóðlegum bókmenntavelunum Halldórs Laxness í Norræna húsinu, áttu hún í löngu og góðu samtali við Halldór Guðmundsson og Höllu Oddnýju Magnúsdóttur. Þegar hún var spurð undir lok samtalsins rithöfunda sem hafa haft áhrif á hana, nefndi hún tvo höfunda sem eru meðal þeirra allra stærstu í heimi vísinda skáldsagna á 20. öld. Annars vegar nefndi hún Stanisław Lem, landa Olgu frá Póllandi, og hins vegar hinn ameríska Philip K. Dick. Það kannski óvænt að Nóbels höfundurinn nefni vísindaskáldsagna höfunda sem áhrifavald, enda sögulega séð alltaf litið á slíkar bókmyndir sem annars flokks. En augu fólks hafa opnast, sci-fi ekkert tabú í fagur bókmyndunum og Olga hefur sínar ástæður fyrir þessu. En það sýnir að sig, og það kannski sérstaklega þegar kemur að þessum höfundum tveimur, að sturlaðar framtíðar bókmyndir með hávísindalegum pælingum og forbókuðum karlkyns aðalpersónum sem reyna að feta sig í gegnum undratækni veröld framtíðar, að þessar bókmyndir geta haft að geyma hildjúpar siðferðilegar vangaveltur mannin, náttúruna, framfarir og þennan innsta kjarna, hjartað og sálina. Bækur bæði Dix og Lems eru mistækar og ekki allar frábærar og höfundaverk þeirra beggja gríðarlega stórt, en báðir eru áhugaverðar stærðir úr sitt hvorum enda kalda stríðsins, og það vill svo til að það til saga sem tengir þessa sci-fi risa sem í senn undarleg og tímans tákn. Byrjum aðeins á Stanisław Lem. Hann fættist í Lvov í Póllandi 1921, 7 árum eldri en Philip K. Dick. Lem var ungur maður þegar hann og fjölskyldan upplöðu allan hryllingin í seinni heimstyrjöldinni, þegar landið var til skiptis hernumið af Sovjetríkjunum og þriðja ríki nasismans. Þegar austurhluti Póllands var innlimaður í Sovjet-Ukrainu, fluttist Lem nauðugur eins og fleiri vesturbóginn og settist hann að í Kraká þar sem hann lærði læknisfræði við Jagiellonian háskóla. Til að byrja með voru skrif hans undir þungu eftirliti og ritskoðun stalinismans. Það var ekki fyrir en eftir pólsku þýðuna 1956, 10 árum eftir að fyrsta skáldsaga Lems kom út, að hann tók að skrifa bækur og sögur innan frjálslegri marka.
Höfundaverk Lems er stórt eftir hann liggja 20 vísindaskáldsögur og tugir smásagnasafna í bland við óskáldað efni, heimspekiskrif og æviminningar. Hann er þekktastur fyrir frumlega nálgun á vísindaskáldskapin, nákvæmar lýsingar á framandi tækni og það víða stutt í háðs ádeilu og húmor. Meðal þekktustu verka Lems utan Póllands skáldsagan Solaris frá 1961 sem tvisvar hefur verið kvikmynduð af rússneska leikstjórunum Andrei Tarkovski 1972 og Hollywood leikstjórunum Steven Soderbergh 2002. Aðrar þekktar bækur eru Eden, The Invincible á ensku og Cyperiata, en sú síðast nefnda var bókin sem gerði Lem að metsölu höfundi í Póllandi. Hún samanstendur af sögum uppfinningamennina Tröll og Klapausius. Og Lem tekur sig ekki of hátíðlega. Söguhetjurnar tvær eru í stöðugri keppni flippuðustu tækni nýjungarnar. Þeir finna upp vél sem getur skapað allt í heiminum svo lengi sem það byrjar á enn. Bara ekki byrjan að búa til nick eða ekkert. Og svo smíða þeir aðra vél sem getur samið ljóð. Sambærilegar vélar þekkjum við kannski aðeins of vel í dag. Söguhetjurnar í Cyperiata flakka líka tíma, rúm og milli vita þar sem við sögu koma kóngar á fjarlægum stjörnum og oft endar þetta með ósköpum. Þetta minnir margt á teiknimyndaþættina Rick and Morty fyrir ykkur sem tengið við þá. Lem átti ekki langt að sækja vísinda áhugan, faðir hans var læknir, en undir lok námsins tók Lem eftir því að vinir hans og námsfélagar voru skikkaðir í herinn sem læknar að námi loknu. Hann lauk náminu en gætti þess að falla á lokaprófinu og fékk vinnu sem aðstoðamaður á vísinda rannsóknastofnun þar sem skrifin hófust og birtust fyrst að heimstyrjöldinni lokinni. Stanislav Lem var gríðarlega mikilsmetinn höfundur á sviði vísindaskáldsagna og heiðraður í bak og fyrir víða heim, ekki síst í heimalandinu Póllandi, þar sem hann hlaut öll virtustu heiðurs- og bókmenntavelun sem hægt að fá þar í landi. En þegar kom að Bandaríkjunum þar sem að voru stórir hópar vísindaskáldsagna þyrstra lesenda var ekki sömu velgengni sögu að segja. Og hefur það að stórum hluta með kaldastríðið að gera, en þess utan var frægasta bók hans Solaris lengst af til í mjög óvandaðri enskri þýðingu og var hann þess vegna ekki mikið lesin. Og hér kemur Philip K. Dick til sögunar. Philip K. Dick var einhver mesti vísinda skáldsagnarisi Bandaríkjana á 20. öld, ótrúlega afkastamikill eftir hann liggja 45 skáldsögur og yfir 120 smásögur. Langstæsti hlutinn er framtíðartækni og samfélög manna sem kljást við stórar félagsfræðilegar og siðferðislegar spurningar andspænis framandi tækni framtíðar. Dick fæddist 1928 í Chicago og útskrifaðist úr Berkeley 1947 og var í sama árgangi og annar sci-fi risinn í Bandaríkjunum Ursula Le Guin, en þau þekktust reyndar ekki þá. Að verkum Philip K. Dick hafa ótrúlega mörg þeirra endað sem innblástur að mörgum virtum kvikmynda og sjónvars aðlögunum. Þar má meðal annars nefna Total Recall, Minority Report, A Scanner Darkly, The Adjustment Bureau og Man in the High Castle. En svo fyrsta og líklega frægasta er Blade Runner frá 1982 sem byggð var á sögu Dicks Do Android Dream of Electric Sheep. Philip K. Dick lést reyndar aðeins nokkrum mánuðum áður en svo mynd kom út, aðeins 53 ára gamall, úr heilablóðfalli. En Philip K. Dick og Stanislav Lem eiga það sameiginlegt að skrifa sögur möguleika, að allt geti gerst eins og eflaust flestir vísindaskáldsagna höfundar. Þeir kljást við sambærilegar spurningar framtíðar samfélag manna þar sem að maðurinn stendur frammi fyrir ímyndari tækni, gervigreind, geimferðum, vélmennum og flæði milli tíma og rúms. Ég nefndi hér í upphafi að það hafi verið Olga Tokarczuk, pólski Nobels höfundurinn, sem var stödd hér á landi fyrir skemmstu, sem nefndi þessa tvo höfunda, Stanislav Lem og Philip K. Dick, sem innblástur og áhrifavalda. Hún sagði að sig hafi alltaf langað að skrifa vísindaskáldsögu og það kemur heim og saman. Því í verkum Olgu er sterkt þema
sem spurningin hvað ef, möguleikanum á að sagan fari aðeins öðruvísi, hvort sem í fortíð eða framtíð og við ættum að búa okkur undir allar mögulegar breytingar á heiminum, á samfélaginu. Olga opin fyrir möguleikunum eins og þessir tveir höfundar. Og þar væri einmitt máttur bókmyndana, sagði Olga. Þær eru vettvangur þekkingalegrar leikgleði. Þar þarf ekki að sanna eitt né neitt. Það sem slítur hins vegar í sundur þessa áhrifavalda Olgu, Stanislaw Lem og Philip K. Dick, kaldastríðs paranoian. Þegar einhverjir úr röðum sambands furðusagnahöfunda í Bandaríkjunum á 8. áratugnum fengu það í gegn að veita Lem stöðu heiðurs meðlims varð upp í fótur og fit. Rit deilur fór af stað réttmæti þessarar stöðu og Lem svaraði fyrir sig. Þá orðin tortrykkin á meginströms vísindaskáldskap og sagði bandaríska rithöfunda af slíku tagi vera hreinlega lélega. Þetta endaði auðvitað með illindum og Lem var sviftur sinni heiðurs meðlima stöðu. Í kjölfari sögðu margir höfundar sig úr sambandinu og sögðu að svona ritskoðun ætti aðeins heima í Sovjetríkjunum. Það kom á daginn að eitt þeirra sem kváðu hvað fastast í herferðinni gegn Lem var fyrnendur Philip K. Dick. Hafði hann þar að auki samband við alríkislögregluna í Bandaríkjunum, FBI, og haldið því fram að Lem væri meðlimur kommunistaflokksins og íaði meiri sig að því að hann væri ekki til, heldur að hann væri hugarburður flokksins, einhvers konar stalinist skáldanafn, í þeim tilgangi einum að valda skaða innan bandarísku rithöfundastéttarinnar. Allt þetta kom Lem spánst fyrir sjónir þegar hann heyrði af þessu, sem hafði fram að þessu verið opinskár aðdáandi Philip Sticks. Á sínum efri árum varð Lem reyndar æ meira afhuga vísindaskáldskap og svart sýtni gagnvart tækni nýjungum. Slíkar sögur hefðu ekki sama möguleika og áður að vera kyndill inn í nýja tíma, þekkingar og sköpunargleði.

0: Smá hugleðing um áhrifavalda Olgu Tokarczuk, Philip K. Dick og Stanislav Lem. En næst ætlum við að huga að nýrri ljóðabók. Jóvanna Pavlovits er að stíga sín fyrstu skref í ljóðagerð hér á landi með sína fyrstu bók sjálf útgefna og heitir hún Antithesis, sjálfsmynd og samfélagið. Jóvanna er stjórnmála og mannfræðingur búsett í Borganesi. Hún er 33 ára uppalinn borgnesingur og fætt í Serbíu og Svartfjallalandi. Hún segist ekki hafa lesið ljóð fyrir hún fór að skrifa þau, en segir það lið í því að færa hugmyndir fræðasviðsins inn á aðra miðla, víkka út möguleika hugmyndana. Ljóðin í Antithesis eru ber orð, þau eru full af hvassri ádeilu og stórum hugmyndum. Þau gagnrýna normið og hið sjálfgefna sjónarhorn samfélagsins. Jóhanna yrkir augnablikin þegar lífið verður framandi, þegar útlit uppruni og afstaða rekast á sjálfsagða ramma samfélagsins.
1: Ég byrjaði að skrifa ljóð árið 2025 sem bara útrás kannski við því að fræðileg þekking tekur svo langan tíma að skrifa. Það eru fáir sem lesa fræðileg skrif. Mm-hmm. Þessi ljóð í bókinni eru 64. Það náttúrulega tekur mjög langan tíma að skrifa 64 fræðigreinar og þetta eru allt þeim sem eru tengdar við hver aðra og mér finnst ég hafa getað með nokkrum setningum með ákveðni dýft en mjög samt ber orða geta komið ákveðni gagnrýni staðhæfingum, heimspekilum, pælingum á framfari á miklu meira hátta sem að kannski getur fengið almenning til að pæla og skrifa einstakling frekar en fræðigrein sjálf getur gert að því hún er oft á flóknum máli, hún er oft löng og að það ekki þannig að fólk vill ekki endala pæla í samfélaginu. Ég held að við höfum alltaf mikið áhuga á þeim, ég held bara að framsetning fræðarsamfélagsins sé bara of fræðileg fyrir almenning. Það er svona einhvern veginn mín pæling baku við
0: þetta. Já, og þú skiptir henni upp í kafla sem að heita stórum orðum og hugtökum og ljóðið finnst þér kannski geta opnað, já, frekari forvitni, frekari rannsóknir eða þú veist, einhvern veginn svona kveikt einhvern öðruvísi neista heldur en ef þú værir að lesa fræðigrein sem leggur eitthvað á borðið, ljóðið gerir það öðruvísi.
1: Já, mér finnst ljóðið gera það öðruvísi, allan í þessum skilning og ég átta mig alveg á því að þetta er mögulega einstök framsetning grísku ljóðalist, ég hef alltaf ekki lesið svona ljóðabók áður og ég hef aldrei lesið heila ljóðabók ævinni, ég hef kannski þetta opnað einhverja ljóðabók lesið einstaka ljóð þannig að þetta, hvernig ég seti þetta fram er rosalega frumlegt og algjörlega einhvern veginn mín aðferð eins og ég segi útrás svolítið frá fræðunum en líka fyrir fræðin og gaggrinn á fræðin og ég einhvern veginn, mér ljóðin gefa mér ákveði frelsi en líka ákveðna valdeflingu til þess að segja hlutina í nokkrum setningum sem að ég hefði alveg geta sett í ákveðna fræðigrein sem er kannski að koma sömu skilabónum til skila en bara á kannski dýbri hátt, ekki endla einfaldri hátt en á skýrari hátt myndi ég segja. Það er svona einhvern veginn markmið og ég einhvern veginn, kannski ef ég hefði haft einhvern áhuga á ljóðum áður fyrr og haft einhvern skilning á þeim eins og þau birtast svona, þá kannski hefði bókin ekki verið svona. Þannig ég var einhvern veginn að reyna bara að fá útrás með því að skrifa flókin samfélagslega gagnrýni eða einhver fræðilega skrifa einfalt mál sem var síðan einhvern veginn að einhverju tilviljun að einhverjum ljóðum sem að voru til þess búin að geta birst í ljóðabók.
0: Þannig að þú einhvern veginn kemur ekki úr skáldskap þannig séð, þú ert ekki, ertu alinn upp við bækur og bókmyndir og...
1: Nei, í rauninni ekki, hérna, ég held að ég hef nú ekki verið mikill bókaormur, hvorki grunnskóla eða menntaskóla, ég hins vegar byrjaði að hafa mjög mikinn áhuga á bókmyndum og fræðiskrefum, örugglega síðasta árið mitt í framhaldsskóla, þá rakst ég fyrir ákveðin tilviljun á bók eftir Noam Chomsky. Og ég man ekki hvaða bók það var af því að hann hefur gefið út yfir 100 bækur. Ég þetta var sem sagt að bókasafni í Borganesi og hérna og þar las ég hann og þarna var einhver einstaklingur sem að ég tengdi við, sem ég var sammála. Þarna voru líka ákveðin sjónahorn og gagnrýni sem ég hafði ekki séð áður í skólakerfinu eða hafi heyrt endilega samtölum í kringum mig. Og þá einhvern veginn fóruði að vekja athygli mína og þann skilning á það að ég get gagnrýnt, ég get verið ósammála og ég get komið mínum skoðanum á framfæri og ég geri það gegnum bækur. Mm. Og svo náttúrulega skemmti það ekki að einhvern veginn að hérna, höfundurinn sem ég var sammála svona sem gaf mig frelsi til þess að skrifa og segja var engin annar heldur nóm Chomsky sem ekkert stór lítið nafn. Mm-hmm. Þannig að ég held að þar hef ég svona byrjað að hafa áhuga félags og hugvísundum og byrjað þá að hafa áhuga síðan á bókmenntum hérna Dostojevski mikið ég, hérna það er hljóð þarna sem heitir sem ég er að vísa í þar að segja að Guð er dauður. Það eru auðvitað hugsa Nýsse en ég líka hugsa Dostojevski mikið
0: Akkurat. Þar. Já. Og, og þú veist, þú ert að vísa mikið í svona fræðileg hugtök og svona ja, hlutir sem brenna á þér, svona þessi nýlendu hyggja sem við höfum lifað svo lengi við, svona heimsvaldastefna, rasismi og sjónarhornið er sjónarhorn einhver sem að er að reyna að finna hvar það sjónarhorn er í rauninni. Þetta er svona sjónarhorn útlendings, innflytjenda, þannig að það mjög margt sem brennur á þér.
1: Já, það eru mörg lög þarna og þess vegna finnst mér einmitt ljóðin vera að gefa mér það sem þau gefa þessu ljóðabók sem ég hefði ekki geta fundið annars þar. Ég reyndi áður en ég skrifa þessu ljóðabók fyrst að byrja að skrifa skáldsögu og ég tók eftir því að þeir eru að búið með 10 blaðsjur að ég var að reyna að segja svo mikið. Að þetta byrja að vera eitthvað svona alls konar bara flækja sem enginn skildi og hérna og þá fór ég að fatta hvað mér langa að koma svo miklu frá mér að ég þurfti að gera eitthvað annað. Þannig að hérna, já, þetta er sjónarhorn innflytjenda, þetta er sjónarhorn einhvers fræðimann sem er að gagnrýna nýlendustefnu og þetta er líka hérna sjónarhorn einhver sem gagnrýnir hvítleika, þekkingarama, vesturlönd, fjölmiðla og svo framvegis. Þannig að þetta er alls konar sjónarhorn og mögulega hefur þetta svona persónulegt, þetta er persónulegrensla en líka rosalega svona fræðileg sama tíma.
0: Sko antithesis, það eru eiginlega margir sérstaklega úr hugvísindunum sem að tengja þetta strax við bara Hegel og dialektik og svona þann stóra pakka en þetta er líka eitthvað sem er andstætt eitthvað sem er gegn einhverju gegn kerfinu, gegn einhverju viltu segja mér aðeins frá titlinum?
1: Já, titillin vísar fyrst og fremst náttúrulega í rökgræðurist Aristotelesar og Chomsky er mikill maður hann sækir mikið í Aristoteles og þarna einhvern veginn hef ég orðið fyrir áhrifum Chomsky og Aristotelesar til að byrja með en síðan hérna hvernig ég er að beita þessu þá er ég náttúrulega að beita þessu meira eins og að þýskfræði hafa gerst þegar germanskfræði svo Hegel kannski gerir og aðris þannig að ég er að beita antithesis sem einhvers konar ansvar við einhverju frekar en svo hérna fórn grikkir gerðu og ég einhvern veginn er að hugsa þá hugtaki thesis sem bara ákveðna ritgerð og hérna þá er ég að hugsa þessi samfélagsnorm, samfélagið okkar hver fer að skilgreina sannleikan og svo framvegis og auðvitað er þessi ritgerð, hún hefur ákveðnar hérna, forsendur og hún hefur ákveðnar heimildis ef það má líta á það sem þannig sem einhver svona myndlíkingur bara við ákveðnar ritgerð sem við erum öll að skrifa antithesis er þar lendi ansvar við ritgerðinni, hún er gagnrýni á ritgerðina, það þýr ekki að ritgerðin öll sé ómöguleg og þetta hafna ritgerðin algjörlega en það eru ákveðnir kaplar og þættir ritgerðinni sem mér finnst að mætti endur sko að hafna og ég er þess vegna kannski að gera það fræðilega hátt til þess að vera málefnuleg á mörguleiti, þannig að það er svona hugmyndar bak við hugtaki antithesis.
0: Já, þannig að lesandinn sem einhvers konar, já, hver og einn sé einhvers konar fræðimaður sem er fullur af hugmyndum, kannski ranghugmyndum, afstöðu til hlutana til samfélagsins, til meðborgara sinna og þú ert svolítið að reyna að vekja til umhugsunar á einhvern veginn mörkum ljóðlistar og fræða. Það er það sem að
1: það er mörg mjög. Já, algjörlega. Já. Og án þess að það hafi endilega verið það sem þú veist, meðvitað ákvörðu, þá er það einhvern veginn niðurstaðan svona í lokin, þegar ég blanda þessu öllu saman að mér finnst mjög erfitt, eða fannst mjög erfitt allavega þegar ég var svona að reyna að skrifa eitthvað sem er meira í takt við svona íslenska ljóðalist, þá fannst mér það ekki vera ég og hérna þannig að ég er alltaf þessi fræðumur, ég er alltaf þessi umlindi eða kona erlum uppruna og mér finnst það einhvern veginn vera hápundur bókunar hver er að tala. Þegar ég er að tala mismunandi áttum en ég er alltaf að tala úr áttum antithesis, úr gagnrýni úr sjónarhorn gagnrýninnar raddar. Mm-hmm. Og það ljóð sem að hérna ljóðbókin byrjar á ljóðinu Antithesis og þar ég að nota bara hérna setningar eins og ég andstæðan og ég mótsögnin og í þessu samhengi þá á ég ekki við að persóna sjálf sé einhverjum mótsögn heldur frekar andstæðan verið þá til í bara augnaráði samfélagsins. Mm. Að persónan sé gerð að andstæði við ákveðu norm eða kannski þá frekar þessa ímynd sem samfélagi hefur á sjálfsverð og því og þá hver tilheyrir því. Hérna í ljóðinu koma setningar eins og bara hvaðan ertu, vola tara íslensku vel, við erum öll jafn mikilvæg hér og svona framvegis.
0: Þetta eru svona klísir.
1: Já, en það standa þú veist bara svona viljandi vegna þess að þetta ákveðin mótsögn. Ég getum alveg sagt að allir séu hér jafnir og allir tilheyri, en á sama tíma finnst mér fólkstuð ámynd það hvaðan það sé í raun, færa sem stuð útilókun á grundvill útlits eða jafnvel skoðana og verður þannig andstæðan við normið.
0: Það sem við erum búin að sjá núna undanfarin ár mm-hmm. í bókmyndum mm-hmm. við höfum fengið miklu fleiri og mun meira áberandi raddir innflytjenda sem jafnvel skrifa mm-hmm. á íslensku og hafa bara verið að fá velun og mm-hmm. koma rosa hratt og örugglega inn í mm-hmm. íslenska bókmyndir. Það hlýtur að breyta einhverju varðandi bara stóru frásögnina Ísland og íslenskar bókmyndir hvernig við segjum sögur.
1: Já, ég allavega vona það. Ég held að við verðum alltaf ríkar samfélag, aldrei fátækar samfélag á að fá inn fleiri sjónahótt og sjónamið mm-hmm. því ég held að þessi umræða innflytendur og innflytendamál er einhvern veginn þannig að eins og innflytendur séu rosalega einsleitur hópur mm-hmm. en flóran af fólki eldum uppræðan er fjölbreyttari heldur en flóra innfattara. Þetta er svo mikið af mismunandi menningarheimur og þau koma alltaf með sér með mismunandi sjónahótt, mismunandi túlkun á sögunni, á einhvern pólitískum atburðum og mér finnst við þurfa að breyka ramma þessa ásættanlegra rökranna ásættanlega skoðana til að við getum skapað eða leift þessum röddum að komast inn í samfélagið af því við höfum svo margt að læra. En oft finnst mér, og það náttúrulega smá gagnrýni það í bókinni, að ef að við samþykkjum eitthvað sem ekki nóg Evrópumiða, eins og við séum eitthvað að hafna okkar einn sjálfsmynd eða okkar blöndir sem björum sama við, erum oft einhvern veginn komin, finnst mér einhver svona að branda fólk sem er ósammála sem Putinistar eða eitthvað svoleiðis, mér er þetta ekki gott hugta, mér er þetta rosalega orvelíst ég bara ef við notum dæmi sem bara gagnrýni mín bara á Atlantshafsbandalagið segjum að það sé bara lið A og ef ég gagnrýni Atlantshafsbandalagið heldur lið A, ég sé lið B en ég í lið C en þau einhvern veginn sjá ekki að ég sé í lið C að því þau að gera sig grinn fyrir það til raunveruleikar út fyrir A og B og þannig finnst mér oft og það alltaf bara dæmi sín tek en mér finnst oft umræðan eða einstaklingar eða jafnvel kerfið skilgreina mína eigin skoðanir eða skilgreina hvar ég á þá heima hvar ég á að flokka mig mm. í lið B að því er ósama liði A en svo kannski bara til C, D skoðanir og við eru hættir líka sem að A-ið sér ekki alltaf að því það rammin er svo þröngur.
0: Já. Þetta er svona, ef þú ert ekki með okkur, þá ertu móti okkur.
1: Já, bara, þetta er svona, þetta hefur þessi svartur og hvítur og við veitum alltaf öll að það sé ekki þannig. Og þetta, og ég bara einhvern veginn vona að innflytjandur hérna, og allir bara þeir, ekki bara innflytjandur sem hafa eitthvað til samfélags að leggja og eru ósammála og vilja gaggrina að þora að gera það mm. og breyka þenn ramma. En sérstaklega einhvern veginn innflytjandur gera það og minni bara sjálf að það að þeirra hlutverki samfélagin er ekki bara að vera hérna, vinnuafl sem lærir íslensku, heldur að þau geta líka verið listamenn, höfundar, stjórnmálamenn og margt fleira. Mm.
0: Og þessi bók er tilraun til gagnrýnnar hugsunar út fyrir fræðin og inn í ljóðlistina. Það er fjölbreytni í því hvernig við tjáum okkur. Jóhanna Pálovits, takk kærlega fyrir að koma og gefa það tíma.
1: Takk fyrir þessu.

0: Jóhanna Pálovits sagði mér frá sinni fyrstu ljóðabók Antithesis. En næst ætlum við að búkmaksa.
1: Þetta er svona lítið samfélag á fólki á Íslandi fyrst mér en við erum svona að reyna að koma saman og tala um bara bækur
2: og við tökum, þú veist, þessar sem erum búin að tala mikið um á TikTok og svo erum að taka fantasy bækur, við erum að taka spicy bækur, þú veist, ævisögur, bara já, það sem vinsælt, sko.
0: Já, við erum að reyna að koma saman og ræða bara bækur. Takk fyrir það, Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf Ólafsdóttir. En þarna voru þær stöllur í sjónvarpsfréttunum fyrir sumar að segja frá hlaðvarps bókaklúbnum sínum. Það er allir frægir og frægar ömmur þeirra með bókaklúb, Laufey er með bókaklúb, Dua Lipa er með bókaklúb, Reese Witherspoon er með bókaklúb, Emma Watson er með bókaklúb. Og við skulum ekki gleyma drottningu bókaklúbana Oprah Winfrey, Natalie Portman er með bókaklúb og Jenna Bush Haker, dóttir George Bush yngri fyrir bandaríkja forseta takk fyrir. Hún er með bókaklúb. Í bloggfærslu sinni á Substack skrifar Jenna að lesa skáldsögur ræktar samkennd. Hún bendir á einhverjar rannsóknir í því samhengi og segir að öll höfum við svolítið gott af samkennd þessa dagana. Amen, Jenna Bush Haker, samkennd, já, og ekki skemmir fyrir að það að sína samkennd og miskunnsemi er beinlínis hot. Fyrir neðan þennan texta hennar birtist flennistór mynd af púða í rúminu hennar sem ástendur í saumað Reading is sexy, lestur er sexy, það lekur af okkur bókasníklónum kynþokkinn. Maureen Dowd, blaðakona og rithöfundur, skrifaði skoðanagrein í New York Times árið 2024 með yfirskriftinni Karlmenn athugið, lestur er sexy. Dowd skrifar:
3: Þetta var eitthvað að erótískasta sem ég hef nokkuð tíma heyrt. Að maður, sem ég þekkti, sagðist vera að lesa allar skáldsögur Jane Austen á einu sumri. Fyrst hugsaði ég, hann er að þykjast fíla það sem konur fíla til að virðast vera aðlaðandi, svona feminískur braskari. En nei, þessi gaur vildi í alvöru lesa Norðanger Abbey. Kallar lesa minna. Konur kaupa 80% af öllum skáldskap. Ungum mönnum hefur hrakað námslega, tilfinningalega og menningarlega, skrifar David J. Morris í grein í New York Times sem kallast Hvarf bókmenntamannsins ætti að valda öllum áhyggjum. Skáldskaparrofið hryggir mig. Maður sem starir á símann sinn er ekki sexy, en maður með bók í hönd hefur orðið svo sjaldgæfur, svo mikill hugarburður, að það er til vinsæll Instagram-reikningur sem kallast Hot Dudes Reading, heitir gaurar að lesa.
0: Heitir gaurar að lesa, hvort sem það er sviðsett eða ekki, það er allt önnur umræða. Og frægt fólk, já, það er með bókaklúpa og bók undir hönd, áhrifavaldar sem snerta líf þúsunda fylgjenda, þessar bækur í tannhjólum, menningar, iðnaðarins á samfélagsmiðlum, eru lífstílsefni, content. Það síðar skapar og viðheldur menningarlegu auðmagni hins fræga og í samhengi bókaklúpsins stillir það bókmenntum upp sem lífstílsmörkun, branding. Frægt fólk fylgist með bókmenntum, þær eru vitsmunaverur og þú mátt vera með. Fyrir tveimur árum sagði ég ykkur frá grein í þessum þætti í breska blaðinu Guardian að bókin var að gera allt vitlust meðal ungs fólks, setu kynslóðarinnar. Bók sala var í hæstu hæðum, bókin var að trenda á samfélagsmiðlum, lestur er sexy. Þetta hefur verið ítrekkað sagt í fjölmiðlum og bloggi víðsvegar á Vesturlöndum. Krakkarnir eru að lesa á geta hlustendur, engar áhyggjur, þeir eru að búkmaksa og þeir segja nei við dópi og já við bókum. Við elskum bækur og líka bubbi.

0: En þar með ekki öll sagan sögð. Á sama tíma, í samkeppni sama menningarlega súrefnið, verið að boða endalok lesturs. PISA-könnun sem tekin af áhugalausum unglingum eða þeim sem hafa kannski ekki alveg ennþá tungumála forsendur til að taka slíkt próf, sýnir að lestur lóðbeint á leið til glötunar. Ungt fólk kann ekki lesa, vill ekki lesa, skilur ekki vísindi, skilur ekki starfræði og svo framvegis. Greinar og bækur fjalla það að nýir tímar séu framundan. Svíi Gutenbergs að lokast og þar með prentöldin, segir bandaríski blaðamaðurinn Jeff Jarvis. Nýjar myrkar miðaldir í nánd með tilherrandi ólæsi ef þar ekki nú þegar hafnar, samkvæmt nýri bók enska tónlistamannsins og youtubersins James Marriott. Og The End of Reading is Here, endalok lesturs byrjuð, heitir risastór grein sem birtist í sumar í bandaríska blaðinu The Atlantic eftir Rose Horowitz, sem skrifar
1: Bjartsýnismenn trúðu því eitt sinn að læsi á alþjóðavísu væri óumflýjanlegt. Nú virðist lestraröldin vera aðeins lítið frávik í mannkynssögunni.
0: Maður fórnar bara höndum á getur hlustendur. Krakkarnir sem sagt ekki að lesa eftir allt saman. The kids are not all right. Þetta allt bara fake. Þetta ekkert sexy, bara myrkar miðaldir. Eða hvað?

0: Á sama tíma og fréttir berast af niðurstöðum PISA-kannana og greinar og bækur eru skrifaðar um tíma handan læsis, jafnvel handan prentaldar og ritmáls, þá er fjallað um aðra þróun í þver öfuga átt. Bækur eru inn, bækur eru að trenda. Áhrifavaldar láta sjá sig með bækur sem segi eitthvað um þau kannski. Frægt fólk stofnar bókaklúba, bækur eru sexy. Þetta hefur að gerast undanfarin misseri og ár og það eru fleiri en ég sem hafa tekið eftir þessu. Og til að átta mig aðeins betur á þessu hvað að gerast, þá hef ég fengið góðan gest. Það María Elísabet Bragadóttir. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir. Mjög gaman að fá að koma og tala um þetta.
0: Já, þetta er svona eitthvað sem hefur verið að gerast í svolítinn tíma. Mm-hmm. Og þetta eru svona þessi tveir pólar, finnst mér núna, rosalega ábyrrandi. Og maður velti fyrir sér bara, hvernig má það vera að svona öfgafullar umfjallanir eru í gangi á nákvæmlega sama tíma? Er þetta upplýsinga óriðan? Er bæði að gerast eða annað?
1: Sko, svar við þessu mjög margþætt, en hérna, ég ætla kannski að byrja á að segja, það er líka bara í þessu samhengi, svolítið skemmtilegt að pæla í því að bókin er svo áberandi á TikTok og Instagram líka, eins og þú hefur fjallað um áður í þættinum þínum, BookTok, Bókatok. Mm-hmm. Og það er náttúrulega merkilegt út af fyrir sig af því að fólk hefur tilneigingu til að stilla þessu upp sem tveimur stríðandi öflum, þar að segja síminn annars vegar og svo bókin hins vegar. Og það er kannski svolítið kaldhæðnislegt á einhvern hátt að bókin og það að vera bóka áhrifavaldur hendi svona ótrúlega vel á samfélagsmiðlum. Og það verði svona rosalegar vinsældir í kringum það og til dæmis að bara eitt svona frægasti áhrifavaldur í heimi er Jack Edwards heitir hann og hann er bóka áhrifavaldur og hann er sá sem er búin að vera að fá allar þessar frægu stjörnur til sín sem eru slið með, þú veist, Zendaya og Matt Damon, Jacob Elordi, Margot Robbie og
0: allar þessar leikara allar þessar, og tónlistafólk og,
1: Bara svona, og svona Steven Spielberg og eitthvað svona fólk sem fyrir 10 árum hefði aldrei verið spurt.
0: En hann er einn að fá kallum, ég nefndi hérna nokkrar frægar konur með bókaklúpa og svona í tengslum við lesendur en hann er einn að fá
1: köllum, það er alveg rétt og ég heldur einnig að líka það er víst fleiri konur sem að nota TikTok og fleiri konur sem eru áhrifavaldur á TikTok, þetta heyrði ég daginn ég veit ekki alveg en þetta er eitthvað sem ég heyrði en ég held að það sé vegna þess sko að hluta til, þetta er svona núna er ég bara að fara er ég á yfirborðslegu nótunum hérna, en ég held
0: að maður
1: byrjar á yfirborðinu ég held að til dæmis ástæðan fyrir því að bókin er svona, að það er að segja bóka áhrifavaldar, séu svona vinsalir er svo að þetta er alveg ótrúlega gott content, það er að segja efni á samfélagsmiðlum ástæðan fyrir því er náttúrulega það er alltaf hrífandi að hlusta á mannesku tala eitthvað sem hún er mjög innblásin af og ástriðufull fyrir. Og það er sérstaklega gaman að hlusta á mannesku tala um bók sem hún hefur virkilega hrifist af. Af því að það að lesa bók er svo svona persónulega og oft er hann ekki mjög tilfinningarík reynsla. Og það er það sem að þessir bókaáhrifuvaldar eru, þeir eru oft að tala mjög persónulegum nótum um bækur, þessi bók lét mér líða svona. Og oft er hann ekki, þá vill að líka fylgja stað að fólk sem að les mikið að bókum hefur betri tök á tungumálinu og það er alltaf skemmtilega hlusta mannesku sem er dálítið mælsk og svo í öðrulega svo ég farið svona aðeins á dýbri aðeins dýbra
0: kafar undir
1: að þá hérna út að þú varst að tala um sagt, öld ólæsisins þá erum við líka náttúrulega að sjá sko anti-intellektualisman fara vaksandi bara Trump þú veist, hann náttúrulega er kannski skýrast að dæmið þetta einhver maður sem að fagnar í algjörlega að vera bara á yfirborðinu og gerir út á það og hann er náttúrulega svo ég segi það bara fullum fetum hérna í ríkisútvarpinu, hann er fasisti og það að lesa bók er í eðli sínu andfasist það er rosalegt andof í því að lesa bók og þá komum við kannski inn á hérna hvaða er sem að gera bækur sexy, en þú vilt kannski fyrst svo ég sé ekki bara með monolog allan þáttin.
0: Sko, það er þetta sem að kannski tekið eftir, það er þetta svona, þessi aftenging sem bókin býður upp á að tengja sig út úr einhvern veginn kerfinu, þessu snjallsíma kerfi, samfélagsmiðla kerfi, eftirlits kapitalismin, eftirlitskerfin sem að vita hvað þú ert að gera bókin náttúrulega veit það ekkert það er, eins og segir, andof það er einhver eitthvað aðgengi að hugmyndum sem er svo frjálst.
1: Já, já. Það er nefnilega það sem er sko líka svo magnað við bókina er að, og það sem að gera hana sexy, sko í fyrsta lagi, þá lifum við á svo sérkennilegum tímum, þannig sko persónuleikin á í rauninni vöka verjast. Og þegar við erum á samfélagsmiðlum, þar sem við erum mjög mikið, flestar manneskjur, þá erum við í rauninni sko, við erum svolítið svona fórna henni frjálsu hugsun. Við erum ekki með sjálfstæða hugsun á samfélagsmiðlum. Allavega þó getur verið mjög skemmtilegt og sjálfst á samfélagsmiðlum og ég hef ekkert eitthvað alveg, ég er ekkert á móti þeim, en það sem þrengir alveg að hugsuninnar, það þrengir að gagnrýni hugsun út af við erum líka neytendur á samfélagsmiðlum. Mm-hmm. Samfélagsmiðlar eru hanna er til þess að halda okkur þar og við erum öll einhvern veginn í einhverjum hlekkjum algoritmans, við fáum upp einhverja ákveðnar fréttir ef svo má orði komast og ég held að sé bara fólk geri sig grein fyrir því hvort sem það er einhver svona kollektív undirmeðutund eða ekki, að við viljum sína fram á að við séum með persónuleika. Ég meina, hvað er persónuleiki? Persónuleiki er bara sjálfstæð hugsun. Sér var að hugsa mynd í morgun þegar maður segir einhver svona, maður sér lítið barn, maður sér smábarn og það lítur ekki bara út eins og einhver dúkka, það er með einhver svona íbyggin svip eða það er svona þykjuþungt og þá segir maður við foreldrið, vákváni mikill karakter.
0: Gömul sál.
1: Já, gömul sál er bara vákon mikill karakter og þá ámaður við, vá, hún virðist vera svolítið sjálfstæð, hún er einhvern veginn ekki bara, hún er, það er eitthvað í gangi þarna hjá henni. Mm. Og það er það sem að bókin táknar, ef við lesum bók, þá táknar það að við séum með einhvers konar innra líf. Mm-hmm. Það er eitthvað í gangi, það er einhver sjálfstæð hugsun, það getur engin stjórnaði hversu hratt og fletti bókinu og það getur engin stjórnað tilfinningunum sem vakna. Mm-hmm. Og það getur raunin engin stjórnaði hvernig þú ert að sko lesa bókina, það er að segja hvað þú ert að skapa, þú veist, því að þetta er náttúrulega bara skapandi iðja. Mm-hmm. Að lesa. Og það er held ég það sem að gerir bækur sexy, það er náttúrulega bara persón, að þú sést persónuleiki. Mm-hmm. Og menna, það sem að gera mannesku sexy er ekki að vera þú veist, einhver gaur verður ekki sexy að vera hávaxin og herðabreur þó þú kannski spill ekki fyrir það er persónuleikin, það er alltaf persónuleikin og sama gildir auðvitað um öll önnur kyn en hérna, og svo er það hitt sem er líka sexy með bækur og það er þetta andof sem að bóklestur er. Þess vegna hafa fasistar í gegnum tíðina alltaf óttast bækur. Þú veist, bækur hafa verið hættulegar. Þú veist, þess vegna hafa bækur verið brenndar. Það er af því að manneskja sem að les bækur, hún er að taka sér einhver völd. Mm-hmm. Og það er náttúrulega ekkert meira sexy en að vera í einhvers konar andspyrnu, vera í andófi, þú veist, og vera sérstaklega í þessu tilfelli þar sem þú ert í raunin að berjast fyrir mennskunni. Mm-hmm. Þú veist, þú ert bara með, þetta er lífsþráin sem fær okkur til þess að lesa bækur svo ég sé fáránlega hátíðleg, en meina það samt.
0: Sko, umfjöllun bækur á samfélagsmiðlum er náttúrulega bara einsjálbreytt og það eru margir á samfélagsmiðlum. Það eru sumir sem að grípa bara það sem er efst á einhverjum metsulistum, aðrir sem að kafa dýbra og finna einhverja klassik eða eitthvað. Mm-hmm. En það hefur samt borið á svona gaggrinni gagnvart þessu orðalegi og þessari ímynd að þetta sé allt bara þú veist sé bara feik og kynþokki er einhvern veginn tekin inn í þetta, þú veist, bara því að það er spennandi en í rauninni sé engin að lesa þessa bækur, þetta er bara eitthvað svona, mm-hmm. hérna, svona dygðarskreiting sko.
1: Mm-hmm. Ég hef mjög sterkar skoðunar á þessu sko. Mm-hmm. Vegna þess að sko, í fyrsta lagi þá held ég, nú erum við að tala hana, að bókin sé í tísku og hún fær svo mikla aðtilum svo vinsal á TikTok en við sem að lesum bækur, við vitum að bók er hafin yfir tískustrauma, því að tíska er ekki gefið til kynna eitthvað sem að kemur og fer síðan en ég trúið í einlæglega ef maður kemst upp á lagið með að lesa, þegar maður er búin að finna svona mátt skáldsögunar mm-hmm. þá á skáldsagan mann og þá á bókin mann þess vegna eignast bækur lesendur sem er svo flott orðalag og þannig að bókin er miklu stærri en tískustraumar, alveg eins og sko hús eru líka þú veist ég bara svolítið svona fárulega hérna, líking kannski en hús eru líka hafinni við tískustrauma skilur við, þegar við uppgötuðum hvað það er þægilegt að sofa og búa í húsum þá var ekki einhvern veginn afturkvæmt fyrir mannkynið. Þú veist, við bara lögðum það á okkur að byggja hús. Mm-hmm. Og ég held að sama gildi bara alveg bækur. varðandi svona þetta orðalag performative mail og performative reading sem að hérna vísa til þess þegar gaurar á samfélagsmiðlum eru svona að skreita sig með því að vera að lesa einhverja bók til þess að svona gangi augun á, á konum.
0: Þeir eru leikmunir, þeir eru að lesa feminískari tönda eða eitthvað.
1: Sko, mér finnst það bara frábært og ég lít ekki svo á að sko, ég meina það er einhver ástæða fyrir því, það skiptir í raun ekki máli hver ástæðan er fyrir því að við byrjum að lesa. Ég meina, ég byrjaði að lesa þegar ég var lítil áður en ég kunna að lesa. Mm. Ég var frekar lengi meiri sér að læra að lesa, en ég þóttist lengi lesa. Af því að mér fannst það bara ótrúlega spennandi. Mm. Mér fannst bækur spennandi áður en ég lærði að lesa og sama á við það að skrifa. Ég man eftir að fylgst með stóru systur minni þegar hún var í skóla, byrjði í skóla og var að skrifa svona smátt letur með blýjandi og þá byrjaði ég að reyna að skrifa mitt veikustu letur með blýjandi þó svo ég væri bara 4 ára og kynni ekki stafrófið eða eitthvað, eða kynni allavega ekki að skrifa. Það skiptir ekki máli þó svo að þetta byrji sem einhvers konar sýndarmennska af því að þetta samt sem áður, það, þá mun það líklega bara skilja sér í því að þessi náungi byrja að lesa. Mér finnst það í rauninni ekki skipta neinu máli. Mm. Mér finnst það bara jákvætt. Fyrir utan það, að mér grunar það, flestir sem að segja að eitthvað sé performatíft, þar að segja að einhver sem er að lesa sé að gera það performatíft, mér grunar að það sé bara manneskja sem að eigi sjálfa eftir að uppgötva töfra bókarinnar.
0: Já, og finnst þetta einhvern veginn tilgerðarlegt?
1: Já, það já, svona það, þannig að það er mín skoðun. Mér finnst bara í sjálfu sér alveg frábært að einhver taki með þessi bók og þvíkist lesa bók.
0: Já.
1: Því að þá bara kannski verður að til þess að hún óvart byrjar að lesa þessa bók eða bara einhverjum önnum manneski að horfa á þetta og hugsi, hvað bók er hún að lesa? Ég ætla að tjekka á henni sjálf.
0: Mm-hmm. Svo hefur þessi umræða alveg hérna, spunnist út í það að hérna, við séum að stefnin í einhvern nýjan tíma þar sem að við munum kannski bara já, ritmálið mun taka einhverjum breytingum prentöldin sé að líðandi lok með tilkomu internets og gervigrindar og öllu því og það þarf ekki endilega auðvitað að vera neikvætt við bara, það verður bara eitthvað nýtt en lestur í einhverjum mynd mun samt skipta máli og þetta læsi mm-hmm. og læsi getur náttúrulega verið á margt annað, það er til mynd læsi og alls konar en það er kannski líka það að þetta sé ekki bara einstaklings athöfn, að þú lest og samkar að þér sögum og hugmyndum, þá er það þetta að miðla og lesa saman. Og það kemur náttúrulega þetta, koma allir þessir bókaklúbar. Mm-hmm. Fólk er einhvern veginn saman í hjörð að reyna átta sig á inntaki bókmyndina. Þannig að það er kannski líka það sem er jákvætt að það er einhvers konar svona
1: sameiningakraftur
0: svona í kringum þetta.
1: Já, og ég meina það að lesa bækur og kannski sérstaklega að lesa skáldskap, það eigur samkendina og það víkkar, þú veist, það víkkar sjóndeildarhringin og bara stækkar alla heimsmyndina, þannig að það er alveg ótrúlega mikilvægt og þess vegna er það líka andfasist að lesa. Og það er svona, þú ert að gera eitthvað aktíft, þú ert, það er rótækt að lesa. En mér finnst þetta, sko, ég hef ekki áhyggjur af dauða bókarinnar. Þvert á móti finnst mér við vera að lifa á alveg svona dásamlegri bókaöld. Og, viðst, ég var að hugsa það bara í gær, þannig að ég var svona að hugsa annan þátt og svona hvað ég ætlaði að segja og ég fór að hugsa mynd sem ég man eftir að sé þegar ég var unglingur af Marilyn Monroe, þar sem hún er að lesa Odyssey eftir James Joyce. Og þetta þótti svona svakaleg mynd, svona, vá, hugsið ykkur, Marilyn Monroe, þetta var svona eitthvað sem að meðast eldri konur oft verið að segja mér, svona, Marilyn Monroe, hún var sko ekkert blávatn, hún vissi alveg sínu viti, hún las bækur, hún las þykkar bækur.
0: Og ekki bara hvaða bók sem er.
1: Nei, hún las bara eitthvað svakalegast að torf 20. aldarina og fólki fannst þetta mjög merkilegt. Og hugsaði hvað er dásamlegt að núlina lifi við tíma þar sem að, þú veist, Margot Robbie sem að lék Barbie, og þú veist, er bara svona megababe, að hún er að mæta í sjónvarsviðtal það sem að hún er bara, gjöra svo vel að látum svara því hver hennar uppáhalds bók sé og bara látum tala bókmenntir, þetta er alltaf bara mjög merkilegt.
0: Mér langar bara svona aðeins að enda á þessum vettvangi samfélagsmiðlana og áhrifavalda sem að tala bækur að því að það eru líka áhyggjur þar að við vitum ekki alveg nákvæmlega hversu mikið jafnvægi er hann á milli þessara tvekja, ef að segja frétta punta að hérna, það sé annarkvort öld læsis og bækur eru sexy mm-hmm. eða einhvern veginn að það sé alltaf hrynja og einhver starfði í miðjunni þá kannski gæti verið að myndast einhver svona les misskipting sem gæti líka alveg verið til vegna þess að þá kannski mælikandi sína að þeir sem lesa yfir höfuð mm-hmm. lesa bara miklu meira Já. Á meðan þeir sem lesa minna eru jafnvel komnir í að lesa ekkert
1: Já.
0: Og þá ertu kannski

0: hvað ert þú að lesa þessa dagana?
1: Herðu, ég svona núna loksins að fá tíma til þess að lesa bækur aftur af því ég búin að vera að klára bókina mína sem sagt ég var að klára skáldsöguna mína 1000 barnamóður sem að kemur út núna í nóvember þannig að ég verð þáttakandi í jólabækaflóðinu og ég var að lesa í handriti væntanlega bók Örvars Smárasonar og hún er alveg frábær það sem við sjáum þegar við lokum með honum þannig að já núna ég bara að fara einhenda mér ég að lesa jólabókaflóðið og svo les ég líka alltaf allar bækurnar sem eru tilnefndar til búkar og ég held að hérna stuttlistin verði tilkynntur í næstu viku
0: Einmitt.
1: Ég tek að alltaf mjög hátilega
0: Fylgjum spennt með því Takk aftur fyrir komuna
1: Takk fyrir mig
0: María Elisabeth Bragadóttir ræddi við mig bookmaxing og af hverju lestur bæði á útleið en líka sexy. Já, ég hef á tilfinningunni að þetta séu ekki loka orðin í þeirri umræðu allri, en þetta verða loka orðin í þessum þætti. Við fjöllum líka ljóðabókina Antithesis eftir Jóvönu Pavlovits og vísindaskáldsagnarisana Philip K. Dick og Stanislav Lem. En þangað til í næsta þætti að viku liðni á Rás 1 alltaf hægt að hlusta á allt saman í spilara RÚF. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Ég farin að bookmaxa, þangað til næst, verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson sá þáttinn Bara bækur. Þátturinn var frumfluttur á laugardags síðastliðin. Viðmælendur hans í þættinum voru Jóhanna Pavlovits og María Elísabet Bragadóttir, en lesari var Brynhildur Björnsdóttir.

0: Sigrún Hjálmtýsdóttir söng bókagleipi, tónsetningu Jóhanns G. Jóhannssonar á ljóði Þórarins Eldjárns. Bryndís Pálsdóttir lék á fiðlu, Jóhann G. sjálfur á sembal, Sigurður Flossason á saxofón og Richard Korn á kontrabassa.
1: Námskeið í handverkshúsinu, trérensli, húsgagnasmíði, silfursmíði, leðurvinnsla og tálgun. Skráning á handverkshúsið.

0: Ris. Njóttu þess að rölta miðborgina. Þú finnur fallegar vörur hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Loftslöngur, loftstýringar og lofttjakkar, loft og raftæki. Skiptir máli að komast inn, málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks, 23. september, öbí.is. Yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga, forlagið. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Ríkissáttasemjari lagði fram drög að innanhústillögu í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair helgina. Félag flugvirkja bauðst til að fresta boðum verkfallsaðgerðum 7 sólarhringa, vinna áfram með tillöguna og kanna hvort hún gæti leitt til sátta. Icelandair hafnaði því boði, samkvæmt upplýsingum frá Óskari Einarssyni, formanni flugvirkja félags Íslands. Að óbreyttu hefst verkfall flugvirkja Icelandair á miðnætti annað kvöld. 2 voru fluttir á sjúkrahús eftir vinnuslysi í miðbæ Reykjavíkur upp úr klukkan 1 í dag þegar vinnupallur féll við hús sem verið að gera upp. Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að mennirnir hafi fallið á 7. metra. Báðir mennirnir eru með mikla áverka á fótum. Lögregla rannsakar tildrög slyssins. Opinberum störfum hefur fækkað í Norðurþingi og Skagafirði á síðustu 2 árum 29 stöðugildi. Við erum í samkeppni störf og fólk, segir forseti sveitarstjórnar í Norðurþingi.
2: Í lok desember árið 2023 voru 28.503 stöðugildi hjá hinu opinbera. 2 árum síðar voru þau orðin 29.139. Það fjölgun 636 störf eða ríflega 2% af landsvísu. Skagfirðingar og húsvíkingar hafa hins vegar ekki orðið varir við þessa fjölgun opinbera starfa. Í Norðurþingi hefur störfum fækkað því sem nemur 24 stöðugildum eða 10% á 2 árum.
3: Við tekum bara núna 2024 og 2025 að þá fjölgar opinber störfum í öllum sveitarfélögum á Norðurlandi eystra nema Norðurþingi og Langanesbyggð. Svo þetta taka þetta lengra bara í byggðastefnu og hvernig hún í verki.
2: Segir Helena Eydís Ingólfsdóttir forseti sveitarstjórnar í Norðurþingi og vísar til þess að það fækkaði 1 starf í Langanesbyggð á síðasta ári. Þá hefur opinberum störfum í Skagafirði fækkaði 10 á síðustu 4 árum eða 3%. Sveitarstjórnin í Norðurþingi vakti athygli atvinnuvegar á þeirra á því að nýstofnun atvinnuvegana sem áætlað að taki til starfa í janúar eigi starfstöð á Húsavík.
3: Já, í rauninni snýri þetta því að fá starfstöð. Við erum bara núna frá því 1. desember í fyrra og það sem aðeir ári þá fækkaðum rúmlega 100 manns í sveitarfélaginu. Við erum sömulega sáðins að finna fyrir í ferðaþjónustunni samdrætti vegna gjaldsins á skemmtifraskipin.
2: Þá lýsti sveitarstjóri Norðurþings því yfir í viðtali við RÚV í síðustu viku að þeir gætu vel tekið á móti tækniskólanum til Húsavíkur og gætu boðið þeim lóð á frábærum kjörum.
1: Siguróli Sigurðsson tók saman. Aðildarríki Evrópusambandsins náðu í dag samkomulagi að framlengja refsiaðgerðir gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Deilt var hvort fara ætti að kröfum Frakklands og Luxemborgar að losa 2 auðkýfinga af svarta lista bandalagsins sem telur 3000 einstaklinga og fyrirtæki og kveður meðalannas á takmörkun ferðafrelsis og frestingu eigna. Samkvæmt fréttum eftir fund sendiherra ríkina í dag samþykktu aðildarríkin að Alisher Usmanov og Mikhail Friedman verði fjarlægðir af listanum. Refsiaðgerðirnar verða framlengdar 3 ár nema eitthvað ríki setji sig upp á móti þeim. Skortur á rúsinum hefur látið á sér kræla í verslunum upp á síðkastið. Sunmade rúsinur eru uppseldar á Íslandi.
4: Rúsinuunendur hafa víða gripið í tómt í verslunum að undanförðu. Rúsinur frá Sunmade, sem einn stærsti framleiðandi rúsina í heiminum, eru búnar á Íslandi. Mannleg mistök í innkaupum urðu til þessa, segir Hildur Sofía Vignisdóttir, markastjóri hjá Nathan sem flytur þær inn. Rúsinurnar eru fluttar til Íslands frá Kaliforníu í Bandaríkjunum og aðfangakeðjurnar eru langar. Þetta er, að sögn Hildar Sofíu, í fyrsta skipti sem rúsinurnar klárast á Íslandi. Gert er ráð fyrir að Sunmade rúsinurnar verði komnar aftur í næstu viku eða þar næstu viku. Í svörum Bónus við fyrirspurn fréttastofu segir að síðustu vikur hafi ekki verið til Sunmade rúsinur. Þó séu til Bónus rúsinur og Eurosöppu rúsinur. Innkaupastjóri Krónunnar segir hins vegar að ekki hafi orðið vart við skort á rúsinum hjá þeim.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Veðurhorfur, sunnan 8 til 15 metrar á sekundu og skúrir en bjartað mestu landið norðaustanvert. Hiti 8 til 16 stig. Gengur í suðvestan 10 til 18 á morgun, áfram skúrir en þurftað mestu á austurlandi. Hiti 7 til 14 stig að deginum, mildast norðaustan til. Dregur úr vindi annað kvöld. Fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur mánudaginn 21. september.
1: Og það haust í lofti. Við heyrðum hér bandarísku tónlistakonuna Adrienne Lenker flytja eigið lag Candle Flame.
0: Já, viðsjá sveipar sig ullarteppi í haustlaðinni. Myndi kveikja á kertum væru þau til staðar hér í hljóðstofu í Efstaleiti, en heldur þessi stað úr húsi alla leið í Hafnarfjörð á haustsýningu Hafnarborgar og spáir síðan í góðvinni og á sama tíma óvinni þáttar. Bob Dylan, laust fyrir fimm fréttir.
1: Já, við byrjum á því að heyra Rýni í splungu nýtt leikverk sem frumsýnt var í kassa þjóðleikhúsins helgina. Sjöfn Hauksdóttir tekur nú við.
2: Í kassanum í þjóðleikhúsinu erum þessar myndir verið að sýna beinar persónar á sér á mig, hjónaband mitt og framkvæmdirnar sem standa yfir heima hjá mér. Fátt annað getur útskýrt hvers vegna nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson hittir svona ofboðslega beint í mark, nema kannski það geti verið að höfundur sem puttan á púlsi miðaldarkrísu þúsaldarkynslóðarinnar og gefi ekkert eftir í naskri og hárbeittri ennum leið stór fyndinni sýningu sem stendur yfir í rúma 2 klukkutíma með hlýi og spannar allan tilfinningaskalan. Friðgeir þraut þjálfaður höfundur, en hann hefur meðal annars skrifað skáldsögur, smásögur, leiksýningar og sjónvarpsefni. Hann stendur þó ekki einn að sýningunni, heldur hann umkringdur hæfileika fólki sem stendur sig hvert öðru betur. Leikstjórnin í höndum Björns Þórs, en hann heldur vel utan leikhópin og spennuna á sviðinu og það Elín Hansdóttir og Filippa E. Elísdóttir sjá búningana sem passa verkinu mjög vel í hversdagslegum fáránleika sínum. Sviðshreyfingar í umsjá Margrétar Bjarnadóttur og Örvar Smárason sem tónlistina. Þóroddur Ingvarsson sér hljóðhönnun og Jóhann Bjarni Pálmason lýsingu. Og hvergi feilspor stigið í samsetningu heimsins sem umlykur persónurnar og eldhúsið. Eins og glöggir leikhúsunnendur hafa eflaust tekið eftir, felur titill verksins í sér tilvísun í feminísku smásöguna Eldhús eftir máli, eftir Svöfu Jakobsdóttur frá 1966. Margir þekkja upprunalegu söguna, en til að stikla á verulega stóru, gengur hún út á það að maður smíðar eldhús fyrir konuna sína sem svo fullkomið að hún þarf varla að hreyfa sig. Allt í réttri hæð, allt hægt að gera með sem minnstri fyrirhöfn. Eldhúsið hreinlega smíðað utan konuna sem getur þá fungerað eins og einn partur af vélinni sem sérum að maðurinn fái gott að borða. Því meður á konan eitthvað erfitt með að fungera eingöngu sem hluti af þessari vél mannsins síns og heldur áfram að hreyfa sig á hátt sem ekki fullkomlega skipulagður og hannaður til að ná fram sem bestri nýtingu á tíma. Hræðilegt. Það sem tengir söguna og leikritið kannski helst tilfinningin sem vaknar smæð mannsins í manngerðum heimi undarlegra regluverka. Svava tók sig mikið á við þessi umhugsunarefni með absúrdisma sem undirstrikar fáránleika og mannlega einangrun og heldur Friðgeir þeim þemum algjörlega í gegn. Absúrdismi auðvitað stórt og örlítið loðið hugtak. Mönnum ber ekki alltaf saman hvaða boðskap absúrdleikhúsið hefur. Hér á landi og þegar Svava var að skrifa var boðskapur Brechts að leikhús ætti að reyna að sýna fram á samfélagsmein og breyta þeim mjög samofin absúrdismanum og áberandi verkum hennar. Þar sem Beckett og Ionesco og fleiri erlendir absúrdistar notuðu absúrdisma í tungumáli og umgjörð til að sýna tilgangsleysi eða fáránleika tilverunar, virtust hinir íslensku absúrdistar frekar einblýna á formgerðina en halda brektiskri samfélagsádeilu í verkum sínum. Hjá Svöfu eru aðstæður, samtöl og tilsvör oft absúrdísk, en alltaf kjarnin ádeila á valdaleysi og kúun. Og Friðgeir svo sannarlega absúrdískur og víst heldur hann spegli upp að samfélaginu, rétt eins og Svava gerði forðum. Friðgeir skoðar líka stöðu kynjana, hjónabandið og heimilishaldið í íslensku samfélagi í sínum samtíma og bæði gagnrýninn og skilningsríkur á það sem fyrir ber. Meginmunurinn er að nú eru bæði hjónin persónur og fórnalömb í kapitalískri hringavitlausu kynjakerfa, en þegar gengið er inn í salinn, gnæfir stærðarinnar eldúsinutting í mildum drapplit yfir Hilmari Guðjónssyni leikara, sem situr buxnalaus og vesaldarlegur á gólfinu. Eftir að áhorfendur hafa tínst inn og Hilmar í hlutverki Daniels hefur mátað sig við innréttingun á ýmsan hátt, prófað að stinga höfði í skúfu og dilla sér með þvottavélinni, fer hann að tala. Og hann hefur ýmislegt að segja. Í fyrstu virðist hann aðalega upptekinn af því hversu ömurleg innréttingin sé, en eftir því sem líður á verkið fer áhorfendur að gruna að það gæti mögulega verið að Daniel sem einhvers konar frávarpshegðun og ofur einbytti sér að eldhúsinréttingunni til að þurfi ekki að skoða hvað mætti betur fara í líf hans. Framan af heldur áhorfandi kannski líka að Daniel verði eina persónan sem fær að tala, eins og konan í sögu svöfu hafi verið sett til hliðar og nú skuli athyglinni beint að karlinum sem er skyndilorðin húsmóðir eða faðir sem sækir á leikskólan og eldar og þrífur á meðan konan vinnur úti. En Friðgeir er ekki fyrirsjáanlegur höfundur og verkið umbreytist oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og öðlast óvænta dýft, opnar á margar og flóknar sögur og segir áhorfendum ítrekað að upplifun eins aðila sé ekki endilega upplifun annars og að sannleikurinn sé margbrotin snákur sem erfitt að fanga. Ilmur Kristjánsdóttir leikur eiginkonu Daniels, hana Soffíu, og eru hún og maður hennar í mjög ólíkum takti. Soffía virðist við fyrstu sín vera athafna kona. Hún gengur í pilsum og blússum við virðulegar kápur og háa hæla, er alltaf leiðinni í eða úr vinnunni og þar örugar að hugsa ekki fyrir henni mat, hún veit ekki hvenær hún kemur heim. Þegar álíður fyrir áhorfandi þó að sjá fleiri og dýpri hliðar á Soffíu og allar fyndnustu senur verksins eru þær sem Soffía og Daniel ímynda sér saman hvað gæti gerst. Leikararnir Ólafur Ásgeirsson og Salka Gústafsdóttir standa sig virkilega vel í sínum hlutverkum og kom alltaf skemmtilega óvart. Þau myndi ég venjulega kalla senuþjófa en leikstjórnverksins er svo vel stillt að allir leikarar fá að njóta sín og leika mikið saman og í góðum takti. En þau Ólafur og Salka eru virkilega fyndnir leikarar með mjög sterka nærveru og geisla af heillandi sjálfsöryggi í hlutverkum sínum sem seiðandi búðarkona sem er kannski ekki til í alvöru og yfirmaðurinn Ingo sem þrátt fyrir allan sinn hallarisleika verður að hetju í augum Soffíu, kannski bara vegna þess hann spyr hana spurninga og sættir sig ekki við hálfkæringsleg svör. Ef eitthvað ætti að setja út á sýninguna, væri það að hún byrjar svolítið hægt. Mér finnst að það veri hægt að stytta tíman sem Daniel eyðir í að máta sig við innréttinguna á draumkenndan hátt og vippa sér beinna inn í aksjónið, en það gleymist verulega fljótt þegar verkið nær sér á skrið. Það rennur vel og heldur áhorfenda á tánum og það má sérstaklega hrósa samtölunum sem Friðgeir skrifar lipurlega og leikararnir flytja á náttúrulegan, óþvingaðan og tilfinningalega sterkan máta. Ljósum er beitt á töfrandi og draumkenndan hátt, tónlistin er vel nýtt til að breyta stemmingu, vekja upp hlátur eða kvíða og hljóðheimurinn allur er mjög heilsteyptur. Það er mikil list í því hvernig eldhúsið sjálft fær sína ákveðnu rödd og allt er gert upp að alveg réttu marki, verður ekki of mikið eða of lítið og nóg er skilið eftir af þögn fyrir eirað að kvílast og velta sér upp úr merkingu orðana. Að endingu stendur upp í verk sem er virkilega sterkt og vel skrifað, vel leikið og vel staðið að. Sagan sem leikritið vísar til í titli sínum er vel nýtt sem upphafspunktur og samfélagsádeilu og pælingum þess haldið áfram og gefið nýtt líf á nýjum tímum. Það er ekki alltaf sem verk ná í senn að vera sprenglægileg, sorgleg, falleg og faranleg, en nýtt eldhús eftir máli gerir þetta allt og meira til.

Adrian Lenker flutti hér lagið Sadness as a Gift af samnefndri plötu frá árinu 2024. Hér á eftir Sjöfn Hauksdóttur sem rýndi að þessu sinni í nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson. Nú streyma verkin upp á svið en það einmitt einn af þessum ljúfu haustboðum frumsýningar leikhúsana sem setja taktin áður en nýju bækurnar byrja síðan að streyma. Og annar haustboði haustsýning Hafnarborgar og þangað liggur einmitt leið okkar núna.

0: Síðastlegin 16 ár hefur Hafnarborg boðið upp á haustsýningar sem eru orðnar órjúfanlegur hluti af haffisku hausti. Þar býðst sýningarstjórum að senda inn tillögu að sýningu í safninu sem svo verður að haustsýningunni sem stendur langt fram í veturinn sé hún valin. Að þessu sinni voru það hjónin Katrín Björg Gunnarsdóttir og Úlfur Bragi Einarsson sem urðu fyrir valinu með sýningu sem kallast Spássía. Í Spássíu vinna þau sérstaklega með rýmið sem utan við hinn hefðbundna miðpunkt sýningarýmisins og skoða hvað gerist þegar athyglinni beint eitthvað allt annað. Til að mynda niður á gólf, upp í loft eða bara inn í lyftustokk. Spássían beinir þannig sjónum að sýningarýminu sjálfu og hlutverki þess í sýningagerð. Arkitekturinn í Hafnarborg verður ekki aðeins umgjörð verkana heldur einnig virkur þáttur í mótun sýningarinnar. Listamenn sem eiga verk á þessari sýningu eru Daniel Ágúst Ágústsson, Gabi Sillig, Hildur Elísa Jónsdóttir, Iyo Hasegawa, Joe Keys og Shiori Ono. Ég leit inn í Hafnarborg í morgun og hitti þar listamanninn Daniel Ágúst Ágústsson við sitt verk en ég greip fyrst Hólmar Hólm, verkefnastjóra hjá Hafnarborg og baðanum að segja mér örstutt frá þessu konsepti og sýningastjórunum sem að standað baki Spássíu.
1: Já, þau sækjaðum hérna með þessa skemmtlegu tillögu og það sem kannski skemmtlegt í þessu að þau eru hjón og eru búsett í Japan og það vissulega mótar einhverju leiti hérna hugmyndina að þau eru þar búin að kynnast hugtakinu Yohaku sem að þýðist yfir á íslensku sem Spássían og þar eru það að reyna aðteglokkar að jaðreinum hérna í sýningarýminu að við séum ekki bara að pæla endla í þessu svona miðlaga við erum svo vön að horfa á einhver ákveðna punkta í rýmum og kannski reyna að draga úr öðrum en svona að reyna að já, beina aðteglokkar að svona kýmunum og krókunum í húsinu hérna og svo getum við hjá með líka að gera það annars staðar auðvitað
0: Einmitt, og þetta eru nokkri listamenn, þeir eru jafn, ólíkir sýnist mér og þeir eru margir koma alls þar að
1: Einmitt, þau eru öll að vinna hérna sérstaklega með rýmið og pæla mikið, eru öll mjög svona rýmismiðuð þannig að það skemmtilegt að sjá hvernig þau dróist í raun og veru öll að mismundi hlutum sýningarýmisins það gerist að sjálfu sér svona, svolítið að sjálfu sér sögðu sýningastjórnir sem mjög skemmtilegt að já, þau svona fundu eitthvað aðdráttur að blí salnum sem að maður svona, já, eitthvað órætt þar að baki.
0: Einmitt, Hafnarborg auðvitað rými sem að, já, hvað maður að segja, þetta ekki hlutlaus hvítur kassi?
1: Nei, það rýmsar áskoranir já. Og það eru vissulega, já, margir hlutir sem að við erum kannski vön að fela hérna en þau Úlfur og Katrín eru mjög hrifin af ég get nefnt til dæmis lyftustokkin okkur finnst hann svona, já, hann áskorun að glíma við hann en, og við erum með færanlega veggi sem við erum áttu vönum að hafa fyrir það sem er til dæmis rafmagnstafla en ef eitthvað þá eru þau búin að draga hann aðeins fram að það eru ljósabrautir undir lyftustokknum sem að hafa ekki verið nýttar til margra ára en núna hefur búið að setja perur í ljósastokkin og þar lýsing sem ennþá dregur meiri athygli að lyftustokknum
0: Einmitt. Og svo eru auðvitað þessi ótrúlega fallegi hringluggi hérna efst í rýminu sem að er ekki alltaf sýnilegur.
1: Nei, stundum hann byrður með plötu og já, maður tekur minna eftir honum þegar það ekki sól eins og kemur fram í verkinu hans Daniels en það svo skemmtilegt þegar maður hérna mikið í rýminu að einmitt taka eftir því hversu svona mikinn svip ljósblætturinn sem að ferðast um rými setur á svona sýningar og getur svona varpað einhverju öðruvísi ljósi á sum verkstundum þegar maður kemur og glugginn svona já, varpar, hvað getum við sagt, svona spotlighti á verki raun og veru.
0: Eitt verkana á Spássíu í Hafnarborg kallast 1128 til 1532 13.9.26 og eftir Daniel Ágúst Ágústsson verkið tekur mið af sólaljósinu sem skín inn í aðalsalinn um ringlaga glugga á gafli

0: Daniel, hér komum við inn í Hafnarborg og strax leita augun í nýjar áttir. Það er hérna, þetta er ekki eins og vanlega að koma hérna inn. Maður þarf eiginlega að leita verkunum.
1: Já, þau eru í alls konar krókum og kímum og hana, einmitt, beinmanni áttir sem maður kannski hefur ekki horta áður.
0: Einmitt.
1: Smá tilgangur verkana og það tekst svona skemmtilega.
0: Já. Og þitt verk liggur hérna, kannski bara fyrst á lýsirið aðeins fyrir hlustendum, hvað við erum að horfa á, áður en að við förum í gegnum þetta ferli sem ótrúlega áhugavert og hefur til dæmis með gang sólarinnar eitthvað að gera, veit ég.
1: Já, við sem sett löfnum hérna inn og hérna við blasir 12 og hálf metra langur áskúltúr, skiptur niður í, já nú er ég að reyna að telja fyrir framleikur, en hérna skiptur niður í marga búta og er einmitt ákveðin svona kortlagning á löngu augnabliki. Þess mér gamla að horfa það sem og þetta sem sagt kortlagning á sólagisla sem kemur inn í rýmið og ákveðnum tíma og stund.
0: Og þessi sólagisli, hann kemur inn í rýmið innan um ákveðin stað hérna, þennan ringlugga. Var það hann sem að greip þið fyrst eða hvernig hófst þetta ferli?
1: Sko, þetta var voða fyndið sko að vera að greipa inn í þessa sýningu af því að einmitt, ég er að kortlagja sólagisla sem kemur inn um glugga efst á gaflinum á einni hlið húsins og glugginn greip mig heila fyrir öruglega 6 árum á menn ég var í millistanámi og kom hérna á sýningu. Þá var einmitt ekki loka fyrir hann, það var oft loka fyrir hann, en þá var opið fyrir gluggan og þá kom einmitt svona glitti inn ringlaðargeisli á gólfið sem að greip mig. En perra vist suma.
0: Já.
1: Þannig að það er stundum lokað fyrir klukkan. Þannig að fyrsta sem ég gerði var að opna hann og vinna með hann.
0: Mm-hmm. Geislinn eru þetta aldrei eins. Það fyrir eftir hvar við erum í árinu og klukkan hvað við erum á deginum og hvernig ágast að vinna þetta?
1: Sko, þetta byrjaði með voða fagufræði og að reyna að hitta á sem sagt haustjafndagur, tegna það upp sem ég gerði. Svo komið ljós að það hendaði ekki að það bara fór inn á annað verk. Þannig að ég rauninni endaði það bara sem hendusemi og bara hvernig það spilaði best inn í rýmið. Mm-hmm. Þegar maður einmitt var með teikningu á rýminu og gæti líka sér þannig. Þannig að það var líka ákveðin skemmtilegur leikur að geta bara að vala einhvern dag og sé hvað hendar og hendar ekki.
0: Þú, hérna, myndist inn á teikningu, ég veit að þú vinnur mikið með, hérna, teiknar alltaf upp öll rýmið sem þú ert að vinna með. Segðu mér aðeins frá því vinnuferli.
1: Já, það er vinnuferli sem byrjaði því að ég var örugglega 9-10 ára. Ég semst að flutti var mikið sem krakki og það var alltaf ákveðin svona skemmtinn á mér í tölvunni og meðan að krakka voru í World of Warcraft eða hvað það var, þá var ég í SketchUp að teikna upp húsin mín. En það hefur verið einhver ástriða síðan þá, bara arkitektur, rými, rýmiskennd og ég vinn rosa mikið með þau rými sem ég sýni í og erum eitthvað reygin inn í þessa sýningu út frá þeirri hugsun, þeirri fagfræði. Og ég er hérna, já, teikna upp rýmin sem ég finn mér alltaf í SketchUp og við það er ég alltaf að skoða, ofta en ekki gamla teikningar og það vekur hugmyndir og hann er líka bara að vera í rýminu.
0: Finnurðu þá gamla teikningar af húsunum sem þú ert að teikna upp og ferða að byrja saman og myndast eitthvað samtal þá eða hvernig?
1: Já, er rauninni, já, bara finn teikningar til að fá rétt og góð mál sem stundum alls ekki rétt. Þannig að þetta verður svona samtal fram tilbaka og maður kemur í rýmið og maður skoðar og heldir. En eins og með gömlu teikningarna hérna af Hafnarborg þá hérna maður var óskrulleg, fullt af einhverjum svona þríundum formum og alls konar formum sem að enginn veitir unni hvað er.
0: Já.
1: Þannig að það hafði einmitt, það opnaði einhverjum hugmynd sem hafði kannski verið plan B ef þetta hafði ekki gengið upp, en
0: já,
1: þetta eru svona kveikjur sem komur alls konar áttum.
0: Mm-hmm. En svona kannski ein uppeyja á þessu samtala okkar hérna um þetta myndlistaverk, fyrst þá byrjar að teikna upp hús og öll rýmin sem þú áttir heima í, þú varst 9 ára gamall. Pældir aldrei í því að verða arkitekt eða bara byggja hús?
1: Sko, það hefur lengi verið plan B. Lengi verið plan B. Og verið inni, já, ég er eiginlega ennþá. En þannig að báði fóruldrinir fórum í svona arkitektur meða nám bara þegar ég var á sem aldrei, 9 ára. Þannig að maður svona fekk að upplifa þau í námi og aðeins að elta drauminn. Þannig að, jú, það er alltaf. Þetta er bara smitast yfir í millistina, í rauninni.
0: Mm-hmm.
1: Maður myndar einhver milliveg.
0: Mm-hmm. Emmi, þú hefur í þínum verkum verið í samtali við rýminn sem þú ert að vinna inn í, ekki satt?
1: Jú, algjörlega. Svona eins og síðustu verk hafa verið í Kling og Bang til dæmis. Það sem ég tók fyrir ákveðna að þrjá glugga sem að horfa út á sjó og þar sérðu bárjárnstak renna upp að húsinu og það er rauninni hleypti ég útsýnun inn smíðaði upp og let þakinn halda áfram inn gluggana eins og var að leika inn í rýmið og síðast var ég að vinna með honum Þorsteini Eyfjörð í Ásmundarsal og þá vorum við vinna með tókum góða milliveg við vorum við vinna með sem sagt hann mikill tónlistamaður hljóðlistamaður og þar unnum við með hennar eigintíðni rýmisins og sem sagt að finna þær tíðnir sem ómaka hæðst inn í grefjunni rýminu í hálfkjallaranum í Ásmundarsal og gera verk út frá því
0: og hér ertu nú líka að draga þess að það sem úti inn og svona velta fyrir því sem fyrir utan og beina aðtilu okkar að því hérna inni, ekki satt?
1: Jú, algjörlega, ég sem sagt dreg hérna upp í ál, sólalögun ákveðnstags sem 13. september liðindagur núna og skúlsturinn hann skiptist upp eins og ákveðn tímasenningi eða klukka það þess að staða hálftíma á heila og hálfa tíman það var skurður í verkinu þannig það var alltaf spurningum með mitt hvort að myndi heita vel á og hvort að maður hefði reynað þetta rétt út og hann að dagurinn fyrir og eftir lofaði góðu henni mitt, dagurinn sjálfur hann var, það var velskið
0: þannig
1: að hann leti ekki reyna það þannig að já
0: einmitt. Þannig að þú ert í rauninni bara að svona festa hérna niður ákveðu augnablik
1: já, einmitt, mér finnst þetta mitt gaman að horfa á þetta sem langt augnablik að þetta er einhvern veginn smá eins og þú tekur langa ljósmynd á rýminu þá mun allt vera eins en þú mun fá þessa sólarslíki hérna með gólfinu en það var langt og strangt ferli einmitt, þetta er örgulega 4-3-4 mánuður í reikningum og teknu upp en svo hef ég aldrei lendi eins þægilegri uppsetningu það var bara skorið fyrir mig af einhverjum verktaka og sett upp fyrir mig hérna af góða fólkinu í sálinu og þannig að það var meira með hann tölvuna sem var skondið, ég er ekki gerst áður
0: aðdraðandi langur og svo bara mætir þetta stöðin
1: já, svo fór þetta bara mætt
0: en þú ertu mitt að vinna með hérna sama efni við og ljósmyndarinn þú ert að vinna með birtu og tíma
1: algjörlega ég held einmitt að það að koma þessu hugmynd langa augnablikið með hins þetta ákveðin ljósmynd ákveðin skrásending og já, ákveðin gjörningur í rauninni sko, því að maður fær svona einhver sem ég vinn rosa mikið með er að neða, það sem ég vinn einmitt rosa mikið með er að fá fólki sem í rýmunum til að líti kringum sig og fá að til að horfa í nýjar áttir og pæra rauninni í kannski hvað spilar inn í verkið hver er ástæð fyrir verkin og hver er kveikjan og fá það þannig til að horfa kringum sig og nýja staði sem einmitt hefur ekki lítið á áður þannig einmitt að þetta hefur verið skemmtilegu dansk og bæði fyrir og eftir raunin dagsinn sem að verkið en að teknar upp þá er það fólk annarkvort að bíða eftir einhver að gerist eða labba inn í rýmið og einhver er liðið þessi tilfinning að annarkvort löngun ég að sjá eitthvað eða missir ég að mista einhverju
0: einmitt. Og svo kannski líka löngun til að einmitt, eins og segir bíða, miða við og svo getum við séð eftir því sem að líður hérna á haustið hvernig þessi dagar tala saman
1: já, þetta er skemmtilega langt sýningar tímabil raunin, til að ná að fylgjast með þessu á mjög svo að mér finnst stórbrotin hátt af því að einmitt, í þessu ferli mínu með að teiknandi inn í rýmið þá næg ég að bara stilla tímasetningu og dagsetningu inn í tölvuforritið og sjá hvað er sólin lendir svo gott sem hún er komin lengst inn í rýmið alveg fleiri 20 metra hérna inn í rauninni og aðra veggi og það bara já, að svaka breyting sem ásist það bara á nokkrum tugum
0: Fallegt
1: Mjög skemmtilegt
0: Hvað tekur núna við hér, Daniel?
1: Heri, ég hoppa úr einu í annað ég sem sagt líka menntaður sem fataðunur og reyna að hoppa milli þannig nú myndlistaverkið búið fyrir árið þar að búin að tjekki það box og þá reynum við að tjekki næsta box sem fataðunin og reyna að gera eitthvað þar
0: Ertu búin að tekna eitthvað?
1: Maður alltaf með eitthvað
0: Já.
1: En planið er að reyna að ná hérna ná nokkrum flíkum fyrir jólin Já. Við erum mikið með og erum að fara að vinna með íslenska gæru
0: hvar geta áhuga samir fundið þessar flíkur úr íslenskri gæru?
1: Vonandi, þegar þetta á jólum annars verða þetta fyrstu flíkur í nýrunni sem ég ætla að selja þannig að það ekki ennþá komið en þetta allt á þessum blessum í miðlum, Instagram
0: Takk fyrir þetta, Daniel og gangið vel
1: Takk sem leysið

Daniel Ágúst Ágústsson sagði frá einu verkanna á Spássíunni, haustsýningu Hafnarborgar, þar sem sjónum gesta er beint frá miðju og út á jaðarinn, þar sem krókar og kimar Hafnarborgar fá að njóta sín í samtali við verk sex ólíkra listamanna. En þá að allt öðru.

0: Sumt eltir mann á internetinu. Það getur verið óþolandi en það getur líka verið bara fínt. Sem dæmi, Helspin, veðmálasíðan, dúkkar upp í nánast hvert skipti sem ég reyna að horfa á YouTube myndband. Ég hef haft það fyrir reglu að blokka auglýsinguna í hvert skipti sem ég sé hana, en það hún óboðleg aðför að fagufræði sem heilt, gervigreinda slor sem reynir að tæla mann í veðmál. En þrátt fyrir sífellt blokk dúkkar hún alltaf upp aftur. Þetta óþolandi. En síðan annað fyrirtæki sem eldir mig á Instagram og á milli story eða reels henda þau endurtekiðin auglýsingu á appi sem ég get alveg hugsa mér að prófa en ekki núna. Appi sem hjálpar manni að elda fram í tíman til að auðvelda matseld vikunar. Þetta sniðugt. Kannski þetta svona einn daginn app. Og það alveg gott að fá áminningu öðru hverju. Nú það morgun ljóst að stóru miðlanir stunda mikil viðskipti með persónu upplýsingarnar sem við höfum fúslega og ófúslega gefið þeim og nota það sem þeir vita okkur til að óta að okkur drasli. Hættan leynist svo í því að þegar svona vægðarlaus algoritmi sem hlustar ekki á mótbárur eða blokk hittir á fíknihegðun manns. Veðmál eru gott dæmi. Ef ég væri með spila fíkn, væri það kannski einn góður kvíða spírall í hvert skipti sem Helspin veðmála síðan dúkkaði upp á miðlunum mínum, sem á hættan á að láta leiðast út í eigin fíknihegðun. Sem betur fer eru veðmál ekki mín fíknihegðun og ég get haldið áfram að blokka Helspin annars hugar ómuna tíð. Það þýðir samt ekki að miðlanir viti ekki hver mín fíknihegðun er. Þeir eru bara að reyna eitthvað annað. Þeir vita vel hver mín fíknihegðun og undanfarna mánuði hafa algoritmanir sem skipuleggja hvað ég fæ að sjá á miðlanum laumað að mér auglýsingu á eftir auglýsingu, ótað að mér grein sem þykist ekki vera auglýsing á eftir grein sem þykist ekki vera auglýsing og koll af kolli. Já, allt kapp virðist nú lagt í það að ég sjái þetta. Once upon a time you dress so fine, through the bumps of time in your prime.
1: Rolling Thunder Review, starring Bob Dylan with Joan Baez, Ramblin' Jack Elliott, and Bob Newhart comes to the Niagara Convention. Oh, the streets of a
0: road, with rebel. Já, það eru fréttir úr Bob Dylan heimum á miðlunum. Og ef það eitt sem stóru miðlanir vita þá það að ég Dylan maður í rénun. Sem þýðir að ef auglýsingaherferðin sem nú herjar á mig og aðra Dylan-menn í rénun, þá munum við arka galvaskir með 10.000 kallana í vasanum út í næstu plötubúð og heimta að fá að kaupa hvorki merni minna en 39 geisladiska í einu og sömu sölunni, einum og sama pakkanum. 39. 39 geisladiska. Það það sem að frétta. Og nei, þetta ekki ný plata úr smiði Bob Dylan, þetta 39 geisladiskar uppfullir af gömlum tónleika upptökum frá árinu 1976. Hugsanlega eru þetta flestir tónleikar sem tónlistamaðurinn lék þetta ár og brátt verður þetta fáanlegt á laufléttar 20.000 krónur. Þetta ein af þessum vörum sem virðast eingöngu framleitar fyrir hina svokölluðu Dylan menn, þá sem keppast að vita og heyra og í raun bara skynja allt sem varðar Bob Dylan, þá sem iðka hliðvörslu Bob Dylan. Taka þátt í að skilja að þá sem vita í raun og þá sem eru bara að pósa eða þykjast og þar fram eftir götunum. Það stendur sem sett yfir keppni í þekkingaröflun Bob Dylan. Hún hefur verið í gangi frá 7. áratug síðustu aldar og virðist aldrei hafa lent í neinni sérstakri kreppu. Keppendur eru sem betur fer eins mismunandi og þeir eru margir. Sumir gera þetta settlega og halda Dylan efninu sínu aðalega í mancave-inu á meðan aðrir predika stöðugt mann á hverjum þeim miðli sem þeir hafa aðgengi að. Nöttararnir eru síðan þeir sem safna afriti af ólöglegum tónleika upptökum, kaupa rúður úr uppvaxtarheimili Dylans eða leita uppi híbýli hans og brjótast þar inn. Svo svæsin getur Dylan-maðurinn verið, svo svæsin getur Dylan-fíknin verið. Því það afskaplega hættulegt fyrir menn sem hafa reynt að leggja þessa tendensa á hilluna að sjá eitthvað dúkka upp á hverjum degi í fítinu eins og 39 geisladiska af tónleika upptökum frá 1976. Vegna þess að 1976 ekki bara hvaða ár sem 1976 hjá Dylan kemur í framhaldi af 1975 sem kom í framhaldi af 1974. Við erum með þetta að tala þegar Dylan fór aftur að túra eftir langa pásu, fyrst með The Band og síðan með The Rolling Thunder Review.

The Rolling Thunder Review er eins konar hljómsveit sem Dylan setti saman fyrir revíutúr Bandaríkin. Tónlistin kannski nokkuð langt frá hefðbundnum revíum og á revíu hugtaki þá frekar kannski við strúktúr tónleikaferðalagsins. Því tónlistamennir ferðuðust í rútu gjörvöll Bandaríkin og komu við og spiluðu nánast allstaðar. Þetta var ekki bara túr sem tikkaði í box, stærstu borgana sem seldu flesta miðana, heldur fór þessi tónleikaferð þangað sem henni sýndist og skaut upp kollinum í borgum og bæjum, þar sem íbúanir furðuðu sig á komu þeirra. Algengustu spurningarnar í miðasölunni gjarnan, af hverju Bob Dylan eiginlega að spila hér? Hvað hann að gera í þessu krumma skuði? Af hverju spilar hann ekki þarna eða þarna í staðinn og koll af kolli? Listamennirnir sem komu fram á þessum tónleikum voru helstu stjörnur þjóðlega tónlistaheimsins á þessum tíma, Roger McGuinn, Rambling Jack Elliot, skáldið Allen Ginsberg, Joni Mitchell, Gordon Lightfoot og Arlo Guthrie. Þetta var sem sagt tónlistaveisla byggð upp eins og revíu sjó og þegar hlustað á upptökur frá Rolling Thunder tónleikum má heyra orkuna. Hömlulausa og ráa orku hljóðfaraleikarana, það eins og allir sé að spila of mikið og of fast á hljóðfærin sín og þegar Dylan syngur hann oft annarkort öskrandi eða kallandi. Árin 1974, 1975 og 1976 eru geggjuð og kraftmikil ár á ferli tónlistamannsins, hugsanlega bestu tónleika ár hans, fyrr og síðar, eins og heyrum á hér.

En sko, er þetta eitthvað sem þarf að koma út? Það stóra spurningin. Af því þetta hefur svo gott sem komið út áður, þannig að. Þetta kom meira segja út árið örlegaríka, 1976, á nýjulaga plötu sem nefnist Hard Rain. Á henni voru heilir, mjög vel heppnaðir tónleikar sem náðu vel utanum stemminguna og lengi vel var talið að súplata væri stóra heimildin frá þessu tónleikaferðalagi. En þessi heimild náði greinilega ekki alveg nógu vel utanum þennan skrýtnatúr. Svo upp úr aldamótum stuttu eftir að bootleg-seríunni var komið á fót, útgáfuröð sem gaf út áður óútgefið efni Dylans sem og áður ólöglegar tónleika upptökur. Þá var gefin út platan Bob Dylan Live 1975 Rolling Thunder Review sem var einskonar best of samtíningur af efni Rolling Thunder tónleikana frá árunu 1975 og tilfinningin var að þetta yrði stóra, stóra heimildin aðtökur á aðtökur ofan. En það var aðeins meira þannig kemur í ljós að á tónleikaferðalaginu voru kvikmyndagerðamenn sem gerðu kvikmyndina Rinaldo og Clara með Dylan á ferðalaginu skáldaða kvikmynd sem kom út 1978 en til var mikið auka efni frá þeirri kvikmyndagerð sem skjalfestu tónleikaferðina einstaklega vel á filmu. Svo Martin Scorsese tók það upp á sína arma að gera heimildamynd Rolling Thunder sem kom út hjá Netflix 2019 og átti að verða stærsta heimildin. Samferða því komu út nýju diskar af efni með tónleika upptökum frá 1975 og 1976 frá bootleg-seríunni en mikið af því algjört B-efni. Æfingar, hljómsveitar og nokkuð mistækur flutningur á lögum og tónleikum en áhugavert einhver síður að fá slíkt aðgengi. Og þar með var búið að ná utanum þetta. Rolling Thunder Review, samanlagt 12 plötur og ein kveikmynd og ein heimildamynd. Þangað til núna, 2026. Þá á að gefa út þessa 39 diska af efni frá 1976. Og því miður get ég ekki trúa því að þetta verði neitt nema eins konar peningablokk á Dylan-mönnum þessa heims. Kannski eitthvað geggjað að finna þarna, en það alltaf að fara að vera nálinn í heistaknum. Því hafandi fallið í Dylan-bindindi mínu þegar nýju diskarnir komu út á sínum tíma, get ég vottað að það eru 8 diskar af drasli og kannski einn heill diskur af bærilegu B-efni. 39 diskar eru algjört overkill og líklega er þetta bara arkíf kuriósa og það mín skoðun að svona efni ætti frekar að koma út á netinu í staðan fyrir að rata í allra betri plötu búðir þessa heims. Þannig að Dylan menn nær og fjær, þetta að fara að elda ykkur á netinu inn haustið, passið ykkur, það reynir á fíknihæðununa, þau vilja peningan ykkar, hafið verðbólguna í huga, stýrivextina, komandi olíukreppu og mögulegt matar og öryggi næstu árin. Ég held að þessir 39 diskar séu óþörf útgjöld. Early one morning the sun was shining, she was lying in bed. Wondering if she'd change it all if her hair was still red. If folks they sit their lives together, sure was it gonna be rough. They never did like mama's homemade dress. Papa's bank book was a big

0: Tangled Up in Blue, gamall slagari frá Bob Dylan, fluttur hér á tónleikum árið 1975. En við ætlum að enda vísjá á öðrum bandarískum tónlistamanni sem hefur hljómað hér í gegnum þáttin. Adrian Lenker slær botnin í þátt dagsins með haust slagaranum, ef svo maður segja, Real House.
1: Við þökkum samfélgina í dag. Verið sæll.

0: Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22, til klukkan 8, miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitarveg, veg 505. Vegagerðin. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem komast inn í. Málþing ÖBÍ húsnæðismál, 23. september, öbí.is. 100 ára afmæli orgels fríkirkjunnar í Reykjavík. Eyþór Ingi Jónsson leikur á orgel kirkjunnar sunnudaginn 27. september klukkan 14. Aðgangur ókeypis, fríkirkjan í Reykjavík. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, Jusk, góð tilboð.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
2: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Fyrir stjórnardag hjá ríkinu nauðsynlegt að launaþróun endurspegli ábyrgð, reynslu og þekkingu. Það auðvitað mikilvægt að vera í félagi sem stendur vörð þau sjónarmið.
4: KVFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
5: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
7: AB Varahlutir.
8: Megavika. Dominós.
9: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
10: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
11: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
12: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.

0: Tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ríkissáttasemjari lagði fram drögað innanhústillögu í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair helgina. Félag flugvirkja bauðst til að fresta boðum verkfallsaðgerðum 7 sólarhinga, vinna áfram með tillöguna og kanna hvort hún gæti leitt til sátta. Icelandair hafnaði því boði, samkvæmt upplýsingum frá Óskari Einarssyni, formanni flugvirkjafélags Íslands. Óskar segir höfnun Icelandair vonbrigði, en veki á sama tíma uppspurningar raunverulega stöðu viðræðna. Staðan sem nú uppkomin gefi til kynna að samningsviðræður séu full reyndar. Að óbreyttu hefst verkfall flugvirkja Icelandair á miðnætti annað kvöld. Daði Már Kristoffersen, fjármála og efnahagsráðherra segist enn binda vonir við að samningar náist í kjaradeilu flugvirkja Icelandair áður en til verkfalls kemur. Hann segir ljóst að komi til verkfalls hafi það víðtæk áhrif, ekki aðeins á ferðaþjónustu, heldur fjölda annarra atvinnugreina sem og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Stjórnvöld fylgjast grannt með gangi viðræðna og segir Daði að ríkisstjórnin sé tilbúin til að grípa til aðgerða.
3: En það hins vegar alveg rétt að þarna þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu, heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
2: Sagði Daði Már Kristoffersson í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Yfirdeild mannréttinda dómstóls Evrópu hefur hafnað því að taka fyrir mál Lárusar Velding fyrirverandi forstjóra Glitnis. Mannréttinda dómstóllinn hafði áður sýknað íslenska ríkið af kröfum Lárusar sem taldi brotið á rétti sínum til sanngjarna réttarhalda með þegar sérfróður meðdómandi var skipaður í Steam-málinu. Lárus fekk 5 ára dóm í hérastómi fyrir sinn þátt í málinu. Í framhaldi af því fól Lárus lögumanni sínum að óska eftir því að málinu yrði vísað til yfirdeilda dómstólsins en því hefur nú verið hafnað. Tvítugur maður hefur játað sök í máli sem kom upp í bænum Tilst í útkverfi Árósa í Danmörku í sumar. Maðurinn óka ofsa hraða götur bæjarins á flótta undan lögreglu. Eftirförin endaði með því að hann ók inn í lítið einbýlishús með þeim afleiðingum að kona á 70-aldri sem svaf í húsinu lét lífið. Hann ákærður fyrir manndráp í umferðinni sem nýlegt ákvæði í dönskum hegningalögum og á við þegar ökumaður veldur dauða með sérlega ógætilegum akstri. Kvöldfréttir verða staðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Í lastinni mánudaginn 21. september ætlum við að heyrum nýja leikna sjónvarpsþætti sem hafa sópað til sín verðlaunum í Noregi. Þættirnir Requiem for Selina eða Svanasöngur Selínu. Fjallar unga konu sem slæri gegn sem bloggari snemma á öldinni og beitir svo öllum brögðum til að klífa upp frægðarstigan í heimi áhrifavaldana. Mjög áhugaverðir þættir sem að Brynja Hjálmsdóttir ætlar að segja okkur frá á eftir.
1: Já, en við ætlum að byrja á dauða mónókultúrsins. Þetta eru sem sagt möguleg endalok einhverja svona miðlægrar menningar sem að sameinar okkur.
0: Já, við höfum svolítið verið að ræða þetta núna bara okkar á milli undarfarið. Eitthvað verið að skjóta upp kollinum aftur og aftur.
1: Já, til dæmis komum þetta aldrei upp þegar við vorum að tala Apple streymisveituna sem enn önnur streymisveitan sem komin inn í flóruna og við höfum svona tekið eftir því að það skortur á menningarefni sem að öll þjóðin að horfa á sama tíma. Við erum ekki að mæta á kaffistofuna kannski á mánudegi bara á allir ógislega spenntir að tala nýjasta þáttina Lost eða hérna, já, við sameinumst kannski ekki með fjölskyldin okkar á föstudögum að horfa á Idol stjörnuleit eða að tala með Hemma Gunn
0: Einmitt, sko, já, við vorum líka með umfjöllun hérna í ágúst þar sem við vorum að einhvern veginn leita eftir svona hvað, ég var að segja, afgerandi sumarsmellinum árið 2026 þú veist, bara einhvern veginn lagið sem allir heyra text, við læra textna við hvort sem það einhvern veginn nefn líka betur eða verð Andri Snær hafði verið að hérna, setja inn á samfélagsmiðla í rauninni líka leita eftir þessum sumarsmelli og talaði svona að það væri kannski tákrænt sumar eftir Abó, Megas og Gunni Þóróðar létust, þá væri einhvern veginn bara sumar þagnarinnar. Við værum ekki að hlusta saman á tónlist.
1: Já, akkurat, og hann var veltaði fyrir sér hvort að hann væri bara orðinn gamall en svo virðist vera að við séum bara öll daldið að hlusta á okkar tónlist í einrúmi og við séum að hlusta á hlaðvörp sem eru bara okkar sértæku áhugasvið og horfum kannski bara á einhverja allt aðra streymisveitu heldur en aðri sem við þekkjum.
0: Einmitt, og auðvitað eru samfélagsmiðlarnir þannig líka einhvern veginn allt um leikjandi hérna, þar sem við fáum bara sérsnið efni af okkur eða okkar menningarhóp, okkar aldri, okkar kynslóð, okkar áhugamálum.
1: Nákvæmlega og spurningin í rauninni bara, menningin að glata möguleikanum á að sameina heiminn, sameina Íslendinga eða sameina stóra hópa ólíks fólks? Mónókultúrinn dauður?
0: Og til þess að ræða þetta höfum við fengið til okkur þau Nínu Hjálmarsdóttur sem lektor við sviðslistadeild Listaháskóla Íslands Isabellu Lenu Borgarsdóttur Plötusnúð Bella Mix 69 og Gísla Martin Baldursson umsjónamann vikunar hérna á Ríkissjónvarpinu Ef við byrjum bara á þessu hugtaki hérna mónókultúr, Gísli Martin þú hérna sagðir okkur það hérna áðan að þú hefðir aldrei heyrt þetta hugtak fyrir en við höfðum samband við þig
2: Já, fyrir þið báðum að koma inn á þátt
0: En svo bara þá góma bara á næsta ritstjórnafundi örfáum klukkutum
2: Nei, bara örfáum mínútum síðar, þá ég á fundi með ritstjórn vikunar og þá að værin að finna því að við erum með hérna nýjan karakter í vikunni sem sem sagt svona eins og fréttamaður á vettvangi hjá Berglindi festival sem byrjuð að lesa fréttirnar og hún sagði að svo erfitt að finna eitthvað svona sem að við getum talað sem allir tengja við að því að mónókultúr dauður og þá var sem sagt lestin nýbúin að senda mér ertu til að tala dauða mónókultúrsins þannig að ég sá að ég yrði að tala þetta en af því að þá hafði hún Salka Gústavsdóttir verið á hérna kaffihúsi með einhverum vinum sínum úr leikhúsinu og það var alveg sama hvað einhver nefndi að þá voru hinn ekki búin að sjá það eða var eitthvað TikTok trend eða bara meira sjá kosningarnir í Rússlandi sáuði þessa umfjöllun nei og þetta var náttúrulega í áramótaskaupi fyrir einhverju síðan að þá var hérna var matabóð og fólk var að reyna að segja heyrðu hafið þið séð þessa seríu á Netflix og það var engin sería sem allir höfðu séð en allir voru að nefna einhverja seríu sem að er dæmigert fyrir þetta en að móti má segja að við sáum öll skaupið með þessum skets þannig að við eigum ennþá svona smá mónókultúr þó svo að hann sé þó svo umfjöldunar eflið í honum sé að mónókultúrin sé að deyja
1: Já, áramótaskaupið svona eitthvað sem að klárlega ennþá mónókultúrist en eitthvað fleira eitthvað kannski stórir íþróttaviðburðir
3: Ég var að hugsa að hérna það ég alltaf að leita mér að einhverju sem mónókultúr. Ég alltaf að sækjast eftir þessari tilfinningu að horfa á eitthvað með öllum öðrum. Og mér finnst líka eins mikið við get gagnrýnt samfélagsmiðla, þá hafa samfélagsmiðla komið þarna inn sem bara svona í staðinn fyrir að geta talað þetta við vini mína. Eins og til dæmis, ég horfi mjög svona trúarlega á Love Island alltaf á hverju sumri. Og þá hef ég þetta... TikTok samfélag sem ég get farið í til þess að fá útrás fyrir þessa þörf mína til þess að analýsera bara hvert einasta smáatriði og fara svona alveg inn í hlutina.
1: Já, þetta virðist vera mjög sterk þörf hjá okkur þegar við neytum einhvers menningarefnis að tala það við annað fólk og það einmitt eins og segja, þegar við kannski fæst frá kaffistofunni yfir á netmila og þá bara ef ég fíla eitthvað þátt sem einstaklingur þá get ég fundið fullt af öðrum einstaklingum einhverstar annars staðar sem eru til að tala það á einhverjum netvettvangi þá.
3: En það spurning hvort að einmanaleikin sem að maður finnur fyrir, hvort að það nái að, hérna, svona, svona komið veg fyrir hann eða hvort að maður finnir samt fyrir því ef maður er, já, auðvist, að því að þessi netsamfélög sé ekki nóg.
0: Einmitt. Isabella, þú ert svona, hérna, talsmaður sko seta kynslóðurinnar í þessu, hérna, í þessu samtali. Hérna, manst þú eftir einhverjum tíma þegar mónakultur var til? Eða, veist, upplifur það að það hafi verið mónakultur einhver tíman?
4: Já, 100%. Já. Þú veist, bara ef við hugsum tónlist, svona 2010, þá kannski svona mónakulturinn samt að byrja líða út af því að það eru fleiri streymisveitu, þú getur hlustað tónlist á mismunandi stöðum. Þetta ekki lengur bara MTV, þetta líka YouTube og Facebook og Instagram að koma inn á þessum tíma. En þegar ég hugsa svona síðasta moment kannski í mínu lífi, það sem að monokulturinn var mjög svona skýr var þegar Game of Thrones var í gangi.
0: Já.
4: Og það var til þess einn þáttur í hverju viku og ég man, og þetta einmitt partur á vandamálinu, ég sem sagt, á tímanum að þá hætti ég að horfa á Game of Thrones af því að ég nefndi ekki alltaf að bíða í heila viku eftir næsta þætti. Þannig ég var bara ekki, ég ætla ekki að horfa á þetta og svo ætla ég bara að bingja þetta allt, þetta allt komið út. Svo var ég hugsa með þetta og ég bara svona, ég aldrei að fyrir að leggja í það lengur að horfa á hérna 100 klukkustundar, eða kannski ekki tjóðan, en þú veist, að horfa 100 klukkustundar seríum og líka núna þetta, þú veist, þetta ekki lengur í samtalinu, þú veist, á þeim tíma þetta var að koma út einu sinni viku, þá voru allir að tala um þetta og ég var eitthvað svona, ég lokaði bara eyrunum, skilju. En þannig að núna ég þannig að ég búin að missa af þeirri sveiflu, skilju, þannig að það svona síðasta skipti sem ég man eftir svona einhverju
0: Einmitt.
4: Já, eiginlega mónukultúr.
0: Sko, það eru þetta svona einstaka sjómaseríur sem að ná þessu, bæði svona, hérna, hnattrænt og svo líka bara á Íslandi, kannski verbúðin síðast á Íslandi. En við vorum aðeins að rifja það upp, þú veist, að kannski þegar samfélagsmiðlar eru svona að byrja að verða útbreiddir, þá spiluðu þeirra hlutverk í þessu líka, þú veist, að þegar ófærð var hérna upp á sitt besta þarna fyrstu seríurnar þá var fólk á Twitter að hérna live tísta því sem var að gera og það studdi við línulegu dagskrána.
2: Já, myndaðist stort samfélag á Facebook, ég held að Gerður Kristný rithöfundur hafi haldið úti ófærðar stofu minni mig og bara mikil þáttaka í þessu og svona og við, þetta náttúrulega aðeins, Ísland aðeins öðruvísi með þetta, við nefndum áramótasköpið þar sem bara nokkurn veginn allir horfa á áramótasköpið. Það eru auðvitað ekki 100% áhorf þar því að sumir Íslendingar eru útlöndum og einhverjir eru bara eitthvað á spítala eða geta ekki hort en það nokkuð neginn þannig maður þekkir eiginlega engan sem að horfir ekki á sköpið og ef við komum að gera það þá bara þú veist þarf að bróka viðkomandi því að þetta náttúrulega bara ekki hegðun sem í lagi við samþykjum hann ekki. Og náttúrulega það mjög fyndið að vera nýr á ægisíðu við brennuna þegar bara það hverfa allir Íslendingarnir og bara túristarnir verða eftir við brennuna og þeir eru bara, hvert eru allir að fara? Við erum öll að fara heim og horfa á sjónvarpið, það þáttur í sjónvarpinu sem við erum öll að fara að horfa á. Mm-hmm. Og það náttúrulega þetta sturluð hegðun en hún ennþá hér og þú nefnir ófærð og verbúðin, þetta hvort tveggja svona sem innan gæsalappa allir voru að horfa á, eða öll. Og hérna, og þetta hafa bandaríkjamenn ekki átt áratugum saman. Þar stærsti sjónvarpsviðburðurinn Super Bowl sem íþróttaviðburður og það held ég að ná ekki helmingi landsmanna á meðan hér erum við alltaf í janúar að horfa á HM eða EM í handbolta karla og það miklu, miklu meiri mónokultúr heldur en Super Bowl nokkuð tíman. Ég flettiði einhvern tíman upp að því að sjónvars línulegt áhorf er ennþá mikið hér og svona saminar aðeins þjóðina. Eins og minn þáttur sem bara hérna, vinsæll þáttur hérna á RÚF, hann að fá, bara venjulegur þáttur af vikunni að fá svipað áhorf og bara loka þátturinn af Friends fékk, sem manni fannst eins og allir bandaríkjumenn hefðu horta á þann þátt. En það var ekki þannig, þetta er svo miklu dreifðara hjá þeim, en við erum ennþá svolítið að saminast við sjómastækin og svo sammenust við líka eins og þú nefndir einhver nefndi Pretty Boy Choco ég meina það var alvöru sumar smellur sem nokkurn veginn allir þekktu og hérna þú veist, hann var bara eins og eitthvað okkar ekki bílaæði þetta var fáránlegt en satt sko.
3: Ég held líka að það eitthvað það að segja að Ísland út af því að við höfum alltaf haft þessi landamæri sem þetta haf, þá erum við svo, það svo mikið svona þessi hugmyndum að við séum með þessi samílu gildi og við séum einhvern veginn eins, kannski meira heldur en í löndum í Evrópu þar sem að landamæri voru alltaf að breytast og það ekki þessi sami hugmyndum þjóð og þjóðurniskend og við náttúrulega þurftum að berjast fyrir sjálfstæða okkar og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það svolítið svona kannski annað hér heldur en endilega allstaðar.
2: Já.
3: Og svo svo mikið sjokk þegar okkur líður eins og núna bara daginn þegar komið písakönnina því að okkar, svona eitt af okkar aðal gildum að við lesum bækur og þegar það einhvern veginn virðist vera einhvern veginn allt einhvern veginn að svona renna út í sandin út af því með þessum skilur í þessum poststruktúralíska heimi þegar þú veist, við erum búin að afbyggja allt þá einhvern veginn hvað verður eftir þetta eitt sem ég er búin að hugsa mjög mikið síðust, ég sá hérna eitthvað TikTok-teorist að vera að tala um þetta í sambandi við Odysseus kviðina, myndina sem kom út, að hérna, að Christopher Nolan þurfti alltaf að vera að afsaka sko það að vera að gera þessa mynd þennan frábara virtuósa mann, að því að í dag þá erum við með svo miklu meiri upplýsingar kanónuna og svo frammeis, þannig að hérna, við byrjum að setja spurningamerki við allir þessi gildi og hverjir fá að vera í kanóninni og hvaða sögur verða útundan þegar einhver fær að vera í kanóninni þannig að já, en þú veist, mér finnst það líka að vera auðvitað mikilvægt, það ótrúlega mikilvægt að afbyggja og opna fyrir fleiri sjónarhörn, saman tíma finnst mér að við þurfum að spyrja okkur hvað gerist þegar við höfum engin sameiginleg gildi til að sameinast þegar það ekkert mainstream og þar að leiðandi kemur ekki kanturkultúrið á móti af því að, þú veist, hljómsveitir eins og Nirvana kannski síðasta kanturkultúrið var kannski indie pop eins og þú nefndir 2010 það var svo gott vegna þess að það var að berjast á móti ykkur
0: Já, það var eitthvað svona miðlægur meginstraumur sem allir urðu eitthvað neina að taka afstöðu til en hvað erum við með núna? Nú, hérna, Isabella, erum við ekki núna bara með eitthvað neginn ótal, eitthvað neginn stíla sem ekkert endilega í samtali eða eitthvað?
4: Jú, klálega. Það líka bara svona að þið verum alltaf að tala þú veist, íslenskuna og við þurfum að gera meira efni á íslensku. Alltaf meginstraumurinn að handan svolítið að taka yfir menningunum okkar hér og það svona þó að við séum hérna, með afmörku landamæri og erum einhvern veginn svolítið svona okkar þá samt erum við að missa kultúrun okkar af því að streymisveitunar sem virka bara á hvað mest tilfinninga örvandi eða hvað mest radikal skilur það nær yfir okkur og á sama tíma erum við að missa ég veit ekki okkar eigin þráð okkar eigin liti en það kannski líka það sem að við höfum tök á að breyta af því að núna eru tveir íslenskir samfélagsmiðlar komnir skilur kannski ennþá okkur sjens á að við náum einhvern veginn að viðhalda okkar menningarheimi eða svo
2: Ég myndi einhvern veginn halda að það væri gott fyrir okkur að hafa eitthvað til þess að sameinast og hérna við nefnum sjónvarpið ofta því það náttúrulega svona einn sterkasti svona miðillin mann finnst einhvern veginn meira í lagi að við séum ekki öll að fíla sama lagið, þú veist, þetta sumar og fyrir mér var Pungur á klúbnum besti sumarbangerinn en fullt af fólki hafði aldrei heyrt hann þegar ég var eitthvað í síðustu viku að tala hann við fólk mér finnst það ekkit stórmál, mér finnst það ekki eins og við séum orðin eitthvað klofin sem þjóð og svo að mamma og pabbi séu ekki hlusta á Pungur á klúbnum en sjónvarpi hefur svolítið sameinað og bara í tunglelendingunni var mannkynið bókstaflega sameinað það að við værum að fara á, hérna, á aðra netti tungl og hérna og í COVID var rosalega mikilvægt fyrir Ísland að við værum sameinuð og við bara það var bara met áhorf á beinar útsendinga frá fundum sóttvarnalæknis þar sem hann var að segja beint við okkur eitthvað bóluefni þannig að til dæmis sko veit, falsfréttir og rangar upplýsingar það áttu sér ekki viðreisnar von á Íslandi þó svo einhverjir séu ennþá að reyna þá eitthvað bullshit það að Bill Gates væri að sprauta eitthvað 5G í æðarnar á okkur bara ekkert, það engin kultúr fyrir því hérna af því að við meðtókum öll réttu upplýsingarnar millilega laust. Þannig að þegar að virkilega reynir á þá svolítið gott að hafa svoleiðis eða bara í jarðskjálftum og eldsumbrotum á í Grindavík eða eitthvað, það er eitthvað value í því, það eitthvað verðmæti í því að við séum stundum einn hópur.
3: Já. Ég myndi líka að segja að það sko, að það alltaf þetta orð gatekeep alltaf hliðvarsla, svona negatíft orð. Ég held að hliðvarsla sé bara mjög mikilvæg að mörguleiti að lítil samfélög eigi bara ekki að opna fyrir alla inn í sig. Eins og þú veist, að gerist oft þegar einhver til dæmis túristi kemur til Ísland og ákveður að posta hérna, myndum frá hérna, heitum laugum sem í enga eigu og svo framvegis. Eða, þú veist, ég ekki talað til dæmis að því að ég var að halda klúbakvöld sem heitir Sleikur og innan fyrir hinsegin samfélagið og við ákveðum bara markvist, við ætlum ekki að fara viðtöl, vorum bara beðinum með lestin og að margir bá okkur um að koma viðtöl bara við viljum ekki tala um þetta opinberlega að við viljum vernda þetta fyrir utan það að þannig að spurningum öryggi hinsegin fólks minna þetta var sama tíma og árásurnar gerist í Oslo og svo framvegis en það eitthvað gildi í því að hleypa ekki öllum og öllu inn fyrir. Í þess þannig þrýfst einhvers konar counterkultúr og eins og í okkar tilfelli þá vorum við að halda kvölda sem að var bannað að vera með síma bannað að deila, verður að vera í momentinu, þú getur ekki og ég líka innan performancefræðina mjög mikið verið að tala um þessa athyglis skiptingu, bara ef þú ferð á performance í ykkur safni og þú ert ekki á staðnum því að þú ert að live, hérna, fýta eða posta á sama tíma og eða taka myndir, að þú getur bara ekki sleppt því. En það finnst mér líka, og það sem að fræðingar eru að segja, að það ekki endilega bara negatíft, það líka bara sýnir þess að þörf fólks til þess að tengjast
4: 100%.
3: Og opna á þetta.
4: Það líka annað sem saman ykkur, það bara þessi, þú veist, klúburinn skilju, og á Íslandi þá höfum við tvennt, það bærinn og það sundlaugarnar, þar sem við getum hitt aðra sem eru jafningar okkar eða ekki skilju, það sem gaman við sundlaugarnar að þú ert í pottunum með einhverjum 12 ára krakka og einhverjum 70 ára manni og þeir eru eitthvað
2: og Björk Guðmunds
4: já og þeir eru eitthvað að spjalla með eitthvað skilju og svo það sem kannski leiðilegt við klúbbi núna að það sem margir að vera edrú og þá geta ekki farin í bæði því að þú veist þú geta ekki drukkið skilju og ég sem plötur snúður svona ég held mjög mikið upp á að halda eitthvað svona kvöld til að koma fólki saman en það rúkslega erfitt að þræða svona landslag og að þræða eitthvað svona, þú veist, búa til eitthvað counterkultúr, þú veist, að gera þetta eitthvað náttúrulega, en samt eitthvað til þess að láta það að gerast, þá þarftu eitthvað að koma fólki saman að auðlýsa það eitthvað en leið þú auðlýsir eitthvað, þá ertu búin að brjóta konseptið eitthvað svona undirstraum sem er að myndast. Þannig þetta úrslega skrítið landslæðin, sundlæðinar er allan
2: að eitthvað. Ég sammála með sundlæðinar er mjög góðu punktur. En hérna, sko, því þetta er, og líka út af því sem að Nína var að segja, sko, við monokultúr er náttúrulega sko frábær ef að allir sem að eru í honum, ef öllum þeim líður vel og hafa valið sér að vera þar og það er ekki kannski þannig að þau sem að virkilega eiga heimaður vilja vera þar, þeim er ekki bannað að fara inn. Þetta er, en borgir og þjóðfélög saman standa náttúrulega af bara mjög mörgum monokultúrum bara hugsið borgin svo New York eða einhverju svona deigluðar sem bara alveg púlsins slær harkalega og svo bara er alls konar, þú veit, með litlu Ítalíu og hérna Kínakverfið og allt þetta, sem að hver og ein sella er með sinn monokultúr, en svo gerist það stundum að allir þeir koma saman og allir eru þá New Yorkerar.
4: Gerist það?
2: Það já, gerist,
3: ég meina gerist dæmiina með Nix
2: til dæmis og það gerist alveg oftar og ég meina, Ísland er líka samansett úr alls konar litlum sellum og svo saminist við á einhverjum ákvörnum jafnvel bara til að horfa á ófærð.
1: Það er einmitt það, sko, þessi moment sem við erum að tala um þessi augnablik þar sem þú veist bara að öll þjóðin er að gera sama og þú.
3: Sólmyrkvinn var síðast.
1: Sólmyrkvinn, alveg 100%. Það er náttúrulega mjög sjaldgæft kannski en þannig að þetta er svona þessi tilfinning að vita að þjóðin allir er að gera sama og þú og það hlakkar dálítið í okkur þegar við finnum þessa tilfinningu eins og jafnvel þegar það er eitthvað slæmt, jafnvel þegar það er COVID þá samt finnum við fyrir einhvers konar svona samheldni og sko það er alveg spurning ef að þetta er að hverfa úr okkar menningar landslagi er þetta eitthvað sem er nauðsynlegt fyrir samfélög?
2: Mér fannst að því ég held að allar að nefna líka sko já og nei kosningunni í sumar, það er náttúrulega monokultúrist fyrirbæri, það er ekkit smá góð kosninga þáttaka, við erum öll að fara á kjörstað og ég veit alveg að helmingurinn fara að kjósa annað heldur en ég, en það er, þau eru samt með mér í þessu, við erum alls saman í akkurat þessu, þannig að ég, einmitt, ég held að um leið og við erum ekki nógu monokultúrisk, þá myndi bara kosninga þáttaka lækka því að fólk bara hlutar samfélagsins myndi ekki vita að vera kosningar og alls konar svona ég held að það sé gott að þjóðir geti verið svolítið monokultúrískar þegar það þarf en það má ekki vera þannig að eins og fjarhægrið allstaðar og mótum allan heim er að reyna að gera þjóðfélögin monokultúrísk það ekki gott þau þurfa að vera með hérna marglaga og margbreytileg samfélög innan sinna vébanda en ég held að til þess að þau séu áfram þjóðir þá þarf að vera hægt að hækka upp í 10 þannig að allar litlu búblundar komi saman á einhverjum tímapunkti til dæmis til að kjósa eða ef að hægt að steðja rað eða til dæmis að það koma geimverur til jarðarinnar þá vona ég að heimurinn allur verði monokultúr og saminist það hvernig við eigum að taka móti þeim
1: Það kannski það sem til þarf
0: En maður veldur einmitt alveg fyrir sér veist, þegar allir eru bara einhvern í sín tæki og ég bara einhvern veginn á TikTok þar sem ég fæ bara einhver hérna, bílavídjó og hérna, Nína er bara að sjá eitthvað prjónavídjó ég veit ekki hvað sér hérna, veist, og svo, hérna, svo er einhver jarðskjálfti eða veist, einhver hætta og kannski lifir maður bara í einhver svona erlendri búblu sko, þannig að maður fær ekki þetta efni upp sko. Maður getur límit sér að það sé farið að gera sko, að hlutir séu ekki að ná inn í samfélagsmiðla búbluna mann sko.
4: 100% líka í samlega písakönnin þú veist, við erum að sjá úlingar eru að líður þú veist, hvað segir maður þeir eru einmana miklu frekar en áður og þú veist, það er partur af því bara því að þú veist, algoritmið eins sem úrst að grafa inn í heila en verður bara dýpri og þú veist það er erfitt að fara fyrir utran skilur, og svo kemur í skólan og það er allir með sinn eigin djúpa skurð af algoritma í heilanum og hvernig þá einangrust við þannig að ég held að monokulturinn sé nauðsynlegar til þess að okkur líði vel af því að við erum bara dýr, við erum hjarðdýr við viljum vera í tengslum með fólki í kringum okkur og líða eins og fólki í kringum okkur sé að hugsa svipaða hluti og við og það var einmitt mjög gaman í já-nei-kosningunni að ég var svona algjörlega í miðinu og mér varst ótrúlega gaman að sjá hvað allir einhvern veginn voru að tala um þetta og sumir svona tilfinningar ríkari en aðrir en að það var svona gott moment fannst mér í sumar sem var svona okay, við erum alltaf að koma saman eða
0: Mér finnst að allir sko, Fríða, þú varst að tala hérna bara áður við byrjuð upp sko að kannski hér áður fyrir þá gat maður spurt fólk eitthvað neginn, varst að horfa ertu búin að horfa þennan þátt sem ég að horfa og kannski voru ekki allir búin að horfa en núna þarf maður eiginlega að byrja því að segja sko, ertu búin að sjá þennan þátt æ, hann á þessari streymi, sveitu, hann fjallar þetta og þetta, veist fólk ekki einu sinni með sko, tilvísna ramman stundum sko.
1: Já, vanalega veit ég bara ekki einu sinni hvað fólk að tala þú veist, ef ég spyr hvað ertu að horfa þú veist, þessa myndir og kemur ykkur titill, aldrei heyrst hann.
4: Já. Og Sami það er bara, tónlist.
1: Já, tónlistin líka, sem er svo, þú veist, þú varst náttúrulega í umræðinu með hérna, sumarsmellin eða skort á sumarsmellinum.
4: Já, þá rúkst að fyndi að ég hitti Andarsnæ, held ég, sama dag eða eitthvað, og ég nefndi þetta eitthvað við hann og hann var eitthvað, að því ég fór að segja að ég var að leita að ykkur útlenskuljum og hann bara, já, þú fannst ekki einu sinni útlenskt sumarsmellslag, skilja, þannig þetta bara...
1: Nei, ég man ekki eftir neinu síðan bara espresso.
2: Bara... sem var samt bara í hitti fyrra eða
1: geði eitthvað það var Brett Summer í hitti fyrra en sko, já, það var ákveðið moment en þetta er svona, já, mér stætti einhvern veginn með hverju árinu verður minna áberandi svona
3: mér stætti að mér líka vera áhuga sko, hver er tengingin á milli því að eiga sameinlegt svona menningar, entertainment svið, yfir í sko hver eru okkar sameinlu gildi Og mér finnst eins og þú veist, bæði hafa samfélagsmiðlar geta, ég menna arabíska voru er gott dæmi, þú veist, samina fólk ykkur ákveðin gildi, en líka þú veist, þessu gildi sem ég held að vera sjálfsög í Íslandi, til dæmis bara eins og réttindi hinsegin fólks, að horfa hvernig hérna, Snorri Másson og fleiri í miðfloknum eru að er að einhvern veginn að hérna, flytja inn einhverja umræði frá Bandaríkjunum, afskræma eitthvað tákni eins og regnbogafánann og breyta merkingunnar og einhvern veginn hvernig, mér finnst að vera algjörlega einhvern veginn afleiðing þess að allt orðið svo merkingar snöytt og við erum öll, það svo auðvelt að kynda undir populisma og þar að leiðandi ég ekki lengur viss að hvort að gildin sem ég held að væri sjálfsög til dæmis bara í íslensku samfélagi séu það ennþá
2: Akkurat, og minna, það var mónukultúr í íslensku þjóðfélagi að styðja réttindi hins veginn fólks
0: og það á undan reyndar að
3: kannski hata þau
2: nú orðin bara pólitísk afstaða að vera að telja það sjálfsögðu mannréttindi eða bara eða var rúf flaggar hins einn fánunum minna fyrir utan þá var kannski rúf orðið of politíst eða eitthvað, já, það var ekki þannig fyrir að fá árum.
3: Sko, þetta hefur breyst mikið en ég held líka eins og myndist á arabíska vorið, samfélagsmiðlar voru náttúrulega bara allt annars eðlist þá núna eru bara algoritminn okkar að gefa okkur það sem að, já, ekkit endilega það sem við viljum sjá allavega það sem einhver vill að við sjáum og hérna, það sem gerir það verkum að þetta áða til að einangra okkur kannski meira heldur en að samina og það einmitt þetta með bara einhver deila hérna, samkynnið fólk, þú veist, þetta ekki eitthvað sem ég að fá á minn algoritma, þú veist, ég og Snorri Másson erum ekkit að lesa það sama í símanum okkar, sko. Þú veist, þannig að ég held að þetta sé svona daldi...
0: En ég var að hugsa síðan líka, sko, að því að, hérna, einn af þessum svona stóru póstum sem hefur kannski saminað allt samfélagið, annarkvort í aðdáun eða andúð, það Eurovision. Mm-hmm. Það hefur verið svona ótrúlega monokultúrítt afl. Nei, en svo einmitt hérna, er það afstæðan til Ísrael sem að hérna, fer að verða svona algjörlega eitrað fyrirbæri, hérna, hvora beginn fólk stendur þar. Og nú er sama, einhvern veginn, Ed Sheeran hefur kannski verið svona monokultúrítt fyrirbæri og hann er líka að lenda í þessari svona, hérna, Gaza, Ísraels, hérna, svona hrærivil sem gerði að verkum að þessi monokultúrísku fyrirbæri sem eiga að vera einhvern veginn yfir þetta hafin einhvern veginn
3: hann lenti nú ekki í því hann ákvað að taka afstöðu að vera móti hérna, frjálsli tjáningu eða hvað sem free speech
1: já. En hann er meitt sko er kannski alltaf vilja að vera ópolítiskur en það bara gengur ekki upp í
3: af því að ef þú segist vera hlutlaus þá ertu að taka afstöðu með ríkjandi valdi
1: já.
2: En síðan er sko í þessum hérna svona uppskipta heimi þá held ég að mörg okkar fari að sakna þess að geta upplifa hluti með einhverjum öðrum og ágætis dæmi það fyrir ekki að ég held áfram að tala sjónvarp að þegar streymisveitunar komu þá byrjuðu þær til dæmis á þættinum House of Cards þá byrjuðu þær að setja alla þættina í einu á netið og mann fannst þetta rosaleg bylting og, hérna, og bara þetta er að sem koma skal Þetta er eiginlega búið núna vegna þess að þau sem að gera sjónvarpsþættina vilja að við séum að tala þá og að við eigum svona augnablik eins og þið sögðu innganginum við kaffivélina eða einhverstaðar svo leist það sem við segjum sáuði síðasta þátt. Jafnvel þó svo að sé bara einhver lítill hluti okkar þá er allavega ekki þannig að bara fólk sé allt komið mismunandi langt í þessu heldur er allavega einhver smástabbi sem er að upplifa þetta saman og ef að þetta eru Eru hérna þættir sem að hérna eru að skapa einhverja umræðu í samfélaginu, bara ég veit ekki eins og adolescence eða eitthvað sem að búa til umræðu í þáttum eins og þessum, þá er hvert að styðja hitt. Streymisveitunar eru að búa til umræðu í samfélaginu sem þú færð ekki ef allir eru að horfa á þetta einir.
0: Mhm. Einmitt.
1: En það virðist vera tilhneiging á Íslandi til þess að já vilja hoppa borð á alls konar svona trend maður sér til dæmis mikið að sömu skrautmunum heima hjá fólki
0: já.
1: Það er svona smá monokultúrist hérna þar sko en
3: líka kaffihús já svona nútíma kaffihús bara eitthvað erum með einhverjum köldum stólum köldum borðum og eitthvað matcha latte
1: já svona innanhús hönnunin
3: já sem einhvern veginn orðin bara eins út allan heim og maður kemur hann inn og maður bara eitthvað situr úrslega óþæla borði ekki alltaf lágt niðri og bara eitthvað svona ok þetta er ekki gert til þess að vera hérna inni en skilju og þess vegna svo næs að fara okkur svona ég veit ekki eitthvað kósi ég get ekki einu hugsa eitthvað kósi stað núna
1: kaffi vest
3: kaffi vest já en ég var eitthvað svona
4: þar sem hún leggst í ykkur svona sófa,
2: eins og stofan var.
0: En þetta er aðtilsvært svona monokultúr sem sko svona fagufræðileg innsleitni bara og bara sem hnattrænt fyrirbæri, þú veist, að því að maður getur labbað inn á kaffihús í Berlín eða Reykjavík eða New York og þau eru öll alveg eins.
4: Já, líka þegar við erum bara með alþjóðavæðing og Starbucks og H&M eru bara tröll ríða heiminum sem er ógíslegt, skilu, það er ömurlegt að koma núna, labbað niður bara í stendur Arnarhóli, bara eitthvað, já, risustórt H&M-merki og svo, ok, þannig er eitthvað risustórt Starbucks-merki, maður bara eitthvað, hvað að gerast þér og svo bara túristar að lappa í bænum þú veist við erum búin að missa það skilur sjarmin svona hægt og rólega smá að gliðna eitthvað
3: þegar ég bjó í New York þá fór ég að fyrirlestur hjá Angela Davis ef ég maður smáta mig og hún sagði að hún var spurð þetta sko hvernig kapitalismin co-optar alltaf nýja menningu eða þegar það kemur eitthvað counterkultur þá tekur það alltaf og hún sagði bara að það væri bara gott af því að það þýðir að við þurfum alltaf að vera að hreyfa okkur og alltaf að finna nýtt rými til þess að anda til þess að vera, Já. Til þess að finna einhverja róttækni í
2: Einmitt. Og svo stundum sagt líka að sko að þú ferð til New York eða bara til Stockholms þá sérðu svona einhverja síð hippa sem eru ennþá bara hippar urðu eftir í þeirri tísku og þú ert með einhverja pöngara ennþá sem bara sem halda bara áfram í því Gunnar Smári sagði einhvern tímann einhverju vitali að þetta gerist síður á Íslandi þetta nokkur ár síðan Ísland var einfaldara land þegar hann var með þessa líkingu hann sagði að við varum þá grunnt samfélag ekki í vondri merkingu hérna eins leitt kannski að þegar að kæmi tískubylgja þá næði hún alveg að skafa botnin þannig við fórum öll inn í hippismann þegar hann var í gangi svo kom næsta og þá varð engin eftir þá fóru allir með í næstu tískubylgju og svo koll af kolli og mér varst þetta svolítið góð svona lýsing á tíðaranda hjá honum þá ég bæði held og vona að þetta sé ekki alveg svona lengur af því að það er betra fyrir samfélagi að vera aðeins fjölbreytilegra þó svo við viljum samt sem aður ekki skilja neitt algjörlega eftir þú veist við hefum ekki viljað að það væri einhver í Grindavík sem bara hefði ekki skilin eina íslensku og ekki verið með neina fjölmiðla sem að gætu ná til viðkomandi og þið veitir við þurfum stundum að geta hóað hvert í annað
0: Takk fyrir að koma og spjalla dauða monokultúrsins og við reyndum nú ekki einu svona þýða þetta almennilega.
4: Það voru gerðar einhverja tilraunir
0: En þetta er svona, já, þetta sameinandi afl menningarinnar, það er í einhverju mynd en kannski á undanhaldi. Nína Hjálmarsdóttir, Isabella Lena og Gísli Marteinn, takk fyrir komuna í lestina.

0: Já, og hér hljómað undir vinsælasta lagið í heiminum í dag. Kristján, hefurðu heyrt þetta?
1: Nei, ég hef aldrei heyrt þetta lag.
0: Nei, það áhugavert að heyra hvort að fólk almennt hafi heyrt vinsælasta lagið í heiminum.
1: Já, einmitt.
0: Þetta sem sagt lagið Baby Wow með kólumbísku söngkonunni Karol G. En...
1: Já, það kannski líka eitthvað svona höfðar meira til spænskumælandi heimsins, kannski meira áberandi þar, get ég
0: Jú, vissulega.
1: Já, við lifum ennþá kannski í svona svolítið þessum svona ameríska enskumælandi tónlistarheimi. En það var eitt punktur sem að kom fram hérna þegar við vorum ekki með kveikt á upptökutækinu, það var, þessi svona líking við... hvað heitir það, ræktun, af því að þetta orð, monokultúr, það kemur rauninni úr svona hérna... garðrækt eða, landbúnaði.
0: Þetta í rauninni, þetta þýðir í grunninn bara þegar þú ræktar sömu tegund á stóru makri og ekkert annað sko.
1: Já, og það eitthvað sem í rauninni slæmt.
0: Já, það óæskilegt.
1: Það óæskilegt, maður vill hafa fjölbreytt.
0: Þá verður ekkert annað til sko.
1: Já, einmitt. Þannig að kannski spurning hvort að monokultúr sé, já, hann kannski ágætur, hann eru ákveðna kosti en...
0: Það einhver lína sem þarf að fjölda þarna á milli.
1: Nákvæmlega. En við ætlum að snúa okkur núna að sjónvarpi.
0: Og hún Brynja Hjálmsdóttir mætt hingað til okkar til að fjalla sjónvarpsþætti og í þetta sinn þetta þættir sem að öll þjóðin getur fengið að njóta.
1: Einmitt, þetta gæti orðið svona monokultúrist fyrirbæri að horfa á þessa þætti sem að Brynja búin að vera
0: Við skulum vona það. Já.
1: Brynja, hvað ertu búin að vera að glápa á undanfarið?
2: Já, ég búin að vera að glápa á norska þætti sem að einmitt eru aðgengilegir öllum sem borga nefskattinn og eru þeir eru á svarpinum og þessi þættir heita Requiem för Selina og ég held að íslenska þýðingin sé Svana söngur Selínu. Ljómandi vel textaði þættir einmitt, ég held að Jóhann Hlíðar texti þetta, það komi fram. Þetta eru frábæri þættir, segi ég bara, byrja á því og þeir fjalla unga konu sem heitir Selina og þættirnir eru sem sagt svona perióta sem stendur hans nálægt okkur í tíma. Ég held að þættirnir byrji sagan hefjist 2003 eitthvað svo leys. Selina, hún býr ég held að sé óhætt að segja á hjara veraldar. Hún býr í norður Nori og þetta er eins mikil hjari veraldar og eða það gerist. Það er alltaf snjór og það er alltaf kalt og hérna, það er langt milli húsa og hérna, einmitt, þetta er svona svolítið kaldranalegur veruleiki og hún er unglingur og það er alltaf erfitt að vera unglingur en það er mjög erfitt að vera unglingur þannig og Selina upplýður sér svo sannlega utangarðs, hún er ekki eins og hinir og hún á fáa vini, hún á faktist bara einn vin og hérna, og hann er mjög skrítinn og hérna en Selina kemst í tengsl við umheimin með því að byrja að blogga og hún er einna bara fyrstu bloggurunum í Noregi og hérna, einna þeim fyrstu sem stofna bloggsíðu og hún er notar það sem svona eitthvað svona dagbók í sínu lífi og fer mjög frjálslega með staðarindir af því að hún í raun og veru sérstaklega upphafi upplifir ekkit sérstaklega að fólk sé að lesa og hini krakkarnir í skólanum eru ekki að lesa bloggið og hérna, þannig hún er, þetta er svona smá enga fyrir hana þannig í fyrsta þættinum þá einhvern veginn hún á ammæli og hún hérna tekur myndir af sér og einhver svona lélega stafrana myndavél og situr hann inn á bloggið og er bara með hvítinsflösku tappin er ennþá í sko en hún svona þykist að drekkast út og hérna og bara besti ammælisdagur í heimi og, en þú veist, en hún er ekkert að fara að gera neitt á ammælinu sinu
3: Greiða Selina hadde en blogg og på den her tida var det eneste som blogget utrolig gamle folk som skrev om sykt triste ting Det var liksom bare krig og elendighet og bla, bla, bla. Selina derimot hadde valgt å bruke sin stemme til å skrive om det som interesserte hun mest her i verden. Seg selv. Eller, ikke seg selv da, men alter ego hennes, Selina Isabel. Som levde et helt utrolig mye mer interessant liv enn det Selina gjorde.
2: en svo svona þróast það einhver einhvern veginn hérna byrjar að lesa bloggið og þetta vindur upp á sig og, og hérna og þá allt í einu fer hún kannski aðeins sem hérna kemur eitthvað byrjar eitthvað partí heima hjá henni og hún allt í einu kannski dottin aðeins inn í þennan lífstíl sem hún svona þykist vera að lifa. En síðan í raun og veru kemur þetta svolítið baki á henni, fólk byrjar að lesa bloggið og þá eru allir bara, heyrðu, þú ert lygari, mm-hmm. þú ert ljót og leiðileg og, og þetta allt sem að, svona, við þekkjum, hinn göfuga umræða á internetinu. Og þá, sem sagt, fer hún í sjónvarpið og segir, sem sagt, segir sína sögu, hún hafi verið sem sagt, lögð í einelti á netinu og hérna. Og er voða stolt af þessu hún sé orðin eins og ég segja einmitt, og skandinavisku TV kjendis og hérna fræg sjórpun og eftir að þetta kemur inn þetta sjónvarsinslag þá kemur ennþá stærri holskefla miklu fleiri byrja að lesa bloggið og kommenta og fyrst kemur sagt, svolítið svona mikil meðöngun fólk bara mm. þú svo hugrökk að segja þína sögu bara frábært og, og hennar blogg verður bara eitt af mest lesnu bloggum í Noregi en það sem gerist síðan að mjög fljótlega fer þetta upp í andhverju sína að allir fara að segja hvað hún sé ljót og ömuleg og, og þá í raun og voru uppkvöldur og það sé í raun og voru ekki rétta leiðin að reyna að fá meðingun heldur rétta leiðin að vinsældum að leifa öllum að hata sig og hún bara þau elska að hata mig og þá ætla ég að fara þá leið. Þannig að það bara svona, þetta markast sko stefna Selínu, þannig að hún heitir Selína Messi og verður sem sagt svona internet karakter sem heitir Selína Isabel með séi og er það eitthvað svona aðeins mjög svona töff. Þannig að hún er alltaf í samkeppni við sko einmitt aðra bloggara sem eiga bara fallir líf, eru ríki, ríkar stelpur og svona og hún ákveður að bara hún ætlar ekki að fara þá leið, hún ætlar bara að fara algjörlega inn í það að vera bara hérna bara white trash eða þannig og hérna einmitt hún tala með lélugum hreim og hérna og er ekki fín og flott þannig að hún bara ákveður að hérna hún ætla bara að hérna leið og meiri átarnara þá kaupur sem miða til Tyrklands og fá sér sílíkubrjóst og svo bara haldur boltinn áfram að rúlla og mm-hmm. árin líða og þá verður þetta er nú auðvitað er þetta saga þessa karakters Selínu en þetta er líka saga bara hérna internetsins eða hérna og svona hérna saga áhrifavaldsins, hvernig þau hérna hvernig áhrifavaldurinn er hvernig byrja sem þessi bloggari þarna, skömmu eftir 2000 og þau kallast sig hérna, og þetta þekkja það, hugtak sem allir Noregi þekkja rúsa bloggarna bleiku bloggararnir
1: það svona einhverju svona tísku bloggarar í svona árdaga
2: já, akkur, svona tísku já. Og svona út já, einmitt, blogga útlit og svona hérna, lífstíl og svona stelpulega hluti og hérna og þetta þróast síðan flestir sem eru á þessum bloggum verða síðan svona áhrifavaldar á Instagram og þar fram eftir götunum.
0: Var þetta byggt á einhverju alvöru?
2: Já, þetta er alveg byggt á sko og þetta er alltaf að skynja ég svona á spjallborðum sem sagt í Noregi þá sér fólk strax hver þetta er sem sagt sem er fyrirmyndina að Selínu hún heitir Sofía Lise. Og ég þekki svo mikið sérstök deila á henni en hérna og ég held að þetta sé náttúrulega sjálfsögðu ekki algjörlega hérna byggt 100% á hennar lífi en fólk sem sagt sé normenn sjá alveg þarna hérna að þarna er svona verið að nikka til hennar mm-hmm. og en það spilli svo sem ekkert fyrir sko áhorfandi eins og mér sem að veit ekkert hver þetta er sko þá er þetta samt alveg hérna sagan virkar alveg sko
1: mm-hmm. Þetta er þarna eitthvað svona áratuga hérna skeið sem að sagan þróast yfir frá því að hún er þarna í Norður Noregi fer til Oslo og verður mm-hmm. í rauninni bara landsfræg
2: akkurat og er í klámi rauninni og eða svona já í svona vafasömu myndatökum og þess öllu
1: einmitt. En þetta er rosalega svona þetta er kaldranleg, hérna, kaldranlegt samfélag yes, og hérna, þetta eru ekki svona, ég veit það ekki, mann líður ekki rosa vel að horfa á þess að þætti.
2: Nei, þeir eru bara alveg, sko þeir eru alveg brútal, eða þú veist, þeir eru drama þættir, en þeir eru með rosalega hátt afþreyingagildi líka og það sem er kannski pínu áhugavert er að afþreyingagildi skrifast í raun og veru eiginlega á bara sömu þætti og gera áhrifavalda áhugaverða það er raun og verið svona pínu lítið lágar kvatir í raun og verið sem gera þetta svolítið spennandi og áhugavert og það er bara hvað kemur fyrir hana, hvernig getur hún rústa lífi sínu meira bara grafið, bara ennþá dýpir gröf og hérna og það í raun og voru pínu svona spennan í þættir eða svona en hérna en já en þetta eru verulega svona hérna raunveruleg vandamál sem hún glímir við og þetta raunsætt að mjög miklu leiti og hún verður þarna fyrir miklu áfalli mitt missir þennan eina vin sem hún á og hérna það kannski bara einhvern veginn óumflýjanlegt að það muni gerast af því hann glímir við mikil veikindi og hérna og þetta þú veist já og það líka sömuleiðis aðeins, ég hef aðeins búin að renna yfir spjallborðin að hérna, fólk sem býr þarna norður eftir, sko, það svona talað aldrei það, það hafi bara aldrei séð, já, svona raunsanna einhvern veginn hérna, einhvern veginn svipmynd dregna upp af þessu lífi sem þarna, þarna í norður Noregi, þú veist það erfitt að búa þarna og þetta lítil samfélög, sveitasamfélög og hérna og þó að lífi kannski ekki allir þessu hérna ævintýralega lífi eins og Selina þú veist þá þetta svona einmitt hérna ef þú ert utangars þá getur átt alveg verulega erfitt uppdráttar þú veist
1: einmitt en hún er svona persóna sem að einmitt maður finnur mikla samúð með af því að hún að lenda í alveg hræðilegum hlutum en hennar leið til að lifa af að verða gjörsamlega haga sér á siðblindan hátt.
2: Já, já, hún algjörlega hömlulaus og þú veist, þó að hún sé í einhverju skilningi náttúrulega fótnalamb, þú veist, einmitt eineltis og þar framveg til götunum, þá hún samt ekki góð manneskja, þú veist, svona, og þetta kannski ekki svona réttu viðbrögin í öllum tilfellum. En á sama tíma, þú veist, þá þetta líka ótrúlega vel mótaðu karakter, þú veist, af því að einmitt, hún hérna, hún skiljanleg að rosalega miklu leiti við finnum alveg til með henn og skiljum hversu að hún fer þessa leið en á sama tíma þá einmitt sitt hvað bara fyrirlitlegt og hérna en þú veist þetta bara hérna hún líka bara ákveður mjög svona kerfisbundið að þú veist eins og ég sagði í upphafi hún bara ákveður bara já mín leið af því að vera elskuð í raun og vera hötuð þú veist og það bara ég skal bara taka það á mig að vera bara ákveður svona hirðfífl eða þannig til þess að aðrir geti skemmt sér og þetta þú veist ótrúlega hérna og þetta einmitt höfundur þáttanna heitir Emelína Berglund gerir þetta gríðarlega vel þessi þættir fengu sjómasvelun hérna voru tilnefndir til slatta sjómasvelunum veluna þarna í Norri og fengu bestu velunin í raun og veru þeir fengu besta handrit besta leikstjórn besta leikkona í aðhlutverki sem allir þetta þrennan sem allir vilja fá og svo fengu þeir sem við verður náttúrulega minnast á velun fyrir besta smink og leikgervi enda það líka sko það bara til að sjá það það þess virði að kveikja á þessum þáttum sko, því að hver sá sem var einmitt var ungmanneskja eða bara, ég veit ekki átti stóra systur í kringum árið 2003, þarna hún holdi klætt hérna með brúna meikið og hérna klestu gerum við augnhárin og hérna og það eiginlega bara magnað ég veit ekki hvernig þau gera þetta en þú veist, en hún sko Selina tekur alveg stakkarskiptum í gegnum þessa sex þætti og hún færi mitt stærri brjóst, stærri varir nefi minkar, þú veist þetta hérna það alltaf eitthvað nýtt í hverju þætti sem orðið rosalegra og hérna og þetta alveg gríðarlega vel gert sko.
1: Þannig verið að vinna með einmitt, þetta svona þetta perióða sem þróast en, en og mikið einhvern veginn, útlitinu oft einhvern veginn eins og það sem að hérna hvað var að segja kvikmyndatökuvélar tók upp hérna árið 2007 eða hvað það þú veist útlitið alveg svona líka
2: Já það farið með okkur algjörlega og mjög svona raunsæðan hátt aftur í tíman bæði með einmitt búningum og leikgervi og þessu en líka með því að nota þessa tæknibúnað þessa tíma það verið að nota einmitt þessa stafrænu tækni sem var þá ný og var þá léleg þú veist einmitt ljósið brennur út og hérna og þannig að það eru senur sem eru teknar upp á svona handhelda myndavélar og svona bara svona fjölskyldu myndavélar sem að við sennilega einmitt hérna krakkar á okkar kynslóð þú veist eigum svona heimavídeó af okkur og hérna það er mikið notað að nota líka hérna hlutfallin svona ferköntu sjónvars hlutföll til þess að fara með okkur líka svona hérna aftur í fortíð og þetta bara ofsalega vel gert það er bara hérna lítið stafað ofan í mann, það mikið skilið eftir opið sem að mér finnst mjög nútímaleg og vönduleg þess að segja söguna, það gert ráð fyrir að áhorfendur séu með mikla vitnesku eða þú veist, hérna, þekki þennan tíma fyrir vikið sem er kannski rétt að koma að fyrir vikið gæti sagan mögulega verið ruglingsleg fyrir einhvern sem kannski ekki mikið inn í þessum heimi. Það erfitt fyrir mig að meta eða svona, en það hugsanlega þetta, ef maður þekkir ekki mikið eitthvað svona blogg eða internet heima, þá væri þetta kannski eitthvað ögn, svona, fyndist fólki kannski vera að fara hratt yfir sögu, en mér finnst þetta vera rétt að leiðin til þess að fara með þetta efni, af því að það máli reikna með því að þeir sem eru hrifnir af þessu eða hafa áhuga á svona þáttum og svona persónum og svona sögum, að þeir viti þú veist, þeir eru sérfræðingar í internet heimum og svona þannig að það þarf ekki að stafa allt ofan í mann sko. Og hérna

0: bók, hún er nú að fara að skrifa bók hún bara, hvernig á ég, ég hef aldrei lesið bók, hvernig á ég að skrifa bók svo náttúrulega einhvern veginn lætur nú til leiðast í það og svo hún í svona fínu bóka bóði, svona með menningarelitunni og þá einhver sem eitthvað, já en þessi bók sem þú ert að nú að fara að skrifa þetta nú alltaf miklar fagbókmyndir og hérna, þetta svona blogg í bókarformi af því að þú skrifa náttúrulega bara sjálfa þig og hún eitthvað, já, en það ekki það sem hann gerir líka hann hérna Karl Uwe Knausgård hann kjálta að skrifa sjálfa sig þannig að þá svona einmitt, hérna, lætur minni pókan hérna, hérna menningareldan þannig að þú veist, en það bara góðu punktur og það fyrir sig allt þetta forvitnilegt, fólk forvitnilegt og við erum forvitin fólk
1: einmitt Þetta er Requiem for Selina, svanasöngur Selínu sem eru í spilararúf. Brynja, ég heyrði að þú ert mjög ánægð með þessa þætti og mæli með.
0: Já, allir bara þar að horfa á þetta.

0: Ætli þetta lag fjalli ekki internetið, ástin á tímum internetsins Pixel Heart með Dóttir X en það listamannsnafn Kristu Hrannar Héðinsdóttur sem frá Ólafsvík en gerir núna út frá Los Angeles, þetta af fyrstu plötu hennar sem nefnist Darling, Darling og ætlum að ljúka lestinni á því
1: Já, við Fríða og Kristján kveðjum ykkur Lydia Grétarsdóttir var tæknimaður Verið sæl

0: Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sherazade eftir Nikolaj Rimsky-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldið 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Skiptir máli að komast inn málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september ÖBÍ.is.
1: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Það mega. Dominós.
2: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
4: Gott kvöld. Ekki hefur komið til niðurfellinga á flugfærðum Icelandair þrátt fyrir yfirvofandi verkfall flugvirkja sem hefst að óbreyttu á miðnætti annað kvöld. 3000 farþegar hafa breytt flugferðin sínum vegna aðgerðana. Margir flugfarþegar hafa þegar haft samband

0: samband við neytendasamtökin til þess að kanna rétt sinn. Samtökin hafa birt leiðbeiningar hvað farþegar geti gert. Forstjóri sjúkratrygginga segir erfitt að una við að fjöldi sjúklinga og vogi sé langt undir því sem samningu þeirra við SAA gerir ráð fyrir. Fjöldin þarf að lagast á næstu tveimur vikum að hans mati. Tveir ólígarkar með tengslu við Vladimir Putin Rússlandsforseta voru teknir af refsilista ESB í dag eftir þrýsting frá Frakklandi og Lúxemborg. Refsiaðgerðir sambandsins gegn Rússum voru framlengdar til 3 ára. 3000 farþegar hafa breytt flugferðum sínum vegna ótímabundins verkfalls flugvirkja Icelandair sem hefst að óbreyttu á miðnætti annað kvöld. Framkvæmdastjóri tekju þjónustu og markaðssvið segir að ekki hafi komið til niðurfellingar á flugferðum enn sem komið
1: Við stefnum ennþá að því að fljúga öll okkar flug. Þannig að öll flug á áallun og við bara gerum fastlega ráð fyrir því og vonum að samningsaðalega nái saman þannig að hérna ekki komið til niðurfellinga. Þar að leiðandi ekki hægt að velja endurgreiðslu en sem komið það virkjast fyrst þegar að flug fellt niður.
2: Segir Tómas Ingason, framkvæmdastjóri tekju þjónustu og markaðsviðs Icelandair. Farþegar geti þó breytt flugferðum sínum á miðvikudag og fimmtudag án endurgjalds svo framarlega sem sæti sé laust á sama farrými. Þó þurfi að borga aukalega ef breytingin tekur til sætis á dýrara farrými. 3000 manns hafa breytt flugferðum sínum eða 10% af farþegum þessa 2 daga. Tómas segir þetta eingöngu gilda fyrir flugferðir með Icelandair en ekki öðrum flugfélögum sem fyrirtækið í samstarfi við. Þeir samningar verði hins vegar virkir þegar flug fellt niður.
1: Og leiðbeiningar fyrir farþega þetta dálítið undir hverjum og einum komið og okkur tekur það sárt að búa að þessi óvisa seti staðar en hins vegar verður hver og einn að meta stöðuna út frá sínum hagsmunum en við stefnum að sjálfsögða að því að öll þessi flug verði flogin og bara treystum á það að það náist saman.
2: Tómas segir að farþegum verði haldið upplýstum og ferðir felldar niður með góðum fyrirvara. Fólk þurfi ekki að halda út á flugvöll í óvissu. Þeir farþegar sem eiga tengiflug í gegnum Keflavíkuflugvöll verði færðir yfir á önnur flugfélög ef til niðurfellingar kemur.
1: Ef til langsverðsvars kemur eða mikilla röskunar þá mun aldrei takast að færa alla farþega á milli. Þetta verður mikið þá í raun niðurfellda ferðir en við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að nýta það rými til og frá landinu sem að hægt.
0: Sagði Tómas Ingason, Erla María Davíðsdóttir tók saman og Breki Karlsson formaður neytendasamtakana segir samtökin hafa birt leiðbeiningar hvað farþegar geti gert í þessu ástandi. Margir hafi þegar haft samband við samtökin til að kanna rétt sinn. Hann segir skýra reglur gilda rétt farþega.
3: Fólk á alltaf rétt á vali milli endurgreiðslu og endurbókunar. Fólk á alltaf rétt á aðstoð og þjónustu ef það verður fyrir einhverju röskun. Til dæmis hóteli eða einhverju fargjöldum eða svoleiðis, flutningi til og frá gistingistað eða þess konar. Og síðan á fólk oft rétt á stöðluðum skaðabótum. Og við erum með á netinu okkar reiknivél sem reiknar út hvort og hvaða skaðabætur fólk á rétt á.
0: Icelandair ber skýlausa ábyrð á að koma fólki á áfangastað, segir Breki, jafnvel með öðru flugfélagi, nema það kjósi frekar endurgreiðslu. Breki telur ekki miklu breyta skildur Icelandair gagnvart neytendum að félagi hafi hafnað boði flugvirkja frestun aðgerða. Það þurfi einfaldlega að greiða skaðabætur verði flugferðum aflýst. Og meirum þetta því ekki hefur verið boðað til fundar í deilu flugvirkja og Icelandair hjá ríkissáttasemjara. Flugvirkjafélag Íslands bauðst til að fresta boðuðum verkfallsaðgerðunum 7 sólarhringa í viðleitni til að búa til svigrúm í deilunni. Icelandair hafnaði þeirri tillögu í morgun. Þetta segir Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands. Óskar segir höfnun Icelandair vonbrigði en vekja á sama tíma upp spurningar raunverulega stöðu viðræðna. Staðan sem nú komin upp bendir til þess að samningaviðræður séu full reyndar. Von á yfirlýsingu frá Icelandair stöðuna í kjaraviðræðunum. Mun færri liggja inni á sjúkrahúsinu Vogi en alla jafna pláss fyrir. Forstjóri sjúkratrygginga segir erfitt að sætta sér við að svo fáir liggja inni í mikið meira en 1 til 2 vikur.
4: Mikið hefur gengið á innan SAA sem rekur sjúkrahúsið Vog að undanförnu. Hátt settir starfsmenn meðal annars forstjóri SAA hafa sagt upp og 2 starfsmenn lýst yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn. Lykil starfsmenn hafa farið í leyfi á sjúkrahúsinu Vogi. Fagstjóri og aðstoðarfagstjóri sálfélagslegrar meðferðar, fagstjóri lækninga og fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga. Þá hefur einn læknir til viðbótar farið í leyfi. Vogur hefur pláss fyrir alltaf 45 sjúklinga en samkvæmt heimildum fréttastofu liggja 25 inni. Sigurður H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga Íslands, segir að samningur stofnunarinnar við SÁÁ geti gert ráð fyrir að stundum sé meiri og stundum minni starfsemi.
5: Og það ekki augljóst að þetta, þessi tiltölulega stuttur tími sem liðin frá því að sjúklingu fækkaði sé ennþá farin að raska þessu ákvæði samningsins. En hins vegar ljóst að það mjög erfitt að búa við það að fjöldi hérna innlíkjanda á Vogi verði mjög lengi til viðbótar langt umfram hérna viðmið samningsins.
4: Hvaða tímarammi væri þá þar til viðmiðunar?
5: Já, þetta þarf að lagast á hérna næstu einu til tveimur vikum okkar mati.
4: Samkvæmt heimildum fréttastofu aðeins einn áfengis- og vímuefnaráðgjafi með réttindi starfandi í sálfélagslegu meðferðinni á Vogi. Alla jafna eru þeirra minnstakosti fjórir.
5: Sko, það náttúrulega augljóst að þegar við gerum svona samninga þá gerum við það í trausti þess að svo hæfni sem er til staðar innan vébanda SA verði áfram til staðar. Þannig ef það eru að ræða að fagmönnum séu orðið verulega skert með það sem var þegar samningur var gerður þá er það eitthvað líka sem þarf að skoða.
0: Sagði Sigurður H. Helgason og Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Tvítugu maður hefur játað sök í máli sem kom upp í bænum tilst í úthverfi Árósa í Danmörku í sumar. Maðurinn ók á ofsa hraða götur bæjarins á flótta undan lögreglu og endaði eftirferð með því að hann ók inn í lítið einbýlishús með þeim afleiðingum að kona á 70-aldri sem svaf í húsinu lét lífið. Maðurinn kærður fyrir manndráp í umferðinni sem nýlegt ákvæði í dönskum hegningalögum og á við þegar ökumaður veldur dauða með sérlega ógætilegum akstri. Yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu hefur hafnað því að taka mál Lárusar Velding fyrirverandi forstjóra Glitnis fyrir dóm. Mannréttindadómstóllinn hafði áður sýknað íslenska ríkið af kröfum Lárusar sem taldi brotið á rétti sínum til sanngjarnra réttarhalda þegar sérfróðu meðdómandi var skipaður í Steam-málinu. Lárus fékk 5 ára dóm í hérastómi fyrir sinn þátt í því. Tveir rússneskir auðkýfingar voru teknir af svörtum lista Evrópusambandsins í dag eftir eins konar störukeppni síðustu viku.
6: Aðildarríki ESB náði í dag samkomulagi að framlengja refsiaðgerð gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Deilt var hvort fara ætti að kröfum Frakklands og Lúxemborgar að losa 2 auðkýfinga af svörtum lista bandalagsins sem telur 3000 einstaklinga og fyrirtæki og kveður meðal annars á takmörkun ferðafrelsis og frystingu eigna. Frakkar neituðu að samþykkja listan nema að rússnesk-úsbekíski ólígarkinn Alisher Usmanov væri fjarlægður af honum. Usmanov, einn auðugasti maður heims, talinn nátengdur Vladimir Putin Rússlandsforseta. Frakkar báru við þjóðar öryggi en talið að þeir hafi viljað hlífa Usmanov til að liðka fyrir lausn fransks kaupsýslumanns sem situr í fangelsi í Azerbaijan. Luxemborgarar vildu hins vegar losa Mikhail Friedman af listanum. Hann stendur í lagaþrefi gegn hertogadæminu og hefur krafist 15 miljarda evra í skaðabætur vegna refsiaðgerða ESB. Eftir nokkra kergju síðustu daga létu þó öll aðildarríkin til leiðast í dag gegn því að refsiaðgerðirnar yrðu framlengdar 3 ár, en hingað til hafa þær verið endurskoðaðar á hálfsárs fresti. Stjórnvöld í Kænugarði brugðust illa við þessum fréttum. Andrei Sipka, utanríkisráðherra Úkraínu, sagði í færslu á samfélagsmiðlum að þessi tilslökun væri óásættanleg og gæfi röng skilaboð þegar þvert á móti ætti að herða tökin á Rússlandi.
0: Þorgils Jónsson sagði frá. Landlæknir hefur fellt niður starfsleyfi 6 lækna og takmarkað leyfi eins eftir að ljós koma þeir höfðu mist starfsleyfi sitt erlendis. Ákvörðunin var tekin eftir að blaðamaður heimildarinnar sendi embættinu lista yfir 13 lækna sem höfðu mist starfsleyfi sitt erlendis en voru enn með starfsleyfi hér á landi. Mögulegt er talið að tilfellin geti verið að minnstakosti jafnmörg til viðbótar. Embættið taldi nauðsynlegt að aðhafast í 7 af þessum 13 málum. Starfsleyfi læknana voru felld niður á grundvelli 2 ákvæða í lögum landlækni og lýðheilsu. Og þá að veðrinu, suðvestlæg átt á morgun, strekkingur eða allhvass vindur og skúrir, en þurft að mestu austanlands. Heldur kólnandi veður. Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum eru fjallað lóðamál trúfélaga í Reykjavík og boðaða niðurfellingu norskra stjórnvalda á einum helsta kvatanum til að flytja á hjara veraldar, nána tiltekið til Svalbarða, en við byrjum í Þýskalandi. Katastrófa hugtaki sem hvort tvekja þýskir stjórnmálaskýrendur og Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, notaði úrslit þingkosningana í sambandslandinu Mecklenburg-Vorpommern í gær. Með því í senn áttuði sögulega mikið fylgi í þjóðernis öfgaflokksins alternatífi fyrir Deutschland, AFD, og enn frekar þá staðarind að flokku kanslarans, kristilegi demokrátar, CDU, náðu ekki inn manni í fyrsta sinn í sögunni. Merz hefur átt við talsverðan mótbyrra stríða hríð, bæði í könnunum og í innanflokkspolitíkinni og róðurinn þyngdist enn í kjölfar þess að flokkurinn misti enn meira fylgi til AFD í kosningum í öðru sambandslandi í austurhluta hins sameinaða Þýskalands, Saxlandi Anhalt, fyrir tveimur vikum. Úrslit gærdagsins bæði í Mecklenburg-Vorpommern og í Berlín þar sem CDU tapaði líka stórt hafa svo magnað enn raddirna sem kalla eftir afsögn Merz sem segist þó hvergi ætla að fara. Jóhanna Ír Bjarnadóttir stjórnmálafræðingur býr í Berlín og hefur búið þar ára bil. Jóhanna, ertu sammálaði að katastrófa sé réttu orðið úrslitin í Mecklenburg-Vorpommern?
7: Já, ég held talandum gengi kristilega demokrata þá eiginlega ekki þetta lýsa þessu neitt öðru sér. Þetta í fyrsta skipti í sögu flokksin sem að kemst ekki inn í fylkisting.
0: Það náttúrulega stór tíðindi sjálfur sér en hefur það eitthvað fórsporgildi þróurinn eða stöðuna hjá flokknum í Þýskalandi almennt?
7: Já og nei, þetta auðvitað svolítið, fylkin svolítið einstök, svona einstök stjórnmálilega séð og kristilegi demokrátar hafa bara aldrei verið neitt sérstaklega sterkir í Mecklenburg-Vorpommern. Þannig að það ekkit óeðlegt endilega að þeim gangi ekkit endilega vel þar en auðvitað þetta líka þróun að fólk mjög óanægt með Friedrich Merz og allar í raun og skoðanakannir sína það að fólk óanægt með ríkisstjórna en sérstaklega líka með frammistöðu kanslarans og það spila bara þannig inn í líka.
0: Einhver komst svo orðið að kostninga helgarinnar og líka þarna fyrir tveim vikum í Saxlandi annalt. Það snerist kannski ekki hvernig Merz stjórnaði Þýskalandi heldur hvernig hann stjórnaði bara alls ekki.
7: Já, ég veit nú kannski ekki endilega með það en það auðvitað, það bara óvissu tímar og það margt fjárhagslega svona hvernig eins og heimurinn stendur þá fjárhagurinn ekkert í góðu standi og síðan auðvitað ríkisstjórnin líka breyta mörgu varðandi til dæmis hvernig fólk getur farið á já, hvernig fólk getur farið að ellilífeyri og þetta eru mörguleiti nauðsynlegar breytingar á kerfinu í Þýskalandi en það eru svona mjög óvinsælar og það hjálpar þetta ekki til að Friedrich Merz tekur sér þetta fyrir hendur að tala allt að hann ætla að vera kanslari breytingana og umbreytinga og þetta er ekki mjög vinsælar breytingar.
0: Þetta sambandsland, Mecklenburg-Vorpommern, þetta næst fámennasta sambandsland Þýskalands með rúmlega 1,6 miljónir íbúa.
7: Já.
0: Og hluti af því sem til skamms tíma var Austur-Þýskaland og þetta virðist nú vera svona þróunin í þessum hluta landsins enn í dag. Það að færast frá miðjunni út á jaðrana og þetta staðan ennþá nær 40 árum eftir sameiningu.
7: Já, sko, eina mörgum útskýringum að til dæmis að AFD gangi svona vel í austri en þetta gengur flokknu líka vel í vestri en það ennþá heilmikill munur sérstaklega stjórnmálega séð í austri og vestri en það líka fjárhagslega austri búin að færast alltaf nær vestri fylgjunum en það samt þessi tilfinning mikið til staðar í austri að fólk sé annars flokks borgarar í landinu og það sé ekki komið jafnt fram við þá eins og þjóðveri í vestri. Þetta mikið tilfinning sérstaklega sem að sér hjá fylgjendum AFD og þetta líka eitthvað sem til dæmis AFD reynir að íta sérstaklega undir og styrkeirinn undir enn svona klopningu en þetta samt líka, þetta tilfinning að það marta þessu sem svona í raunveruleikanum spilar inn í. Þetta eins og við tölum þetta oft fylgi það sem unga fólk er að flytja í burtu, það ekki uppbygging heldur frekar að efnaðarinn er að fara niður á við, þannig að það svona hnignun eins og í saksin anhald, þetta hvað var að tala held að 1/5 af fólksfækkun frá sameiningu, þetta þetta rosalega og með eldra fylkinu fólki með eldra svona á meðalagi þar heldur en annars staðar og þetta bara margir faktor sem spila þannig inn í hvernig fólk hafa líka kýs.
0: Það var líka kosið í Berlín þar sem þú býrð og þar fær Já. AFD mun lélegri kosningunni hinu sambandslöndunum tveimur en bætir samt við sig heilmiklu fylgi og endar í rúmum 16%. Kristilegi demokrata tapa þar hins vegar í 10% stigum. Og það ekki SPD heldur vinstriflokkurinn Linke afsprengi gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi sem sigurvegari kosningana með tæp 26% og nær tvöfaldar sitt fylgi frá síðustu kosningum. Er þetta ekki dæmum að þetta að færast meiri sig í Berlín, er þetta að færast út á jaðrana?
7: Jú, þetta kannski svona sýni það svolítið að svona almennt er þetta að færa svolítið út á jaðrana en líka það þetta rosalega margir og það einmitt við hverja einasta kosningar að því að fólk svona er meira tilbúið að skipta á milli flokka heldur en það var fyrir nokkrum áratugum að það bara svo mikil hreyfing á þessu líka það því að hverjar einustu kosningar eru, já, það eru svo margi faktor sem spila hana inni og fólk mjög óanægt að verðla á íbúðum fer mikið hækkandi í Berlín og vinstri flokkurinn búin að setja sérstaka stefnur, fókus á öll stefnumáli hvað heitir það?
0: Húsnæðismálum,
7: takk fyrir, og það spilar rosalega stórt hlutverk hérna í Berlín, þannig að það líka þetta, svona, þessi einstöku faktor sem spila inn í, þannig að það bæði stóra myndin og síðan ofta svona, hvað var þar einstaka stjórnmálamenn eða stjórnmálkonur og síðan líka einstök stefnumál sem eru sérstök fyrir hvert fylki.
0: Þessi þróun ef við horfum bara á landið allt, það er náttúrulega langt í næstu þingkosningar og svo framvegis en fólk hefur áhyggjur þegar að horfir á þessu úrslitum að sé það víða í fjölminn út allan heim að þetta séu einhver vestu úrslitum með að hafa séð bara frá 1933 og margir óttast að Þýskaland sé bara að fara aftur út í hægri öfgana.
7: Mm.
0: Er þetta ástæðalaus ótti?
7: Nei, ég myndi nú ekki segja það, þetta sé ástæðalaus ótti. Það er nú bara þannig að flokkar eins og AFD fara sívaxandi og það hjálpar ekki til að það er einhvern veginn þeir ná að vera í kastljósinu með sín stefnumál og með sín já, bara líka sjálfir og það gerir það líka að fólk einhvern veginn sér þetta miklu meira sem venjulega flokk og horfir framhjá því að það er mikið að þeirra stefnumálin sem í rauninni stangast á við gildi frjálslynds líðræðis og þetta er áhyggjumál og það er ennþá, ég myndi segja svona frá stjórnmálafræðilegu sjónarhorni, þá eru stjórnmálafræðingar ennþá svolítið að leita svörum hvað er hægt að gera gegn þessu flokkum. En auðvitað maður má heldur ekki gleyma því að þó að eftir gangi sérstaklega vel núna þá er kjósendur mjög fljótir að breyta skoðun þegar kom upp einhver nýstefnumál eða það gerist eitthvað nýtt eða, og nú verðum við líka að sjá hvernig flokknum gengur ef hann kemst í ríkistjórn eða fylkistjórn í Saxoni anhalt hvað kemur út úr því að það getur þetta líka haft áhrif að hvernig flokknum gengur á landsvísu og svona þannig að það er svo rosalega margt sem getur breyst á stuttum tíma en svona eins og staðan er núna þá er þetta ekki mjög óraunsæjar þetta er áhyggjur sem eiga alveg á
0: við rökka styðjast
7: já
0: sagði Jóhanna Ýr Bjarnadóttir
8: Í liðinni viku bárust þær fréttir að meirihlutinn í borgarstjórn vildi afturkalla lóðir sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan og félag múslima fengu úthlutað fyrir allungu síðan án endurgjalds, enda hefðu framkvæmdir ekki hafist innan tilskilina fresta. Þriðja trúfélagið, ásatrúarfélagið, sem fengu úthlutað lóð svipaleiti, byrjaði að byggja fyrir 11 árum. Þar hafa framkvæmdir gengið hægt, en ólíkt hinu trúfélagunum þarf ásatrúarfélagið ekkert að flýta sér. Tillaga afturköllun lóðana var lögð fyrir borgarráð á fimmtudag en afgreiðslu hennar frestað. Ástæðan sú að ekki þótti örugt að fulltrúar trúfélagana hefðu fengið tilkynningum að þetta stæði til, að minnst okkur ekki með formlega réttum hætti. Það þó greinilegt hver vilji meirihlutans En eitt að fá lóð, annað að byggja og miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir tekjur og fjárhagsstöðu trúfélagana gæti þetta dágóðan tíma að safna fyrir byggingarkostnaði. Byrjum á rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni eða Moskvu patriarkatinu eins og söfnuðurinn heitir formlega. Hann fékk lóð undir kirkju árið 2008 á eftirsóttum stað í Vesturbænum við Mýrargötu 21-23. Í samningi frá 2011 var kveð á að hefja skildi framkvæmdir innan 30 ára og þeim vera lokið innan 30 ára þaðan í frá, sem sagt 2017. Fresturinn var framlengdur árið 2019 og aftur 2021 en framkvæmdir eru enn ekki hafnar. Svipaða sög að segja félagi múslima. Árið 2013 fékk félagi lóð undir Mosku við Suðurlandsbraut 76 við hliðin á nýbyggingu hjálpræðisersins. Framkvæmdir skyldu hefjast fyrir 2016 og vera lokið fyrir 2019. Ekki byrjað að byggja.
9: Teikningar af moskunu liggja þó fyrir og voru síðast samþykktar af byggingafulltrúa 2024 samkvæmt upplýsingu frá félaginu. Moskan á að verða 680 fermetrar að stærð, rúmlega helmingi minni en hús sjálfbræðishersins. Teikningar af rússnesku réttrúnarkirkjunu við Mýrargötu fundust ekki í borgarversjá, en útlistteikningar hafa þó verið birtar á vefnum. Prestur kirkjunar sagði við fréttastofu Vísis að stemt hefði verið að framkvæmdum í haust. Lóðasaga Ásatrúarfélagsins lengri og öllu flóknari. Framkvæmdir við hoffélagsins í Öskjuhlíð hófust 2015 og þá reiknaði allsherjargoði með að þeim yrði lokið strax árið 2016, en það gekk ekki upp eins og farið verið yfir hér á eftir. Samkvæmt því sem komið hefur fram hjá félaginu var ekki kveðið á að framkvæmdir skyldi vera lokið fyrir tiltekinn tíma. Hofið á að verða alls 440 fermetrar að stærð, fyrst rís helgidómur og í seinni áfanga á að byggja félagsheimili. Alda Vala Ástísardóttir, staðgengill allsherjargoða, segir að vinnu við uppsteypu hófsins hafi lokið 2019.
10: Þá gerist það að það kemur COVID og miðað við það sem hafði verið unnið að þá snar breyttust allir kostnaðarliðir. Bara nánast í einu vetfangi þegar að bæði stálverð sem að við vorum að gera, reyna að gera samningum með erlendis frá og ekki reyna það við vorum í vinnu við það. Að stálverð hækkaði mjög mikið annars vegar og hins vegar þá hækkaði flutningskostnaður mjög mikið. Þannig að þarna voru brosnar þær forsendur við heldum áfram á þeim vegi í bili.
9: 2019 var sem sagt búið að steypa botnplötu, niðurgrafna útveggi og lítið þjónustuhús. Í þjónustuhúsinu innréttaði félagi lítinn sal til bráðabirða og einnig með skrifstofur í gámum á lóðinni. Þangað flutti félagið úr Síðumúla í Reykjavík 2021. Lóðin þó enn byggingarlóð og því afgirt og lokuð nema á afgreiðslutíma. Kostnar við þessa framkvæmdir 150 milljónir netto, segir Alda Vala.
10: Það sem er eftir er það sem áætlun fyrir kvolfþakið og þann kostnað sem að leggst þar á er væntanlega svona á bilinu 260-300 miljónur sem að við þurfum að leggja út þar.
9: Segir Alda Vala en bætir við að það sé lenska hér á landi að 20-30% leggist ofan á kostnaðaráætlanir. Reisa þar kvolfþakið í einni atrennu og stemt á að framkvæmdir verði boðnar út seinni hluta árs 2027. Alda Vala vonast til að framkvæmdum utanhús og lóð ljúki árið 2028. Miðað við áætlanir verður kostnaður þá orðin í kringum 450 milljónir, en þá eru reyndar framkvæmdir innandyra eftir. Það kostar sem sagt sitt að byggja hof og þá ekki úr vegi að fara yfir fjárhagslega stöðu þeirra trúfélaga sem ekki eru byrjuð á sínum húsum. Samkvæmt ársreikningum félags múslima eru árlegar tekjur félagsins 13 milljónir að mestu vegna sóknargjalda tæplega 500 félagsmanna. Eignir félagsins sem aðallega fasteign í Ármúla eru alls 73 milljónir. Félagið skuldar ekki krónu. Söfnuður Moskvu Patriarkatsins fekk 9,5 milljónir frá sínum 650 meðlumum í sóknargjöld í fyrra. Frá 1. janúar það ár hefur verið skilaskylda á ársreikningum trúfélaga, en réttrúnaðarkirkjan hefur ekki skilað sínum reikningi og því liggur ekkit fyrir í opinberum gögnum aðrar tekjur eða eignir. Ásatrúarfélagið lang fjölmennast þessara félaga með 5500 félagsmenn 16 ára og eldri samkvæmt yfirliti fjársýslunar. Í fyrra fekk félagið 81 milljón í sóknargjöld og voru það nánast einu tekjur félagsins. Samkvæmt ársreikningi fyrir síðasta rekstrarár var afgangurinn myndarlegur 45 milljónir af rúmlega 80 milljóna tekjum. Að sögn Öldu eru nú komnar 200 milljónir í sjóð og mun félagið halda áfram að safna þanga til að það á nægt fé til að hefja vinnu við kvolfþakið. Miðað við að ásatrúafélaginu hefur ekki gengið betur en raunber vitni að safna fyrir hofinu með margfalt fleiri félagsmenn en hinn trúfélagin og þar að leiðandi hærri tekjur, hlýtur að mega álykta sem svo að það gæti tekið þau dágóðan tíma að safna fyrir sínum húsum að minnstakosti ef reglulegar tekjur félagana eiga að duga fyrir kostnaði. Fulltrúar þessara trúfélaga sögðust ekki hafa tök á að tala við speilin í dag. Í skriflegu svari frá fulltrúa félags múslima kemur fram að félagi muni mótmæla mögulegri afturköllun á lóðinni. Þá vilji félagið ekki hefja framkvæmdir við húsið fyrir en fjármögnun lokið.
0: Rúnar Pálmason tók saman. Norrænir ríkisborgarar þar á meðal Íslendingar hafa getað öðlast norskan ríkisborgararétt eftir búsetu á Svalbarða án þess að hafa búið á norska meginlandinu, en nú gæti það breyst.
2: Norska ríkisstjórnin leggur til að búseta á Svalbarða teljist ekki lengur með þegar sótt norskan ríkisborgararétt. Ríkisstjórnin rökstyður breytinguna meðal annars með því að búseta á Svalbarða skapi ekki sömu tengsl við norskt samfélag og meginlandinu. Tillagan þó ekki endanleg en frestur til að skila inn umsögnum hana til 19. oktober. Ef breytingin verður samþykkt verður 2 ára aðlögunartímabil þar sem fyrri búseta á Svalbarða verður áframtalin með. En hver sérstaða Svalbarða? Svalbarði hluti af norska konungdæminu en hefur sérstaka réttarstöðu samkvæmt Svalbarðasamningnum. Sá samningur hefur verið í gildi frá 1925 og yfir 40 ríki eru aðilar að honum, þar á meðal Ísland. Í fyrstu grein samningsins segir að Noregur hafi fullt og ótakmarkað fullveldi yfir Svalbarða. Í þriðju grein samningsins segir að aðildarríkin hafi jafnan aðgang til dvalar þar og megi stunda þar sjávarútveg til dæmis. Samkvæmt 8. grein samningsins segja skattar, gjöld og álögur á Svalbarða að vera í samræmi við ákveðin skilyrði og skatttekjurnar eiga að nýtast Svalbarða. Í 9. grein eru svo sérstakar takmarkanir á hernaðarlegri notkun Svalbarða. Noregur má meðal annars ekki koma þar upp flotastöð eða víkirðingum. Svalbarði eyjaklasi langt norðan við meginland Noreg, 1300 km frá norðurpólnum. Í Longyearbyen, sem stærsta byggðin, búa 2500 manns. En aftur að breytingartillögu norsku ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt tillögunni ekki verið að gera breytingar á Svalbarðasamningnum heldur á lögunum norskan ríkisborgararétt. Tillegan snýra því hvaða tegund búsetu telst til grundvallar fyrir að fá norskan ríkisborgararétt. Í núgildandi lögum stendur beinlinis að ríkisborgaralögin gildi einnig á Svalbarða. Ríkisstjórnin vill breyta þessu þannig að í skilningi laganna verði meginland Noregs, eyjar innan grunnlínu og Jan Mayen hluti af þeim, ekki Svalbarði. En þetta ekki einu breytingarnar sem ríkisstjórnin leggur til. Núna eru reglurnar þær að til að fá norskan ríkisborgararétt þurfa umsækjendur að hafa búið í Noregi í 8 ár af síðustu 11 árum. En ríkisstjórnin vill breyta því í 8 ár samfellt. Þá einnig ætlunin að skilgreina betur hvað búseta þýðir. En af hverju koma þessar breytingartillögur fram núna? Norska ríkisstjórnin hefur sagt að öryggisástandið í og við Svalbarða sé orðið alvarlegra og ófyrirsjáanlegra en áður. Í utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar segir að norðurslóðir og þar af leiðandi Svalbarði séu mikilvæg hafsvæði ef til átaka kæmi milli Rússlands og Vesturlanda. Breytingarnar á lögum ríkisborgararétt þurfa þó ekki að tengjast því. Rússland hefur lengi haft löglega og sögulega viðveru á Svalbarða. Í Barentsburg rússneskt samfélag og rússnesk starfsemi sem hluti af þeim réttindum sem fylgja Svalbarðasamningnum. Svalbarði á að vera alþjóðlegt samfélag samkvæmt samningnum en norsk stjórnvöld vilja á sama tíma hafa sterkt norskt samfélag þar. Og það hafa vissulega komið upp deilur nú síðast í byrjun september þegar norskar lögreglan á Svalbarða kyrrsetti rússneska skipið professor Moltsjanov í Barentsburg. Kyrrsetningin tengdist stríði Rússlands gegn Úkraínu. Hún var gerð að beiðinni úkraínska ríkisfyrirtækisins Naftogas sem reynir að innheimta úrskurðum milljarða kröfur á hendur Rússlandi. Rússnesk stjórnvöld brugðust harkalega við og norski sendiherran í Moskvu var kallaður á fundi í rússneska utanríkisráðuneytinu. Þar sem því var haldið fram að kyrrsetningin væri í andstöðu við Svalbarðasamningin og því voru norsk stjórnvöld ósammála. Kyrrsetningin nýjasta dæmið hve flókin stjórnsýslan á Svalbarða Þar mætast norskt fullveldi, alþjóðleg réttindi samkvæmt Svalbarðasamningnum, sérstakar reglur búsetu og stjórnsýslu, tengslin við Rússland og sívaxandi strategist mikilvægi norðurslóða. Og kannski það einmitt það sem gerir Svalbarða svo sérstakan. Eyjaklasin norskur en reglurnar sem gilda þar eru að mörguleiti allt aðrar en á meginlandi Noregs.
0: Það var Ástrós Signýjadóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknir maður var Jón Þór Helgason. Hlusta má þennan þátt og aðra eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

góðir hlustendur, þið eru að hlusta á tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það var kveðja í upphafi bilsins. Alltaf gerði spræður sungu lag Sigfúsar Agnars Sveinssonar við texta Hilmis Jóhannessonar. Við hefjum tónbilið á kveðju vegna þess að við ætlum að fara nú yfir í draumalandið. Hér syngur Elísabet Erlingsdóttir lag Sigvalda Kaldalóns við texta Jóns Trausta. Guðrún Anna Kristinsdóttir leikur undir á píanó.

Bílarnir keyrðu okkur heim frá draumalandinu. Þetta var lagið Drive með The Cars. Afar viðeigandi allt saman. Eftir góðan bíltúr úr draumalandi gott að jarðtengja sig aðeins og leggjast í moldina. Sara Mjöll Magnúsdóttir á næsta lag, það heitir Skin to Soil.

Sara Mjöll Magnúsdóttir flutti frumsamið lag Skin to Soil. Það er af plötunni A Place to Bloom frá síðasta ári. Sara lék á orgel, með henni voru Jóel Pálsson á saxofón, Einar Skefing á trommur og Andrés Þór á gítar. En þá komið að lokalagi tónbilsins að sinni, Tornami Avakætjar eftir Georg Friedrich Händel úr óperjunni Alsina. Sigrún Hjálmtísdóttir, Dittu, syngur ásamt Karlakór Reykjavíkur og Sinfoníuhljómsveit Íslands í hljóðritun frá 1998. Bernharður Wilkinson stjórnar. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Marlen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,5 stig og þar mældist úrkoma 1,6 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 18,7 stig í Öræfum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 14 mm á Dalatanga. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, sunnan 10, skúr á síðustu klukkustund, hiti 11 stig, loftrýstingur 990 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 10, rigning, hiti 10 stig. Bolungarvík, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 10, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 13 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 2, hálf skýjað, dálítill sjór, hiti 17 stig. Grímstaðir, sunnan 8, létt skýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 8, hiti 14 stig. Dalatangi, sunnan 6, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 14 stig. Loftrýstingur 998 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 8, hiti 11 stig. Vanskarshólar, sunnan 8, þokumóða, allmikill sjór, hiti 12 stig. Keflavíkur flugvöllur, sunnan 12, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist er við stormi á suðvesturmiðum, suðausturmiðum, Grænlandsundi og suðurdjúpi. 600 km vestur af Reykjanesi er víðáttumikil 980 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, sunnan og síðar suðvestan 13 18 metrar á sekundu og skúrir en 15 til 23 tíma í fyrramálið. Suðvestan 10 til 15 annað kvöld. Faxaflóamið, sunnan og síðar suðvestan 13 18 og skúrir en hægur tíma í nótt og fyrramálið. Suðvestan 10 til 15 annað kvöld. Breiðafjörðamið, sunnan og suðvestan 8 til 15 og skúrir. Suðvestan 13 18 seinnipartinn á morgun en hægari seint annað kvöld. Vestfjörðamið, sunnan 8 til 15 og skúrir en hægari í nótt. Suðvestlæg eða breytilegt 10 18 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, sunnan 8 til 15 í kvöld en hægari í nótt. Suðvestan 10 18 síðdegis á morgun. Norðausturmið, sunnan og suðaustan 8 til 15 í kvöld en hægari seint í nótt. Gengur í suðaustan 13 18 síðdegis á morgun. Austurmið, sunnan 10 18, hægari vestan til á morgun en suðaustan 10 18 síðdegis. Austfjörðamið, sunnan 13 18, suðaustan 15 til 20 eftir hádegi á morgun en dregur úr vindi annað kvöld. Suðausturmið, snýst í suðvestan 13 18 með skúrum en 15 til 23 hádegi á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Vesturdjúp, suðlæg eða breytileg 8 til 15 metrar á sekundu. Vestan og suðvestan 13 18 á morgun en heldur hægri annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 20 til 25 en mun hægri suðaustan til. Norðaustlæg eða breytileg 15 til 23 á morgun en 13 18 undir kvöld. Norðurdjúp, austlæg 10 til 18 metrar á sekundu. Hægari seint í kvöld en gengur í norðan 13 til 20 vestast í nótt. Breytileg 10 til 18 annað kvöld. Austurdjúp, sunnan og síðar suðvestan 13 til 18 en 15 til 20 vestan til tíma seint á morgun. Færeyjadjúp, sunnan 8 til 15 í kvöld. Suðvestan 10 til 18 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, Suðvestan 13-18 en 15-20 í nótt. Dregur úr vindi eftir hádegi á morgun, suðvestan 10-15 undir kvöld. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 13-20 en 15-23 í nótt. Suðvestan 13-18 undir hádegi á morgun. Suðvestur djúp, vestlæg átt 13-20. Suðvestan 10-18 metrar á sekundu, annað kvöld.

september klukkan 13. Fyrir hönd aðstandenda Wenche Anita Antonsen. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Baldur Ásgeirsson, skipstjóri, lést 7. september. Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn 22. september klukkan 13. Þórun Ólafsdóttir, Ásgeir Baldursson, Ólafur Baldursson, Þórhildur Guðmundsdóttir, Sigrún Alúa Ásgeirsdóttir, Sófía Lúna Ásgeirsdóttir, Ásta Þórun Ólafsdóttir. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Sigurbjörn Bjarnason, bifreiðasmiður, lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 15. september. Útför verður gerð frá Kópavogskirkju 22. september klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunnar Sigríður Gunnlaugsdóttir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Sigurlaug Ólöf Guðmundsdóttir, Kópavogi, andaðist í faðmi fjölskyldunnar að hjúkrunarheimilinu Sóltúni 2 Reykjavík þann 10. september. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 23. september klukkan 11. Guðmundur Þór Jónsson, Ingvar Páll Jónsson, Sigrún Lilja Ingibjargardóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Trio Joe Gilberto og hljómsveit Stan Getz fluttu einnar nótu sömbu eftir Antonio Carlos Jobim og Newton Mendonça á tónleikum í Carnegie Hall árið 1964. Nú sendum við út hljóðritun sem gerð var á Jazzhátíð Reykjavíkur í ágúst síðastliðnum. Þessi þáttur var áður á dagskrá í gær, umsjón hefur Pétur Grétarsson.
1: En ég sestur hér í afkima í Hörpu og

0: við erum líklega að hlusta þetta og meðan ég sjálfur að tala á sviðinu og kynna inn hljómsveitina og vonandi að deila með fólki einhverjum spakmælum um það hvað stendur til en höfundurinn hérna með mér og pianistinn Davíð Þór og Haukur Gröndal Haukur, hvað í uppsiglingu?
1: Þetta draumur sem að verða veruleika fyrir einhverjum árum síðan þá hugsaði ég mikið til Davíðs og ég ætlir kannski 2-3 ár síðan og mér langaði svo óskaplega að fá hann til að spila með hérna frelsisveitinni og síðan held ég að hafa verið bara síðast liðið haust eða eitthvað svoleiðis, þá hringdi ég í kappan og þá sagði hann allir síman strax að hann hefði raunar fengið bara hugboð að ég væri að fara að hringi sig þannig að það var svona eins og þetta væri bara eitthvað sem átti að gerast á þessu momenti og í janúar þá fórum við hittust við aðeins og vorum að skegra það hvernig við getum útfært þetta og svo ég búin að já, bara svona liggja aðeins yfir þessu núna og allt í henni bara komið að þessum frumflutningi hérna
0: og Davíð, vissi hann eitthvað hvað hann ætlaði að gera með þér eða er hann yngdi hann
2: ekkert frekar en ég sjálfur í dag sko en ég man að þú sagðir ég búin að vera ára á leiðin að hringja og það var svo skemmtilega orða ég veist að varst að skipta síma fyrirtæki eða hefur endanlega hætt að náðst í mig komin hérna hálfa leið upp á Mosfellsheiði og það var svo gaman að hugsa til þess að tæki heilt ár að ætla sér en þá var nú að meina sko þessi að því að oft kveikna hugmyndir kannski að löngu áður en að það fá að hérna, verða til en ég held að Haukur
1: hafi Fekst aldrei flöskurkeiti það
2: Jó, ég er
1: Bref túða líka
2: Ég var svo langt frá hafi sko en ég, jú, sennilega er flöskurkeiti við Snæfellsnes að reki þar á land sko.
0: Það einhver að lesa það núna við erum alveg að miskila þetta
2: Já, ég held að nafni minn presturinn hafi fengið þetta bara í flöskurkeiti
0: En hvaða var komið eitthvað efni, var komin einhver músík eða var beið það bara eftir að það var staðfest að mannskapurinn væri klár
1: vissu leiti en síðan á öðru leiti fellur þetta svolítið að því sem að ég er búin að vera að gera við mína músík undanfarin ár að nálgast það svona aðeins eins og klippimynd þannig að ég gæti hafa lauma þarna inn einhverjum hugmyndum sem hafa heyrst í öðru samhengi ef til vill áður einhver leiti en í breyttri mynd mjög líklega þannig að einhverju stefja bútar en síðan einhver svona hugsun um að triggera eitthvað með því að setja eitthvað í gang því ég veit hversu næmur músikant Davíð er að ég get hugsanlega gefið honum svona kærleiksrikt svona skúb eins og satt er á dönsku og þá fer hann kannski með þetta í eitthvað átt í smá stund svo get ég gert eitthvað sem að þá dregi hann aðeins til mín aftur gefa hann svo annað skúb í aðra átt með kannski eitthvað hljómum eitthvað sem kallast á blásararnir kallast á við hann og rytman og svo framvegis út úr því getum við búið til svona eitthvað slags ferðalag sem að hefur ramma og hefur sko stemningu ber með sér einhverja stemningu en þetta þarf aldrei að vera eins og verður aldrei eins því að það eru svo margar líka opnar sexjónir í verkinu
0: Þetta er svona Scooby-Doo
2: Þú hefur haft einhverja sko ekki bara hugmynd heldur einhverja tilfinningu fyrir því áður en þú tala við mig og það er kannski gerist það ekki úr tómi eða við erum búin að þekkjast í nokkuð mörg ár oft spila saman í hinnum ýmsu besetningum eða kringustæðum og ég held að tilfinningin hafi einmitt verið að ég hef einmitt stundum blásið á saxofón þér við hlið ekki mjög oft verið í sexjón inn í ja, sveit eða stórsveit þessi hugmyndum hljómsveit sveit, og, ég, og svo hef ég fylst náttúrulega með frelsisveitinni og og séð og heyrt hann að flytja verk og síðasta sem ég hlusta á var frelsisveitin með Sverri Guðjónssyni.
1: Já, ætla sig ekki Four Elements.
2: Er það ekki rétt?
1: Frá 2020, jú, það, 2020 já, já, mjög líklega, já.
2: En ég man að þá er þetta svona, ef maður horfir á þetta í framhald af því er eitthvað neginn kringustæðunar og stemmingin það náð saman, þannig er ekki básuna trompet eða túba, eða þannig er flauta, klarinett og hérna mjúku blásararnir, hérna vindurinn vindverkið vind, ekki vindverkir, en vindverkið við slagverkuna og slagverk og ég var nefnilega bara algjörlega opin fyrir hvað kem og ég sagði að þú skrifa það sem að kemur til þinn og alveg bara meirinn minna eða minna er meira svo finn ég bara að þú ferð bara á stað og svo lendir þetta núna hérna en ég er hérna tilfinninga að gott að vita ekki ómikið hvert þetta fer núna en nú fær verkið að verða til að stekka og mögulega kemur til þess að bæta við köflum eða fyrir næsta tóninga og ég sagði fljótlega við hann að við ættum að spila þetta oftar en sjaldnar það verið svo skemmtilegt að fara inn og sjá hvert þetta fer og hlakka svo til strax næstu tónleika hleypa sér þarna að það er náttúrulega ákveði blind tröst sem að er milli okkar því að ef ég myndi sína bara minn part þá er ekki mikið að sína annað en það er taugakerfi og strúktur og svona beinagrind en það er ekki all sagan það er það sem ekki er skrifað og hvernig þú á hvað og ákvast ekki þannig að þetta er mjög ánægilegt og það er náttúrulega vand með farið það er svona að fær maður í magan að maður hugsar hversu langt hérna fær maður sko, og hversu sterkur er þráðurinn eða kaðallinn sem er milli okkar þannig að Haukur ég viti bara ef ég fara nú langt að þá heldur Haukur verkinu áfram skilur óhald flutrekkanum sem er farin utan landhelgi sko. og þá allt innu bara kemur vindkveð og ég kem bara heim aftur þannig, þetta finnst mér allt svo skemmtilegir faktúrar ekki lokað form byggt að bókstöfum og taktnúmurum heldur þessi svona myndir og stemmingar og orka og vit ekki alveg en það er ekki, þetta er ekki alveg úr lausu lofti gripið sko.
3: En svo kallar það píanókonsert.
1: Já, það er nú
3: sem er mjög gildi slaðið.
1: Já, mér finnst það skemmtilegt að fara með þetta þangað sko.
2: Mér fannst það svo frábært algjörlega og ég hugsaði fyrst að það er auðvitað eitt gildis hlaðnasta orð í tólestarsögur
3: rosalega miklar væntingar sem fylgja því
2: algjörlega og það er svo skemmtilegt orð piano concert og þetta er það sem það er en þetta er náttúrulega hljósetaverk og þannig vill til að slagharpan er staðsett þarna sviðs hægra og fær þarna að leika lausum hala ein og í tví og þríleik og svo auðvitað sem hluti af hljónsetinni þetta er ekki eins og oft er að það sé að fiðlan í fiðlukonsert standi fyrir utan hljónsetina ég lít svo á, ég tók símtalinu þann, ég sagði að væri bara mikil ánægð og mikil heiður að eitthvað vildi semja píanókonsert fyrir því og ég er að vona að þetta sé eina skipti sem það gerist
3: það gæti breyst þetta er líklega í eina skipti sem er bassasaxofónn í píanókonserti
1: mjög, já, ég held að það sé mjög líklegt sko. Ég veit nefnilega sko að Davíð hefur alltaf og við báðir alltaf hægt áhuga á sko bassa hljóðfærum bara svona almennt og ég man svo vel eftir einu momenti þegar ég heyrði Davíð leika á bassa trompet
2: einmitt
1: var,
3: bassa harmoniku
2: já, bassa harmoniku og Friðrik Theodórsson fyrirvinandi framkvæmdastjóri eða hérna jazzatíður eða Rúrek sem hétt þá hann átti þennan bassatrompet, mann ég af því hann spilaði á takkabásunu og hann er sérst skildur okkur í ætt ömmu Ellu í föðurætt mína og þetta var á ættarmóti þar sem hann var með okkur upp í Varmalandi, gleymis aldrei hann kom með íbanis bassa og svona jama hljómbur og við spiluðum hann bara hann harmonikuball ég held ég að verið 10-11 ára kannski og svo var hann með hann að bassatrompet og Daniel bróðir, hann spilaði á Júfóníum eða Fagur Hljóma Júfóníum og hann sagði, þú prófaði þetta og Danni satt að spilaði til einhverja ljósmyndir að þessu dásalett og en svo var þessi bassatrompet eftir hjá okkur fylgdi okkur alla tíð upp á Akranesi og ég var alltaf verið með hann að bassa svo allt inni fyrir að mæta með þannan bassatrompet þarna og skemmtileg, mjög skemmtilegt og svo hef ég stólist til þess að spila svolítið á barítonsaxofón þannig og fekk hljóðfarið Hauks lánað og já og bara þessi, þessi tilfinning fyrir persónuleik hljóðfæran á hvar tíðinni lenda hérna víjóla, láfiðla allt flauta eða og þessi, já og það, ég held eins og að spila á flygil og píanó fyrir marga er mann leitar alltaf hann niður í hildibit, skiljið mann dvelur upp á svona og mjög margir svona ánetjast þessum tíðnum hann niður, það verða eitthvað neginn magnþrungnar, sko og nú hefur Haukur svona ekki gefið sér færi á öðru en að hafa í rauninni fámennt, hljóðustin er þannig fámenn og það finnst mér svolítið hérna fallegt og hvetandi hvað stundum er svona gísið og innmannalegt meðvitað, skrifað skilur og, hérna, og þetta er nefnilega líka eilíft verkefni hvernig orkestrar maður út fyrir sko hérna bassasaxafón og bassaklarinett og flautu og svo allar hérna Guðmundur gítarist að spila hljóm sem er samt bara tvær nótur eða og fyrir mig að hafa svona opinspil er mjög skemmtilegt þá fer þetta kannski líka á þess lendur það sem að þessi hugmyndum nú tónsmíðin að verða til og verður svo aldrei eins aftur þetta er að smíða sér núna svona og svo breytist það
1: akkurat, heldur betur en já, bassasaxafónin og þessi hugmynd að reyna að gera þetta eins og Davíð er að segja sko þannig að það sé í rauninu svolítið gísið skrifað og órætt í harmoníu margt já það er svolítið gaman að því að gera það
3: en þetta náttúrulega er þetta ekki líka svona bara praktískum ástæðum sko, eða svo gaman að rifja upp gamla tíma ég var að lesa tilvísun í Þórarinn Guðmundsson sem að stjórnaði hérna hljómsveit Ríkisútarsins á sinni tíð og skrifaði að þegar hann var í Iðnó með hljómsveit þá þótt hann nú staldið slæmt að hún var ekki nema tíu manna
1: Já, akkurat
2: Af litlum efnum
3: Já,
2: við situm alltaf ekki á tunnum
1: að
2: gulli þannig við situm á sko
1: tunnu að draumum
2: skútum og sko freigátum af draumum og hugmyndum og kannski þrá von og eldmóð og ákafa þegar best lætur
1: en það finnst mér að allavega það sem að ég hef hugfast í sambandi við að svona besetning fari ekki böndunum sko í fjölda að það sem að gerist í þessu er að þegar frjálsir kaflar eru leiknir og svoleiðis þá finnst mér þægilegra einhvern veginn að halda utanum aðeins minni hóp vegna sem þá get ég bara með aukvotum þá skilja hljóðfærileikarnir hvað við erum að fara að gera að maður getur svona en ef við varum með 15 manna bandi eða 20 manns þá þyrfti að vera stjórnandi fyrir framan bandi sko.
3: Það var náttúrulega aldrei að búa til þetta falska öryggi hjá tónlistafólki að það geti falið sig í sex svona.
1: Nákvæmlega, þú varst að taka ábyrð
2: Já, þetta er bara mjög skemmtilegt og krefandi og það er líka þetta að gleyma sér inn í músík og ég heyri alveg þetta bara söng mér veist þetta bara svona það eru nokkur sönglug þannig sem að þegar þau koma frá triplastum, kveiki bara eitthvað tilfinning og ég bara gleymi mér inn í þessum sönglugum það er svona áðan að það er engin hljóðprufað en eitt svoleiðis ég bara leiðum við byrjum að spila það bara er maður komin inn í þetta það er þetta lag og það fer núna þangað
1: akkurat
2: og þannig að það er og það geti virst fyrir mjög marga að þetta var einhvern veginn laustir í reipanum og væri ein bara einhver hérna óráð síja sko veist, en þetta er algjörlega svona það er mjög skýr tilfinning í mörgaðis og hérna og þarf ekkit meira endilega að skrifa sko.
1: Nei.
2: Ég var alveg viðbúin að þurfa að sita í marga mánuði og fara yfir fingrasetningar og fara yfir alla pólirytmana sem maður búin að gleyma og flett upp í gamlum bramsæfingum til þess að hérna undirbúin og sitja sitja bara við og
3: en þetta verður náttúrulega skrifað upp eins og spilar þetta í kvöld og svo verður að spila
2: þetta verður umritað, já, ég er með fjóra aðstofamenn og þeir fá bara 7 mínútur hver og þeir munu rita svo afhendu við tónskáldinu sem sagt, í Katensur formi hér eru Katensur pianistans, gerðu svo vel og svo færir hann þetta inn í skorið til þess að við getum að láta flytja verkið
1: Já, í Asi
3: og svo óviðkomandi getur flutta líka
2: en þetta er svo skemmtilegt að líka koma hérna í Norðurljós og hérna byrja þá að hafa hérna, að hækka ekki á mikið í kerfinu og leifa hljómsveitinni við stillum okkur af og hlustunin og líka fyrir áhorfendur að hérna að við, það var svona áðan fann ég að leiðu við vorum bara að spila og var ekki kveikt á kerfinu þá svona hlusta maður frekar og þetta er þannig verk að ég hvet alveg til þess að þú þarft ekki að hækka, bara sita á sér ekki að vegna þess að ferflauta þetta litla hljóðfæri þú veist, að vera með trommusett og ramaskítar slagur búið saxafóna og fara svo að hækka í því að fara mjög lítið til og því að vorum að ræða með allt flautuna sko, hefur ekki mikið styrk en svo rosa fallegt hljóðfæri eitt og sér
1: fallegur hljómur sko.
2: Mögulega kannski ef vorum að tala um að spila ekki mannst ef að lokið væri á það getur líka gerst við höfum ekki rætt það það getur alveg komið til þess
3: þetta er alveg þannig opið sko. þú getur alveg. Tekið það ákvörðun en þetta er líka samt sko, kaflaskipt það er alveg ákveðin vegferð
1: algjörlega, þetta eru 5 þættir eins og þetta lítur út núna
2: það var svo gaman og sýndi með taugakerfið að verkinu fyrst, þá var það bara texti og svona form og svona hugleðingar í svona 7 ólíkar myndir og ég skoða þetta með hann og þetta það ítti frekar enn frekar undir það já, þetta er algjörlega skýrt fyrir mér hvenær spilum við, þú veist að já, hérna, svo fór hann að skrifa setna en svona það finn ég að situr núna katt kemur það meira fram eftir að fann að spila
1: Akkurat.
2: Þá fer ég eftir að heimsækja hérna bókina þú veist, hérna hvað kemur þetta eitthvað svona
3: greina þetta eftir á
2: eitthvað þannig, já, eða svona glugga í brekkukotsannar öllum þessum árum síðar að því maður mundi eitthvað ég hugsa oft þetta eilíf sem að ammans segir að eilíðin í klukkuslæginu sko sé hugmyndum að tíminn sé eins og vatni sé eins og himingeimur tegist út og gengur saman og allt sé hvað er orðið íslenska yfir fluid allt sé flæðandi eða
1: fljótandi
2: allt sé fljótandi kannski eða
1: allt flýtur saman
2: og ekkert er sko varanlegt við horfum kannski á börnin okkar á fjölskyldu já börnin manns eða fjölskylda manns varanleg stund allt er eins einhvern veginn síkvikt og það finnst mér svo gott að minna okkur á í músíkinni núna fyrir hérna, líka er maður að hlusta og njóta að maður nýtur, heyrir eitthvað maður situr og gleymir sér og fer inn að hlusta eitthvað maður veit ekkert hvað maður er maður er bara komin inn í eitthvað allt annan heim þetta er náttúrulega galdrar, algjöri töfrar sem músíkar og hérna kannski er það því að við fáum að eldast og aðrir ekki að við fáum að rifja upp hvernig það var að vera barn sko. Það finnst mér svona ef ég má skjóta það, það er kannski líka það sem að Haukur er að gera sko. Það hringi gamla vin og spura hvort það vil ekki koma að leika svo er ég með nokkra aðra vini hvernig lístur af og svo allt í henni erum við bara komin að annan stað við ætlum að fara og maður fari í magann og skemmtilegt
1: já. Heldur betur
3: Rólóin er opin
2: Rólóin
1: það er Rólóin orðinlösum
4: Gott kvöld og verið hjartanlega velkomin á Jazzhátíð Reykjavíkur. Það er mikil ánægja að fá að deila þessu spennandi verkefni Hauks Gröndal með ykkur og hlustendum okkar í Evrópu allri sem að býðst að velja þetta til flutnings á í samstarfi evrópskra útvarpsstöðva. Þar er alltaf sagt já þegar að boðið upp á eitthvað svona. En það er annað mál og engin áróður fyrir hugaður hér í kvöld. Haukur Gröndal hefur í gegnum árin reglulega boðið okkur upp á spennandi vegferðir þar sem að hamingja og spilagleði birtast í frelsi fyrir flytendur sem er mjög sérstakt í hans vopnabúri. Og talandi um vopnabúr þá eigið nú aldeilis eftir að sjá síðasta instrumentið sem að bætist í það mikla vopnabúr, bassasaxinn. Og við vorum að spjalla hérna saman áðan og það er alveg klart að það hefur aldrei verið spilaður píanókonsert með bassasaxofóni í þessum heimi. En þessi konsert verður alveg einstakur því að hann mun aldrei vera spilaður alveg eins nokkur tíman aftur og því byrði ég ykkur að hjálpa mér að bjóða þau velkominn á svið. Þetta er Frelsissveit Íslands undir stjórn Hauks Gröndal og hann að skipa Haukur sjálfur auðvitað, Birgir Steinn Theodórsson, Sólveig Magnúsdóttir, Ólafur Jónsson og Óskar Guðjónsson á saxofóna, Matthías Ernstótt á drómur, Guðmundur Pétursson á gítar og píanistinn eða Guðlófar á opið píanó, Davíð Þór Jónsson.

Takk kærlega fyrir. Þið voru að hlusta Guðmund Pétursson, Matthías Hemstok, Ólaf Jónsson, Óskar Guðjónsson, Birgir Stein Theodórsson, Sólveig Magnúsdóttur, Haukur Andal og Davíð Þór Jónsson. Davíð Þór Jónsson, Jóhann Kortla. Takk kærlega fyrir okkur, vonandi njótið í kvöldsins, gaman að vera með ykkur.

Við hlýtum á hljóðritun frá Jazzhátíð Reykjavíkur, tónleikum Frelsisveitarinnar og Davíðs Þórs Jónssonar píanóleikara sem framfóru í Norðurljósum hörpu 28. ágúst síðastliðin. Í þættinum heyrðum við frumflutning píanókonsert eftir Hauk Gröndal og áður en tónlistin tók völdin í þættinum heyrðum við umsjónarmann Pétur Grétarsson ræða við Hauk og Davíð Þórum samstarf þeirra í þessu verkefni. Við skulum hlýða á meiri nýjan og nýlegan íslenskan jazz. Fyrsta lagið sem við heyrum Muna eftir Oddrúnu Lilju Jónsdóttur sem kallar sig einfaldlega Lilju. Þetta titillag plötu sem hún gaf út í síðasta mánuði. Hún leikur sjálf á gítar og með henni leika Anders Raune, gítarleikari sem einnig syngur, Jós Konsar leikur á bassa, Helge Norbekken á slagverk, Bugge Wesseltoft á piano, Hammond Orgel og hljóðgervil og B.D. Bell á hljóðgervil.

Þetta var Muna titillagið af nýrri plötu tónlistarkonunnar Lilju. Næst fáum við annað titillag plötu en Drangar Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur komu út í fyrra.

Rósa Guðrún Sveinsdóttir flutti lag sitt og texta Dranga af samnefndri plötu sem kom út í fyrra. Með henni léku Daniel Helgason á gítar, Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa, Matthías Hemstokk á slagverk, Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir léku á fiðlur, Ásta Kristín Pétursdóttir á víólu og Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló. Og það er einmitt Þórdís Gerður, sellóleikari sem á næsta lag sem við heyrum í kvöld. Nótt heitir það, en ljóðið er eftir William Blake. Ragnheiður Gröndal þýtti. Og það er Ragnheiður sem syngur, Þórdís Gerður leikur á sellóið, Guðmundur Pétursson á rafgítar, Andri Ólafsson leikur á kontrabassa, Steingrímur Tíg á píanó og Matthías Hemstokk á slagverk.

Þetta var Nótt eftir Þórdísi Gerði Jónsdóttur sem lék sjálf á selló en ljóð Williams Blake var þýtt og sungið af Ragnheiði Gröndal. Lagið kom út árið 2021 á stuttskífu Þórdísar Gerðar sem ber heitið Vistir. Wild Blue Yonder nefnist plata sem Björg Blöndal sendi frá sér í fyrra haust og við skulum hér síðast heyra stutt tóndæmi af henni. Þetta er lagið Opiodium. Með Björgu leika Þorkell Ragnar á baritóngítar, Victoria Söndegård á vibrafón og Patricia Vibrantchik á trommur.

0: Björg Blöndal og félagar fluttu lag Bjargar Opiódium sem kom út á plötunni Wild Blue Yonder í fyrra haust.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Straumar eru nýju þættir á Dagskrá Rásar 1 sem rýna í tónlistarstrauma frá ýmsum löndum, úr ýmsum áttum og frá ýmsum tímum. Straumar á þriðjudögum klukkan 2 á Rás 1 eða þegar þeir hentar í spilar.

0: Næst á dagskrá meining, þáttur í umsjón Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur.
1: Við svo erum að sjá núna, sem ég hef ekki séð áður, að börn sem eru kannski kynsinn eða trans eru svolítið að reyna að falla inn í svona hið venjulega úlingasamfélag utan opnana hjá okkur og eru kannski að ferðast með strætó til okkar klæða sig í svona venjulegan úlingaklæðina ef maður talar það.
2: Bara til þess að verða ekki fyrir aðkasti?
1: Já. Og bara svona svolítið að dulbúa sig og koma með, þau veist, bara sjálfuðið sitt í póka, koma bara með þann klæðina sem þau vilja vera í, hvort sem það þau veist, transstráku sem að vill vera í strákulegum fötum eða transstelpa sem að vill bara fá að vera pilsi og bara koma í joggingalla, skilur sem er svona, þau veist, ef okkur mætir joggingalla í hins einn félagsmyndstu þannig að yfirleitt eitthvað sem spyr, ertu lasin? Skilur af því að þau bara, þau eru svo stórkostlega skrautlegu bara í alls konar fatnaði og einhvern tíma mætti ég hættu pissu og þá fekk ég þetta samtal bara hérna, ertu lasin, allt í lagi? Af því að mjög veist gaman að klæmi skrautlega kjóla og eitthvað.
0: Hér erum við Hrefnu Þórarinsdóttur, forstöðukonu hins einn félagsmyndstöðverinnar. Hún lýsir hegðunarmynstri hjá úlingunum, hegðunarmynstri sem að hún hefur ekki séð áður.
1: Að sjá börn koma með sjálfu sitt í póka og fara inn á klósett og skipta föt og bara eiga stórkostlegt kvöld í hvort sem þú ert í pilsinni eða bara, þú veist, í búning eða bara hvað sem og svo klára stofnininn og þau fara aftur inn á klósett og klæða sig úr sjálfinu og í hliða sjálfu sitt.
2: Þetta er eitthvað sem þú sást ekki áður?
1: Ég sá þetta ekki áður og þetta er átaklegt í hvert einasta skipti og bara í hvert einasta skipti sem sé, þetta breytir út í með hjartað af því að þau eiga ekki að þurfa að minka sig til þess að passa einhvers staðar annars staðar inn.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigur Gísladóttir og er þessar vikunar með hugan við bakslagi í málefnum hinsegin fólks. Könnunarleiðangurinn heldur áfram í dag þar sem við heyrum að stöðumála meðal yngri kynslóðurinnar. Við heyrum frá hinsegin félagsmiðstöðinni og síðan heyrum við í læknum í transteymi barna. Hrefna Þórarinsdóttir tekur aftur til máls.
1: Á hins einn próm sem ég talaði áðan hefur alltaf verið með andlismálingu af því að það bara geggjur stemming og þeim fyrsta æði. Á hins einn próm í ár var í fyrsta skipti sem þú voru eitthvað ég veit ekki alveg hvort ég þori að fara með þessa málingu í stræt og eigiði blautur til að þrýfa af skilur og það bara breytur um í hjarta að þau þurfi að smækka sig til að öðrum líði vel er bara gera mig brjála.
0: Þetta passar við þessa tíma sem við lifum við maður, það er auðvitað að setja puttana á þetta en maður upplifir sig bara ekki jafn örugan og maður gerði áður.
1: Nei.
0: Það er rosalega skrítið hvernig svona breyting hvað hann getur gerst hratt og næstu því ómeðvitað því með það fullt búið að gerast en samt svona ég hélt allavega að maður myndi halda frá að upplifa sig örugan. Það myndi ekki fara.
1: Líka bara svona almenni hluti sem maður tekur sem sjálfsögum hlut og fer í strætó skilur og þau smeyk við að fara í strætó og við höfum fyllt þeim í strætó eftir opnanir af því þau bara upplifa óryggi við að stíga upp í vagninn skilur og erum búin að gera ótrúlega gott og fallegt samtal við strætó út af þessu að fara í Smáralind eða Kringluna skilur og bara fara í þessar stærstu búðir og fara í kvennaklefan en þú ert transstelpa skilur þau þóraðu ekki og við höfum búið upp það að bara fara í bæjarferð bara ef að fara í bæjarferð með starfsfólki hins eða félagsmiðstöðunar til þess að eitthvað liði vel af því að við erum öll sem störum í félagsmiðstöðun tilbúin að gera allt fyrir þessu börn og bara ég skal sita í miljón stræt og ferða mig upp í Breiðholt ef að barn upplifur örgi við það en ég á ekki þurfa að gera það það á ekki þurfa að vera þannig og við eigum ekki þurfa að fylgja þeim til þess að kaupa föt sem að þeim liði vel í eða við eigum ekki þurfa að taka símtal í skólan og bara viljið please fylgja fornafni sem að barni óskar eftir þeir eru ekki að gefa út neinn líf og þetta ekki óafturkræft bara viljið please hlusta barni við eigum ekki þurfa að gera þetta

0: Hrefna segir mér frá þeim fjölda barna sem að sækir félagsmiðstöðuna í hverju viku.
1: Sko, þegar ég byrjaði 2016 að þá voru svona 15-20 krakkar eitthvað svo les og við svona fljótlega fórum frá 15-20 upp í 30-40 og svo fórum við frá 30-40 upp í 50-60 og núna meðalmæting á milli 80-120 á hverju einustu opnun sem einu sinni viku.
2: Vá, og hvað það að gera svona mörg í hverju viku?
1: Bara, þú veist,
2: hvað,
1: já, hvað gerum maður þeim eru unglingar? Þau bara, þú veist, það alltaf dagskrá sem þau ákveða sjálf, karaoke og við erum með speed friending sem svolítið svona eins og gamlir dating þættir nefnum bara til þess að eignast vini og elska föndra og elska baka og bara, þú veist, við erum bara að gera venjulega unglingar hluti, skilja.
2: Þetta er bara þá krakkar þvert á skóla og hverfi, er það ekki?
1: Jú, bara, þú veist, þetta eru, í raun og við erum þetta börn bara á öllu landinu, sko. Það eru ótrúlega fallegt samfélag fóreldra sem eru utan höfuborgarsvæðisins sem bara eiga sjö manna bíl og bara háa öllum börnum í litlu þorp út á landi og bara keyra, skilja, og hópur á krakkum sem að þú veist, býr á vestfjörðum sem að sækir þjónustu kannski í bænum einu sinni mánuð og þá það alltaf stíla þeim á þriðjudag þannig að þið ná að koma, skilja. Þannig að þetta ótrúlega mikilvægur staður fyrir hins sem börn og ungmenni sama hvaðan þau koma að vita að það allavega einn staður sem örugur og einn staður þar sem að þú kemur og bara leið og labbar inn þá tilherru og þú ert ekki skrýtin og þú ert ekki eina manneskinn í bekknum sem hins einn. Skilur að þetta finnur bara veist, alltaf eitthvað sem þú getur talað við og alltaf eitthvað sem að skilur hvað það gangi gegnum og svo bara að fá að koma og líða vel og bara fara í PlayStation skilur, af því að hins einn börn vilja líka alveg fara í PlayStation, eins og öllunni börn skilur, og þau vilja líka bara slúðra og þau vilja kúra í sófann skilur og allt, þannig að þau hafi þennan stað, þessu ótrúlega mikilvægt og við erum búin að berjast á þessum 10 árum bara fyrir að fá að halda honum í hverju einustu svona, þú veist, alltaf þau vera að skera niður, þá kemur eitthvað svona ógnum að við þurfum að loka, því við erum ekki bundin skóla eins og aðra félagsmiðstöðar og þá bara alltaf hrefna að mæta, skilur, að bara berjast og bara það ekki sens að þessu verði lokað, því að 80-120 börn á viku er 80-120 börn sem að þurfa stað. Ég hef aldrei, sko á þessum 10 árum, ég búin að vinna í félagsmiðstöð halva ævina mína í 20 ár. Byrja fyrir 10 árum síðan að vinna með hinsegin börnum og ungmennum. Aldrei upplifað ástandið eins krefjandi og erfitt og akkurat núna.
2: Hvernig lýsa það sér? Að það erfitt fyrir okkur hinn sem orðin eldri og líka bara erfitt fyrir manna að setja sig inn í þetta. Mm-hmm. Að því það þetta rata náttúrulega ekkert mikið í fréttir fyrir þetta að við kemur börn.
1: Alls ekki, sko.
2: Hvað er það að sjá? Hvað er að gerast?
1: Sko, ef við bara flokkum þetta, þú veist, ef við tökum umræðu til dæmis, bara umræðu á samfélagsmiðlum og hérna, umræðu fullorðins fólks, gagnvart ungu fólki og börnum, að þá, þú veist, hún orðin ofboðslega óvægin fyrir þeirra hönd, fyrir hönd barna og meira vera að tala að trans og kynsegin börn eigi bara ekki tilvistarétt og að þau sem að vinna í þágu trans og kynsegin börna séu bara reynilega að skemma þau og meiða þau. Þannig að svona, við sem að störfum í þessu höfum fengið alls konar orð yfir okkur eins og barnaníðingar og mannorðsmorðingjar og alls konar svona það sem að fullara fólk sem að kannski þekkir ekki til eða þú veist, er jafnvel hluta hins einn samfélaginu en samt svona utan þess að bara skil ekki og veit ekki hvað oft er mikil þörf á því að sinna akkur að þessum hópi barna.
2: Man líður eins og transhópurinn sé sá sem er að verða fyrir barðinu og mestum fordómum um þessa myndi.
1: Algjörlega.
2: Það er þannig allavega vestanhafs og maður finnir fyrir því hérna heima.
1: Já.
2: Ég hringdi í nokkra sem að eru duglegir í athugasemdum á netinu mm-hmm. og fyrir og sérstaklega fólk þá sem einhvern veginn hefur verið að tjá sig gegn hinsegin fánanum.
1: Já.
2: Og ég heyrði það allavega frá einni að hún hafði ekkert á móti homum og lesbíum samkynneiðum. Það voru trans.
1: Já.
2: Að því að hennar mati eru transbörn ekki til,
1: Já.
2: Trans er ekki til
1: mm-hmm.
2: og einmitt þetta sem þú segir, það er verið að skemma líkama þeirra
1: Já.
2: Eða setja þau í óafturkræfar aðgerðir eða hormonabældi meðferðir. Ég heyri þetta frá nokkur sem ég hringdi í en svo hef ég líka verið að kynna mér anduga hvert transfólki á íslenskum netmjölum. Þar finnst mér nokkur stef, svolítið ábyrjandi, stef sem að endurtaka sig. Það er engin fæðist í röngum líkama, hinsegin fræðsla og vitundavakning á kynsegin eða transfólki það smitar út frá sér og býr til fleiri hinsegin börn en annars væru. Þannig að það verið í að því að hinsegin fræðsla hafi áhrif á áhrifagirni ungdómsins. Síðan sem að, jú, að trans núna stundum vendla við geðveiki eða geðsjúkdóma. Þegar maður les í gegnum reyðar athugasemdir eða bara skoðanagreinar í mjög aðala þetta málefni, það fæ maður á tilfinninguna að það sé töluverð fáfræði á sveimi, svolítið ranghugmyndir og mýtur. Er hluti af þínu starfi bara að reyna að vinda ofan af einhverju fáfræði sem á sér stað út í samfélagi eða?
1: Sko, hluti mínu starfi náttúrulega er, sko, ég starfa fyrst og fremst í þá að barna og ungmenna. Sinni líka fræðslega hlutverki fyrir foreldra þessar barna og ungmenna og annar sem eru áhuga sem eru starfið. En stór hluti mínu starfi líka bara tala við kennara og skólastjóra og félagsþjónustuna og barnavend og allt þetta. Mér finnst einhvern veginn þetta, þú veist að við tölum þetta bakslag, þessa öldu sem í gangi núna, vera að skýla sig meira inn til fólk sem að vinnur með börnum utan félagsmiðstöð og grunnskóla.
2: Hvernig þá?
1: Í, þú veist, bara eins og félagsþjónustu, kannski, eða inn á spítalum, eða í heilbrigðiskerfinu, eða fólk sem í kringum börnin, þú veist, aðri fjölskyldi meðlum eru nánastu fjölskylda.
2: Þannig að þú veist, þegar að krakkar koma til þín og þeim líður illa, eða þá eitthvað sem þið heyrðu í kringum sig, er það frá fjölskyldumeðlum, eða er það athugasemdir sem þau sjá á netinu, eða hvernig eru fordómar að birtast ungum krakkum í dag?
1: Sko, náttúrulega helst á samfélagsmiðlum, ungt fólk, þau sem að sækja félagsmiðstöðuna, þau eru ekki á Facebook, en þau eru á Twitter og þau eru á X-inu, eða Twitter, gamla Twitter, þau eru á TikTok, þau eru á Instagram. Allt sem að birtist á Facebook og inn á öðrum fjölmiðlum að það einhvern veginn ratar inn á þessa samfélagsmiðla sem að þau nota þannig að þau sjá allt og heyra og þau þefa það uppi, skilur og leið og ert hins einn barnið ungmenna þá eins og algoritmið bara heyrðu ok, þetta vídeo hérna þú fíla það örgla og það bara særand og meðan drukku fyrir þau
2: Afsækja, þetta meiri blæju
1: Blæja!
2: Já, hvað þátt viltu þannig þátt?
3: Já
2: Ok, býta eins Vinnsla þessara þátta átti sér staða mestu í sumar þegar að dóttir mín var í fríi frá leikskóla. Hún setur því við hliðina okkur hrefnu þennan dag. Hún með heyrnartól og horfir á blæju. Það heyrist í henni á víð og dreif. Stundum dúkka upp gleðuköll eins og þessi nema á tímum þar sem að við hrefna ræðum alveg mjög svo alvarlega hluti. Ég afsaka það. En við hrefna, við heldum áfram spjall okkar.
1: Og það er einhvern veginn eins og þau bara þú veist, séu bara skotspotn og samfélagsmiðlunni svolítið svona targeti þau skilur. Svo heyrðu þau líka bara umræðina, þú veist, annarkvist heima fyrir eða í strætó og eða í skólanum eða, þú veist, þau horfum fréttir þau eru alveg eins, maður segir á góðri ensku, woke, fattari og vilja vera svona, þú veist, meðvitum um hvað er verið að segja þau til þess að þau geti líka svara fyrir sig og það sem að við erum svona að sjá núna í fyrsta skipt og ég hef ekki séð áður er að þau vilja berjast á móti sem að mér finnst geggjað af því að akkurat í eins og hins hefur félagsmyndstunni er vettangu fyrir og við bara stopnum ungmennráð í kringum kraftinu í þessum krökkum og bara ok, við erum búið til ungmennráð og bara nú ætlum við að setja snýr og ræða hlutina hvað getur við gert, hvað getur þið gert
2: Já þannig að það komin bara áttu andi
1: já,
2: bara
1: já, ef
2: meitt
1: Já, og bara þú veist þegar
2: að Nú þarf aftur að fara að berjast
1: Algjörlega og bara þegar hérna, ágætu stjórnmálaflokkur var svolítið halla umræðinni á þennan hópatna þá voru þau bara, við ætlum að fara fyrir utan skrifstofuna og við ætlum bara að vera með fána og bara við ætlum að, við ætlum að berjast, skilur og svo vill maður heldur ekki sitja bönni og við komum stöðu, þannig að við svona reynum að leipina en bara, þú veist
3: Nei,
1: allt í góðu
3: Nei, það ekki, þannig sama þátturinn
2: Ég vilt ekki, ekki sama blæði þáttinn nei. Og ég held þú vildi það, hvað þátt vildi? Viltu fá álfana?
3: Já
2: Ok, álfana Hvar væri við án blæði?
1: Ántjúks
2: Hérna, kynsum vel. Já, býtum við.
0: Það reynist erfitt að halda þræðinum.
1: Þú veist, ef ég mætti ráða öllu, þá myndi ég bara vilja fólk, myndi treysta öðru fólki sem að sinnir ákveðnuverkunum til þess að gera það af heilindum. Treysta eins og transteymi landspítalans til þess að þjónusta trans og kynsegin börn á réttan máta. Og það ekki, þú veist, Gunnar Jóns eða Jón þessi út í samfélaginu sem geti ykkur breytt. Það bara að bera traust til fagmennskunar hjá öllu fólkinu sem eru að vinna í hag þessara barna. Það er ótrúlega mikið og ótrúlega flott og góðum fólki sem er að reyna að breyta rétt og er að reyna að gera allt sem þeirra valdi stendur til þess að þessi börn reynilega bara lifa af. Ég svona, þú veist, ég pælir þess að lofti, þú veist, ef þeir eru svona amt hagur líðan barna, af hverju ferðu þá ekki og reynir að kynna þeir hvers vegna þau þurfa þess að þjónustu, hvers vegna þá þarf hins einn félagsmyndstöð, af því að bara leið og aflaður upplýsinga þú veist, það ekkert barn að fara í aðgerð og kynfæra leiðrýtingu. Það ekkert barn sem að fer á lif nema að það liggi lífi við, skilur.
2: Hvernig líðaninn hjá því unga fólki sem þú ert að vinna með núna samanborðið við fyrir 10 árum eða ég veit ekki, eitthvað bara á þessari vegferð?
1: Sko, mín persónulega tilfinning að hún sé verri. Svo höfum við ákveðin tölfræðileg gögn sem að staðfesta. Skilur.
2: Bara frá ykkar félagsmyndstöð eða bara í heiminum?
1: Bara á Íslandi, þú veist að við fókusum bara á Ísland og þá hins sem börn og sérstaklega kannski trans og hins sem börn eru börn sem upplifa meiri kvíða, þau eru útsettur fyrir ofbeldi, bæða hálfu jafnaldra og svo heimaferir, þau eru gjarnari að stunda sjálfskaða og gera tilhörnum til sjálfsvíks. Aldrei á einu ári höfum við haft jafnmarga tilhörnum til sjálfsvíks í félagsmyndstöðinni. Eða mál sem að tengja sjálfskaða í einhverju formi.
2: Tengið þetta beint við fordómana sem þessi krakkar eru upplifa?
1: Já, náttúrulega bara.
2: Erfiðar aðstæður?
1: Já, því að þú veist, þolmörkin þeirra eru, þú veist, þeim eru úlingur. Þá er þolmörkin mann skakkvart einhverju sem að svona pikkar og pótar í mann, þau eru lítil. En þegar að umræðan er endalus, hún er endalus og við sáum þetta sérstaklega í september og oktober, þegar var mjög mikil umræði í samfélaginu, að þolmörki þeirra voru bara gjössamlega þaninn og það var bara allt sem að það kom eitthvað högg á þeirra tilvist, sama hvort það var út af því voru hinsegin eða bara, þú veist, þau fengu slæmingun og prófi eða þú veist, eitthvað, það bara, þú veist, þau voru bara ekki með neitt þól til að mæta mótlæti, af því að umræðan var búin að vera svo óvægin í þeirra garð. Þannig að bara í kjölfæri á því að þá bara hef ég aldrei séð jafn slæma og krefjandi andlega líðan hjá börnunum mínum og það er, þú veist, þá fyrir við ég að reyna að mæta þið með gleði, bara hvernig ætlum við að reyna að hafa bara ótrúlega gaman í félagsmyndstöðinu og hvernig ætlum við að reyna að snúa öll upp í jákvætt sem að kemur neikvætt á móti, þannig að allt árað okkar fór bara í að bara reyna að hafa ógeislega gaman og bara milljón karaoke kvöld að þau elska karaoke skilur og svo erum við alltaf með eitt viðbyrðu ári sem hins einn próm sem bara stærsta ball sem að þau taka þátt í og það bara tjöldum öllu til og það bara Páll Óskar og Torfi listamaður og bara nefndu það.

þannig að við reynum að mæta sig líka þannig að þau bara sjáu bara ok, það kannski allt í bulli fyrir utan þessar dyr sem við erum inni en við skulum halda öryggjum okkar hérninni það var rosalega mikið kraftu farið í það í vetur og ég mun halda því áframins lengi þarf en það þarf eitthvað að gerast fyrir utan skilurum við

Ég veit ekki alveg með þetta gay anthem lagaval hjá mér á þessum tímapunkti í þættinum. Í hreinskilni sagt reynist allt lagaval áskorun í þessari þáttaröð. En hvað það? Eins og ég nefndi við Hrefnu þá veiðist mikið að athugasemdum á vefnum snúa transfólki, snúa transbörnum jafnvel og stundum þeirri læknisfræðilegu meðferð sem að til boða hér á landi. Mér langar því að kynna mér starfsemi transteymisins aðeins betur. Þegar ég byrja að googla transteymið átta ég með á því að ég veit lítið sem ekkert það í raun og veru. Einhvern veginn hafði ég þá tilfinningu að ég vissi eitthvað málið sem að ásvo sem við margt annað í þessum heimi. Fyrirsagnir fréttamiðla sem að hrannast inn á skjá símans dæn út og inn og hafa gert það núna í nokkur ár. Það í bland við offlæðu upplýsinga og óreiðu allt liggjandi. Það framkalla kannski hidden bias eða dulna óhlutdrægni og falska tilfinningu þekkingar innan með mér. Ég veit ekki. Allavega, þegar ég skoða transteymi nánar, þá sé ég að því ég skipti tvennt. Það annars vegar fullorðinsteymi og hins vegar barnateymi. Heilbrigðisráðherra kom inn á það í sérstakri grein í fyrra að tilvísanir til fullorðinsteymisins hafi verið á bilinu 120 til 140 ári. En tölfræðin varandi barnateymið önnur. Fjöldi tilvísana í barnateymið náði hámarki árið 2022. Voru tilvísanirnar þá 60 talsins. Tala sem að talin var endurspegla uppsafnaða þjónustuþörf. Tilvísunum hefur síðan þá farið fækkandi. 46 börnum að vísa til teymisins árið 2024, 56 árið 2025 og ef við skoðum tilvísanir í ár, til dagsins í dag, þá eru þær 37. Í áðurnefndri grein Ölmu Möller segir hún að sérfræðingar á þessu sviði stígi ógjarnan fram að fenginni reynslu af því að verða fyrir ónæði og jafnvel aðkasti. Ég fékk til mynda fregnir af því að einum starfsmanni transteymisins hafi borist handskrifað ógnandi bréf innum lúuna á heimili sínu. En tveir læknar úr transteymi barna veita mig viðtöl fyrir þennan þátt. Ég mæli mig mót við á upp á Landakotsspítala þar sem þeir eru staddir á sameiginlegum vinnudegi transteymana. Þessi hinsegin hljómur í hirnatólum mínum, strong enough með sér, breytist fljótt yfir í gregorskan söng þegar ég gengin á Landakotsspítala.

0: Gregorskan söng því að þar mæta mér guðdómleg líkneski og trúarleg tákn frá tíma Jósefssystra hér á Landakotsspítala. Kaþólsku nunnana sem að stopnuðu spítalan á fyrir hluta síðustu aldar. Á veggjum eru róðukrossar í ýmsum stærðum og innrammaðar svartkvítar ljósmyndir af nunnunum við hjúkrunarstörf. Ljósmyndir allt frá byrjun og þar til að síðasta Jósefssystirinn leta störfum hér árið 1995. Systir Teresa Margrét.
1: Hérna kross á veggnum með Jesú Krist.
0: Eftir að hafa kafað ofan í sögu Jósefssystra í þáttum meiningar um heim kaþólsku kirkjunar fyrir á þessu ári, þá fæ ég hlýja tilfinningu í hjartað

Það finnur vel fyrir þeim sem og brautryðjandi þættu vera í byggingu íslensks heilbrigðiskerfis. Sá þáttur virðist allavega ekki glemdur innan veggja þessa hús og kaþólska trúin heldur ekki. Ég sé svo marga róðukrossa á víðadreif að ég get ekki annað en fundi fyrir þessum gregoríska óm innra með mér á meðan ég kem mér upp á sjöndu hæðina.

0: Hér inni hugsa ég til þessara Jósefssystrana sem að ég las svo mikið að ákveðinni hlýði sálar minna líður þess að ég hafi kynst þeim af ein raun og nú í dag og meðan ég geng upp í áttað fyrir gríðasta þeirra það velti ég fyrir mér hver viðbröður að væri við því að nú væri útvarskonan aftur mætt á svæði enga herbyggja þeirra það sem að utanakomandi fengu ekki fótgengt áður og nú var hún mætt til þess að ræða við tvo lækna kynvitund sem að þær heyrðu kannski aldrei Ég vil trúa því að nunnurnar hefðu opnað arma sína fyrir transfólki rétt eins og öllum öðrum í anda kærleiksboðskapar Jesú Krist og nú reikar hugurinn á öndverðmið þröng sína hlið kristinar trúar sem að afneitar líferni hins einn fólks Ég horf út gluggan frá 7. hæði Landakotspítala horfi beint framan á turn Landakotskirkju frá einstöku sjónarhorni
1: wow.
0: Þetta dýrmætt sjónarhorn Ég ekki hærri en kirkjan og þó næstum því Ég allavega jöfnunni Ég hugsa þá staðreynd að kaþólska kirkjan samþykkir ekki að kynvitund geti ákvarðað kyn einstaklings óháð líkamlegu eðlans Ég hugsa til rannsóknar blaðamanns á vegum stórs kaþólsk tímarits sem hafði sérstakan áhuga á ummælum kanslara kaþólsku kirkjunar hér á landi í þætti meiningar þar sem að hann sagðist vonast til að samkynneitt fólk breyttist með tímanum að það hætti að lifa virku hins einn lífi og þar sem hann sagði kirkjuna veita fólki aðstoð í þeim efnum Þessi bandaríski blaðamaður kaþólska miðilsins furðaði sig á hörðum viðbrögðum íslensks almennings við ummælum kanslarans og hugðist fjallum ósamræmi frjálslindrar stöðu hins einn fólks á Íslandi og trúarritningu kaþólsku kirkjunar. Þetta veit ég að því að hann hafði samband við fjölda kaþólskra hér á landi, þar að meðal einn af vinum mínum. Meðal spurninga blaðamannsins voru
2: Þorir þú að tala opinberlega gegn LGBT-reifingunni undir þínu rétta nafni? Finnst þér LGBT-aktivismi vera komin í hlutverk einskonar ríkistrúar á Íslandi?
0: Það margt sem flýgur í gegnum hugann á mér að meðan ég býða eftir viðmeldum mínum en það ég mætt svolítið fyrir tíman að meðan ég nýtt útsýnsins frá 7. hæðinni þá verð ég stolt og afar þakklátt fyrir öll þeir réttindi sem að hins einn fólk hefur náð hér á landi og hve ofbáslega langt við hefum náð á tiltölulega stuttum tíma Meðlimir úr transteiminu eru mættir, þeir kenna sig svona.
3: Ég heiti Björn Hjálmarsson og barnageðlæknir.
4: Ég heiti Ragnar Bjarnason og innkirtlalæknir barna.
0: Og þið vinnið í transteiminu?
3: Já, við vinnum náið saman við að þjónusta transbörn á Íslandi.
0: Þeir byrjaði að segja mig frá starfsemi transteimi barna.
3: Við skilgreinum börn, einstaklinga upp að 18 ára aldri. Og við vinnum saman við að þjónusta þennan hóp og þetta byrjar á því að það kemur tilvísun til okkar á barnageðdeildinni í transteymið og við gerum kröfum það að hafi farið fram sálfræðilega athugun á barninu, vitsmunnaþroski metin og svona skoðað hvers konar þjónustu barni þarf og svo ef að það koma upp það sem við köllum hugmyndir að vera í röngu kyni eða og svona svo kallega kynvitundarami þar að segja þessi vandi að barnið upplifi sig í röngum líkama og ef það óskað eftir læknisfræðilegum inngripum þá koma þetta til okkar
0: En þannig að hvað barn almennt búið að vera lengi í sálfræði þjónustu annars staðar áður en að það kemur til ykkar?
3: Það mjög breytilegt

0: svona öflugustu transbörnin þurfa í rauninni enga geðheilbrigði sjónustu, þau eru skýr í sinni kynvitund og þau vita nákvæmlega hvað þau vilja en við höfum haft þetta kerfi að sem sagt við metum geðhagbarnana og þroskastöðu til þess að geta klæðskýrast niður þjónustuna þeirra þörfum.
1: Ég spyr þá nánar út í starfsemi teymisins.
0: Já, sko, ef ég byrja og Ragnar tæki svo við, þá er það þannig að börnum sem við vísa til okkar, þau fara í svo kallar greiningarteymi, það sem er skoðaður geðhagur barnsins og farið yfir aðsend gögn og skoðað hvar þarf að þétta baklandi á barninu, hvar þarf að mæta geðrænum áskorunum til þess að geta klæðskýrast niður þjónustuna að þörfum barnsins. Síðan þegar það er komið og eða koma fram óskir að komast á hormónablokk eða sem sagt svona til þess að stoppa kynþroska sem að stefnir í ranga átt hjá transbarni, að þá vísum við þeim áfram yfir lengiheillalæknana.
2: Eins og Björn hefur komið að þá er trans, það er ekki medisinsku sjúkdómur, það er að segja ég get ekki gert neginn genapróf eða hormónapróf til að segja af eða á það, heldur er þetta hvað mér finnst og mín kynvitund eða hvernig mér finnst mér vera útlita röngum líkama. Það er ekki til neitt biologist eða hormonapróf til að skera úr það. Þess vegna er mikilvægast að vinna sem fer fram í raun og veru hjá bugl í stöðningi við þessa einstaklinga. Hlutverk okkar innkirtlalækna er í raun og veru að hjálpa til þá við að stoppa það sem að kalla sekundir kynninginni, það er að segja einkenni kyn sem koma í kynþroska, brjóstin hjá stúlkum og röddin og vöxturinn og breytingar á útliti drengja. Þar komum við inn þá og erum í raun og veru að nota okkar þekkingu sem við höfum frá því að meðhöndla börn sem eru með vöntun á kynhormónum eða fara allt og snemmi kynþroska, jafnvel 2-3 ára og það sem að við höfum verið að nota líf þá til að bjarga þeim málum og erum síðan getum nota þessi sömu líf í transhópnum og við höfum þá reynsla að nota þessi líf. Ég lít á sko okkar aðkomu í raun og veru þrenskonar. Það eru einstakaböt sem að í raun og veru það er ljóst bara frá fyrstu stund leið og fara að tjá sig að þau tjá það að þau séu strákar þó þau lítu út eins og stelpur og öfugt. Þá er ef að allt er öll greiningavinna er búin að þegar að kynþróski byrjar að þá er hægt að byrja kynþróska stopp mjög snemma. Það er að segja bara við það að brjóst byrja að koma eða eistum byrja að stækka þá getur maður í tíma í raun og verið stoppa það að maður fái útlit kallmanns í andliti eða brjóst inn á mjaðmirnar ef að það er ósk eftir því. Þetta er mjög sjaldan sem við gerum þetta. Yfirleitt er þetta að við erum að grípa inn seinna, börnin uppgötva þetta vandamál mun seinna þegar að kynþroskinn fer af stað að þá býtu hvað er nú að gerast og þá er til dæmis hræðilegt ef maður er transdrengur að fá blæðingarnar á 4 vikna fresti og það er heldur mikill vanlíðan, brjóstin er eitthvað sem að valda manni vanlíðan, það að typi sig að stækka hjá trans þarna stúlku er mjög óþægilegt og þá förum við hvernig viltu nálgast það. Nú stundum er það bara þannig eins og hjá trans drengjum að það bara nóg að setja á pilluna og þú veist og taka burt blæðingarnar eða hvað annað, en oftast er það þannig að við notum aftur kynþroska blokk og síðan þá þegar að kemur tilvísun frá bugli að það sé í lagi að fara að gefa krosshormón, þar að segja þegar maður fer að gefa það kynhormón sem að er í samræmi við óskað kyn.
1: Mér skilst að það sé hér sem að stór hluti af rangumyndum og fordómum blossi upp umræðan um hormónameðferðir, það segja. Þegar að ungir miðflokksmenn ákvæða til dæmis að taka ekki þátt í gleðgöngun í ár, senda þeir frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir lýstu efasemdum sínum um slíkar meðferðir. Í yfirlýsingunni segir meðal annars þetta hér.
3: Þá höfum við lýst efasemdum að ala á þeim hugmyndum meðal barna og ungmenna og að hann þurfi að leiðrétta með óafturkræfum læknisfræðilegum inngripum svo sem kynþroska bælandi meðferð.
1: Þegar ég sjálf vafra í gegnum umræðina á netinu þá fæ ég á tilfinninguna að ung börn séu sett á líf sem að þau þurfi ekki að fá, líf sem að valda skaða sem að ekki verður tekið tilbaka. Ég spyr þá Björn og Ragnar nánar út í þessa orðræðu.
2: Ég vil nú bara efast að margt þessu fólki sé raun og með hag barnanna í huga. Að hafa kynst þeirri vanlíðan sem mörg þessi börn er að fara í gegnum vegna þessa ástands, þá á ég mjög bátt með að sjá hvernig það er að venda hagsmunni þess að neyta þau þjónustu sem lætur í líða betur.
0: Það eru núna 80 börn í transteiminu hjá okkur og það er ekki nema svona það bil helmingurinn á hópnum sem fer á hormónameðferð. Og það alveg fyllilega rými sum börn, það nú ekki algengt en það kemur fyrir að börn fari gegn svona tímabundi skeið þar sem þau upplifa sig í röngu kyni en svo einhver á hluta vegna gengur það tilbaka. Það alveg hvað okkur snertir guðvelkomið þar aðalatrið að fylgja þrá og þörfum barnsins þjónustu og gæta sína á því að fara aldrei fram úr barninu. Það að segja, gæta sína, það ekki, ég sagði áðan að þjónustu að vera í klæðskýrasniðin að hverju barni, það á við það að barnið ræður för. Það líka eins og Ragnar nefndi, vísindin ekki komin þangað að skýra út fyrir okkur af hverju sum börn verða trans og sum ekki, en þess að við sjáum í tölunum okkar, að faraldsfræðin á Íslandi með transbörn er algjörlega sambærileg sem í öðrum löndum þannig að þetta er ekki faraldur þetta er veruleiki sem að koma í ljós vegna þess að verum með öflug og framsækin lög sem tryggja mannréttindi þessa hóps Sárasta ranghugmyndin er sú að transbörn eigi ekki tilveru rétt þetta sé bara einhver mistök og þetta sé einhver ruglingur og það er að taka tilveru réttin af þeim og þegar þessi transfóbíska orðræða kemur upp þá höfum við haft að vinnulag í transteiminu á bugl að við tökum ekki umræðinu opinberlega þegar hún verður sekkunir á þetta stig höfum samband við samskiptateimið og semum frétta yfirlýsingu og tökum ekki samtali þaðan því að okkur finnst það sárasta ranghugmyndin að segja að þessi börn er ekki tilveru rétt Það er nóg að skoða bara mannkynsöguna. Transbörn og transfólk hefur alltaf verið til. Þau eru bara núna að hafa aðlast hugrekki og fisku til þess að koma fram með sín transveruleika og lifa sínu transveruleika út í samfélaginu. Það sem við leggjum höfuð áherslu á barnageðdeild Landspítalans er að skapa börnunum öruggt rými til að kynna sinni kynvitund. Og við fullirðum við þau endurtekið í viðtölum. Það engin ein rétt leið til að vera trans. Þú verður bara að finna þína og við erum hér til að aðstofa þig.
1: Ég spyr Ragnar á hvaða aldri börnin eru þegar þeim gefst kostur á að fá hormónameðferð.
2: Og við notum blokk ef að allt er ljóst þarna þegar kynþroski byrjar og þá er það eyrun og það er mjög breytilegt hvernig kynþroski byrjar hjá börnum. En svo kallið krosshormón, það sem að maður gefur þá testosterón fyrir transdreng og östrogen fyrir transstúlku, það höfum við haldið okkur við 16 ára. Þau verða að vera orðin 16 ára til þess að við samþykjum að fara út í það. Og það hefur með þetta sem Björn var að tala um áðan að sumskiptum skoðun. Og það er líka þannig að maður öðlast vistan sjálfs ákvörðunar rétt við 16 ára aldur. Það má náttúrulega segja það að ef maður fer að nota kynhormón þá að þá er vissu hluta því óaftur kræfur. Síðan í transumræðunni er náttúrulega líka þetta með aðgerðir, taka brjóstin af transmönnum og svona og þar höfum við alveg verið á reynu með það að það er 18 ára. Þá ertu komið ennþá meiri sjálfsákvörðunar rétt.
1: Þannig að ekkert barn fer í kynleiðréttingar aðgerð.
0: Við höfum sett markið í 16 ár að hefja krosshormóna meðferð. Þar að segja það sem að transstúlkurnar fá östrógen og transstrákarnir fá testosterón. Þannig erum við að fylgja lögunum og það sem við gerum alltaf áður en að barn fer í slík inngripurum í nánu samstarfi innkirtlalæknanna og við gerum ítarlegt geðrænt mat á börnunum, sjá hvort þau séu tilbúin, hvort það sé eitthvað því að við viljum að þau séu geðrænt stöðu þegar þessi inngrip koma og svo gerum við líka formlegt mat á færnið er alltaf að veita upplýst samþykki. Þetta við notum svo kallar gilli kompetens mat, það sem við förum yfir það með þeim skilur barnið orðið óafturkræf áhrif, skilur barnið það að fara krosshormón hefur góðar verkanir en getur líka haft aukaverkanir, er barnið búin að átta sig á þessu og þegar að það er og í raunin er það þannig að ég tek mikið af þessum viðtölum og það sem ég dreymir alltaf að heyra frá barninu áður en við gefum grænt ljós yfir innkirtlalæknan er ég veit verkanir og aukaverkanir krosshormónana en þetta er svo mikilvægt fyrir mig að það er áhættunar virði og þanga viljum við komast í þessum undirbúningsviðtölum fyrir tilvísanir til innkirtlalæknana. Við erum í rauninni að tala við 16 ára börn eins og það væri fullorðin en við metum ákvörðunarfærni þeirra og getum til að taka upplýst samþykki og ég hugsa að transþjónustan sé þarna siðferðilega bara áratugum á undan annari þjónustu sem við veitum því að við erum að gefa kröftu geðlíf sem af aukaverkanir en við erum ekki að fara fram á upplýst samþykki fyrir því þannig að ég tel að transþjónustan gangi þarna undan með góðu fordæmi svona siðvæðingu í læknisfræði.
1: Björn segi mér að deildin vinni í samstarfi við fullorðinsteymið.
0: Fullorðinsteymið því að börnin verða 18 ára og það er svo mikilvægt að taki öflug þjónusta við þegar að okkar þjónusti sleppir. Og við höldum útskriftarfundi þar sem að fulltrú úr transteymi fullorðinu kemur og kynnist börnunum og þetta skiptir óskaplega miklu máli til að skapa samfellu í meðferð. En það er þannig að það sem okkur dreymir er að kynvitund barnsins fá að vaksa fram því að það er lykillinn að farsæld og hamingju barnsins á fullorðins árum að það fá að vera það sjálft. Stuðningur foreldra er ómetanlegur og þetta er flókin veruleiki fyrir foreldra að eignast transbat því að mörg þeirra þurfa að gangi gegnum sorgarferli þar sem þið syrgja gamla barni til að skapa rými fyrir það nýja. En stuðningur foreldra er óskaplega dýrmætur og þegar að maður heyrir frá foreldrum við styðjum barnið okkar í þessari ákvörðin að vilja fara til innkirtlalæknis og foreldrarnir staðfesta kynvitundin er búin að vera stöðug jafnvel í mörg ár og það er engar svona geðrannar áskoranir sem þarf að meðhöndla frekar að þá sendum við tilkynningu til innkirtlalæknana að transteymið okkar sjáu þið ekki til fyrirstöðu að barnið fari á hormónalíf og síðan er það samtal barnsins, foreldran og innkirtlalæknana sem ræður áframhaldinu.
1: Ég fæ þar tölur frá transteyminu að af þeim 80 sem að skráðir eru í barnateymið þessar mundir, þá eru 13% þeirra í hormónabælandi meðferð eða hormónablokk meðferð og síðan 35% á krosshormónum. Og eins og Ragnar sagði, þá eru þetta hormón sem eru aldrei gefin fyrir 16 ára aldur.
2: Bara aðeins í framhalda þessu að það er náttúrulega svolítið sérkennlegt að það sé við að halda því fram að þú getur bara labbað inn til læknis og fengi þau hormón sem að og við erum mjög meðvitað að þetta eru kröftug efni sem hafa mikil áhrif á lífið þannig að það er ekki nóg að Björn ringi mig og segja að Jón sé bara tilbúin. Ég fæ skriflega tilvísun og þá tek ég hann gilda. Og það veit fólk sem er í þessari þjónustu, það þýðir ekkert að reyna að panta tíma hjá okkur ef að ekki er komin gott undirlag hjá buglteyminu.
1: Hvaðan haldið þessi rosalega ótti hjá fólki sem að kannski tengist ekki einu sinni transbönnum eða fjölskyldum þeirra? Hvaðan haldið að komi? Hver er ykkar svona reynsla nú það sem þið starfið inn í þessu?
0: Ég held að þetta sé fyrst og fremst fákunnótta og þetta sé svona þekkingarleysi á líffræði mannsins, hvað hún er flókin og virðingarleysi gagnvart því að þessi svo kallat kynja tvíhyggja þar að segja sé bara til karlar og bara til konur hún bara stendst ekki og þegar maður er búin að hjálpa barni í gegnum erfið þroskaskeið og sérstaklega sko það er flókið fyrir unglinga gangi í gegnum unglingsárin og það er fyrir alla unglinga þau eru að stækka og þroskast og þetta er tilfinningarnar að stækka og dýfka en þetta getur verið stjarnfræðilega flókið fyrir transbörn og svona á skáldlega vísu þegar maður verður skelkaður yfir þessari transfóbísku orðræðu þá finnst mér eins og transbörnin sé eins og lítil falleg blóm sem er opna sig í moldviðri og sem er verið að þyrla upp með bara rangfæslum og vitleysu en barnageðlagnisfræðin og barnalagnisfræðin stendur og fellur með því að okkur takist að varðveita færni barnana til að njóta fullorðinsára þangað erum við að stefna að farsælli persónumótu þessara barna þau fá að vera þau sjálf og við vitum samkvæmt rannsóknum að þannig er líka hægt að ná árangri við höfum verið varfærin í okkar nálgun við höfum ekki sem sagt sent börn undir 18 ára aldri í kynstaðfastandi skurðaðgerðir við erum að reyna að rata meðalvegin til þess að veita sem besta þjónustu virða lögin og einmitt að tryggja farsæld barnana
2: ég aðna kannski vil taka aðeins fasta til orða það er mjög auðvelt að vera með sterka skoðunir á því sem maður kann ekki og sérstaklega flóknum málefnu og það er mjög auðvelt að mála hlutinu upp svart og hvíta eftir að það henda mér ég held að eftir því sem að kynni sem málin betur þá er þetta vanalega sem í lífið er að það er svona grátt og það eru ólíki tónar og það er ekki

0: Við heldum áfram að tala hormónameðferð í transteiminu.
1: Það sem mér þykir svo væntum varðandi sko það hvernig okkar innkirtlalæknar nálgast meðferð með krosshormónum hjá transbörnum að það byrjað á örugustu lyfjónum og í lægstu skömmtónum og skammtarnir eru títraðir varlega upp til þess að líkja sem mest eftir náttúrulegum kynþroska. Og þetta er mikilla fyrirmyndar og sem sagt og mér finnst þetta bara læknistjónust á mjög háu gæðast í.
0: Innkirtlalæknar hafa lengi veitt ungmennum hormónameðferð ef að þess þarf.
2: Og þau líf sem við erum að nota í þessu eru líf sem ég er búin að vera að nota í yfir 30 ár þegar þess þarf. Ég meina að ég hef greinst yngstu stúlku með kynþroska 6 mánuða. Þú getur ekkert bara hort á það og gert ekki í því því að það hefur geigvanlegar afleiðingar bæði varandi vöxt og þroska og annað slíkt þannig
0: að það eru fullt af krökkum sem fara á kynþroska bælandi lyf en eru ekki trans
2: ekki fullt, það eru börn sem það gera það og það eru þá algjörlega lögmættara ástæði fyrir því og svo síðan er náttúrulega kannski fleiri börn sem að þurfa hjálp við kynþroska ef einhverjum ásökum þá fer hann ekki af stað og stundum fer hann aldrei af stað og þá þurfum við að hjálpa þeim að komast yfir þann hjalla og það er bara í raun og veru nákvæmlega sam og við höfum verið að gera löngu fyrir trans að hjálpa til þar.
0: Það hefur ekkert verið sett spurningamerki við það, er það meðal almennings?
2: Nei, en þarna það er alveg á sama hátt og það var sett mikið spurningamerki við það að mann geti verið samkynhneigður árum áður. Það einhvernig var leikið tímt að segja það að nei, þetta er ekki til og þetta er bara ekki biblíun og allt það. Við höfum annað siðferði gagnvart líkamlegum sjúkdómum heldur en því sem er í hugan og það er eitthvað sem við þurfum að spyrja okkur sem samfélag eigum við að hafa það þannig.
1: Við sjáum að það er oft flókin frávik í taugaþroska hjá börnum sem eru trans og þessi flóknu frávik í taugaþroska er ekki orsök transmennskunar heldur bara meira það sem við sjáum á hverjum degi er bara fegur fjölbreytileikans sem að transbörnin eru ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegur hópur og það mjög þakklátt fyrir þjónustuna og það sem að við erum hvað þakklátust fyrir að við erum mjög framsækin lög á Íslandi sem að tryggja tilverurétt transfólks og tryggja þeim rétt á þjónustu og við stöðlum verklagið að bestu leiðbeiningum erlendis frá og þjónustan er gagnreind og það er svo notalegt að finna fyrir því að það er mikið þakklæti hjá transbörnunum og foreldrum þeirra eða forsjáraðilum með þá þjónustu sem þau fá. Transbörn hafa alltaf verið til og það sem hefur gerst á undanförnum árum í kjölfar upplýsingabyltingar í kjölfar stórglæsilegrar réttindabaráttu samkynhneigðra það hefur skapast rými fyrir transhópin til að koma út í samfélagi með sinn transveruleika því að áður fyrr var þetta bara fyrirbæri sem var inn á heimilunum það þorði engin trans að koma út af ótta við höfnun samfélagsins en við erum óskaplega þakklátt fyrir það hvað almennt séð er íslenskt samfélag mjög umburðarlynt og hefur góðan hug gagnvart góður í þjónustu við transbörn. Alþjóðasamfélagið og alþjóðalæknarsamfélagið komist þær í niðurstöð. Það að vera trans er ekki geðsjúkdómur. Þetta er líffræðilegur veruleiki og sálrætt veruleiki sem við kunnum ekki ennþá að skýra með aðferðum vísindana hvernig er tilkomin en það tekur ekki burtu siðferðilegu kröf okkar að sinna þessum viðkama hópi sem allra best.
0: Þeir segja mér að þegar að transfóbísk orðræða blossi upp í fjölmiðlum megi greina verri líðan meðal transbarna og fjölskyldna.
1: Það er mikil ósköp og þetta getur ítt undir einelti í skólanum. Þetta getur jafnvel leitt til þess að transbörn verði fyrir líkamsárásum, hópárásum. Fólk er að leika sér að eldi þarna og það er að vega að okkar minnstu bræðrum og systrum með þessu. Og þetta er í rauninni ótrúlega óábyrgt hjá fullorðnu fólki að fara fram að svona miklum óvitaskap og jafnvel grimmt gagnvart mjög viðkvæmum hópi.
0: Ég hef verið mjög hugsi yfir þeirri orðræðu sem maður hefur tekið eftir á netinu að tala sér trans sem hugmyndafræði en slíkt var til að mynda gert í ræðustól alþingis fyrir á þessu ári.
3: Þetta ekki hugmyndafræði er það?
0: Það var alltaf á síðasta ári og mikið mál í kringum það að kynvitund fólks væri ákveðin hugmyndafræði.
1: Nei, við tökum, þetta er það að kynnast bara einu transbarni og heyra það lýsa því hvað það var mikilvægt fyrir að eignast örugt rými til að kynnast sinni kynvitund og fá það þjónustu sem að hentaði barninu best og maður sér þetta barn síðan blómstra eftir jafnvel erfið unglingsár, mjög erfið unglingsár, þá veit maður fyrir víst að þetta er ekki hugmyndafræði, þetta er raunveruleiki. Þeir sem að hafa ákveðna skoðanir um að þessi börni ekki tilverurétt, það er bara hrein og klár mannvonska. Það er ekki þetta að draga það en þetta er bara mannvonska að taka svona viðkvæma minnilegta hóp og gera árásir á hann. Þetta er bara alveg ótrúlega ljótt.
0: Ég vísaði á þannig grein heilbrigðisráðherra frá því fyrra þar sem hún sagði að starfsmenn transteymisins kemur sjaldan fram að fenginni reynslu af að verða fyrir ónæði og jafnvel aðkasti. Ég spyr Björn og Ragnar nánar út í málið. Hafið þið orðið fyrir aðkasti persónulega í ykkar starfi?
1: Já, og þetta er, það er óskaplega sárt hérna, til þess að vita að starfsfólk transteymisins og bukli hefur orðið fyrir transfóbískum árásum, jafnvel inn á sínu eigin heimili. Þess vegna förum við mjög varlega, við erum óskaplega þakklátt Ölmu Möller, heilbrigðisráðherra, hún hefur stigið mjög ákveðið fram með stefnu ríkisstjórnarinnar um það að vernda mannréttindi og þjónustu við transbörn og eins og ég sagði áðan, þegar að umræðan verður mjög vitlaus og í rauninni langt niður fyrir velsæmismörg, þá tökum við ekki umræðina opinberlega, heldur sendum frá okkur fréttatilkynningar og svo tökum við upp samtalið á rólegum nótum þegar að betur árar. En þetta er fyrst og fremst tel ég þekkingaskortur og þegar ég fer yfir mitt svið sem sagt barnageðlækningarnar þá hafði verið gerður sægur af góðum rannsóknum sem að styður við það að það sé hægt að bæta lífsgæði og hamingju transbarna með að þjónusta þau. Og þetta er jafnvel að verða betur undirbyggt heldur en margt annað sem við erum að fást við í barnageðlækningunum. Ég var óviti til að byrja með áður en ég kynnti með þennan málaflokk og var viðkvæmi fyrir þessum hérna svona transfóbísku hugmyndum og en síðan bara eftir því sem að kynni sér þennan málaflokk betur og betur þá verð ég bara stoltari og stoltar af því að við á Íslandi, þessi fámenna þjóð, við erum komin með framsækin lög og við erum með heilbrigðisþjónustum fyrir sem verndar rétt þessa fólks, þessa minnihluta hóps til góðrar heilbrigðisþjónustu.
2: Já, sko, ég hef nú ekki persónulega kynst í að verða fyrir aðkast þessu leitið, en það er náttúrulega, þetta er kannski sá umræðu máti sem að er að tíðkast núna í samfélaginu, þú veist að það sé alltilega að beita ráðherran morðhótunum fyrir það eitt að bera mál undir þjóðina, hvort að ég gangi í Evrópusambandið ekki, ég held að við þurfum aðeins að líta í okkar eigin barm hvernig við leifum okkur að tala við aðra og aðra.
0: Í framhaldi spyr ég þá hvort er að við eitthvað tíman orðið hræddir við aðkast frá utan að komandi?
1: Nei, ég er alveg óhræddur og það er líka það að svona þegar ég skoða þetta faglega og með þetta frábara samstarfið yngillalæknan okkar og fullorðinsteymið þá er ég stoltur af okkar þjónustu og ég hef algjörlega reyna samvisku gagnvart þjónustu við hennan hóp. Mér finnst að vera þannig að þegar maður hefur reyna samvisku gagnvart ykkur og finnst að við séum að ganga til góðs, götuna fram um veg, þá býta svona transfóbískar hótanir ekki á okkur en þetta er hvimleitt og þetta er leiðinlegt og þetta er líka smit áhrifin af þessari vitleysu er mikil sérstaklega í nútíma fjölmiðla samfélagi þar sem að vitleysan getur magnast upp í bergmálshellum á netinu.
2: Nei, ég er ekki hræddur, ég er bara leiður fyrir hönd þessa hóps að verða fyrir þessum fordómum ég segi bara eins og Björn að ég held að við getum nú bara sem samfélag verið stolt af þeirri þjónustu sem við erum að veita hérna og ég er það allan.
1: Svona ef maður fyrir djúpsálarfræðina þá erum við með transbörnin okkar, við erum að gera allt sem við getum til að stuðla jákvæðri og uppbyggilegri persónumótun. Þar sé að þau vaks upp sem heilsteyptir einstaklingar sem geti staðið með sjálfum sér og sjálfsmyndin styrkist og sé bara styrk og sveigjanleg. Og það er akkurat þetta að við erum varkár hér á Íslandi, þar sé að ef það er mjög djúft og alvarlegt þunglindi þá meðhöndlum við það fyrst áður vísun til innkirtlalæknana. Ef að það eru mikil áföll í sögu barnsins þá fær það áfallahjálp áður en það fer til innkirtlalæknana. Þannig að við gerum allt sem við getum til að stabilisera barnið, til að skapa því forsendur til þess að eiga uppbyggilegt samtal við innkirtlalæknin um hver væri góð næstu skref, hvað var þar hormónabúskapin. En það sem er trúlega það fallegasta er það að þegar maður sér þakklætis blikið kom í augun á skjólstæðingunum eftir velhefnaða þjónustu, þá veit maður bara með hjartanu, við erum á góðri leið. Þessu barni var bjargað.
0: Þannig líku þættinum í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir að hlusta í dag. Verið sæl.

Anna Gíða Sigur Gísladóttir hélt áfram að fjalla stöðu hinsegin fólks á Íslandi í þættinum meiningu. Að þessu sinni ræddi hún við Hrefnu Þórarinsdóttur, forstöðukonu hinsegin félagsmiðstöðvarinnar og læknana Björn Hjálmarsson og Ragnar Bjarnason. Nú komið að kvöldsögunni á Snæfellsnesi, fjórðu bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les nú annan lestur í hljóðritun frá árinu 1997.

Góður hlustendur, fyrsta lestri bókarinnar á Snæfellsnesi, ævisögu séra Árna prófast Þórarinssonar, skrásett af Þórbergi Þórðarsinni, lauk þannig að séra Árni vitnaði einn vitring heimsins sem sagði Guð forherðir suma til þess að syndin yfirgnæfi svo að djöfullin sé ekki lendum í þeim. Þetta hjálp guðdómsins til þess að afhjúpa spillingu byggðalagsins. Nú erum við lestrinum haldið áfram, næsti kafli fjallar veðurfar. Sjáðu, ég legg vísifingur og löngutöng hérna á borðröndina með svona 4 cm millibili. Hjá vísifingri 10 stiga hiti, hjá löngutöng 10 stiga frost. Þannig veðurlagið sunnan fjalls á Snæfellsnesi. Þetta má þó ekki skilja alveg bókstaflega. Stundum gat verið steikingshiti að vetralagi á einum bænum en grimdar frost á næsta bæ. Frostaveturinn mikla 1918 var ég nótt í Haukatungu hjá Páli bónda Sigurðssyni. Það var seint í marsmánuði. Hádegisbili leit Páll á hitamælinn, hann stóð á núlli. Strax á eftir fór hann að gáa hrossum upp í svokallaða Kaldárbakkahlíð. Hún hálftíma gangi landnorður frá bænum. Hann kom bráðlega heim aftur. Þá ætlaði ég að fara að halda af stað, Páll réð mér frá að fara. Mér líst illa á þarna út frá, sagðan. Ég átti þá heim á Stóra-Hrauni, það röska 7 km í suðvestur frá Haukatungu. Það núl stig hérna heima og logn, svara ég. Ég hef einhvern tíma farið í lakara veðri. Þú skalt ekki marka það. Mér líður illa núna. Ég held að náttúran sé verða kolvitlaus. Hitinn í Kaldárhlíð var svo mikill að ég hef ekki fundið hann skarpar í ágústmánuði. Allir lækir orðnir þar vitlausir og velta fram kolmóriður af leysingu. Mér þótti vest að hafa ekki með mér hitamæli til þess að geta mælt hvað hitinn var hár. Hér heima mælirinn á núlli. Ég hætti við að fara og var í Haukatungu næstu nótt. Daginn eftir hélt ég heim í góð veðri. Var ekki besta veður hér í gær? Spurði ég þegar ég kom heim. Það var 13 stiga frostbylur með ofsa veðri á norðan. Það hét ekki að vitjandi væri fjárhúsan á túninu. Þetta vor, 1918, var hér bil allan einmánuð norðangarður og frost á Fáskrúðarbakka og fé stóð þar inn í þrotlaust. En á Laxárbakka var allan mánuðin besta beiti veður. Lönd þessara bæja liggja saman og ræður Laxá á landamerkjum. Á Vesturbakka árinnar lá kulda strengurinn en á Austurbakkanum var logn og hiti. Því lík náttúru undur eru að sönnu sjaldgæf þar vestra. Til þess að þau geti átt sér stað eru 3 skilyrði nauðsynleg. Fyrsta, á Húnaflóa þarf að vera mikill hafís. Annað, Hamsfjörður verður að vera lagður. Þriðja, vorhlýindi þurfa að vera komin sunnan í fjöllin. Nú gerir norðan veður þegar svo ástatt, þá blæs kaldur stormurinn af ísnum gegnum fjallaskörðin og fram úr þeim liggur veður strengurinn með grimdarfrosti allt til sjávar. En í fjallahlíðunum milli skarðanna og í byggðinni framundan hlíðunum getur verið sumar hiti og allt rennur sundur í sólbráði. Veður fara á Snæfellsnesi var nokkuð með öðrum hætti en í Árnessýslu. Í Árnessýslu var sumarhitinn í sólskini miklu meiri en sólskinsdagar fleiri á Snæfellsnesi. Rigningar voru tíðar í Árnessýslu. Hættulegustu veður á Snæfellsnesi, að minnsta kosti sunnan fjalls, voru norðan rokin, þau skullu á í æði bráð. Háskalegustu veðrútlítar slóðir voru þegar lausasnjór lá á jörðu og hvergi greindi loft frá láði.
en á þessu vörðu þeir svo oft ekki á Snæfrisnesi. Eitt morgun vakna ég í Miklholti, ráðskonan kemur með kaffi inn til mín, hvernig veðrið, spyr ég. Það verður hlaði niður mikill í lausamjöll í nótt og sést hvergi til lofts en annars besta veður. Bittan Átna finna mig, það var fjármaður minn. Átni kemur og ég spyr hann veðrið. Hann lýsir því eins og ráðskonan. Ætlar það láta út í dag, spyr ég. Já, það krafsjörð ágætt. Hvert ætlar að beita? Hérna niður fyrir. Heyrðu, viltu ekki gera það fyrir mig að beita heldur upp á flóa? Þið hefur þá undanhald ef hann ríkur upp á norðan. Átni játar því. Síðan hleypir hann út fjennu og rekur það upp á flóan fyrir norðan bæinn. En þegar hann rétt í þann veginn að skilja við það, dettur á eins og blásis í hljóðpípu eitt af mandráps og fjárskaða veðrunum. Átni komst þó með féð heim til bæjar að því hann átti undan að halda. En það feiklegur var veður ofsinn að hann ætlaði að slíta féð frá dyrunum svo að Átni gat með naumindum komið í inn. Ef hann hefði rekið það niður fyrir bæin eins og hann ætlaði sér, þó ekki væri lengra en 100 faðma, þá myndi hann hafa mist hverju einustu skepnu í sjóin, 200 fjár. Þetta veður stóð allan daginn og næstu nótt með frosthörku. Þá urðu fjárskaðar víða land og menn urðu úti. Það var síðan kallað hjá okkur borgarbylurinn. Morguninn sem veðrið skall á, hafði fé verið látið út á borg í Miklholtshreppi og rekið niður fyrir bæinn, þar stóð maður yfir því, hann gat bjarga lífinu heim til bæjar, en þjæð hrakti allt út á flóan, sumt fröist þar niður og drafst, en það sem af komst, bjóa þessu lengi á eftir, þurfti miklu meira fóður en ella, og nokkuð af því dróst upp til dauða. Þennan morgun gekk Guðmundur Sigurðsson í dalsminni á leið með gesti út fyrir Núpa, berhentur og berhálsaður í besta veðri. Hann óð með gestinum yfir ána, fé hans var á beit á norðurbakka árinnar. Þegar Guðmundur að vaða yfir ána á heimleið, ríður að veðrið af öll afli og féð sópast á hann út í vatnið. Og saga hans sú. Að hann stendur niður í ánni allan daginn og nóttina fram til klukkan fjögur og tínir þjæð jafnóðum upp úr vatninu og roki kastar því á hann. Aðeins einu sinnum nóttina fekk hann ráðrúm til að hlaupa heim að bænum sem var rétt hjá ánni og kalla á klukkan Mér óhætt, mér líður vel. Þú fengið þér vettling á eitthvað hálsin þegar þú stökkst heim, spurði ég Guðmund síðar. Nei, það datt mér ekki hug. Ætlaði að drepa þig? Hvað átti ég að gera við að lifa þegar féð var farið? Ekki kól Guðmund til allra minnsta og fekk ekki svo mikið sem hóstakjöldur. Nálægt klukkan fjögur nóttina kom hann öll inn og varð ekki að neittni skepnu. Ég bjargaði mörgum ferðamönnum sem til mín komu og illa myndi hafa farið fyrir eða þeir höfðu haldið áfram. Þeir höfðu ekki vit á veðri, höfðu ásett sér að ná þetta eða fangað og ætluðu að ana áfram í vitleysu. Oft verða menn fremur úti af nestisleysi en kulda. Þegar þá fer að svengja, dregur allt í einu máttin úr þeim og þeir komast ekki lengra, þreytan byrjar í maganum og leggst síðan út allan líkamann. Ef slík sjálfsmorð gerast á stöðum, Þar sem talið reymt, eins og til dæmis á fróðárheiði, þá segir fólk að draugar hafi náð aftasta manninum. Veturinn 1909-1910 var einn af vestu vetrum á Snæfellsnesi. Þá voru hagleysur með nokkrum frostum. Ég var þá fyrir 2 árum komin að Stórahrauni. Einhvern tíma ekki löngu eftir jól lá ég í rúmi mínu fyrir alhuta dags, Ég var dálítið lasin og ætlaði mér ekki á fætur. Skyndilega finn ég að dropa falla niður á kinnina á mér og brá mér nokkuð við. Þá var baðstofa á Stórahrauni,
en ég hafði aldrei orðið þess var að hún læki nokkur staðar. Ég leit upp í súðina en sá hvergi örla fyrir vætu. Dropin virtist af að fallið stutt fyrir aftan vindskeiðina. Kannski hundurinn hafi krafsað sig niður í þekjuna einhvern tími sumar og lekið þar inn þó að ég sjái hvergi dropa. Ég fer fram úr rúminu, klæði mig og segi við konuna. Ég ætla að skreppu út og vita hvort hundurinn hefur krafsað sig niður í þekjuna. Verð ekki að fara út svona lasin, svarar hún. Ég skeiti því engu og geng út og fóranin sonur minn með mér þá 12 ára. Ég athuga baðstofu þekjuna, þar sjást engin verksum merki. Þá ég gripin af einkennlegum grun og segi við Þórarinn. Leta náttni út í morgun. Þórarinn játar því. Hvert leta hann fjöð? Söður undir hraun. Þá bregði ég hendin yfir augun og segi, ég sé það ekki. Þórarinn hrópa, nei, nei, það allt komið út á sjó. Þar áttan við sjávar ís sem lá með löndum og langt á sjó út. Þangað sótti fjöð þegar það fann faralyktina og litla hagbeit var að hafa á landi. Nú vakna ég heldur en ekki. Í þeim svifum kemur Árni vinnumaður minn. Þá var allt fjöð komið upp á jaka sem að losna frá ísbreiðinni. Við Árni tökum að arra hundunum og hlaupum fram á ísinn. Þá hafði fjöð stokki til lands af jakanum þegar það heyrði hundgána, allt nema fjórar kindur sem ekki árættu yfir sprunguna er komin var milli hans og höfuð ísins. Okkur tókst að stökkva út á jakan og hefnaðist með herkjubröðum að draga kindurnar yfir sprunguna áður en jakin lónaði lengra frá ísbreiðunni. Þannig var þessi óskiljanlegi dropi til að bjarga fé mínu. Þegar ég var í Miklholti kom það fyrir eitt vor að allt í einu gerði norðan bil með mikilli fannkoma og auða jörð. Þá hafði fé verið sleppt af gjöf. Vinnumaður minn og sambýlismaður fór út undir fótaferðartíma til að smala. Þeir komu með allar ærnar en fundu engan gemling þeir voru 50. Ég segi við vinnumanninn. Jæja, Kristján minn, nú ætla ég að leita gemlingunum með þér. Ég bý mig svo til ferðar, á meðan hann fær sér bita standandi, síðan höldum við út á flóa fram með Miklholtsklettum. Þetta var í eina skiptið í öllum búskap mínum sem ég fór í smalamennsku. Bílurinn hélt áfram, en var ekki sérlega mikill. Ég geng á undan, allt í einu stansa ég og segi, Kristján, hvar skildur þú einnar eftir? Hérna við klettana, svarar hann. Hvar eru það nú? Ég sé enga kind. Kristján gáir líka og grillir enga skepnu, en bregður ekkert við þá og segir, þær eru komnar heim og ætla svo að halda áfram út í flóa. Þá kalla ég, en tóftirnar heima, allar opnar og með heigi í, við skulum snúa við. Svo flýtum við okkur heim, þá sjáum við ljóta sjón. Allar ærnar komna niður í heitoft og ruddust svo fast að heginu að þær stóðu hver ofan á annari, flestar komnar að burði, tróðu hver aðra undir og tvær voru þegar dauðar. Ef við hefðum komið svona hálftíma seinna, myndi ég hafa mist þarna 50 ær. Við týndum ærnar upp úr toftinni, létum þær inn í fjárhús og gáfum þeim, síðan segjum við vinnumanninn, Já, nú skulum við fara heim og hætt að leita gemlingunum þeir koma allir með tölu. Mér hefur verið blásið í brjóst að fara að smala til þess að bjarga ánum. Daginn eftir ég komi besta veður, þá fer ég á síslufundin í Stykkishólum. Í Kellingaskarði rýði ég fram á Níelsbónda í Hólslandi. Við höfðum þá jörð saman og hann hafði fóðrað þar fyrir mig gemlingana á heyjum mínum veturinn. Ég segi við Níels, hefur þú orðið verið gemlingana mína? Níels svarar, þeir voru allir með tölinn í fjárhús í morgun þegar ég kom á fætur, ég leta út og þeir voru farðin að býta. Heyskapur. Skjótlega eftir að ég kom vestur, sá ég
allmikinn mun á búskaparháttum manna þar í sveitum frá því sem ég hafði átt að venjast í Árnessýslu. Það var eitt með öðru að í Árnessýslu gekk túnvinnsla á vorum miklu betur en á Snæfellsnesi. Í Árnessýslu var áburðurinn fluttur í kláfum út á tún á haustin, þar lá hann í hlössum yfir veturinn. Á vorin var dreift lítið eitt úr hlössunum og að því loknu beðið eftir þerri til að mylja breiðuna, þá var hún strax rökuð saman með kláru í strýtulagaða rúur og látin liggja þannig þar til væta kom, þá fór kvenfólki með tró og kláru út á tún og dreifði úr áburðunum með hendinni út völlin og gætti þessa breiðan yrði ekki sköllótt. Þetta var svipað á Snæfellsnesi. Þó var nokkur munur. Á Snæfellsnesi var engin kvíslin til. Áburðurinn var mölin með kláru en það gekk meira en helmingi seinna heldur en að vilja með kvísl. Þar að ekki báru snæfellingar húa mikjun á túnin á vetrum og oftast á handbörum. Af handbörunum var henni moka með herðablaði eða lítilli skóflu og slett á þúknakollana lítilli pentu á hvert koll. En nóg var af þýfinu. Mestu all tún voru karga þýð, penturnar voru síðan nuttaðar með höndunum með vettlingum á og dreiftum þúfurnar. Það var gert í þurviðri. Svo kom rigning. Þá rann áburðurinn með vatninu niður í þúfnalautirnar. Þetta voru miklu seinlegri vinnubrögð en aðferðir þeirra fyrir austan þar sem pentið var möli með kvísl. Í miðfellskerfinu var það algengt að krakkar fermingu mildu 50 hesta penti á dag. Á Snæfellsnesi voru afköstin stórum minni. Starfshættir við slátt voru svipaðir og fyrir austan, farið á fætur klukkan 7, venjulega lagt sig dálitla stund að deginum og eftir það staðið við til klukkan 10 eða alltaf hálf 11. Sláttulag var mjög bábórið bæði í Árnessýslu og á Snæfellsnesi. Á sléttu var aðeins hugsaðum að skárarnir yrðu sem breiðastir, sá var þó munur að þeir á Snæfellsnesi gátu ekki haft á eins breiða á Árnessingar, það gjörðu orfin. Þau voru svo stutt fyrir neðan hæl þar vestra. Þeir eru að standa kengbóknir við sláttin en í þýfi voru snæfellingar miklu meiri sláttumenn en Árnessingar. Ég kendi öllum bændum í sóknum mínum að slá í útjörð á flóum. Ég hafði eitt sumar kaupamann, Sigurða nafni Jónsson, frá Stórumörk undir Eyjafjöllum. Hann sló þannig á greiðfærri jörð að hann hafði ljáförin stutt og breið og var miklu fljótar að slá en snæfellingar. En jafnóki þeirra í vallendis þýfi var hann ekki. Tveir bændur voru í sóknum mínum þegar ég kom vestur, er voru mikli sláttumenn, bæði í vallendi og á flóum, það voru þeir Þórður Hreggviðsson á Miðhrauni og stjúpsonur hans Halldór Guðmundsson, faðir Lárusar press á Breiðabólstað. Þeir slóu með sama sláttulagi og Sigurður frá Stórumörk og hafðu löng orð eins og hann, svo að þeir þurftu ekki að standa bóknir við sláttin. Ég spurði þá, hvernig stendur á því að þið hafið þetta sláttulag sem þið sláuð miklu meira með en aðrir hér í prestakallinu? Þórður svaraði, ég lærði það tæplega tvítugur af kaupamannustan úr Árnessýslu. Ég horfði á hann slá og sá hann sló miklu meira en aðrir á flóum. Ég tók þetta sláttulag upp eftir honum og kendi stjúp síni mínum, en engum hefur hugkvæmst að læra það af okkur. Í mínu ungdæmi bast sú saga austur í Árnessýslu að séra Jakob Guðmundsson væri mest í sláttum aður landsins. Sumarið 1884 var ég heyanna tíman vestur á Sauðafelli hjá Guðmundi Jakobssyni og Þuríði systur minni. Þá var séra Jakob prestur þar. Ég sagði honum fréttina sem farið hefði í Árnessýslu af sláttumennsku hans. Ég spurði,
Hvernig stóð á því að þú fékkst þá orð á því að þú væri mest í sláttumaður á Íslandi? Séra Jakob svaraði. Þeir kunna ekki að slá kjánanir þér aðna og ekki að búa í hendunar á sér. Þetta orð komst á mig þegar ég sló rýpur engjar. Þær eru allar sléttar, þó með nökrum í rót og ekkert þar að slá annað en háan og gísinn starung. Ég sló með löngu orfi og þurfti ekkert að beygja mig. Ljárin var íslenskur 5/4 til á lengd. Ég hafði úr rétt og upplagt svo að ekkin horfði á mig en bakkin snerti rótina. Þeir voru vanir fyrir norðan að þreita sig á breiðum skárum þeir höfðu stutta ljái, venjulega álna langa og kraft í, vingsuðu ljánum allt í kringum sig og gengu fram af sér með þessu sláttulagi. Ég setti orfið í sjálfheldu við mig, hélt ég beint framundan mér og hreyfði allan líkamann, hafði skárana stutta og höggin svo tíð að hinir með breiðu skárana hafði ekki slegið meira en eitt högg á meðan ég sló 3. Þannig gekk ég áfram í 3 tíma, lét ljáin ganga eins og hann væri rekin af vél, þurfti aldrei að brýna því að eggin snerti aldrei rótina og líkt og ekkert væri að slá nema loftið. Eftir 3 klukkutíma hafði ég slegið 1 dagsláttu, þá lagði ég mig í 1 klukkustund, sló síðan aftur í 3 klukkutíma 1 dagsláttu, lagði mig svo í klukkutíma, sló ennþá 3 klukkustundir 3. Dagsláttuna, að því loknu hélt ég heim. Þarna sérðu dugnað minn, þetta eftir hver meðalmaður á Íslandi að geta með sama lagi og svipuðu viti. Sláttulag séra Jakobs breyttist út. Margir sögðu mér að þeir slægju miklu meira síðan. Þó reytu þeir lítið eitt meira til högs en séra Jakob og svo gerði Sigurður frá Stórumörk. Þetta sláttulag hafði ég komist upp á nokkurn veginn í Miðfelli. Það var ekki að viti, það var af kraftaleysi og lasleika. Ég árætti samt ekki að notfæra mér það nema þegar enginn sá til. Það þótti skömm að slá svona, menn átt að þenja sig og ég reyndi að þenja mig á löngu skárunum eins og hinir, var orðin uppgefin eftir nokkur högg og alltaf að brýna til þess að hvíla mig og láta tíman líða. Séra Jakob var meðalmaður á hæð, mjög gildvaxinum herðar, úlíðin mjög dýrir, hann var jötunmenni að kröftum, þegar Saura Gísli var sambýlismaður hans á Sauðafelli, flugust þeir á hverjum morgni. Enduðu áflógin alltaf með því að prestur tróð Gísla upp fyrir kistu. Að eiga við þurft hei kunnu árnesingar allra manna best. Þeim var illa við að reyða heim votaband og voru mjög slingir í að þurrka á blautu. Fyrir vestan var þetta öðruvísi. Þar var svo mikið af útengja hegi, borið saman nýslegið og blautt og sett í föng, hvert fangið hjá öðru til þess að fljótara yrði að koma því í þurrk. Síðan kom ferrir. En þá kom nú líka annað. Þá var öll jáin órökuð nema það sem rakstrarkonurnar höfðu borið saman í föng, en það var venjulega harla lítið, þær komust ekki yfir meira en nokkur hlut af ljáni fyrir þreytu, þær voru alltaf að bera saman vatn að óþörfu. Fyrir austan fundum við nævinlega í bleitunni einhverja hólma og rýma sem ljáum er rökuð á og þar breytt úr henni, það var miklu fljótlegra vinnulag en að bera ljána í föng. Þegar þerrir kom, var búið að raka allt heið í flekki þó að smáir væru. Úr því mátti fara að snúa því. En þá tóku snæfellingar að bera úr föngunum og raka ljána. Þá hafði ég lokið við að koma mínu heigi í garð af því að ég tíðkaði breiðslulag austanmanna. Þá heldu snæfellingar að ég var orðin vitlaus og fór nú fyrst að snúa sínu heigi. Austanmenn kunnu að þurka hei á miklu skemmri tíma en þeir fyrir vestan. Flekkir voru á túnum, saman sígnir eftir votveðráttu, nú kom ferrir,
Þá var flekkjunum undir einn snúið á Suðurlandi og byrjaðum fótaferð en mikið heila og undir var

0: ringt hafði heilan dag og máski verið innistaða að daginn eftir var komin vestan stormur með skýjafari og sólskini á milli. Þessa daga notfærðu menn sér ekki almennt til að þurka hei, þeir héldu að þá og þegar kæmi á og töldu ekki til neins að snúa heigi eða hjálpa því neitt til að þorna. En þetta veðurfar, sólskin öðru hóru með vestan stormi, reyndist mér einn hinn skjótasti þerrir sem völ væri á. Góður hlustendur, hér látum við staðar numið, en höldum svo áfram lestri úr bók Þórbergs Þórðarsonar og sér Árna prófas Þórarinssonar á Snæfellsnesi.
1: Þetta var kvöldsagan, ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar fjórða bók á Snæfellsnesi. Pétur Pétursson las annan lestur. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Erla María Davíðsdóttir segir fréttir. Æslandir hafnaði í morgun boði flugvirkjafélags Íslands sem að fresta boðuðu verkfalli þeirra eina viku. Og tímabundið verkfall flugvirkja hjá Æslandir hefst á miðnætti annað kvöld og allt flug Æslandir fellur þá niður náist ekki samningar áður. Mikið byrjir milli í deilunni og ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt dreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari lagt fram innan hústillögu. Flugvirkja segist hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfallinu. Æslandir segir í yfirlýsingu sem barst á 7. tímanum í kvöld að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Æslandir segist hafa lagt til skriflegu við flugvirkja að deilu aðilar myndu hittast á fundi í dag en af því hafi ekki orðið. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, sagði samtali við fréttastofu nú rétt fyrir klukkan 10 að ekki hefði orðið að fundinum í dag vegna þess að ekki hefði náðst í formann samninganefndar Æslandir fyrir en undir kvöld. Ekki standi á flugvirkjum að ná samningum við Æslandir og afstýra boðuðu verkfalli. Og Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segist ennbinda vonir við að samningar náist í deilunni áður en til verkfalls kemur. Hann segir ljóst að komi til verkfalls hafi það víðtæk áhrif, ekki aðeins á ferðaþjónustu heldur fjölda annara atvinnugreina sem og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Stjórnvöld fylgjast grant með gangi viðræðina og segir Daði að ríkisstjórnin sé tilbúin til að grípa til aðgerða.
3: Það er hins vegar alveg rétt að þarna erum þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
2: Sagði Daði Már Kristoffersson. Og fellibylurinn Dujian geisar nú yfir suðvesturströnd Japan og nærri 2 milljónir manna hafa verið beðnar að yfirgefa heimili sín. Japanska veðurstofan varar við því að fellibylurinn gæti orðið lífshættulegur en lækkaði svo hættustigið víða. Yfirvöld í landinu biðja almenning að fylgjast með upplýsingum veðrið. Vindhraði fellibylsins hefur verið 130 km á klukkustund en vindkvöður hafa náð nær 200 km á klukkustund. Hvassir vindar hafa valdið rafmagnsleysi hjá meir en 50.000 manns auk þess sem hundruðum flugferða hefur verið aflýst og lestarsamgöngur hafa verið stöðvaðar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti en þanga til minni við á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Þetta á Veðurstofu Íslands. Veðurfregn les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 5-13 metrar, afsikið á höfuðborgarsvæðinu, sunnan 5-13 metrar á sekundu en suðvestan 10-15 undir hádegi á morgun. Skúrir og hiti 7-10 stig. Dregur og vindi annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Sunnan 8-13 og skúrir, Suðvestan 10 til 18 um hádegi á morgun en dregur úr vindi undir kvöld.

Hiti 7-10 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Sunnan 8-13 en suðvestan 8-15 síðdegis á morgun. Skúrir og hiti 7-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5-10 í fyrramálið en suðvestan 8-15 uppur hádegi á morgun. Skúrir og hiti 7-12 stig. Norðurland eystra. Sunnan 5-13 og að mestu þurft en suðvestan 8-15 og allvíða skúrir síðdegis á morgun. Hiti 8-14 stig yfir daginn. Austurland að glettingi. Suðvestan 8-13 og bjart veður á morgun en líkur á stöku skúrum. Heldur hvassara síðdegis, hiti 8-15 stig. Austferðir. Sunnan 8-15 og stöku skúrir í fyrramálið en vestlægari og léttskeið eftir hádegi á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld, hiti 8-15 stig. Suðausturland gengur í suðvestan 10-18 á morgun, skúrir og hiti 7-12 stig en styttir upp austan örafa setnipartin. Dregur úr vindi annað kvöld. Miðhálendið. Sunnan 13-20 og skúrir en þurft norðan Vatnajökuls. Suðvestan 13-20 og skúrir eða slydduél eftir hádegi á morgun. Hiti 2-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag haustjafndægri dagur. Suðvestan 5-15 metra á sekundu hvassast við vestustundina. Víða skúrir en bjartan vest á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-12 stig að deginum, mildast norðaustan til. Á fimmtudag. Gengur í austan og norðaustan 13-23 með rigningu hvassast sunnan til. Talsverð úrkoma á suðaustur og landi og austfjörðum. Dregur úr vindi setjampartin, hiti 5-10 stig. Á föstudag norðan 13-20 norðvestan til og rigningu að slitta. Hægari vindur annars staðar og víða dálitla skúrir. Hiti 3-11 stig svalast á vestfjörðum. Á laugardag norðlægða breytilegt slitta eða rigning norðanlands en stöku skúrir síðra. Hiti breytist lítið. Á sunnudag og mánudag. Norðanátt og rigning eða slitta en þurfta mestu sunnan heiða. Hiti 3-9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Honum stýra Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 21. September.
1: Og við höldum áfram yfirið okkar leiksvið landsins, hvað verður á fjölum þeirra þennan leikvetur. Það komið leikfélagi Akureyrar og Bergur Þór Ingólfsson, leikhússtjóri, kemur til okkar og fer yfir það sem framundan hjá þeim. Hjá leikfélagi Akureyrar, meðal annars þar 120 ára afmælissýning samkomuhúsins, þar sem leikfélagi Akureyrar hefur verið til húsa og óteljandi sýningar hafa verið settar upp í og margt fleira sem ætlum að spjallum.
0: Já, svo ætlum við að kynnast fyrirtæki sem heitir Húbla. En það vettvangur þar sem fyrirtæki, stofnanir og sveitafélög hafa aðgangað neti sérfræðinga, stjórnenda og ráðgjafa til að ráða í tímabundin verkefni. Sem sagt eins konar umboð skrifstofa fyrir fagfólk sem kýsa vinna í því sem hefur verið kallað gigg-hagkerfið eða gigg-vinnumarkaðurinn. Húbla fimm ára en þessa mundir og stofnandi þess Harpa Magnúsdóttir ætlar að segja okkur aðeins betur frá því. Svo eru lesandi vikunar, í þetta sinn það Sigrún Tinna Sveinsdóttir. Hún ekki stödd hér, hún verður í beinu sambandi frá Nýju Delí á Indlandi en hún vinnur þar fyrir utanríkisþjónustuna og við fáum hana til að segja okkur frá því hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum auðvitað á tónlistinni og hér eru Carpenters með Jambalaya, lag eftir Hank Williams.

0: Carpenters sískinin Jambalaya heitir þetta lag og þetta er eftir Hank Williams eldri meiri sér.
1: Já.
0: Já, já, þeir eru að því sonur hans, Hank Williams yngri, hann líka tónlistamaður og samið fullt. En það komið að því að halda áfram yfirreið okkar leiksvið landsins og við erum komin norður á Akureyri í huganum. Því að hingað komin suður fyrir heiðar leikustjórinn sjálfur Bergur Þór Ingólfsson, velkomin til okkar.
2: Jú, kærar þakkir, takk hvað fyrir bjóðum.
1: Einmitt, það hljómaði svo nafni að vera suður yfir heiðar, en já. Þetta var náttúrulega Bergur já. Þór Ingólfsson.
2: Já, já, og verðum við með svona stuðulannir hérna?
0: Já, já, ég við reynum getur. Að láta alltaf. Var ekki Sigmundur Erni sem oft stuðluðu fréttinnar hjá honum þegar hann var fréttatölur.
1: Það voru mjög vel skrifað.
0: Mjög vel
1: skrifað. Og áheyrilegar.
0: Já. Sko, það náttúrulega þetta að byrja enn eitt veturinn. Hvað þetta, númi hvað hann hjá þér sem leikustjóri?
2: Þetta þriðji veturinn minn sem leikustjóri.
0: Já.
2: Já, ég tók við þarna fyrir tveimur árum.
0: Var þetta ekki búið að vera dásanlega tímabil?
2: Jú, þetta er stórkostlegt.
0: Já.
2: Æðislegt.
0: Og ykkur líður vel fyrir norðan?
2: Já, mjög. Við bara erum búin festa rætur. Við hérna erum ég að reglulega spurður að því ertu orðin hvenær verður akvaríringur og ég segi bara ég orðin það en ég fæ alls konar svona sniðmát, sko.
0: Já.
2: Það er
0: er það annar að svara því kannski?
2: Það er nefnilega annar að svara því, víst.
0: Já.
1: En hvar er, sko, hvar er fólk búið að svona, hérna, festa því? Í hvaða flokk ertu?
2: Nei, það, ég ekkert settur í flokk.
1: Ekkert aðkvæðu flokk?
2: Nei, það kemur bara, fer vel mig þarna. Ég með var sagt að eina að ef mér þætti vaðlega hefðin fallið þá var ég ára nakkurringur og
0: það er komið.
2: Það er komið.
1: Já, sko. Akkurat. Þannig að þið ætli bara að vera þarna?
2: Já,
1: og skjóta rótum bara,
2: já, eða á meðan ég þarna í leikhúsinu, meðan ég ég þarna fallegast og yndislegasta leikhúsi landsins, að þá verð ég þarna.
1: Akkurat.
0: Taland það,
1: já.
0: Samkomu húsið sjálft, sem að það er ekki tægt að segja annað en það sé bara stórkostlegt hús.
2: Já.
1: Það er ekki sál í þessu húsi.
2: Já, alveg í hverri flís
0: já.
2: Í veggjánum, sko.
0: Og bæði sem áhorandi og líka bara að standa upp á sviði, það er einhver alveg dásamleg stemning í þessu húsi og stærðagráðan á salnum og á sviðinu, sko. Þetta er bara, það er óskaplega gott að leika eða syngja eða dansa þannig.
2: Já, allir leikarar sem koma og standa þarna á sviðinu tala akkurat námdina. Mm-hmm. Í salnum, sko.
0: Já.
2: Og sem svolítið merkilegt, ég þetta 120 ára gamalt hús.
0: Meir sé akkurat í ár.
2: Já, það var vígt á Þollak 1906 og fyrsta frumsýningin var 20. janúar 1907 mm-hmm. og það var ævintýri á göngu för.
0: Jú, jú.
2: Og sem að hefur verið gripið til oft síðan.
0: Já, reglulega.
2: Já, já. En við ætlum sem sagt að halda upp á þetta afmæli húsins og heiðra húsið svona aðeins að því að þetta er alveg merkilega bygging, sko. Þetta er byggt fyrir leiklist og hérna þó svo þetta hafi verið fjölnota hús á sínu tíma og hérna andbókasafni var hérna á tímabili bæjarskrifstofurnar og þetta var eini kjörstaðurinn þegar við kösum að klippa okkur burt frá danska kónginum.
0: Já, ég held að vera að minna þeirra Akureyri ætlaði að vera sjálfstæð. Hérna, það verður seinna, súkunni.
2: Já, svo voru hérna hnefaleikar á strísárunum og...
0: Já.
2: Og já, já, ég er svona aðeins að grubla í þessu og svo var á einu stað rakst ég á að þarna var gíslataka, það var þegar menn voru sem rauðastir og reiðastir hérna einhvern tímann örglega á milli strísárunni, ég man ekki alveg nákvæmt að þá hérna... var fundurinn í sal og þeir hindruðu sem sagt bæjarstjórninni útgöngu
0: fóru eitthvað
2: svið í, og heldur þeim þar í 2 klukkutíma og þannig að af því að ég vinn nú við dramatíka þá kalla ég þetta gíslatökuna.
1: Já, auðvitað. Gíslatakan í samkomuhúsin.
0: Er þetta ein lengsta gíslataka landsins, 2 tímar?
2: Ég veit það ekki.
1: Ég held ekki, ég held að það verið silt með einhver Íslendinga á skipum. Já. Bretland svo aftur tilbaka.
2: Nei, þetta var, og það sluppu allir hérna, bara vel frá þessu held ég.
1: Já.
0: En að því að leikhúsið eða í rauninni samkomuhúsið hefur alltaf verið kallað samkomuhúsið þannig að það er einmitt, að því það er ekki bara leikhús heldur að hafa verið alls konar samkomur.
2: Já, góðtemplarar byggðu þetta.
0: Já.
2: Og þarna voru dansleikir og þarna voru bara einhverjir hérna, voru bekki sem var hægt að færa sem að sko fólk var ofsalega kvartaði mikið undan þeim
0: bekkjunum.
2: Já, þetta voru víst harðir bekkir og það var ekki brekka og það voru bannaðir hattar.
1: Já,
0: það var ekki brekka.
2: Mátti ekki fara með hatta inn á hérna í salinn af því að þá fór tísku hverju sinni að fólk þurfti að skilja hattarinn sín eftir frá mig.
0: Pípuhattur eru ekki vinsæll í mér sem er ekki brekka.
2: Og svona breskir veðreiða hattar með blómum og svona, það er ekki.
1: Nei.
2: Jú, svo kom kongurinn hérna í heimsókn hérna einhvern tímann þegar þetta var nýbyggt og
1: En talandi hattana, það hefur verið erfitt þarna, hvað var ekki 60s eða 70s þegar túberingarnar voru í tísku?
0: Já, þegar hárið var bara.
1: Lítur að við leiðilt að vera
2: Ég held að brekkan hafi verið komið þá.
1: Já, þá var brekkan komin.
2: Og hú að festan í sæti.
1: Já.
0: En þið verðið sem sagt, það verður sýning, sérstök bara 120 ára ammali sýning samkomuhúsins sem að þú leikst þér henni,
2: þegar? Já, ég set hana saman með leikhópnum og við ætlum að fara, við ætlum að leika öll leikrit sem að hafa sýnt þarna.
0: Í beitt.
2: Í beitt.
1: Í sólarhring?
2: Já, þetta verður nokkra vikur. Hérna... nei, við ætlum að taka svona bara brot úr sögunni og þið veitir, það er alltaf gaman að rifja upp líka þið veitir, eins og tónlist að hafi komið úr leikhúsinni svo ég vil fá með kærustu er úr ævintir og göngu för sem að var sungið þarna 1907, 20. janúar og þið veitir, sóðum gástu mín er sami fyrir leikhús og svo framvegi, sko þannig að það er alltaf gaman að þú veist, segja bara, já, þetta var gert fyrir leikhús.
1: Já, upphaflega.
2: Og hérna, já, og við ætlum bara að fara svona í gegnum söguna, bara í af hérna leikhúsöngleði.
1: Já, og þetta verður 20. janúar.
2: Já.
1: Og þarna verða, já, lög eins og úr delur búbúnis, að þú varst að tala lög úr leikritum.
2: Já, já, já.
1: Alls konar.
0: My Fair Lady.
2: Já, við höfðum hérna líka kosningar og kjördag það hvaða leikhúslagu vildir heyra.
0: Já.
2: Vorum með
0: hérna. Sem almenningur fyrir.
2: Já, vorum með hérna það, vinningin ennþá við höldum áfram með kosningarnar en milli tíminn segir til að hérna vökuvísan úr dýrunum í hálsaskogi er vinsalust.
0: Já, það er erfitt að toppa það.
1: Og hefur þú sjálfur leikið á sviðinu?
2: Já, þarna fyrsta ári þá komum við með Fúsa.
1: Já.
2: Og þá lék ég og ég var líka plantan í litlu hryllingsbúðinu en þá var ég bara bakvið í mikrofón sko.
0: Já.
2: En já, ég hef lekið þarna, ég lék þarna á fyrsta árum, þá kom Fúsi í heimsókn í samkomuhúsið og ég lék í því.
1: Einmitt.
0: En hvað annað, því þetta er sem sagt 20. janúar, en hvað annað er í boði hjá?
2: Já, styttist í fyrstu frumsýninguna sem er fastegna martröðin.
0: Já.
2: Já, eftir, ég ætla nú að reyna að fara rétt með hérna nafnið Gabriel Labanaskaite.
0: Sem kemur kannski einhverjum óvart að þetta er ekki íslensk leikrit með þennan titil.
2: Nei, þetta er, já, það kemur óvart. sem sagt, þetta er hún er litáisk, við höfum tegið margt gott frá Litáen í íslenska leiklist, alveg fullt af allavega fjórir heimsþekktir litáiskir leikstjórar hafa komið hérna í minni tíð og sett upp sýningar og nú erum við með litáist hérna leikskáld sem vann til veluna í 2021 í Þýskalandi sem besta erlenda leikritið og hérna og er bara og hún vildi endilega að þetta er því staðfært og vill að þetta að því að vandinn er augljós allstaðar með það hvernig ætlar eignast tak yfir höfuðið
0: Já, og, er það svipað sem að er verið að glíma við í Litáen og hér?
2: Já, mér sýnist það, þetta er bara eiginlega alveg nákvæmlega sko. Það er bara hérna að fara í lánshæfismat og svo náttúrulega hitta alls konar fólk þegar maður er að skoða hérna íbúðir og hérna þið vitið, falsa undirskriftir og koma fyrir peningum einhver staðar inn á bankabóki hálftíma til að hérna til að standast mat og já og náttúrulega að reyna að skilja það sem að fólki segir í bankanum
1: já.
2: Og að reyna að skilja reglurnar í þessu þannig að já, leikstjórinn Adolf Smári Jónarsson hann lýsir þessu svolítið svona eins og Sex and the City hittir Kafka
1: já. Já, og á plakatinu þá stendur konan með keðjusug
2: já.
1: Þannig að já. Engin veit hvernig þetta endar
2: Nei, ég get nú upplýst það því að þetta er hérna hún lendir í sambandslitum og hérna þarf að fara að leita sér að íbúð og hún þarf að fá já, vinur hennar segir allavega að það sem hún þurfi að gera er að eignast mikið af íslenskri steypu
1: já, og svo er það skilabóðaskjóðan
2: já,
1: það
2: já.
1: Er nú mikið til okkur efni
2: Já, Þorvaldur Þorsteins er hérna akureyringur og hérna og má finna ýmislegt í skilabóðaskjóðunni þú veist, Sólarsfjall og hérna svona í landsleginu í þessum ævintýra skói hans
0: já, já, já.
2: Og nöfn og líka í hérna hennum barnabókunum að hann virðist svona taka landslegi svolítið úr Eyjafirðinum í þessum ævintýri sínum
1: Og þið voru með pröfur?
2: Við vorum með pröfur, já, þá voru 130 krakkar sem að skráðu sig í þessar pröfur og við hérna fengum að hitta alveg stórkostleg börn með æðislega hæfileika og hérna mikið hugrekki og það er svo gaman
1: já.
2: Að hitta öll þessi börn sko.
0: Þetta er æðislega sýn eða að segja leikrit skilabóðskjóðan og hérna frábær tónlist eftir Jón G. Jónsson
2: Já, alveg æðislega já. Hann hérna það verður gaman að flytja þetta og tónlistin er einmitt alveg geggjuð. Þetta er hana mötumömmu sem er þvotta og saumakona í ævintýraskóðina sem öll ævintýrin gerast og allir ævintýrapersónir eiga heima, rauð þetta Úlfurinn og Stjúpan og Nornin og Hans og Greta og hérna Mjallkvít og allir eiga heima þarna en mötumamma á lítinn dreng sem heitir Puttilitli
1: Já.
2: Og hann vill endi í ævintýrum og hefur heyrt á náttröllinu og ætlar að, hérna, ætlar að ná því og stelst út að nóttu til og náttrölli hremmir hann og þá þarf maður að mamma að fá alla í ævintýraskóðinu til þess að hjálpa henni að bjarga putta frá náttröllinu og eins og gefur að skilja það er ekki allir alveg til í það,
1: nei,
2: ekki Úlfurinn og Nornin og það þarf svona aðeins að reyna að dekstra fólk og hérna, hættan er fyrir hendi allan tíman og æðislega tónlist.
1: Já,
0: og svo tvær sýningar sem koma að sunnan, bara að því við erum alveg að renna út á
2: já.
0: Tíma
2: já.
0: Á rauðu ljósi og gæðablóð sem hafa verið sýndar hér og fara norður.
2: Já. Við hérna, við höfum verið með, ég hef fengið sem sagt tvær samstarfsýningar á ári sem eru svona í minni kantinum til að koma inn í samkomhúsið og þetta er á rauðu ljósi er náttúrulega alveg ótrúlega.
0: Kristín Þóra Harðarsdóttir
2: er æðislega,
0: já, hún er náttúrulega
2: bara rífur úr sér hjartað af hérna með sínum bara einstökum hæfileikum og húmor sko.
0: Já.
2: Og hérna og svo er það gæðablóð sem að er strákar þrýr ungir, hæfilega ríkir menn í listum sem að hérna segja frá því hvernig er að vera af erlendum uppruna og hérna vera öðru sá litin á Íslandi og segja frá þessu á sko ótrúlega bara skemmtilega og vinalegan hátt
0: þannig að maður
2: svona bæði hlær og skamma sín stundum.
0: Já. Davíð Þór og Jónmundur og Unnsteinn, þeir komu og þetta verið, það verið í apríl og á rauðu ljósi, hvað var það í mars?
2: Í nóvember,
0: já.
2: Lók nóvember.
0: Bergur Þór Ingólfsson, leikhússtjóri fyrir norðan hjá Leikfélagurar til hamingju fyrirfram með 120 ára afmæli samkomuhúsins og takk hérlega fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir að fá mig, gaman sjá okkur.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson.
1: Já, ég lappaði í bæinn lag eftir Jóhann Helgason og texta samdi Vilhjálmur sjálfur.
0: Já, við ætlum að kynnast hérna aðeins fyrirtæki og starfi þess sem að heitir Húbla. H-O-O-B-L-A og hún Harpa Magnúsdóttir sem er stofnandi fyrirtækisins er hingað komin til okkar. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Er það rétt skili hjá mér að þetta er svona nánast eins og umboðsskrifstofa eða hvað?
1: Já, allan er svona kannski nokkuð nærri lagi. Við erum kannski ekki umboðsmenn en við erum miðlun.
0: Já.
1: Þetta er í raun vefvettvangur, hubla.is, þar sem að við erum í raun að gera fyrirtækjum, stofnunum og sveitafélögum bara mjög auðvelt fyrir með að finna sérfræðinga, stjórnendur og ráðgjafa sem taka sér verkefni og tímabundið verkefni og störf í lágu starfshlutfalli. Af því að það er bara ekki alltaf þannig að þessir ekstra aðilar hafi þörf á þessari sérfræði þekkingu í fullstörf og segjum bara kannski lítið fyrirtæki það vill kannski bara geta fengið mannustjóra í 10% starfshlutfall eða það er bara verið að fara innlega núna hérna gervigreind í ferlan og þá búa til gervigreindareitjenda og það hérna.
0: Eru þið þá að miðla þeim?
1: Þá erum við að miðla bara sérfræðingur sem geta bara hjálpa þessum fyrirtækjum að búa til þessa eitjenda og þá er þetta bara tímabundi verkefni þá fer bara inn sérfræðingur inn í fyrirtækið, hjálpar þeim að setja þetta upp þannig þetta sé alveg örugt og eins og það þau þurfa að halda og þau segjum að þetta sé byggingafyrirtæki þau hafa kannski ekki þurfa að vera með slíkan sérfræðing í 100% starfi og hann bara fer síðan út aftur og klára sitt verkefni og þetta á við bara bara verkefnastjóra, fjármála, stjóra, gæð og mannið, sérfræðinga, veistu, það bara eiginlega bókara, veistu, við getum
0: meira bara
1: fagfólk.
2: Á öllum sviðum.
1: Já, og það sem Húbla gerir að við erum í raun búin að fara yfir ferilskrá alla þeirra sérfræðinga sem í samstarfi við okkur og taka viðtöl við þau. Þannig innan Húbla eru bara hæfi sérfræðingar og það er raun það sem við stöndum fyrir. Það er bara að gera þessu fólki líka sem vinnur svona auðvelt að þá aðganga verkefnum.
2: Já, og er þetta ekki margir sem vilja vinna svona sjálfstætt?
1: Já, það er ótrúlega gaman að segja frá því að því að morgun erum við að fagna 5 ára afmæli Húbla og á þessum 5 árum veist, þá erum við búin að þróast mjög hratt fyrsta árið veist, þá, þegar við stofnuðum Húbla þá voru 30 sérfræðingar í samstarfi við Húbla og fyrstu 2 árin má segja að hafi bara farið svolítið í að kenna íslensku markaði hvernig er að nýta störf sjálfstætt starfandi sérfræðinga með þeim hætti sem er hægt að gera gegnum Húbla.
0: Það var fara að tala svolítið mikið það mögulega á þeim tíma og hefur verið aðeins síðan af og til alltaf þetta gig hagkerfi eða einhver nefndi það hark hagkerfi.
1: Já, þeir sem hafa vilja vera í harkinu, þeir talaðu það þannig en við viljum hafa þetta aðeins skemmtilega og tölum þá frekar um þessi gig og hérna það er auðvitað tengt svolítið við hérna skemmtina geiran í grunnin og en gig er í raun eins og amerikananir gera þetta, þeir búi alltaf til eitthvað svona stytting á öllum orðum en þetta stendur fyrir engagement sem að þýðir þá skuldbinding.
0: Já.
1: Og það er þá akkurat það sem þessi sérfræðingar gera. Þeir þurfa ekki að vera í föstu starfi til að geta skuldbindi sig til að klára verkefni.
0: Þannig þau eru í rauninni verkefnaráðin.
1: Já. Og í dag erum við með yfir 650 sérfræðingar sem eru í samstarfi við Húbla.
2: Vá, og voru 30 fyrst?
1: Já, fyrsta árið vorum við bara fá og það sem stendur þetta upp úr eftir svona 5 ára vinnu er að það eru þetta allir þessi frábæri sérfræðingar og horfa á verkefnin sem þau eru að leysa. Þú veist, bara fyrir alla gerðir af fyrirtækjum og stofnunum og sveitafélögum, öllum stærðum og gerðum. Verkefnin hérna hafa bara, ég ætla að segja, bara 99% tilfella þá hafa þau bara gengið mjög farsælega.
0: Hvaða fagstétt er að segja stærst hjá ykkur?
1: Sko, ég myndi segja mannusmál, gæðamál, verkefnastjórnun, fjármál og rekstur, bókald og síðan upplýsingatæknimál og kannski stjórnendar aðgjöf svona í lokin líka en það er, þetta eru svona, ég myndi segja þessi 6 sérfræði flokkar væri svona þeir stærstu innan Húbla.
0: Og þá algengt kannski hjá fyrirtækjum sem að nýta sér það því sem að geta kannski ekki eða vilja ekki hafa alveg í fullu starfi slíka sérfræðinga.
1: Já, og líka, veist, þetta skapa líka bara svo mikinn sveigjanleika fyrir fyrirtækin af því að segjum bara, eins og til dæmis núna, það er ákveðu svona skrítin teikna á lofti hérna í íslensku rekstraumhverfi, bæði háttvaxtastig og við sjáum bara fyrirtækir að segja fólki og það bara greinilegt, þú veist, að fyrirtækin að stíga varlega til jarðar hvernig þau eiga að halda bara rétt á spilunum til þess að lifa af í gegnum svona öldurót mm. og ég sé alveg að, þú veist, Húbla að koma mjög sterkt inn með þessum fyrirtækjum, veist, þar sem þau eru þá að ráða inn verkefnabundið, bara klára ákveðin verkefni, af því við vitum það bara, jafnvel fyrirtæki sem að standa fram við fyrir því að þau get ekki verið með allt, allan mannaflan sem þau hafa haft, að þá eru samt bara verkefni annars þau þarf að klára til þess að fyrirtæki lifi af. Og það eru þetta bara, segi ég, bara rosalega dýrmætt fyrir íslenska vinnumarka þá að hafa aðgang að slíku fólki. Og það er fullt af fólki sem kýs alfarið að vinna sjálfstætt. Það er líka fólk sem kýs að taka sér verkefni meðfram sínu störfum. Yeah. Og svo er líka bara fólk sem er á milli starfa og er að þetta skapa sér tækifæri sjálft með þessum hætti. Og þess vegna, veist það, því að ég hef alveg, sko, að því ég er svo lánsum að vera að vinna bara með mjög reyndu fólki, nánast eiginlega allir með háskólamenntun og þetta allt fólk sem bara gerir vel fyrir sjálf sig en núna bara í síðustu viku þá kemur upp mál tengt volt sem að það sem að voru svona já, fólk nákvæmlega. Með minni eða jafnvel enga menntun ykkurir og stéttafélögin fara kannski svolítið á hliðina að reyna að berjast þá á móti störfin þeirra sem vinna sjálfstætt. Ég ætla bara að skora hér með fyrst ég fæ tækifæri til að vera hérna bak við mikrofónin að skora bara hreinlega á stéttafélög að vinna með þessu fólki því að þessi leið til að vinna, hún mun ekki þurkast út. Já, við þurfum bara að búa til vinnuumhverfi á Íslandi þar sem að er búið til réttmætt og gott vinnuumhverfi fyrir þá sem vinna sjálfstætt, líka þá sem er ómenntaðir af því að þetta er bara gríðarlega mikilvægt og þarna geta stéttafélögin til dæmis bara til þess að gera aðlandi fyrir þetta fólk að vera í stéttafélögum, búið til bara kjarasamninga fyrir hérna verkefnabundið vinnuafl, hvað eru lágmarst taxtar? Fyrir slíkt
2: ég held í þessu ef ég las sko fréttanar rétt þá var verið að lækka launin þeirra.
1: Já, þarna til dæmis geta stéttafélögin búið til lágmarst taxta. Hvað eru lágmarst taxtar fyrir verktaka sem er ómenntaður? Sem er að keyra pítsur heim eða fara út að ganga með hunda eða eitthvað.
0: Eitt í lokin, því að þið eru 5 ára já. Og þú ert búin að segja nafnið svo oft. Hvað þýðir nafnið Húbla?
1: Já, Húbla er þannig komið til að ég var náttúrulega fyrst að leita ykkur íslensku sem geti lýst í hvað við gerum. En það var ekki neitt voðalega gott til. Þannig að þá fór ég að skoða markaðsfræði og orð með 2 ofum. Já. Þau eru vist mjög góð, markaðslæsið, og þá fór ég að finna það og þá sem sagt fann ég þetta orð sem þýðir ekki neitt. Það er bara ekki til. En það er til á einum stað í einhverju slangur orðabók þar sem það þýðir mjög, mjög glöð eða húrra. Sko? Og ég hugsaði bara, eigum við ekki að gera eitthvað skemmtilegt í þessu lífi?
0: Já.
1: Er ekki lífi til þess?
0: Harpa Magnúsdóttir, til hamingju með 5 ára afmæli Húbla og takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
1: Takk ekki fyrir.

0: Þetta var Stan Getz og Big Band Bossa Nova syngja eða flytja lagið Andre Amigos eftir Gary McFarland. Þá komið að lesanda vikunar og eins og ég sagði frá því hér í upphafi þáttar, þá það hún Sigrún Tinna Sveinsdóttir sem að bara alls ekki hér, heldur hún ég segi ekki alveg hinum megin á hnettinum, en þó næstum því að stötta á Indlandi, kontu sæl og blessuð.
1: Sælskunar, takk fyrir leið mér úr með.
0: Hvar ertu nákvæmlega á Indlandi og af hverju?
1: Ég í Nýju Delhi á Indlandi sem eiginlega svona, eiginlega akkurat í miðju landinu og ég hérna sem útsendur starfsmaður utanríkisþjónustunnar, þannig ég hérna sem varamaður sendiherra í Nýju Delhi.
0: Áhugavert, hvað ertu búin að vera lengi þarna?
1: Ég búin að vera inn í 1.5 ár núna, söma dagar eins og ég hafi komið í gær og söma dagar eins og ég hafi alltaf verið hérna. Þetta mikið ævintýri og margt að læra.
0: Já, það er náttúrulega að kvikna milljón spurningar. Það er náttúrulega fyrsta lagi, ekki heitt, öðru lagi, hvernig maturinn og hvernig var menningasjokk bara í svona örstuttumáli?
1: Já, það er mjög heitt. Það er 30 stig að hitti núna, en þegar það var heitast einnig sumar, heldur það fara alveg upp í 45-47 gráður.
0: Það er gali.
1: En sem betur fyrir er mikið loftkæling eins og á heimili mínu og í vinnunni, þannig það hjálpar.
0: Já.
1: Maturinn frábær, ég grænmetisæta og það mjög auðvelt, það mikið fólk hér sem borðar ekki kjöt og fisk og þannig það bara hægt að fá frábæran mat að því gefnum manni finnist indversku matagóður sem ég mjög heppin að finnast. Og jú, ég get sagt með menning, þetta bara, og líka núna eftir 1.5 ár, það bara einhvers konar smá menningasjokk nánast daglega, maður sér svo mikið nýtt, það svo margt fólk hérna og þessu fjölbreytt menning að líka þegar mér líður eins og ég sé einhvern veginn búin að sjá allt, upplifa allt, þá alltaf eitthvað nýtt sem kemur líka, þannig ég held að þetta verði ævintýri í langan tíma í viðbót og fólk segir að það þurfi meira en eina mannsævi til að upplifa allt landið, þannig Já. Ég með væntingarna mínar, með væntingastjórnun út frá því.
0: Og ég sé listin af bókunum sem þú sendir mér, það eru einhverjar þaðan, eða ekki?
1: Jú, það eru allar þaðan.
0: Það eru allar, já.
1: Bæði að því mér fannst kannski skemmtilegt að vera með eitthvað svona smá þema og líka því ég bara búin að vera að leggja áherslu á að lesa bækur frá þessum heimsluta úr því erjarnar. Það svo góð leið til að bæði kynnast menningunni og skilja söguna en út frá svona kannski aðeins annari hlið en bara með því að skoða fréttir. Þannig ég er auðvitað búin að lesa margt annað líka en ég er búin að lesa mikið til bækur annarkvart eftir indverska höfunda eða Indland á einhvern hátt. Þannig mér svona fannst gaman að það gæti verið svona smá þema í þessu hjá okkur.
0: Vindum okkur bara í fyrstu bók, hver er hún?
1: Já, fyrsta bókin sem að mér langaði að tala heitir Sjúka Saptati eða 70 Tales of the Parrot, 70 sögur Powergöksins. Og mjög gömul. Það talið að elstu sögurnar í bókinni séu frá 12. öld en svona elstu handritin, það sem hefur verið skrifað niður, eru frá 14. öldinni. Og þetta mjög skemmtilegt. Þetta svona eiginlega svo smásögusafn af 70 stuttum sögum, soldið svona í anda 1001 nótt. Þar sem sem sagt, þetta fjallar konu, maðurinn hennar að fara í einhvers konar utanlandsferð eða farin í einhvers konar utanlandsferð. Og hún ætlar að hérna fara að hitta hérna framhjóhaldið sitt, hún ætlar að fara að halda framhjó manninum sínum. Og hún á páagauk og hún líst ekkert á það, hún ætlar að fara að stunda eitthvað framhjóhald. Þannig á hverju kvöldi í 70 kvöld, þá stoppar páagaukurinn hana í hurðinni og til að segja henni sögu. Og hverju kvöldi og hlustar hún á söguna og endar svo með að fara ekki út það kvöld og svo í lokbókarinnar þá kemur maðurinn heim og hún samt búin að standast freistinguna að halda fram hjá manninum sínum.
0: Með hjálp páfagaukarins.
1: Já, með hjálp páfagaukarins sem smá svona siðgæðisvörður einhvern veginn. En að segja henni alls konar sögur og mikið af sögunum eru svona hálgera dæmisögur fólk sem til dæmis að stunda framhjóhald og í hvernig vandræðum þau landa út frá því, þannig þetta svona smáverið að kenna kannski einhvers konar siðgæði.
0: Það er mórall í hverju sögu.
1: Já, svona smá mórall einhvern veginn. En samt líka, þetta margar til bara mjög svona fyndnar sum, nokkar smá svona Canterbury Tales feelingur, svona Já. Smá klúrar næstu því
0: Já.
1: Og það alls konar svona, það talað alls konar efni sem eru mjög tabú kannski að tala á Indlandi núna, eins og kynlíf og framhjóhald og einsagan kemur smá inn á sifjaspell sem eru alltaf tabú alls þær í heiminum. En það eru svona Páguknir er að segja þessu sögur og það, það alla sögurnar láta þessa konu svona aðeins hugsa og auðvitað lesandan líka. En þetta mjög svona skemmtilegu lestur og þetta bara svona lítil og stutt bók og það mjög svona, það mjög gaman að lesa hana.
0: Áhugavert, þetta hljóma svolítið eins og dæmisögur Esops eða eitthvað líka þannig. Og,
1: já.
0: Já. Heyrðu, en þetta sem sagt 70 Tales of the Parrot og þú last hann á ensku.
1: Ég las hann ensku, ég get, sko, hún þýtt úr sanskrít og þetta einn svona, af svona frægu bókunum úr sanskrít.
0: Já.
1: Hún hefur verið þýtt á ensku og ég gat ekki séð að hún hefði verið þýtt yfir á íslensku.
0: Ok.
1: En það næsta ólíklegt en kann að vera.
0: Næsta bók sem þú ætlar að segja okkur frá, hún er þýtt á íslensku eða ekki?
1: Jú, hún er þýtt á íslensku og hún er saga af svartri geit eftir Perumal Murugan. Og hann, þetta er sem sagt fyrsta bókin sem þýtt úr tamílsku yfir á íslensku, sem mjög skemmtilegt. Hún gefið út af Angustúru
0: Já.
1: Og kom út bara, ég man ekki alveg hvenær en ég fæðar alltaf sendar þannig, og ég las hann eftir að ég kom hingað. Og það mjög skemmtilegt að tamílska eitt af 22 opinberum tungumálum á Indlandi og það eru tæplega 70 milljónir sem tala hana sem móðumál.
0: Og gríðarlega fjöldi.
1: Þannig, já, það svo háar tölur eitthvað neginn, en það eru sko 120, rúmlega 120 svona aðal tungumál á Indlandi þótt að séu bara 22 opinber og svo eru samt alveg talað kannski svona 1500 ólík móðurmál sem að fólk talar þannig þetta, að því þetta náttúrulega eiginlega heil heimsálfa, þetta svo stórt land og með fjölbreytta sögu
0: já.
1: En sagan sem sagt skrifuð á tamílsku og þýtt yfir á íslensku sem mjög skemmtilegt. Svo sá ég mitt á netinu núna að Angustúra búið að þýða eða er að gefa út aðra bók eftir hann sem mjög spennandi. Hann prófessor í tamilskum bókmenntum
0: Perumal Murugan.
1: Já.
0: Já. Mm-hmm. Já. En hvað er bókin bókstala svarta geit eða...
1: Já, bókin er þetta er svona pólitísk allegoría, þannig hún er svarta geit, það er sem sagt fátækur bóndi, einhvers staðar í sveitum Tamil Nadu, sem að áskotnast þessi geit, þegar hún bara pínulítið keðlingur, af einhverju svona furðuveru næstuð, einhverju mjög háum og svona miklu manni sem hann veit ekkert hverja, hann áskotnast þessi geit og sagan sem sagt, sagði annars vegar frá sjónarhotni hans og konar hans og hins vegar frá sjónarhotni geitarinnar. Þannig að fylgist með henni vaksa upp hjá þeim í sveitinni. En allan tíman bókin svona segja manni svolítið frá hvernig að vera fátækur í sveitum Indlands, hvernig að vera kona í sveitum Indlands og eitthvað svo leiðis og þetta mjög svona átakanlega saga fjölskyldu og sambönd og væntumþykju og svo rosalega mikið hvernig farið með fátækasta fólk landsins og hvernig einhvern veginn þau finna sinn stað í kannski heimi sem mjög harður og kannski í þessari svona undir stjórnvöldum sem kannski ekki alltaf að hugsa hvað best fyrir borgarana.
0: Já.
1: Það svona svolítið kannski það sem hann er að svona tala mikið og svo þetta náttúrulega því hún lítil stelpugeit eða lítil kongeit og það náttúrulega sem því fylgir að hún náttúrulega eignast sína kiðlinga sjálf og svo leiðis og það mjög svona átakanlegt hvernig það allt verður sem að svona kannski með miklu skýrskotun eins og í MeToo baráttuna og þannig. Þannig bókin hún er stutt og hún auðlesin svona í orðum en kannski maður þarf að hugsa svolítið mikið hana og það svona margt sem lætur mann hugsa og maður finnur mjög mikið til bæði með geitinni en líka með eigendum hennar af því að þetta er mjög hart líf fyrir þau öll einhvern veginn og bókin svona hefur hlotið mis mikla svona já, fólk hefur mis ánægt með hana eins og mörgum stöðum þá fólk mis ánægt með hvernig talað kannski stjórnvöld og svo leiðis en hún samt hún er þetta mikil ádeila og bókin mjög vel skrifuð og bara ég get virkilega mælt með henni
0: Saga af svartri geit eftir Perumal Murugan gefin út á Angustúru þú getur Já. Sagt frá einni bóki viðbót áðurum förum aftur í tíman hvaða bók er það þá?
1: Ok, glæslegt. Þá held ég að ég ætla að fá að segja frá einni bók sem ekki skáldsaga Ég las líka bókina Shattered Lands, Five Partitions and the Making of Modern Asia, sem er uppbrotið á Indlandsveldinu eða Breska Indlandi eða British Raj eða hvað sem maður vill kalla það. Og þetta bók sem kom út 2025. Hann heitir Sam Dalrymple sem skrifar bókina og hann skoskur en ólst upp hérna í Delhi. Kannski einhver hlustandi sem þekkja pappans, hann heitir William Dalrymple og hann frægur sagnfræðingur og meðal annars með Empire podcastið sem ég veit að margir hlusta. Og hérna, og hann sem sagt skrifar þessa bók sem sagt uppbrotið á Indlandi, en ekki bara Indland, Pakistan, eða veist, ekki bara þegar Indland verður sjálfstætt 1947, þegar Indland og Pakistan verða til bæði. Heldur hann að skrifa miklu meira, alveg sko 1937 þegar Burma fær sjálfstæði sem heitir núna Myanmar og svo arabísku vendasvæðin sem eru saminuð arabísku fyrstaveldin og Jemen og Oman og fleiri. Og svo líka að því það voru nokkur hundruð svona lítil, eða svona þau kallaði princely states, svona lítil konungsríki út allt á Indlandi og hérna og víðar á þessu svæði sem fengu sjálfstæði setna og svo Bangladesh, þegar Bangladesh klauf sig frá Pakistan 1971. Þannig hann fer yfir þessi fimm brot í raunni áróslega skemmtilegan hátt og ég talaði við margt fólk hér sem las bókina og sagði að þau ólust upp hér en voru ekki einhvern ekki búin að átta sig almennilega á öllum þessum brotnum sem áttu sig staða sem að einhvern veginn mála upp miklu stærri mynd af heimsvaldastefnu Bretlands og öllu sem svona fór fram í kringum það. Og það sem bókin gerir rosalega vel hún tala bæði pólitíkina en svo tala hún rosalega mikið fólkið líka og áhrifin sem þetta hafði á fólkið og allt sem var í gangi af því það var náttúrulega á mörgum tímabilum mjög blóðugt og eru mikla tilfinningar sem náttúrulega eru ennþá og það eru náttúrulega ennþá mjög styrkt á milli Indlands og Pakistan til dæmis og það eru alveg svona fleiri það eru svona fleiri brot sem einhvern veginn eru kannski ekki alveg kláruð og með því að lesa þessu bók þá færum að smá svona dýpri skilning á hvað þetta flókið og líka náttúrulega nýlendustjórnun breska heimsveldsins á indverska skaganum var náttúrulega frá 1858 til 1947 þannig droslega langur tími sem einhvern veginn þarf að gera upp á einhvern hátt og honum tekst droslega vel að einhvern veginn dýfa tánum á droslega marga staði en á sama tíma þá þetta ekki að í stundum þegar maður les svona mikil fræðirit þá verður þetta svolítið þurft og svolítið svona torrlesið en honum tekst einhvern veginn að halda athyglinu rosalega vel og þetta löng bók og ég var alveg svolítið lengi í gegnum hann en hún hélt rosalega mikið athyglinu og mér fannst allan tíman ég væri að læra rosalega mikið og mér finnst þetta eitthvað neginn, já, gefa mér mjög svona góðan grunn fyrir margt annað sem ég svo eitthvað neginn búin að reyna að kynna mér í þessum heimsluta.
0: Mjög áhugavert. Shattered Lands, Five Partitions and the Making of Modern Asia. Heyrðu, en núna ef við höfum bara, við höfum svona kannski einu og halva mínútu ef þú ferð afsaki hvað það stutt, en ef þú ferð aftur í tíman og mátt fara bara eins langt og vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar koma fyrst upp í hugann sem hafa virkilega haft áhrif á þig?
1: Sko, það er svo ótrúlega margar. Ég var alltaf að lesa svo mikið og ég lærði bókmenntafræði í háskólanum og þetta hefur verið svo stór hluti af einhvern veginn lífinu mínu. Þannig ég ætla ekki að fara rosalega langt tilbaka, ég ætla að halda mig innan temasins. Og mér langar að tala bók sem heitir A Fine Balance og eftir Rohinton Mistry sem líka indverskur höfundur og bók Indland. Mm. Og ég fekk þessu bók að gjöf frá núverandi sendiherra okkar á Indlandi, nei á hérna í Kína segi ég, sem að var yfirmaður minn þegar ég fekk að vita að ég væri að fara að koma hingað. Og hún sem sagt gaf mér þessa bók sem hún hafði lesið áður og svona mikil örlaga saga sem að á sér stað á Indlandi. Og ástæðan fyrir því ég nefni þessa bók að því hún hafði það mikil áhrif á mig að núna bara tala hana það fæ ég alveg svona smá sting í hjarta að ég lifði mig svo inn í alla karakterina, þetta fylgir nokkrum sögulínum og nokkrum mismunandi manneskjum sem að allar tengjast svo einhvern hátt og þetta mikið af bókinni gerist á því sem að heitir The Emergency sem byrjaði 1975 En það þegar Indira Gandhi sem var forsætisráðherra á þeim tíma, hún lýsti yfir svona neyðar ástandi og það leiddi til tímabundunar, stöðvunar á lýðræðislegum réttindum og svona fjölmiðlafrelsi og alls konar í alveg 22 mánuð og hafði svona mikil áhrif á fólkið í landinu. Mm. Og bókin einhvern veginn svona spilar inn í allt þetta, veist, þetta alltaf gerist í kringum en við erum að fylgja bara venjulegu fólki en allar þessar pólitísku ákvarðanir hafa svo mikil áhrif á þau og bókin, hún svo vel skrifuð og hún er svo ljúfsár og ég get eiginlega ekki mælt með henni bara því hún svo sorgleg en hún samt svo ótrúlega góð, þannig að fólk sem höndlar mjög mikið sorglega bækur gæti lesa hana en ég svona, ég fælu svona smá stingi hjarta bara hugsa um hana, en hún hafði mjög mikil áhrif á mig og það mjög margt svona að verandi á Indlandi líka núna það svo margt sem ég svona séð sem hefur eitthvað skona skýrskotun í bókina og ég held að veki þá upp ekstra miklar tilfinningar
0: A fine balance eftir Róhindón Mystery Sigrún Tinna Sveinsdóttir í nýju Delhi í beinu sambandi þaðan þú ert með allan að 20 hittast í plus með að við okkur og þú ert hvað mörgum klukkutíma undan okkur?
1: 5.5
0: Já, 5.5
1: Já, þessi hálfi svolítið fyndin
0: Já, takkar innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn og bestu kveði til Indlands
1: Takk hella fyrir það Takk fyrir lögum mér að vera með.
0: Og þar með þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Hvernig rataði hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði í Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6-þátta seríu reyni að komast að því hver sprengdi hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi hafmeyjuna á Rás 1, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum?

Maðkur í mísunni nefnist þetta lag. En hér leitu saman hesta sína Svavar Pétur Eysteinsson eða Prins Pólo og hljómsveitin Moses Hightower. Nú komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Í lastinni mánudaginn 21. september ætlum við að heyrum nýja leikna sjónvarpsþætti sem hafa sópað til sín verðlaunum í Noregi. Þættirnir Requiem for Selina eða Svanasöngur Selínu. Fjallar unga konu sem slæri gegn sem bloggari snemma á öldinni og beitir svo öllum brögðum til að klífa upp frægðarstigan í heimi áhrifavaldana. Mjög áhugaverðir þættir sem að Brynja Hjálmsdóttir ætlar að segja okkur frá á eftir.
1: Já, en við ætlum að byrja á dauða mónókultúrsins.
0: Einmitt.
1: Þetta eru sem sagt möguleg endalok einhverja svona miðlægrar menningar sem að sameinar okkur.

0: Já, við höfum svolítið verið að ræða þetta núna bara okkar á milli undarfarið hefur einhvern veginn verið að skjóta upp kollinum aftur og aftur.
1: Já, til dæmis komum þetta taldi upp þegar við vorum að tala Apple streymisveituna sem enn önnur streymisveitan sem komin inn í flóruna og við höfum svona tekið eftir því að það skortur á menningarefni sem að öll þjóðin að horfa á sama tíma. Við erum ekki að mæta á kaffistofuna kannski á mánudegi bara á allir ógisla spenntir að tala nýjasta þáttina Lost eða hérna, já, við saminumst kannski ekki með fjölskyldin okkur á föstudögum að horfa á Idol stjörnuleit eða á tali með Hemma Gunn.
0: Einmitt, sko, já, við vorum líka með umfjöllin hérna í ágúst þar sem við vorum að einhvern veginn leita eftir svona hvað, ég var að segja, afgerandi sumarsmellinum árið 2026, þú veist, bara einhvern veginn lagið sem allir heyra text, þú veist, læra textna við hvort sem það einhvern veginn nefn líka betur eða verð. Andri Snær hafði verið að hérna, setja inn á samfélagsmiðla í rauninni líka leita eftir þessum sumarsmelli og talaði svona að það væri kannski tákrænt sumar eftir að Bó, Megas og Gunni Þóróðar létust þá væri einhvern veginn bara sumar þagnarinnar. Við værum ekki að hlusta saman á tónlist.
1: Já, akkurat og hann var veltaði fyrir sér hvort að hann væri bara orðinn gamall en svo virðist vera að við séum bara öll daldi að hlusta á okkar tónlist í einrúmi og við séum að hlusta á hlaðvörp sem eru bara okkar sértæku áhugasvið og horfum kannski bara á einhverja allt aðra streymisveitu heldur en aðri sem við þekkjum.
0: Einmitt, og auðvitað eru samfélagsmiðlarnir þannig líka einhvern veginn allt um liggjandi hérna, þar sem við fáum bara sérsnið efni af okkur eða okkar menningarhóp, okkar aldri, okkar kynslóð, okkar áhugamálum.
1: Nákvæmlega og spurningin í rauninni bara, menningin að glata möguleikanum á að sameina heiminn, sameina Íslendinga eða sameina stóra hópa ólíks fólks? Monokúltúrin dauður?
0: Og til þess að ræða þetta höfum við fengið til okkar þau Nínu Hjálmarsdóttur sem lektor við sviðslistadeild Listaháskóla Íslands, Ísabellu Lenu Borgarsdóttur, Plötusnúð, Bella Mix 69 og Gísla Martin Baldursson umsjónamann vikunar hérna á Ríkissjónvarpinu. Ef við byrjum bara á þessu hugtaki, hérna monokultúr, Gísli Martin, þú hérna sagðir okkur það hérna áðan að þú hefðir aldrei heyrt þetta hugtak fyrir en við höfðum samband við þig.
2: Já, fyrir þið báðum að koma inn á þátt.
0: En svo bara þá góma bara á næsta ritstjórnafundi örfáum klukkutum.
2: Nei, bara örfáum mínútum síðar, þá ég á fundi með ritstjórn vikunar og þá eru að varin að finna því að við erum með hérna, nýjan karakter í vikunni sem sem sagt svona eins og fréttamaður á vettvangi hjá Berglindi Festival sem er byrjuð að lesa fréttinar og hún sagði að svo erfitt að finna eitthvað svona sem að við getum talað sem allir tengja við að því að monokultur dauður og þá var sem sagt lestin nýbúin að senda mér ertu til að tala dauða monokultursins þannig að ég sá að ég yrði að tala þetta en að því að þá hafði hún Salka Gústafsdóttir verið á hérna, kaffihúsi með einhverjum vinum sínum úr leikhúsinu og það var alveg sama hvað einhver nefndi að þá voru hinn ekki búin að sjá það eða var eitthvað TikTok trend eða bara meira sér kostningarnir í Rússlandi sáuði þessa umfjöllun, nei og þetta var náttúrulega í áramótasköpi fyrir einhverju síðan að þá var hérna, var matabóð og fólk var að reyna að segja, heyðu, hafið þið séð þessa serie á Netflix? Og það var engin serie sem allir höfðu séð, en allir voru að nefna einhverja seríu sem að er dæmigert fyrir þetta en á móti má segja að við sáum öll skaupið með þessum skets þannig að við eigum ennþá svona smá monokultúr þó svo að hann sé þó svo umfjöldunar efnið í honum sé að monokultúrin sé að deyja
1: Já, áramótaskaupið svona eitthvað sem er klárlega ennþá monokultúrist en eitthvað fleira eitthvað kannski stórir íþróttaviðburðir
3: Ég var að hugsa með að hérna, það Ég alltaf að leita mér að einhverju sem monokultúr. Ég alltaf að sækjast eftir þessari tilfinningu að horfa á eitthvað með öllum öðrum. Og mér finnst líka eins mikið við get gagnrýnt samfélagsmiðla, þá hafa samfélagsmiðla komið þarna inn sem bara svona í staðinn fyrir að geta talað þetta við vini mína. Eins og til dæmis, ég horfi mjög svona hefna, trúarlega á Love Island alltaf á hverju sumri. Og þá hef ég þetta TikTok samfélag sem ég get farið í til þess að fá útrás fyrir þessa þörf mína til þess að analýsera bara hvert einasta smáatriði og fara svona alveg inn í hlutina.
1: Já, þetta virðist vera mjög sterk þörf hjá okkur þegar við neytum einhvers menningarefnis að tala það við annað fólk og það einmitt eins og þú segja þegar við kannski færst frá kaffistofunni yfir á netmiðla og þá bara ef ég fíla eitthvað þátt sem einstaklingur þá get ég fundið fullt af öðrum einstaklingum einhverstar annar staðar sem eru til að tala það á einhverjum netvettvangi þá.
3: En það spurning hvort að einmanaleikin sem að maður finnur fyrir, hvort að það nái að hérna, svona, svona komið veg fyrir hann eða hvort að mann finnir samt fyrir því ef maður er, já, veist, að því að þessi netsamfélög sé ekki nóg.
0: Einmitt. Isabella, þú ert svona, hérna, talsmaður sko seta kynslóðurinnar í þessu, hérna, í þessu samtali. Hérna, manst þú eftir einhverjum tíma þegar mónakultur var til? Eða, veist, upplifur það að það hafi verið mónakultur einhver tíman?
4: Já, 100%. Já. Þú veist, bara ef við hugsum tónlist, svona 2010, þá kannski svona mónakulturinn samt að byrja líð út af því að það eru fleiri streyminsveitu, þú ert hlusta á tónlist á mismundu stöðum. Þetta er ekki lengur bara MTV, þetta er líka YouTube og Facebook og Instagram að koma inn á þessum tíma. En þegar ég hugsa svona síðasta moment kannski í mínu lífi, það sem að mónakulturinn var mjög svona skýr var þegar Game of Thrones var í gangi.
0: Já.
4: Og það var, þú veist, einn þáttur í hverju viku og í mann og þetta einmitt partur á vandamálinu og ég sem sagt. Er á tímanum að þá hætti ég að horfa á Game of Thrones því að ég nennti ekki alltaf að bíða í heila viku eftir næsta þætti. Þannig ég var bara ekki, ég ætla ekki að horfa á þetta og svo ætla ég bara að bingja þetta allt, þetta er allt komið út. Svo var ég hugsa með Danar, ég var bara svona, ég aldrei fyrir að leggja í það lengur að horfa á hérna 100 klukkustundar, eða kannski ekki tjóðan.
0: Mm-hmm.
4: En þú veist, að horfa 100 klukkustundar seríum og líka núna er þetta, þú veist, þetta er ekki lengur í samtalinu, þú veist. Á þeim tíma þetta var að koma út einu sinni viku þá voru allir að tala þetta og ég var svona ég lokaði bara eyrunum skilu en þannig að núna er ég þannig að ég búin að missa af þeirri sveiflu skilu þannig að það svona síðasta skipti sem ég man eftir svona einhveru
0: ja
4: eiginlegum mónokultúr
0: sko það eru þetta svona einstaka sjómaseríur sem að ná þessu bæði svona hérna hnattrænt og svo líka bara á Íslandi kannski verbúðin síðast á Íslandi en við vorum aðeins að rifja það upp þú veist að kannski þegar samfélagsmiðlar eru að svona byrja að verða útbreiddir þá spiluðu þeir alveg hlutverk í þessu líka þú veist að þegar ófærð var hérna upp á sitt besta þarna fyrstu seríurnar þá var fólk á Twitter að hérna live tísta því sem var að gera og það studdi við línulegu dagskrána.
2: Já, myndaðist stort samfélag á Facebook, ég held að Gerður Kristný rithöfundur hafi haldið úti ófærðarstofu minni mig og bara mikil þáttaka í þessu og svona og við, þetta náttúrulega aðeins, Ísland aðeins öðruvísi með þetta, við nefndum áramótasköpið þar sem bara nokkurn veginn allir horfa á áramótasköpið. Það eru auðvitað ekki 100% áhorf þar því að sumir Íslendingar eru í útlöndum og einhverjir eru bara eitthvað á spítala eða geta ekki hort en það nokkurn veginn þannig maður þekkir eiginlega engan sem að horfir ekki á sköpið og ef við komum að gera það þá bara þú veist þarf að bróka viðkomandi því að þetta náttúrulega bara ekki hegðun sem í lagi við samþykjum hann ekki. Og náttúrulega það mjög fyndið að vera nýr á ægisíðu við brennuna þegar bara það hverfa allir Íslendingarnir og bara túristarnir verða eftir við brennuna og þeir eru hvert eru allir að fara. Við erum öll að fara heim og horfa á sjónvarpið, það þáttur í sjónvarpinu sem við erum öll að fara að horfa á. Mm-hmm. Og það náttúrulega þetta sturluð hegðun en hún ennþá hér og þú nefnir ófærð og verðbúðin. Þetta hvort tveggja svona sem innan gæsalappa allir voru að horfa á, eða öll. Og þetta hafa Bandaríkjamenn ekki átt áratugum saman. Þar stærsti sjónvarpsviðburðurinn Super Bowl sem íþróttaviðburður og það held ég að ná ekki helmingi landsmanna á meðan hér erum við alltaf í janúar að horfa á HM eða EM í handbolta karla og það miklu, miklu meiri mónokultúr heldur en Super Bowl nokkuð tíman. Ég flettiði einhvern tíman upp að því að sjónvarpslínulegt áhorf er ennþá mikið hér og svona saminar aðeins þjóðina. Eins og minn þáttur sem bara hérna, vinsall þáttur hérna á RÚF, hann að fá, bara venjulegur þáttur af vikunni að fá svipað áhorf og bara loka þáttur hennar Friends fekk, sem manni fannst eins og allir bandaríkjumenn hefðu horft á þann þátt. Mm. En það var ekki þannig, þetta er svo miklu dreifðara hjá þeim, en við erum ennþá svolítið að saminast við sjónvarstækin og svo saminust við líka eins og þú nefndir einhver nefndi Pretty Boy Choco og ég meina það var alvöru sumar smellur sem nokkurn veginn allir þekktu og hérna þú veist hann var bara eins og eitthvað okkar eigið bílaæði það var fáránlegt en satt sko.
3: Ég held líka að það er eitthvað það að segja að Ísland er út af því að við höfum alltaf haft þessi landamæri sem er þetta haf þá erum við svo, það svo mikið svona þessi hugmyndum að við sjöfum þessi samílu gildi og við sjöfum einhvern veginn eins kannski meira heldur en í löndum í Evrópu þar sem að landamæri voru alltaf að breytast og það er ekki þessi sami hugmyndum þjóð og þjóðurniskend og við náttúrulega þurftum að berjast fyrir sjálfstæða okkar og svo framvegis þannig að það er svolítið svona kannski annað hér heldur en endilega allstaðar
2: já.
3: Og svo er svo mikið sjokk þegar okkur líður eins og núna bara daginn þegar komið písakönnina því að okkar, svona eitt af okkar aðal gildum er að við lesum bækur og þegar það einhvern veginn virðist vera einhvern veginn, er allt einhvern veginn að svona renna út í sandin út af því með þessum, skilur, í þessum poststruktúralíska heimi þegar þú veist, við erum búin að afbyggja allt þá einhvern veginn, hvað verður eftir eitt sem ég er búin að hugsa mjög mikið síðust, ég sá, hérna, eitthvað TikTok-teorist að vera að tala um þetta í sambandi við Odysseus kviðina myndina sem kom út að hérna að Christopher Nolan þurfti alltaf að vera að afsaka sko það að vera að gera þessa mynd þennan frábara virtuósa mann af því að í dag þá erum við með svo miklu meiri upplýsingar kanónuna og svo framvegis þannig að hérna við byrjum að setja spurningamerki við allir þessi gildi og hverjir fá að vera í kanóninni og hvaða sögur verða útundan þegar einhver fær að vera í kanóninni þannig að já, en þú veist, mér finnst það líka að vera auðvitað mikilvægt, það ótrúlega mikilvægt að afbyggja og opna fyrir fleiri sjónarhörn, saman tíma finnst mér að það, við þurfum að spyrja okkur hvað gerist þegar við höfum engin sameiginleg gildi til að sameinast þegar það er ekkert mainstream og þar að leiðandi kemur ekki kanturkultúrið á móti af því að, þú veist, hljómsveitir eins og Nirvana kannski síðasta kanturkultúrið var kannski indie pop eins og þú nefndir 2010 það var svo gott vegna þess að það var að berjast á móti ykkur
0: Já, það var eitthvað svona miðlægur meginstraumur sem allir urðu eitthvað neina að taka afstöðu til en hvað erum við með núna? Nú, hérna, Isabella, erum við ekki núna bara með eitthvað neginn ótal, eitthvað neginn stíla sem er ekkert endilega í samtali eða hvað?
4: Jú, klárlega. Það líka bara svona að þið við erum alltaf að tala þú veist, íslenskuna og við þurfum að gera meira efni á íslensku. Alltaf meginstraumurinn að handan er svolítið að taka yfir menninguna okkar hér og það er svona þó að við séum hérna, með afmörku landamæri og erum einhvern veginn svolítið svona okkar þá samt erum við að missa kultúrun okkar af því að streymisveitunar sem virka bara á hvað er mest tilfinninga örvandi eða hvað er mest radikal skilur við, það nær yfir okkur og á sama tíma erum við að missa ég veit ekki, okkar eigin þráð okkar eigin liti, en það er kannski líka það sem að við höfum tök á að breyta af því að núna eru tveir íslenskir samfélagsmiðlar komnir skilur kannski er ennþá ykkur sjens á að við náum einhvern veginn að viðhalda okkar menningarheimi eða svo
2: Ég myndi einhvern veginn halda að það væri gott fyrir okkur að hafa eitthvað til þess að sameinast og hérna við nefnum sjónvarpið ofta því það náttúrulega svona eitt sterkasti svona miðillin mann finnst einhvern veginn meira í lagi að við séum ekki öll að fíla sama lagið, þú veist, þetta sumar og fyrir mér var Pungur á klúbnum besti sumarbangerinn en fullt að fólki hafði aldrei heyrt hann þegar ég var eitthvað í síðustu viku að tala hann við fólk mér finnst það ekkit stórmál, mér finnst það ekki eins og við séum orðin eitthvað klofin sem þjóð og svo að mamma og pabbi séu ekki hlusta á Pungur á klúbnum en sjónvarpi hefur svolítið sameinað og bara í tunglelendingunni var mannkynið bókstaflega sameinað það að við værum að fara á, hérna, á aðra netti tungl og hérna og í COVID var rosalega mikilvægt fyrir Ísland að við værum sameinuð og við bara það var bara met áhorf á beinar útsendinga frá fundum sóttvarnalæknis þar sem að hann var að segja beint við okkur eitthvað bóluefni þannig að til dæmis sko þú veit, falsfréttir og rangar upplýsingar það áttu sér ekki viðreisnar von á Íslandi þó svo einhverjir séu ennþá að reyna þá eitthvað bullshit það að Bill Gates væri að sprauta eitthvað 5G í æðarnar á okkur bara er ekkert, það er engin kultúr fyrir því hérna af því að við meðtókum öll rétt upplýsingarnar millilega laust þannig að þegar að virkilega reynir á þá eru svolítið gott að hafa svoleiðis eða bara í jarðskjálftum og eldsumbrotum í Grindavík eða eitthvað það er eitthvað value í því það er eitthvað verðmæti í því að við séum stundum einn hópur
3: Ég myndi líka að segja að það er sko, að það er alltaf þetta orð gatekeep er alltaf hliðvarsla svona negatíft orð ég held að hliðvarsla sé bara mjög mikilvæg að mörguleiti að lítil samfélög eigi bara ekki að opna fyrir alla inn í sig eins og þú veist að gerist oft þegar einhver til dæmis túristi kemur til Íslands og ákveður að posta hérna, myndum frá hérna, heitum laugum sem er í enga eigu og svo framvegis eða þú veist ekki talað til dæmis að því að ég var að halda klúbbakvöld sem heitir Sleikur og innan fyrir hinsegin samfélagið og við ákveðum bara markvist, við ætlum ekki að fara viðtöl, vorum bara beðinum með lestin og að margir bá okkur um að koma viðtöl, bara við viljum ekki tala um þetta opinberlega, að við viljum vernda þetta fyrir utan það að þannig að spurningum öryggi hinsegin fólk sem er að þetta var sama tíma og árásurnar gerist í Oslo og svo framvegis, en það er eitthvað gildi í því að hleypa ekki öllum og öllu inn, inn fyrir. Í þess þannig þrýfst einhvers konar counterkultúr og eins og í okkar tilfelli þá vorum við að halda kvölda sem var bannað að vera með síma bannað að deila, verður að vera í momentinu, þú getur ekki og, mest, og ég líka innan performance fræðina mjög mikið verið að tala um þessa athyglis skiptingu, bara ef þú ferð á performance í ykkur safni og þú ert ekki á staðnum eða þú ert að live hérna, fýta eða posta á sama tíma og þú getur eða taka myndir, að þú getur bara ekki sleppt því. En það finnst mér líka, og það sem að fræðingar eru að segja, að það ekki endilega bara negatíft, það líka bara sýnir þess að þörf fólks til þess að tengjast
4: 100%.
3: Og opna á þetta.
4: Það líka annað sem saman ykkur, það bara þessi, þú veist, klúburinn skilju, og á Íslandi þá höfum við tvennt, það bærin og það sundlauganar, þar sem við getum hitt aðra sem eru jafningjar okkar eða ekki skilju það sem er gaman við sundlegin er að þú ert í pottunum með einhverjum 12 ára krakka og einhverjum 70 ára manni og þeir eru eitthvað
2: og Björk Guðmunds
4: já og þeir eru eitthvað spjalla með eitthvað skilju og svo það sem er kannski leðilegt við klúbbi núna er að það er svo margir að vera edru og þá geta ekki farin í bæði því að þú veist þau geta ekki drukkið skilju og ég sem plötu snúður svona Ég held mjög mikið upp á að mitt halda eitthvað svona kvöld til að koma fólki saman en það rúkslega erfitt að þræða svona landslag og að þræða eitthvað svona, þú veist, búa til eitthvað counterkultúr, þú veist, að gera þetta eitthvað neginn náttúrulega en samt eitthvað neginn til þess að láta það að gerast, þá þarftu eitthvað neginn að koma fólki saman að auðlýsa það eitthvað en leið og auðlýsir eitthvað, þarftu búin að brjóta konseptið eitthvað svona undirstraum sem er að myndast. Þannig að þetta er úrslega skrítið landslæðin, ég sundlæðinar er allan að eitthvað.
2: Ég sammála með sundlæðinar er mjög góðu punktur, en hérna, sko, að því að þetta er, og líka út af því sem að Nína var að segja, sko, við, mónokultur er náttúrulega, sko, frábær ef að allir sem að eru í honum, ef öllum þeim líður vel og hafa valið sér að vera þar, og það ekki kannski þannig að þau sem að virkilega eiga heimaður vilja vera þar, þeim ekki bannað að fara inn, þetta er, en borgir og þjóðfélög, saman standa náttúrulega af bara mjög mörgum mónokultúrum bara hugsið borgið eins og New York eða einhverju svona deigluðar sem bara alveg púlsinn slær harkalega og svo bara er alls konar þú veit með litlu Ítalíu og hérna Kína hverfið og allt þetta sem að hver og ein sella er með sinn mónokultúr en svo gerist það stundum að allir þeir koma saman og allir eru þá New Yorkerar
4: gerist það?
2: Það gerist, ég meina
3: gerist dæmiina með Nix
2: til dæmis og það gerist alveg oftar og ég meina það gerist, Ísland er líka samansett úr alls konar litlum sellum og svo saminist við á einhverjum ákvörnum jafnvel bara til að horfa á ófærð
1: það einmitt það, sko, þessi moment sem við erum að tala um þessi augnablik það sem þú veist bara að öll þjóðin er að gera það sama þú
3: Sólmyrkvin var síðast
1: Sólmyrkvin, alveg 100% það náttúrulega mjög sjaldgæft kannski en þannig að þetta svona þessi tilfinning að vita að þjóðin allir er að gera það sama og þú og það hlakkar dálítið í okkur þegar við finnum þessa tilfinningu eins og jafnvel þegar það eitthvað slæmt, jafnvel þegar það COVID þá samt finnum við fyrir einhvers konar svona samheldni og sko það alveg spurning ef að þetta að hverfa úr okkar menningar landslagi, þetta eitthvað sem nauðsynlegt fyrir samfélög?
2: Mér fannst að því ég held að allar að nefna líka sko já og nei kosningunni í sumar, það náttúrulega mónokulturist fyrirbæri, það ekkit smá góð kosning að þátt að gæða. Við erum öll að fara á kjörstað og ég veit alveg að helmingurinn fara að kjósa annað heldur en ég, en það þau eru samt með mér í þessu, við erum alltaf saman í akkurat þessu. Þannig að ég held að um leið og við erum ekki nógu mónokulturísk, þá myndi bara kosninga þátt að lækka því að fólk bara hlutar samfélagsins myndi ekki vita að það veri kosningar og alls konar svona ég held að það sé gott að þjóðir geti verið svolítið mónokultúrískar þegar það þarf en það má ekki vera þannig að eins og fjarhægrið allstaðar og mótum allan heim er að reyna að gera þjóðfélögin mónokultúrísk það ekki gott þau þurfa að vera með hérna marglaga og margbreytileg samfélög innan sinna vébanda en ég held að til þess að þau séu áfram þjóðir þá þarf að vera þá þarf að vera hægt að hækka upp í 10 þannig að allar litlu búblundar komi saman á einhverjum tímapunkti til dæmis til að kjósa eða ef að hægt að steðja rað eða til dæmis að það koma geimverur til jarðarinnar þá vona ég að heimurinn allur verði monokultúr og saminist það hvernig við að taka móti þeim
1: Það kannski það sem til þarf
0: En maður veldur einmitt alveg fyrir sér veist, þegar allir eru bara einhvern veginn í sín tæki og ég bara einhvern veginn á TikTok þar sem ég fæ bara einhver hérna, bílavídjó og hérna, Nína bara að sjá eitthvað svona eitthvað prjónavídjó ég veit ekki hvað sér hérna, veist, og svo, hérna, svo er einhver jarðskjálfti eða veist, einhver hætta og kannski lifir maður bara í einhver svona erlendri búblu sko, þannig að maður fær ekki þetta efni upp sko. Maður getur límdi sér að það sé farið að gera sko að hlutir séu ekki að ná inn í samfélagsmiðla búbluna manns sko.
4: 100% líka í samlega písakönnunni þú veist, við erum að sjá úlingar eru að líður þú veist, hvað segir maður þeir eru einmana miklu frekar en áður og þú veist, það er partur af því bara því að þú veist, algoritmið eins sem voru að grafa inn í heila en verður bara dýpri og þú veist það erfitt að fara fyrir utran skilur, og svo kemur í skólan og það allir með sinn eigin djúpa skurð af algoritma í heilanum og finnir, þá einangrust við þannig að ég held að monokulturinn sé nauðsynlegar til þess að okkur líði vel af því að við erum bara dýr, við erum hjarðdýr við viljum vera í tengslum með fólki í kringum okkur og líða eins og fólki í kringum okkur sé að hugsa svipaða hluti og við og það var einmitt mjög gaman í já neikosningunni að ég var svona algjörlega í miðinu og mér var ótrúlega gaman að sjá hvað allir einhvern veginn voru að tala um þetta og sumir svona tilfinningar ríkari en aðrir en að það var svona gott moment fannst mér í sumar sem var svona við erum alltaf að koma saman eða
0: Mér finnst að aðtilsvægt sko Fríða þú varst að tala hérna bara áður við byrjuðum upp sko að kannski hér áður fyrir þá gat maður spurt fólk eitthvað nein varst að horfa eða veist ertu búin að horfa þennan þátt sem ég er að horfa og kannski voru ekki allir búin að horfa en núna þarf maður eiginlega að byrja á því að segja sko ertu búin að sjá þennan þátt æ hann er á þessari streymisveitu hann fjallar þetta og þetta veist það fólk ekki einu sinni með sko tilvísuna ramman stundum sko
1: Já vanalega veit ég bara ekki einu sinni hvað fólk að tala Þú veist ef ég spyr hvað ertu að horfa þú veist þessa myndir það kemur einhver titill aldrei heyrst hann
4: og Sammi það bara tónlist.
1: Já tónlistin líka sem er svo þú veist þú varst náttúrulega í umræðinu með hérna sumarsmellin eða skort á sumarsmellinum
4: já þá rókslega fyndi að ég hitti Andra Snæ held ég sama dag eða eitthvað og ég nefndi þetta eitthvað við hann og hann var eitthvað að því ég fór að segja að ég var að leita eitthvað útlenskuljum og hann bara já þú fannst ekki einu sinni útlenskt sumarsmellslag skilur þannig þetta bara
1: nei ég man ekki eftir neinu síðan bara espresso
2: bara... sem var samt bara í hitti fyrir að það geði
1: eitthvað Nei, það lengra síðan að ég Það var Brat Summer í hitti fyrir að
2: Já, ok
1: En sko, já, það var ákveði moment En þetta er svona, já, mér stið eitthvað neina með hverju árinu verður minna áberandi svona
4: Mér stið þetta mitt líka vera áhuga sko, hver er tengingin á milli því að eiga sameinlegt svona menningar, entertainment svið, yfir í sko hver eru okkar sameinlu gildi Og mér finnst eins og þú veist, bæði hafa samfélagsmiðlar geta arabíska vorið gott dæmi, þú veist samin að fólk ykkur ákveðin gildi, en líka þú veist, þessu gildi sem ég held að vera sjálfsög í Íslandi, til dæmis bara eins og réttindi hinsegin fólks, að horfa hvernig hérna Snorri Másson og fleiri í miðflokknum eru að flytja inn einhverja umræði frá Bandaríkjunum afskræma eitthvað tákn eins og rebbofánan og breyta merkingunar og einhvern veginn hvernig mér finnst að vera algjörlega einhvern veginn afleiðing þess að allt orðið svo merkingar snöytt og við erum öll það er svo auðvelt að kynda undir populisma og þar að leiðandi er ég ekki lengur viss að hvort að gildin sem ég held að vera sjálfsög til dæmis bara í íslensku samfélagi séu það ennþá
2: Akkurat. Og meina, það var monokultúr í íslensku þjóðfélagi að styðja réttindi hinsegin fólks.
0: Og þar á undan reyndar að
1: kannski hata þau.
2: Nú er það bara pólitísk afstaða að vera að telja það sjálfsögðu mannréttindi eða bara eða var rúf flaggar hinsegin fánarnar minna fyrir utan þá kannski rúf orðið of pólitískt eða eitthvað. Já, það var ekki þannig fyrir að fáum árum.
1: Sko, þetta hefur breyst mikið, en ég held líka eins og myndist á arabíska vorið. Samfélagsmiðlar voru náttúrulega bara allt annars eðlist þá. Núna eru bara algoritminn okkar að gefa okkur það sem að, já, ekkit endilega það sem við viljum sjá, allavega það sem einhver vill að við sjáum. Og hérna, það sem gerir það verkum að þetta á það til að einangra okkur kannski meira heldur en að sameina. Og það er einmitt þetta með bara einhver deila hérna, samkynnið fólk þú veist, þetta er ekki eitthvað sem ég er að fá á minn algoritma þú veist, ég og Snorri Másson erum ekkert að lesa það sama í símanum okkar, sko þú veist, þannig að ég held að þetta sé svona daldi
0: En ég var að hugsa síðan líka, sko, að því að hérna, einn af þessum svona stóru póstum sem hefur kannski sameinað allt samfélagið annarkvort í aðdáun eða andúð það er Eurovision Veist, það hefur verið svona ótrúlega monokultúrítt afl nei, en svo einmitt hérna, er það afstæðan til Ísrael sem að hérna, fer að verða svona algjörlega eitrað fyrirbæri hérna, hvora bein fólk stendur þar og núna sama einhvern veginn Ed Sheeran hefur kannski verið svona monokultúrítt fyrirbæri og hann er líka lenda í þessari svona hérna, Gaza Ísraels hérna, svona hrærivil sem gerði að verkum að þessi monokultúrísku fyrirbæri sem eiga verið einhvern veginn yfir þetta hafin einhvern veginn
3: Hann lenti nú ekki í því hann ákvað að taka afstöðu að vera móti hérna, frálsli tjáningu eða hvað sem free speech
1: Já. En hann er meitt sko hefur kannski alltaf vilja að vera ópólitískur en það bara gengur ekki upp í
3: Af því að ef þú segist vera hlutlaus þá ertu að taka afstöðu með ríkjandi valdi
1: Já.
2: En síðan er sko í þessum hérna svona uppskipta heimi þá held ég að mörg okkar fari að sakna þess að geta upplifa hluti með einhverjum öðrum og ágætis dæmi það fyrir ekki að ég held áfram að tala sjónvarp að þegar streymisveitunar komu þá byrjuðu þær til dæmis á þættinum House of Cards þá byrjuðu þær að setja alla þættina í einu á netið og mann fannst þetta rosaleg bylting og, hérna, og bara þetta er að sem koma skal Þetta er eiginlega búið núna vegna þess að þau sem að gera sjónvarpsþættina vilja að við séum að tala þá og að við eigum svona augnablik eins og þið sögðu innganginum við kaffivélina eða einhverstaðar svoleiðis það sem við segjum sáuði síðasta þátt jafnvel þó svo að sé bara einhver lítill hluti okkar þá allavega ekki þannig að bara fólk sé allt komið mismunandi langt í þessu heldur allavega einhver smástabbi sem að upplifa þetta saman og ef að þetta eru Efinduru hérna þættir sem að hérna eru að skapa einhverju umræðu í samfélaginu, bara ég veit ekki eins og adolescence eða eitthvað sem að búa til umræðu í þáttum eins og þessum, þá er það hvert að styðja hitt, streymisveitunar eru að búa til umræðu í samfélaginu sem þú færð ekki ef allir eru að horfa á þetta einir.
0: Mm-hmm. Einmitt.
1: En það virðist vera tilhneiging á Íslandi til þess að, já, vilja hoppa borð á alls konar svona trend maður sér til dæmis mikið að sömu skrautmönum heima hjá fólki
0: já.
1: Það er svona smá monokultúrist hérna þar sko en,
4: líka kaffihús
1: já
4: svona nútíma kaffihús bara hvað erum með einhverjum köldum stólum köldum borðum og eitthvað matcha latte
1: já kók, svona innanhús hönnunin
4: já sem einhvern veginn er orðin bara eins út allan heim og maður kemur hann inn og maður bara hvað situr úkslega óþæla borði ekki hann lágt niðri og bara svona ok þetta er ekki gert til þess að vera hérna inni en skilju og þess vegna er svona næs að fara okkur svona ég veit ekki eitthvað að kósi ég get ekki einhvern hugsað eitthvað kósi stað núna Það sem hún leggst í ykkur svona sófa,
3: skilvist,
2: já,
4: og
2: ert í ykkur svona... stofan var,
4: já.
0: En þetta er aðtilsvært svona monokultúr sem sko svona fagufræðileg innsleitni bara, og bara sem hnattrænt fyrirbæri, þú veist, að því að maður getur labbað inn á kaffihús í Berlín eða Reykjavík eða New York og þau eru öll alveg eins.
4: Já, líka þegar við erum bara með alþjóðavæðing og Starbucks og H&M eru bara tröll ríða heiminum, sem ógíslegt, skilu, það er umrætt að koma núna, labbanir í bara stendur Arnarhóli, bara eitthvað, já, risustórt HM-merki og svo, ok, þannig er eitthvað risustórt Starbucks-merki, maður bara eitthvað, hvað er að gerast þér? Og svo bara túristir að labba í bænum, þú veist, við erum búin að missa, það skilur, sjarmin svona hægt og rólega smá að glýðna einhverst.
3: Þegar ég bjó í New York þá fór ég að fyrirlestur hjá Angela Davis ef ég maður smáta mig. Og hún sagði að hún var spurð þetta sko hvernig kapitalismin co-optar alltaf nýja menningu eða þegar það kemur eitthvað counterkultur þá tekur það alltaf. Og hún sagði bara að það væri bara gott af því að það þýðir að við þurfum alltaf að vera hreyfa okkur og alltaf að finna nýtt rými til þess að anda, til þess að vera, Já. Til þess að finna einhverja róttækni í.
2: Einmitt. Og svo stundum sagt líka að sko að þú ferð til New York eða bara til Stockholms þá sérðu svona einhverja síðhippa sem eru ennþá bara hippar urðu eftir í þeirri tísku og þú veit með einhverja pöngara ennþá sem bara sem halda bara áfram í því Gunnar Smári sagði einhver tíma einhver vitali að þetta gerist síður á Íslandi þetta nokkur ár síðan Ísland var einfaldara land þegar hann var með þessa líkingu hann sagði að við varum þá grunnt samfélag ekki í vondri merkingu hérna eins leitt kannski að þegar að kæmi tískubylgja þá næði hún alveg að skafa botnin þannig að við fórum öll inn í hippismann þegar hann var í gangi svo kom næsta og þá varð engin eftir þá fóru allir með í næstu tískubylgju og svo koll af kolli og mér varst þetta svolítið góð svona lýsing á tíðaranda hjá honum þá ég bæði held og vona að þetta sé ekki alveg svona lengur af því að það heldur þið betra fyrir samfélagi að vera aðeins fjölbreytilegra þó svo við viljum samt sem þú ekki skilja neitt algjörlega eftir þú veist við hefum ekki viljað að það væri einhver í Grindavík sem bara hefði ekki skilin neina íslensku og ekki verið með neina fjölmiðla sem að gætu ná til viðkomandi og þið veitir við þurfum stundum að geta hóað hvert í annað
0: Herðu Takk fyrir að koma og spjalla dauða monokultúrsins og við reyndum nú ekki einu svona þýða þetta almennilega.
4: Nei, það voru gerðar einhverja tilraunir
0: En þetta svona, já, þetta sameinandi afl menningarinnar, það er í einhverju mynd en kannski á undanhaldi. Nína Hjálmarsdóttir, Isabella, Lena og Gísli Marteinn, takk fyrir komuna í lestina.

0: Já, og hér hljómaði undir vinsælasta lagið í heiminum í dag. Kristján, hefur þú heyrt þetta?
1: Nei, ég hef aldrei heyrt þetta lag.
0: Nei, það er áhugavert að heyra hvort að fólk almennt hafi heyrt vinsælasta lagið í heiminum.
1: Já, með mitt.
0: Þetta er sem sagt lagið Baby Wow með kólumbísku söngkonunni Karol G. En...
1: Já, það er kannski líka eitthvað svona höfðar meira til spænskumælandi heimsins, kannski meira áberandi þar, get ég
0: jú,
1: undan mér.
0: Vissulega.
1: Já, við lifum ennþá kannski í svona svolítið þessum svona ameríska enskumælandi tónlistarheimi. En það var eitt punktur sem að kom fram hérna þegar við vorum ekki með kveikt á upptökutækinu, það var, já þessi svona líking við... hvað heitir það, ræktun, af því að þetta orð, monokultúr, það kemur rauninni úr svona hérna garðrækt eða,
0: já, landbúnaði. Þetta er í rauninni, þetta þýðir í grunninn bara þegar þú ræktar sömu tegund á stórum akri og ekkert annað sko.
1: Já, og það er eitthvað sem er í rauninni slæmt.
0: Já, það er óæskilegt.
1: Það er óæskilegt, já. Maður vill hafa... fjölbreytt.
0: Þá verður ekkert annað til, sko.
1: Já, einmitt. Þannig að kannski er spurning hvort að monokultúr sé, já, hann er kannski ágætur, hann er ákveðna kosti en...
0: Það er einhver lína sem þarf að feta þarna á milli.
1: Já, nákvæmlega. En við ætlum að snúa okkur núna að sjónvarpi.
0: Og hún Brynja Hjálmsdóttir er mætinga til okkar til að fjalla sjónvarpsþætti og í þetta sinn er þetta þættir sem að öll þjóðin getur fengið að njóta.
1: Emmi, þetta er gæti orðið svona monokultúrist fyrirbæri að horfa á þessa þætti sem að Brynja er búin að vera.
0: Við skulum vona það. Já,
1: Brynja, hvað ertu búin að vera að glápa á undanfarið?
2: Já, ég er búin að vera að glápa á norska þætti sem að einmitt eru aðgengilegir öllum sem borga nefskattinn og eru fyrir inn á svarpinum og þessi þættir heita Requiem för Selina og ég held að íslenska þýðingin sé Svana söngur Selínu. Ljómandi vel textaði þættir einmitt, ég held að Jóhann Hlíðar texti þetta, það komi fram. Þetta eru frábæri þættir, segi ég bara, byrja á því og þeir fjalla unga konu sem heitir Selina og þættirnir eru sem sagt svona perióda sem stendur alls nálægt okkur í tíma. Ég held að þættirnir byrji sagan hefjist 2003 eitthvað svo leys. Selina, hún býr ég held að sé óhætt að segja á hjara veraldar, hún býr í norður Nori og þetta er eins mikil hjari veraldar og eiginlega það gerist, það er alltaf snjór og það er alltaf kalt og hérna, það er langt milli húsa og hérna, einmitt, þetta er svona svolítið kaldranalegur veruleiki og hún er unglingur og það er alltaf erfitt að vera unglingur en það er mjög erfitt að vera unglingur þannig og Selina upplýður sér svo sannlega utangarðs, hún er ekki eins og hinir og hún á fáa vini, hún á faktist bara einn vin og hérna, og hann er mjög skrítinn og hérna en Selina kemst í tengsl við umheimin með því að byrja að blogga og hún er einna bara fyrstu bloggurunum í Noregi og hérna, einna þeim fyrstu sem stofna bloggsíðu og hún er notar það sem svona eitthvað svona dagbók í sínu lífi og hún fer mjög frjálslega með staðreyndir af því að hún í raun og veru sérstaklega upphafi upplifir ekkit sérstaklega að fólk sé að lesa og hini krakkarnir í skólanum eru ekki að lesa bloggið og hérna, þannig hún er þetta er svona smá enga fyrir hana þannig í fyrsta þættinum þá hún á ammæli og hún hérna tekur myndir af sér á einhverju svona lélega stafrana myndavél og situr hann inn á bloggið og er bara með hvítinsflösku, tappin er ennþá í, sko, en hún svona þykist að drekkast út og hérna, og bara besti afmælisdagur í heimi, og, en þú veist, er, en hún er ekkert að fara að gera neitt á afmælinu sínu.
3: Greia var, Selina hadde en blogg, og på den her tida var det eneste som blogget utrolig gamle folk som skrev om sykt triste ting. Det var liksom bare krig og elendighet og bla, bla, bla. Selina derimot hadde valgt å bruke sin stemme til å skrive om det som interesserte hun mest her i verden. Seg selv. Eller, ikke seg selv da, men alter ego hennes, Selina Isabel. Som levde et helt utrolig mye mer interessant liv enn det Selina gjorde.
2: en svo svona þróast það einhver einhvern veginn hérna byrjar að lesa bloggið og þetta vindur upp á sig og hérna og þá allt í einu fer hún kannski aðeins einmitt hérna kemur eitthvað byrjar eitthvað partí heima hjá henni og hún allt í einu kannski dottin aðeins inn í þennan lífstíl sem hún svona þykist vera að lifa. En síðan í raun og veru kemur þetta svolítið baki á henni, fólk byrjar að lesa bloggið og þá eru allir bara, heyrðu, þú ert lygari, mm-hmm. þú ert ljót og leiðileg og þetta allt sem að, svona við þekkjum, en göfu að umræða og í hvertinu. Og þá, sem sagt, fer hún í sjónvarpið og segir, sem sagt, segir sína sögu, hún hafi verið sagt, lögð í einelti á netinu og hérna. Og er voða stolt af þessu hún sé orðin eins og ég segja einmitt, á skandinavi sko TV Sjendis og hérna frægur sjónvarpinu og eftir að þetta kemur inn þetta sjónvarsinslega þá kemur ennþá stærri holskefla miklu fleiri byrja að lesa bloggið og kommenta og fyrst kemur sagt, svolítið svona mikil meðöngun fólk er bara þú svo hugrökk að segja þína sögu bara frábært og hennar blogg verður bara eitt af mest lesnu bloggum í Nóri. En það sem gerist síðan er að mjög fljótlega fer þetta upp í andhverju sína að allir fara að segja hvað hún sé ljót og ömuleg og þá í raun og voru uppkvöldurinn og það sé í raun og voru ekki rétta leiðin að reyna að fá meðingun. Heldur rétta leiðin er að vinsældum er að leifa öllum að hata sig og hún er bara þau elska að hata mig og þá ætla ég að fara þá leið. Þannig að það er bara svona, þetta markast sko stefna Selínu, þannig að hún heitir Selína Messi og verður sem sagt svona internet karakter sem heitir Selína Isabel með séi og er þetta svona aðeins meira svona töff. Þannig að hún er alltaf í samkeppni við sko einmitt aðra bloggara sem eiga bara fallir líf, eru ríki, ríkar stelpur og svona og hún ákveður að bara hún ætlar ekki að fara þá leið, hún ætlar bara að fara algjörlega inn í það að vera bara hérna bara white trash eða þannig og hérna einmitt hún tala með lélugum hreim og hérna og er ekki fín og flott þannig að hún bara ákveður að hérna hún ætla bara að hérna leið ómeri á tennura þá kaupur þessu miða til Tyrklands og fær sér sílíkubrjóst og svo bara haldur boltinn áfram að rúlla og árin líða og þá verður þetta auðvitað er þetta saga þessa karakters Selínu en þetta er líka saga bara hérna internetsins eða hérna og svona hérna saga áhrifavaldsins hvernig þau hérna hvernig áhrifavaldurinn er hvernig byrja sem þessi bloggari hérna skömmu eftir 2000 og þau kallast sig hérna og þetta þekkja það hugtak sem allir Noregi þekkja rúsa bloggarna bleiku bloggararnir
1: það svona einhverri svona tísku bloggarar í svona árdaga
2: já akkurat svona tísku já. Og svona út já einmitt blogga útlit og svona hérna lífstíl og svona stelpulega hluti og hérna og þetta þróast síðan flestir sem eru inn á þessum bloggum verða síðan svona áhrifavaldar á Instagram og þar fram eftir götunum.
0: Var þetta byggt á einhverju alvöru?
2: Já, þetta er alveg byggt á sko og þetta er allavega skynja ég svona á spjallborðum sem sagt í Noregi þá sér fólk strax hver þetta er sem sagt með fyrirmyndina að Selínu hún heitir Sofía Elise. Og ég þekki svo mikið sérstök deila á henni en hérna og ég held að þetta sé náttúrulega sjálfsögðu ekki algjörlega hérna byggt 100% á hennar lífi en fólk sem sagt sé normenn sjá alveg þarna hérna að þarna er svona verið að nikka til hennar mm-hmm. og en það spillir svo sem ekkert fyrir sko áhorfandi eins og mér sem að veit ekkert hver þetta er sko þá er þetta samt alveg hérna sagan virkar alveg sko
1: mm-hmm. Þetta er þarna eitthvað svona áratuga hérna skeið sem að sagan þróast yfir frá því að hún er þarna í Norður-Nóri fer til Oslo og verður mm-hmm. í rauninni bara landsfræg
2: akkurat og er í klám í rauninni eða svona já í svona vafasömum myndatökum og þess allir
1: einmitt. En þetta er rosalega svona kaldranleg hérna kaldranlegt samfélag yes, og hérna þetta eru ekki svona ég veit það ekki, mann líður ekki rosa vel að horfa á þessa þætti.
2: Nei, þeir eru bara alveg, sko þeir eru alveg brútal, eða þú veist, þeir eru drama þættir, en þeir eru með rosalega hátt afþreyingagildi líka og það sem er kannski pínu áhugavert er að afþreyingagildi skrifast í raun og veru eiginlega á bara sömu þætti og gera áhrifavalda áhugaverða það er raun og verið svona pínulíti lágar kvatir í raun og verið sem gera þetta svolítið spennandi og áhugavert og það er bara hvað kemur fyrir hana, hvernig getur hún rústa lífi sínu meira bara grafi, bara ennþá dýpir gröf og hérna og það í raun og voru pínu svona spennan mm-hmm. í þættinum eða svona en hérna en já en þetta eru verulega svona hérna raunveruleg vandamál sem hún glímir við og þetta raunsætt að mjög miklu leiti og hún verður þarna fyrir miklu áfalli mitt missir þennan eina vin sem hún á og hérna það kannski bara einhvern veginn óumflýjanlegt að það muni gerast af því hann glímir við mikil veikindi og hérna og þetta þú veist já og það líka sömuleiðis aðeins, ég aðeins búin að renna yfir spjallborðin að hérna fólk sem býr þarna norður eftir sko það svona talað dalti það það hafi bara aldrei séð jafn svona raunsanna einhvern veginn hérna einhvern veginn svipmynd dregna upp af þessu lífi sem þarna þarna í norður Noregi þú veist það erfitt að búa þarna og þetta lítil samfélög sveitasamfélög og hérna og þó að lífi kannski ekki allir þessu hérna ævintýralega lífi eins og Selina þú veist þá þetta svona einmitt hérna ef þú ert utangarst þá getur átt alveg verulega erfitt uppdráttar þú veist
1: einmitt en hún er svona persóna sem að einmitt maður finnur mikla samúð með af því að hún er að lenda í alveg hræðilegum hlutum en hennar leið til að lifa af að verða gjörsamlega haga sér á siðblindan hátt.
2: Já, já, hún algjörlega hömlulaus og þú veist, þó að hún sé í einhverju skilningi náttúrulega fórnalamb, þú veist, einmitt eineltis og þar framvægt í götunum, þá hún samt ekki góð manneskja, þú veist.
1: Nei.
2: svona, og þetta kannski ekki svona réttu viðbrögin í öllum tilfellum. En á sama tíma, þú veist, þá þetta líka ótrúlega vel mótaðu karakter, þú veist, af því að einmitt, hún hérna, hún skiljanleg að rosalega miklu leiti við finnum alveg til með henn og skiljum hversna hún fer þessa leið en á sama tíma þá einmitt sitt hvað bara fyrirlitlegt og hérna en þú veist þetta bara hérna hún líka bara ákveður mjög svona kerfisbundið að þú veist eins og ég sagði í upphafi hún bara ákveður bara já mín leið af því að vera elskuð í raun og vera hötuð þú veist og það bara ég skal bara taka það á mig að vera bara ákveðið svona hirðfífl eða þannig til þess að aðrir geti skemmt sér og þetta þú veist ótrúlega hérna og þetta einmitt höfundur þáttanna heitir Emelína Berglund gerir þetta gríðarlega vel þessi þættir fengu sjómasvelun hérna voru tilnefndir til slatta sjómasvelunum veluna þarna í Norri og fengu bestu velunin í raun og veru fengu besta handrit besta leikstjórn besta leikkona í aðhlutverki sem allir þetta er þrennan sem allir vilja fá og svo fengu sem var verður náttla minnast á velun fyrir besta smink og leikgervi enda það líka sko það bara til að sjá það það þess virði að kveikja á þessum þáttum sko af því að hver sá sem var einmitt var ungmanneskja eða bara ég veit ekki átti stóra systur í kringum árið 2003 þarna hún holdi klætt hérna með brúna meikið og hérna klestu gerum við augnhárin og hérna og það eiginlega bara magnað ég veit ekki hvernig þau gera þetta en þú veist en hún sko Selina tekur alveg stakkaskiptum í gegnum þessa sex þætti og hún færi einmitt stærri brjóst stærri varir nefi minkar þú veist þetta hérna það alltaf eitthvað nýtt í hverju þætti sem orðið rosalegra og hérna og þetta alveg gríðarlega vel gert sko.
1: Þannig verið að vinna með einmitt þetta svona þetta perióða sem þróast en en og mikið einhvern veginn á útlitinu oft einhvern veginn eins og það sem að hérna hvað var að segja kvikmyndatöku vélar tóku upp hérna árið 2007 eða hvað það þú veist útlitið alveg svona líka
2: Já það farið með okkur algjörlega og mjög svona raunsæðan hátt aftur í tímann bæði með mitt búningum og leikgervi og þessu en líka með því að nota þessa tæknibúnað þessa tíma það verið að nota þeim þessa stafrænu tækni sem var þá ný og var þá léleg þú veist einmitt ljósið brennur út og hérna og þannig að það eru senur sem eru teknar upp á svona handhelda myndavélar og svona bara svona fjölskyldu myndavélar sem að við sennilega mitt hérna krakkar á okkar kynslóð þú veist eigum svona heimavídeó af okkur og hérna og það er mikið notað að nota líka hérna hlutfallin svona ferkantu sjónvars hlutföll til þess að fara með okkur líka svona hérna aftur í fortíð og þetta bara ofsalega vel gert. Það er bara hérna lítið stafað ofan í mann, það mikið skilið eftir opið sem að mér finnst mjög nútímaleg og vönduleg til að segja söguna. Það gert ráð fyrir að áhorfendur séu með mikla vitnesku eða þú veist, hérna, þekki þennan tíma fyrir vikið sem kannski rétt að koma að fyrir vikið gæti sagan mögulega verið ruglingsleg fyrir einhvern sem kannski ekki mikið inn í þessum heimi. Það erfitt fyrir mig að meta eða svona, en það hugsanlega þetta, ef maður þekkir ekki mikið eitthvað svona blogg eða internet heima, þá væri þetta kannski eitthvað svona, fyndist fólki kannski vera að fara hratt yfir sögu, en mér finnst þetta að vera rétta leiðin þess að fara með þetta efni, að því að það máli reikna með því að þeir sem eru hrifnir af þessu eða hafa áhuga á svona þáttum og svona persónum og svona sögum, að þeir viti þú veist, þeir eru sérfræðingar í internet heimum og svona þannig að það þarf ekkert að stafa allt ofan í mann sko. Og hérna þannig að þessi þættir eru í raun og eru bara sko, listrænir og tilraunakendir í því emitt að það vera að nota þessa óvenjulegu myndavélatækni og óvenjulegan frásagnamáta en samt eru þetta eins og ég segi þetta hefur mikið afþreyingagildi sko, er bara mjög spennandi sjóasefni já, en síðan emitt auðvitað freistandi að finnast Selina að vera ótrúlega vitlaus af því hún það náttúrulega á vissan hátt og líka svona leika hlutverk ljóskunar eða svoleiðis. Svo vitum við samt að það alveg náttúrulega ýmislegt í hennar spunnið og hún alveg að leika hlutverk viljandi. En það dálítið gott að hún svona sagt, fengin af svona stóru bókaforlagi þá er hún svona eiginlega hérna, pöntuð frá henni bók hún er nú að fara að skrifa bók hún bara hvernig á ég hef aldrei lesið bók hvernig á ég að skrifa bók svo náttúrulega einhvern veginn lætur nú til leiðast í það og svo er hún í svona fínu bóka boði, svona með menningarelitunni og þá einhver sem eitthvað, já en þessi bók sem þú ert að nú að fara að skrifa, þetta nú alltaf miklar fagbókmyndir og hérna, þetta svona blogg í bókarformi af því að þú skrifa alltaf bara sjálfa þig og hún eitthvað, já en það ekki það sem hann gerir líka hann hérna Karl Uwe Knausgård hann kjálta að skrifa sjálfa sig þannig að þá svona mitt, hérna, lætur minni pókan hérna, menningareldan þannig að þú veist, en það er bara góðu punktur og það fyrir sig allt er þetta forvitnilegt, fólk er forvitnilegt og við erum forvitin fólk
1: einmitt. Þetta er Requiem for Selina, svanasöngur Selínu sem eru í spilararúf. Brynja, ég heyrði að þú ert mjög ánægð með þessa þætti og mælum með.
2: Já, allir bara þar að horfa á þetta.

0: Ætli þetta lag fjalli ekki internetið, ástin á tímum internetsins Pixel Heart með Dóttir X en það listamannsnafn Kristu Hrannar Héðinsdóttur sem frá Ólafsvík en gerir núna út frá Los Angeles, þetta af fyrstu plötu hennar sem nefnist Darling, Darling og ætlum að ljúka lestinni á því
1: Já, við Fríða og Kristján kveðjum ykkur Lydia Grétarsdóttir var tæknimaður Verið sæl